0: det og lede folk derhen, de har et ansvar. Platformene, der laver Nutify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de en mail til DR og verificerer, vi tolererer ikke Nutify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra det lagres i næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder altså, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne sin regering. Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Og så skal vi til vejret. Natten bliver desværre en våd omgang med temperaturer ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.

Hvordan lyder en ø? Ja, der er nok bølger. Måske er der også en måge. Men altså, det er jo bare, hvis du spørger mig, der er født på fastlandet og har fordomme om at bo på øer. Hvis man spørger en gruppe musikere, der netop er gået sammen om at skildre deres øers lyd, så kunne det lyde sådan her.

0: Celloen her er en del af New Music Islands, et højst usædvanligt samarbejde mellem Færøerne, de kanariske øer i Spanien, New Zealand og øen Gotland i Sverige. Et værk går på tur mellem øerne og vokser og forandrer sig så for hver afspilning, fordi kunstnerne spiller oven i den eksisterende optagelse. Og i aften er det Færøernes tur. Hvorfor er det vigtigt at lave sådan et samarbejde, og hvad ender budskabet musikalsk med at blive, når fire meget forskellige øer i disse tider sådan går sammen? Det er sidst i udsendelsen, hvor vi også skal til, til Israel og høre historien om Israels premierminister Benjamin Netanyahu, der truer med at fratage filmskabere, der kritiserer det israelske militær, deres statsborgerskab. Det og meget mere i løbet af den næste time. Velkommen indenfor til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med grønlandske film. Vi skal have svar på spørgsmålet om, hvem der skal fortælle historierne fra Grønland, og hvordan man egentlig skaber en filmindustri i et land, der i den grad er genstand for verdens opmærksomhed. Nu hørte vi lige måske for en time siden i radioavisen, at amerikanske ingeniørtropper går rundt og måler op til nye bygninger i Grønland. Cirka samtidig, lidt længere mod syd, åbnede man så i går aftes Nuuk International Film Festival, som samler grønlandske og arktiske og samiske film og filmskabere. Og her kan man måske godt mærke, at det de seneste år ikke har været helt almindeligt at være filmskaber i Grønland, som du er, Arina Kleist. Velkommen.
1: Jo, tak. Hej.
0: Hej. Filminstruktør og producent, du har en film med på programmet, som vi skal tale om lige om lidt. De der amerikanske soldater, er det noget, I taler om sådan under champagnen, når det hele er skudt i gang?
1: Altså, nu er jeg fra Qaqortoq i Sydgrønland, og heldigvis ser vi dem ikke så meget. Og det er kun den danske flåde, som kommer nogle gange, og der er faktisk lige kommet omkring 400 soldater til Narsar, så var lidt længere ind i fjorden. Og dem ser vi heller ikke i Qaqortoq, der hvor jeg kommer fra. Så, jeg tror, dem fra Nuuk, de ser lidt flere militærfolk i uniformer på gadebilledet, men det er ikke tilfældet der, hvor jeg kommer fra i Sydgrønland.
0: Nej, okay. Det kan jo godt spille ind alligevel. Det kan vi vende tilbage til, hvordan sådan det geopolitiske pres påvirker en som filmskaber. Hvis vi bare lige begynder med din film, den hedder Vi er alle forbundet på dansk, på grønlandsk. Arina, hvad hedder den der?
1: Der er der ret ikke i bogen.
0: Og det er en kortfilm, omkring 4 minutter. Vi kan lige høre et lille klip fra sådan stemningen.
2: Tamanna siurita upparisima var. Sassuma anna kamatip inua sira. Siwa sagut.
0: Jeg har billeder af smuk Grønlands natur, i hvert fald den første halvdel af filmen, og så er der bagefter plastikflasker og sådan den mere forurenede natur. Og så et budskab om, at vi altid kan gå til moder natur. Hvad mener I med det?
1: Jamen altså, hvis jeg lige kort skal fortælle om, hvem Sassuma Anna er. Hun er jo havets inua, altså havets sjæl, som vogter over fangstdyrene, men også for naturen. Og i vores inuit-tro, så var hun meget sådan frontfigur på, at vi skal respektere hinanden, og vi skal behandle dyrene med respekt og ikke være grådige. Og at vi selvfølgelig også skal respektere naturen og ikke forurene. Og hvis det er, vi trodser hendes regler, så bliver hendes hår beskidt og filtreret, hvor i fangstdyrene bliver fanget i hendes hår, og der bliver hungersnød imellem folket. Mm. Så meget kort sagt, at hun er den, der holder balancen i universet eller i naturen, omkring mennesker og natur.
0: Ja. Og er vi ved at trodse hende nu?
1: Vi har trodset hende alt for længe, alt for meget. Og vi er blevet alt for grådige og ikke respekterer hinanden og naturen, som skaber det her ubalance, som også er kendt som klimakrise i verden.
0: Hvordan reagerer hun på det så?
1: Altså hun reagerer med branden i skovene, og isen smelter, og flere kraftige vinde og oversvømmelser. Altså, vi har set hende reagere, men det er som om vi ikke... Det er som om vi er ligeglade, at det er på den måde, hun reagerer, men vi fortsætter bare med vores grådighed.
0: Ja, så budskabet i filmen er, at folk har glemt at respektere naturen. Ja, som du siger, vi jagter forbrug og vil have mere og mere. Så det lyder som om, at du i virkeligheden, Arina Kleist, er mere optaget af konsekvenserne af global opvarmning, end af sådan den sikkerhedspolitiske situation i Grønland lige nu.
1: Ja, det er jeg faktisk, men det er selvfølgelig sådan geopolitisk, hvad angår klima, men sikkerhedspolitik, det har ikke så meget med den her film at gøre. Ja, bare sådan kort sagt.
0: Klar nok, og du starter også med at sige, at du ser ikke nogen soldater der, hvor du bor i Grønland. Betyder det alligevel noget for dig som filmskaber, som kunstner, at hele verdens opmærksomhed er rettet mod Grønland, og der sidder en mand, der siger, at han vil have øen, om folk næsten slås om, ja, hvad sætter det i gang af tanker hos dig som filmskaber?
1: Jamen, altså, der er mange tanker, der sætter i gang, men også følelser. Det har været en meget hård januar og februar måned for os, men vi har også været gode til at holde sammen og bare sige nej. Gaddafi, nu er det ikke til salg, og det, der skal blive besluttet omkring vores fremtid, skal vi selv beslutte. Så ja, der har været meget enighed om det, og så ja.
0: Giver det noget energi, Arina Kleist, altså til sådan et nyt miljø, filmmiljø, der er på vej og bobler og vil fortælle historier om Grønland selv? Kan du mærke det?
1: Ja, helt klart, men også før alt det her skete, det har været længe undervejs, at vi selv vil fortælle vores egne historier og med vores eget perspektiv. Der har jo været udlændinge i flere hundrede år kommet til vores land og fortælle vores historier med deres briller. Og nu er det faktisk en rigtig god æra, vi lever i lige nu, hvor vi tager narrativet tilbage og vil fortælle og fortælle vores egne historier. Måske rette op på nogle allerede skrevet historier, hist og der, men i bund og grund fortælle det med vores egne briller og vores eget perspektiv.
0: Og det er så her, at moder natur, Sasuma Aunmar kommer op, ikke? Altså, som du lige startede med at fortælle om, som din film handler om, hendes reaktion på global opvarmning og på, at vi forurener for meget. Hvis vi bliver i mytologien, hvad ender hun så med at gøre mod natur? Du siger, hun skaber skovbrænde. Er der flere kapitler i, hvordan det her det ender ifølge jer?
1: Altså, det ender i bund og grund med, at vi alle mennesker bliver sulten, og der er ikke mere ren vand at drikke. Sådan rent kort sagt. Alt det, vi spiser, det er jo fra naturen. Og hvis det er, vi behandler naturen beskidt, så får vi det også retur lige i maven. Og så, ja, bare sådan lidt, ja, på sort og hvidt.
0: Hvad sker der så i den grønlandske mytologi med os?
1: Altså, jeg skal lige sige, at den film, som jeg har lavet, det er ikke en genfortælling af selve vores mytologi, men hvis det er, at vi skal rette op på det, så har vi en angagok, en shaman, som svømmer ned til hende i... På en sjælerejse og redder hendes hår og beder om tilgivelse, hvor efter fangstdyrene svømmer op til vandoverfladen igen, så vi kan fange dem igen.
0: Ja, hvad svarer det til, at man skal gøre som menneske?
1: Altså, vi skal lade være med at forurene, og vi skal stoppe med at være alt for grådige og forbruge alt for meget, og vi skal... Ja, værdsat og tager vare på naturen og hinanden. Ja.
0: Er det nogle tanker, du siger, den er bearbejdet, en bearbejdet version af den grønlandske mytologi, er det nogle tanker fra din film, som du også ser i Grønland, på gaden, i bygderne, altså man begynder at tænke sådan?
1: Altså tanken med den her film var, at vi ligesom har mistet vores forbindelse til Sassuma Amna, som gør, at vi er blevet immune over for, uanset hvad vi gør mod naturen, så gør det ikke noget. Der kommer en ny iPhone, eller der kommer altid noget nyt, og vi skal bare have mere med. Vi bare bliver sådan forbrugeriske, hvis det er, hvis det er et ord.
0: Ja, det synes jeg da, det burde være i hvert fald på dansk. Forbrugeriske. Eller forbrugerkriske, måske.
1: Ja, forbrugeriske.
0: Det er rigtigt, ja. Arina Kleist, så du laver grønlandske film, inspirationskilderne ud over den grønlandske mytologi. Hvor går I hen for at finde brænde til jeres historier?
1: Altså nu er jeg først lige sådan gået i gang med at lave film for 2 år siden, så jeg er forholdsvis ret ny i branchen. Men de film, som jeg har lavet, det handler meget om vores kulturarv og nogle ting, som vi er ved at miste i det moderne samfund. Og min første dokumentarfilm hedder Ivikkesatto Gengulter, The Last Crash Seamstress, omkring hende der Maria Josefsen, som fletter græsse til kurve og ja, alt muligt. Men det er en håndarbejde, som er ved at gå tabt. Og så har jeg også fokuseret ret meget på fangerne på det sidste, og de mere traditionelle fangstmetoder, og det er den måde, man samler forråd på. Men hvis det er, man kigger på filmbranchen,

0: om aftenen, så har vi jo nogle historier om, ja, uhyggelige historier, og den har han videreført i film. Så, ja.
1: Så der er nok at kaste sig over, hvis man vil se grønlandske film, som altså er aktuelle lige nu i Grønland på grund af Nuuk Film Festival, som åbnede i går, og som du er med på, Arina Kleist. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
0: Ja, unge grønne. Tak.
1: Filminstruktør og producent altså med filmen Vi er alle forbundet. K-Live P1, 17 minutter over 3. Hjem til København, helt ud på Christianshavn. Den danske filmskole fylder i denne uge 60 år. Det er en skole, der i den gang har været diskuteret og været omdrejningspunkt for ballade i næsten alle år, men selvfølgelig også mange succeser. Vi har talt med skolens nuværende rektor, Christoffer Heinsvad, om skolen. Men først får du lige en hurtig, skal man sige, Hall of Fame gennemgang af nogle af de største instruktører fra skolen, siden de slog dørene op og frem til nu. Det er 4 minutter. Du skal altså holde fast.
2: Unge Gert Fredholm var på det allerførste hold instruktører, der kom ud fra den danske filmskole i 1968. Han kastede sig over Hans Scherfigs romanklassiker, Den forsvundne fuldmægtig, gav Ove Sprogøe hovedrollen og inkasserede i 1971 hele 2 Bodilpriser for filmen.
3: 2 mænd forsvinder samme tid, samme sted. Den ene, eneboer og bums. Den anden, embedsmand i Forsvarsministeriet.
4: De tilstår altså mordet på Michael Mogensen.
5: Ja.
2: Jeg spoler frem til slut 80'erne, hvor dansk film og filmskolefolk fik helt vanvittig stor succes på de store filmfestivaler. For eksempel 1988, hvor Gabriel Axels Barbettes gæstebud røg internationalt helt til tops.
6: The winner is Denmark for Babettes Feast.
2: Og samme år løber Bille August Pelle Erobreren med Guldpalmen i Cannes. Året efter lyder det sådan her i Hollywood.
7: And the Oscar goes to Denmark for Pelle the Conqueror.
2: I 1983 bliver Lars von Trier uddannet fra den danske filmskole. 8 år senere får han bimlende effektivt og internationalt gennembrud med den anderledes film Europa.
8: You want to wake up to free yourself of the image of Europa. But it is not possible.
2: Von Trier er en af idémændene bag dogmefilmbevægelsen. Og den første dogmefilm, Festen fra 1998, instrueret af unge Thomas Vinterberg. Og den film suger filmpriser til sig verden over.
9: Jeg vil gerne udbringe den første skål. Det er min pligt som den ældste søn. Ikke sandt, Helmut?
10: Jo.
9: Men allerførst vil jeg gerne holde en lille tale. Jeg har skrevet 2 taler. En er grøn, og en er gul, og du kan selv vælge, hvad for en det skal være.
2: Von Trier er flyvende i de år. Han hiver islandske Bjørk ind i rollen som Selma i mesterværket Dancer in the Dark, der vinder Guldpalme i år 2000.

0: kvinderne, spørger du måske. Susanne Bier kommer her. Også et filmskolebarn og står i 2011 i Hollywood for at modtage klap og ære for sin hævn.
1: From Denmark, In a Better World, Susanne Bier.
2: And the Oscar goes to In a Better World. From Denmark. Susanne Bier.
3: In a Better World is the third movie from Denmark to win the Academy Award for Foreign Language Film.
0: Og man kan ikke lave listen her uden også at huske Thomas Vinterbergs Druk, der i 2020 hiver alle tænkelige priser til sig. Vi taler BAFTA, European, Oscar, San Sebastian, Robert og Bodil priser.
4: Der findes en norsk filosof og psykiater. Findes Skårderud.
5: Du er så dum.
4: Nej, prøv nu at høre her. Som faktisk mener, at det er fornuftigt at drikke.
5: Når man kører bil, eller hvad?
4: Nej, men hele tiden. Han mener, at mennesker er født med en halv promille for lidt.
6: For lidt?
4: Ja.
5: Okay.

0: Men det er da meget interessant.
1: Og helt aktuelt er endnu en kvindelig instruktør fra filmskolen blevet hædret. Mael Tugi blev færdiguddannet i 2009, og filmen Kvinde ukendt har netop vundet hele 2 guldløvepriser i Venedig.
2: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det. Man kan lære at skubbe tankerne væk, når de kommer.
3: Hvordan gør man det?
4: Ja, hvordan gør man det? Det er vi sikkert mange, der gerne vil vide, skubber tankerne væk, når man bliver ked af det. Det var Jesper Dein, der havde sat listen af store danske film sammen, og han besøgte også tidligere den her uge den danske filmskole og talte med den nuværende rektor, 48-årige Christoffer Heinsvad, om filmkunsten gennem tiden, og ikke mindst filmskolens turbulente liv og rolle.
5: Filmkunsten er født i ilden og er blevet i besværet med det. Altså både som kunstart og som filmskole. Filmkunsten blev født på markedspladsen og en blanding af gøjl og teknologisk vågemod. Og har skulle kæmpe hårdt for sin kunstneriske integritet. Og som filmskolen, der kom til i 66, måtte også ligesom kæmpe sig til verden. Og var på det tidspunkt ikke nødvendigvis noget, man stod og fejrede ude i branchen, når der kom en filmskole. Og det, på den måde er vi både som skole og som kunstart utrolig godt klædt på til at være i, hvad kan man kalde, konflikter eller kriser, for vi filmkunsten har altid været i den, og det er altid ud af det, som der er sprunget noget nyt og noget kreativt, og nogle gange noget voldsomt, men altid noget våget og vedholdende.
6: Så har jeg kigget over listen med kritik og udfordringer, for det har der ved Gud været. Der har været i 60'erne og 70'erne for lukket og elitær og privilegeret. Det har været for mandsdomineret, det har været for snæver rekruttering, konflikt med tv, bureaukratisering, dårlig ledelse, racisme, køn. Så kommer du 48-årig mand i januar 25. Hvordan håndterer du det?
5: Jeg synes, det taler til filmskolens fordel. Det er en kæmpe gave, at så mange mennesker har et, hvad jeg næsten vil kalde kærlighedsforhold til den danske filmskole. Har så mange holdninger og meninger om, hvad den danske filmskole skal kunne og skal kunne være. Og jeg tror, det er en stor tiltro til, at der i kunsten kan komme nogle bidrag til nogle af de store spørgsmål, vi står fælles i. Og til hver en tid har der været forskellige ting, hvor både de studerende og underviserne og samfundet, de brydes om enten kunstneriske eller politiske spørgsmål. Og det vil vare ved, og det vil altid være sådan, og det skal være sådan. Og det skal vi kunne rumme og være i besværet sammen om. Og jeg synes, filmskolen er et godt sted i de ting. Der skal jo samtidig hele tiden være en lyst til, at de udfordringer, vi står i som samfund, bevæger sig over i værkerne, bevæger sig over i ting, vi kan mødes om og tale om. Det er jo meget præsent nu med Mael Tugis Venedig-vinder. Majs film er jo et ekstremt godt eksempel på at tage nogle af de problematikker, nogle af de ting, man kan skændes om, enten ude i samfundet, eller på en skole, eller kigge på at sige, hvorfor har vi ikke set nok herovre i det her hjørne, og så lægge det ned i et værk, og bringe det ud, bringe det til torvs, bringe det ud i verden på den største scene, og bringe samtalen derhen. De største modstandere, de ligger ikke nødvendigvis på skolen, de ligger ude i branchen, og ude i vores fælles betingelser for kunsten. Og det, hos os handler det om at stå stærkt på og at være ryggraden for filmskaberne i, at de kommer stærke ud med en tro på sig selv i en svær branche og en vanskelig virkelighed. Og det er jo en ting, vi som fællesskab hele tiden skal koncentrere os om, og en ting, vi som skole skal være hyperfokuseret på, hvordan gør man det lettere, for det er så svært, det er så grundlæggende vanskeligt at skabe kunst, og det er så grundlæggende tungt at lave filmkunst, så hvordan gør vi det hele tiden, hvordan løfter vi hele tiden muligheden for at skabe noget våget og nyt i en kunstart og en branche, der naturligt vil tynge os mod noget, der er mere defensivt. Det er både en gave og en forbandelse at være den danske filmskole, fordi at alle kigger ind på en. Det er et stort pres, og der er en stor lyst til og altid, så det er jo en god historie, at kigge på problemer frem for den grundlæggende store begejstring, der findes. På, når det kommer til kunst, og derfor også til mine studerende og til os som institution, det er, det man grundlæggende beder de studerende om og kunstnerne om ude i vores samfund, det er at gøre minimum en af to umulige ting. Enten skal du grave dybt ned i dig selv, i din personlige erfaring, der hvor det ofte gør allermest ondt, og trække noget frem og gøre det almen og fortælle noget hvordan det er at være menneske i dag. Eller også, så skal du simpelthen finde på noget helt nyt. Et nyt blik, et nyt perspektiv, en ny kameravinkel, en ny måde at fortælle på. Et eller andet nyt til enten filmkunsten eller menneskeheden. Og når du svinger mellem og vores succeskriterier for, hvordan det er at lykkes som stor kunstner, det er deroppe at ringe. Jamen, så må man også acceptere en stor fejlmarken, og både som kunstner i selve værkerne, men også som menneske. Og som fællesskab, at nogle gange så går det ud i kanterne, og vi arbejder ude i de ekstremer, og vi skal kunne blive besværet med hinanden, og vi skal kunne blive det.
6: Christoffer Heinz, hvad nu er det dig, der sidder med dirigentstokken og har gjort i halvandet år efterhånden? Hvad vej vil du gerne have, det her tager, den her 60-årige gamle station? Hvor peger du hen?
5: Vi hører til blandt verdens bedste filmskoler, og der skal vi kontinuerligt høre til ved at blive ved med at tro på, at den egensindige kunstneriske erfaring, den har et bidrag ind i vores fælles samtale. Vi skal blive med at skabe stærke instruktører, der tør at bryde grænserne for, hvad filmkunsten hidtil har budt os. Vi skal bygge oven på historien, og det er jo... Man kan sige, det jo lyder meget banalt, men det er jo den aller største ambition hele tiden at ligge på den samlede verdensfilmhistorie. Det er det, vi er her for.
4: Ja, det sagde Christoffer Heinz, rektor for den danske filmskole. Han havde fået besøg af min kollega Jesper Dein, altså i anledning af skolens 60-års jubilæum, der ligger der på Holmen i København, og ikke Christianshavn, som jeg vist fik sagt, der har den ligget siden 1998. Du lytter til K-Live her på P1. Klokken er et enkelt minut i 3:30. Jimmy Holm, velkommen til.
0: Mange tak.
4: Kok, ejer restaurant Los Socios. Hvad er hemmeligheden bag en god paella?
0: I bund og grund er det jo bare en ærlig og kærlig tilgang. Gode råvarer, og så ikke gøre det for besværligt. Enkelt og nemt, men stadig med respekt for råvarerne.
4: Men når det lige syder sådan... løgene der. Er der så et eller andet?
0: Jo, man kan sige, i bund og grund, så starter man jo... Man har nogle grundelementer. Du har sukkeratten, som man skal... Eller sofritoen, som man starter med løg og peberfrugt og hvidløg, som man så stille og roligt sorterer, indtil man får den her indkogte sofrito, som er et grundelement i mange dele af det spanske køkken. Og det er så også med til at give i det endelige resultat sukkeratten, den her karamellisering af paellaen, når man når så langt. Mm.
4: Og så er der også, og det skal vi tale om til sidst, som en lille teaser, så er der også risene. Skal vi lige høre, hvordan man får den perfekte. Men det må du ikke sige nu, Jimmy Holm. Nu skal jeg bare lige sige, at du er en mand, der ved, hvad du taler om, når vi handler om paella. Du er i finalerunden ved VM i paella i Valencia i Spanien. I den nationale kategori, der slås de lokale i den helt klassiske udgave. I den internationale kategori, ja, det er ligesom Oscar, så er du videre fra semifinalen, og din udgave af paellaen er med saltet torsk og blodpølse. Det vender vi også tilbage til, Jimmy Holm, hvordan i alverden du får det til, og hvordan du sætter det sammen. Vi skal lige dvæle lidt ved paellaen som egnsret, og hvilke kampe om sådan identitet måske den sætter i gang. Hvad er en paella for dig?
0: Jamen, paella for mig er jo en stolt ret, men det er også en bunderet. Det er en ret, der fra historisk set er opstået, når man har gået i markerne, og man har passet på risene, som er en stor, hvad kan man sige, stor produktion her i Valencia-området. Men om man har passet grøntsager, eller om man har passet på livestock, kvæg, eller hvad man har lavet ud i markerne, så har det været en nem måde at få mad på, når man har gået ud på markerne. Og det ene dag, det så er startet, og så har man taget med ind til byerne. Man skulle ud og lave noget mad, og så har man over åben ild stået og lavet, hvad man lige havde lokalt af råvarer, ris, grøntsager. Og så har man egentlig taget det videre derfra, og man kan sige, det er stadig en bunderet, det er stadig en stolt ret, det er stadig simpelt, enkelt mad. Men det er jo så også gået hen og blevet en kunstart. Ja, det er jo, siger jo sig selv, nu har vi jo så også de her fornemme konkurrencer, hvor man fortolker det, eller man kan sige, man har en grundsten i det, man laver, men man er også kreativ. Men stadigvæk, i bund og grund, det er bare enkelt og simpelt bundemad.
4: Hvilke traditioner udover VM i den er der omkring paellaen i Spanien?
0: Jeg vil sige, den klassiske valencianske paella, som er med kanin og kylling, er de også stolte af at sige her i området, La Horta, som man også kalder Valencia-området. Det er den ypperligste paella, man kan sige, det er den, der ligesom er paellaens fødested. Det er klart, tager man andre steder hen i Spanien, og det kan man også få i Valencia, hvor man får det ofte, også med skaldyr, jomfruhummer, rejer, blåmuslinger osv. Men den, man kan sige, det er de stolte af at kunne sige hernede, om der er noget bund og noget sandhed i det, men det er her, det er paellaens fødested. Og det er så også derfor, at de går utrolig meget op i det hernede.
4: Ja, for der er nok også muslinger og blæksprutter, jeg så for mig, når man lige tænker paella, men det er altså ikke sådan, den er født, og der er jo meget stærke følelser tit knyttet til mad. Du skal lige prøve at høre et lille klip med Jyllandspostens mad- og vinredaktør Niels Lillelund, da vi tidligere i dag ringede og spurgte ham, hvad egnsretter betyder for europæere.
3: Det skægge er med egnsretter og omstændigheder, er, at de jo i modsætning til, mange tror, ikke er noget, der samler nogen. Det skiller nogen. Altså, man kan skrive op og komme op og slås i Marseille over, hvordan man laver den rigtige bouillabaisse, ikke? Og på samme kasuolet, der findes tre forskellige muligheder. Alle hader hinanden, fordi de laver den forkerte. Så mad er ikke, som nogen tror, en måde at slutte fred på. Det er en måde at komme i krig på.
4: Er det også sådan i Spanien, Jimmy Holm, med paellaen? Slås man mere over den?
0: Ja, man slås, fordi at paellaen hernede er risene. Altså, det er jo kærlighed. Det er stolthed, det er kærlighed, det er respekt. Og selvfølgelig har alle deres egen måde at lave det på. Altså, du skal ikke gå ret langt ude for en hoveddør, og hjemme i Danmark, så har der også 10 forskellige opskrifter på at lave frikadeller. Og det er jo lidt det samme, at hernede, det er også en måde at repræsentere sig selv og det, man kan fagmæssigt. Så ja, det er Arjens ret, der er. Han har ret, den gode her Lillelund. At det kan godt være vældig sindt, men det kan meget, meget hurtigt skifte over til at blive en form for krig.
4: Ja. Vi spurgte ham også, Niels Lillelund, hvorfor mange af os egentlig efterspørger egnsretter i dag?
3: Jeg er lige kommet hjem fra Paris, hvor det slog mig, at alting begynder at ligne hinanden. Og det er også derfor, vi alle sammen søger en autenticitet hele tiden. Vi vil gerne have noget autentisk, noget der er rigtigt. Så den der drøm, tror jeg, lever især i en verden, der bliver mere og mere ens. Den har jo alt med oprindelighed at gøre, den har alt med identitet at gøre.
4: Ja, til altså Niels Lillelund, madanmelder på Jyllandsposten. Jimmy Holm, vi skal tilbage til paellaen. Du står over for 11 andre finalister fra hele verden om et par dage. Spørgsmålet er, om din torsk og din blodpølse kan overbevise de spanske dommere. Der er noget i mig, der godt forstår torsken, men prøv at sætte et par ord på blodpølsens berettigelse i din paella.
0: Ja, blodpølsen, den giver jo den giver jo det her, altså den giver jo en dybde og en en, hvad kan man sige, igen, ærlig smag, men du får, det er jo historisk, altså hernede har man brugt i mange, mange år kombinationen af gris og torsk. Og ligesom for at kunne stå mål med den her, hvad kan man sige, kraftige sofrito, vi starter med at lave, jamen så giver blodpølsen et rigtig godt, en god balance i forhold til det ferske, saltede fisk, den søde sofrito, og så har du den der sådan lidt mineralske, sådan jernholdige blodpølse. Man kan sige, at den blodpølse, jeg bruger, Mozilla'en, er ikke at sammenligne med en dansk blodpølse. Det her det er en pølse, der er lavet på blod, men lidt alle over i chorizo, men som har fået lov til at tørre. Så den har en anden dybde og en anden smag. Så bruger jeg selvfølgelig lidt spinat, og jeg bruger også lidt tørrede kæbesnitter fra Iberico-grisen, som så har fået lov til at blive saltet og tørret i 24 måneder.
4: Okay, så det er heller ikke en helt billig indkøbsliste, du holder dig der, Timmy Holm.
0: Der er lidt lækre ting i, ja. Men igen, alt med måde, altså use but not abuse, ikke? Så der er masser af ingredienser, og selvfølgelig er der også safran, men det er med måde, man bruger det. Det vil sige, paellien i sig selv er, den koster da lidt, men det er ikke sådan, at det er ikke på niveau med trøfler og så at sige.
4: Nej, det er der heller ikke så meget, der er i virkeligheden. Timmy Holm, til allersidst, de løg der, den der karamellisering. Ja. Når man står derhjemme i aften og skal have dem til at blive helt perfekt, hvad er så tricket?
0: Ja, men tricket er at have tålmodighed og ikke være bange for at både give det noget varme, give det noget fart. Den her sukkerat, som man er et af de her punkter, man bliver bedømt på hernede fra juryen. Nu har jeg prøvet nogle gange for mange år tilbage at lave det i Danmark og servere det til danske gæster. Det er ikke fordi, at jeg skal hænge nogen ud, men vi har en opfattelse af, at måske det er brændt, men nej. Der er en hårfin grænse mellem den perfekte karamellisering og til at det er brændt. Men sukkeratten er det, man... Ja, det er jo det, som man gerne skraber i bunden af panden, og det er simpelthen karamelliseringen. Og teknikken er, at når man skal tilberede risen sådan lige til lige før de har fået nok, ikke, men de skal stadig have sådan det, der er lidt bid i, og så skal man egentlig lade det stå og ikke være bange for, at det brænder. Og det er det, der er balancen.
4: Det skal være brændt. Det vil jeg sige til familien næste gang, de beklager sig over, at det smager anderledes. Tak for tipsene, Jimmy Holm, og held og lykke på søndag.
0: Mange tak.
4: Når han altså skal i finalen med alle de andre, der har deres bud på den bedste paella. Jimmy Holm repræsenterer de nordiske og baltiske lande i paella-konkurrencen. Klokken er 22 minutter i 4. Fra Valencia skal vi en tur op over Europa og ud over Nordsøen. Vi skal helt op til Færøerne, til Thorshavn. Vi skal ned på havnen, vi skal ombord på en lille færge, vi skal ud og sejle en halv times tid. Vi skal gå i land på øen Nólsoy, og så lige spacere de sidste meter ned til et lille bådmuseum, hvor I sidder, Andreas og Lasse. Velkommen.
7: Tak. Tak skal du have.
4: Andreas Tykær Resthoff og Lasse Thorning Jæger, musikere, klar til senere i aften at give koncert i et højst usædvanligt samarbejde, kan jeg godt tillade mig at kalde det, tror jeg, mellem Færøerne, de kanariske øer i Spanien, New Zealand og øen Gotland i Sverige. Et værk om det at være en ø, går sådan på tur mellem øerne og vokser og forandrer sig for hver afspilning, fordi kunstnerne, som Andreas og Lasse for eksempel, spiller oven i den eksisterende optagelse, og i aften er det jeres tur. Vi skal høre lidt af det lige om lidt. Lasse Thorning Jæger, hvorfor giver det mening at gå sammen på den her måde, så fire så vidt forskellige øer?
7: Ja, tak. Det giver jo total mening. Jeg skal lige skynde mig at sige, at vi er alvorligt flankeret af Thorleik Mortensen, som er den tredje musiker i dag.
4: Det er godt at få plads, ja.
7: Projektet er ligesom startet fra et meget større samarbejde mellem komponistforeninger verden over. Der er ligesom 60 forskellige komponistforeninger, der mødes hvert år. Og vi er så nogle af de foreninger, som synes, at der må godt komme lidt fokus på øerne og os, der bor nogle andre steder og er forbundet til resten af verden på en anden måde. Og det kan der jo komme noget spændende musik ud af, tænker vi også.
4: Det tror jeg helt bestemt, ja.
7: Ja, så har vi prøvet at skabe et samarbejde, hvor vi kan sende musik nemt til andre steder, så det er ikke sådan, at komponisterne nødvendigvis behøver at komme til Færøerne, der er lidt langt fra New Zealand hertil, for eksempel. Så det er også en eller anden bæredygtig tanke om, at vi ikke altid skal mobiliseres så meget, så lader vi musikken rejse og... Og så hvert sted er det lokale musikere, der fremfører.
4: Som for eksempel dig, eller Thorleik Mortensen, eller dig, Andreas Tykær Resthoff. Du laver til daglig også filmmusik. Jeg har blandt andet været med til det meget roste lydspor til filmen No Rest for the Wicked, der er danske biografer. Hvor i består det meningsfulde for dig i det her projekt?
8: Jamen, altså, alt hvad vi laver er jo giver jo et indspark i alt andet, man laver. Så det er ligesom med mad som før, ligesom alt, hvad man fordøjer, det er ligesom kommet ud på en... Det beriger bare en, så at sige. Så mig og Torleik skal også lige nævne, vi har Hedda her sammen og har lavet filmmusikken sammen også. Og vi bevæger os ud i alle de her sjove, skæve projekter. Og ja, vi kan bare mærke, hvordan det smitter til de andre mere konventionelle ting, vi laver.
4: Mm. Hvad har I fire øer til fælles?
7: Jeg tror, øer har det til fælles, at vi jo altid ligesom vi er omgivet af hav, og vi er omgivet af nogle omstændigheder, og nogle, måske også både nogle udfordringer og begrænsninger, men også der kommer også nogle fordele ved at bo på den måde, og være, altså det er et grimt ord at sige, isoleret, men der er et eller andet med at være ret sikker på sine grænser måske, som kan være en fælles ting, og så er der jo så er der en eller anden forbindelse til naturen, direkte både havet, men også de klipper, man bor op og ned af, eller nogle af de andre øer har vulkaner og sådan noget, der er en eller anden, man er hele tiden konfronteret med sine omgivelser, tror jeg.
4: Ja. Og vi skal høre lige om lidt, hvordan det kommer til udtryk i musikken, men I skal altså spille oven i et værk om et par timer på den lille ø her i Bådemuseet. Et værk, der blev opført i New Zealand for 2 uger siden. Så skal det sendes til de kanariske øer, og så skal det afsluttes på Gotland til december. Hvordan forbereder man sig på at spille oven på noget, der findes i forvejen?
8: Ja, altså, de har selvfølgelig partitur, som med guidelines og så videre, som fortæller os, hvad vi kan gøre, også med lyd og den slags. Så det er godt forberedt fra komponisternes side, kan man sige. Vi vælger bare at inspirere os af at være dem, vi er, og spille på den måde, vi gør på Færøerne. Og der er måske også noget smukt sammenskabelse, der kan komme ud af det.
4: Ja, hvad er det, du godt kan lide, eller I kan lide, Andreas Restor for eksempel, ved den her metode, at man spiller oven på hinandens værker?
8: Jamen, altså, hvad skal man sige? Jeg synes bare, det er så poetisk på så mange måder, kan man sige. Og så synes jeg også, at det er sjovt, at man kan sidde i nuet og inspireres af nogen, der har spillet det samme værk for nogle uger siden. Så der er noget tid, fordrejning over det også, som er interessant, kan man sige. Og det bliver permanent, det man spiller. Så det den koncert, som vi spiller i om lidt, den kommer til at være permanent, og den rejser så rundt.
4: Ja.
8: Så der er også noget spændende i det aspekt.
4: I at den findes for altid?
8: Ja, det findes for altid, og så ligger man ligesom i lag af generationer, og ligesom skaber det her værk over lang tid, som er meget interessant.
4: Hvor
8: den morgen det lyder om nogle år, ikke?
4: Ja, selvfølgelig.
8: Det smager det sjovt med det, ikke?
4: Sådan er det. Lasse Thorning-Jæger, hvad håber du af publikum, sådan, både i Bådemuseet der, et par hundrede måske, og så publikum verden over, for ud af at lytte til jeres oplevelser af, hvad det vil sige at bo på en ø?
7: Jeg håber, at de reflekterer over den sammenhæng, som vi har med andre steder. Altså, vi er forbundet med folk andre steder i verden, som på en eller anden måde lever under de samme forhold som os, men måske et helt andet klima. Men både sådan socialt og politisk, og der kan være alle mulige ting, som vi har til fælles, måske mere til fælles end for eksempel med Danmark eller nogle andre fast forbundne lande, eller hvad man kalder det, og kan spejle os i det. Jeg tror, musikken er jo, det er jo ikke sådan, at man en til en kan sige, hvad det er, folk får ud af det, men
8: det får i hvert fald, hvad skal jeg sige, måske forhåbentlig et indblik i, hvordan det er at bo isoleret, og at leve på naturens præmisser,
4: ja.
8: Og at bruge de ressourcer, der er. tilgængelige og få det bedste ud af, det.
4: Og hvordan
8: som
4: er det?
8: Det her projekt også afspejler.
4: Ja, klart, og det skal vi høre nu om et enkelt minut eller sådan noget. Hvordan er det, hvis I skulle sætte ord på det bare lige inden? Hvordan er det at leve som musiker på Færøerne, for eksempel?
7: Oh, men det Torlak siger, det er rigtig godt.
4: Ja, det hørte jeg godt, ja.
7: Jamen, det er jo et tæt, hvad kan man sige, det er tæt miljø, og folk kender hinanden rigtig godt, og er også rigtig glade for, når nye kommer til, og der er samarbejder på tværs af både alder og hvad kan man sige, genre, musikgenre, interesser og instrumenteringer og alt sådan noget. Så
8: der er meget rigdom, kan man sige, også fordi der kommer mange folk udefra, der er interesseret i selve Færøerne, hvor der bor nogle 50.000. Og det kan man, hvis man skulle sammenligne det med en by i Danmark, så ville det sgu ikke være det samme det indhold, som vi er så heldige at have foræret. Mm. Men jeg er også en af dem, der bor i Danmark og rejser frem og tilbage, og der er der også mange af. Det kommer også an på, hvad man laver.
4: Ja. Skal vi ikke prøve at høre det? Hop ud i det. I har indvidet lige at lave en lille liveoptræden her. Jeg har værket fra New Zealand, som hedder Waka Paparanga, liggende af blandt andet Jesse Austin Stewart. Og så er det så meningen, at I tre, Torleik Mortensen og Andreas og Lasse, spiller hen over det, Andreas Ristorff og Lasse Jæger. Vil I lige introducere bandet med instrumenter, og så kan I bare gå i gang?
7: Ja, vi har Torleik Mortensen på kontrabas, og Andreas Ristorff på cello, og jeg, Lasse Thorning Jæger, spiller forskellige slagtøj og stryger på klokker.
4: Lad os lige høre så et par minutter af Waka Paparanga med færøsk touch.

0: Ja, og sådan fortsætter det langt ud i den færøske aften og nat. Senere der på den lille ø nord for Torshavn, Andreas Tykær Resthoff, Lasse Thorning, Jæger og Torleik Mortensen. Tusind tak for optræden.
1: Selv tak.
0: Og det er i aften. Altså, man skal nok til at skynde sig, hvis man skal nå derhen, medmindre man selvfølgelig er en af de 400 fastboende færinge på Nolsøj, eller lige kan nå færgen fra Torshavn. Klokken er 10:04. Vi kommer vidt omkring i dagens K-Live fra Færøerne. Skal vi til Israel. Først troede den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, instruktørduoen Yuval Abraham og Rachel Sohr med at fratage dem statsborgerskabet. De var aktuelle med dokumentaren Nazar, der går helt tæt og kritisk på det israelske militær. Nu tager Netanyahu så skridtet videre og truer med at tage statsborgerskab fra alle, som krænker, som man siger, israelske soldaters ære. Mere end 1000 israelske filmskabere raser mod den retorik i et åbent brev. Vi skal se lidt nærmere på, hvad det er for en film, og hvilken debat det vækker, blandt andet sammen med dig, Lasse Winther Jensen. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Kulturjournalist ved Weekendavisen, bosat i Jerusalem, hvor alle snakker om filmen, som ingen rigtig har set. Det har du heller ikke. Så lad os begynde med truslen fra i dag. Netanyahu siger, at han vil fratage alle israelere, der krænker israelske soldaters ære, deres statsborgerskab. Hvad har det fået for nogle reaktioner?
2: Altså, det har selvfølgelig fået voldsomme reaktioner, særligt fra det israelske filmmiljø og fra journaliststanden. Men samtidig er det også noget, alle er klar over, at det er en udtalelse, der frem for alt skyldes, at vi er godt en måned fra det næste israelske valg. Så altså, retorikken den er skruet helt op på 11 over hele linjen. Blandt alle politikere, så det er nærmere en form for valgflæsk end en sådan, hvad skal man sige, konkret trussel, Netanyahu kommer med. Altså, det er snarere et sådan forsøg på at markere sig selv som konsekvent i forhold til kritik af Israel. De har nok ikke nogen gang på jord rent juridisk at fratage folk deres statsborgerskab, men selvfølgelig er det noget, der også virker enormt intimiderende på journalister og filmskaber. Mm.
0: Og det er måske det, så der er mening med det fra Netanyahus side, eller hvordan vurderer du egentlig intentionen?
2: Altså, for det første er meningen, som sagt, at hvad skal man sige, booste Netanyahus stand på højrefløjen frem mod valget, og så er det selvfølgelig også at gøre det sådan, at soldater i den israelske hær tænker 2 og 3 gange, før de kunne finde på at medvirke i en film som den her, hvis der kommer noget lignende igen, hvis det er noget, de på nogen måde går og overvejer. Altså simpelthen sige, at det i hvert fald ikke skal være let på nogen måde og kritisere hæren og kritisere staten på den måde, som det bliver gjort i den her film. Mm.
0: Hæng lige på 3 minutter, Lasse Winther Jensen, for vi skal lige have et portræt af filmen. Der er meget få, der har set filmen, altså Nazar, i talende stund. Den fik premiere på Venedig-festivalen, vises næste gang i New York. Ingen ved, hvornår den kommer til Danmark. En af dem, der har set den, er Mathilde Johanne Christiansen, filmskribent ved Soundvenue. Min kollega Astrid Søndergaard fangede hende tidligere i dag for at blive klogere på, hvad filmen egentlig er for en størrelse.
3: Det er en dokumentar, som er filmet om natten på tagene af nogle huse i Tel Aviv, og som består af interviews med 24 forskellige kilder fra det israelske militær efterretningstjenesten, de mennesker, som sidder og planlægger og udfører angreb på palæstinensiske borgere. Og så beskæftiger den sig ligesom med det her udtryk, NASA, som den også er navngivet efter, som er det ord, man har for de civile tab, der er i givne angreb.
4: Hvordan har de fortalt den historie?
3: Det er ligesom på en måde en meget stille dokumentar, men der bliver også filmet lejlighedskomplekser i Tel Aviv, som jo ligger meget tæt på Gaza, hvor vi på en måde får lov til at kigge ind i israelernes liv, som er helt på mange punkter uforstyrret af, hvad der foregår. Så det skaber ligesom den her stemning af, at vi befinder os i sådan en lille pause mellem krig og fred, som virker helt ude af balance, men som samtidig bliver fremlagt på en enormt stærk og i virkeligheden meget underspillet måde. en af instruktørerne, som hedder Yuval Abraham, han sidder og interviewer de her forskellige kilder. De er selvfølgelig anonymiseret, så man ser bare sådan nogle sorte skikkelser. Det er ligesom kun hans ansigt, der er oplyst. Og så sidder de egentlig sådan rimelig ligefremt og svarer på nogle helt sindssyge spørgsmål, forklarer, hvordan de overvåger palæstinensiske borgere, hvordan de sidder og aflytter telefoner, især børns telefonopkald til deres forældre, fordi de forklarer for eksempel mekanismerne i en ligesom manøvre, de har, der hedder Where's Daddy, som går ud på, at man ligesom lytter efter, og når der så er en far, der kommer hjem, så ved man, at man er klar til at angribe.
4: Det er jo meget, som du også siger, anonyme kilder. Ja. Hvordan synes du, det fungerer som film?
3: Altså, det ville selvfølgelig have været, kan man sige, journalistisk stærkere. Det er det jo altid, hvis der er navn og billede på. Men på en måde, så skaber det også bare sådan en endnu stærkere effekt af, at det er den her samlede sorte plet på menneskeheden, der snakker. De taler også hebraisk, så for de fleste af os er det på et sprog, man ikke forstår. Den er på den måde også meget henvendt til folk fra Israel.
4: Hvordan blev den modtaget i Venedig?
3: Der var utrolig stille i salen hele vejen igennem og bagefter, fordi det simpelthen er en så vild, meget overvældende oplevelse faktisk at få præsenteret så voldsomme historier fra hestens egen mund på en måde, men samtidig også på en dokumentar, der er så sådan nøgtern og meget fri for det, man måske kunne kalde følelsesporno.
0: Jeg sagde Mathilde Johanne Christiansen, filmskribent ved Sound Venue, i samtale med Astrid Søndergaard. Lasse Winther Jensen, Weekendavisen, du er stadig med os. Hvorfor tror du, filmen er blevet så omdiskuteret, og der har været så meget fokus på den?
2: Altså, det kan man jo også spørge sig selv om, fordi det virker jo ret utroligt, at den israelske regering, eller var folk tæt på regeringen, slet ikke har overvejet, at den her film var i gang med at få premiere. Alle kender instruktørerne, alle kender deres foregående film, som skildrede den besatte Vestbred og blev en stor verdensomspændende succes. Og vandt en Oscar, så at det sådan kommer på den måde bag på alle, det virker også lidt sært. Men det har også noget at gøre med, det man mærker i Israel, det er altså den reaktion, den har skabt i resten af verden, og at den hænger sådan Israels beskidte vasketøj frem på en måde, som mange israelere ikke er enige i, som de synes lyder forkert, og måske endda som en form for løgn, og det hele altså får så lige en tand ekstra af det faktum, at ingen har set filmen, ingen kan se filmen. Ja. Så det bliver bare, altså det gør det hele meget mere dramatisk, at det er noget, folk i stor udstrækning går rundt og har holdninger til og gætter på, uden overhovedet at kunne se, hvad det egentlig handler om.
0: Ja. Man kan høre for eksempel, hvad instruktøren Yuval Abraham siger. Han sagde sådan her under Venedigs filmfestival.
1: We believe that the denial of a crime is what helps it persist. And that's why it's really, really especially important for us that Israelis watch this film. It's our country that is doing these crimes.
0: Ja, han siger, det er meget vigtigt, at israelere ser den her film, som det er så svært at komme til, som du siger, Lasse Winther. Tror du, at han har potentiale til at flytte noget mellem de to fløje, der måtte være i Israel, i forhold til, hvordan man ser på det, der sker i Gaza?
2: På ingen måde. Fløjene, de er så fastlåste, som de overhovedet kan blive. Jeg har meget, meget svært ved at forestille mig nogen, der er, Netanyahu-tilhængere, eller står last og bræst med alt, hvad Israel har foretaget sig i Gaza. Sådan skifte syn på krigen, som følge af en film som den her. Også fordi, at mange af de ting, den skildrer jo også, har været fremme før. Den bygger på artikler, som Yuval Abraham har skrevet, til det sådan aktivistiske medie, han skriver for, altså for flere år, 2 år siden. Så det er sådan på sæt og vis kendt stof, men det, at det er så blevet sat på film på den her måde, har så fået det til at eksplodere. Men nej, jeg tror ikke, det kommer til overhovedet at ændre noget.
0: Tak for vurderingen og analysen, Lasse Winther Jensen.
2: Selv tak.
0: Altså kulturjournalist for Weekendavisen, bosat i Jerusalem, Israel. David Turner havde sat K-Live sammen denne torsdag. Jeg hedder Morten Runge. Husk, der er meget mere god radio her på P1. Først er der radiovis, og så er der 2 timers helt friskbagt orientering. Klokken er 4.
5: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
6: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
5: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
7: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
5: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret. Heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. Kong Frederik han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet her.
8: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
5: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen.
9: Du lytter til P1.

0: Så kan jeg byde velkommen til P1 Orientering, hvor vi i den her første time af programmet kan byde på et væld af spændende historier, synes jeg selv i hvert fald. Blandt andet så skal vi dykke ned i et nyt lovforslag, som EU-kommissionen præsenterede i dag. Lovforslaget har fået navnet EU Kids Act, og det skal stramme kravene til tech-giganterne og være med til at skabe en helt ny digital virkelighed for børn og unge. Jeg taler med Mikkel Flyverbom, der er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS og medlem af Dataetisk Råd, om hvordan de forskellige tiltag skal indføres og hvilken forskel de kan gøre. Det er om cirka 13 minutter. Amerikanerne bekræfter for første gang nogensinde, at landet har våben i kredsløb om jorden. Det skete på en konference i den her uge, hvor ministeren for luftvåbnet tog bladet fra munden. Men hvad er det for nogle våben, og hvordan skal de bruges? Det spørger jeg, eller faktisk er det min kollega Thomas Jerrensen, der spørger en militæranalytiker med speciale i luft- og rumoperationer om. Og så skal vi også til Middelfart, og det glæder jeg mig personligt meget til, fordi det er min fødeby, og siden jeg flyttede derfra, så er der sket noget sørgeligt i den fynske by. Der er ingen diskoteker længere. Men det vil en 71-årig lokal tømmermester og entreprenør lave om på. Jeg taler med den vordende klubejer klokken lidt i 4:30. Der er selvfølgelig også en masse Canada på programmet. Den kanadiske premierminister Mark Carney talte nemlig tidligere i dag i EU-parlamentet. Talen kom efter kommissionsformand Ursula von der Leyens invitation til Canada om et såkaldt associeret medlemskab af EU. Som det første land nogensinde. Og den invitation er Carney ret glad for. I denne time af P1 Orientering, der taler jeg med både den danske ambassadør i Canada og med to kompetente udenrigsanalytikere om den hede fløjt mellem Canada og EU. Det er fra 16:30 og et kvarters tid frem. Til allersidst, så klemmer vi også lige prinsesse Märtha Louise og hendes mand Jurek Verrett ind. De er nemlig med i et nyt norsk reality-program.
1: I kveld skal både Shaman Durek og Märtha Louise optræde på pop-up-festivalen OMG.
2: So just take a deep breath. Activate your heart.
0: Ja, her der deler de ud af deres spiritualitet, men programmet har en dag efter premieren fået en hård modtagelse i Norge. Vi hører BT's underholdningsredaktør Fie West om, hvorfor det er så skidt. Hun har selv givet serien 2 stjerner i BT. Jeg hedder Amalie Skrøn Munk. Og først så kan jeg sige velkommen til dig, Kevin Shakir.
3: Tak.
0: Jeg skal lige have skruet op for dig. Du var der. Velkommen, Kevin.
3: Tak skal du have.
0: I Apples App Store, der kunne du indtil for nylig, eller ikke dig, Kevin, men det kunne alle indtil for nylig downloade en AI-app med den her beskrivelse. Upload et foto, vælg et styling-scenarie og lad vores AI generere personlige outfit-forslag til dig. Men når appen den så åbnes, så er det ikke de nyeste trends inden for mode, men massevis af AI-genereret pornofilm, der dukker op. Og man kan også selv uploade et billede og producere lignende film ud fra kategorier med ord som blowjob, brystmassage, voldtægt og cowgirl. Det er Verificere, hvor du er reporter, Kevin Shakir, har fundet frem til 101 såkaldte Nudify-apps hos Google og Apples App Store. Fortæl lige først, Kevin, du har arbejdet med den her historie i lang tid. Kan du ikke starte med at fortælle om, hvordan de her apps fungerer?
3: Jo, man skal egentlig prøve at forestille sig, at det der med at gå ind og prøve at downloade en app, det gør man jo i en app-butik. Hos Google hedder det Play Store, og hos Apple hedder det App Store. Det er ligesom, hvis man skal ind og downloade MobilePay, eller lad os bare sige en billedredigerings-apps. Man har nogle billeder af sig selv, eller af sine børn, eller af sine børnebørn. Det kender vi jo sådan set godt, og det er der mange, der gør brug af AI-værktøjer til at redigere noget. Og her har vi så et væld af alle mulige type apps, der præsenterer sig som noget, hvor så uskyldigt et eller andet sted, sådan som du beskriver det, hvor man kan forfine eller prøve noget inden for måde, smide ting på sine billeder.
0: Så man kan være sådan, passer den her t-shirt til de her bukser?
3: Ja,
0: eller hvad?
3: Det er i hvert fald sådan, de beskriver det. Men, okay. Men i virkeligheden er det sådan et skal, kunne man kalde det. For når man så downloader de her apps, så har de et helt andet interface, der er intet med noget tøj, og der er nogle skabeloner, man kan trykke på. Man kan se dem, fordi skabelonerne bevæger sig i sådan pornografisk udtryk. Så cowgirl, som jo er en seksuel stilling, der vil man så se nogen udføre det. Det er sådan AI-genereret hvad kan man sige, karakterer. Mm. Og så reklamerer de her apps så med, at man kan betale dem nogle penge. Så vil man kunne smide et billede ind af et rigtigt ansigt fra et rigtigt menneske, hvor man ikke har brug for deres tilladelse. Og så vil den så kunne lave en video ud fra den her skabelon.
0: Så selvom de slår sig op på, at det handler om tøj, så er det bare funktionen, der bliver brugt til noget helt andet?
3: Netop.
0: Okay. 9 af de 101 apps lå tilgængelige i Googles danske appbutik, mens 92 var tilgængelige i Apples danske App Store. Da I DR verificerer lavet undersøgelsen hen over sommeren. Men nu er alle apps fjernet fra de to appbutikker. Må sådan nogle apps her godt bare ligge tilgængeligt på de to platforme?
3: Ja, hvis man ser til både Apple og Googles retningslinjer for hvem der må have hvad for nogle type apps, hvad der må være på apps overhovedet, så har det her i udgangspunktet været forbudt. Altså, de både har regler for at nudify apps, altså hvor man kan afklæde folk eller putte dem i seksuelle situationer, det er forbudt. Men også alt muligt andet seksualiseret indhold, noget hvor nogen ikke har givet deres tilladelse til at optræde, det må ikke være der. Men det er jo det, der er det interessante, fordi de her apps har alligevel været offentligt tilgængelige for os at kunne downloade og få adgang til den her sommer.
0: Men hvorfor er de ikke blevet fjernet, før I så henvender jer?
3: Jamen, når vi spørger Meta og Google, så er der jo nogle af de her apps, vi også hører fra Apple og Googles side, ved henvendelse, at de allerede har fjernet. Det skal så siges, men samtidig er det, at det, vi hører fra undskyld, nu sagde jeg Meta tidligere, det hedder Google, og det hedder Apple, ja. Vi taler om her. Google og Apple er ret klar i det, i deres kommunikation til os, hvor de siger, prøv at høre, de her app-udviklere, de prøver aktivt på at snyde. Det er nogen, der omgår vores regler, og det gør de ved, at de går ind og melder en app, for eksempel på den her måde, hvor det hedder, her kan man ved AI gøre brug af noget tøj, men lige så snart de er blevet godkendt til at ligge i en app-butik, så ændrer de form. Så de har sådan en snydemodel, som vi hørte fra Apple og Google, hvor når de er godkendt, så ændrer det indholdet, sådan at de snyder systemet.
0: Okay, og det gør man med åbne øjne, så at sige?
3: Jamen, det er jo det, som de her udviklere gør ifølge Apple og Google. Og spørgsmålet er jo, hvad for nogle teknologier, hvad for nogle muligheder, de har for at detektere den her slags. Og det er jo derfor, jeg, kan man sige, ærger mig selvfølgelig over, at vi ikke kan få et interview med Apple og med Google for at få indsyn i de her procedurer, hvor de jo selvfølgelig siger, jamen prøv at høre, her er nogen, der udnytter vores regelværk, og de bruger nogle tekniske funktionaliteter, hvor vi slet ikke kan følge med.
0: De her apps, altså vi kan se i Googles appbutik, at fire af de apps, som I der verificerer og undersøgt til sammen, var downloadet 102 gange. Hvem er det, der har kunnet downloade de her apps? Hvem er det, der bruger dem?
3: Ja, og det er 102 tusind gange.
0: Undskyld, 102.000 gange.
3: Ja, og det, jamen, de har jo ligget offentligt tilgængeligt. Det er den ene ting. Så er det jo også sådan, at inde i App Store eller inde i Play Store, så er der jo nogle aldersbegrænsninger på, hvad for nogle apps man må bruge. Og der kan vi jo se, at over 70 af de her apps har været tilgængelige for brugere under 18 år. Så der er mange af de her apps, som også har kunne blive downloadet af børn, der har telefoner, uanset om de har en Android-telefon eller en Apple-telefon.
0: Så børn, der har haft lyst til at se, hvilket tøj, der passede sammen den dag, har så kunne hente den, og så er det i virkeligheden deepfake porno, de er blevet printet for?
3: Ja, enten børn eller voksne, der enten downloader en app på grund af det, de tror, at den er, eller at de downloader den, fordi at de ved, hvad der egentlig gemmer sig, når man får den ned.
0: Okay. Tak, Kevin Shakir, for at fortælle.
3: Selv tak.
0: Altså reporter hos DR Verificerer. Både Google og Apple har afvist overfor DR at stille op til interview, det sagde Kevin også lige før. I en mail til DR, der skriver Apple dog, vores teams arbejder løbende på at identificere og fjerne apps, siger de, og tilføjer, at hvor appen ændres efter godkendelsen, samt de udvikler konti, der står bag. Google skriver i en mail til DR, at skadelige apps, der er udviklet til at chikanere eller udnytte enkeltpersoner, har ingen plads på Google Play. Det skal være slut med, at spil og sociale medier forstyrrer børns nattesøvn. Det er i hvert fald et af målene bag et nyt lovforslag med navnet EU Kids Act, som EU-kommissionen præsenterede i dag. Forslaget det skal stramme kravene over for tech-giganterne, og nogle af de andre tiltag, der også er i forslaget, lyder blandt andet sådan her. Børn under 13 år skal slet ikke have adgang til sociale medier. Og når man så fylder 13 år, så skal adgangen begrænses til højst en time om dagen. Det skal ske på en form for minikonto med begrænsede muligheder. Først når man så fylder 15 år, så må man oprette sin egen konto. Og jeg kan sige velkommen til dig, Mikkel Flyverbom.
4: Tak skal du have.
0: Du er professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS og medlem af Dataetisk Råd. Lad os først lige zoome ind på det forslag, der skal sikre, at de her platforme ikke får lov til at forstyrre børnenes nattesøvn mellem kl. 22 og frem til kl. 8. Hvordan vil man helt konkret sikre det?
4: Det kræver jo, at man ved, hvor gamle de brugere er på den platform eller på den sociale medietjeneste. Så det er jo derfor, der er brug for en form for aldersbekræftelse. Så første gang, du logger ind på en af de her tjenester, skal du ligesom opgive din alder og vise noget dokumentation, der beviser, at du har den alder. Og når tech-virksomhederne har de informationer og ved, hvilket land du er i, og accepterer, at den lov gælder i det land, så er det meget nemt for dem at også få den app til at gå i dvale om natten, eller hvad man skal sige. Så,
0: men, ja. Men er det ikke, er det svært? Altså, hvor vanskeligt bliver det at indføre det?
4: Jamen, de der virksomheder kunne sådan set allerede gøre det lige nu. Altså, de ved godt, cirka godt, hvor gamle folk er, de ved også, hvor de er. Og så videre. Så når du får nogle reklamer, der er målrettet dig, og jeg får nogle reklamer, der er målrettet mig, så er det jo fordi, de allerede kan gøre det her. Så der er ikke noget særligt teknisk udfordrende i at få en app til at gå i dvale for en særlig gruppe brugere på et særligt tidspunkt i en særlig del af verden.
0: Men er der noget teknisk i at få børnene til at overholde det?
4: Jamen det er jo der, hvor det bliver spændende at se, om den der kombination af et nogle aldersgrænser og en aldersbekræftelse, og hvordan det kommer til at udfolde sig i praksis. Det er der, det ligesom det svage punkt er. Men med det lovforslag, der ligger, og den tekniske aldersbekræftelsesløsning, som den kommer med, der tror jeg sagtens, det her kan lade sig gøre. Altså, det vil altid være muligt for nogen at omgå det. Men jeg tror, det bliver meget, meget svært, og måske også noget, som de færreste har. Det kræver trods alt, at man køber et abonnement på det, der hedder en VPN, som ligesom kan omgå den slags osv. Så det er ret krævende for et lille barn at lykkes med den slags.
0: Okay. Hvad er det for nogle platforme, det mere præcist vil ramme det her?
4: Det vil være de platforme, som længe er blevet karakteriseret som fuld af skadeligt indhold og manipulerende indhold, og som er usikre og farlige for børn at være på. Så i praksis vil det være sådan noget som Instagram, Snapchat, X, altså tidligere Twitter, og andre tjenester i den størrelsesorden. Og så vil det også være chatbots, altså nogle typer af chatbots, som ikke har de her børnebeskyttelseselementer på plads. Og så vil der også være nogle af de store spilplatforme, der vil blive ramt af det her. I hvert fald det der krav om, at de lukker ned i en periode, og de har alderssvarende indhold og den slags.
0: Vi har jo igennem længere tid hørt om begrænsninger, forsøg på reguleringer, der har været snak om, at børn ikke hører til på sociale medier som sådan. Hvorfor er det her forslag alligevel opsigtsvækkende?
4: Det er vigtigt, fordi at det flytter ansvaret fra børnene. Altså børn eller deres forældre har selv skulle sætte de her grænser.

0: ringer ham op igen, og nu står der så også og skrætter lidt herinde hos mig. Jeg kan i hvert fald sige, at vi taler om et nyt lovforslag, som har fået navnet EU Kids Act, som EU-kommissionen har præsenteret, som altså handler om, at man vil stramme kravene over for tech-giganterne. Og nogle af de tiltag, der så er i det her forslag, det er blandt andet, at børn slet ikke skal være. Altså hvis man er under 13 år, så skal man ikke være på sociale medier. Og det er først, når man fylder 15 år, man må oprette sin egen konto. Og det, jeg lige talte med Mikkel Flyverbom om, nu skal jeg se, om han er med her. Kan du høre mig?
1: Ja, jeg er tilbage.
0: Du er tilbage, det er godt. Så skal jeg ikke selv stå og udlægge alt for meget længere. Jeg vil bare lige spørge dig, Mikkel. Altså, de her regler vil jo imod væk betyde, at vi rammer tech-giganterne på deres indtjening. Hvor realistisk er det, at de så vil rette ind og følge dem?
1: Det er nogle virksomheder, som ofte vil prøve at undgå at spille efter reglerne og kæmpe imod, hvis de bliver taget i retten for noget. Men jeg tror, presset er så stort på dem nu, både fra Europa i form af det her lovforslag, men også fra USA faktisk, hvor vi har set nogle store retssager for nylig, som også installerer eller kræver, at de her virksomheder installerer sådan nogle mekanismer, der skal beskytte børn mod skadeligt indhold og sørge for, at de også har tid til andre ting i deres dagligdag og den slags. Så det er sådan efterhånden en global bevægelse hen imod at sige, at digitale tjenester, som ikke er egnet til børn, skal heller ikke være tilgængelige for børn. Og det er sådan set det store skifte, vi taler om her.
0: Mm. Okay. Tak for at være med, Mikkel Flyverbom, fra det ene og det andet sted.
1: Yes.
0: Altså professor i kommunikation og digitale forandringer på CBS og medlem af Dataetisk Råd. Nu skal det handle om en udtalelse, som fik deltagerne på den årlige Airspace og Cyberkonference i Maryland i USA til at spidse ører. På scenen til konferencen, der sad den amerikanske minister for luftvåbnet Troy Mink, og han bekræftede nemlig noget, som amerikanerne ellers i mange år har nægtet at svare på.
2: Today we continue to ensure we remain ready to meet the challenges of evolving threats wherever they exist. This is why the United States now has on-orbit space control weapons capable of defending the joint force against hostile adversary action.
0: USA bekræfter altså her for første gang, at de har våben i kredsløb omkring jorden. Men hvad er det for nogle våben, som amerikanerne har i kredsløb? Hvordan skal de bruges, og hvorfor siger amerikanerne det netop nu? Det var nogle af de spørgsmål, der stod på bloggen, da min kollega Thomas Tjerransen tidligere i dag ringede til Jakob Cloud Asmund. Han er militæranalytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Og de startede samtalen ved selve udtalelsen.
3: Jeg synes, det bemærkelsesværdige ved udtalelsen er, at den først kommer nu. Fordi der er ikke noget nyt ved at have våben i rummet. Det har USA til sydlandet haft, eller sådan som vi andre ved, i hvert fald haft det i årvis, hvis ikke årtier. Og Kina har åbenlyst talt om også meget længe, at hvordan de har våben i rummet. Så men det er først nu, og det er jo det, der sådan er det nye i det, at USA faktisk erkender offentligt, at de har det, de kalder space control våben i kredsløb om jorden.
4: Ja, det var på den årlige Airspace and Cyberkonference i Maryland, at ministeren bekræftede det her. Hvor konkret blev han?
3: Jeg synes jo ikke, at han blev særlig konkret. Det er jo mere, at det bliver sagt, at der er nogle våben, som kan lave offensive og defensive rumoperationer. Og det er jo sådan det mest konkrete, og man kan sige, at dermed er det jo så ikke våben, der er lavet til at angribe ned på jorden, som man jo ellers tidligere har været bange for, at andre vil kunne lave, men det er våben, som de vil bruge til at sikre sig, at USA's egne satellitter ikke bliver angrebet af andre, og at de selv kan, hvad kan man sige, forhindre for eksempel Kina eller Rusland i at bruge deres satellitter over bestemte områder.
4: Ja, fordi altså det billede, jeg får i hovedet, vi har jo alle sammen set science fiction film med laserstrålevåben, og jeg skal komme efter dig. Men jeg tænker, virkeligheden er anderledes. Hvad er det for, du er jo lidt inde på det, men hvad er det for en slags våben, man skal forestille sig, kunne blive taget i brug i tilfælde af, at der udbrød en krig mellem verdens stormagter?
3: Ja, altså nu er det kun gisninger, men det som man jo ser allerede nu, det er de våben, som bliver brugt mod satellitter mest fra jorden, det er altså elektromagnetiske våben, så det er det, man i militært fagsprog kalder jamming, altså man sender en masse energi fra en antenne og så op i satellitens antenne, så dens eget signal bliver overdøvet. Og gør man det fra jorden, så kræver det rigtig meget energi.

0: men gør man det for rummet, så kræver det mindre energi, og så kan man sågar manøvrere sin egen sit eget satellitvåben hen tæt på modstanderens for eksempel kommunikationssatellit, og så kan man ligge der meget tæt på og sende energi ud, så den her kommunikationssatellit bliver ubrugelig, og så på den måde, når man får våbne væk fra jordoverfladen og op i kredsløb, så bliver de langt mere effektive.
1: Og man skal vel passe lidt på op i rummet, har jeg læst. Altså i forhold til, hvis en satellit eksploderer, eller der sker noget, så kan det jo blive en frygtelig hovedpine, også for USA selv, hvis de nu ramte en kinesisk satellit.
0: Ja, så en af de type rumvåben, som man har set tidligere, det er antisatellitmissiler, som bliver skudt fra jorden op mod satellitter. Og når sådan en satellit går i stykker, så laver det en masse affald. Man har tidligere set eksempler på, at det skaber altså flere tusinder stykker affald, og de stykker affald bliver bare i kredsløb omkring jorden, og så kan så støde ind i ens egne satellitter, men også fjendens satellitter og rumstationer og alt muligt. Så det er en type våben, som man slet ikke har lyst til at bruge. Så derfor hælder man mest til de her våben, som er altså ikke laver fysisk skade, eller i hvert fald ikke sådan ligesom river satellitten i stykker, fordi det kan have helt uoverskuelige konsekvenser.
1: Og er ønsket så, at man sådan bare paralyserer den, lammer den deroppe i rummet, eller gør man det i en grad, så den til sidst falder ned og så brænder op, når den rammer jordens atmosfære?
0: Ja, og der findes også forskellige grader af det. Og Kina, de siger så, at de har et våben, som ved hjælp af energi kan få en anden satellit til at miste højde. Og man kan forestille sig, at hvis man gør en satellit meget, meget varm på den ene side, så kan den afgasse, og så kan den på den måde få en lille smule fart på, og så hvis den fart så bare langsomt skubber den længere og længere ned, så til sidst så kommer den ind i jordens atmosfære og brænder op. Om det lige er sådan, de har tænkt sig at gøre, det ved kun kineserne selv, men de har i hvert fald sagt, at det har de evnen til at gøre.
1: Det var Donald Trump, der er tilbage i 2019 oprettede det amerikanske Space Force, som det hedder, som hører under det amerikanske luftvåben. Når ministeren her for området ikke bliver mere konkret, handler det så måske mere om, at han er ude for at få Kina og Rusland til at ryste lidt i bukserne?
0: Ja, det er en form for afskrækkelse, men og som så skal få fra deres side få Kina og Rusland til at sige, jamen så må vi jo hellere holde os fra at angribe USA, fordi tænk, hvis de kan gøre noget ved vores satellitter, men afskrækkelse har det også tit, at det skal helst være troværdigt, altså man skal helst vide, hvad det er, de kan, før det sådan rigtig virker, og det, man synes jeg, man kan risikere ved her, ikke at være konkret, jamen, det er jo, at modstanderne, altså Kina især, som har et meget stærkt rumprogram, så tænker det værste og udvikler endnu flere våben, og så det egentlig bare accelererer den her militarisering af rummet, som jo er rigtig godt i gang i forvejen.
1: Hvad skal vi, hvor efterlader det her orienteringslytter? Skal vi være bekymrede?
0: Ja, jeg tænker ikke, man skal ikke være bekymret, fordi man skal forestille sig, at de fleste typer våben er lavet til at sikre sig, at der ikke bliver til at gøre noget ved de kinesiske militære satellitter, som kan være en trussel mod det amerikanske forsvar, og de alle er interesserede i, at rummet stadig er fredeligt og kan bruges til det, som vi alle sammen bruger i vores hverdag, når vi skal finde vej eller kommunikere. Så der er meget fokus på, at man ikke laver en eskalerende krig, som ødelægger det hele for os alle sammen. Så derfor så prøver man at udvikle våben, som er relativt fredeligt, hvis man kan bruge det over om våben.
2: Sådan sagde altså Jakob Cloud Asmund, militæranalytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Han havde talt med min kollega Thomas Tjerrensen.

0: Om en lille måned, der kommer Nick & Jay og andre legendariske klubbangers til at brage ud af højtalerne i det centrale Middelfart. Efter mange års musikalsk og diskuteret dødvande, så åbner der nemlig snart et nyt diskotek i byen. Og skæbnen vil, at jeg kommer fra Middelfart. Så jeg kan som førstehåndskilde fortælle, at der engang lå 5 diskoteker i byen. Men i dag, der er der ikke nogen. For ligesom i mange andre provinsbyer, og så er meget af handlen og aktiviteten forsvundet væk og til de større byer, og altså også nattelivet. Men det skulle være løgn, Peter Juul Hansen. Du er med nu.
1: Det er jeg da.
0: Hej, velkommen til.
1: Vi er helt klar.
0: Jamen, det er dejligt, du vil være med. Det er jo dig, der åbner en klub i Middelfart lige om lidt.
1: Ja.
0: Hansens Klub kommer den til at hedde.
1: Ja.
0: Da vi ringede til dig i formiddags, der var du i gang med at bore huller i væggen til et fadølsanlæg. Hvor langt er I fra at kunne åbne klubben?
1: Jamen, vi mangler en brandtilladelse, hvor der har været ligesom et problem, og det er jo sådan nogle meget tekniske mennesker, der skal godkende det. Mm. Og det var noget med, der var på lidt lys udvendigt, hvis det brændte. Men så ham, der skulle godkende det, har lige holdt en uges ferie, og så kommer han i næste uge.
0: Okay.
1: Og så skal vi have det endelig godkendt af kommunen og af Fødevarestyrelsen. Og når det er på plads, så kan vi åbne. Vi kan ikke lægge datoen fast, fordi vi ved jo ikke helt, hvad nogen siger.
0: Men kan man håbe som middelfartborger, at man i omkring efterårsferien eller sådan et eller andet kan komme på Hansens Klub?
1: Ja, det bliver nok lidt efter.
0: Okay.
1: Vi regner med et eller andet sidst i oktober på en eller anden måde.
0: Okay. Er det rigtigt, jeg skal lige høre, er det rigtigt, at det er i Buddy Hollys gamle lokaler? Fordi det er jo en legendarisk klub, som jeg selv husker meget tydeligt fra min egen ungdom i Middelfart.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og så er det blevet udvidet med 53 kvadratmeter til en velfærdsafdeling. Så nu er der handicaptoiletter og alt muligt. Det er bare noget, der fungerer, og der er opvaskekøkken, ikke noget med at vaske ind i baren. Og,
0: okay, så et opdateret
1: Buddy Holly. Alle de der mærkelige lokaler, der var oppe ovenpå, de er lagt til lokalet. Så, og det kommer til at hedde læreværelse oppe ovenpå, for ligesom om det signalerer, at det er for mere voksne mennesker.
0: Okay, så der er en voksen- og en ungdomsafdeling, eller hvordan?
1: Ja.
0: Hmm. Hvordan adskiller de to sig fra hinanden?
1: Det er musikken, der adskiller sig.
0: Okay.
1: At det op, der vil blive spillet 80'er, 90'er musik, og nedenunder, der er det jo det nye musik.
0: Okay, så det Nick & Jay-nummer, jeg lige sat på, det kan være, det faktisk ikke rigtig passer ind nogen af stederne.
1: Og op ovenpå, der er.
0: Nå, okay. Okay, du er jo 71 år, Peter. Mange i din alder vil måske begynde at skrue lidt ned for musikken, trække sig tilbage, nyde sit otium. Hvor kom ideen til, at du pludselig skulle åbne en natklub fra?
1: Jamen, det er jo så en 12 år siden, at jeg sidst havde de andre, hvor de så blev leget ud og forpakket ud, og nu har vi revet dem ned og gjort, jeg ved
0: ikke
1: hvad.
0: Og du har haft andre klubber?
1: Jeg havde 4 i Middelfart.
0: Nå, hvad var det for nogen?
1: Jeg havde Rødhusbobben og Cadillac og Høloofte og Tante Tilde Blue Corner, hvad er det, man kalder det.
0: Okay, så du kender til, da Middelfart havde sin storhedstid på det her område?
1: Ja, jeg var med i 27 år, havde jeg dem, ved siden af min byggeforretning. Så
0: og nu vil du tilbage, nu vil du tilbage.
1: Nej, det er
0: på klubscenen.
1: Ikke så meget for at komme tilbage. Det er fordi, jeg synes, det er synd, der ikke er noget. Og jeg ville hellere end gerne lege lokale ud til nogen, men der var ingen, der magtede at få det gang igen. Der var jo kommet 5 lag gulv og alt muligt, efter at der havde været diskotek dernede i 30 år.
0: Og det var jeg lige en for stor mundfuld for andre end dig selv, eller hvad?
1: Ja, der var ikke nogen, der rigtig ville lægge så mange penge i det, som der skulle til for at få det op at køre. Mm.
0: Nu siger du penge, altså jeg ved, du gør det jo ikke for at tjene penge. Det siger du til Avisen Danmark. Du ejer i forvejen over 130 bolig- og erhvervsmål i Middelfart og Fredericia. Vi taler meget om butikstød rundt omkring i provinsen, og hvis ikke det er pengene for dig, der driver det, hvad er det så, der driver det? Altså er det virkelig, at du har ondt af de unge mennesker i byen?
1: Ja, det er simpelthen det med de unge mennesker. Det er helt for at lave noget. For de kommer aldrig nogensinde til, det kommer aldrig til at kapitale. Den der udvidelse, vi gjorde, vi har piloteret i 11 meter dybde og alt muligt for. Det er nede i et stort sumphul, det der nede ligger. Og alt det, der er lavet, det Jamen, det kan man ikke, og det er jo derfor ikke nogen har vil lege det. Og sætte sådan noget op. Og så, hvad hedder det, så åbner vi jo også en anden butik op i gågaden.
0: Nå, okay. Så der kommer lidt liv i, det er dit forsøg på at puste lidt liv i en by, hvor udviklingen måske går den forkerte vej.
1: Ja, og der har heller ikke rigtig været den søgning til det, der skulle. Og jeg synes jo, der er masser af muligheder i Middelfart.
0: Ja.
1: Og byen udvikler sig jo i en hastighed, som mange provinsbyer misunder.
0: Jeg ved, nu siger jeg bare, ja, jeg er jo selv flyttet derfra, men jeg kommer der jo af og til. Jeg ved, hvis man er heldig, så kan man faktisk også få skænket en fadøl af dig personligt. Kommer du til at stå bag baren?
1: Jeg skal være der lidt til at begynde med, så der bliver ansat en bestyrer til at,
0: okay.
1: at drive det der. Og så er det er jo forholdsvis mæssigt unge mennesker, der kommer til at passe det. Og så bliver de lidt ældre ovenpå. Personale bliver afvejet i forhold til, hvem er det, de skal betjene.
0: Ja, okay. Jeg kan i hvert fald som gammel borger i byen sige tusind tak for initiativet, Peter, og held og lykke med det.
1: Jamen på gensyn.
0: Jamen jeg kommer der ned og får en fadøl, hvis det er dig, der står der.
1: Godt. Ja, ellers så går det nok alligevel.
0: Ja, det er godt.
1: Du møder nok en, du kender, tror jeg.
0: Det er godt. Kan du have det godt, og tak for at være med.
1: Ja, i lige måde, du. Ja, hej, hej.
0: Hej. Altså Peter Juel Hansen, natklubejer. Snart natklubejer og tømmermester i Middelfart. Nå, noget helt andet. Den kanadiske premierminister Mark Carney, han ser positivt på Ursula von der Leyens invitation til, at Canada kan blive det første associerede medlem af EU. Det sagde han i sin tale til EU-parlamentsmedlemmerne her til formiddag i Strasbourg.
2: Yesterday, President von der Leyen spoke of moving beyond CETA to an alliance for the future. Opening the door to Canada to become the European Union's first associate member.
0: Carney han forklarer, at kanadierne også ønsker et tættere bånd og samarbejde med EU.
2: I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support much closer ties with Europe.
0: Altså et overvældende flertal af kanadierne ønsker et samarbejde med EU, det viser meningsmålinger, siger premierministeren. Den her idé om et medlemskab af EU eller et associerende medlemskab af EU har vakt stor interesse i de amerikanske medier og har fået den amerikanske præsident til at kalde forslaget for til grin.
3: We're carrying almost every country in the world and that really cannot go on that much longer. I'm letting them know. I'm going to say that can't do that. We just can't do it. Why should we carry Canada? Why should we carry Mexico? Although we're very close to a deal with Mexico, a great deal. Why should we carry so many countries in Europe? We're carrying the European nations with a $200 billion deficit. All we have to do is say, you know what? We're not trading with you anymore. We don't need anything they have.
0: Trump han tror altså med et handelsstop med Europa, hvis Canada tager imod den udstrakte hånd fra kommissionsformand Ursula von der Leyen. Men den kanadiske premierminister han virkede ikke synderligt optaget af truslen. Til gengæld så talte han om, at man ikke kun er allieret i medvind, men også i modvind.
2: We are not fair weather allies. We do not pursue zero sum deals. Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom, and democracy share the same deep roots, the same unwavering dedication.
0: Sådan sagde altså Mark Carney, som fortalte, at Canada og EU deler samme værdisæt. Vores forpligtelse til retsstatsprincippet og vores urokkelige værn om menneskelig værdighed, individuel frihed og demokrati. Vi deler de samme dybe rødder, de samme urokkelige engagement, sagde Carney. I sin tale der kom han også ind på, hvilke områder han forestiller sig, at der kunne være et samarbejde med EU.
2: Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation in the full range of strategic capabilities, including critical minerals, defense industrial capacity, AI and compute, energy security, space and payments.
0: Det er altså på en lang række brede politiske områder, EU og Canada kan samarbejde alt fra kritiske mineraler, forsvar, kunstig intelligens, energisikkerhed og rumpolitik, sagde Mark Carney. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Nikolaj Heis.
4: Tak.
0: Du er Danmarks ambassadør i Canada. Det har du været de seneste knap 2 år, og tak fordi du vil være med.
4: Det var så let.
0: Nu hørte vi lige Mark Carney, premierministeren i Canada, sige, at der blandt befolkningen i Canada er stor opbakning til et tættere samarbejde med EU. Er det også det, du oplever?
4: Ja, det er tydeligt. Canadierne ser generelt meget positivt på øget samarbejde med Europa, og reaktionerne på von der Leyens tale i Europaparlamentet i går, de har været meget positive. Der er lidt forvirring om, hvad der ligger i begrebet associeret medlemskab for Canada, og hvad den præcise betydning er af det. Men generelt tages talen meget positivt ned her i Canada. Mm. Og som et klart udtryk fra EU om, at de gerne vil samarbejde endnu mere med Canada. Og det var også det budskab, som vi hørte tidligere, også fra de klip, som I spillede lige nu fra Carney, som havde det samme budskab. Han fokuserede på det her med ønsket om en stærkere alliance og på de konkrete områder, hvor EU og Canada kan samarbejde.
0: Men et er jo, hvad premierministeren han står på talerstolen og siger, men hvis man som menig canadier, altså hvad er det så for nogle ligheder, man ser med EU-landene?
4: Jeg vil sige, det er klart, at den igangværende handelskonflikt med USA, den spiller lidt ind her, ikke? Den amerikanske told på kanadiske varer, udtalelser om Canada som den 51. stat, og omdøbning af Lake Ontario til Lake America og så videre. Det har skuffet de fleste kanadier, og der er et udtalt ønske fra den kanadiske regering om at gøre sig mere uafhængige og mindre afhængige af USA, og det er værd her at bemærke, at du ved, 70% af den kanadiske eksport går til USA. Man ønsker at diversificere sine relationer til andre partnere, og her står Europa og EU meget centralt for Canada. Man har den her frihandelsaftale mellem EU og Canada, og der ses en stigende handel. De sidste 10 år er sammenhængen mellem Canada og EU steget med 75%. Blandt andet takket være frihandelsaftalen CETA. Men derudover så ser man også et stærkt værdifællesskab med Europa. Forsvar, demokrati, menneskerettigheder, opretholdelse af den internationale regelbaserede orden osv. Så der er en bred opfattelse her i Canada. Canada og i Europa deler både værdier og interesser. Og man ser EU som en oplagt partner.
0: Men lige så meget som man ser ligheder med EU, er det så også, fordi man ser færre ligheder med USA lige nu, at man vender sig mod EU?
4: Ja, altså jeg tror, det er vigtigt her at understrege, at USA er Canadas absolut vigtigste partner. Altså fra kanadisk side er man klar over, at man ikke kan erstatte forholdet til USA gennem et øget samarbejde med Europa. USA og Canada deler verdens længste landegrænse over 6 tidszoner. Og som nævnt går 70% af den kanadiske eksport til USA, og kanadiske forsyningskæder og anden infrastruktur er primært gearet på handel med USA og ikke med resten af verden. Og også på forsvars- og sikkerhedsområdet er der et meget tæt samarbejde mellem Canada og USA. Men Canada søger at mindske den her afhængighed og diversificere sine relationer, så man bliver mindre afhængig. Og Carney har formuleret en meget klar målsætning om, at der skal ske en fordobling af eksporten fra Canada til andre markeder end USA inden for 10 år. Og så er det klart, at den her skuffelse, som vi nævnte over, hvad man ser som manglende respekt over for Canada, fra den amerikanske administrations side, også spiller ind her, ikke? Mm. Jeg nævnte den 51. stat, benævnelse af premierminister Carney som governor Carney osv.
0: Ja, okay. Jamen, tak for det, Nikolaj Heis, for at være med.
4: Det var så let.
0: Altså Danmarks ambassadør i Canada. Og så har vi fået fint besøg her i studiet. Nu skal jeg se, hvilke mikrofoner I står ved. Nummer 2 og nummer 3. Sådan der, kan I høre mig?
5: Det kan vi.
0: Det er godt. Det er jo DR's egne stjerner for stjerner og striber, Stephanie Syryk og Philip Krokar, henholdsvis international korrespondent i DR, og tidligere USA-korrespondent, nu vært her i Bixen. I har sammen er I værter på udenrigspodcasten Stjerner og Striber. Og jeg ved, I lige har været inde og optage denne uges afsnit af Stjerner og Striber, hvor I vil næppe kunne komme udenom historien om EU og Kanadas ret heftige fløjt.
5: Nej, det er jo noget af en avanceret bombe, som Ursula smed, altså Ursula von der Leyen smed i går, da hun holdt sin State of the European Union, og vi sidder jo lidt i det samme dilemma som alle andre. Hvad betyder det at være et associeret medlem af EU?
6: Altså selv vores EU-korrespondent Ole Ryborg er en lille smule forvirret.
0: Han er forvirret.
6: Det begreb eksisterer ligesom ikke i EU's annaler, så man er jo i gang med at finde ud af. Jeg tror, jeg har jo virkelig mistænkt for at kickstarte en proces ved bare at lancere begrebet, så nu er alle nødt til at forholde sig til, okay, vi skal nærme os Canada, det skal være mere effektivt, end da vi for 10 år siden lavede et bud på en frihandelsaftale, som jo stadigvæk ikke fungerer 100%. Hvad gør vi så nu? Fordi nu er den samtale jo blevet basket i gang i dag.
0: Så det, nærmere end at der taler om sådan et ægteskab, så er det et slags kompliceret forhold, eller hvad skal man kalde det, sådan et medlemskab?
6: En ret hot forlovelse.
5: Problemet er også, at hverken EU eller Kanadas premierminister kan komme og sige, nu har vi en stor flot aftale, som vi ikke har vendt med nogen. Altså, der sidder jo 27 medlemslande, der er folk, der har alle mulige holdninger, der er lande, der står og venter på at blive medlem af EU. Så er der jo også folk i Kanada, der ikke synes, man skal gøre noget, der kunne provokere Donald Trump, som det her har jo en risiko for. Så de er jo også forsigtige, men det tyder da på, at vi skal have et langt, langt tættere samarbejde end dig i dag.
0: Mm. Nu hørte vi lige før fra Danmarks ambassadør i Canada, hvordan kanadierne ser på det her tilbud fra EU og Ursula von der Leyen. Men noget, vi ikke talte om, det var jo Mark Carney, der siger, at vi er ikke ude på at blive en tredje supermagt med gode manerer. Hvad mener han med det?
6: Altså, hvis jeg tager sidste halvdel, så kan du tage første halvdel, Philip. Ja, altså, med gode manerer, det er jo helt klart, det er jo en henvisning til Donald Trump og en ren provokation. Og man kunne også høre parlamentarikeren, der går lige et par sekunder i salen, så fiser den ind, og så begynder de at grine. Men den er til Trump. Første halvdel, den køber vi ikke rigtig, vel?
5: Nej, altså, det han jo dybest set siger, det er, at det er ikke kun USA og Kina, der skal bestemme i verden. Det skal EU/Canada/alle mulige lande, der tror på demokrati og menneskerettigheder også. Men selvfølgelig vil EU jo gerne være den tredje store blok, altså, og hvis det er en alliance med Canada, altså, så man skal jo, han spiller også lidt falsk ydmyghed. Ja.
0: Mm.
5: Altså, det er jo ikke rigtigt.
0: Så EU, man vil gerne være en supermagt?
5: Selvfølgelig. Altså, Stephanie og jeg har lige siddet og diskuteret AI i optagelsen af Stjerner og Striber, hvor vi jo stort set ikke snakkede om Europa. Altså, vi talte hele tiden om Kina og USA. Det er da et kæmpe problem for den europæiske union, at nogle af de største debatter i verden lige nu, dem fylder EU ikke så meget i.
0: Mm. Det her med falske beskedenhed, altså, er det også kendetegnende for Mark Carney måske, at han siger sådan?
6: Men det er jo noget af det der værdifællesskab, der lidt er også mellem Canada og Europa. Altså, han er jo næsten Trumps diametrale modsætning i udseende, men i temperament og på CV. Altså, han er jo sådan inkarnationen af sådan talknuser. Altså, seriously, han har været centralbankschef i to lande. Altså, både i Canada, men også i Storbritannien.
0: Og han har gode manier, det må man
5: give. Og så er han bare blevet sådan en savior i Europa, sådan en Obama-type. Altså, europæiske ledere er jo nærmest ved at besvime og dåne, når de ser Mark Carney. Altså, jeg tror, Justin Trudeau må være en lille smule jaloux.
6: Ja, han skabte ellers masser på styr, ikke?
0: Ja, han blev jo Daddy Carney, var det ikke sådan, Mark Carney?
6: Daddy bliver han jo kaldt for. Men så der er jo noget bevidst underspillet i ham, fordi han godt ved, at han stiller sig frem på alle måder, politisk, men jo også i forhold til, hvordan taler vi overhovedet sammen som en antitese til Donald Trump. Og det er der jo altså en del europæer, i hvert fald kunne vi se i parlamentssalen i dag, der var ligefrem en tysk parlamentariker, der havde taget sådan en islandsk landsholds ishockeytrøje på, for at få et kram af ham. Ikke? Så okay. det er jo sådan, det er lidt vildt.
0: Ja,
5: det er det.
0: Jeg faldt lige over en undersøgelse, som den amerikanske fond Rockefeller Institution står bag, som nyhedsbyrået Reuters har beskrevet. Her der har man spurgt 35.000 mennesker rundt omkring i verden om deres syn på de globale ledere i verden. Og det er ret interessant også i forhold til det, I siger her, ikke? Fordi det viser sig, at de lande, som folk stoler mindst på som globale ledere, det er USA og Kina. Det land, de stoler mest på, det er Canada. Hvorfor tror I, det er sådan? Altså, hvad er det ved Canada, der vinder folk på den måde, som jeg troværdigt.
6: Nu, hvis jeg må vente om at spørge dig, hvem vil du helst bede om at passe på din pensionsopsparing?
0: En centralbankchef.
6: Præcis. Ja.
5: Men så er kanadier, jeg gang med at have kæreste med en kanadier, altså de er jo bare meget høflige og venlige. Altså det kan godt være, at de så bagtaler en lidt indtil tider, men det sker på sådan en forsigtig måde. Altså vi er vel også bare i en verden, hvor der er ikke en stor, stærk europæisk leder, som alle ser op til. Altså Frankrig er ved at skifte, Tysklands smerte har kæmpe problemer, Storbritannien har meldt sig ud. Altså, hvem skal man se op til i Europa? Hvem skal man se op til i demokratierne?
6: Det kommer daddy flyvende.
0: Ja, fordi hvor meget af det skyldes McCarney? Altså, man har vel altid set på Canada lidt som en stabil eller sådan troværdig nation, gode manerer, sådan rimelig rolig. Men så kom McCarney ind alligevel og styrkede det.
6: Nå, men det er klart, der ligger jo noget i hans person. Det gør der jo også i Trumps person. Altså, USA har jo også ligget der altid og været en allieret, og så kommer der en præsident, der gør tingene anderledes. Og Carney er jo på en eller anden måde også inkarnationen af, jeg vil ikke kalde ham intellektuel, men altså af altså en realist, en talknuser, en nørd, en praktiker. Det er jo også noget af det, som virker jo nærmest beroligende på nerverne i en relation, som jo ikke er ny. Altså, båndene mellem Europa og Canada er jo gamle. Mm. Altså, det er jo, de er meget tætte bånd blev smidt under befrielsen af Europa efter en verdenskrig, der tog kanadierne 200.000 flygtninge ind fra Europa. De var med til at grundlægge NATO osv. osv. Så vi har jo sådan set været tæt med Canada altid. Nu bliver det bare forstærket på grund af Trump, men jo i den grad også på grund af Carneys sådan egen person og måde at lave politik på.
5: Og så synes jeg også, at Carney er en af de få ledere, der har formået at tage til møder i Washington, uden at komme lidt derfra for pjusket, og når jeg siger for pjusket, så jeg synes, der er en tendens til europæiske ledere, når de tager til Washington, så er det jo fedte strategien, de i hvert fald lægger ud med. Og det gjorde Carney jo ikke. Altså fra starten sagde han, der er ting, der ikke er til salg, blandt andet Det Hvide Hus, underforstået. Det kan der heller ikke. Altså han er fra starten markeret på en høflig måde over for Trump. Jeg har min røde linje, og det er nok været lidt mere vellykket for ham end mange andre ledere. Men han har jo så også det problem, som ambassadøren jo også sagde på en pæn måde. Altså 70% af kanadisk eksport er til USA, og størstedelen af kanadierne bor altså meget tæt på grænsen til USA.
0: Mm. Ja, for nu har vi talt om Canada og EU, men når Canada og EU på den måde rykker tættere sammen, også varsler om en endnu tættere alliance i fremtiden, hvad betyder det så for USA?
6: Nå, men det kan jo koste USA noget, men amerikanerne med Donald Trump i spidsen er jo meget bevidst om, at det kommer til at gøre mest ondt på Canada. Altså magtbalancen i den handelskrig, der er i gang mellem USA og Canada, er jo meget, meget skæv. Jeg tror mere, Trump kan bekymre sig i virkeligheden om noget, der ikke så meget handler om handel, men som er mere sådan nogle geopolitiske spørgsmål. Vi kender også alt til hans drøm om ligesom at gøre den vestlige hemisfære til et amerikansk projekt. Og på den måde generer det ham jo, at europæerne står sammen med det danske kongerige om at holde fast i Grønland, og nu står europæerne ved Gud også sammen om at prøve at komme nærmere Canada, to landområder, som han jo synes sådan geopolitisk hører til hans USA.
0: Ja. Han har jo regeret Trump. Han truer med, hvis ikke bål og brand, så i hvert fald 12. Kan I forstå hans reaktion?
5: Altså, jeg har det sådan personligt, når Trump truer med 12, så lytter jeg nærmest ikke mere, fordi altså, han truer jo med 12 satser hele tiden, og dermed siger jeg ikke, at det ikke kan ske, men det er jo, det er jo nærmest blevet sådan en rituel stammedans fra hans side, han kommer med de her trusler. Så jeg, lige præcis den slags lytter jeg ikke så meget til.
6: Men jeg kan godt forstå hans reaktion sådan set. Altså, at han per automatik jo reagerer indstillet på, kan der være et problem her? Altså, kan det være et problem for mig, Trump, at Canada og USA rykker tættere sammen, og han reagerer instinktivt, som vi jo kender ham med at gå til angreb, og så sige, hvis I er ude på ballade, venner, så kan jeg både finde på at fortolke jer herfra og til helvede, eller ligefrem bryde handelsaftalerne med Europa. Det er jo egentlig logisk nok, at han som amerikansk præsident tænker sådan der. Problemet er, at det er den gode gamle, når man har råbt, ulven kommer 300.000 gange i de to år, man har været præsident, så begynder folk jo at tænke, jamen det kan godt være, men nu bygger vi simpelthen vores egen verden her. Ikke?
0: Mm.
5: Og så er det vel også et Europa og Canada, der håber på, at Trump taber midtvejsvalget her i november med et brag. fordi så er hans indflydelse altså ikke den samme, og for eksempel 12-satser er jo noget, som højesteret også har været ude at sige for nylig. Det er ikke noget, præsidenten kan gøre alene, det skal kongressen ind over.
0: Nej, fordi indflydelsen der, hvis vi lige skal slutte på den, hvad viser det her om USA's sådan slagkraft i verden også? Altså er det et tegn på, at de har mistet slagkraft som supermagt?
5: Altså, USA er stadigvæk en supermagt, og er det eneste land, der kan militært nærmest gøre, hvad de vil, altså starte en krig. Det kan godt være, at den så ikke går så godt, krigen i Iran, men den er der jo, så det er jo ikke, fordi USA ikke har magt længere. Men jeg synes også, det er et tegn på, at Trump har spredt sin energi utrolig meget, altså, og ikke har en strategi for at få sejre i hus. Altså.
6: Og det er jo så derfor, man også holder op med at regne med ham. Altså både som i et transatlantisk makkerskab, men jo også i det hele taget med mange af de udsagn, der kommer. Fordi jeg tror, det var Hunter Biden, tidligere præsident Bidens søn, der jo mente, at Donald Trump burde være blevet nomineret til Nobels fredspris, fordi nu havde han forløbig afsluttet krigen i Iran, 48 gange. Altså fordi vi hele tiden hører de samme budskaber, og der er mange ting, der ikke helt lykkedes for Trump, jamen så sker der jo det, at USA mister anseelse. Mm. Og det er en farlig politisk valuta at miste, fordi der så vil være andre aktører på verdenskortet, som begynder at forsøge at bygge noget op selv, og det er jo det, vi dybest set ser her.
0: Mm. Alright. Tak, Stephanie og Philip, for at komme ind og fortsætte Stjerner Striber-optagelsen her i Peter Orienting.
6: Selv tak.
5: Det var så lidt.
0: Altså Stephanie Seryk og Philip Kukar, international korrespondent i DR og tidligere USA-korrespondent og vært her i DR. If it's a good intention. Også, jeg skulle egentlig sætte en skiller på, at den kommer her. Det, du skal høre lige om lidt, det er et klip fra et nyt norsk reality-program. Og programmet har allerede fået massiv kritik i Norge. Det, vi ser i klippet, eller hører lige om lidt, det er prinsesse Märtha Louises mand, Durek Verrett, på arbejde, så at sige, fordi han er shaman. Han leder i det her klip en seance på en festival, hvor prinsesse Märtha Louise også er til stede. Og Durek Verrett står på scenen foran 20-30 mennesker. Tilhørende sidder i skrædderstilling, og seancen er klippet sammen over længere tid.
7: I kveld skal både Shaman Durek og Märtha Louise optræde på pop-up-festivalen OMG.
8: So just take a deep breath. Activate your heart now. Shock their bodies at 10,000.
0: Ja, jeg stopper her, mens tilskuerne de råber, og nogen kan jo sige, sidder og ryster og sidder med lukkede øjne, og det er altså Durek Verrett, der taler hele vejen igennem. Nu skal vi høre fra dig, Fie Vest. Velkommen.
9: Tak skal du have.
0: BTC underholdningsredaktør. Og det her program, det hedder jo Alternativ Norge. Det er lavet af Viaplay. Det er allerede blevet anmeldt af blandt andet dig. Kan du fortælle, hvad er det for en verden, vi ser i programmet?
9: Jamen, det er jo en meget alternativ verden, som er langt fra det, jeg tænker, de fleste egentlig kender til. Altså, vi ser i de to første programmer, som er tilgængelige, ser vi en kvinde, der kan tale med hunde, synes hun i hvert fald selv, hun kan. Vi ser en kvinde, der taler med træer. Vi ser klavoyante venindegrupper. Vi ser, som vi også hørte i klippet her, Durek Verrett lave en form for lydterapi, seance, tror jeg, de selv kalder det. Vi ser ham også lave en såkaldt shamanbehandling. Vi ser hekse, der laver heksecirkler ved vandet. Mm. Så det er virkelig et alternativt miljø, man prøver at portrættere her.
0: Senere i serien, der vil vi også møde den tidligere politileder Hanne Kristin Rode og den norske statsministers søn Magnus Støre. Det er altså lidt opsigtsvækkende, vil jeg sige, at han også er med. Du har set de første to tilgængelige afsnit. Hvordan har modtagelsen været i Norge?
9: Jamen, som du også sagde i oplægget, altså den her serie har fået meget kras kritik af stort set alle store norske aviser. Og kritikken går meget på, som jeg egentlig også fremhæver i min egen anmeldelse, det her med, at der er simpelthen fuldstændig mikrofonholderi i det her program. Der er ingen kritiske spørgsmål overhovedet, og man får ligesom vist de her miljøer, uden at der er nogen fakta, der kommer på bordet, eller nogen kritiske spørgsmål til, hvad det egentlig er for nogle, for eksempel behandlinger, man udsætter folk for.
0: Men er det meningen, det skal være kritisk? Fordi det er vel underholdning. Det bliver også lanceret som et reality show.
9: Jamen, det er jo også det Viaplay, som er dem, der udgiver det, og derfor kan det jo også ses i Danmark. Det er også det, Viaplay selv siger, jamen, vores ærne er faktisk ikke, at vi skal være kritiske her, eller stille kritiske spørgsmål. Vi vil bare gerne altså, vise det her, og vi har deklareret det som reality. Men det er jo så det, mange af de norske skribenter, og jeg er sådan set enig, der ligesom problematiserer, jamen, kan man godt det? Mm. Og det er jo heller ikke fordi, at det ene udelukker det andet. Det behøver ikke at være kritiske, lange interviews, men man ser jo nogle gange formater, der minder om det her, hvor man måske har nogle eksperter derinde og nuancerer noget, eller man kunne have et par modspørgsmål for at gøre seerne klogere på, okay, jamen, hvad ved du egentlig om det her? Eller det er bare fraværet af spørgsmål i det hele taget, som er dybt underligt, ligesom det jo også er lidt underligt, at vi så har en norsk prinsesse med i programmet.
0: Ja, lige her til allersidst på falderibet, Fie, skal du se resten af de fire resterende afsnit, selvom du kun har givet dem 2 stjerner?
9: Det skal jeg. Jeg er jo nysgerrig.
0: Okay. Tak for at være med, Fie Vest, BT's underholdningsredaktør.
9: Selv tak.
0: Og så er der Radioavis.
10: Vi fortsætter om lidt med anden afdeling af orientering. Nu først et stykke musik.

0: Så er klokken 4, der er radiovis, og lige derefter venter time 2 af orientering.
1: Senere på formiddagen sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jelles Mark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
2: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, der er europæisk direktør for olieselskabet INEOS.
3: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
1: Billeder af børn misbruges til at lave AI-overgrebsmateriale med børn som reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde, der er offeret et dansk barn, og DR har været i kontakt med barnets forældre. De har ikke ønsket at stå frem i sagen. Meta, de har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet så skriver de en mail til os til DR Verificere. Vi tolererer ikke Nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Anføreren for ishockeyholdet Washington Capitals, Alexander Ovechkin, han indgår i en kampagnevideo for Ruslands præsident Putins parti, Forenet Rusland. Videoen har skabt kritik af NHL-stjernen, blandt andet fra et republikansk medlem af repræsentanternes hus, der foreslår at smide ham af holdet på baggrund af kampagnen, det skriver mediet ESPN. Anføreren, han er enig i, at han støtter sit hjemland.
4: I would say I'm Russian and I support my country. I'm for peace.
1: Anføreren siger, at han er russer, han støtter sit hjemland, men at han også går ind for fred og kærlighed. Det er langt fra første gang, at Alexander Ovechkin han viser sin støtte til præsident Putin. Faktisk så startede han tilbage i 2017 bevægelsen Putin Team, der skulle støtte Putins valgkamp ved valget til Dumaen, underhuset i det russiske parlament. I nat der er der regn de fleste steder og 9-15 grader med svag til jævn vind, mens der fredag kommer spredte byer, men også i perioder en lille smule sol. Temperaturen den bliver mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: Nu er der ingen tvivl. Den rød-grønne blok har vundet valget i Sverige. Stemmerne er nemlig talt op, skriver mediet SVT. Men den politiske armlægning er kun lige gået i gang. For det bliver ikke en nem opgave for den socialdemokratiske leder Magdalena Andersson at få den yderste venstrefløj til at samarbejde med Centerpartiet, som i sin essens er et borgerligt parti. Hvordan den kabale skal gå op, det taler jeg med vores Norden-korrespondent om 11 minutters penge. Og før det, der har vi også en svensk vælger med. Volden stiger med 22% uden for banen, når der spilles Superliga-fodbold i en kommune. Og volden stiger mest, når FC København eller Brøndby er involveret. Det viser en ny analyse for Rockwool-fonden, og jeg taler med forskeren bag den analyse. Og 1723, der spørger vi også fanklubben for FC København, om klubbens fans er mere voldsparate end andre. Og så sker der det, mens vi sender anden time af P1-orientering, at Københavns borgerrepræsentation ventes at fratage Frie Grønnes leder Sikander Siddique sin plads i borgerrepræsentationen. Efter at Siddique tabte en bopælssag, som jo betyder, at han ikke var berettet til at stå på kandidatlisten i København under kommunalvalget. I stedet der skal det besluttes, om hans stedfortræder, eller første suppleant, som det hedder, Asham Agha Nadim, skal overtage pladsen. Jeg talte med Asham i dag, inden han fik alt for travlt, og det gjorde jeg cirka ved frokosttid i dag. Det lød sådan her.
1: Hallo?
0: Hallo, kan du høre mig?
1: Ja, sådan.
0: Sådan. Okay, så er der styr på teknikken, og du er på dit værelse, siger du?
1: Ja.
0: Ja, okay. Hvor bor du henne?
1: Jeg bor på Nørrebro.
0: Okay. Okay. Og det gør du, det er du sikker på?
1: Ja, det er jeg 100% sikker på.
0: Ja, blev klogere på ham senere i denne her time. Og så kan jeg bare sige velkommen til. I studiet, der er jeg, Amalie Skrolmunk. Og vi starter ved valgresultatet i Sverige. Fordi efter flere dage med optælling af stemmerne i Sverige, så står det nu mejslet i granit.
2: Vi har ett resultat. Hela rösträkningen är nu klar och valmyndigheterna har fått in alla preliminära röster från totalt 6.
0: Den rödgröna block har flertal. Det är en nyhet som svenske SVT breakede tidigt på eftermiddagen. Magtfördelningen ender med 176 till den rödgröna block och 173 till det borgerlige, eller till den borgerlige block. Men kikar man på valtalen så har svenskarna stemt borgerligt. En af dem, det er dig, Helene Petre. Velkommen til.
3: Tak.
0: Du er politolog og socialrådgiver, og så er du dansk-svensk, bosat i København.
3: Mm.
0: Og du har stemt på liberalerne. Hvorfor har du gjort det?
3: Det er fordi, at jeg jo jeg synes, at det er vigtigt med en liberal stemme, og historisk så er det jo et parti, der har haft for kvindelig stemmerett og EU og andre liberale reformer. Så derfor så synes jeg, at de skulle blive i riksdagen.
0: Så du var ikke i tvivl?
3: Nej, altså jeg kunne sagtens have stemt på noget andet, men jeg ville gerne redde dem lidt også.
0: Nu vil den socialdemokratiske partileder Magdalena Andersson så forsøge at danne en rød-grøn regering, hvis hun altså kan få enderne til at mødes. Men jeg ved, at du håber og stadig tror på en midterregering. Hvem skal den bestå af i dine øjne?
3: Jeg kan jo se et samarbejde mellem Miljøpartiet, Centerpartiet. Jeg kan ju säga att Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Socialdemokraterna skulle ju få mer än 50%. Det vill också Moderaterna och Centerpartiet och Socialdemokraterna. Mm. Jag syns man, om man ska bryta den här blockpolitik så syns jag man ska göra det ordentligt och vara modig.
0: Och vad är man modig?
3: Att ikke, altså i Sverige har meget, eller det er jo lite det samme i Danmark, ikke? Men det der med at nu er vi det røde blok, eller nu er vi tidø, det borgerlige blok. Det er jo ikke det, vælgerne vil have. Vælgerne vil jo gerne have en regering over midten. Det har de jo stemt. Mm. Og det er rigtigt, Centerpartiet er borgerligt. De har borgerlig politik. Men samtidigt tror jag att de har fått många stämmer för det de har truckit en röd linje mot Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
0: Nu siger du, at man ønsker, eller vælgerne ønsker en midterregering. Du har selv boet i Danmark.
3: Jeg ønsker.
0: Ja, du ønsker. Du har selv boet i Danmark i 13 år. Du har oplevet den midterregering, SVM-regeringen, som vi har haft. Hvordan synes du, det gik?
3: Jeg synes ikke, det gik særlig godt, men samtidig i Danmark er det jo kun 2% for at komme ind i Folketinget. Sverige har jo 4%. Og derfor dannes det hele tiden på kryds og tværs masse underlige små partier som skændes og ikke går på kompromis. Og det tror jeg faktisk delvis skyldes det.
0: Okay, så i Sverige vil det se anderledes ud, tror du?
3: Ja, det vil være lite mer stabilt, lite äldre partier och som måske också har samarbetat tidigare.
0: Mm. Hvor svær en opgave tror du, at Magdalena Andersson hun står over for lige nu?
3: Altså, det er en svær... Altså, det kommer an på, hvor sted Centerpartiet er. For hvis de bliver ved, så bliver hun nødt til at lokke nogle af de borgerlige partierne over og svikte måske Miljøpartiet for eksempel. Mm. Og tør hun det, og vil hendes vælgere det?
0: Og er det det, spørgsmålet. Er det det, du håber, at altså, hun kan lykkes med?
3: Man kan jo sige, vi har jo ikke socialistisk folkeparti, så socialdemokraterne i Danmark, eller i Sverige, skal rumme alle. Från vänster höje till flöje höje. Och det gör ju att det alltid någon där vill bli mer otillfreds. Jag vet faktiskt inte vad mer, vad ska man säga, stötte hon har till att samtala med de andra borgerliga partierna. Det ena är jag.
0: Okej. Nå, men i hvert fall tack för att vara med, Helena Petri.
3: Ja, tack. Selv tack. Ja,
0: så politolog och socialrådgiver, dansk, svensker och bosatt i København de seneste 13 år. Så kan jeg sige velkommen til dig, Per Bang.
4: Tak skal du have.
0: Ja, vi bliver jo nemlig ved valgresultatet i Sverige. Du er DR's Norden-korrespondent, du bor i Stockholm. Og det første, vi skal tale om, det er jo, at den siddende statsminister Ulf Kristersson går af som landets leder. Det oplyser han på X. Der er altså sket en hel del i dag. Kan du prøve at fortælle, hvad det har været for en eftermiddag i Sverige?
4: Jamen, det har jo været en eftermiddag, hvor, som man kan sige, politikerne har ventet på siden valget der i søndags, altså at de har ventet på, at stemmerne blev talt op, og nu er det blevet talt op, og den rød-grønne fløj, som sagt, har fået har vundet med 3 mandater. Så nu kan man se også Magdalena Andersen, socialdemokratiske formand, hun var ude her tidligere på eftermiddagen og sige, at ja, svenskerne er stemt for en ny retning, og hun ridser ligesom op, hvad det er, hun prøver at gå efter med en ny regering, altså med de tre andre, altså Socialdemokraterne, så de tre andre røde-grønne partier. Det er blandt andet, hun vil sætte gang i væksten, sagde hun, og få arbejdsløsheden ned, og hun vil have mere fokus på klimaomstilling, og hun vil også sikre det, der hedder en rimelig migrationspolitik. Mm. Og så også det her med, at hun håber på et bredt samarbejde. Så det var ligesom hendes pointer i den tale, hun holdt. Men så har vi så også set, ja, som sagt, Ulf Kristersson, som du også var inde på, altså han har indgivet sin afskedsbegæring, men han har altså ikke tænkt sig at give op sådan lige umiddelbart. Det er i hvert fald sådan, som jeg læser det, for han sagde her for kort tid. Jamen det er fordi, han vil jo gerne blive siddet i statsministerkontoret først og fremmest. Men så også det, som vi også har været inde på, og du også har været inde på, det her med, at de borgerlige klarer det sådan set fint, at der er jo egentlig et stort borgerligt flertal, hvis man taler de nuværende. Der er 4 partier på den borgerlige side, og så er der det her Centerpartiet, som netop er sådan et borgerligt parti, men som er rykket over på den rød-grønne side. Så som man siger, og det er også det, Ulf Kristersson siger, hvis man ser det samlet set, så er der et ikke-socialistisk flertal, som man kalder det. Og han sagde også her for kort tid siden, at han absolut ikke vil sige, at Magdalena Andersen og Socialdemokraterne er valgets vindere. Så man kan se, at de lige, altså han venter, altså selvfølgelig anerkender, at de borgerlige har tabt, hvilket de jo har, men vil også lige vente sig tiden an, fordi de her forhandlinger, som kommer til at gå i gang her inden for de næste par dage, de ser altså også ud til at blive ret så besværlige.
0: Men det her med, at de svenske vælgere har stemt ret borgerligt, at det egentlig er blevet valgets tale, har det overhovedet nogen betydning i arbejdet fra Socialdemokratiet med at danne en regering?
4: Jamen altså både og, fordi det er jo sådan set ikke noget nyt, at der er en jamen, klar overvægt af svenskerne, som placerer sig selv til højre for midten. Det har det faktisk været de seneste 20 år, og det så man også her i den store valglokalundersøgelse, som hedder Valo, som bliver lavet hver gang, der er valg her i Sverige, og som blev præsenteret her for et par dage siden, som Göteborg Universitet står bag. Det viste igen, at der er faktisk en overvægt af svenskerne, som placerer sig til højre for midten. Og man kan jo også bare se, at Socialdemokraterne har også valgt at rykke så nærmere den borgerlige side her i de senere år. Blandt andet når det kommer til indvandring og lov og orden, der er de virkelig kommet på strammeholdet, kan man sige. De har også valgt at skifte kurs i forhold til atomkraft, NATO. Der er mange ting, hvor de sådan set har rykket lidt tættere på de borgerlige. Og der kan man sige, og så nu står de jo så her i den her situation, at de som sagt er Socialdemokraterne, de tre andre rød-grønne partier, hvor det ene parti er det her Centerpartiet, som kommer til at spille en nøglerolle. Mm. Og der har de været ude at sige i Centerpartiet, at de vil have en økonomisk politik eksempelvis, der ligger til højre for midten, og de vil have en regering, der er forankret i midten. Så det kommer jo til, altså unægteligt, hvis Centerpartiet skal være med til at lægge et pres på Magdalene Andersson.
0: Det bliver jo så ikke nogen særlig nem opgave, hun står over for Magdalene Andersson her. Hun skal have en del brikker til at passe sammen. Hvordan tror du, hun vil gå til det puslespil?
4: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, hun har jo sagt hele vejen igennem i valgkampen, når hun er blevet spurgt om, hvem vil du gerne danne regering med, så har hun sagt, jamen, Socialdemokraterne, de går til valg som et selvstændigt parti, og de er klar til at samarbejde med alle på nær Sverige Demokraterne.
0: Ja.
4: Så det er jo, det kan man sige, det er udgangspunktet, så hun har ikke lukket nogen ude på forhånd. Og hun håber jo også, som hun sagde i dag, på en ny samarbejdsånd, og du ved, der skal være samling og fællesskab. Men jo, i første omgang, nu prøver hun jo så med de røde grønne partier. Altså, enten skal det være en firkløverregering, skal det måske være en, ja, måske tre partier, skal det være en socialdemokratisk etpartiregering med de andre som støttepartier. Det må vi se. Hun står bare også i det problem, at Venstrepartiet, som er derude på den yderste venstrefløj, de har sagt, at de vil være i regering. Det er et ultimativt krav. Centerpartiet har også sagt, at de vil i regering, men de vil bare ikke sidde i regering med Venstrepartiet. Så det, altså, ja, der er nogle brækker, som hun lige pludselig skal prøve at file til, så de kan komme til at passe i det her puslespil, men det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at lade sig gøre, i, ja, og hvor lang tid det også kommer til at tage. Jeg tror godt, det kommer til at tage lang tid.
0: Ved forårets folketingsvalg, der herhjemme i Danmark, der slog politikerne jo rekord i, hvor lang tid det kunne tage at danne en regering. I Sverige, der kan der tidligst stemme som en ny statsminister i Riksdagen tirsdag den 29. september, altså om halvanden uge. Men så hurtigt får de vel ikke en ny regering?
4: Ej, det tror jeg bestemt ikke. Altså, det tror jeg kommer til at tage lang tid.
0: Tror du?
4: Det tror jeg faktisk. Altså det, uden at jeg selvfølgelig vil lægge hovedet på blokken og alt det der, det kan også være, at det lige pludselig løser sig og det hele. Men det er jo sådan ligesom med forhandlinger, det er ligesom sådan en avocado. Altså man skal ligesom, du ved, ramme den, når den er lige moden nok, men ikke altså overmoden og heller ikke for at altså, gå hen der, hvor der er blevet rådden, så at sige. Og ramme den der i det øjeblik nu her i de her regeringsforhandlinger, det tror jeg altså bliver sindssygt svært med alle de røde linjer, der er tegnet op. Mm. Altså ja, jeg er glad for, at jeg ikke sidder hendes. Altså, det er selvfølgelig en spændende opgave, men jeg er også glad for, at det ikke er mig, der skal prøve at få det til at gå op det puslespil.
0: Alright. Tusind tak, Per, for at være med.
4: Selv tak.
0: Så Per Bang Thomsen, som er Norden-korrespondent her i DR. Så skal vi til noget helt andet. Nemlig, at volden stiger med 22% uden for banen, når der spilles Superliga-fodbold i en kommune. Det viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens forskningsenhed. Og den samme analyse viser også, at volden stiger mest, når FC København eller Brøndby er involveret. God eftermiddag til dig, Mikkel Mertz.
5: God eftermiddag.
0: Du står her foran mig i studiet. Ja, selv tak. Du forsker ved Rockwool Fonden, du er PhD i økonomi, og så er du manden bag den her nye undersøgelse af fodboldvold i Danmark. I viser i jeres nye analyse, at volden stiger med 22%, når der spilles en Superliga-fodboldkamp i en kommune. Men er det egentlig

0: Den stiger betydeligt, når det enten er FCK eller Brøndby, der løber på banen, viser jeres analyse. Hvad kan man sige om de to klubber? Altså, hvor meget skiller de sig ud fra andre Superliga-klubber, når det kommer til fodboldvold?
1: Jamen, de stiller sig ret markant ud, vil jeg sige. Så man kan sige, hvor den gennemsnitlige stigning i vold er cirka 0,6 ekstra voldsindtag per kamp, eller hvad man kan sige, så er det mere end fire gange så meget for FCK eller Brøndby, hvis de er involveret. Så det er jo en markant forskel.
0: Og hvorfor er det sådan?
1: Ja, det er jo så det store spørgsmål. Altså, det er der nok mange gode grunde til, men jeg tror ikke, vi har ikke fundet den endelige afgørelse. Jeg tænker,
0: I har bare stået fast, at det er sådan?
1: Det er det, vi har gjort, ja.
0: Okay. Kan man sige, at risikoen for, at man ser et voldeligt sammenstød, er dobbelt så stor, hvis man tager til en fodboldkamp, hvor Brøndby eller FCK er involveret, end hvis man tager til en kamp, hvor ingen af dem er på banen?
1: Ja, vel lidt fire gange så stor, vil jeg sige.
0: Fire gange så stor, okay. Det er mig, der står her og kniber med hovedregningen. Altså, hvad vil det her med, at der så er mere vold omkring deres kampe, de to specifikke klubbers kampe, gælder det kun, når de spiller på hjemmebane, eller er det også, hvis de tager til Fyn eller til Jylland for at spille udkampe?
1: Nej, det gælder i begge tilfælde. Altså, det, vi har ikke undersøgt direkte, når de tager til Fyn eller til Jylland, men hvis vi kigger separat på, når FCK eller Brøndby er enten ude eller hjemmeholdet, så kan vi se, at det er de hold, der leder til størst stigninger, både når de spiller hjemme, men også når de spiller på udebane.
0: Hmm. Og hvis der så sidder nogle lyttere derude og tænker, jamen antallet af voldsepisoder hænger måske bare sammen med, at de her klubber tiltrækker et større publikum. Det er store klubber, altså der er flere mennesker, der hæpper på dem, end der er på mange andre klubber. Derfor så er det også måske statistisk set naturligt, at flere voldsepisoder vil blive anmeldt. Kan der så være noget om det?
1: Altså det kan vi jo ikke afvise. Altså det er jo helt rigtigt, at både Brøndby og FCK har flere fans med sig, når de går på tribunerne, end de fleste andre hold.
0: Ja.
1: Men det, man kan sige, derfor er det jo stadigvæk de to klubber, der bidrager absolut mest til den stigning i vold, vi ser omkring fodboldkampe. Så kan man diskutere, om det er, fordi de har mange fans med, eller om det er, fordi der er andre karakteristikker ved de her klubber, som gør sig gældende.
0: Politikerne på Christiansborg har tidligere i år indført en hooliganpakke, som skulle komme noget af den her fodboldvold til livs. Kan I på nogen måde se i jeres analyse, om den har haft en effekt?
1: Det kan vi desværre ikke endnu. Altså, jeg håber, du inviterer mig om et eller to år, så
0: jamen,
1: håber
0: gerne.
1: Jeg kunne svare på præcis det spørgsmål. Men nej, vi arbejder med registerdata, det vil sige, vores analyse er i høj grad bagudskuende. Det vil sige, den kigger frem til det sidste data, der er tilgængeligt, det vil sige 2023.
0: Okay.
1: Når det så er sagt, kan man jo spekulere, og man kan sige, det vi også kan se i vores analyse, det er en stor del af den vold, der bliver begået i forbindelse med fodboldkampe, er begået af folk, der tidligere er sigtet eller sigtet for vold. Og nogle af de tiltag, der er i hooliganpakken, går jo netop efter den her gruppe, så man kunne godt forestille sig, at det i sig selv kan dæmpe kriminaliteten omkring fodbold.
0: Så det er i hvert fald et ret konkret sted, hvor man ville kunne se på det om et år eller to, og se, om det har ændret sig?
1: Lige præcis.
0: Okay. Nu ligger jo så den her nye viden frem om, hvor lidt fodboldvold der egentlig er, og hvor fodboldvolden er størst. Hvad kan myndighederne og ikke mindst klubberne bruge den viden til? Altså, kan de gøre noget anderledes, end de gør i dag med det, I så kan fortælle dem?
1: Jeg ved ikke, om de gør noget anderledes, men jeg synes jo, altså det var viden, der ikke lå tilgængeligt. Altså, så vi diskuterer fodboldvold meget, og særligt omkring enkelthændelser, når vi ser blandt andet Brøndby og FCK støde sammen på tribunerne, og det kan se voldsomt ud. Men det betyder jo ikke, at alle fodboldkampe er voldsomme. Og jeg tænker, at det tallene viser her, det er måske, at størstedelen af Superliga-kampe i virkeligheden er ret fredelige, og det er jo også meget rart at vide.
0: Mm, så det er i virkeligheden nogle nuancer, der også kommer frem her i jeres undersøgelse?
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tænker, at vi har lavet en hooliganpakke nu, som målretter sig alle Superliga-kampe, og man kan jo så spørge sig selv, om det er nødvendigt, hvis det i høj grad er to hold, der driver til den her stigning i vold.
0: Mm. Jamen lidt, der skal jeg snakke med en repræsentant for en af de klubber, men nu vil jeg i hvert fald sige tak til dig, Mikkel Mertz, for at komme forbi.
1: Tusind tak for invitationen.
0: Altså forsker ved Rockwool-fonden, PhD i økonomi og manden bag den her nye undersøgelse om fodboldvold i Danmark. Så kan vi sige velkommen til dig, Kasper Fischer. Sådan, kan du høre mig?
2: Det kan du tro, jeg kan.
0: Det er godt. Tak for at ville være med. Du er næstformand, talsperson for FCK Fanklub. Altså en af de store fanklubber, der hæpper på fodboldklubben FC København uge efter uge i parken på Østerbro her i hovedstaden og rundt omkring på Superliga-stadions i hele

0: landet. Du lyttede jo med her på telefonen i min snak med Mikkel Mertz om den nye undersøgelse af fodboldvold.
1: Ja, det gør jeg.
0: Hvordan har du det med at se, at det er, når Brøndby og FCK spiller, at der er mest fodboldvold i Danmark?
1: Hvis jeg lige må starte sådan et helt andet sted, så synes jeg et eller andet sted, det er dejligt at få bekræftet den tanke, som vi også har, og som jeg tror mange andre fanklubber også deler, at det helt overordnet set er sikkert og trygt at gå til fodbold i Danmark. Det er nogle gange, der kan man måske godt som udforstående få et indtryk af, at det er nærmest med livet som indsats, altså til fodboldkampe i Danmark. Ja. Så det synes jeg i hvert fald er rart at få bekræftet.
0: Men det er jo så lidt mindre sikkert, når det er FCK, der spiller.
1: Det kan man sige, at der er jo ikke nogen grund til at underkende, at der er nogle brødne kar, som skal håndteres. Og det er jo også det, man taler ind i forhold til den huliganpark, som vi jo ligesom må se, om har en gavnlig effekt. Men jeg synes i hvert fald, det er rart, at man får nogle proportioner på i forhold til, hvad er det egentlig, vi har med at gøre her. Mm. Det, jeg synes måske kan være lidt ærgerligt, og det skal jo ikke lægge Mikkel til last, det er, at det ikke går længere tilbage i 2023, for det kunne være interessant at se, om man har et stigende problem, eller om det er et faldende problem i forhold til de her voldsepisoder til fodboldkampe i Superligaen.
0: Ja. Nu spurgte jeg jo Mikkel Mertz om, hvordan det kan være, at det er Brøndby og FCK, der trækker op i voldsstatistikkerne. Det kunne han af gode grunde ikke svare på, men det kan være, at du kan. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor der er mere fodboldvold, når Brøndby og FCK spiller, end når andre klubber spiller?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke lige, hvorfor de to klubber har... Altså, man kan sige, at der er jo mange fans, og det, jo flere mennesker der er, jo større risiko er der for, at man får nogle brødne kar ind, jo. Men jeg ved ikke, jeg har ikke noget intuitivt svar på, hvorfor det lige præcis er i de to klubber, der trækker læsset.
0: Men kommer konklusionen bag på dig, eller har du også godt haft fornemmelse af, at der var mere vold, når FCK eller Brøndby går på banen, end når andre gør?
1: Nej, jeg tror ikke, det er den store hemmelighed, at FCK og Brøndby de har nogle problemer med de her voldsparate fans, som man måske ikke helt har i samme omfang i andre klubber i Superligaen. Men i forhold til, hvad Mikkel sagde med, at man måske kunne kigge på, om man kunne justere lovgivningen, så det kun galt FCK og Brøndby, det tror jeg måske også, at man kommer til at ramme lidt skævt i forhold til, at man også står med samme problematik, dog i mindre skala i andre klubber i Superligaen også. Mm. Men jeg tror simpelthen, at det er den gode gamle med, jo flere mennesker den tiltrækker, jo større er chancen for, at man får nogle brødne kar, som man kommer til at skulle håndtere.
0: Men når du siger, at det kunne have været spændende at gå tilbage til længere end 2023, er det så fordi, du mener, at I også i klubben har gjort noget for at mindske den her vold?
1: Man kan sige, altså i FC København, der har vi jo i hvert fald vores away-kortregister, som ligesom gør, at man kan se, hvem der kommer ind på udebaneafsnittene for eksempel. Jeg ved ikke helt, og så er der jo kommet det nye med ansigtsgenkendelse, også med overvågning, så jeg synes jo egentlig, der bliver gjort meget, men jeg synes også, det er vigtigt, og det er jo ligesom også det, vi prøver at sige ind til embedsværket, når vi sidder til møder med Justitsministeriet, at man også bliver nødt til, at alle de her værktøjer, man indfører, prøver at have en effekt, inden man begynder at skrue. Og nu kan jeg jo komme til at se helt komisk ud, hvis det hele det eksploderer på søndag, når vi møder Brøndby. Men jeg tror bare, det er vigtigt også, at man ligesom får anset, at man får set på de her værktøjer i effekt, om det faktisk har den ønskede effekt, som man går efter, inden man begynder at prøve at stramme yderligere igen og igen og igen.
0: Nu stod Mikkel Mertz faktisk lige og lige gav tegn, han er her stadig herinde i studiet. Jeg vil bare lige, han har lige en kommentar, så du hører lige, hvad han siger.
2: Ja, det var bare lige en lille rettelse, så at sige. Altså, jeg vil bare sige, at analysen den er over hele perioden fra 2008 til 2023, så det er ikke kun for 2023. Mm. Når det så er sagt, så er det rigtigt, vi har ikke kigget på, hvor meget kriminalitet har ændret sig over tid. Men det kan jeg gå hjem og gøre, så kan jeg fortælle dig det i næste uge.
0: Ja, det var bare lige en rettelse, du lige fik med der, Kasper. Jeg kan lige sige her til sidst, altså der blev givet nogle nye muligheder for at sætte voldelige fodboldtilskuere og fodboldfans i karantæne. Det blev indført tidligere i år. Er det dit indtryk, at klubberne, i dit tilfælde FCK, rent faktisk bruger de her tiltag, som for eksempel karantæne?
1: Ja, det er det helt klart. Det synes jeg er rimelig tydeligt at se, også på den reaktion, der ofte kommer for det uofficielle miljø, at de ikke er helt tilfredse med de karantæner, der bliver udstukket. Også fordi, at, så vidt jeg kan forstå, så bliver der også længere varighed i forhold til den lovgivning, der er kommet på området. Så min fornemmelse er helt klart, at der bliver uddelt karantæner, både i forhold til brug af pyroteknik, men også i forhold til voldelige episoder på tribunerne. Mm.
0: Ønsker du dig, at hvis der kommer en undersøgelse lignende den her om nogle år, at FCK ikke bonger ud, og tror du på det?
1: selvfølgelig håber det der. Altså, der er jo ikke nogen, der ønsker at se de her voldelige scener, man ser til fodboldkampe. Men man kan sige, at det eneste, vi i hvert fald kan gøre som fanklub, det er jo ligesom at blive ved med at tale ind i og deltage på møderne med de rette mennesker, og så også prøve at forme ungdommen, som ligesom er inde under vores vinger, til at blive en anden slags fodboldfan, som ligesom bliver draget væk fra det voldelige element, men som tager del i den festlige opbakning.
0: Ja. Tak, Kasper Fischer, for at være med.
1: Det var så lidt.
0: Altså næstformand og talsperson for FCK Fanklub. Og vi kan sige, at Rockwool-fonden, som står bag den her nye undersøgelse af fodboldvold i Danmark, har tænkt sig at følge op på undersøgelsen, så vi kan få et billede af, om fodboldvolden falder eller stiger i Danmark med de her nye tiltag, som politikerne har indført for at bekæmpe fodboldvold. Ja. På det, nej, det er ikke der, jeg skal starte. I får lige den her lyd i stedet for.
3: In the meeting just concluded, the FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4%.
0: Ja, altså det her er lyden af Kevin Warsh, formanden for den amerikanske centralbank, der i går aftes sagde sådan her. Altså han siger, at man har besluttet at hæve målintervallet for federal funds renten med et kvart procentpoint til mellem 3, nu skal jeg se hvad der står, 3/4 og 4%. Og hvis man skal oversætte det, Ulrik Bie, til sådan et lidt sprog, vi lige forstår, så siger han vel i princippet her, at renten den vil stige med en kvart procent i USA, ikke sandt?
4: Jo, han har sat den officielle rente op med en kvart procentpoint.
0: Ja, sådan kan man også sige det. Det er måske lidt mere simpelt.
4: Og sådan vil det være i Europa.
0: Ja, velkommen i studiet, Ulrik Bie. Du er økonomisk redaktør på Berlingske. Og det er første gang i 3 år, renten stiger, men det er ikke bare en rentestigning. Det er starten på et episk opgør. Et opgør, der vil sætte dagsorden for hele den finansielle verden i de kommende måneder. Sådan skriver du i hvert fald i en analyse i Berlingske. Hvordan kan det være? Altså, hvad er det for et episk opgør, vi ser?
4: Det er mellem en centralbank, som nu er i gang med at sætte renten op, og en amerikansk præsident, der kræver, at de sætter den kraftigt ned. Kevin Warsh, som du nævnte, han er jo nyudnævnt formand for centralbanken, og han er sådan rimelig eksplicit blevet valgt på at levere rentenedsættelser. Og nu stod han så i går og skulle præsentere det modsatte. Og det er noget, som bliver et kæmpe opgør med præsidenten, som jo i årevis nu har kæmpet mod renterne. Og det er også noget, som skaber en masse usikkerhed, en masse mistillid i de finansielle markeder, og det er altså ikke noget, man er specielt begejstret for, fordi de amerikanske renter er de vigtigste i verden.
0: Mm. Du har selv stået her nogle gange, der er også mange andre, der ligesom har fortalt, at der var forventning om, at det her det vil ske, den amerikanske centralbank vil hæve renten. Hvorfor er det så alligevel så skelsættende, at Kevin Warsh han gør som forventet og hæver renten?
4: To elementer i det. For det første, så er han har en anden tilgang til det at være centralbankchef end hans forgængere og mange andre i verden. Han mener, at centralbanker de snakker for meget, de skal holde mere igen, og så må markederne selv finde ud af, hvad det egentlig er, de har tænkt sig at gøre. Og det er sådan en overgang, der er svær. Det er det ene. Som sagt, så er det jo også det problem, at han er sat i verden angiveligt for at levere lavere renter. Og derfor lå der nok inde i maven på os alle sammen sådan en lille en, der hed, hvad hvis nu han holder fast i, at de ikke behøver at sætte renten op? Når nu alle andre er enige om, at de skal, får vi en centralbank, som vil være spaltet på midten? Vil han blive nedstemt? Kan han få overbevist nok? Så ville det have været et kæmpe chok. Og det er sådan set jo det, der er problemet lige nu, det er, at vi har ikke rigtig tillid helt alligevel til, at han gør det, der er det fornuftige, vi er bange for, at han gør det, som Trump vil have ham til.
0: Han har jo også flere gange, Kevin Warsh, fået kritik for, eller blevet skudt i skoene, at han er Trumps hånddukke. Altså viser det her træk, at han faktisk er det modsatte?
4: Han var nødt til at gøre det af den årsag. Altså det der, han kom virkelig dårligt fra start, fordi han ville gerne være i en situation, hvor han ikke skulle sige noget om noget. Og han ville ikke sige, hvad de kom til at gøre. Og resultatet var netop, at den her hånddukke-diskussion, den virkelig, virkelig dukkede op og fik ny næring. Og derfor kan du sige, at han var nødt til at være hårdere, end han måske behøvede at være for at bevise, at han er uafhængig. Og derfor kommer der også flere renteforhøjelser fra centralbanken. Vi har en økonomi, hvor arbejdsmarkedet er stabiliseret, hvor vækst, der er stadigvæk økonomisk vækst. Mange amerikanere har det hårdt, taber købekraft lige nu. Inflation er det helt store politiske emne. Så må centralbanken ikke sidde på sidelinjen og sige, at vi har en akademisk tilgang til, at det behøver vi ikke at gøre noget ved.
0: Mm. Rentenedsættelsen eller renteforhøjelsen kommer jo med under 50 dage til, der er midtvejsvalg i USA. Tror du sådan en nedsættelse af renten, som Trump han kræver, faktisk ville have gjort en forskel? Altså kan amerikanerne nå at mærke den indvalget i november, hvis det var det, der var sket?
4: Nej, altså det der er problemet, det er sådan set, at Trump skal være glad for, at han ikke får, hvad han ønsker sig. For ville man på det her tidspunkt have sat renten ned, så ville der ikke længere være tillid til den amerikanske centralbank. Og så kunne man faktisk se, at markedsrenterne, altså det, man betaler ude i den rigtige økonomi, de var steget kraftigt, for så var der ikke nogen, der ville eje de amerikanske obligationer. Så kunne man se, at dollaren ville falde kraftigt, så ville alt blive dyrere, som de importerer. Så på den måde skal han egentlig være meget glad for, at der er en, der stoppede ham. Det, der er det store problem, det er, at en renteforhøjelse slår igennem på almindelige amerikaneres private økonomi på et tidspunkt, hvor de har det hårdt. Renterne på billån stiger, renterne på kreditkort stiger. Det er noget, man kan mærke. Det er det ene. Det andet, det er jo, centralbanken siger jo, at inflationen er for høj. Trump siger, at der ikke er inflation. Så hele hans fortælling om, hvordan det går i amerikansk økonomi, får faktisk også lidt af et grundstød her.
0: Det er lidt af en balancegang, Kevin Warsh, han skal gå her, ikke? Fordi der er på den ene side en præsident, som han, nogen forventer, at han vil føje, og så er der på den anden side nogle realiteter i USA, som han skal finde ud af at løse.
4: Ja, og han er faktisk en ret klog fyr, og han har mange, synes jeg, rigtige tanker om, hvad centralbankens rolle i samfundet er. Hvad er politikernes rolle? Hvad er centralbankens rolle? Det er bare et pokkers tidspunkt at komme ind, fordi den amerikanske statsgæld er på 40.000 milliarder dollars, så kan man ikke komme ind og være akademisk omkring det. Han er virkelig fanget mellem pest og kolera her. Altså, og det bliver nogle turbulente måneder, hvor han skal finde en eller anden måde at tale til os alle sammen på, hvor han indgyder tillid, men hvor det ikke løber amok med forventninger om, hvad der kommer til at ske.
0: Men kan vi risikere, at Kevin Warsh vil føje Trumps vilje frem for at gøre det, som valuta- og obligationsmarkedet ønsker sig?
4: Jamen, det skal vi jo gerne kunne svare entydigt, at det vil han ikke. Og det er jo så spørgsmålet. Og man kan faktisk godt argumentere for, at inflationen i USA vil komme ned over tid, fordi der kommer produktivitetsstigninger og bla bla bla bla bla, og olieprisen falder vel også på et eller andet tidspunkt igen. Problemet er, at man kan ikke sidde og vente på det. Og det er det, der egentlig er, hvis man skal have troværdighed som centralbank, så er man også nogle gange nødt til at gøre noget, der gør ondt. Mm. Det ser vi jo den europæiske centralbank gøre. Og det er jo noget af det, som danske boligejere, der har helt kort, altså et kortlån, de kan jo mærke det. Men det er jo faktisk en del af politikken, det er at vise, at man mener, det er alvorligt, når man siger noget. Og det er vores nødt til at gøre nogle gange igen.
0: Okay. Tak for det, Ulrik.
4: Velkommen.
0: Altså Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Nå, mens vi sender lige nu, så sidder Københavns borgerrepræsentation til et møde. Første punkt på dagsordenen til det møde er at godkende referatet. Og så er der ellers lagt op til, at Fri Grønnes leder, Sikandar Siddique, bliver frataget sin plads i borgerrepræsentationen. Efter mange måneders tvist mellem Siddique og Københavns Kommune, så faldt der nemlig for nylig en afgørelse i hans bopælssag. Siddique har ikke levet op til bopælskravet, hedder det, da han var opstillet kandidat under kommunalvalget i København. Man skal nemlig bo i den kommune, man stiller op for. Og det har Københavns Kommune altså afgjort, at Sikandar Siddique ikke gjorde. Noget andet, der er på dagsordenen ved aftens møde, som vi endnu ikke kender udfaldet af, det er en afstemning af, hvorvidt første supplant i Frie Grønne i København, Asham Aga Nadim, han kan erstatte Siddique i borgerrepræsentationen. Flere borgerlige partier har allerede tidligere på eftermiddagen været ude at sige, at de har tænkt sig at undlade at stemme. Det drejer sig om Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance, skriver Berlingske. Jeg nåede selv at tale med Asham Aga Nadim, inden han fik alt for travlt, og det gjorde jeg ved frokosttid i dag. Det lød sådan her.
5: Hallo?
0: Hallo, kan du høre mig?
5: Ja, sådan.
0: Sådan. Okay, så er der styr på teknikken, og du er på dit værelse, siger du?
5: Ja.
0: Ja, okay. Hvor bor du henne?
5: Jeg bor på Nørrebro.
0: Okay, okay. Og det gør du, det er du sikker på?
5: Ja, det er jeg 100% sikker på. Opvokset på Nørrebro, været her mange år.
0: Okay, super. Det er jo en potentielt stor dag for dig i dag. Hvordan har du det?
5: Jeg har det godt. Jeg glæder mig og har lidt sommerfugl i maven og ser frem til, hvad dagen har at byde på.
0: Mm. Det forventes jo, at borgerrepræsentationen lidt senere i eftermiddag stemmer for at tage mandatet fra din formand, Sikander Siddique. Fri Grønne fik ved kommunalvalget sidste år 6.798 stemmer i alt, og lidt under halvdelen af de stemmer, de gik personligt til Sikander Siddique. Så jeg vil spørge dig, hvordan er det at skulle sidde på et mandat, hvor halvdelen af opbakningen egentlig gik til en kandidat, som slet ikke burde have været på kandidatlisten?
5: Altså, jeg vil ærlig indrømme, at Sikander, han er forpersonen for partiet. Han har en stor rolle i partiet, og han har haft rigtig stor opbakning blandt vælgere også fra partiet af. Så det er jo meget svært at tage pladsen fra vores politiske ledere. Men jeg vil også sige, at folk har været ude at stemme på en linje, som er Frie Grønne, og den politiske ideologi, vi gerne vil fremføre. Så om Sikander har fået halvdelen af stemmerne, det er jo fordi, han er den person, han er. Men jeg tænker stadig, at vi skal respektere beboer eller demokratiets retning og sige, at det skal vi selvfølgelig følge op på.
0: Men det var jo så Sikander Siddique, der fik det ene mandat, som I opnåede. Hvis ikke det havde været for ham, så havde I vel slet ikke haft et mandat, som du kunne overtage i dag?
5: Altså, vi kan jo altid være bagklog og sige, at hvis Sikander havde været der eller ikke havde været der. Faktum er bare, at der var en proces, hvor i Herlev Kommune sagde, at han var berettiget til at stille op, og den respekterede vi, og derfor har han været på listen og været en del af valgkampen. Man kan jo også sige, at hvis han ikke havde været der, havde stemmerne fordelt sig blandt de andre kandidater, Frie Grønne, havde det gået et tredje sted hen. Det ved vi ikke, men igen, jeg vil bare respektere det resultat, som har forblevet til svore kommunalvalg, og så gå videre med det.
0: Så du anerkender egentlig ikke præmissen om, at du i princippet kan overtage et mandat, som ikke skulle have været der?
5: Altså, jeg anerkender på ingen måde præmissen for, at der har været fusk eller noget som helst. Altså, vi har et system, som vi følger, og det er med det i baggrunden, at vi har nogle supplianter, som tiltræder i det, en politisk folkevalgt ikke kan være til stede. Så altså, at sige, at man ikke anerkender mandatet, er at sige, at man ikke anerkender vores demokratiske system. Så det, synes jeg, vil være ærgerligt og respektløs over for borgerne, der har stemt på os.
0: Men Københavns Kommunes afgørelse i Sikander Siddiques boligsag, som jo så betyder, at han egentlig ikke burde have været stillet op. Anerkender du den afgørelse?
5: Altså, vi har respekt for, lovens rammer, og til det så vil jeg bare sige, at hvis Københavns Kommune har gået ind og taget en beslutning, så må jeg da respektere den.
0: Okay. Sikander Siddique mener jo selv, at det er zionistiske kræfter, det han kalder en zionistisk lobby, der har påvirket hans boligsag. Hvad tror du på i den sag? Er du enig med din formand?
5: Altså, jeg vil bare sige, at lige snart valgplakaten kom op og hænge, så var det over for os alle sammen, hvad der foregik. Altså, mere har jeg ikke sigt til det.
0: Okay, så du vil ikke uddybe, om du er enig med, at der er en zionistisk lobby, som er ude efter din formand og dit parti?
5: Igen, altså, jeg vil ikke gå i dybden i sagen, men vi så det altså over for os alle sammen, hvad der foregik, efter vi hang plakaten op.
0: Og hvad var det, der foregik?
5: Det må I jo selv vurdere.
0: Okay, okay, men du er på din formands side i den her sag?
5: Altså, jeg tænker, jeg lige netop med den sag, så har jeg sagt det, jeg skulle sige.
0: Okay. Hvad betyder det konkret for dig at gøre København fri for zionisme?
5: For at snakke Palæstinas sag op, så vil jeg sige, at det er jo ingen hemmelighed, at det, der foregår, der kan du se alle mulige internationale indsatser, der står og siger, at det, der foregår, er et folkemord. Så jeg har det bare fra barnsben af oplevet, hvor umenneskelige forhold palæstinenserne gennemgår lige nu. Så det er en sag, som jeg synes skal råbes op omkring. Men så vil jeg også sige, at det er vigtigt, at nu hvor jeg forhåbentlig indtræder som byrådsmedlem, så er min prioritet Københavns først og fremmest. men Palæstina vil altid være i mit hjerte, og jeg vil da gøre det, jeg kan for palæstinenserne igennem mit arbejde i byrådet.
0: Mm. Og hvad med valgløftet om at gøre København fri fra zionisme? Er det noget, du vil kæmpe for?
5: Jeg vil sige, at vi har burde gå ind og se vores politiske platform, hvor det er, vi snakker om zionismen. Der er der meget mere detaljeret plan for, hvad vores holdninger og tanker om zionismen er. Men igen, min præference, mit fokus er København og Københavnernes interesse. Og ja, hvis jeg igennem Københavns Kommune kan prøve at stanse det arbejde, som den zionistiske lobby prøver fremme, så vil jeg da gøre det.
0: Men ser du en zionistisk lobby i København? Det er egentlig bare det. Altså, er der sådan en i dine øjne?
5: Altså, jeg vil gerne bare forholde mig til min egen oplevelse lige nu. Og der vil jeg sige, at jeg tager stærkt afstand fra zionismen og de ting, som man har oplevet gennem den seneste tid med Israel som stat. Omkring lobbyismen, jeg har ikke oplevet noget sådan set. Men det vil da ikke være en overraskelse, hvis man oplever, at der har været zionistisk lobby i Københavns gader.
0: Frie Grønne har jo været i Folketinget, det er det ikke længere. Nu er I kun repræsenteret i København, ikke med formanden i førersædet. I stedet for, så er det dig, du er the last man standing. Er det dig, der skal bære partiet frem? Måske endda redde det fra at dø?
5: Jeg vil sige, jeg vil gøre mit bedste for at tage Frie Grønne hele vejen igennem den hårde tid, som vi går imod lige nu. Men altså, vi skal jo huske på, fortsat politisk leder. Vi har fortsat rigtig, rigtig mange medlemmer, der bakker op omkring projektet. Havde der ikke været det, jamen, så havde det måske set anderledes ud. Så det er ikke en kamp, jeg står alene med. Og forhåbentlig, nu må vi se, hvordan tiden spiller ud. Men jeg tænker da, at det nok skal være nogle gode ting, vi kommer i møde.
0: Okay. Du skal have held og lykke med det.
5: Tusind tak.
0: Det var altså første supplant i Frie Grønne i København, Asham Aganadim, som jeg talte med lidt tidligere på dagen. Vi holder øje med, om de når at stemme om hans plads i borgerrepræsentationen, inden vi er færdige med orientering klokken 6. Medarbejdere på Nexø Rådhus på Bornholm skal huske toiletpapiret det næste år. I hvert fald i weekenden. Bornholms regionskommune har været ude med den helt store tættekam for at finde pengene til budgetforhandlingerne for 2027. Det skriver DR Bornholm. På trods af, at hjemmepleje og sundhedsklinikker arbejder i døgndrift på Nexø Rådhus, så vil der fremover ikke blive fyldt op med toiletpapir i weekenden. Det er dog ikke den eneste besparelse, man har tænkt sig at gøre. Kun de gulvmåtter, hvor behovet er allerstørst, skal vaskes. Resten må forblive beskidte, og inde på kommunekontorerne, der spares der også. Kopipapiret bliver nemlig 10 gram tyndere, end det er i dag. Der sparer kommunen 42.000 kroner ved det tiltag. Anne Thomas, som er kommunalpolitiker på Bornholm for Socialdemokratiet, hun talte tidligere med vores kollegaer på DR Bornholm.
6: Prøv lige at tænke på, at vi er en kommune, hvor vi sidder og snakker toiletpapir og dørmåtter for at få råd til vores velfærd. Og det viser jo, at vi er simpelthen nødt til at få vores regering i tale, fordi vi kan ikke få vores samfund til at løbe rundt økonomisk. Vi sidder virkelig og kigger på de helt små konti lige i øjeblikket.
0: Ja, det er altså de helt små konti, der blandt andet gør, at man altså helst skal holde sig fra at gå på toilettet i weekenden på Nexø Rådhus, i hvert fald hvis man vil bruge toiletpapir. Man har allerede sparet ved at lukke daginstitutioner, 5 biblioteker på Bornholm og et skære i snerydningen på øen. Ja, så skal vi videre til den næste historie, og den handler om Aula. Fordi debatten om Aula er for alvor blusset op igen. I går der tonede regeringspartiet Moderaterne frem med budskabet, Aula skal skrottes. Regeringspartiet Moderaterne kalder Aula for en svulst i familien og mener, at kommunikationsmængden har taget overhånd. Ifølge Moderaterne der har Aula skabt en udvikling, hvor forældrene er kommet for langt ind i skolens maskinrum, helt ind i klasseværelset. I morges der talte vi med partiets skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Jeg tror ikke, at man løser folkeskolens problemer ved at afskaffe Aula, men det kan være din begyndelse. Hver morgen mellem 7.30 og 8.30 bliver der sendt 10.000 beskeder i minuttet på Aula. Over halvdelen af de mennesker, der arbejder i vores folkeskole, altså lærerne, siger, at det er en kilde til alvorlig stress.
0: Og så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Katrine Fylken.
8: Ja, tak.
0: Du er lærer, og så er du forperson i Københavns Lærerforening. Jeg kan spørge dig, Katrine, er det også din oplevelse, at lærerne bliver bombarderet med beskeder på Aula?
8: Jamen, det er jo rigtigt. Det har jo fyldt meget debatten løbende med Aula. Og på nogle skoler, så er der rigtig meget kommunikation på Aula, og det er også rigtigt, at det kan være en belastning, både for skole-hjem-samarbejdet, men også for den enkelte lærer og for den enkelte lærers arbejdsmiljø.
0: Mm. Så det er ikke noget, der kommer bag på dig, når moderaterne de siger det her?
8: Nej, jeg vil sige, det er noget, der har fyldt løbende, og det er også noget, som vi har et fokus på. Og det, som vi gerne vil have fokus på, det er jo det gode skole-hjem-samarbejde, hvor der er fokus på den gode kommunikation. Og der understøtter Aula jo ikke med alle de funktioner, som der er i Aula, egentlig det rigtig gode samarbejde. I min optik, så vil der jo være behov for et langt mere simpelt kommunikationsredskab omkring denne her skriftlige og digitale kommunikation, som der jo også er brug for i folkeskolen mellem lærere og forældre.
0: Men hvis det skal være mere simpelt, altså hvis du skal prøve at forklare for os, der ikke bruger Aula til daglig, hvorfor er det, at hvorfor er det besværligt?
8: Det er besværligt at bruge Aula på den måde, at Aula har utrolig mange funktioner, som man kan anvende. Aula lægger også op til i sit layout en hurtig kommunikation og en forventning om, at vi er til stede hele tiden omkring det samarbejde og eleverne i skolen. Og det gør, at denne her gode, grundige kommunikation, den indimellem går lidt af fløjten. Når vi tænker tilbage, så havde vi den gode gamle kontaktbog, og måske så er der nogle af de elementer fra den gang, som vi gør klogt i at tage lidt fat på igen, hvor vi tænker os rigtig godt om, inden vi sender en besked afsted. Og at vi også sørger for, at der indimellem er noget, som eleverne de selv skal huske. Vi bruger også Aula i dag til at skrive meget detaljerede ugeplaner og huske forældrene på rigtig mange ting, som de skal sørge for deres elever eller for deres børn. Og her der lægger Aula op til, at der vil være rigtig meget kommunikation.
0: Men hvis man forestiller sig, at man vender tilbage til kontaktbogen, ikke? Altså, den havde jo også sine problemer. Man kunne glemme den, man kunne forfalske sin mors eller fars underskrift, skrive et eller andet i den, man kunne spille noget vand på den, et eller andet. Altså er det ikke lidt, er det virkelig det, som lærere har brug for? Altså man går tilbage til noget helt gammeldags?
8: Jeg mener bestemt ikke, at vi skal gå tilbage til den gamle kontaktbog i fysisk form, der lå i tasken. Men det, der kunne være rigtig godt, det er, at man ser på Aula og ser på, hvad der er egentlig brug for. Der kan være behov for en kontaktbogsfunktion og måske få andre ting. Men noget, som ikke lægger op til, at vi kommunikerer med hinanden hele tiden. Mm. Fordi der sker noget med kommunikationen mellem lærer og forældre, når man er i kommunikation med hinanden på den måde. Og der vil det være super vigtigt, at man både på forældre- og lærerside har en forventningsafstemning med hinanden, hvor man bliver tydelig og klar på, hvad er det, vi egentlig ønsker at kommunikere omkring på skrift over Aula. Og så få reduceret det, så vi har fokus på kvalitet og det gode skole-hjem-samarbejde, i stedet for, at det fylder så meget som det, vi oplever lige nu.
0: Det lader jo ikke til, at der er den store politiske opbakning til Moderaternes forslag, men så derfor er vi måske også nødt til at antage, at Aula består. Hvis vi nu leger, at alle forældre med skolebørn i danske skoler lytter med lige nu, har du så som lærer og formand tre gode råd til, hvordan, hvornår og hvad man skal skrive på Aula, og måske lige så vigtigt, hvad man ikke skal skrive?
8: Altså mit gode råd vil jo være, tænk sig om, inden man sender en besked afsted. Er det noget, som man kan afklare med sit barn, uden at involvere læreren? Og så selvfølgelig den gode tone, men også en forventningsafstemning med skolen, måske med skolebestyrelsen, om hvordan kommunikerer vi med hinanden her hos os, Og hvis der er noget, der er særligt svært, så vil jeg altid opfordre til, at man ringer eller tager kontakt og holder et møde, hvor man taler sammen til et fysisk møde, fordi det er der, at vi løser de ting, som er svære med hinanden. Det er ikke over lange mailtråde på Aula.
0: Så helt kort, Katrine, hvis det stod til dig, tommel op eller tommel ned til Moderaternes forslag om at skrotte Aula?
8: Jeg vil sige tommel halvvejs til, at vi får et simpelt digitalt værktøj til vores skole-hjem-samarbejde, som understøtter det fine formål, der er i det samarbejde, og ikke andet.
0: Okay. Tusind tak, Katrine Fylking, for at være med.
8: Det var så lidt.
0: Altså lærer og forperson i Københavns Lærerforening. Og nu skal jeg lige skrue på knapperne her. Så bliver vi lidt endnu ved den digitale kontaktbog her, fordi jeg skal sige god eftermiddag til dig, Christina Ilund.
9: God eftermiddag.
0: Du er uddannelses- og forskningsminister her i landet valgt for Moderaterne. Det er jo ikke så mange af jeres kollegaer, der deler jeres ønske om at vinke farvel til Aula. Hos jeres regeringspartner fra SF, der synes undervisningsordfører Nanna Bonde for eksempel, at det er for drastisk.
10: Det synes jeg nok er lidt for drastisk at gå til værks. Altså, jeg synes faktisk, at Aula mange steder har taget overhånd. Jeg har også en bekymring for, at der bliver brugt for meget tid på at tage billeder og opleve beskrivelser og hvad det nu kan være. Jeg tror egentlig på, at vi har et system, og at hvis vi regulerer det, så kan vi godt finde en god løsning uden helt at afskaffe systemet.
0: Mm. Det var altså SF. Så er der Radikale Venstre, der siger undervisningsordfører Philip Vivid til Berlingske, at det er, citat, en snuptagsløsning at tro, at man bare kan løse det ved at afskaffe Aula. Der er heller ikke nogen af jeres støttepartier, der er specielt begejstret for jeres forslag. Både Enhedslisten og Alternativet fejrer det af bordet. Så Christina Ilund, hvad er det, Radikale Venstre, SF og begge jeres støttepartier, de ikke forstår her?
9: Jeg ved ikke, om der er noget, de ikke forstår. Jeg synes, at det her er en debat, som vi bliver nødt til at have. Og jeg er jo enig med ordføreren fra det radikale venstre i, at jo ikke simpelthen kan knipse med fingrene og aflære, og så har vi løst folkeskolens problemer så langt fra. Men aflære, det er jo ikke teknologien eller platformen i sig selv, som er problematisk med. Det er den adfærd, som jeg synes blev beskrevet så fint i indslaget før. Før at jeg kom igennem, som aflægger anledning til. Så derfor, hvis den debat, som vi har startet med det her forslag, kan resultere i en fornuftig udgave af aflægger, fordi selvfølgelig skal der være en ordentlig kommunikation mellem skoler og hjemmet. Jeg drømmer mig heller ikke tilbage til hverken kontaktbog eller stentavler eller noget den stil. Men det vi jo bare kan se, det er for det første, at Aula afleder af utrolig meget stress og pres ind mod lærerne som den ene. Jeg synes også, det rokker ved en acceptabel rollefordeling mellem forældre og lærer og skoleelever. Og for mig at se, så handler det her om at træde som forældre to skridt tilbage i respekt for, at den, der står med ansvaret for at få undervisningen, klassedynamikken, fællesskabet i folkeskolen til at fungere, det er lærerne. Og Aula er jo blevet sådan en ladeport til en masse kommunikation om individuelle behov. Men, og der står læreren så, som modtager det, og skal have fællesskabet til at fungere. Det efterlades lærerne med en rigtig, rigtig vanskelig opgave. Hvis vi er enige om også, at der er behov for os at få genetableret respekten om lærergærningen, og i virkeligheden også respekten om lærerens autoritet, så er det jo ikke hjælpfuldt at have alt for mange proceskonsulenter med på vejen.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på det pressemøde, som der blev afholdt for et par dage siden, at Magnus Heunicke, Danmarks undervisningsminister, stod og sagde, at der ikke var brug for hurtige hovsaløsninger på skoleområdet. Mm. Er det her ikke præcis, hvad det er? Altså, er det ikke lidt en hovsaløsning?
9: Nej, men der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at hvis man lige afskaffer aflærer, så har vi løst folkeskolens problemer. Det stikker meget dybt. Det som PISA-undersøgelsen tegner, er jo også et billede af en vesteuropæisk læringskrise, som vi skal tage dybt alvorligt. Så jeg er helt enig i, der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at hvis man afskaffer Aula eller tyr til noget andet, at så har man løst alle problemer. Men jeg synes, at Aula er symptomatisk for den vigende respekt for lærergærningen, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Og derfor hilser jeg i virkeligheden den her debat meget velkommen. Det skal vi også ture at have, og man er også nødt til som forældre at skulle kaste et kritisk blik på sig selv, i forhold til, at man i virkeligheden forvalter sin rolle som forældre til et skolebarn på en hensigtsmæssig måde.
0: Men Christina Elund, hvorfor har I egentlig gjort det her? Altså, I går solo her, I går lidt enegang. Det er ikke ret længe siden, I for alvor kom i gang som nyetableret regering. Nu er I allerede så klar til at gå solo med et ønske, som de andre regeringspartier ikke deler. Hvorfor gør I det?
9: Fordi vi mener det. Altså, vi er meget optaget af folkeskolen, dybt bekymret for det billede, som blev tegnet i PISA-undersøgelsen. Det kom ikke meget bag på os. Det er jo også derfor, at man kan se i regeringsgrundlaget, at vi ville lave en plan, hvor man tager fat på de 100 skoler i Danmark, som har det allervanskeligst. Det er jo en bekymring, som vi deler med vores regeringsfæller. Så det er jo et arbejde, der ligger forankret i regeringen. Vi er også et politisk parti. Moderaterne har vores egen holdning, og i virkeligheden skal der jo være plads til begge dele, og det er det her et udtryk for.
0: Vi er desværre ved at løbe lidt tør for tid, men jeg er nødt til at spørge dig, hvad er det, der skal erstatte Aula?
9: Det er en mere afdæmpet, fornuftig kommunikationskanal mellem skoler og hjem.
0: Som er det en kanal på internet? Er det en app, eller hvad er det?
9: Jamen, det kan det sagtens være. Jeg forestiller mig ikke noget, der ikke er digitalt, men det er jo i virkeligheden en, der skal respektere lærerens rolle.
0: Okay, så en ny app, men den skal være respektfuld over for læreren?
9: Jamen, som det er en ny eller en gammel app, det er jo indholdet og adfærden, der er vigtig her.
0: Okay, vi må se, om det kan løse problemet i hvert fald. Tak, Christina Elund, for at være med.
9: Selv tak.
0: Så uddannelses- og forskningsminister fra Moderaterne. Og nu nærmer vi os en radioavis og en slutning på anden time her af PET-orientering. Jeg kan lige nå at sige, at vi nævnte før Sikandar Siddique fra Frie Grønne. Vi nævnte sagen om ham, og jeg kan sige, at han har mistet sin plads, og at der derfor er plads til en første suppleant der. Tak for i dag.
11: Er din indre egoist styret af din biologi, spørger Svend Brinkmann om i den episode af Brinkmanns Brix, som du kan høre efter radiovisen. Klokken er 5.
12: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
13: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
12: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
14: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
12: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen anden form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Senere på formiddagen, der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
15: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
12: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
16: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
12: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt, og næsten 150 er blevet såret. De her angreb, de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol, temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
17: Det her er P1.
18: Jeg har tænkt over det her et halvt liv.
19: Ja.
18: Jeg ved ikke, altså jeg kunne faktisk godt tænke mig at læse lige 2 sætninger op fra det selviske gens. Hvad enten vi kan lide det eller ej, kan vi ikke komme bort fra, at begreber som almen næstekærlighed ikke har nogen som helst mening i evolutionsteoretisk sammenhæng. Bang, tag den ikke. Altså almen næstekærlighed, det kan vi godt glemme alt om. Det baserer sig på selviskhed, ikke?
19: I Brinkmanns Brix prøver jeg hver uge at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og dagens opgave lyder umiddelbart meget simpel, selvom der nok kan vise sig at lægge nogle store udfordringer bag. Jeg vil stille det både klassiske og også meget vigtige spørgsmål. Er mennesket grundlæggende godt? Mange vil sige, at vi som mennesker er programmeret til bare at tænke på os selv og måske vores afkom. I biologisk forstand, der skal vi jo føre generne videre. Og nogle evolutionspsykologer har derfor ment, at utroskab for eksempel, det er ikke rigtig op til dig selv, fordi du er kodet biologisk til at have mange partnere, og sådan er det bare. Nepotisme er derfor heller ikke rigtig forkert, da det jo er helt naturligt, at man vælger sine egne frem for andre. Ellers så sikrer du jo ikke din families fremtid. Altruisme, det at være motiveret af at hjælpe andre, er derfor slet ikke noget virkeligt. For du vil altid gøre gode gerninger, fordi du i sidste ende selv får noget ud af det. I det mindste bare den her dejlige følelse af, at du er et godt menneske, som de andre kan beundre. Sådan nogle argumenter er overalt i vores kultur, og de findes også i videnskaberne. Inderst inden er vi bare intelligente dyr, der optimerer vores egne overlevelseschancer, og det vi kalder godt, det er sådan set bare det, der hjælper os i den kamp. Selvom det lyder besnærende, så er der faktisk store problemer med det. Blandt andet, at det er temmelig umuligt at leve efter. Kan man for eksempel opdrage sine børn ud fra en devise om, at de egentlig bare altid tænker på sig selv? Nej, det tror jeg i hvert fald ikke på. Men hvad findes der så af andre og måske lidt lysere syn på mennesket, der ikke bare affejer altruismen som en illusion? Det er i mine øjne et afgørende vigtigt spørgsmål for os alle sammen. Så i dag, der lægger vi simpelthen det gode menneske på briksen. Og det gør vi sammen med Kjeld Conradsen. Velkommen til, Kjeld.
18: Tak skal du have.
19: Når jeg siger det gode menneske, så kunne det jo eksempelvis være dig, men det finder vi ud af lige om lidt. Du er først og fremmest forfatter, uddannet i filosofi og geologi. Jeg har læst din seneste bog med stor interesse, og den hedder jo faktisk Det gode menneske, den ligger her foran mig. Og den skal vi endevende i dag, eller i hvert fald tage udgangspunkt i, fordi du deri indrammer det spørgsmål, jeg selv er ret optaget af, som man kan høre. Lad os prøve at tale lidt om din bog først, og så udfolde emnet ud fra den. Der er 2 personer i bogen, som jo er hovedpersoner, Finn og Leila, og de mødes, og så udfolder der sig en masse ting derudfra, og vi skal nok komme ind på alt det her med, hvad er egentlig de filosofiske og videnskabelige refleksioner over altruisme, godhed og egoisme og alt det der. Men hvem er de her 2 mennesker i din bog?
18: Ja, altså Finn og Leila er 2 unge mennesker, som mødes i 90'erne på et tidspunkt, hvor de begge 2 er på vej ind i videnskaben. De mødes som studerende, og de er så ved at finde, måske endda ligefrem gøre karriere i videnskaben. Leila, hun kommer fra biologi og beskæftiger sig med myrer og genetik. Og Finn, han kommer fra geologien, som ligesom jeg selv gør det. Han kommer mere specifikt fra det, der hedder paleontologi, altså studiet af fossiler og studiet af jordens, eller livets udvikling og jordens historie. Og har derfor sådan mere et makroperspektiv på livets udvikling. Og de to mødes, kan man sige, kommer til at indgå i et forhold, eller starter et forhold, som jo var over en længere årrække, og som også bliver meget stormfuldt, tror jeg godt, man kan sige, altså med op- og nedture og med lange pauser osv. Og det, der jo blandt andet kommer til at være en del af deres, kommer til at være en del af deres forhold, det er det, du nævnte før, det her med, hvorvidt mennesket er godt, ja. Altruistisk er det tekniske ord, som du nævnte, eller ej. Og specielt er der en bog, som hedder Det selviske gen af Richard Dawkins.
19: Som er en virkelig bog.
18: Som er en virkelig bog, ja. Den findes lige præcis stadigvæk den dag i dag faktisk. Ja. Så dels indflydelsesrig. Det kan vi måske komme tilbage til. Og den bog kommer så til at spille en rolle i deres forhold. Så ender temmelig, ja, næsten så dramatisk, som man... kan man måske sige.
19: Ja. Ja. Og vi skal måske lige have lidt terminologi på plads her. Ja. Altså nu har både jeg og du sagt ordet altruisme. Ja. Det er jo et ord, der også bruges i de her videnskabelige undersøgelser af, hvorvidt mennesket er godt. Og det er vel egentlig altså, noget, der refererer til, at vi kan være motiveret af at gøre noget godt for andre. Vil man ikke sige det?
18: Jo, måske. Altså ikke nødvendigvis i biologien, fordi og hvis jeg må... starte med en lille omvej her, og måske også foregribe noget af det, der kommer senere. Altså i biologien er det her spørgsmål om altruisme sådan en gammel traver. Darwin, han var allerede opmærksom på, at der var noget her, som måske ikke passede med evolutionsteorien. Man kender det jo. Altså, der findes mange eksempler på det. For eksempel de sociale insekter, altså myrerne eller bierne, hvor der er nogle individer, som agerer altruistiske, for eksempel soldatermyrerne, som offrer deres liv for boet, hvis den bliver angrebet. Og det var sådan en udfordring for, synes man, for evolutionsteorien, og det skulle den jo kunne forklare på en anden måde, fordi det var jo et fænomen, som fandtes. Og så var det sådan, at i en overgang, havde gruppeselektion, som det hedder, og det bliver så lidt teknisk nu her, men det havde vind i sejlene, altså, hvor man mente, at det, der skete i evolutionen, det var, at grupperne blev selekteret i forhold til hinanden.
19: Ja, så det var ikke den individuelle myre, soldatermyre, der tænkte på at overleve og føre sine sådan helt personlige, om jeg så må sige, gener videre, men altså gruppens...
18: Men gruppen, ja. Altså gruppen som helhed nød gavn af den der altruistiske adfærd. Men det tabte så lidt, hvad skal man sige, opbakning i 60'erne og 70'erne, hvor den gencentrerede opfattelse kom frem, altså det der på dansk hedder slægtselektion, og på engelsk kinselection, som lægger selektionsniveauet på genniveauet, og prøver på at beskrive, eller i virkeligheden mente de jo, at de prøvede på at forklare, hvordan det her, det kunne opstå i evolutionen, ved at se, at et vigtigt begreb her er det her med, at man deler gener med for eksempel nært beslægtet. Hvis jeg har en adfærd som gavner mine nærtbeslægtede, som jeg deler gener med, jamen så kan det rent faktisk udvikles.
19: Men hvad er egentlig forskellen på gruppeselektion og så slægtselektion, når for eksempel for den her individuelle soldatermyre, der offrer sig selv? Altså, fordi i begge tilfælde er det jo egentlig noget genetisk, der bliver ført videre.
18: Ja, altså... For den enkelte myre, er der nok ikke nogen forskel, jo, fordi den agerer nogle gange altruistisk. Men der kommer faktisk, altså, og det er sådan lidt pointe i bogen også, og det er det, som Finn han prøver at finde ud af. Altså, der er en vigtig pointe her, fordi slægtselektion bliver sådan spidsformuleret af Dawkins så, der i hans bog fra 76, som Det selviske gen.
19: Ja.
18: Og det han populært formidler ideen om det her, og det han så også gør, det er, at han føjer nogle fortolkninger til, eller nogle nye ting til. Altså for eksempel begynder han at opfatte det enkelte organisme som en overlevelsesmaskine for gener. Og det er vi ikke, du og jeg. Vi er overlevelsesmaskiner for gener, vil han sige.
19: Vi er bare sådan en beholder, kan man sige, som genet er inde i, eller generne er i, i forsøget på, at de vil reproducere sig. Lige og det er det afkom, vi så eventuelt får. Jamen, det er bare genet, der på en eller anden måde reproducerer sig, og vi har så brug for, som den organisme, der for eksempel kan drage omsorg for afkommet, at gøre det. Ikke på grund af vores børn som sådan, men på grund af de gener, de her børn har. Ikke? Altså, det er sådan en meget radikal teori.
18: Det er det. Ja. Og det har jo, synes jeg, jo afgørende betydning for, hvordan man ser på mennesket, hvilket menneskesyn man har. Jeg ved ikke, altså jeg kunne faktisk godt tænke mig at læse lige to sætninger op fra det selviske gen, som også er med i det gode menneske. Så man kan høre, hvor han er henne, ham Dawkins.
19: Dawkins, ja.
18: Han skriver for eksempel, denne selviskhed i genet vil som regel medføre, at individet opfører sig selvisk. Og så begynder altruismen ligesom at fordufte. Ja. Det er jo det der pointen her, eller et andet citat her. Hvad enten vi kan lide det eller ej, kan vi ikke komme bort fra, at begreber som almen næstekærlighed ikke har nogen som helst mening i evolutionsteoretisk sammenhæng. Bang, tag den ikke. Altså, almen næstekærlighed, det kan vi godt glemme alt om. Det er, det baserer sig på selviskhed, ikke?
19: Jo. Ja. Og det er der jo sådan set mange, der har købt.
18: Ja, det er der.
19: Og så findes det sådan i forskellige varianter. Nu har jeg selv nævnt sådan evolutionspsykologien, som er en, man kan sige, lidt forenklet sagt, en psykologisk variant af den her, mere sociobiologisk, er der nogen, der kalder det, teori, som Dawkins har inden for biologien. Men tilbage til, altså, det selviske gen, Dawkins bog fra 76, er en virkelig bog, som er i din bog.
18: Ja.
19: Som, det er jo også en virkelig bog, men det er jo en fiktiv bog.
18: Ja.
19: eller en fiktionsbog hedder det. Hvad sker der med de her hovedpersoner? Og hvad er det for nogle hvad kan man sige, holdninger, de har til det her spørgsmål om altruisme?
18: Ja, altså, det der sker, det er jo, at Leila Myhre, eksperten, hun har læst den to gange, og hun får Find til at læse den også. Og det, man skal have med her, det er, at Leila, der er noget vildt ved hende. Altså, der er en eller anden form for, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal kalde det, næsten en selvdestruktiv kraft i hende. Ikke? Altså, hun kæmper med nogle dæmoner, som vi jo finder ud af hen ad vejen. Og hun får så Find til at læse det selviske gen. Og jeg tror, for sådan som jeg forstår Find her, så sker der to ting med ham. For det første, så bliver han ramt af den der umiddelbare fornemmelse af, at det kan fandme ikke passe det her. Ikke? Altså, det kan ikke være rigtigt det her. Altså, render vi alle sammen rundt i overlevelsesmaskiner og agerer i virkeligheden super selvisk, selv når vi hjælper andre osv., ikke? Og måske ligefrem offer vores liv for andre. Så der er sådan en grundlæggende udfordring i det her for ham.
19: Ja.
18: Og som han, altså han, vi følger hans proces der med, hvor han faktisk først bliver forarvet, så bliver han faktisk overvundet. Og tænker, jamen, fordi det er en meget forførende bog også, den her.
19: Ja.
18: Det er den. Og så langsomt, sådan, som årene går faktisk, så bliver han mere og mere skeptisk, og han bliver mere og mere klar i sin, hvordan han skal afvise den her. Og det er sådan den ene grund.
19: Ja.
18: Den anden er jo, at han har en klar fornemmelse af, at den her bog er ikke god for Leila. Fordi hun på en eller anden måde jo bruger den som... Ja, det kunne jeg så spørge dig som psykolog, det kan du sikkert sige mere om, men som på en eller anden måde bruger den som undskyldning, eller som en, altså det understøtter hendes selvbillede, som sagt, på nogen måde er lidt problematisk.
19: Altså det er jo virkelig interessant det der, altså nu udspiller det sig jo i din bog, som en historie om de her mennesker, som har deres liv og relationer, og der sker alt muligt, det skal vi ikke afsløre, alt sammen selvfølgelig. Men samtidig så er det jo altså argumenter, det er så meget sådan personificeret med Find, ikke også, som mange af os tænker over, også selvom vi ikke har læst det selviske gen, eller jamen altså, er mennesker overhovedet i stand til at gøre det gode?
18: Mm.
19: Og hvad hvis vi ikke er? Jeg tror ikke på, at de andre gør det gode. Hvorfor skal jeg så selv bekymre mig om det, ikke? Og så kommer kynismen snigende ind der, ikke? Hvis vi bare er selviske, så er det også lov at være det. Altså, alt den slags spørgsmål, det er jo dels videnskabelige spørgsmål, men det er jo også eksistentielle spørgsmål. Og det er jo det, du kan vise så fint, synes jeg, med fiktionens form. Du kunne i princippet jo også have skrevet en videnskabelig afhandling om det her, ikke? Men det kommer frem på en anden måde som vedrørende, påtrængende spørgsmål for mennesker, synes jeg. Og så er der... jeg kunne egentlig tænke mig at spørge dig, er du Find? Eller i nogen form af... altså, jeg ved godt, det er ikke en til en, men...
18: Nej, altså jeg vil sige, at af alle de karakterer, som har befolket mine bøger, så minder jeg nok mest om Find. men jeg er selvfølgelig ikke Find.
19: Nej, nej.
18: Men den ja, hvad skal man kalde det? Den erkendelsesproces, han er igennem, den svarer i store træk til det, noget, jeg selv har været igennem. Jeg har tænkt over det her et halvt liv, og har synes det har været svært at få fat i, hvad det er, der er galt med det her, ikke?
19: Ja.
18: Med den her, med det her genperspektiv på evolution. Og
19: Jeg læste i sommerferien en bog om en filosof, som han er ikke så bredt kendt, men det er han blev en filosof, og som hedder Derek Parfit, ja. Som døde for nogle år siden. Altså en fantastisk biografi om ham. Og der viser det sig, at hele hans virke er drevet af et enkelt spørgsmål, og det er, hvis ikke der findes en objektiv moral, så er alt meningsløst. Så han sætter alt ind på at bevise, ja. At der findes en objektiv moral. Ja. Ja. Og det mindede mig bare om, ja. Altså, da jeg læste om Finn, og nu hvor jeg hører dig fortælle, altså, er det lidt det samme? Altså, hvis ikke der findes muligheden for, at vi kan handle godt, og ikke kun egoistisk, så bliver alt lige meget på en eller anden måde. Er det for meget sat på spidsen?
18: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det kan sagtens... altså, hvis jeg kunne måske omtale os, som finder mig, finder jeg. Det tror jeg, vi er enige om, ikke? Og det er da ikke til at leve med. Altså, hvis det virkelig er sådan, at vi bare agerer selvisk hele tiden, ikke? Det ville da være forfærdeligt. Og det, som Finn han jo fornemmer ret hurtigt, det er, at der er noget galt med det her.

0: og det vi kalder godt, det er bare det, der fremmer overlevelsen for de her selviske gener. Det er en 180 grader vending, så generne udvikles til, at vi kan gøre det gode.
1: Ja.
0: Snarere end om, altså, ja, er det en måde at sige det på?
1: Jamen, det er lige præcis
0: du skriver det meget mere elegant i bogen.
1: Man kan jo læse om det i bogen. Ja. Men det er jo lige præcis det, der er. Altså, filosofisk vil jeg sige, at, slægtsselektionen placerer simpelthen årsagerne det forkerte sted.
0: Ja.
1: De ser generne som dem, der er årsagsfaktorerne, årsagsfremkaldende. Evolutionen sker, fordi generne de prøver på at reproducere sig selv. Og det er forkert, vil jeg gerne stå på mål for svaret til.
0: Det gør du både som Kjeld og som Finn.
1: Eller som forfatter og alt muligt, men du spørger det en roman, det er,
0: ja.
1: Fordi generne er virkningerne af evolutionen. Det vi ser, når vi kigger på generne, det er resultatet af alle de selektionsprocesser, der er foregået i fortiden. For eksempel udviklingen af altruisme. Så det kan godt være, at vores altruisme, og altså noget vi kan snakke om endnu, det er jo, det er det her klassiske spørgsmål om arv og miljø. Hvor meget arv, hvor meget er miljø. Og det kan godt være, at altruistisk adfærd hos os i en vis grad er, og jeg aner ikke hvor meget, i en vis grad er påvirket af arv. Men det er jo ligegyldigt, fordi det er faktisk derfor, vi er altruistiske. Og så er vi altruistiske. Og det, jeg håber, det giver mening.
0: Er det en indsigt, du sådan selv har fået, eller har du læst det hos nogen andre?
1: Nej,
0: for mig er det egentlig en ret original måde at,
1: jamen, det er jeg da glad for, du siger, fordi ja, den har jeg selv regnet ud.
0: Ja.
1: Så ja. Men det ved man jo aldrig, om man er blevet inspireret eller andet. Jeg har læst et eller andet sted, men altså, som sagt, jeg har spekuleret over det her et halvt liv, og jeg vil våge at påstå
0: det. Og det, synes, der er spændende ved det, bare for det til, det er jo at sige, jamen, folk, der typisk vil argumentere for, at mennesket kan være motiveret af det gode i sig selv. Altså, vi kan faktisk udføre altruistiske handlinger, som ikke kun er egennyttige. De har tit brug for at trække et eller andet ned fra himlen, om jeg så må sige. Det kan være noget religiøst.
1: Ja.
0: Det er, fordi Gud har skabt os sådan. Ja. Eller det kan være noget metafysisk. Det er, fordi det gode findes, som Platon troede, ude i verden på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Men det gør du ikke. Altså, du formår ligesom inden for en naturvidenskabelig, biologisk opfattelse af verden at vende om.
1: Ja.
0: Og det har jeg ikke set før, altså på den måde her. Så kan du.
1: Jamen, tak for det. Det var et eller andet, jeg skulle sige det, men nu.
0: Det bør komme på en eller anden måde også de videnskabelige fællesskab til for ørerne, ikke? Altså.
1: Og nu ved jeg, hvad det var, jeg vil sige. Ja. Altså, for det sjove er, hvis man snakker med biologer, i virkeligheden, så gør de jo det der langt hen ad vejen. Altså, de agerer ikke sådan slægtsselektionsmæssigt. Altså, jeg har hørt biologer sige, selektion foregår på fænotype-niveau, ikke? Altså, fænotype, det er udtrykket af generne, det kan være alt muligt.
0: Det er sådan, som vi ser ud, for eksempel.
1: Men også evnen til altruistisk adfærd. Alverdens ting, ikke? Og det harmonerer jo ikke med det her. Det gør det faktisk ikke, fordi det er jo det samme som at sige, at årsagsforklaringen eller årsagerne til evolution ligger på fænotype-niveau, så. Men samtidig synes, eller er min oplevelse i hvert fald, at slægtsselektion, hvis man spørger ind til det, så har det meget, meget stor appel også til biologer og folk i det hele taget, som du vist også sagde.
0: Så vi har jo ligesom udviklet de fænotypiske, altså de egenskaber, vi har, som selvfølgelig grundes i noget genetik, for at kunne gøre det gode.
1: Lige præcis. Og det er jo vigtigt, ikke? Fordi man kan sige, hvad kan man uddrage af det her?
0: Ja.
1: Og i virkeligheden er det en relativt lille, simpel konklusion, man kan, og det er også den, som Finder når frem til, nemlig at biologien kan ikke sige noget om, biologien kan ikke sige, at vi ikke er altruistiske.
0: Nej.
1: Det kan den simpelthen ikke. Så jeg vil sige, luk den ned, ikke? Og så beskæftiger vi os med det gode på en anden måde, men i hvert fald ikke på den måde. Og det er jo dejligt.
0: Bare lige for at runde Dawkins, og måske også så karakteren Lailas fascination af ham. Og, altså, hvorfor er det så en uhyggelig tanke, at vi skulle have selviske gener? For man kan også sige, jamen, det er jo bare sådan, det er, og det kan godt være, det ikke er sådan, vi oplever det, når vi går rundt i vores liv og hjælper hinanden og opdrager vores børn. Altså, who cares, at der måske bagved er nogle gener, der sidder og trækker i trådene og giver os nogle opfattelser af godt og ondt og vigtigt og uvigtigt og alt det der. Men så længe jeg ikke skal spekulere på det i mit liv, altså, så er det jo lige meget, jamen, kunne man sige som djævelens advokat.
1: Jamen, og det kan man også sige, og heldigvis tror jeg, de fleste også gør det. Og det gør jeg også, når jeg render rundt til daglig. Altså, jeg spekulerer jo ikke på, hvordan min gener påvirker min adfærd. Og det skal man da endelig fortsætte med. Men problemet er jo, at hvis man

0: Den er sådan lidt, hvad skal man sige, filosofisk anlagt, ikke? Og man får præsenteret det andet synspunkt, at i virkeligheden så er det sådan, ikke? Altså, jeg kunne i hvert fald ikke slippe det, fordi jeg synes, det var så bestemmende for netop menneskesynet, og ja, på alle måder, ikke? Altså, hvordan vi overhovedet har mulighed for at indrette samfundet. Så hvis man er sådan indrettet, at man sådan gerne vil have fat i grunden for det hele, ikke? Og så kan man ikke slippe det.
1: Nej. Ja. Er der noget i din egen, i dit eget liv, som ligner det, som jeg finder så gennemgår her? Altså, du var lidt inde på det. Altså, det er faktisk påtrængende for dig.
0: Ja.
1: At finde ud af, altså om mennesket kan være altruistisk. Har du været igennem sådan en lignende udvikling i dit syn på det her spørgsmål, som Finn gennemgår?
0: Altså, nu tænker du på, jeg er meget, meget præcist egentlig. Altså, jeg har,
1: okay.
0: Det passer ikke helt nu efter at rationalisere. Fordi der sker jo noget, når man skriver sådan en bog.
1: Ja, ja.
0: Så bliver det klarere, og det kommer til at fremstå måske lidt... Jeg er lidt mere klar, end det har været i virkeligheden, men altså, det er der sådan et forløb, jeg har været igennem der. Og en af grundene til, at jeg begyndte at læse filosofi i sin tid, det var, fordi jeg synes, at jeg manglede nogle argumenter imod Dawkins.
1: Ja.
0: Og de kom så.
1: Det minder lidt om en af mine yndlingshistorier fra videnskabshistorien. Den store amerikanske psykolog William James, som bruger til Henry James, der er en masse gode historier om ham. Men det siges, at han, eller det er et faktum, han led som ung af voldsomme depressioner. Og i hans egne øjne, så kom de depressioner af, at han ligesom havde læst op på den moderne naturvidenskab, der i anden halvdel af 1800-tallet. Verden er bare et mekanisk system. Ja. Det går så ud fra årsag og virkning. Han har ingen fri vilje. Det hele, det er bare en stor maskine, på en måde. Ikke? Og det gjorde ham deprimeret.
0: Ja.
1: Det er lidt noget andet end det der med, er mennesket egentlig godt? Han spurgte, jamen, hvordan kan vi så have en fri vilje?
0: Ja.
1: Og så kom den store transformation i James' liv, siger han selv i hvert fald. I det øjeblik, det gik op for ham, jeg kan jo bare handle, som om der findes en fri vilje.
0: Ja.
1: Og det skal være min første frie handling. Ja. Det er at tro på, at den findes, den her frie vilje. Og efter eget udsagn, så bragte ham ud af depressionen. Ikke? Altså, jeg ved ikke om... Altså, det er jo det, han selv sagde, så det må vi jo tage for gode varer. Men det er bare fascinerende for mig, hvordan den historie, Finns historie, måske også din egen, altså, hvordan man kan være så... og parfedt, som jeg nævnte før, ikke? Altså optaget af et filosofisk spørgsmål, der sådan bliver afgørende vigtigt for, at man kan leve sit liv egentlig.
0: Ja, og jeg tror for mig handler det meget om at finde grænserne for naturvidenskab. Altså, jeg er meget stor, jeg er selv naturvidenskabsmand, ikke? Og jeg værdsætter jo i høj grad, hvad der foregår i naturvidenskab, men det gælder også om at finde grænserne. Og det der med, altså jeg tror ikke for eksempel, nu nævnte du det eksempel her med James, altså hvis jeg kunne ikke leve med bare at skulle tro på det. Jeg ville nok blive nødt til at gå spadestik dybere, ikke? Men jeg synes også, at det er der, man ender. Altså man bliver der frisat. Altså det giver ikke mening at snakke om, at vi ikke har nogen frivillige med baggrund i naturvidenskabelige erkendelser. Det er simpelthen uden for naturvidenskabens, felt, ikke rækkevidde. Ja. Og det er da en befrielse, synes jeg.
1: Jeg taler med Kjeld Conradsen, kan jeg sige, til eventuelt nye lyttere med udgangspunkt i hans bog, Det gode menneske. Der taler vi om, ja, netop, det gode menneske, muligheden for, at vi som mennesker faktisk kan være altruistiske. Ikke at vi er det hele tiden. Der behøver man jo bare tænde for sit fjernsyn eller læse en avis, så kan man jo se, at vi begår også masser af forbrydelser mod hinanden og mod naturen og dyrene og hvad ved jeg. Det kan vi måske også runde lidt senere i samtalen her. Hvor det så kommer fra. Men måske først, Kjeld, så vil jeg give dig serveretten i forhold til at bringe emner til bordet og måske stille mig et spørgsmål.
0: Ja, og jeg har jo... Nu har jeg det kommer måske naturligt af det, jeg har sagt allerede, fordi jeg kunne jo godt tænke mig at spille bolden tilbage til dig. Hvis jeg nu er nået frem til, og finder jeg noget frem til, at det her med, hvorvidt mennesket er godt svaret på det, det skal man ikke finde i biologien og i naturvidenskaben. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, jeg tror også, du har nævnt i nogle tidligere programmer faktisk, nogle af de her klassiske studier, hvor mennesker ser ud til at være temmelig ondskabsfulde, hvis man lige piller den kulturelle eller den civilisatoriske fernis af dem. Altså for eksempel, nu kan jeg ikke huske forskerne, men det kan du garantere, det her med, hvor man måtte give stød til et menneske.
1: Ja, det er Stanley Milgrams berømte lydighedseksperimenter.
0: Ja, og den anden der med fanger og fangevogter. Og,
1: ja, Zimbardo.
0: Ja, det kan bare sige. De er jo blevet i mellemtiden, så vidt jeg forstår, vi ved nu, at de er meget fejlbehæftede, så man kan ikke stole på de resultater, der kommer ud af det.
1: Ja, de er meget mere iscenesatte, end de har fortalt os.
0: Ja. Ja. Men når man nu ikke kan finde svaret på, om vi er altruistiske eller ej, så vil jeg jo mene, at man skal over i psykologien, sociologien, måske antropologien. Så jeg kunne godt tænke mig at spille bolden over til dig og sige, hvad siger forskningen, den psykologiske forskning om det her? Er vi gode mennesker, eller hvad?
1: Ja, altså, du kan tro, jeg tænker meget over det spørgsmål, og er vældig optaget af det. Og man må nok sige, at jamen, det er lidt, altså, hvor kigger man hen? med Milgram og Zimbardo, som du selv nævner, der kom sådan i efterkrigstiden, også fordi vi skulle forklare i videnskaben, altså nazismens forbrydelser, hvordan kunne man få folk til at gøre alle de her ting, og ikke bare nogle få sådan undtagelsespersoner, men altså tyskere simpelthen, ikke? Langt hen ad vejen en hel befolkning, der enten udførte grusomme handlinger, eller lukkede øjnene for, at grusomme handlinger blev udført. Og så opstod den her idé om, at jamen, mennesket er faktisk sådan et væsen, der grundlæggende gør de her ting, medmindre vi bliver sådan holdt i skak eller ja. Disciplineret. Ikke? Og det har man så troet, og der var en masse eksperimenter, der understøttede det. Jeg vil jo sige, måske lidt ligesom den historie Finn gennemgår, eller den udvikling, han gennemgår, det er faktisk ved at smuldre det der billede. Blandt andet fordi nogle af de her eksperimenter ikke rigtig ser ud til at holde alligevel. Men også fordi der er så mange andre typer evidens, for at bruge sådan et ord, der nu opstår, som tyder på, at vi faktisk er meget bedre end vores rygte som mennesker. Ikke mindst, når der sker naturkatastrofer. Det er jo ikke sådan iscenesatte eksperimenter i et laboratorium. Det er, hvor antropologer, samtidshistorikere og alle mulige, de er ude og kigge på, hvordan opfører mennesker sig rent faktisk, når klimakatastrofer rammer, oversvømmelser eller skibskatastrofer eller alt den slags. Og så viser det sig, at mennesker faktisk agerer langt bedre, end forskerne ville have forudsagt, at de her katastrofer måske bringer det bedste frem i os. Og det er i hvert fald en indikation på, at vi måske er bedre end vores rygte, som sagt. Ikke? Men jeg er nået til den sådan forløbige konklusion selv, at jeg tror ikke, vi kan bevise det. Altså jeg tror hverken, vi kan bevise, at vi er egoister, eller at vi er altruister. Så for mig, altså jeg er sådan lidt, ligesom James, jeg var inde på før. Jeg tror, at det vi kan, det er at leve som om, at vi er altruister. Og på den måde kan det i en vis forstand blive en selvopfyldende profeti. Versus, hvis vi lever som om, vi er egoister. Mm. Hvis alle mennesker begynder at opføre sig som om, at det er en sand teori om os, jamen, så bliver den jo sand. Så det er lidt ligesom den gamle oplysningsfilosof, nu undskyld, hvis jeg kører lidt af sporet, Immanuel Kant. Han har sådan en vidunderlig bemærkning i et af sine skrifter, hvor han siger, jamen, om mennesket har en fri vilje eller ej, jamen, det ved vi faktisk ikke. Den moderne naturvidenskab siger, at verden er et stort mekanisk system. Samtidig så har vi jo brug for en forståelse af, at vi har en fri vilje for, at moral giver mening, for at straf giver mening, for at hele vores hverdagsliv giver mening. Så hvordan skal vi forholde os til det? Og så siger Kant, vi kan aldrig bevise det, men vi kan tænke det. Vi kan tænke, at vi har en fri vilje, og det er nok, siger han, til at vi faktisk kan leve ud fra den filosofi på en fornuftig måde. Sådan har jeg det også lidt med. Jeg kan tænke mig, at mennesket er godt. Og jeg tror, hvis vi lever, som om det er sandt, så er muligheden for, at det bliver sandt, større, end hvis vi bare siger, at mennesket er egoistisk.
0: Det tror jeg også. Det lyder meget
1: godt. Jeg ved ikke, om det er et tilfredsstillende svar. Fordi du, det, med dit projekt her i romanen også, der vil du jo gerne på en eller anden måde have det bevist.
0: Nej, egentlig vil jeg bare afvise, at biologien har noget at sige her, ikke? Og så kan vi så komme videre, kan man sige, med alt det, du siger, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg er da enig, altså det handler da sikkert også om at kultivere det gode.
1: Hvorfor tror du egentlig, hvis jeg må følge lidt op på det der med det biologiske, altså hvorfor tror du, vi tildeler biologien og dens forklaring er så stor magt i dag?
0: Jamen, i dag, og det har vi måske, nu nævner du James, ikke? Han tillader naturvidenskaben måske generelt dengang stor værdi. Altså, det tror jeg, vi gør, fordi det er så pokkers hårdt. Altså, det er noget, som vi ikke kan lave om på. Altså, man kan sige, arven er det, der nu er, ikke? Og miljøet er det, vi kan arbejde med og forme osv. Og hvis altså det er den hårde biologi. Hvis det er sådan, ikke, jamen så er det ikke, der er sgu ikke noget at gøre, vel? Og det er da, det er jo skrækindjagende, så derfor skal vi også være meget, meget forsigtige med, og tænker jeg jo med, at konkludere, at noget er biologi.
1: Ja.
0: Jeg tror da, det er derfor. Og på den anden, altså det er sådan en balancegang, man skal gå, fordi man skal jo heller ikke fornægte biologien. Altså hvis der for eksempel er nogle ting i vores biologi, som vitterligt er sådan, det kan også være, det kan være alt muligt køn, eller hvad ved jeg, kønsforskel og sådan, ikke? Så nytter det jo ikke at lukke øjnene for det, men man skal være forsigtig med at, ja, at drage de der konklusioner.
1: Ja, og nogen vil sige, at biologien måske er mere formbar, end vi plejede at tro. Altså selvfølgelig er der en genetisk arv, ikke? Men selv den kan man jo nærmest gå ind og redigere i. Ikke ja, det... fuldstændig og på alle måder, men det begynder man jo faktisk at kunne. Og så står alle mulige, dem der kalder sig transhumanister, ikke, og siger, at man kan faktisk forbedre den menneskelige natur, ja, overskride dens begrænsninger, og vi kan blive klogere og mere kreative og leve længere og lykkeligere ved at ændre i vores biologi.
0: Ja, og det tror jeg nok, jeg synes er lidt uden for mit felt, fordi altså det er jo både noget positivt i, men det kan også være lidt skrækscenarie, synes jeg.
1: Selv hvis man går ind og ændrer på de, lad os nu sige, gener, der koder for altruistisk adfærd, eller prosocial adfærd, som vi også nogle gange kalder det i videnskaben, ikke? Altså man faktisk gør noget godt for andre. Hvis man nu kunne gøre os bedre.
0: Ja, men det vil jeg godt nok være bekymret for. Altså, så er vi over i sådan eugenik noget, ikke? Altså, og det, ja, det, jeg tror også nok, man måske overvurderer, hvor meget vi ved om genetikken. Ja. Her skulle vi nok lige have en rigtig genetikekspert med indover, som kan sige noget mere om det. Men altså, der er jo masser af egenskaber ved mennesket, som jo ikke er simpelt henførbare til et bestemt stykke DNA eller sådan. Så altså, det synes jeg lyder bekymrende. Men ja, så skal man altså...
1: Jeg er tilbøjelig til at være enig med dig. Du er jo en sjælden blanding. Det kan man både høre, når du taler, og læse i det, du skriver, af en geolog. Også har jeg viden om paleontologi, som du har nævnt. Og så en filosof. Og så er du endda en, der meddeler sig skønlitterært om de her ting. Så det er jo virkelig, altså næsten sådan en renaissance-menneske, ikke? Altså de der opdelinger i human og naturvidenskab og faglitteratur og skønlitteratur, det går du lidt op med her. Er det et bevidst valg? Er det fordi, der er nogle ting, som du tror, du bedst kan formidle ved de her greb, eller er det bare fordi det er sådan, du gør tingene, fordi du har jo skrevet mange andre bøger også, skønlitterært tilstand, ikke også?
0: Altså, Finns person er et godt stykke hen ad vejen inspireret af Wittgenstein, altså den engelsk-østrigske filosof. Ikke så meget hans tanker, men hans liv. Historien om Wittgenstein er jo den her, at han som temmelig ung skriver... det er et værk, som i filosofikredsen bliver kaldt Traktatus, som sådan en meget specielt værk i punktform, mener og egentlig at kunne svare på alle filosofiens problemer. Så har vi løst dem, ikke? Og det gør han ved udgangspunkt i nogle sprogstudier. Og så er der ligesom ikke mere at komme efter, og så trækker han sig tilbage, og så bliver han skolelærer ude på landet. Det samme sker lidt for Finn.
1: Det går ikke så godt for Wittgenstein. Han slår på de her
0: elever. Ja, det er noget med, han slår. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
1: Og han er ikke så god selv.
0: Og så vender han også tilbage jo, fordi han kommer så i tvivl om om han nu vitterligt har svaret på spørgsmålet. Og Finn, han gør jo lidt det samme, fordi altså, det kulminerer jo til sidst, hvor forhold stopper på sådan dramatisk vis. Og hvor han sidder en lang vinternat og skriver en videnskabelig artikel om det gode menneske, eller det altruistiske menneske. Og da det så bliver lyst om morgenen, så sender han artiklen ind til et videnskabeligt tidsskrift, og så forsvinder han sådan set, og bliver skolelærer ude på landet. Ja. Faktisk er bogen også en bog om at være skolelærer.
1: Ude på Mols.
0: Ude på Mols, ja.
1: Det er også en stedslitteratur, som jeg er helt vild med, fordi vi har sommerhus lige nærheden af, hvor han arbejder på skolen og alt det der. Så jeg kender alle vejene og landskaberne.
0: Men altså, på den måde er det jo, og Finn kommer ikke i tvivl. Altså, han bliver, romanen starter med, at han bliver opsøgt af en ung forsker, som gerne snakker med ham og ved noget om hans videnskabelige artikel, som han ikke selv ved. Men han har jo ikke mere at sige, mener han selv, om altruismen. Så på den måde er der en parallel til Wittgenstein, og så alligevel ikke, fordi han ikke vender tilbage. Og det, du spurgte om, der er, altså... jeg synes jo, det er sådan... jeg har gjort det et par gange, altså, hvor jeg sådan, har brugt videnskaben i litteraturen. Det er jo grundlæggende, tror jeg, fordi jeg synes, det er nogle vigtige emner. Altså, jeg skriver jo om ting, der jeg synes er vigtige, og det er nogle gange nogle videnskabelige emner.
1: Opfatter du dig mest som en skønlitterær forfatter, der skriver om videnskabelige emner en gang imellem, eller som en videnskabsmand, der bruger skønlitteraturen til at formidle nogle tanker?
0: Ej, altså, jeg opfatter mig mest som skønlitterær forfatter, det gør jeg. Men altså, det er jo, jeg synes jo, det er vigtigt, det her, og jeg synes, det er, jeg håber da, at det vil gå nogle læsere, som det er gået mig, at de ikke længere går og løber rundt og bekymrer sig om, om vi sådan fra biologisk side er nogle selviske væsener, ikke?
1: Hvordan ville verden se ud, hvis vi alle sammen troede, som du og Finn gør?
0: Jamen, jeg tror, den ville være bedre.
1: Hvorfor?
0: Fordi at vi fik... ja, det lyder godt nok selv højtidligt, det her, men altså... jamen, som du selv sagde, ikke? Altså, jeg tror, der kan være den her selvforstærkning i det. Altså, det, der jo også er i bogen, det er i virkeligheden også en kritik af den tid, som den foregår i. Det er en nutidsfortælling, og det er en 90'er-fortælling. Og det er jo, hvad skal vi sige, nyliberalismens tidsalder, hvor især i 90'erne selviskheden jo nærmest blev dyrket som en dyd.
1: Greed is good.
0: Ja, lige præcis.
1: Gordon Gekko i Wall Street-filmen. Ja,
0: det gjorde han nemlig. Og det, altså, Finn har så en ganske særlig grund til at være ude med riven efter det også, som man så finder ud af hen ad vejen. Så det bliver også en kritik af det, og jeg tror da, at verden ville være bedre, hvis man i mindre grad troede på selviskheden. Både som drivkraft i mennesket, men også som noget, der, ja, som skulle komme os alle sammen til gavn.
1: Ja. Nu har vi jo mest talt om den biologiske modpol til det syn, du kunne fremføre her, ja. som jo også sagtens kan harmonere med biologien. Det er jo ikke, fordi det er sådan anti-naturvidenskab eller biologisk. Det er nemlig en pointe. Det er bare to forskellige ting. Men at der i hvert fald med Dawkins og det selviske gen og sociobiologien og evolutionspsykologien måske også har været den her idé om, okay, mennesket er dybest set egoistisk.
0: Ja.
1: Og så ser vi ud, som om vi gør gode ting en gang imellem, men det er i virkeligheden bare for vores egen skyld, eller for vores geners skyld. Mm. Vi har ikke talt om en anden opfattelse af mennesket som egoistisk og ondt, men det kunne man jo også, altså kristendommen, som den findes jo i mange versioner, men der er i hvert fald en version, hvor det handler om arvesynd, at vi grundlæggende er syndere, ikke? Og dårlige væsener, ja. Som indtil vi ligesom måske overgiver os til Gud eller et eller andet, ikke? Altså, det spiller ikke rigtig nogen rolle i din bog, men det har vel kulturhistorisk haft en kæmpe indflydelse, det her med, at børn egentlig er... Ja, men ikke onde, så i hvert fald har det onde i sig, og at vi dybest set er faldende væsener, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg tænkte også på det i forhold til det, jeg lovede, vi også lige skulle nå at runde, nemlig at mennesker jo unægteligt også gør ondskabsfulde ting.
0: Det gør de.
1: Altså dem, der ligesom tager udgangspunkt i, at vi måske er egoister, at vi er onde, og derfor skal... Ja, i mangel af et bedre ord, disciplineres til at gøre det gode, eller kultiveres til at gøre det gode, ikke? Altså kulturen, samfundet, civilisationen, den her tynde fernis, og når den bliver slidt af, så viser det egentlige menneske sig frem, og det er ondt og egoistisk. Vi gør jo onde ting fra tid til anden. Hvordan forklarer man så egentlig det, hvis man har dit, lad mig bare sige, lyse syn på mennesket som grundlæggende godt?
0: Jamen, altså, jeg ved ikke, om jeg kalder mennesket grundlæggende godt. Altså, jeg vil gerne nøjes med den her konklusion, at vi kan ikke bruge biologien til at sige, at mennesket grundlæggende er ondt. Men måske begår vi også en fejl, når vi snakker om mennesker generelt, fordi det er jo en kæmpe stor variation i mennesker, og nogen er temmelig sikkert både arveligt og miljømæssigt mere tilbøjelige til at begå grufulde ting, end andre er. Den må vi jo leve med. Jeg tror faktisk ikke, man... Det har vi så gjort, ikke? Men når man sådan generelt kan sige, at mennesket er godt, det vil jeg ikke skrive under på. Det er meget stor variation. Nogle er jo... Altså, vi kan jo alle sammen tænke på nogle af de fæle mennesker, ikke? Det er svært at tro på, at de skulle være gode på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og derfor så besidder vi vel... Altså, jeg tænker nogle gange på det på den måde, at vi besidder potentialet til at være gode. Men om det præcist så bliver udfoldet, det er afhængigt af omstændighederne.
1: Ja. Er du selv sådan optimistisk eller pessimistisk anlagt på menneskehedens vegne?
0: Jamen altså, jeg er lidt delt der, fordi sådan i forhold til vores evne til at udvikle sådan en moralsk, kan man ikke sige moralsk godhed, men sådan en acceptabel omgangsform og moral og sådan noget, så er jeg egentlig relativt optimistisk. Jeg synes, vi har en fremgangsfortælling, hvis man kigger på vores historie i forhold til, hvad vi tidligere har gjort. Det synes jeg faktisk. Jeg er så lidt mere pessimistisk på andre områder, altså for eksempel med den måde, vi lever på nu, med vores ressourceforbrug og sådan nogle ting. Det synes jeg er, og klimaforandring og alt det der, og vores komplette manglende evne til ligesom at begrænse sig selv og sige, nu må jeg altså lade være med at flyve, ikke? Fordi hvis alle flyver, så går verden under sat på spidsen. Den er jeg mere pessimistisk med. Jeg synes ikke, vi er gode til at behovsstyre os selv.
1: Nej. Er det fordi, vi har, hvad kan man sige, for indskrænket en opfattelse af, hvem der ligesom hører til det moralske fællesskab? Altså, vi er måske blevet, trods af alt, hvad der sker med krige, og det er der jo rigeligt af for tiden, desværre, så har vi trods alt vedtaget, at der findes menneskerettigheder, ikke? Vi inkluderer ligesom alle homo sapiens i et moralsk fællesskab. Selvom vi ikke overholder det, så har vi i hvert fald forestillingen om det.
0: Ja.
1: Men der har vi endnu ikke inkluderet, hvad ved jeg, ikke-menneskelige dyr, økosystemer, artsdiversitet osv.
0: Nu er det sådan en anden diskussion igen, det der med, om man skal inkludere ikke-mennesker i det her. Men altså, jeg tror, at et af fremskridtene er da helt klart, at vi bliver mindre og mindre ekskluderende. Altså, at vi netop, som du siger, omfatter en større og større del af menneskeheden i det moralske felt. Men det andet der, altså, jeg tror sgu, jeg ved det ikke. Det må sociologer kunne sige noget mere om. Hvorfor gør folk ikke det? Eller psykologer, jeg kunne spørge dig. Hvorfor gør folk ikke, hvorfor siger folk en ting og gør noget andet? Ikke? Altså, hvorfor gør de ikke det, som de faktisk godt ved? Det er jo et felt. Godt ved, de burde gøre, men det gør de ikke.
1: Ja.
0: Og det, igen, må jeg så sige, det er ikke mit felt, men det er da mærkeligt.
1: Ja. Nu var vi lige inde på religion før. Det er jo også, det er jo Paulus, ikke? Altså, det gode, jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, jeg ikke vil, det gør jeg.
0: Ja.
1: Det er jo diskuteret i Bibelen. Det er diskuteret af de antikke filosofer, som viljesvaghed, akrasia hedder det på oldgræsk. Altså, det er sådan et evigt problem.
0: Mm.
1: Og i virkeligheden tror jeg, et vigtigere problem end spørgsmålet om, hvad det gode er. Fordi jeg tror måske, vi er på linje, eller så må du korrigere mig. Men altså grundlæggende, hvis vi har den her mulighed for at være altruistiske, jamen, så de fleste af os ved faktisk godt, hvad der er det rigtige at gøre. Ja. Problemet er ikke så meget det. Problemet er at gøre det.
0: Ja.
1: Altså, og trumfe os vilje igennem. Så er det selvfølgelig situationer, hvor det er svært at afgøre, hvad der er det rigtigste. Fordi der er, nu sidder jeg i det etiske råd, der har vi jo masse dilemmaer. Hvor der er forskellige hensyn, der skal afvejes. Der er det jo ikke sådan evident, skal vi til højre eller venstre? Det ved vi ikke rigtigt.
0: Nej.
1: Men de fleste hverdagssituationer, Der tror jeg faktisk, at vi grundlæggende ofte godt ved, hvad der er det rigtige at gøre, og problemet handler om, at vi ikke gør det. Og det er ikke manglende viden.
0: Hvad siger psykologen til det? Hvorfor gør vi så ikke det?
1: Ja, det er der jo nok mange forklaringer på, alt efter hvad vi taler om, ikke? Altså, desværre kan en af forklaringerne måske være faktisk det, vi har talt om her. En form for frygt for, hvordan vil det her tage sig ud? Vil de andre egentlig have gjort det samme? Skulle jeg egentlig hellere tænke på mig selv?
0: Ja.
1: Noget, der lige falder mig ind nu, det er det, der i socialpsykologien kaldes the bystander-effekt, som også er diskuteret sådan op og ned på forskellige måder, men som handler om, at hvis der er mange mennesker, der overværer en forbrydelse, så er sandsynligheden for, at der bliver grebet ind mindre. Paradoxalt nok, end hvis der er få, eller hvis man er den eneste, der overværer en forbrydelse. Det kan være et voldeligt overfald på gaden. Og igen, det er lidt, lidt flosset i kanten, det her, men det står stadigvæk i grundbøgerne, og der er nok også noget om det. Hvorfor griber man ikke ind, når man er en del af en gruppe, der står og kigger på den? Ja, fordi man er utilbøjelig til ligesom at træde frem som den. Jeg ved godt, det her det er det rigtige at gøre, men hvem har egentlig ansvaret for det? Kigger vi rundt på hinanden, og så sker der ikke rigtig noget. Hvorimod, hvis man er den eneste, der er der, så er jeg jo den, der har den, og så skal jeg gøre noget. Så det kunne være en forklaring, men ja, der er givetvis mange. Det er store spørgsmål, Kjeld, vi har gang i dag, og det er virkelig spændende. Jeg tror, at vi desværre er ved at nå til vejs ende og skal i gang med nogle anbefalinger. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at slutte, før vi gør det, med et spørgsmål, der måske sammenfatter noget, det I har været inde på. Vi talte også lidt i begyndelsen om den frie vilje og ansvar. Og det slutter vi så også med her, altså ansvar for at gribe ind og gøre det rigtige. Hvilket ansvar vil du egentlig sige, vi har for vores handlinger?
0: Jamen, vi har da et stort ansvar, og jeg tænker, det er jo der, moralen kommer ind, så ikke? Det er jo os, der, vi har den frie vilje, ikke? Og det er os, der står til ansvar for vores handlinger, så det her, vi har da et, det påviler der også, og forsøger jo at gøre det rigtige, ja.
1: Ja, og måske bliver det ansvar svækket, hvis vi overtager sådan et biologistisk, kan vi så kalde det, syn på os selv. Ikke? Det er der faktisk også studier, der viser, at man sætter folk til at læse altså teorier om, at de ingen fri vilje har, fordi de er bare biologiske organismer, der tænker på sig selv. Ja. Og så undersøger man, hvordan handler de bagefter? Ja. Versus nogle andre mennesker, som sidder og læser noget helt neutralt. Hvordan handler de så i en situation, hvor der er brug for, at de griber ind? Ja. Og de mennesker, der lige har læst om, at de er selviske gener, eller sådan, organismer for selviske gener, de handler faktisk ikke nær så altruistisk som mennesker, der ikke har læst det.
0: De er
1: så på den måde kan det egentlig have skadelige, kommer lige i tanke om nu, altså helt konkret skadelige effekter, at man tror på det der.
0: Det er der et super argument for, at man skal lade være med at tro på det.
1: Vi skal komme med nogle anbefalinger, det kan vi godt lide i programmet her, og det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at jeg med selvfølgelighed vil anbefale din bog, Det gode menneske, der kom tidligere i år. Du formår virkelig at formidle videnskabelige, filosofiske tanker i en skønlitterær form. Det gør det meget vedkommende for læseren, også helt sådan eksistentielt. Og yderligere, hvis man virkelig bliver optaget af det her emne, og vil have mere, også nogle af de her videnskabelige argumenter, som du også spurgte mig til, jeg tror, jeg har anbefalet den før, men den hollandske historiker Rutger Bregman.
0: Ja, nu holder du.
1: Du vil også anbefale den.
0: Det var også den, jeg ville anbefale.
1: Ej, så får du lov til det. Så tager du den. Fordi den har jo lidt samme tematik, men gør det på en helt anden måde.
0: Ja. Ej, det var da sjovt. Altså, ja. Jeg brød min hjerne, og så fandt jeg verdens mest uoriginale anbefaling, nemlig en bog, der hedder Det gode menneske på dansk, som jeg ikke vidste fandtes, indtil jeg stort set havde hvad hedder det... min bog var ude af mine hænder, så opdagede jeg den, og den har jeg læst.
1: Den hedder Humankind på engelsk, men altså Det gode menneske,
0: på dansk. Ja. Ja. Og det synes jeg jo, den giver en vældig god, helt anden vinkel på det spørgsmål om det gode menneske. Noget af det, vi har snakket om, ikke, og nogle af de her klassiske psykologiske eksperimenter, som ligesom bliver afmonteret der. Så det var sgu da sjovt.
1: Ja. Jamen, skønt.
0: Ja, dejligt.
1: Så vi er jo meget enige her. Det kan være, vi skal have Christoffer på banen for at komme med nogle andre perspektiver. Fordi nu har vi også den her Breaking Bricks tilbage, jo, hvor jeg skal komme med en forskningsnyhed.
2: Ja, jeg kan jo ikke komme med nogen perspektiver i den her klub. I har gjort det godt, men jeg vil gerne høre din Breaking Bricks for den her uge. Det er derfor, jeg tænder for mikrofonen. Og det er jo det er højdepunktet i min uge, Svend.
1: Ja.
2: Hvad har du fundet derude?
1: Jeg har kigget på forskning, der for det første jo er nyt, fordi det skal være breaking, men som også handler om dagens emne, men ud fra kulturforskelle. Fordi jeg tænkte, det kunne være en interessant, ikke et modpol, men i hvert fald et andet perspektiv til det mere sådan biologisk orienterede udgangspunkt, vi har haft. Så er der forskning, der handler om, hvordan vores altruisme, altså vores mulighed for at gøre gode gerninger, gode handlinger, er påvirket af kultur og samfund. Og ikke så overraskende, så er det selvfølgelig også påvirket af kultur og samfund.
2: Kommer der sådan en top 10 liste over de bedste lande i verden nu?
1: Det gør der.
2: Okay.
1: Det er desværre ikke alle lande, der er med i den her undersøgelse, som er ret ny sidste år nemlig. Der viste en forsker, der hedder Julia Nakamura og hendes kolleger i det meget højt estimerede tidsskrift, der hedder Nature, måske det mest prestigefyldte i verden, så der er det virkelig solid forskning, der finder vej, at det, de viste, var, at der er temmelig stor variation på tværs af lande, når det gælder godgørenhed. Mm. Og det er selvfølgelig, hvordan måler man det, og hvordan finder man ud af det? De brugte noget, der hed Global Flourishing Study, og undersøgte et udsnit på 202.898 personer fra 22 lande. Og så analyserede de forekomsten af to ting. Velgørenhed. Altså, støtter man NGO'er, der gør gode gerninger og sådan noget. Og så hjælp til andre, som ikke er, at man bare sætter en eller anden overførsel i gang på ens konto, men at man konkret virkelig, altså for eksempel træder til i en situation, hvor naboen har brug for hjælp eller lignende. De samlede de resultater på tværs af kulturelt forskellige lande. Og andelen af personer, der havde doneret til velgørenhed eller hjulpet andre i løbet af den seneste måned, varierede betydeligt mellem landene. Mm. For velgørenhed, der varierede andelen fra 0,1 i Japan. Det vil sige, det er omkring 10% af befolkningen. Det er simpelthen det land, der gør mindst af det.
2: Nå.
1: Til 0,79, det vil sige en kæmpe flertal af befolkningen i Indonesien. Det synes jeg var interessant. Og så er der jo alle mulige andre lande derimellem. Andelen, der havde hjulpet andre, varierede igen fra 0,11 i Japan. Altså, Japan. Jeg ved ikke, hvad der sker med dem.
2: Nej, det skal vi da lige til og snakke lidt med den.
1: Hold nu fast. 0,83 i Nigeria. Et fattigt land i Afrika, med det folkerigeste land, så vidt jeg ved. Så der er faktisk lidt et mønster i, at det at hjælpe andre er knyttet til fattigere lande. Det kan selvfølgelig også...
2: Der er nogle, der er flere, der har brug for hjælp.
1: Det er det. Det kan jo også skyldes en dårligere velfærdssektor. Ja. Så man har simpelthen brug for, at det her...
2: Japan har egentlig bare godt. Ingen har brug for hverken velgørenhed eller hjælp fra andre.
1: Men det kan også, altså Japan, der var så mange karikaturer i Japan og fordomme om Japan og sådan noget. Jeg har selv været der flere gange. Og der kan da godt være lidt den der, vi var inde på tilbageholdenheden før, ikke? Altså the bystander effect. Den der, man er faktisk lidt bange for at træde frem og gøre et eller andet særligt, fordi så fremhæver man måske også lidt sig selv. Og så det er bare et gæt på, at det kan være sådan. Desuden, på tværs af alle de her lande, nu har jeg bare nævnt top og bund, ikke også? Men der viste sig, at velgørenhed er mere udbredt blandt ældre mennesker. Det er måske også dem, der har flest midler, i de fleste lande i hvert fald, til at give til andre. Mens hjælp til andre var mindre udbredt med stigende alder. Så det er sådan, når man er ung, så er man faktisk i stand til at træde til helt konkret og gøre noget godt. Når man er gammel, så gør man ikke så meget af det, men så giver man bare nogle penge til et godt formål. Det er sådan, det udvikler sig. Desuden var begge dele mere udbredt blandt personer med højere uddannelse. Mm. Og så er der alle mulige demografiske faktorer, hvor det varierer fra land til land. Men jeg synes bare, det er det,
2: man... Hvor er Danmark?
1: Danmark er ikke med.
2: Ej,
1: vi har ingen. Det er 22 lande. Danmark er ikke blandt dem. Det er, så vidt jeg husker, Sverige og Storbritannien.
2: Og hvordan klarer de
1: som her? Ligger sådan... så vidt jeg husker, nu er det virkelig med for, vi har det ikke lige tabellen med her, men sådan lidt under middel.
2: Nå, for sådan.
1: Ja, det er ikke så godt. Men det er jo, igen, det er rige lande, hvor det ser ud til, at der er lidt mindre lavere forekomst af de her gode egenskaber blandt mennesker. Så vi skal ikke sidde og være for selvgode i vores del af verden.
2: Nej.
1: Vi skal kigge mod Indonesien og Nigeria.
2: Men spændende, Svend. Jeg var lige ved at faktisk at have en breaking-historie til DR.dk, men nu er Danmark ikke med,
1: så
2: kan vi ikke skrive det.
1: Nej.
2: Så det er lige meget nu.
1: Vi skal altid have den danske vinkel.
2: Ja.
1: Ja. Overrasker det dig, Kjeld, det her? Eller?
0: Ja, det gør det lidt. Altså jeg kommer til at tænke på, jeg tror det var Ken Loach, jeg lavede en film engang, der hedder The Spirit of 45, tror jeg nok, og jeg, så vidt jeg husker, har Doris Lessing også omtalt i sine ændringer. Altså det, der sker i 45 i England, det er, at de faktisk går lidt op med velgørenheden, altså den, fordi på det tidspunkt der er forsørgelsen af de fattige i høj grad baseret på velgørenhed fra de well-off, ikke, dem der har flere penge. Så på den måde, og for Ken Loach for eksempel, var det et, som jeg husker det, skal lige tage lidt forhold, men var det jo et klart fremskridt, at man kom væk fra den der velgørenheds, hvad skal man sige, måde at indrette sig på, ikke?
1: Ja.
0: Så på den måde så kunne...
1: Det er det, vi nogle gange kalder hattedame
0: ja, lige mentalitet
1: præcis. I Danmark, yes, også, ikke? Ja, altså, at der ligesom er sådan nogle...
0: fordi der ikke var et ordentligt...
1: Bemidlede mennesker, de hjælper andre.
0: Ja,
1: ja.
0: Så man kan jo godt... Altså, velgørenhed behøver måske ikke nødvendigvis at være det gode, kan man sige, hvis man kigger på det på den måde der. Og det også i forhold til Nigeria, det kunne også være spændende at undersøge, hvad er det så for nogle... var det hjælpsomhed, eller hvad er det? Er det den nære... altså, jeg ser jo Nigeria sådan et et samfund, der er i høj grad bygget op af sådan familierelationer, og sådan, ikke? Om det måske sådan er den nære familie, der i virkeligheden nyder godt af det, eller om det er the greater good, eller hvad det er.
1: Det kan være, vi skal tage det op som emne, det her.
0: Det er
1: ikke bare som den diskussion, vi har haft i dag om den menneskelige natur, men også de kulturelle påvirkninger, fordi der kan vi jo ændre noget.
2: Et rejseprogram.
1: Ja,
2: ser jeg for mig, Svend.
1: Når vi lige... fra, at vi ikke må flyve.
0: Det er rigtigt.
2: Ah.
0: Det bliver med tog til Nigeria.
1: Der er forskellige hensyn her, ja.
2: Ah, det er the greater good, det er vores program. Det er godt.
1: Vi runder af her, tror jeg. Tak, Kjeld Conradsen, for at du kom og fortalte om din bog og dine spændende tanker om det gode menneske. Tak, Christoffer, for glimrende tilrettelæggelse som altid. Tak til lytterne. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan høre flere af vores gamle episoder på DR Lyd. Og ellers så håber jeg, vi høres ved igen, når vi er tilbage om en uge. Tak for i dag.
3: Så lander vi snart i Marseille.
4: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
5: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
6: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
7: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
6: Og der var også en duft.
8: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
5: Eventyr i blinde.
9: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
5: Nu på DRTV.
10: Godmorgen, så er klokken 6. Det betyder, at vi lige straks er klar til at tage hul på P1 Morgen. Men først 5 minutter med nyheder og vejr. Her er Radioavisen.
11: I dag åbner et forløbigt enestående projekt, som kan blive banebrydende i kampen mod klimaforandringerne. Det sker, når Kong Frederik indvier EU's første CO2-lager. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
12: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
11: Politikerne har udpeget CO2-fangst og læring til at være en af hjørnestenene i dansk klimapolitik. Det har der været kritik af, fordi det både koster mange penge og er vanskeligt. Men det er nødvendigt, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
13: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
11: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. Og problemet er langt større end det, siger Pernille Splits, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
14: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
11: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
15: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
11: Meta afviser at stille op til interview med DR, men i en mail skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Venstrenedturen fortsætter. Det viser en meningsmåling, Opinion nu har lavet for DR. Vælgerne giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne, og dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere bare siden august. Målingen kommer på baggrund af de seneste ugers interne stridigheder i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for gødskningsloven. Og intern uro gider vælgerne ikke, erkender Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
16: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
11: Meningsmålingen vender også op og ned på magtbalancen i Blå Blok. For mens Venstre-nedturen fortsætter, så brager Dansk Folkeparti frem og har i målingen 14,3% af vælgernes tilslutning. Dermed vil partiet være dobbelt så stort som Venstre, hvis der var valg i dag. Så det er en fantastisk meningsmåling, siger Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
17: Det er svært at få armene ned, når man ser, hvor godt det går for Dansk Folkeparti. Men det er jo kun en måling. Vælgerne er flygtige. Der er lang tid til næste valg. Så selvom mine arme er helt over hovedet, så er jeg altså også nødt til at sige, ro på, venner. Der er lang tid til et valg.
11: Og du kan se meget mere om meningsmålingen på dr.dk. Og mere valg, men af en lidt anden slags, for fra i dag kan russerne nemlig stemme til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men hvem der ender med at få flertallet er knap så spændende. Det er nemlig kun partier, der støtter præsident Vladimir Putin og Ruslands krig mod Ukraine, der har fået lov til at stille op. Valget er det første siden Rusland begyndte sin invasion af Ukraine tilbage i februar 2022. Og det er også første gang, at vælgerne i de 4 østukrainske regioner, som Rusland annekterede efter invasionen, kan stemme. Ukraine har kaldt afstemningen ulovlig. Valget det var indtil søndag aften. En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Godmorgen. Det er fredag i dag. Det er den 18. september, og vi kan sige velkommen til 3 timers P1 morgen. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov deler fuldt og helt ønsket om at indføre et betinget statsborgerskab, det skriver ministeren til Folketinget. Han bakker altså op om Venstre, så om Danmarksdemokraternes ønsker om præcis det samme. Men det er teatertorten og tomme løfter, der siger Danmarksdemokraterne. Vi spørger dem, hvorfor er I ikke bare glade?
1: Ja, og så taler vi lidt om, at i søndags der udkom TV2's nye fiktionsserie. Rivalerne hedder den, og den foregår i et lille lokalsamfund i nærheden af Viborg. Et samfund, der er splittet, fordi nogen vil genoprette en å, som løber gennem en kunstig sø. Og på den ene side, der står en biolog. På den anden, der står erhvervsmanden Carl Felding. Men det hed han ikke oprindeligt. Han hed Jarl. Men så kom der en klage fra en virkelig Jarl, som hedder Jarl Goritsen, som kæmper for at bevare den virkelige Tange Sø. Og som man kan høre lige nu, så er der allerede nogle ligheder, som måske betød, at TV2 også ændrede navnet på Carl Felding, som altså blev til Carl Felding i stedet for Jarl Felding. Vi taler med den virkelige Jarl, mener at han, at TV2 er gået for langt, og mener han, at han er blevet brugt som en skurk. Det hører vi i hvert fald fra ham selv senere på morgenen.
0: Skal vi også omkring, at vi i årevis har, både også i det, men også andre medier, har talt om, hvordan dansk økonomi vokser og vokser. Ofte så kigger vi på BNP og siger, se, det stiger, og prognoserne stiger. Men bruttonationalproduktet, altså BNP, er blevet misvisende og alt for positivt som indikator for dansk økonomi, så lyder det nu fra Dansk Erhverv. Vi spørger, hvad er der egentlig galt med gode gamle BNP?
1: Ja. Og vi er altså Julie Toft og Niels Frederik Rikkers.
0: Ja, og vi begynder i dag med valget til det russiske parlament Dumaen. Det begynder i dag og afsluttes først på søndag. Der er 10 partier at vælge imellem. Ingen af dem er kritiske over for Putin eller over for krigen i Ukraine. Så spørgsmålet er, hvordan de utilfredse vælgere vil reagere om, hvor mange der vil møde op og afgive deres stemme. Godmorgen, Emil Rotbøl.
2: Godmorgen.
0: Du er Berlingskes Ruslands korrespondent. Valgstederne er jo allerede åbnet i den østlige del af Rusland. Ved vi noget om, hvor stor interessen er for at komme ned og stemme?
2: Nej, vi har ikke set nogen resultater endnu, men altså, det er jo ikke, det bliver nok ikke det mest overraskende valg. Vi ved på forhånd, hvilke 4-5 partier, der kommer ind, og vi ved også nærmest, hvilke procentsatser de får. Fordi det er jo strengt styret valg. Det er jo virkelig et valg i gåseøjne, og hvis det går, som det plejer at gå, så har vi allerede nu fået en rigtig god del af stemmerne ind. Det er alle de statsansatte og alle de offentlige ansatte og alle dem, der arbejder på sådan nogle statsstyrede virksomheder. De har simpelthen været nede og stemme i deres arbejdstid, eller de har stemt elektronisk, mens arbejdsgiveren mere eller mindre har kigget dem over skulderen og sat krydset det rigtige sted. Så det er jo et meget, meget stramt styret valg, og det er også derfor, det kører over 3 dage, ikke? Altså, det giver ligesom myndighederne nogle ekstra dage eller noget ekstra tid til at og styre valget på den her måde.
0: Der var jo engang, eller der har været flere, men senest var der et parti, der var kritisk over for krigen i Ukraine, og også mange af de hjemlige problemer, som russerne bakser med. Det var det socialliberale Jabloko. Det blev forbudt i august. Har det givet sig udtryk i vrede protester i løbet af valgkampen her, at der ikke er et reelt alternativ?
2: Ja, det har jo virkelig været valgets store emne, det her med, at Jabloko pludselig fik lov til at stille op til valget, og så blev fjernet fra stemmesedlen igen. Det var jo meningen, at de skulle ligesom, eller det var tilsyneladende meningen, at de skulle komme på stemmesedlen, og så ligesom vise, hvor få der ville stemme på sådan et antikrigsparti, så nogen, der gerne ville have fred. Men det, der skete, det var, at deres opmærksomheden omkring den eksploderede fuldstændig. Altså, de fik 80 gange så mange reaktioner på de sociale medier, som de plejer at gøre. Så der var en enorm opmærksomhed, og så blev de så fjernet igen efter en uge. Og det har virkelig været et af de store temaer. Der har været nogle protester, og der har været også en lang række andre kandidater, som er blevet fjernet fra stemmesedlerne igen. Og det, hvad skal man sige, det har været noget, som russerne har lagt mærke til. Det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Så det har, hvad skal man sige, det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, og på dem, som, og dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
0: Men altså, kan vi sige noget om, altså se så meget anderledes ud, at man vil få en anden regering, en anden præsident, eller det er svært at sige noget om, går ud fra?
2: Ja, det er svært at sige, hvor vildt det vil være. Og det er jo, vi skal jo, der er jo meget langt til frivalg. Altså, der er også noget, der hedder fri taletid osv. Men vi kan i hvert fald konstatere, at det er ikke det her sådan overvældende flertal og den her overvejende opbakning til krigen, som Putin ellers har forsøgt at gøre det her valg til. Han har virkelig... Putin har personligt trådt ind i det her valg. Han plejer jo at holde sig lidt på afstand af de her parlamentsvalg. Han er jo ikke formelt en del af regeringspartiet Forenet Rusland, men han har ligesom meget tydeligt trådt frem og gjort sig til frontperson og forsøgt at gøre det her til sådan en folkeafstemning for eller imod krigen. Og så vil han så bruge det resultat til ligesom at blive ved med at føre krigen i stedet for at slutte fred. Men når man ser på utilfredsheden, ja, især på de sociale medier, hvor den her debat har foregået, så kan vi bare konstatere, at der er rigtig mange russere, som er klar til, at den her krig skal slutte, og nok også over halvdelen af russerne, som vil håbe, at den sluttede bare på den ene eller den anden måde. Altså bare, de vil bare have fred nu.
0: Men med det, du siger her, Emil, altså skal vi så regne med, at det valg, vi kommer til at se den her uge, at det kommer til at rykke noget ved Putins position eller ved krigen i Ukraine overhovedet, eller det kommer til at fortsætte som nu på den anden side af søndag?
2: Nej, selve valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet. Og det skal jo nok lykkes dem. De har forskellige metoder. Altså, jeg tror, hvis man ser på uafhængige målinger, så ligger deres opbakning på sådan noget 25%. Men med de forskellige metoder, de har til at flytte stemmer, blandt andet sådan noget med at få offentlige ansatte til at stemme osv., så har jeg set opgørelser, at de kan flytte sådan cirka 20-30% procentpoint på stemmerne. Ikke? Så skal de nok komme over de her 50%, som de skal bruge.
0: Tak fordi du var med her, Emil.
2: Selv tak.
0: Emil Rotbøl, Berlingskes Ruslands korrespondent. Og som sagt, valget i Rusland afsluttes først søndag aften.
3: Det lyder som om, det ikke bliver et af de sådan helt store neglebidere.
0: De skal nok padle lidt, der på valgnatten på russisk tv.
3: Det er vi heldigvis forskundet for her, Julie. Nå, 12 minutter over 6 blev klokken. Vi skal tale om, ja, det der jo er et af de mest betændte emner i regeringen. Spørgsmålet er jo, hvem skal have statsborgerskab, og hvad skal betingelserne for et dansk statsborgerskab være? Når vi skal tale om det nu, så er det fordi udlændinge- og integrationsminister, socialdemokrat Morten Bødskov, ja, han har meldt sig ind i debatten med en ny og ganske opsigtsvækkende melding.
0: Det har jo tidligere lyttet fra Venstre, at der skal gives betinget statsborgerskab til nye danskere. Her er det Troels Lund Poulsen.
4: Hvis du bliver dansk statsborger, men inden for 2 eller 3 år begår grov voldtægt, skal du så beholde det danske statsborgerskab? Nej, selvfølgelig skal du ikke det. Derfor foreslår Venstre i dag, også på vores sommergruppemøde, en ny model. Det vi kalder betinget statsborgerskab. Vi laver en prøveperiode på 5 år. Og er det sådan, at man inden for de 5 år for eksempel begår grov vold eller voldtægt, så bliver man ikke dansk statsborger. For det her, det er det mest dyrebare, vi har.
3: Ja, og nøgleordet er altså betinget statsborgerskab. Et betinget statsborgerskab, det er det forslag, som minister Morten Bødskov nu stiller sig bag. For i et folketingssvar, der siger ministeren, at citat, jeg deler helt og fuldt ønsket om på sigt at kunne indføre et betinget statsborgerskab. Et dansk statsborgerskab, ja, det er det fineste, man overhovedet kan opnå. Derfor skal man i mine øjne gøre sig fortjent til det, både når man får det og efterfølgende. Og spørgsmålet er, om du ikke er ganske begejstret for den melding. Ulrik Knudsen, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Ulrik, du er indfødsretsordfører for Danmarks Demokraterne. Det er dig, der har fået det svar ud af ministeren, efter I længe har rykket lidt efter netop et svar, når det kommer til betinget statsborgerskab. Er du glad?
5: Jamen, jeg er ikke glad, fordi at jeg får ikke svar på mit spørgsmål. Jeg spørger ministeren, om han er enig i statsministeren, der tidligere har udtalt, at hun allerhelst så et betinget statsborgerskab. Og så spørger jeg, om han vil komme med et lovforslag, der gør det muligt at indføre et betinget statsborgerskab. Og det svarer han ikke på. Han kommer med en luftig melding om, at han godt kunne tænke sig det. Men i øvrigt forholder sig ikke til, hvordan det skal ske. Og det er jo lidt mærkeligt, at en udlændingeminister, det er jo ham, der har serveretten, det er ham, der sidder i regeringen, at han ikke kan anvise en vej for, hvordan han vil få det til at ske. Vi har en statsminister, som siger, at udlændingepolitikken er noget af det vigtigste, faktisk en af de to vigtigste ting for hende i den her regeringsperiode. Mm. Samtidig så har vi et regeringsgrundlag på 79 sider, hvor ordet indfødsret eller ordet asyl overhovedet ikke fremgår, og udlændinge kun fremgår en eller to gange.
6: Jo.
5: Og det her det er jo et eksempel på, at det er noget sniksnak, når statsministeren er ude at sige, at udlændingepolitikken er vigtig.
3: Men han siger jo, ministeren Ulrik Knudsen, han siger, at han helt og fuldt deler ønsket om betinget statsborgerskab. Det er vel en minister, som stiller sig ved siden af dig og dit parti?
5: Jamen, det kan vi ikke bruge til noget, fordi det er ministeren, der skal fremsætte et lovforslag, som kan ændre reglerne, og det skriver han ikke noget om, at han vil. Jeg skriver specifikt til ham i mit folketingsspørgsmål, om han ønsker at handle på, om han vil stille et konkret lovforslag, som kan udmønte det her, og det svarer han overhovedet ikke på.
3: Det kan være, det kommer.
5: Og det bunder jo i, at regeringen er dybt uenige om det her, fordi at blandt andet Radikale Venstre og SF, de vil jo ikke være med til de her ting, det har de jo klart sagt. De vil tværtimod gøre det nemmere at blive dansk statsborger. Blandt andet gør det således, at dem, der er under 18, når de fylder 18, så får de et statsborgerskab automatisk uden yderligere proces. Så vi har jo gør med en regering, som siger et, men de kan ikke levere det, når det skal blive et konkret politik.
3: Så når du står her til morgen og hælder malurt i bæret, Ulla Knudsen, så er det, fordi du savner simpelthen en minister, der siger, ja, der kommer til at blive fremsat et konkret lovforslag, hvor betinget statsborgerskab er en del af det. Ulla Knudsen, du skitserer jo selv, sådan, vil nogen sige det, lidt brogede forhold til udlændingepolitikken, der kan være i den nuværende regering. Vi har jo forsøgt at spørge regeringens øvrige partier, også ind til det emne her. Det lyder blandt andet fra Moderaternes Mohammed Rona. Han siger, at det er ikke noget, vi har diskuteret. Så der SF, Kirsten Normann, hun skriver til os, at de vil gerne fokusere på at lave en bred aftale på indfødsretsområdet, som altså kræver, at det her ekspertudvalg, som også er i gang, kommer deres bud på en eventuel screeningsmodel. Men, skriver hun, det nytter altså ikke at operere med halve statsborgerskaber. Enten kan man optages, eller så kan man ikke. Så er der Magnus Georg Jensen, han er fra Radikale Venstre, deres udlænding og integrationsordfører. Han skriver til os, han tror ikke, at der er brug for at kommentere mere lige nu. Hvad fortæller det dig?
5: Jamen, det er jo tydeligt et eksempel på det, jeg lige har sagt, at regeringen er dybt uenige omkring udlændingepolitikken. Og når man spørger de forskellige udlændingeordfører eller indfødsretsordfører, så får man tre forskellige svar, og ministeren han siger så en fjerde ting.
3: Men det er vel den knibe, Ulla Knudsen, Socialdemokratiet så nu engang må stå i som regeringens parti, som en del af en firepartis regering, så skal de jo så forsøge at finde et eller andet fælles fodslag derinde. Men derfor er der jo stadigvæk en minister, som tilsyneladende har den samme holdning som dig.
5: Jo, men det kan vi jo ikke bruge til noget, fordi at, det viser jo netop, hvad vi oplever gang på gang, at både statsministeren og udlændingeministeren, de elsker at stå foran tv-kameraen og sige, vi har forstået, at danskerne vil have en stram udlændingepolitik, det vil vi gerne levere på. Når vi så spørger ind til det, og det er jo min rolle som oppositionsparti, og spørger ind til, jamen hvad betyder det så, de flotte ord, og, når I står foran tv-kameraen og siger, jeg har forstået danskerne, så ved vi nu, at det betyder ikke en ting, fordi at det er dem, der har serveretten til at komme med konkret lovgivning, og der sker ingenting. Okay. Så det er jo et eksempel på, og det er jo vores rolle som opposition, det er jo at holde regeringen op på det, de går og siger. Og her der er det jo et tydeligt eksempel på, at det er rent sniksnak, når regeringen gang på gang taler om udlændingepolitik. Thomas Skriver Jensen og Morten Bødskov, de omtaler sig selv som strammerduoen i Danmark.

0: Er Ulla Knudsen. Jeg taler senere på morgen, og det gør vi her i studiet, med Katrine Evelyn, indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Så kan vi forholde hende din kritik. Tak for at stille op her til morgen.
1: Selv tak.
0: Altså Ulla Knudsen, indfødsretsordfører for Danmarks Demokraterne. Og jeg kan lige sige, at vi har bedt om en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Det har ikke været muligt at få her til morgen.
2: Og så kan vi lige plukke lidt fra de andre medier, hvad de skriver i dag. Jeg starter med Jyllandsposten.
0: Ja.
2: Der melder børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark ud, at han vil femdoble straffen for at fuske med bopælspligt. Altså, vi har noget tid nu haft debatten om folk, der køber dejlige huse i dejlige steder i landet. Det kunne være Syddjurs, det kunne være Gudhjem, det kunne være Sund & Ho på Fanø, hvor der er mange turister. Men huspriserne er også relativt lave. Så køber man hus, så bor man der ikke.
0: Nej.
2: Det vil man gerne komme til livs, for det giver spøgelsesbyer, det giver problemer med skatteindtægter osv.
0: Altså folk, der ligesom køber et hus for så bare at kunne udleje det?
2: Ja, eller selv være der om sommeren, ja. Selvom der er bopælspligt. Men der vil Jacob Mark altså hæve bødestraffen fra i dag 20.000 til 100.000.
0: Okay, det er så en femdobling.
2: Det er en femdobling. Borgmester i Syddjurs, han er socialdemokrat, Michael Stegger, han siger, det lyder rigtig godt, men vi vil også gerne have skrabere våben, vi vil gerne have bedre muligheder for at kunne gå ind og overvåge, altså bruge folk vand, bruger de strøm, kan vi på nogen måde dokumentere på den vis, at de ikke er der hele året.
0: Okay.
2: Det er der ikke umiddelbart sådan tegn til, at Jacob Mark er med på. Han siger, at det er der mulighed for i forvejen. Men altså en femdobling af bøden for kom det her problem til.
0: Og det var, hvad sagde du, politik?
2: Jyllandsposten.
0: Det var Jyllandsposten. Jeg har kigget lidt i Berlingske, Julie, og jeg tænker, at du og måske også mange af lytterne eventuelt godt kan huske den her sag om danskere, som bliver brandbeskattet, kunne man kalde det. Vi har hørt om Stig Tøfting, tidligere fodboldspiller, som skal betale 110% i skat. Og så har der også været historien her om erhvervsdrivende rige Næstved Velling. 115%.
2: Og man kan ikke rigtig forstå, hvordan man kan tælle til 115%.
0: Jeg kommer simpelthen ikke til at stå her og forklare præcis, hvordan, som du siger, de betaler til 115%, for det er totalt kompliceret, og det er jo egentlig også pointen med de her skattesager. Men man forstår i hvert fald, 115%, det er højt. Den har hun også taget til retten, og hun vandt faktisk i byretten, men den har skat så valgt at anke. Pointen er, hun har jo så også kommet med en opfordring til nuværende skatteminister Jakob Engel-Schmidt, sige, kan du ikke godt se, det her det er fuldstændig forrykt? Han har blandet sig, han har sagt, det kan jeg sådan set godt se. Jeg kan godt se, at der er noget her, der er i vejen, men mine hænder er sådan set bundet på ryggen. Det er ikke en sag, som jeg som minister i en retssag kan gå ind og pille ved. Berlingske har så interviewet tidligere skatteminister Karsten Lauritsen, tidligere venstremand. Og han siger sådan set bare til Jacob Engel-Schmidt, du kan godt blande dig. Du kan sådan set godt som minister gå ind og gøre noget ved den her sag. Det er ikke retvisende, at du siger, at mine hænder er bundet på ryggen. Så hjælp kvinden, siger han i virkeligheden. Og om det kommer til at ske, det ved vi i hvert fald ikke, men i hvert fald en spændende sag lige at hive frem.
2: Klokken er 22 minutter over 6, så vi skruer lige tiden tilbage til 2018. Her er det TV-avisen i april.
3: I dag blev det afsløret, at en af dansk kulturlivs mest prestigefyldte stillinger går til Kasper Holten. Den tidligere operachef og instruktør skal nu lede Det Kongelige Teater.
4: 45-årige Kasper Holten fik en varm modtagelse i Skuespilhuset i København.
5: Jeg er super tændt på den her opgave.
4: Da han i morges blev præsenteret som Det Kongelige Teaters nye chef.
2: Ja, det var 2018.
0: Det var 2018. Det er jo et af dansk kulturlivs mest prestigefyldte stillinger, altså chef for Det Kongelige Teater. Han fik den i 2018. Nu skal den besættes på ny.
2: Ja. I går aftes meddelte Kasper Bech Holten nemlig, at han stopper som teaterschef, når hans kontrakt udløber til august næste år, da han fortalte til blandt andet Weekendavisen. Og dermed bliver der altså sat punktum for 6 til tider turbulent år, må man sige, spidsen for Det Kongelige Teater.
0: Ja, og det skal jo lige sige som Kasper Holten. Han blev som 26-årig udnævnt oprindeligt som operachef på Det Kongelige Teater, dengang med en ambition om at brede operaen ud.
6: Opera skal fortælle levende historier og menneskelige følelser til et levende publikum. Det er min ambition.
2: Allerede i 2011 blev Kasper Bech Holten jo operachef for Covent Garden i London, og senere arbejdede han som freelance-instruktør over hele verden, inden han altså blev teaterschef for Det Kongelige Teater i 2018. Hvad sagde vi som 45-årig?
0: Ja, som 45 i 2018. Og det er jo også en karriere, i hvert fald som chef på Det Kongelige Teater, som har budt på, kan man sige, op- og nedture. For i hans tid der, så har teateret jo på den ene side sat publikumsrekord over 500.000

0: gæster, men teateret, især dets balletskole, har jo fået hård kritik, især om kan man sige, giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel blandt de unge på balletskolen, spiseforstyrrelser osv. Politikken har været god til at dække sagen.
1: Ja, for et par år siden 2024 slog en advokatundersøgelse i den forbindelse fast, at mistrivselen skyldes selve kulturen. Og det endte også med en påtale til både den derværende balletmester og til altså Kasper Bækholden.
0: Ja, som altså nu siger, det skal være slut om cirka et år, der vil han altså forlade Det Kongelige Teater. Vi taler med ham omkring klokken 8:45 her på morgen. Hovedpersonen altså selv og spørger, hvad skal der ske nu?
1: Så bliver klokken 6:24. For 9. gang på 2 måneder har politiet i Sydafrika fundet liget af en død kvinde i et område omkring Johannesburg. Nu er kvinder i området blevet frarådet at gå alene eller løbe ture alene. Og selvom politiet ikke forbinder sagerne med en seriemorder på nuværende tidspunkt, så undersøger de altså, om der er en gruppe, der står bag de her mange kvindedrab. Det fortæller politiet. Her er det politiministeren Firoz Khachalia.
2: We will leave no stone unturned.
1: Ja, vi kommer til at vende alle sten for at stille gerningsmændene til ansvarlighed af det her. Velkommen, Stig Jensen.
3: Tak.
1: Lektor i Afrikastudier ved Københavns Universitet. Hvad ved vi om den sag lige? Altså, hvad det er, der er på spil? 9 drab på 2 måneder?
3: Ja, det lyder jo rigtig, rigtig meget, og det er jo rigtig, rigtig meget. Men og det vi ved, det er, at det alt sammen er foregået i forsteder til Johannesburg, altså nordøst for byen her. Og det har været kvinder, som er blevet fundet efter et stykke tid, hvor de så simpelthen er blevet dræbt her. Og der tror jeg også, at vi skal være opmærksom på her i første omgang her, at det, at kvinder bliver dræbt i Sydafrika, det er ikke noget nyt. Altså, Cyril Ramaphosa, præsidenten i Sydafrika, var allerede ude i en tale, der han lige tiltrådte som præsident i 2019, og sige, jamen Sydafrika er det farligste sted i verden for kvinder, hvis vi ser bort fra borgerkrigslignende områder, som det er Kongo og Sudan.
1: Men hvad siger du her? Altså, at det ikke er bemærkelsesværdigt, eller altså 9 drab på 2 måneder?
3: Det er ikke bemærkelsesværdigt, at der sker vold mod kvinder. Det er ikke bemærkelsesværdigt, at kvinder bliver dræbt. Det, man kan sige her, det er jo mere den her måde, som de bliver fundet i vejkanten, og det her med, at man selvfølgelig tænker, er der et eller andet mønster? Altså ligesom du også sagde i oplægget her, er der en gruppe folk eller en masse morder, der er på spil her? Det er selvfølgelig noget, som ikke kun bekymrer lokalbefolkningen, men som jo også igen bekymrer præsidenten, som jo lige netop sagde det samme som politilederen der. Alle sten skal vendes i den her sag her i forbindelse med de her drab.
1: Ja, du siger, at der er en høj kriminalitetsrate. Vold er ikke usædvanligt. Altså, jeg stødte på den her historie, fordi jeg på mine sociale medier ligesom så en masse videoer. Sådan sydafrikanske kvinder, der sådan forskellen på, når en mand skal løbe en tur, og en kvinde skal løbe en tur. Så var det sådan, jeg skal have min alarm med, og min peberspray. Altså, det lyder jo til, at det også blandt altså, kvinder især i Sydafrika har givet anledning til sådan opmærksomhed, det her.
3: Det er helt sikkert, det her opmærksomhed, og jeg tror også, at vi skal være opmærksom på her, at hvis vi ser på udvandringen fra Sydafrika gennem de seneste årtier, så er der rigtig, rigtig mange af dem, der er kvinder, og mange af dem, det er simpelthen på grund af, at der er vold mod kvinder. Det, man kan sige, det der er ved at ske her, det er, at hvor vold mod kvinder primært har været blandt de allerfattigste og især sorte, så kan man sige her, at det her område, de her områder her, det er sådan et mere blandet befolkning, der bor her. Det vil sige, det er også nogen fra middelklassen. Og det, der er begyndt at ske her, det er simpelthen, at folk råber op i forbindelse med, at det er totalt uacceptabelt, og det har stået på så længe. Og når nu præsidenten har sagt allerede tilbage i 2019, at det simpelthen er et prioriteringsområde, så er det helt urimeligt, at kvinder skal udsættes for de her mord her.
1: Så også en vrede mod systemet. Hvad tror du, det kan blive til?
3: Jo, altså der er en generelt vrede mod politikerne, men der er faktisk også en enorm vrede mod politiet. Altså tilliden til politiet er jo enormt lille i den sydafrikanske befolkning. Nu laver man en masse undersøgelser her. Der er kun cirka 22%, som egentlig har tillid til politiet og myndighederne. Og selvom man har sagt i forbindelse med de her mord her, at nu vil der komme yderligere politi og nogle af de her lokale sikkerhedsværn, de vil patruljere mere i det her, så er der sådan set ikke, der er ikke stor tillid til, at det er noget, der vil vende den her udvikling, altså det her øget vold mod kvinder i Sydafrika.
1: Jeg kan se, at politiet har udløjet en dossør nu på 160.000 kroner for oplysninger, som kan føre til de drabsmanden eller drabsmændene. Ved vi, om de har nogle spor?
3: Ja, helt sikkert, at de har tilbageholdt en person, men altså når man udsteder en dissør, som vil svare til for en fattig arbejder mere end 3 års løn, så er det jo også fordi, at man ikke har tilstrækkeligt mange beviser mod den her tilbageholdte, og man er ikke sikker på, om man overhovedet er fat i den rigtige. Man ved ikke, om det er en ensom ulv eller noget her. Men jeg vil også sige, at den her store dysør er selvfølgelig også noget, der giver rigtig meget opmærksomhed, og der er ekstremt meget opmærksomhed. Selvom jeg sagde alt det her med at vold mod kvinder er en del af den daglige uorden i Sydafrika, så er der enormt meget opmærksomhed omkring de her ting, og det har den her dysør også helt klart gjort, og der er selvfølgelig forhåbninger om, at det vil hjælpe på at finde gerningspersonen eller gerningspersonerne her, men der er samtidig ikke den store tillid til, at det vil ske.
1: Tak fordi du var med her, Stig Jensen.
3: Velbekomme.
1: Lektor i Afrikastudier ved Københavns Universitet.
0: Klokken den er blevet 6:30. Vi har fået besøg i studiet af Niels Christian Lang. Han er klar til at give jer morgens første nyhedsoverblik.
4: I dag åbner EU's første CO2-lager ud fra Esbjerg. Her vil CO2 blive lagret ude i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer. CO2-fangst og lagring er en af hjørnestenene i den danske klimapolitik, men der har været kritik af, at det både koster mange penge og er vanskeligt. Men det er nødvendigt, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
4: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Billeder af børn bliver tilsyneladende misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af tilfældene er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
6: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
4: Meta afviser og stiller op til interview, men skriver, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Venstre får en ordentlig vælgerlusning i en ny meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Her får Venstre nu kun tilslutning fra 7,1% af vælgerne. Dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere siden august. Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre, erkender, at uroen i partiet, hvor 5 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer stemte imod gødskningsloven, har gjort ondt.
7: Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
4: Og her kan du komme videre med en vejrudsigt, som byder på lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest.
0: I søndags der udkom TV2 med en ny fiktionsserie. Rivalerne hedder den. Og serien den handler om Elverkilde. Det er sådan et lille lokalsamfund nær Viborg.
1: Fiktivt.
0: Vigtigt at sige. Ja, det er en fiktionsserie. Mm. Der er en stor uenighed i Elverkilde.
1: En fiktiv uenighed.
0: En fiktiv uenighed om genoprettelsen af en å, skal jeg nu sige fiktiv å?
1: En fiktiv å.
0: Hvor man altså er. De er uenige i serien om genoprettelsen af en å, som løber gennem en kunstig sø. Og der er sådan en karakter.
1: Ja, så en af dem, der gerne vil beholde den her fiktive kunstige sø, det er jo så den fiktive forretningsmand Carl Felding. Eller, altså det hedder han nu,
0: ja, det
1: i serien.
0: Nu.
1: Men egentlig hed han Jarl Felding. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Jarl Gorrissen.
8: Godmorgen.
1: Du er formand for Foreningen til Bevarelse af den virkelige Tangesø, og så er du, altså, du er en virkelig person, der er byrådsmedlem for Venstre i Silkeborg Kommune. Og du har klaget til TV2 og fået dem til at ændre navnet fra Jarl Felding til... Ja, det var så ikke dig, der valgte Carl gå ud fra, men det hedder han nu Carl Felding. Det kunne man læse hos TV MidtVest. Hvorfor skulle han ikke hedde Jarl Felding?
8: Lad mig lige starte med at sige, at jeg er altså ikke i Silkeborg Byrådet længere. Jeg stillede ikke op forrige gang, så, ja, det er forbi med det.
0: Det er rettet.
8: Det er i orden. Men ja, det er korrekt. Jeg fik jo nys om det her pressemateriale omkring den her serie med en situation, der ligner den situation, som vi i vores forening kæmper for, som bare er en 18-20 kilometer fra det fiktive område, der er i serien. Og da det lignede en potentiel tilsværtning eller tilsmusning af min karakter i virkeligheden, så skrev vi et brev til TV2, at det ville vi egentlig godt lige holde øje med, og det synes vi, at de skulle gøre opmærksom på, når de startede serien, at der ikke var nogen overlap med virkeligheden. Så der startede det.
1: Ja, lige to ting her. Hvem er vi? Er det dig og din advokat?
8: Ja, det er mig og min advokat. Ja.
1: Okay, og den her tilsmusning eller tilsværtning, hvor i består den?
8: Jamen altså, vi har to fuldstændig parallelle situationer, som I siger, at vi har en sø, og vi har en å, og der er en dæmning og et værk, og vi kæmper for at bevare det, og nogen vil gerne nedlægge det. Og det var den samme situation, der var beskrevet i serien, og Carl Felding bliver, som gerne vil beholde søen, bliver beskrevet meget ondsindet og som en noget krasbørstig person. Og da jeg både er venlig, rar, omgængelig og gør det her på almenvældens vegne, så vil vi lige sikre os, at TV2 var opmærksom på, at vi havde set det her.
0: Mm. Så det, du siger, Jarl Gorrissen, det er, at du mener, at TV2's fiktive serie, den i virkeligheden er baseret på dig et eller andet sted. Altså, at du er skrevet ind i den serie.
8: Jeg er ikke baseret på mig, men ja.
0: Du er skrevet ind i den.
8: Vores synspunkt og min rolle, den er skrevet ind i serien. Det, der så viser sig senere, så er det jo, at det her det bliver nærmest en ren tilståelsesag, fordi at TV2, de ændrer jo rent faktisk navnet, og fordi en midtjyde i en lokal forening skriver til TV2, at de skal ændre et navn, det er jo ikke en normal kost, så jeg tænker da, at de har set, okay, der er noget. Og så skriver de jo i korrespondancen med os fra Anders Klarlund, som er manusforfatter, at jeg kan bekræfte, at Rivalerne er en original fiktiv serie, og den ikke er baseret på konkrete identificerbare personer. Men et halvt år senere, altså den weekend, der lige er gået, der var premiere-weekenden, der skriver Anders Klarlund i et stort dobbeltinterview med en professor fra Aarhus, der hedder Annette Batrup, at det er hende, det tager udgangspunkt i. Og hun er arv modstander af vores sø, og har flere gange været i medierne og fortalt om ting imod søen. Så 6 måneder senere har TV2 måske rent faktisk glemt, hvad de har skrevet der Anders Klarlund også, fordi der siger han, at der er en rigtig person, og det er vores modstander.
1: Så bare lige for at sætte en nål i det, altså han siger, at hun har dannet bund for den karakter, biologen, jeg tror hun hedder Karen, i fiktionsserien her. Men det betyder jo ikke, at den karakter, der hedder Jarl Felding, nu Carl Felding, er bygget på dig.
8: Nej, tydeligvis jo ikke bygget på mig, fordi jeg er jo hverken rig, ondsindig eller konspiratorisk. Men det synspunkt, Carl Felding har, er jo et synspunkt, der er parallelt med det, vi og vores forening har. Så når nu man fremstiller det synspunkt sådan meget ensidigt, så har vi jo, som jeg sagde tidligere, bare på mine vegne gjort opmærksom på det. Men nu her er sagen jo en fuldstændig klokkeklar tilståelsesag fra manus og forfatterens side, nemlig at der er en rigtig person, er modstander af søen. Han fortæller om, hvordan han har været på research med hende, hvor guden er blevet inspireret af det, hun synes omkring genopretning osv. Det står der simpelthen i Midtjyllands Avis i lørdags. Så nu er det jo bevæget sig fra at være noget, som man kan sige, at jeg kunne være lidt træt af på egne vegne, hvis det var sådan, at jeg blev, eller det synspunkt blev fremstillet skævt til, at det her, det klokkeklart er en sag, som på en eller anden måde har noget parallelitet til os, og som positionerer sig i den diskussion.
1: Og hvad er problemet i det? Der er der masser af fiktion, der er baseret på virkelige hændelser, men som stadigvæk er fiktion, og så er det fiktion, og derfor tegner man karakteren lidt hårdt op.
8: Ja, ja, og det er jo så meget hårdt op, det her. Og det er problematisk, og det er det jo, fordi der sidder en masse mennesker, som på ingen måde har noget med vores område at gøre. De sidder på Christiansborg og i interesseorganisationer i København. Og de ved jo ikke, at vores sø er fuldstændig ren og ordentlig, og der er masser af naturrigdom. Vi har rødlistarter, som er beskyttede arter, som er kommet til, og som har ynglet her, som aldrig har været her før. Så vi har ikke en problematisk natur ved Tangesø, vi har det modsatte. Mm. Og hvis det er sådan, at man tænker, at jamen, dem, der kæmper for den, det er nok sådan lidt for egen vinding og egoistiske årsager omkring huspriser og sådan noget, så er det jo heller ikke det, der er tilfældet.
0: Men nu afbryder jeg dig lige kort, fordi du beskriver lidt den her TV2-serie, som om det er en dokumentar. Men det er det ikke. Det er en fiktionsserie.
8: Nej, det er fiktion.
0: Så kan du være fuldkommen ligeglad med, hvad end den har at fortælle. Det er fiktion.
8: Nej, det kan jeg jo ikke, tydeligvis. Altså, og TV2 har jo også reageret på det, og Anders Klarlund har jo også indrømt, at der er en parallelitet, som er ret kraftig. Og den stakkels biolog i serien, som mister sin mand og bliver alene med 5 børn, det er faktisk en til en det samme, der er sket for hende. Han baserer det på i virkeligheden. Så nej, vi er ikke ligeglade, og det er vi jo ikke, fordi at vores sag bliver konstant angrebet af organisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Sportsfiskerforbund, og når nu også en ret voldsom stor modstander som Danmarks Radio ligesom siger, at den her problemstilling findes i Midtjylland, og hvis man kæmper for søen, så er det, der er det nok sådan lidt af egen vindings skyld.
1: Og det nu tror jeg ikke, at Danmarks Radio som sådan er en erklæret modstander
8: af Tangesø. TV2 selvfølgelig.
1: Som du mener, en erklæret modstander af Tangesø?
8: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, den her serie tager udgangspunkt i vores problemstilling og tegner det for hårdt op.
1: Men det er jo, altså igen, Jarko Essen, det er jo fiktion, som så meget andet, der er baseret på virkelige hændelser. Og så handler den her så tilfældigvis om noget, der minder om en sag, du er engageret i. Men det gør det vel ikke sådan principielt problematisk?
8: Jamen, det er jo ikke tilfældigvis, som jeg har sagt. Han har jo taget udgangspunkt i den der historie. Han fortæller jo også i korrespondancen til os og i avisens artikel i lørdags, hvordan han har lavet research og fundet den her sag interessant, eller fundet hende og hendes sager interessant. Man har jo ikke spurgt os. Mm. Så man kan sige, jamen, jeg vil jo ikke klage over, hvis det var en anden ting, men nu handler den her sag om noget, som vi dagligt eller ugentligt kæmper med meget, meget store spillere om. Derfor.
0: Og man kan sige, Jarko Essen, ja. Og det på mange måder det er også evident, at det er Tangesø, som er inspirationskilden bag den her sag. Og det, du egentlig siger, det er, at du er sådan set ret ked af, hvordan jeres sag, eller i hvert fald sagen om at bevare en kunstig sø, bliver fremstillet. Vi har fået TV2-svar. Vi har spurgt selvfølgelig, om de vil kommentere din kritik. Og der skriver senior executive producer Sara Askeløf sådan her til os. Navnevalgene i serien er en del af den kunstneriske skriveproces. Karakteren hed oprindelig Jarl Felding, fordi navnet Jarl skulle signalere karakterens overstatus i seriens univers. Og da vi blev gjort opmærksom på, at navnet kunne skabe en kobling til Jarl Goritsen, dermed give anledning til en misforståelse om en konkret reference, valgte produktionen sammen med forfatteren og TV2 at ændre navnet til Carl Felding. Det ser jo ud som om, i hvert fald i det her svar, Jarl Goritsen, at de gerne vil komme dig i møde og sige, der skal ikke være nogen misforståelse. Man skal ikke tro, at det i virkeligheden er dig eller jeres sag, det handler om.
8: Nej, men det er da også fint. Så det har de jo gjort. Det er dejligt.
0: Nå.
8: Men altså, jeg vil så også godt som en ekstra ting sige, ham der, Carl Felding, som han nu hedder, han kunne jo også have været en venlig, omgængelig type, eller en forretningsmand, som gav penge til det lokale kulturliv. Men det er han jo ikke.
0: Der skal jo være noget spænding i sådan en serie, Jarl Goritsen. Det nytter ikke, at alle bare er så søde.
8: Nej, det er rigtigt. Men vi har også bare gjort opmærksom på det. Og så skal jeg også parentetisk bemærke, at jeg har jo rent faktisk bare skrevet det på vores egen Facebook-side. Det er jo 3 medier, der har henvendt sig til mig. Så lidt interessant må det da være, når jeg nu er i P1 morgen her en fredag i september.
1: Og det er vi glade for, at du var. Tak, fordi du var med, Jarl Goritsen.
8: Velbekomme.
1: Formand for Foreningen til Bevarelse af Tangesø og byråds... Nej, ikke længere. Tidligere. Byråds... medlem for Venstre i Silkeborg Kommune. Vi taler senere på morgenen med manuskriptforfatteren til serien her. Nu er klokken 17 minutter i 7.

0: vores redaktør danser i baggrunden. Det er svært distraherende.
1: Ja, men det serien handler om. Emily er sådan et klumpet amerikaner, går rundt og drikker meget store sodavand i smart tøj i Paris, forelsker sig i alle mulige mænd og får plotspoil, selvfølgelig succes med rigtig mange ting.
0: Ja.
1: En af dem, hun forelsker sig i, det er kokken Gabrielle, som hun flere gange i seriens 5 sæsoner har et romantisk forhold til.
0: Ja, og nu kommer vi så til sagens kerne, når du talte om altså spændingsfeltet mellem populærkultur og stor politik, Julie. For den amerikanske vicepræsident, J.D. Vance, ja, han er tilsyneladende dykket med hovedet først ned i sagens handling, og vicepræsidenten, han mener altså, at serien, den er, citat, helt genial og et mesterværk af amerikansk tv.
1: Ja, det fortæller han til Fox News.
2: I just had a buddy of mine criticize the masterwork of American television called Emily in Paris. And so let me give you my meta-analysis of Emily in Paris and why it's genius. Emily in Paris is about this sort of bubbly girl who goes to Paris and has a cool job and has great experiences and drinks fine wine and does all the things that you would do in Paris. But what it's actually is, it is a massive cultural criticism of millennial decision making.
1: Ja, en massiv kritik af millennials, der kan finde ud af at træffe de rigtige beslutninger.
0: Ja, præcis. Vælsindet og måske sådan lidt den der kulturløshed.
1: Uansvarlig måske også.
0: Ja, og ifølge J.D. Vance, så er det jo helt tydeligt, hvem Emily, altså i serien, bør ende med. Og derfor drager han en parallel til Shakespeare.
2: She goes to Paris, and it's obvious to everybody watching the show that she should end up with the French chef. She should marry this guy. They should start a family. Whether in Paris or America, they should build a life together. That's what they should be doing. And by the same token, the French chef should obviously end up with her, not the various craziest people that bump in and out of his life. And yet, what both of them do is they make a series of absurd, sometimes hilarious, sometimes not particularly believable mistakes where she ends up with a bunch of random people or focused on her job. He ends up with a bunch of random people or focused on his job. And it's like obvious. Fall in love, get married. You two were made for each other.
1: Ja, bliv nu bare gift, lyder det for
0: J.D. Jeg kender godt den følelse, når man ser en serie. Kan de ikke bare løse problemerne? Det skal hele tiden gå noget galt, ikke?
1: Ja.
0: Det er sådan, han har det.
2: And the fact that they keep on making atrocious decisions is kind of like the best bit of cultural commentary, I would say cultural criticism, of my generation, the millennials. You gotta watch Emily in Paris.
1: Ja, jeg synes måske, J.D. Vance bliver lidt megaloman her. At den handler om hans generation. Selvfølgelig gør den det, fordi at det nu den foregår, og de er nok måske lidt på samme alder. Men det er jo en klassisk figur. En tv-serie, hvor man følger nogen, der sådan katten efter musen. Får de hinanden, får de ikke hinanden. Vi synes, de skal have hinanden, men de ruder rundt med alle mulige andre. Altså, jeg tror også, J.D. Vance, du kan grave 50-70 år tilbage at finde den slags drama.
0: Tror jeg. Altså til syvende og sidst er det jo en varm anbefaling, han kommer med J.D. Vance af serien. Det er jo heller ikke til at vide, hvorfor han har så besluttet sig for at blande sig og lige nu give den analyse. Mediet The Daily Telegraph, de har spekuleret lidt i, om det kunne være et politisk forsøg på at skabe en stærkere kontakt til for eksempel yngre kvindelige vælgere. Jeg tænker, fordi det tit og ofte er yngre kvindelige seere.
1: Jamen, han siger jo til dem, at they make atrocious decisions.
0: Ja.
1: Det er svært. Det er en svær kontaktforsøg, synes jeg. Hvis man vil følge anbefalingen og se serien, så kan man jo finde 5 sæsoner, de ligger allerede på Netflix, og der er vist den 6. på vej. Vi forsøger, for der er faktisk en dansk forbindelse her.
0: Der
1: er en dansk skuespiller med. Skuespiller og sanger Søren Brindahl. Han er med i sæson 2 og 3. Vi prøver lige at få fat på ham, for at høre, om han deler den amerikanske vicepræsidents analyse.
0: Ja, men nu er klokken blevet 7:12, og vi skal tale om BNP. Altså, i årevis har vi og andre medier jo fortalt, at ja, dansk økonomi er vokset og vokset, og det har vi ofte gjort på baggrund af udviklingen i altså BNP-tallet, Danmarks bruttonationale produkt. Men det tal, det er måske ikke længere så god en strømpil for, hvordan det egentlig går i den danske samfundsøkonomi. For problemet er, at BNP-tallet, BNP-prognoserne, som jo blandt andet kommer fra regeringen, det kan godt skabe et for positivt billede af, hvordan det egentlig går med økonomien. Det siger du, Tore Strammer. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du er cheføkonom i Dansk Erhverv. Altså bare for at komme til analysen, du siger, når BNP det er blevet et misvisende billede på, hvor godt det går, så hænger det jo blandt andet sammen med, at ja, Novo sænker priserne. Hvordan det?
3: Jamen, vi er i en ny situation, hvor særligt Novo Nordisk

0: godt nok sælger mere medicin, men de gør det til lavere priser. Og det betyder, at når vi kigger på, hvor mange penge, der bliver hævet hjem til dansk økonomi, og som i sidste ende ender til lønninger i skat, betalingsbalance, så er pengene nu faktisk færre, end det var tidligere, på grund af, at priserne er faldet. Samtidig så har vi også set, at energipriserne er steget ganske meget, og det har også bidraget til, at de varer, vi importerer, er steget ganske meget pris i forhold til de varer, vi eksporterer. Og det er sådan lidt forsimplet sagt, så betyder det, at vi nu skal sælge væsentligt mere medicin for at få råd til en iPhone i forhold til tidligere. Og dermed så får vi faktisk også en mere træ udvikling i velstanden i forhold til, hvad vi har været vant til for bare få år tilbage.
1: Men Thor Strømmer, vi har kigget på BNP længe, og vi har også tidligere haft en diskussion om, om medicinalindustrien, og især Novo, fylder for meget, når vi regner væksten i dansk økonomi. Men hvad er et bedre tal? Hvad skal vi kigge på, hvis ikke BNP?
0: Jamen, jeg tror, vi skal være bedre til at også kigge på de her priser. Hvor meget vores BNP-vækst kan veksles til i form af øget købekraft hos danskerne. Og dermed skal regeringen og andre prognoser også have mere fokus på det, som vi økonomer kalder for det bytteforholdskorrigerede BNP, hvor man netop tager højde for, at der er en forskellig udvikling i priserne på de varer, vi sælger i udlandet, og de varer, vi køber i udlandet. For det er meget væsentligt, fordi at vores velstand jo kommer fra, at vi er i stand til at producere nogle varer, vi kan sælge til en attraktiv høj pris i udlandet, og dermed også få nogle penge hjem, vi kan bruge til blandt andet at købe en iPhone, tage på rejse og udlandet og andre ting, altså det, vi kalder for velstand. Så et lille opråb herfra, det er, at vi i højere grad kigger på det her bytteforholdskorrigerede BNP i årene fremover, og ikke kun har fokus på BNP-væksten.
2: Det er jo meget populært at kigge på BNP-tallet. Altså, det bliver brugt også af regeringen, for eksempel i den seneste prognose, der vurderer man væksten i BNP, hvor man siger, den lander på, jeg skriver man, imponerende 3,7% i år, og at Danmark dermed giver baghjul til resten af Europa. Vi havde også en ganske glad skatte- og vækstminister, Jakob Engel-Schmidt. Han sagde, det går virkelig godt bredt set, dansk økonomi er i topform. Er det så lidt forkert, eller meget forkert?
0: Det er ikke forkert, men der er nogle nuancer. Fordi det er klart, når vi kigger på dansk økonomi, så er der fremgang i beskæftigelsen. De fleste danskere har også oplevet en rigtig fornuftig fremgang i reallønnen gennem en periode. Der er høje opsparinger, og den almindelige dansker vil nok sige, at de er i en gunstig økonomisk situation. Men når vi så åbner motorhjelmen, så er der altså også mislyd for den her økonomiske motor, som i en periode har været fornuftig i Danmark, og det er altså det her bytteforhold. Mm. Og det, der er altså en udfordring, det er, at den her mislyd i motoren, den kan altså godt udvikle sig til noget mere alvorligt på sigt og gøre, at vi får en motor, der kommer i problemer på sigt, hvis det her det ikke bliver adresseret. Så det er et lille opråb om, at vi skal altså også have fokus på, at det her med de her priser, vi sælger varer til, og ikke kun kigge på mange varer, vi sælger ud.
2: Og så en opfordring om, lad være med at stige for blind på BNP-tallet. Tak for den, Thor Strømmer.
0: Selv tak.
2: Som altså er cheføkonom hos Dansk Erhverv, og vi skal lige få sagt, Børsen oven på den her kritik af økonomisk redegørelse fra regeringen har rakt ud til skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, og i en udtalelse så erkender han så, at alt er heller ikke rosenrødt.
1: Han sidder og øver sig på at sige bytteforholdskorrigeret BNP. Ja. Klokken den bliver 6-7 minutter i 7. Hvis Danmark rammes af en omfattende national krise, så er der flere myndigheder, der simpelthen har alt for høje forventninger, alt for stor tillid til, hvad de kan få af hjælp fra politiet, fra forsvaret og fra hjemmeværnet. Det viser en evaluering af en stor national krisestyringsøvelse, som blev gennemført sidste år.
2: Ja, den her øvelse den viser altså tegn på, at flere aktører, de tilsyneladende ikke er tilstrækkeligt forberedte, hvis krisen altså skulle ramme. Det er en vurdering, som kommer fra Styrelsen for Samfundssikkerhed.
1: Godmorgen, Rasmus Dahlberg.
3: Godmorgen.
1: Du er lektor på Center for Samfundssikkerhed på Roskilde Universitet. Du læste opsamlingen igennem, og hvad siger du? Altså, står de danske myndigheder med et alvorligt problem, når det gælder om at samarbejde på tværs, hvis en national krise skulle ramme?
3: Nej, jeg læser ikke et alvorligt problem ud af den her ret grundige erfaringsopsamling. Erfaringsopsamlingen viser først og fremmest, hvorfor det er vigtigt at øve. Altså det, som I netop refererede her, at der er nogle aktører, som har tilsyneladende lidt for høje forventninger til, hvad bestemte myndigheder, i særdeleshed redningsberedskab, hjemmeværn, politi og forsvar, vil komme og hjælpe dem med under en krise. Det er jo lige præcis sådan noget, der er vigtigt at finde ud af, og det viser jo i sig selv, hvorfor at det var godt, at man fik gang i den her serie af nationale krisestyringsøvelser igen i november og sidste år, efter at de desværre havde ligget stille siden 2019. Det er lige præcis sådan noget viden her, der er vigtigt at få frem.
1: Ja, kan du prøve at skære lidt ud i pap? Altså øvelsen er et simuleret cyberangreb. Så sker
3: ja, og
1: der
3: mere
1: hvad?
3: End det. Okay, ikke kun cyber. Altså, i modsætning til tidligere, før verden for alvor gik at lave, så med god grund, så fortæller man ikke så helt så meget detaljer mere om, hvad scenarierne er for den her øvelse. Men det, man kan læse ud af erfaringsopsamlingen, det er, at det var komplekse hybridangreb, og på baggrund af det må man antage, at det er en kombination af både for eksempel sabotage, som er meget på dagsordenen herhjemme efter PET's udmelding for et par uger siden, og cyberangreb. Så sådan en klassisk kombineret forskellige former for magtinstrumenter, en fremmed stat kunne bruge mod Danmark. Det er det, man har øvet. I en serie forskellige, ikke forbundne øvelser, hvor man har testet myndigheders evne til at træde sammen i nogle krisestabe på tværs af sektorer, på tværs af myndigheder og koordinere.
1: Og så er der så en generel tendens til, at alle tror, at de andre kan hjælpe dem.
3: Ja, ikke måske ikke alle, men det, der står, det er, at der er nogen, der tilsyneladende havde lidt for store forventninger til, hvad de sådan klassiske sikkerheds- og beredskabsmyndigheder, altså politi og forsvar og redningsberedskab, kommer og gør for dem. Og vi har jo det, der hedder sektoransvarsprincippet i Danmark, som er sådan et grundlæggende princip, der siger, at en myndighed, som har ansvar for et eller andet til hverdag, skal også være forberedt på at kunne løse de opgaver og være godt forberedt under en krise. Det vil sige, at der kommer ikke nogen at tage over. Altså politiet og forsvaret, hjemmeværende og beredskabet kommer ikke at løse alle problemerne. Det skal hver enkelt myndighed rent faktisk selv være forberedt på. Og det er jo det, det er jo det, man bruger øvelser blandt andet til at sådan lige minde myndigheder om. Og der er så nogen, der indimellem kan lige få en på opleveren, når det går op for dem, hvor meget de faktisk selv skal kunne under en krise. Det er jo bedre at få den indsigt under en øvelse, end under en rigtig krise.
1: Så hvor er det, vi især skal lære noget her?
3: Ja, men det er en ret omfattende erfaringsopsamling, det her. Men som jeg læser den, så er det primært på det, man kalder situationsbilledet. Det er svært. Det er bøvl, især i det, man i rapporten kalder hybride, diffuse angreb, altså hvor der sker mange forskellige ting samtidig, hvor man ikke er helt klar over, hvad der foregår. Det er jo en af formålene med hybridkrig, at forvirre os og spille myndigheder ud mod hinanden. Der er det vigtigt, at myndigheder er i stand til at etablere og vedligeholde et fælles situationsbillede, altså en fælles opfattelse af, hvad er det egentlig, der foregår, så man bliver så lidt forvirret som muligt. Og så et andet læringspunkt af det, vi egentlig talte om lige før. Altså, at man skal være dygtigere til at kende eget mandat, eget ansvar, egne roller og andres ressourcer og mandat og roller og opgaver. Og det er, jeg vil sige, jeg er lige i gang med at køre første modul i en master i samfundssikkerhed med temaet tværgående koordinering. Og det er lige præcis det handler om. Vi har et kæmpe behov for kompetenceløft på alle områder, så man netop får den her indsigt i, hvad forventes af os selv, hvad kan jeg forvente af andre under en krise, fordi når vi først står i krisen, så er det for sent at skulle finde ud af det.
1: Og her til sidst, Rasmus Dahlberg, altså, hvad siger du, kan vi være trygge nu ved, at hvis alt muligt sker på én gang, og tingene spidser til, at så er der styr på det?
3: Altså, vi kan være trygge ved, at vi står et bedre sted i morgen, end vi gjorde i går, fordi vi nu har en grundig erfaringsopsamling ovenpå den første store nationale krisestyringsøvelse i 6 år. Og alt er ikke løst endnu, men for hver gang vi får en rapport, for hver gang vi øver os, så bliver vi klogere, og så er vi bedre rustet til næste krise. Så vi kan være tryggere.
1: Tak fordi du er med her, Rasmus Dahlberg.
3: Naturligvis.
1: Lektor på Center for Samfundssikkerhed på Roskilde Universitet. Og senere på morgen her, der taler vi med Styrelsen for Samfundssikkerhed, vi taler med ham, der er chef for trusselsvurdering og civilbeskyttelse. Og jeg tænker, vi stiller det samme spørgsmål. Altså, hvor er det, vi skal lære noget, og kan vi egentlig være trygge, som det er nu?
2: Det tænker jeg også, vi kommer til at spørge Venstre om i timen efter radioavisen. Kan de egentlig være trygge? Ja, det var noget af en overgang, det ved jeg godt. Kan de egentlig være trygge? Nej, men det er fordi, de har fået en måling på 7,1% i opinion i dag. Og det er altså, det er et fald på 3 procentpoint siden valget i marts. Og det er altså bare milevidt for, ja, de, hvad fik de, 23,4% af stemmerne i 2019. Vi prøver at dykke ned i, hvad ligger der bag Venstres faldende målinger. Først, altså en radioavis. Klokken, den er 7.
4: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark, nærmere betegnet ud for Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret til havnen, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
5: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
4: Og Philip Knarr Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er selvfølgelig på havnen i Esbjerg til den her begivenhed. Hvor store er forhåbningerne så til den her teknologi?
6: Ja, altså nu står jeg jo her på havnen, hvor det blæser en, ikke en halv pelikan, men deroppe af. Og der har altså været blæst om den her teknologi. CO2-fangst og læring, det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-læringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
4: Men hvorfor satser man så på den her teknologi alligevel, når det er så dyrt og svært?
6: Jamen altså, hvis du for eksempel spørger Klimarådet, uafhængige eksperter, som rådgiver Folketinget, så siger de, at teknologien fortsat er nødvendigt, fordi at der er nogle industrier, for eksempel cementproduktionen, som har svært ved at fjerne deres CO2 på anden vis. Det gælder også vores affald, vi sender ned på affaldsforbrændingen. Det affald, det kommer heller ikke til at forsvinde i morgen. Så derfor er der brug for den her teknologi, siger de. Og det her er med til at få teknologien til at virke i praksis.
4: Lød det her fra Philip Knarr Kirkegaard. Billeder af børn bliver ved hjælp af kunstig intelligens lavet om til overgrebsvideoer, og de florerer så på Facebook og Instagram som annoncer for den samme AI-teknologi. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at de her annoncer spiller på at kalde indholdet et AI-legetøj.
7: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografiske indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
4: Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med barnets forældre, men de har ikke ønsket at stå frem i sagen. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for børn og unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
8: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
4: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail til DR verificerer. Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vælgerne giver Venstre og Troels Lund Poulsen en ordentlig gok i nøden. I en ny måling, opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, hvor en lignende meningsmåling gav dem 9,3% af stemmerne. Ifølge Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven.
9: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
4: Men på trods af de dårlige målinger, så holder Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
10: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
9: Vi har den rigtige formand for Venstre.
10: Under 5%?
9: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
4: Det skulle blive til lidt eller nogen sol i dag, og så de sædvanlige spredte byer. 14-18 grader med en let til frisk vind, som kommer fra sydvest, ved kysterne op til hård vind.
2: Direkte fra Radioavisen kan vi så sige godmorgen, og ja, du stod op til fredag 18. september. Du har tændt for P1 Morgen, og tak for det. Vi forsøger efter bedste evner at opdatere dig. Vi forsøger at finde svarene på de helt store spørgsmål. For eksempel, hvad siger man egentlig, når man er gået fra i mange år at være et statsministerparti med stemmetal på 20% til i dag at ligge på 7,1%? Svaret er, det er en ærgerlig situation.
9: Det synes jeg, der er en træls måling. Det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om.
1: Ja, til morgen dykker vi blandt andet ned i Venstres krise. Vi taler med to repræsentanter fra partiet, som hver især repræsenterer henholdsvis by- og landvenstre. Og så skal vi forbi et prestigeprojekt i Nordsøen.
2: Ja, hvor en udtjent olieboring nu skal pumpe CO2 1800 km ned i jorden. Men hvor meget CO2 kan der egentlig pumpes ned, og hvordan foregår det, og kan det egentlig betale sig, at vi får en vurdering fra vores klimaanalytikere senere i programmet?
1: Ja, i studiet er vi Niels Frederik Rikkers og Julie Toft. Og vi begynder med en historie, som har fyldt noget her i DR, især de seneste par uger. Spørgsmålet er, kan kvinder og familier, der har fået barn ved hjælp af en donor, være sikre på, at de har fået besked, hvis donoren senere viser sig at bære en arvelig sygdom eller en farlig genmutation?
2: Ja, svaret er jo så nej. Det er i hvert fald den alvorlige konklusion på et eftersyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget af fertilitetsområdet. Et eftersyn, som jo blev sat i værk på baggrund af DR's afsløringer i en sag om sæddonoren Kjeld. En donor, som viste sig at bære og videregive en farlig genmutation til nogle af donorbørnene. Og dengang der viste DR's research, at næsten 40% af de 98 kvinder, som altså var behandlet med Kjelds sæd, ja, de fik ikke straks besked fra deres klinik, som de ellers skulle have haft.
1: Ja, og det nye eftersyn viser altså en stribe problemer. Sundhedsminister Ida Auken, hun er socialdemokrat, hun har indkaldt sundhedsordførende til forhandlinger om en opstramning af loven på området.
11: Jeg forventer selvfølgelig, at Styrelsen for Patientsikkerhed lægger alle kort på bordet over for en minister, der spørger dem, hvad har I egentlig lavet tilsyn? Har I levet op til de krav, der har været til jer? Så med det eftersyn, jeg står med i dag, så har jeg kigget den stift rettet både på sædbankerne, fertilitetsklinikkerne, men selvfølgelig også på et tilsyn, som ser ud til at kunne have også forbedret markant.
1: Ja. Godmorgen, Amalie Thorlund Jeppesen.
12: Godmorgen.
1: Du er undersøgende journalist her i DR. Det, vi kan læse i det her eftersyn, kommer omkring mange ting. Nu skal vi tale om det, der handler om kvinder, for at vide, hvis der er noget med en donor, de har brugt. Ikke? Der skriver styrelsen, at der er tale om et system, som i sin natur er sårbart, og der er mange steder, hvor kommunikationskæden kan briste. Altså, vil du ikke prøve at skære ud i pap? Hvorfor er det svært at sørge for, at en kvinde får besked, hvis den donor, hun har købt sæd fra, viser sig at være syg, eller på anden grund bliver blokeret i sædbanken, altså at man ikke må sælge hans sæd længere?
12: Jo, altså det, som er en hovedårsag til, at de her advarselsbreve kan gå tabt, er, at der også kan gå lang tid fra, en kvinde er i fertilitetsbehandling, får sit barn, og så måske 10 år senere opdager man, at den her donor havde en eller anden alvorlig genetisk sygdom, man ikke kendte til. Så skal man finde ud af, hvor er den kvinde hen i dag, eller de mange kvinder hen i dag, der har fået barn med den her donor. Og der er en masse forskellige fejlkilder, man har fundet ud af i det her eftersyn, eksisterer i den her kommunikationskæde. Kvinden, hun kan være flyttet til en anden adresse, have et gammelt telefonnummer registreret i sin journal eller en gammel e-mail. Så derfor kan hun være rigtig svær at få fat på. Og så har man heller ikke haft det som et krav, at kvinden skulle bekræfte, at hun har fået den her besked. Så der kan være en besked, man har troet er noget frem, men så er den måske strandet i stedet.
1: Ja, og så er der jo også, så fordi man kan sige, at systemet er på sin vis simpelt, ikke? Altså, sædbanken får at vide, den her donor er blokeret, så skal de give beskeden videre til fertilitetsklinikken. Klinikken skal kontakte kvinden. Men det, der står i det her eftersyn, er jo også, at styrelsen skriver, at den har indtryk af, at nogle gynækologer og fertilitetsklinikker først i forbindelse med eftersynet er blevet klar over, at de har den pligt. Altså, de har simpelthen ikke sat sig ind i, hvad deres ansvar var.
12: Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man læser det her eftersyn. Der står simpelthen, at nogle klinikker har ikke forstået, det var deres pligt at underrette kvinderne. De har forstået det, som om det var sædbanken, der skulle underrette. Sædbanken har tænkt, det er klinikken, der underretter. Så der står to instanser og peger på hinanden her.
1: Mm. Og så er der noget med, at det skal foregå så snart man kan. Ikke? Så snart man får noget at vide, så skal du kende også af det vide, så man for eksempel kan blive testet. Hvis det er noget, der øger risikoen for kræft, så skal børnene måske screenes lidt oftere osv. Men der skriver styrelsen også, at styrelsen, at de svar, de har fået fra fertilitetsklinikkerne, der forstår de, at nogle af dem først er begyndt at underrette de relevante kvinder, efter de er blevet kontaktet af styrelsen.
12: Ja, den her undersøgelse blev sat i gang på baggrund af sagen om donor Kjels, hvor der er tale om en kræftmutation, og efter det beder man klinikkerne i Danmark om at gå 10 år tilbage i tid for alle donorer, der er blevet blokeret, og forsikret sig, at alle de her kvinder faktisk har fået den her underretning. Og der viser det jo så, at der er kvinder, der ikke har fået den i årvis i op mod 10 år.
1: Mm. Ved vi noget om, ud fra det her eftersyn, om hvor omfattende det her er?
12: Nej, det står stadig ikke klart. Altså, jeg talte med styrelsen i går for at se, om jeg kunne få nogle tal på, hvor mange kvinder er det så, der historisk ikke har fået en underretning, som de burde have fået. Hvor mange kvinder kan man stadig ikke få fat på, og det kan styrelsen ikke svare på.
1: Mm. Vi skal tale med styrelsen senere på morgenen også, om en god times tid, og jeg vil så stille det samme spørgsmål til dem. Men du nævner også, at de tilfælde, hvor der så bliver sendt en besked afsted, man har en mail at sende en besked til, så ved man faktisk ikke, om de er nået frem.
12: Nej,
1: nogen har læst den mail.
12: Ja, der er ikke noget krav om, at kvinden skal bekræfte, at beskeden er nået frem. Og fordi der er den her sårbarhed i, at man kan sende til nogle kontaktoplysninger, der er forældet, så kan det jo også være tilfældigt, at nogen så får beskeden, fordi de har beholdt den samme e-mail i mange år, og så er der andre børn, hvor de ikke får samme mulighed om en genetisk udredning, fordi tilfældigvis har deres forældre ændret kontaktoplysninger.
1: Mm. Eftersynet er blevet sat i gang på baggrund af Kjeld-sagen der for et års tid siden. Men det er jo noget, vi har hørt om før. Er det første gang, det er blevet undersøgt, det her?
12: Det er første gang, det bliver undersøgt bredt på den her måde, på tværs af alle klinikker, men der er en sag, som er grund til, at man også får indført en lov i 2013, den hedder NF1-sagen, hvor man også dengang allerede konstaterede problemer med, at kvinder ikke i årevis blev informeret om det, der så er en NF1-genmutation. Og det viser jo også, at man har godt kendt til problemerne, men det er så nu, man kortlægger det på tværs af branchen og ser, at det her er faktisk et systematisk problem.
1: Mm. Og hvad nu, hvis man lytter til det her og er mor eller far til donorbarn, eller selv er donorbarn, hvad kan man gøre?
12: Det, som styrelsen siger til os, for vi har jo spurgt dem om netop det, hvad skal folk gøre, hvis de er bekymrede? De siger, kontakt din fertilitetsklinik og få opdateret dine oplysninger.
1: Mm.
2: Og en af dem, der er bekymrede, det er dig, Ida Randklæv. Du er også kommet i studiet?
13: Ja, hej.
2: Ja, vi skal lige have tændt på mikrofonen. Ja, godmorgen. Ida, du er 18 år.
13: Ja.
2: Og donorbarn.
13: Ja.
2: Og du mistede din mor til kræft for cirka 10 år siden. Du bor sammen med Morten i dag, som altså ikke er din biologiske far, men som har været en farfigur for dig, siden du var helt lille. Sidste sommer, der ser Morten så DR's dækning af sagen om Kjeld, som vi lige talte om. Og de mange børn, som altså mangler gentest i dag. Hvad sætter hele den sag gang i hos jer?
13: Ja, altså til at starte med, der tænkte han ikke så meget over det, fordi at han var rimelig sikker på, at jeg havde et andet donornummer. Og så tror jeg, det var cirka 5 måneder senere, at han ser, at de stadig mangler svar sådan fra 6 danske kvinder. Og så skriver han så til Amalie og ligesom sender min mor sådan navn og spørger, om hun er en af de her 6 kvinder. Fordi vi har aldrig nogensinde fået lukket min mors e-mail, og der er ikke nogen af os, der har adgang til den. Så altså, hvis det nu var min far, ham her, Kjeld, så ville vi ikke have nogen mulighed for at vide det.
2: Hvad sker der så?
13: Ja, altså så... ja, vi snakker med Amalie, og hun synes bare, at vores historie var spændende, og det er jo et godt eksempel på det. Ja.
1: Amalie, hvad gør du, da du får den henvendelse?
12: Altså, jeg blev ringet op af Morten, der siger, jeg har set i nyhederne, at der mangler nogle børn, som ikke er blevet fundet her. Han er bekymret for, at det kan være Ida, fordi i sagens natur ville hun jo ikke få den her besked, fordi den kan være strandet i Idas mors indbakke. Så vi går i gang med et større detektivarbejde, Morten og jeg, fordi han kan ikke huske, hvad klinikken den hedder, den klinik Idas mor har brugt. Han kan huske, hvor den har ligget. Han forklarer lidt, den lå på det her kryds på Frederiksberg. Og så prøver jeg at se, hvad har ligget af klinikker på den her adresse. Og jeg finder så frem til, fordi jeg har mange aktindsigter, at der har ligget en klinik, der har heddet det her. Og så blev den klinik overdraget til en ny klinik, der så er overdraget til en helt tredje klinik. Så vi finder faktisk frem til, hvor det Idas mors journal er i dag, men det er et større stykke arbejde at gøre det.
1: Mm. Og I finder ud af, at det ikke...
13: Ja.
1: Er du ikke, Kjeld er ikke din donor?
13: Nej, det er han ikke.
1: Men Ida, hvordan var det at være i den situation? Jeg tænker, du står der, du kan se, der foregår en alvorlig historie. De børn, der er blevet til med Kjeld som ophav, skal tjekkes for, om de har det her gen. Du ved ikke, om det er dig?
13: Ja, altså min far, han fortalte mig faktisk ikke, at han sådan var i kontakt med Amalie, og det gjorde han ikke, fordi han havde ikke lyst til sådan at stresse mig, eller at jeg skulle gå rundt og tænke på det i dagligdagen. Men sådan, jeg havde i hvert fald sådan hørt om den her historie, og synes, det var meget sindssygt. Men jeg havde jo heller ikke mit donornummer, og jeg tror heller ikke lige sådan... Det er i hvert fald ikke en rigtig sådan rar tanke at tænke sådan, det kan godt være, at det var min far. Så jeg tror også, det er derfor, jeg lidt undgik den tanke selv. Men min far fortalte mig det så, sådan, da vi ligesom havde fået styr på, at det ikke var min far og sådan noget. Men det var jo stadig virkelig, virkelig mærkeligt at sidde med, selvom jeg godt vidste, at ham her Kjeld, han ikke var sådan min biologiske far. Så det var bare sindssygt sådan at tænke på, at hvis nu der var gået noget galt de sidste, altså 9 år siden min mor, hun døde, så var der bare ikke, så der ikke nogen mulighed for at kunne kontakte mig, og så ville jeg ikke have vidst det.
2: Var du bange i den periode?
13: Altså, ikke mens jeg har været sådan under 18, fordi jeg tror ikke rigtigt, det var gået op for mig. Men jeg synes sådan, nu, når jeg kigger tilbage på det, så er det virkelig mærkeligt. Og sådan lidt skræmmende, at der også kan være mange andre børn, der sådan står i samme situation.
1: Ja, og altså ministeren er ude at sige, der er jo en socialdemokrat, hun er ude at sige, der skal strammes op på det her område. Hvad tænker du om, at du som barn en donor skal igennem alt det her? At systemet er på den måde?
13: Ja, altså det er jo ærgerligt på en eller anden måde, altså der er så meget sådan... At der ikke er sådan, eller der ikke er sådan ordentlig styr på det i hvert fald. Og jeg står så også i sådan en ekstra speciel situation. Ja, og det er mærkeligt. Jeg snakkede med, tror jeg, mit far i går, hvor han også sagde, at det ikke er et krav, at man skriver sådan personnummeret ind på donorbarnet, hvis man har fået donorbarnet. Det kan moren eller familien vælge selv at gøre. Men det er jo ikke alle, der gør det, og når man lige har fået et nyt barn, så det kan godt være, at det ikke lige sådan på toppen af en sådan prioriteringsliste. Og så er der bare ikke rigtig nogen måde at kunne kontakte barnet på. Ja.
1: Hvordan har du det i dag? Altså, nu har du så fået skrevet dine kontaktoplysninger ind i din journal, så der er en sandsynlighed for, at hvis der bliver noget, så bliver du kontaktet. Men føler du dig tryg ved det?
13: Ja, jeg føler mig mere tryg nu, nu når de kan få fat på mig, og de ved, at de ikke kan få fat på min mor, så synes jeg ikke, at der er måske, så der er ikke så meget at være bange for. Mm. Men ja, jeg tror måske også bare, det er vigtigt, at andre donorbørn, enten dem selv eller deres familie, lige sørger for at få styr på det, fordi at det er fandme en ærgerlig situation at stå i.
1: Mm. I skal have tak, fordi I kom ind, begge to.
13: Tak.
1: Tak til dig, Amalie Thorlund Jeppesen, undersøgende journalist her i DR, og altså især også tak til dig, Ida.
13: Ja, tak.
1: Ida Randklev, som altså er 18 år og barn af en donor. Og vi kan jo sige for længe til den diskussion, at det her med, om børnene også skal informeres, det er jo noget, foreningen Donorbørns Vilkår har sagt flere gange i den her debat, ikke? At det ikke kun er kvinden, der har ret til at få den information, det bør børnene også have, og derfor skal de registreres. Vi ville gerne have talt med Dansk Fertilitetsselskab, dem der er brancheorganisation eller brancheforening for fertilitetsklinikkerne. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Sundhedsminister Ida Auken stiller ikke op til interview hos os i dag, men hun meldte i går, hun arbejder på et lovforslag, som skal stramme op på hele det her område. Hun skriver på Facebook, at hun næsten har fået indtryk af, at det har været det vilde vesten. Hun skriver, at sædbanker og fertilitetsklinikker har ikke haft styr på reglerne. Myndighedernes tilsyn har heller ikke været godt nok.
2: Så mange siger nej, men der er jo nogen, der stiller op her til morgen.
1: Og det gør Styrelsen for Patientsikkerhed, altså dem, som har haft ansvar for at føre tilsyn her, som jo også får kritik for ministeren, dem taler vi med, inden klokken bliver 9.
2: Nu er klokken altså ved at være 20 minutter over 7, og vi skal tale lidt om Venstre. For da Venstre var i regering med Mette Frederiksen i seneste valgperiode, så var partiet i en

0: Jeg var i frit fald. Der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunde tænke, hvordan skal det her ende?
1: Ja, sådan lød det altså i Troels Lund Poulsens mørkeste stunder dengang i 2024. Ja, i dag der får Venstre så måske en ny grund til at være i en mørk stund. Ej, det er jo ikke sikkert, men det kan være, at de har det sådan, når de i hvert fald kigger i meningsmålingerne. Der får de pryl af vælgerne 7,1% i den seneste opinionmåling. Går Venstre, altså står Venstre til. De går dermed ret signifikant tilbage siden ikke bare målingen i august, hvor de fik 9,3%, også siden valget i marts 10,1% fik de dengang.
2: Ja. Det er ærgerligt, det mener politisk ordfører Sofie Løde.
3: Det synes jeg, der er en træls måling. Det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om. Jeg tror også, at man meget ærligt skal sige, at det jo også er udtryk for, og det er jo også velkendt, at danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Ja, nu kan vi sige godmorgen til dig, Rikke Gjøl Mansø.
4: Godmorgen.
1: Du er politisk analytiker i DR. Nu spillede vi jo klippet, hvor Troels Lund Poulsen fortæller om de mørke stunder tilbage i 2024. Han sagde, at Venstre var i en eksistentiel krise næsten. Et spørgsmål om overlevelse. Hvor er de nu?
4: Jamen, du drager jo selv parallellen til, at det er også mørke stunder nu, og man kan sige, meningsmålingerne, selvom de ikke er helt så langt nede, der mangler lige et halvt procentpoint, ja, så er det jo nogle af de samme ingredienser, der er i den her krise for Venstre, som der var tilbage i foråret 24. Altså Venstre er i en identitetskrise. Og ja, det er rigtigt, som vi hører Sofie Løde sige, at man bliver straffet som parti, når man er uenig i offentligheden. Det er ikke noget, vælgerne bryder sig om. Men det her stikker ligesom dybere end det. Det er ikke bare en vælgerkrise, det er også en identitetskrise for partiet.
1: Mm. Så lad os tage ind i den identitetskrise. Altså, det er jo nærliggende for mig at stå og sige, jamen altså, vi har jo set en voldsom interne strid i Venstre, når det kom til for eksempel gødskningsloven, landbruget, som nogen måske kan huske, 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik mod partilinjen. Er det sager som den, som nu gør ondt?
4: Det er lige præcis den, ja. Det var jo det, der skabte den her store uenighed, at 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen. Og siden har man jo simpelthen ikke kunne skubbe sig frem i medierne for baglandsvenstre, typisk landmandsfolk, der har været ude og erklære sig skuffet over Troels Lund Poulsens linje og sagt, at Venstre er på en helt forkert kurs. Det Troels Lund Poulsen prøvede med det, var jo at stikke en ny grønnere retning for partiet, tage et opgør med de bånd, som partiet har haft og har til landbruget, og sige, at vi skal et andet sted hen. Samtidig med, at han dog sagde, at de her 5, der stemmer imod den her nye linje, dem skal vi rumme i vores gruppe. Altså han prøvede lidt at puste ham mel i munden på samme tid. Altså rumme de gamle, rumme dem, der ikke var klar til den her rejse, han har sat partiet ud på, samtidig med at han forsikrer, at man er på vej på den rejse. Og det kunne tyde på i sådan en her elendig måling for dem, det er, at hverken de gamle, dem der synes, det er forkert overhovedet at tage afsted på rejsen, synes det er nogen god idé, men altså heller ikke en overbevisning af dem, der så skulle komme med på den rejse og se Venstre som et mere moderne grønt parti. Altså han forsøger at rumme begge dele og taber begge dele i stedet for.
1: Jeg er glad for, at du foregriber rejsemetaforen, Rikke Gjøl Mansø, for den havde jeg netop også forberedt til lytterne her. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød fra Troels Lund Poulsen.
5: Men jeg har slået fast i dag og har gjort det gentagne gange, at Venstre er i gang med nu at være på en rejse, hvor vi ser på den meget, meget klare model, at vi leverer på vores aftaler.
1: Ja, der hører vi altså om Troels Lund Poulsens rejse. Jeg ved ikke, om det er en rejse, som går til Solkysten eller Sibirien, eller hvordan det skal forstås. Synes du, han lykkes med den fortælling?
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Også fordi, at det er uklart, både som sagt for de vælgergrupper, Venstre griber ud efter, hvad det er, Venstre står for. Fordi vi ser, at man rummer dem her, der stemmer imod den linje, og samtidig hører vi jo igen og igen de her baglandsstemmer, især fra det jyske, nordjyske, fra dem, der er tæt på landbruget, at de mener, at det er en helt, helt, helt forkert retning for Venstre. Og de fylder bare stadig rigtig, rigtig meget i det sådan organisatoriske Venstre. Det er dem, der møder op, når partiet i november skal til landsmøde, og de har bare en stor stemme i Venstres bagland stadigvæk.
1: Tak for det, Rikke Gjøl Mansø.
4: Selv tak.
1: Som altså er politisk analytiker i DR. Jeg kan sige, senere her i timen, der taler vi med to

0: venstrefolk, en fra København og en, der kommer måske mere fra landvenstre. Spørg dem ind til målingerne. Juleklokken. Nu lyder klokken 25 minutter over 7, vil jeg have sagt. Nå, Julie, vi skal tale om Novo.
1: Ja, den nye topchef i Novo Nordisk, Mike Dustad, står ikke bare bag et navnskifte og et gigantisk fyringsrunde i Novo Nordisk. Han er også blevet beskyldt for at være en hård leder, en ekstremt konkurrencemindet, en brutal leder, som hælder de her traditionelle værdier i Novo ud med badevandet i forsøg på at skabe en mere effektiv, en mere kompetitiv virksomhed.
0: Ja, direkte adspurgt, så siger Mike Dustad selv, at altså, Novo fastholder virksomhedens værdier og sjæl, og han egentlig bare er ved at gøre virksomheden klar til den skærpede konkurrence. Og måske for at understrege, at Novo-værdierne de er i god behold, ja, så kunne Novo-chefen tirsdag vise en video for virksomhedens medarbejdere, hvor altså Mike Dustad mødes med den tidligere chef, Lars Fruergaard Jørgensen, hvor de to mænd omfavner hinanden. Det er en video, som Novo har valgt at sende til nogle danske medier, måske for at vise en slags forbrødring. Jesper Kongsgaard, velkommen i studiet.
2: Mange tak.
0: Du er erhvervskommentator på Børsen. Det er tirsdag eftermiddag. Kan jeg forstå, I ser den her video her. Sæt lige scenen for os. Hvordan sker det?
2: Jamen, Novo holder et stort, det de kalder et town hall-møde, som er sådan en slags state of the nation ude i Novoland, hvor de præsenterer den her nye strategi, kan man sige, eller i hvert fald hovedlinjerne i den og kulturen, det nye navn og det nye logo. Det her, der lige er blevet twistet lidt og skåret lidt til, lige præcis. Der er balloner, der er lykkehjul, der er merch med det nye navn og så videre, så videre. Det hele sker jo på et tidspunkt, hvor der sker en stor intern debat om, hvordan Novo skal se ud, og hvordan Novo i øvrigt så ud. Og så pludselig har Mike Dustad ligesom et S med i baghånden her.
0: Ja, og det S er?
2: Det er videoen, hvor han jo viser, at han møder den tidligere topchef, Lars Fruergaard Jørgensen, som jo, skal man huske, blev fyret under ret dramatiske omstændigheder, og jo også står for det gamle Novo, kan man sige, som Mike Dustad har brugt mange kræfter på at distancere sig fra i fortællingen om det nye Novo, han gerne vil skabe, sammen med formand Lars Rebien Sørensen. Derfor er videoen, synes jeg, ret opsigtsvækkende, fordi det er ligesom den gamle konge, der kommer tilbage og møder den nye konge her. Og det selvfølgelig skal vise, er, at der er en sammenhæng mellem det Novo, der var, og det Novo, der skal være.
1: Fordi Lars Fruergaard var en meget vellidt i Novo topchef, så kommer han ligesom ind og velsigner den nye strategi, eller sådan, man skal forstå det?
2: Ja, det er i hvert fald sådan, man kan tolke det, fordi han var en meget populær topchef, Lars Fruergaard, og man husker måske den her video, der var, da han sagde farvel i hovedsædet, hvor han blev klappet ud af medarbejderne. Det vil jeg bare sige, det er altså ikke altid, det sker, når topchefer forlader posten, at de bliver klappet ud af medarbejderne. Han var en populær topchef, og derfor er der meget signalværdi i, at den nye topchef, som er i en smule modvind i hvert fald, i forhold til at få sin fortælling til at stå helt skarpt, og det er stadigvæk ved at ske, så er der selvfølgelig noget signalværdi i, at han møder her.
0: Jeg får lyst til at spørge, den omfavnelse mellem de to, hvor varm er den? Kan man se det?
2: Nej, det er svært at vurdere, vil jeg sige.
0: Og vi taler jo om
2: men det er jo ikke kun en metaforisk omfavnelse, men man kan sige, at han er omfavnet. Altså, de omfavner hinanden.
0: Fordi hvad ved vi om forholdet mellem de to?
2: Jamen, de har jo været kolleger i 20 år eller sådan noget, så de kender hinanden godt. Men de er meget forskellige. Og den måde, det skiftet mellem dem skete på, var jo virkelig også dramatisk. Det var jo ikke Dustad, der fyrede Fruergaard, men Dustad er kommet ind med en markant anden stil og med meget fokus på, hvor han er forskellig fra Fruergaard, og derfor så står det sådan lidt og strider mod hinanden.
0: Så jeg fornemmer, at du siger, at det er ret tydeligt, at Mike Dustad, han har noget at vinde på det her kram, den her omfavnelse, som jeg kaldte den. Hvad med Lars Fruergaard? Hvorfor stiller han egentlig op til det?
2: Ja, det kan man jo kun gisne om. Altså, man kan sige, jeg tror, at Lars Fruergaard vil sige, at han gør det, fordi det er til Novo Nordisks bedste. Altså, det er til virksomhedens bedste.
0: Firmaets mand?
2: Ja, han er firmaets mand. Han er meget lojal. Han har aldrig smækket med døren, selvom han blev fyret jo temmelig dramatisk og måtte tage mange slag med sig i den omgang. Han har gjort det pænt. Han er stadig firmaets mand. Man kan sige, det at han så gør det her, hvad kan det åbne muligheden for? Jamen, det kan jo åbne muligheden for, at han måske stik mod det, vi troede, en dag kan få plads i det i Novo-familien, som vi kalder det, som er den måde, man ellers normalt gør det på i Novo, at man kan få en, efter man har aftjent sin værnepligt som CEO, kan man måske få en anden plads i enten holdingselskabet eller fonden, hvis man har gjort det godt. Det var der ikke noget, der tyde på, da han blev fyret på den måde. Men nu er der måske alligevel en lille åbning. Med.
1: Kan han det, så længe Lars Rebien er over det hele i det der?
2: Det er nok svært at forestille sig. Mm. Altså, der skal nok ske det skifte, men der er jo også, kommer jo også en dag, hvor Rebien ikke er der mere, trods alt, og sagt farvel og tak. Og han har jo givet sig selv de her par år, og der er nok et par år endnu. Så på den måde er der jo ude i horisonten måske en mulighed med.
0: Altså formand for Novo Nordisk Fonden, Lars Rebien. Jesper Kongsgaard, tak for at komme ind i studiet.
2: Til dig.
0: Gør os klogere på Novo Krammeren, altså erhvervskommentator på Børsen.
1: Vi hører en lille anden sjov ting, det vil jeg læse Børsen om Lars Fruergaard.
0: Ja.
1: Han går til yoga med Mads Nipper.
0: Som er tidligere Ørsted?
1: Ja.
0: Chef?
1: Fyret også.
0: Også fyret?
1: De går til yoga sammen hver tirsdag.
0: Så hvad prøver du at sige? At der er en klub for fyrede topchefer, en yogaklub?
1: Ja. Som Lars Fruergaard har startet.
0: Den kan ikke komme med i, så.
1: Det kan man læse i Børsen. Nu er klokken blevet 7:30, og vi er klar til et nyhedsoverblik.
3: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark, nærmere betegnet ud fra Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret i lastbiler til havnen, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer. Men det er et omstridt projekt, der nu åbner for alvor, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard fra havnen i Esbjerg.
4: Det lager kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-lagringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
3: Billeder af børn bliver ved hjælp af kunstig intelligens lavet om til overgrebsvideoer, og de florerer så på Facebook og Instagram som annoncer for selvsamme AI-teknologi. Red Barnet har nu anmeldt 4 af videoerne til politiet, og Mia Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
5: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
3: Meta vil ikke stille op til interview, men skriver, at de ikke tolererer nogen form for seksuel udnyttelse, og at de tager håndfaste skridt for at holde deres platforme sikre. Der er vælgerlussing til Venstre. En ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, giver kun partiet 7,1% af stemmerne. Partiet har mistet næsten en fjerdedel af sin opbakning bare siden august. Men Troels Lund Poulsen er stadig den rigtige formand, siger Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører.
6: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
7: Vi har den rigtige formand for Venstre.
6: Under 5%?
7: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
3: I dag står den på lidt eller nogen sol og enkelte byer, 14-18 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
0: Når du vender ryggen til de 4 hvide mænd, altså skulpturen, som spejder ud mod havet i Esbjerg, hvis du kigger ud i horisonten, ja, så vil du ikke kunne se det med det blotte øje, men faktum er, at der er noget derude. Altså du kan måske se en masse dis og bølger. Men 250 km væk, så er der altså noget derude, langt ude i Nordsøen. Så vil der fra i dag af for alvor blive pumpet store mængder CO2 tilbage ned i undergrunden?
1: Ja. Ja, i dag er den officielle åbning af det såkaldte Green Sand-projekt, som kort fortalt går ud på at fragte CO2 i lastbiler fra forskellige områder i Danmark, køre dem til Esbjerg Havn, sejle dem 250 km ud af havet til den udtjente Nini Alpha-boring, ja, hvor man har altså vendt pumperne rundt, så de i stedet for at pumpe olie op, nu pumper CO2 ned i undergrunden.
0: Ja, det er et stort dansk prestigeprojekt. Det har du sat dig lidt ind i, Philip Knarr Kirkegaard. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Og jeg kan afsløre, at udsigten herfra, det er Fanø og vindmøller, der snorer, og et kæmpe skib og en kæmpe kran, der kan for eksempel sætte vindmøller op ude på vandet. Altså det her, det er en Esbjerg, Esbjerg, det er virkelig en by, hvor der er fuld gang i både omstillingen, men også den gamle olieindustri, som jo også holder til her.
0: Ja, og også gang i vinden, kan man høre, Philip Knack Kirkegaard. Du er jo vores klimaanalytiker her i DR, og vi skal prøve at se, om jeg går ikke ud fra, at du kan spejde 250 km væk, men du har trods alt besøgt Siri-platformen ude på Nordsøen, hvor det hele altså styres. Altså, hvor meget CO2 kan det her projekt pumpe ned i undergrunden?
4: Ja, altså til en start, så kan de lære 400.000 ton CO2 om året. Det er det, de siger, de kan lære. Jeg har så kun kunne finde kunder med officielle mængder, svarende til cirka knap halvdelen af det, altså 160.000 ton CO2. Det svarer til cirka 16.000 danskers årlige klimabelastning. Så det er jo ikke stort sådan i den store skala, som de oprindeligt havde håbet på. De havde håbet på, at de kunne lære cirka 10 gange så meget faktisk her fra starten af. Men altså, nu er det i gang, og det virker.
0: Altså, hvad skyldes det? Er der simpelthen ikke nok CO2 at putte ned i undergrunden?
4: Ja, det er korrekt. Der er simpelthen ikke nok CO2. Altså, den her CO2, den skal jo komme nogle steder fra. Og i Danmark, der har politikerne valgt at lave nogle store støtteordninger, som betaler de virksomheder, som ellers vil udlede CO2, fange den op, og så give den til INEOS. INEOS skal selvfølgelig have nogle penge for det, og så sejler de den ud på havet og pumper den ned i de gamle udtændte oliefelter. Men altså, Danmark har besluttet at bruge 26 milliarder kroner afsættes de næste 20 år. Det er cirka 4.000 kroner per dansker, altså over 20 år, så er det jo nogle 100 kroner om året. Men det er jo mange penge, og de andre europæiske lande har ikke på samme måde lavet lignende støtteordninger, som gør, at der er alle de kunder, som man havde håbet på fra INEOS side. Det er olieselskabet, der står bag projektet her.
0: Men det er jo til synligheden i hvert fald en teknologi, som også har noget politisk drivkraft. Altså, du kan nok næsten ikke finde en klimaminister, eller tidligere klimaminister, der ikke på en eller anden måde bliver begejstret, når man taler om CO2-lagring. Philip, du har kigget på operationen også fra oven, fra en helikopter. Kan du ikke prøve at beskrive sådan så konkret som muligt, altså CO2'ens vej fra forskellige steder rundt om i Danmark, og så, hvad jeg kan forstå, er 250 km ud i Nordsøen?
4: Ja, altså du har nogle biogasselskaber spredt rundt omkring i landet. De modtager jo for eksempel gylle fra dyr og planterester og så videre fra markerne, hvor det har optaget CO2 fra luften. Den CO2, den bliver normalt en del af en biogas, som både består af metan og CO2. Den metan, der skal ind i gasnettet, den skal være helt ren. Så CO2'en har man tidligere sorteret fra, og så er den bare røget ud af atmosfæren igen. Men i stedet for, så bliver den nu sendt på lastbil til Esbjerg. Og det skal man gøre ved, at man køler den ned og sætter den under tryk. Det koster også energi at gøre det, men så kører man den så til Esbjerg. Der puttes den over på nogle store tanke, hvor den er på lager. Og så, når skibet kommer ind i havnen, så sejler man det så ud til det gamle Ninivest oliefelt, hvor man så derfra kan pumpe det ned i undergrunden.
0: Okay. Og jeg står og tænker, hvordan fragter man CO2? Det gør man så i store tanke?
4: Beholder. Ja, det er nogle lastbiler, som skal fragtes til Esbjerg, og så er det på nogle store beholder nogle tanke, både på havnen, men også på det her skib, Carbon Destroyer, som det så slagkraftigt hedder, som så sejler det ud til det her oliefelt, hvor der så skal pumpes ned i undergrunden.
0: Okay. Med andre ord nogle lastbiler, man håber især ikke får lykker på motorvejen. Philip, du har jo besøgt Siri-platformen, snakket med nogle af de her offshore-medarbejdere, som viste dig et af pumperne på platformen. Lad os lige prøve at høre.
8: Jamen, det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Ja, de går så 1800 meter ned, må vi forstå. Altså, vil det sige, at det nu er slut med at pumpe olie op fra for eksempel Siri-platformen?
4: Ja, det er nogle oliefelter, hvor der simpelthen ikke er mere olie tilbage at hente op. Og så skulle den her store olieinstallation, der er flere forskellige brønde i området, de skulle egentlig bare lukke ned. De er ved, altså det er kun nogle tusind tønder olie om dagen, de har hentet op efterhånden ude på den platform, hvor jeg var. Men i stedet for at lukke dem ned, så vil de så pumpe CO2 ned, selvfølgelig for penge.
0: Mm. Og det er jo så i dag, projektet det officielt bliver skudt i gang. Pænt besøg kommer der. Kong Frederik, EU-kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen, så er der finansministeren, der også Ineos grundlægger Sir Jim Ratcliffe. Så der er mange, der håber på det her projekt. Er der noget, der kan gå galt?
4: Ja, det er der i den grad. Og det er der. Jamen det er fordi alle de CO2-lagringsprojekter, der har været, de har ikke leveret det, de skulle, og de er blevet dyrere end forventet. Og nu er der mange forskellige projekter, men grundlæggende set, så er den seneste store pulje, der var, den blev cirka en tredjedel dyrere, end politikerne havde forventet, og den leverede cirka halvdelen af, hvad man havde håbet på. Og når det er et problem, så er det selvfølgelig, fordi politikerne de har et 2030-klimamål, som står i klimaloven, og som de har i sinde at nå. Og når de her CO2-læringsprojekter så ikke leverer det, som man havde håbet på, ja, så står du med problemet, fordi politikerne har sat sig på en teknologi, som ikke leverer det, den skal. Og Aalborg Portland har et stort CO2-læringsprojekt på vej, og om vi når 2030-målet, det står og falder med, at Aalborg Portland får det projekt til at virke til tiden. Og det er der bare ingen af de andre projekter, der har været, som er lykkedes med. Så der er masser, der kan gå galt.
0: Ja, men altså, du ved, hvordan det er, Fille. Velkommen til P1-morgen. Glasset er åbenbart halvt fyldt her, eller CO2-beholderen er halvt tom. Jeg ved ikke, hvad man skal sige.
4: Ja, altså, faktisk, den tidligere klimaminister, Lars Aagaard, han er træt af, at folk de omtaler den her teknologi som glasset halvt tomt. Lars Aagaard, han vil gerne se glasset som halvt fyldt.
0: Ja. Det er jo, lige nu er det i hvert fald også kun knap halv nok halv fyldt, siger du i hvert fald, CO2-lagring. Philip Knak Kirkegaard, tak for at tage os med ud på Nordsøen.
4: Jamen selv tak.
0: Så vores klimaanalytiker her i butikken. Nu blev klokken 20 minutter i 8.
1: Lige nu sender TV2 en dramaserie, Rivalerne hedder den, dansk produceret. Det handler om det lille samfund Elverkilde, en midtjysk by, en fiktiv midtjysk by nær Viborg. Men det er ikke så idyllisk i Elverkilde, fordi beboerne er altså uenige om genoprettelsen af en å, der løber gennem en kunstig sø.
0: Ja, biologen Karen, hun vil gerne genoprette vandløbet. Men på den anden side, der står så forretningsmanden Carl Felding. Han er arving til det mægtige Felding-dynasti, har store økonomiske interesser i at bevare søen. Nu siger Carl Felding, han hed oprindeligt Jarl Felding.
1: Ja. Den nye dramaserie, og især karakteren her, er nemlig faldet særlig en mand for brystet. Han hedder Jarl Gorrissen. Han er formand for Foreningen til Bevarelse af Tange Sø, tidligere byrådsmedlem for Venstre i Silkeborg. Og han synes bare, at alt det her, hele den her historie om en lille midtjysk by nær Viborg, genoprettelsen af en å, en kunstig sø, det lyder af Tange Sø. Og at Jarl derfor lød af Jarl.
0: Det gør det jo også.
1: Jarl lyder af Jarl. Vi talte med ham tidligere på morgenen.
9: Jeg fik jo nys om det her pressemateriale omkring den her serie med en situation, der ligner den situation, som vi i vores forening kæmper for, som bare er en 18-20 kilometer fra det område, det fiktive område, der er i serien. Og da det lignede en potentiel tilsværtning eller tilsmusning af min karakter i virkeligheden, så skrev vi et brev til TV2, at det ville vi egentlig godt lige holde øje med, og det synes vi, at de skulle gøre opmærksom på, når de startede serien, at der ikke var nogen overlap med virkeligheden. Så der startede det.
0: Ja, Jarl Gorrissen, han taler om et vi, der mener han altså ham selv og sin advokat, som altså, som vi hører, synes, at tv-serien for TV2, den minder lige lovlig meget om den debat, som Julie sagde, der har været om Tange Sø, og at en af karaktererne mindede så meget om ham selv, ja, faktisk hedder han oprindeligt det samme fornavn, at han så bad TV2 om at skifte navnet i serien.
1: Ja, det er en historie, man kunne læse i TV MidtVest. Så kan vi sige godmorgen til dig, Anders Rønnev Klarlund.
10: Godmorgen.
1: Du er manuskriptforfatter på Rivalerne. Allerførst, hvorfor hedder karakteren Jarl?
10: Det vil jeg godt svare på, men jeg bliver nødt til at rette en lille ting i jeres oplæg, fordi at Elverkilde er ikke en by, der er placeret i det midtjyske. Det er faktisk så på intet tidspunkt fortæller vi i serien, hvor Elverkilde ligger henne. Og den egentlige inspiration til Rivalerne kommer, da jeg møder en dansk vandløbsbiolog, Annette Bottrup Pedersen, i et helt andet åløb nord for Aarhus. hvor hun var ude og undervise sine studerende, og jeg møder hende der, og jeg bliver interesseret i hendes fortælling om, hvordan hun, da hun mistede sin mand, stod alene med 5 børn, og skulle forsøge at finde en vej ud af det helt utrolige traume for sig selv og sin familie. Så den inspiration om tab, om sorg, om genopretning, det er rivalernes tema.
1: Mm. Og hele det her plot med altså en genopretning af en å, en kunstig sø, der er interesser i at bevare søen, der er biologer med interesse i at genslynge åen eller genoprette vandløbet, den har ingenting med Tange Sø at gøre, siger du?
10: Det kan man ikke sige. Men vi har selvfølgelig, jeg er selvfølgelig inspireret af både den konflikt, men den ting med åer og søer, kunstige søer, det er jo en ting, man også kender fra Norge og Frankrig og vores nabolande. Så den inspiration, jeg havde, det var, at som jo også ligger i titlen, Rivalerne, som jo på latin betyder å, eller to, som drikker af samme å, og hele den situation, vi står i som samfund nu, hvor der jo er en kamp om vandet, vores søer, vores fjorde, vores drikkevand. Så det er en meget, meget, meget bredere tematik, som vi har forsøgt at få indrammet i rivalerne. Mm.
1: Du siger, at der findes også eksempler på debatter om kunstige søer i Frankrig og i Norge, men herhjemme vil de fleste jo nok tænke, det der, det rimer på Tange.
10: Ja, det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt. Jeg forstår også godt, og jeg forstår også godt følelsen for de husejere omkring Tange Sø. Og jeg synes også, det er en del af det, som vi forsøger at indfange i rivalerne. Nu tror jeg også, at dem, der har fået serien galt i halsen over i omkring Tange Sø, skal se alle afsnittene og se serien færdig, fordi en af de ting, som er interessant, det er jo det her med, hvordan et landskab påvirker os. Hvor meget et landskab er en del af vores historie. Også selvom det er et landskab, vi har ændret på. Selvom det er et kunstigt landskab. Og det skal man respektere. Og det betyder ikke, at selvom man skal respektere det, at det skal være sådan til evig tid. Men det betyder, at det er en del af den, vi er.
1: Ja.
10: Landskabet er med til at forme os som mennesker, og det er en del af seriens tematik.
0: Men nu prøver jeg lige at være lytternes ambassadør her, Anders Klarlund. Altså, har du blandt andet været inspireret af Tange Sø, eller har du ikke? Jeg er med på, at der er mange inspirationskilder, men har du kigget på Tange Sø, mens du skrev serien?
10: Ja, selvfølgelig har vi også kigget på Tange Sø.
0: Det har I
10: gjort. Det har vi gjort, men fordi at det netop ikke handler om Tange Sø, så har vi altså en fiktorama. Vores sø i serien hedder Mogelsø. Der er ikke noget tangeværk, der er et værk, der hedder Mogelværket.
0: Men to værk selvfølgelig, ja. Begge værker. Men når jeg spørger, så er det jo fordi, nu står Jarl Goritsen i dag og siger, når jeg ser oplægget til den serie, jamen så synes jeg nok, det minder ret meget om den situation, vi står i. Og han kan jo så notere sig, at der er en karakter i den serie, som du har skrevet, som altså oprindeligt hedder Jarl Felding. Nu kan jeg så forstå, at man har valgt at imødekomme klagen og kalde ham Carl Felding, men som også kæmper for at bevare søen, som oven i købet også hedder Jarl. Han siger, det er da godt nok pushet. Har du kigget på Jarl Goritsen og tænkt, hans karakter er da værd på en eller anden måde at skrive ind i min serie?
10: Overhovedet ikke. Og jeg vil sige, den ting, at vi går ind og ændrer navnet Jarl til Carl, og det er også vigtigt, at lytterne lige skal vide, at den ting, at man ændrer navnet i fiktion, er meget, meget almindelig. Indiana Jones hed Indiana Smith indtil meget, meget sent i processen. Og da vi havde 2-3 andre navneændringer i serien Rivalerne. Så vi har overhovedet, der har ikke været nogen som helst intention om os at sværte et enkelt nulevende menneske på nogen som helst måde. Og det er slet ikke sådan, man laver fiktion. Så jeg vil sige den ting, at vi går ind og ændrer navnet, det er faktisk mere et ønske om at lægge afstand til, sådan at der ikke er nogen, der skal føle sig ramt af det.
1: Mm. Men der er jo også nogle valg, man træffer, når man skriver fiktion, går ud fra, altså hvem, hvem holder man med? Det er sådan lidt karikeret, men hvem er hovedpersonen? Hvem er vi med? Hvem følger vi mest? Hvem er opponenten? Altså, hvad er dine overvejelser omkring at tage et tema, en konflikt, som findes i Danmark, hvor nogen synes, de bliver misforstået hele tiden, deres synspunkter bliver ikke taget alvorligt, og så lave en tv-serie der ligner den debat, den konflikt, og så på en eller anden måde vælge side i det?
10: Nu ved du ikke, om serien har valgt side, og det har den ikke. Men det, og det betyder ikke,
1: sådan
10: at...
1: Sådan oplever han det, Jarl, her.
10: Ja, men nu skal han jo også lige se tv-serien færdig, fordi det, man kan ikke bare... En tv-serie er ikke et partsindlæg. Altså, en tv-serie er ikke en kronik, så skal man jo bare skrive en kronik. Det tager 4-5 år at lave en tv-serie. Det er et vanvittigt stort arbejde, så man skal have noget andet på hjerte, end man er for eller imod en sø i Jylland. Men jeg kan sagtens forstå følelserne omkring det. Der er mange følelser omkring den situation, vi står i nu. Mm. Vi kan alle sammen mærke, vi skal nok et andet sted hen. Vi har drevet rovdrift på naturen, og det betyder ikke, at vi ikke har alle sammen et forhold til det sted, vi bor, og der er nogle ting, vi godt vil bevare, og det er i den tematik, at rivalerne træder ind. Ikke i en meget, meget partikulær midtjysk konflikt.
1: Vi når ikke mere nu, Anders Klarlund. Tak, fordi du var med.
10: Jamen, selvfølgelig, det var en fornøjelse.
1: Altså manuskriptforfatter på Rivalerne, som du kom med en klokkeklar opfordring til. Den kan man gå ind og se, hvis man vil vide mere om det her. Vi har spurgt TV2, om de vil kommentere på Jarl Gaardesens kritik af serien, og hvorfor de har valgt at ændre navnet på en af karaktererne. Og vi har fået et skriftligt svar fra Sarah Askeløf. Hun er Senior Executive Producer på TV2. Hun skriver, navnevalgene er en del af den kunstneriske skriveproces. Karakteren hed oprindeligt Jarl Felding, fordi navnet Jarl skulle signalere karakterens overstatus i seriens univers. Da vi blev opmærksomme på, at navnet kunne skabe en kobling til Jarl Gaardesen, og dermed give anledning til en misforståelse om en konkret reference, valgte produktionen sammen med forfatteren og TV2 at ændre navnet til Karl. Klokken er 8:09.
0: Og vi skal tale om Venstres meningsmålinger, som ser ud til at gå, i hvert fald lige nu, en vej. Det er nedad. Det viser en ny måling fra Opinion. Hvad får de, Julie?
1: 7,1%.
0: Ja, og det er altså signifikant tilbagegang sammenlignet med valget i marts, hvor de altså fik 10,1% af stemmerne, i øvrigt det værste valg i Venstres historie. Og ved Opinion har man kun en gang tidligere haft en venstremåling, som altså er lavere end den nuværende 7,1%. Der skal man 2 år tilbage til maj 2024. Og de lave målinger, det skaber altså store problemer for Venstre, det forklarer politisk analytiker Rikke Gjøld Mansø.
11: Man kan sige, at meningsmålingerne, selvom de ikke er helt så langt nede, der mangler lige 0,5 procentpoint, ja, så er det jo nogle af de samme ingredienser, der er i den her krise for Venstre, som der var tilbage i foråret 24. Altså Venstre er i en identitetskrise.
0: Ja, Claus Aage Bengtsson, godmorgen.
12: Ja, godmorgen.
0: Du er formand for Venstre i Hals og Omegn.
12: Ja.
0: Puha, hvad siger du til målingen?
12: Jamen, det kan jo ikke gå anderledes, når man har glemt baglandet og landdistrikterne. Altså, man har jo stemt for den her gødsningslov, som jo er rigtig, rigtig hård ved landdistrikterne. Kommer det at koste en masse arbejdspladser? Og der står jo trods alt i treparten, at den ikke må koste arbejdspladser, men det kommer den til.
0: Okay, du siger, man har glemt baglandet. Forklar lige, hvem er man?
12: Jamen altså, det er jo de vælgerforeninger her, specielt i Jylland og så videre, men altså, mange af os har jo været meget, meget bekymret for den her gødsningslov og kontakte Venstres politikere omkring det. Og at hvis de stemmer for det, så døjer vi med at stå bag det, fordi at det er rigtig hårdt ved vores landområder herude.
0: Okay, så du siger, det er altså valget om at stemme for en gødsningslov, som har ligesom sået frøene
12: til... Det er den, der koster.
0: Ja, så er meningsmålene. All right, vil du hænge lige på, Claus Aage Bengtsson, fordi vi har også fået besøg i studiet af dig, Jens Christian Lytken.
13: Godmorgen.
0: Godmorgen. Jens Christian, du er københavner, sundheds- og omsorgsborgmester for Venstre i Københavns Kommune. Har du samme analyse? Er det simpelthen Venstre, der har glemt baglandet?
13: Altså, Venstres bagland er jo mange forskellige ting. Der er jo også et bagland, som gerne vil have, at vi gør noget for vores natur, for vores miljø. Jeg vil sige, at man kan jo stille mange spørgsmålstegn ved den her lovgivning, og der er mange mennesker, som ved meget mere om gødsning, end jeg gør. Men jeg vil sige, at jeg er meget tryg ved, at Venstre sidder ved forhandlingsbordet i forbindelse med udmøntning af den her lovgivning. Fordi så har man rent faktisk mulighed for at gøre noget ved det, og de mennesker i Venstres folketingsgruppe, som ved rigtig meget om det her, og som er valgt steder, hvor det her betyder rigtig, rigtig meget, de har jo mulighed for at komme til ord, de har mulighed for at påvirke processen. Hvis man havde bare stemt nej, så stod vi jo udenfor. Og så vil jeg synes, at der for alvor var grund til bekymring i forhold til alle de ting, som bliver rejst for dem, som er direkte påvirket af det.
0: Men lad os lige tale om målingen så, Jens Christian Lytgen. 7,1%. Hvad siger du til den?
13: Jamen altså, det er jo ikke det mest opløftende at stå op til en ellers meget smukt septembermorgen, men jeg vil sige, jeg synes jo, Venstre er meget mere end de her 7,1%. Altså, vi er det største kommuneparti, vi har borgmesterpost over hele landet, både i landdistrikterne, men sådan set også i store byer, hvor vi har rådmandsposter, vi har en tung borgmesterpost her i København. Så jeg synes jo, der er en anden dybde i Venstre, end bare lige at stirre sig blind på en dårlig meningsmåling, eller flere dårlige meningsmålinger, fordi
0: en meningsmåling, som faktisk stort set aldrig har været dårligere, hvis man tog lige undtager maj 2024.
13: Jo, og det er jo fordi, man ser på meningsmålingen til Folketinget, men vi Venstre er jo meget mere end det. Vi laver jo politik ude i kommunerne. Hver dag er vi det parti med flest borgmesterposter. Vi påtager os ansvaret i en meget stor del af landets kommuner, så det synes jeg også, man skal have med i det her billede, ud over blot at tænke på den her meningsmåling, som ikke er særlig god for Venstre, men Venstre er altså mere end det, og det er også derfor, jeg er optimistisk på Venstres vegne, fordi vi er et parti, der dækker hele landet og laver politik på alle niveauer.
0: Alright. Jeg synes lige, vi skal tage et kort klip fra Venstres politiske ordfører, Sofie Løde, som bliver spurgt ind til. Hvad kan Venstre gøre i den her situation?
7: Venstre er et parti med mere end 150 år på bagen, og vi er det for borgerlig-liberalt sindede mennesker i Danmark, både i byerne og på landet. Det skal vi vedblive med at være, men vi skal snakke politik, og vi skal sørge for også at sikre, at den interne uro, som der har været igennem de sidste par uger, at der også bliver lagt låg på den, så vi kan komme videre.
0: Ja, der vil jeg gerne lige tilbage til dig, Claus Aage Bengtsson, altså som sidder som formand for Venstre i Hals og Omegn. Nu hører vi Jens Christian Lytgen, han siger, jo, det er jo selvfølgelig trælse meningsmålinger, men det går jo sådan set også godt på andre punkter i Venstre. Altså, hvis Venstre på en eller anden måde skal finde en vej frem igen, det tænker jeg også, du er interesseret i, Claus Aage. Hvilken vej er det så?
12: Jamen altså, jeg mener, at det er landdistrikterne, der skal satses på, og det vidner det jo også om, at når man har 42 borgmesterposter, over 40% af de borgmester, der er her i Danmark, de er venstrefolk. Det vidner jo om, at det er landdistrikterne, der skal satses på. Det er der, man har sine vælgere, det er der, man har de liberale holdninger. Og selvfølgelig er det, altså dem i byerne, der har liberale holdninger, de skal jo også være med, det er slet ikke det. Men det er, man har jo ikke vil høre på landdistrikterne, for det her, det kommer til at koste, altså dårlige huspriser og så videre. Det er.
0: Du siger, Venstre skal være et landdistriktsparti?
12: Det skal i hvert fald være dem, der kæmper for landdistrikterne. Det har det altid været, og det bør det også være fremadrettet.
0: Om det, der er jo ikke et parti i Folketinget, som ikke vil, altså hvis du spørger, om de rigtig kæmper for landdistrikterne?
12: Åh, det vil jeg ikke. Venstre er det, der har, altså igennem historien, har vist, at det var det, der kæmpede for landdistrikterne. Det vil jeg nok mene.
0: Mm-hmm. Lad os lige høre en klip fra Sofie Løde, hvor hun taler lidt om den interne uro, der har været i Venstre de seneste uger.
7: Det synes jeg, der er en træls måling. Det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om. Men jeg tror også, at man meget ærligt skal sige, at det jo også er udtryk for, og det er jo også velkendt, at danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
0: Jeg kunne få lyst til at spørge Claus Aage Bengtsson. Du siger, at når der er dårlige målinger, så er det fordi Venstre glemmer sit bagland i landdistrikterne. Det er, når de stemmer for en lov som gødsningsloven. Kunne man ikke vente om at sige, at der er fem rebeller i folketingsgruppen i Venstre, som gik imod partilinjen, og det er det, vælgerne ser og tænker, der er ikke styr på partiet?
12: Det tror jeg faktisk ikke, fordi jeg er blevet ringet op af mange venstrefolk, folk, der har været medlem af Venstre i 60 år, hvor mand og kone melder sig ud og så videre. Altså, nu vil de bare ikke være med længere. Og også industrifolk har ringet og bakket mig op, at altså, det man er nødt til, altså, vi er nødt til, altså, Danmark bliver delt i to ved det her. Det går jo ikke.
0: Har du det på samme måde, Jens Christian Lytgen?
13: Nej, jeg synes jo, at vi skal passe på med ikke at tale forskellene op mellem land og by. Og det, der er vigtigt for mig, det er jo, at Venstre er et parti for det frie initiativ, for tagsomhed og for virkeløst og for alle de mennesker, som gør en kæmpe stor indsats i vores frivillige foreningsliv. Og der tror jeg ikke, der er særlig stor forskel på de mennesker, om man bor i Hals eller man bor i København. Så vil man gerne have gode rammer for at skabe virksomheder for det frie liv, for vores foreningsliv. Det er præcis det samme, og det er der, jeg synes, at Venstre skal være noget. Og der er egentlig ikke den store forskel på landdistrikterne og på byerne. Der er man jo begge steder underlagt et stort bureaukrati, politikere, der vil blande sig i alle mulige ting. Og det er svært sådan virkelig at give virkelysten luft under vingerne. Og det er jo der, jeg synes, Venstre skal være. Man må sige, med den regering, vi har nu, som har deponeret al sin beslutningskompetence i Enhedslistens hovedbestyrelse, så er der jo virkelig noget at spille bold op af i forhold til at fremme virkelyst. Og det er det, jeg synes, at Venstre skal kæmpe for. Okay. Men jeg kan godt forstå, at den her lov her skaber rigtig mange reaktioner derude omkring, og sådan skal det også være. Men vi har bare et fælles grundlag også.
0: Ja, I har en debat i hvert fald at tage partiet, kan jeg høre. Jens Christian Lytgen, tak for det. Sundheds- og omsorgsborgmester for Venstre i København. Også tak til dig, Claus Aage Bengtsen, altså formand for Venstre i Hals og Omegn.
3: Venstre får en ordentlig lussing i en ny meningsmåling. Efter balladen om gødskningsloven, hvor fem af partiets folketingsmedlemmer stemte imod, og dermed også gik imod deres eget parti, får Venstre i dag den næstdårligste måling, som opinion nogensinde har målt for DR. Vælgerne giver kun Venstre 7,1% af stemmerne, næsten en fjerdedel færre end i august. Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører, kalder målingen en kontant afregning for de seneste ugers stridigheder.
7: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
3: Og Rikke Gyllemansø, det er jeres politiske analytiker. Der er jo formentlig lang tid til næste valg, så hvor ondt gør sådan en måling på Venstre?
11: Jamen, den gør utrolig ondt, altså, for det her er ikke alene en vælgerkrise for partiet. Venstre er i en regulær identitetskrise, hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store, svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet, og det igen.
3: Og Troels Lund Poulsen har jo ellers selv grebet ud efter lederskabet i Blå Blok. Nu er Dansk Folkeparti så ifølge meningsmålingen dobbelt så stort som Venstre. Hvad betyder det så?
11: Jamen, det betyder, at der er vendt fuldstændig op og ned på styrkeforholdet i Blå Blok. Og selvom de andre blå partier jo sådan set er glade for, at DF formår at hive vælgere over midten, det skal jo til, for at Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at få regeringsmagten på et tidspunkt, så er det også dilemmafyldt, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister. Så DF jubler, men jeg ser også et meget dysfunktionelt blåt samspil.
3: Lød det her fra Rikke Gyllemansø, som altså er DR's politiske analytiker. EU's første CO2-lager i undergrunden åbner i dag, og det er i Danmark ud fra Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
14: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
3: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. I klimabevægelsen er de ikke modstandere af teknologien med at indfange og lagre CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet danske landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forpersonen Stine Barteleben Helles.
15: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, som holder hinanden i live gennem det her projekt, mens kongen står og klapper.
3: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge mellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og udfaldet er også givet på forhånd. Putins parti, Forenet Rusland, ventes ifølge russiske meningsmålinger at få absolut flertal i det russiske parlament, Dumaen. Og der er ingen tvivl om, at det nok skal lykkes, siger Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl.
16: Valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
3: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på det socialliberale parti Jabloko, der er imod krigen i Ukraine. Men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget stor opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
16: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til. Det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, og på dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
3: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol, og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
1: Det er klokken 8:05. Vi er stadigvæk i gang med P1 Morgen i studiet Niels Frederik Rikkers og Julie Toft.
0: Ja, og den næste time skal vi blandt andet tale om, hvorvidt Socialdemokratiet egentlig er interesseret i at indføre et betinget statsborgerskab eller ej. Hvis man kigger i et svar fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, som han har givet netop til Folketinget, så siger han, at han deler helt og fuldt Danmarksdemokraternes ønske om på sigt at kunne indføre et betinget statsborgerskab. Men der er i hvert fald, jeg tæller i hvert fald 1-2 forbehold i den sætning, så hvad mener partiet egentlig? Og hvad tænker de egentlig om, at både SF og Radikale Venstre og Moderaterne sådan set er uenige om den retning? Vi spørger partiets indfødsretsordfører om en halv time.
1: Ja, men vi begynder ved en historie, der har fyldt meget her i DR de seneste uger. Kvinder og familier, der har fået barn ved hjælp af en donor, kan ikke være sikre på, at de rettidigt får besked, hvis det viser sig senere, at donoren bærer en arvelig sygdom eller en farlig genmutation. Det er den alvorlige konklusion på et eftersyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget af hele fertilitetsområdet i Danmark.
0: Ja, en af dem, der har gået og været bekymret over det her, hende talte vi med tidligere, hun hedder Ida Randklæv. 18 år gammel og donorbarn, hun mistede sin mor for 10 år siden, og i dag der bor Ida så med Morten, der altså ikke er hendes biologiske far, men altså hendes farfigur. Han så DR's dækning af donoren Kjeld, som altså havde en arvelig genfejl. Morten blev bekymret, og han så så, at der manglede svar fra 6 danske kvinder, som altså kunne være blevet gravide med hjælp fra Kjelds sæd.
1: Ja, derfor så undersøgte han med hjælp fra DR's journalist sagen og kom frem til, at Kjeld ikke var i deres biologiske ophav, men den her usikkerhed, den har altså påvirket Ida Randklæv.
17: Men det var jo stadig virkelig, virkelig mærkeligt at sidde med, selvom jeg godt vidste, at ham her Kjeld, han ikke var sådan min biologiske far. Så det var bare, sindssygt sådan at tænke på, at hvis nu der var gået noget galt de sidste, altså 9 år siden min mor hun døde, så var der bare ikke, så der ikke nogen mulighed for at kunne kontakte mig, og så ville jeg ikke have vidst det.
1: Ja, vi skal måske lige understrege her, at sagen om Kjeld, det var altså den her donor, der viste sig at have sådan en genmutation, der øgede risikoen for kræft, ja, som blev båret videre til børn. Det viste sig, at mange af de børn, der var blevet kommet til verden med Kjeld som ophav, ikke havde fået noget at vide. Mm. Så kan vi sige godmorgen til dig, Birgitte Dreves.
18: Godmorgen.
1: Du er vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Sundhedsminister Ida Auken, socialdemokrat, hun skriver på Facebook i går aftes, på baggrund af det her eftersyn, I har lavet af fertilitetsbranchen. Hun skriver, sædbanker og fertilitetsklinikker har ikke haft styr på reglerne, og myndighedernes tilsyn har heller ikke været godt nok. Er du enig i det?
18: Vi har jo lavet et eftersyn, der viser, at der er udfordringer i forhold til både regelsættet, hvad robust det er, og efterlevelsen af regelsættet. Og når vi kigger på alle på tværs af hele området og på eftersynet, så når vi kigger tilbage, så er der klart ting, vi gerne vil have opdaget i vores løbende tilsyn, som vi ikke har opdaget, men først har opdaget nu.
1: Mm. Hvis vi går ind i eftersynet her konkret, så viser det jo en stribe sårbarheder, når det kommer til det system, der skal sikre, at kvinder og familier bliver informeret, når det viser sig, at en donor har en arvelig sygdom, for eksempel. Altså helt konkret og helt kort, så er systemet sådan, at sædbankerne, når de bliver informeret, skal informere fertilitetsklinikkerne, der ligesom har hjulpet kvinden til at blive gravid, og klinikken skal så informere kvinden, de har behandlet. Med det eftersyn her, ved I så, hvor mange kvinder, der lige nu går rundt og ikke er blevet kontaktet, ikke har fået at vide, at deres donor er blevet blokeret, som de ellers skulle?
18: Det vi ved med eftersynet, det er, at alle de kvinder, hvor det er muligt at orientere dem, er blevet orienteret nu. Det man også kan se, det er, at der er nogle tilfælde, hvor der har været det, der hedder datatab. Altså der er data, der er gået tabt i forbindelse med, en klinik er lukket, eller man har skiftet IT-system. Der, hvor der har været datatab, der er det jo ikke muligt at vide, hvilke kvinder, der ligger i de data, og om de er omfattet af en blokering, og om de er blevet informeret. Så derfor kan vi ikke opgøre det tal.
1: Nej. Ved I, hvem der har ansvaret for, at det data er blevet tabt?
18: Det er den enkelte klinik, og den klinik, som der er blevet overdraget til. Mm.
1: I nævner flere ting i eftersynet, ikke? I har jo skrevet ud til alle fertilitetsklinikkerne om, hvor mange de har kontaktet, og hvordan de gør osv. Og så skriver I eftersynet, svarene giver indtryk af, at nogle gynækologer og fertilitetsklinikker først i forbindelse med eftersynet bliver klar over, at de har den her selvstændige pligt. Altså til at underrette kvinderne om en blokeret donor. I skriver også, at en række klinikker først er begyndt at henvende sig til kvinderne, efter de har modtaget brevet fra styrelsen. Altså klinikker, der ikke ved, hvad deres ansvar er, og som først begynder at efterleve det, når de får en mail her fra i 2025-2026 fra jer. Hvor omfattende er det problem?
18: Når vi kigger på eftersynet bredt, så kan vi se, at der har været et omfattende problem i forhold til fertilitetsklinikkerne. Og det vi også kan se, det er, at vi har jo talt med alle fertilitetsklinikkerne i forbindelse med tilsynet, så nu står det meget skarpt hos dem, hvad der står i reglerne og hvad deres forpligtelser er.
1: Og omfattende, hvad er det, halvdelen? Er det næsten alle? Hvor er vi?
18: Billedet står, det er lidt forskelligt, hvordan det er, men når vi kigger på det, så var det, var det kun omkring halvdelen, der kunne melde tilbage inden for vores første frist, at de havde helt styr på det. Mm.
1: Og er det både offentlige fertilitetsklinikker på de forskellige hospitaler og private klinikker?
18: Det er både offentlige og private. Udfordringen fordeler sig lidt forskelligt, at de private behandler mange udenlandske kvinder, og de har en særlig udfordring i forhold til at få opdateret kontaktoplysninger, fordi der ikke er et CPR-register i udlandet. Men når vi kigger på problemerne bredt, så går det på tværs af offentlige og private.
1: Hvilke konsekvenser har det her haft? Altså, har I sanktioneret noget? Jeg tænker, det er klinikker, som ikke har sat sig ind i, ikke nok til, at de sådan rigtig har forstået det i hvert fald, hvad deres ansvar var.
18: I forhold til, eller når vi kigger på det her område, så agerer vi ud fra det, der hedder vævsloven, og der har vi relativt få administrative sanktioner. Vi har faktisk ikke rigtig nogen. Vi kan politianmelde, og det er det. Vi har det sådan så, at vi har haft rigtig meget fokus på, at det handler om, at kvinderne får besked. Og det er den fokus, vi har haft på i eftersynet. Og i eftersynet kigger vi på, er der sket regel efterlevelse, og er der udfordringer med reglerne, der bør rettes. Og det er den konklusion, der er, ja, der har været udfordringer, og regelsættet er ikke robust nok, som det står i dag. Og det er også derfor, at der skal ny lovgivning.
1: Så bare lige for at forstå det rigtigt, at der er klinikker, du siger, det er et omfattende problem, som ikke har sat sig ind i, hvad deres ansvar har været. Men det har ikke haft nogen, der er ikke nogen sanktion, det har ikke haft nogen konsekvens.
18: Altså lige nu har vi jo haft den tætte dialog med dem, der siger, at vi har sikret os, de har informeret, og vi har hjulpet dem med at finde kontaktoplysninger, hvor de ikke selv kunne finde dem. Og der vi har fokus på, at det vigtige i den her situation, det er, at kvinderne får besked, og i vist tilfælde, at børnene får besked, sådan så, at budskaberne er givet videre. Vi har et svagt sanktionsapparat i vævsloven, som den står i dag, så det er meget begrænset, hvad vi kan gøre sanktionsmæssigt.
1: Altså bare for at skære ud i pap her. Vi kan tale om en situation, eventuelt en donor er blevet blokeret i 2017. Der sker ingenting, fordi klinikken ikke har styr på sit ansvar. Først nu, når I henvender jer i 2025, kontakter klinikken kvinden eller forsøger på det, og det har ingen, I har ikke nogen mulighed for at sanktionere det?
18: Ikke efter vævslovgivningen, som den står i dag. Og man kan sige, at vi har muligheden for at politianmelde, og der ligger der også nogle forældelsesregler.
1: Mm. Og hvordan, altså undersøgelsen her går tilbage til 2015. I overtager tilsynet 2016, og du siger, det skriver jo også i eftersynet, det er et system præget af sårbarhed, og I finder, når I undersøger det, rigtig mange problemer. Mange aktører har ikke styr på reglerne. Dem, der har styr på reglerne, er, som I også skriver, jævnligt i tvivl om, hvorvidt kvinderne rent faktisk får de beskeder, de sender ud. Vi har også her på det at kunne bringe historie om sædbanker, der direkte har brudt reglerne. Og du siger også nu, det er et system, der er sårbart, så vi kan ikke sige, hvor mange kvinder, der går rundt, uden at være blevet informeret. I har ansvaret for tilsyn her. Hvorfor har I ikke fundet ud af det her noget før?
18: Så når vi går tilsyn eller inspektioner, som det hedder her, så går vi ud og kigger dels på nogle faste temaer, og også på at sige, hvad er det, hvor kan vi se, at der kunne være udfordringer. Og der besøger vi den enkelte klinik, kigger på nogle områder, laver nogle stikprøver. Og vi kan jo se, at i rigtig mange tilfælde, så virker systemet. Men der er sårbarheder, der gør, at vi kan ikke være sikre. Vi, historisk kan vi ikke være sikre på, at det har virket hver gang. Og vi har ikke fanget det her som et generelt problem i vores tilsyn. Det ville vi rigtig gerne have gjort, men det er det, eftersynet har kunnet, at vi går ud og kigget bredt på det hele, og der kan vi pludselig se nogle mønstre, som de daglige inspektioner ikke har vist os.
1: Mm. Men du siger, at vi kan se mønstre nu. Du sagde også tidligere, at det har været omfattende, det her, og du siger også flere gange, at det er et sårbart system. Altså, man kan jo sidde som lytter og tænke, jamen, er det ikke jeres opgave som tilsyn at finde ud af det, inden der går 10 år med et meget sårbart system?
18: Det ville vi rigtig gerne have gjort. Det, som vi kan sige, det er ansvaret for, at systemet fungerer, ligger jo hos den enkelte klinik, hos den enkelte sædbank, hos den enkelte afdeling, hvor at en sygdom bliver konstateret. Og som tilsyn, der går vi ud og tager stikprøver og siger, kan vi se, og vi taler med stederne og siger, har I robuste processer? Og der har vi ikke fanget den her problemstilling, som vi har haft tilrettelagt vores tilsyn. Og det er jo det, som vi kigger på nu at sige fremadrettet. Hvad har vi af værktøj i værktøjskassen tilsynsmæssigt i den nye lovgivning? Og hvordan tilrettelægger vi et mere effektivt tilsyn fremadrettet, end der har været bagudrettet?
1: Birgitte Dreves, vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis man i dag har et barn, der har et donorophav, eller er gravid, eller overvejer det, kan man så være sikker på, at det system, der er nu, det virker?
18: Hvad hedder det? Systemet er jo designet, som systemet er, når systemet bliver fuldt, så virker det. Og i de tilfælde, hvor at klinikken ikke er i besiddelse af dine opdaterede kontaktoplysninger, har de svært ved at få fat på dig. Som eftersynet også viser, der er steder, hvor der har været datatab, så der har historisk været problemer. Vi kan se, at mange af de her problemer, som vi har kigget på i eftersynet, er historiske, men nogle ting, og at der i forbindelse med eftersynet, er der kommet den her viden om regelsættet, og at der er en opmærksomhed på det her, som der slet ikke har været tidligere. Hvis man på nogen måde er utryg eller føler sig i tvivl, så handler det om at tage fat i sin fertilitetsklinik og få den rådgivning, som man gerne vil have, for at sige, hvad ligger der i det, og få den sikkerhed på plads.
1: Tak fordi du var med her, Birgitte Dreves.
18: Ja, tak.
1: Vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Og vi kan sige, vi har jo prøvet at få fat på fertilitetsklinikkerne i Dansk Fertilitetsselskab. Det har ikke været muligt at få dem med i dag. Klokken er 17:18 minutter over 8.
0: Julie, der er jo nogle helt særlige begivenheder, som kan få medielandskabet til at ryste, skælve. Der er demokratiske valg selvfølgelig, der er naturkatastrofer, der er danske sportspræstationer, og så er der udgivelsen af bøger i det britiske kongehus. måske er den større end alle de andre. Men nogen kan måske huske, at prins Harry han udgav sin bog Reserven, The Spare, hvor han også revsede sin egen familie. Nu kommer der en ny, meget omdiskuteret bog lige om lidt i de britiske butikker, som allerede før udgivelsen skaber konflikt, fordi mediet Daily Mail har bragt mindre uddrag frem i lyset. Titlen er Swan Song, Diana, My Sister.
1: Ja, den kommer selvfølgelig fra Dianas bror, Charles Spencer. Det britiske kongehus har forud for udgivelsen brudt sine egne principper om ikke at brokke sig over noget som helst, og de går i rette med oplysninger, som kommer frem i bogen.
0: Ja.
1: Oplysninger og kritik, som er rettet mod kong Charles.
0: Ja, og Charles Spencer, altså Dianas bror, hævder, at kong Charles allerede få dage efter Dianas død i Paris, jeg skulle have sagt, at vi glemmer hende snart nok. Masser med henvisning til prinsesse Diana derudover. Udover så skulle kong Charles efter sigende være brudt ud i en citat strøm af vrede over telefonen efter Dianas død, fordi Charles Spencer argumenterede for, at hans søster ikke ville have ønsket, at sønnerne William og Harry skulle deltage i hendes begravelsesoptog. Alt sammen kan man her til morgen læse i BBC og CNN. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Line Bjerre Christensen.
19: Godmorgen.
0: Line, du er kongehushistoriker, og for god ordens skyld, det skal vi jo deklarere, hverken du eller os, Julia og jeg her i studiet, kender sådan noget virkelig konkret til bogens indhold.
19: Nej.
0: Så vi kan jo ligesom tale om alt det rundt om den. Hvor opsigtsvækkende er det i sig selv, at, som Julia sagde, det brit,

0: Han skulle have været glad for, at hun var død, og at han skulle have været lidt hårdmodig og arrogant over for hendes eftermæle. Og det ved vi jo her små 30 år senere, at det fik han ikke ret i. Og der har han brug for at gå ud og ligesom plante en tanke om, at Charles Spencer selvfølgelig, hans blik og hans hukommelse er sløret af sorg, men måske også danne en forståelse af, at hans egen ageren også var sløret af sorg. Fordi det britiske kongehus vil jo være interesseret i, hvis det virkelig kommer frem, og det er rigtigt, at kong Charles har haft det her vredesudbrud, så hvis man begynder at plante tanken om mennesker i krise og mennesker i sorg, så kan man måske godt forstå hans dilemma mellem at følge royale protokoller med begravelser, og samtidig skulle være der for sine to sønner, der havde mistet deres mor. Så jeg tror simpelthen, det er et forsøg på at prøve at gribe magten over en historiefortælling, der vel kunne løbe løbsk, fordi prinsesse Diana, hun har stadigvæk en meget, meget stor stjerne i den britiske erindring. Og derfor så vil hendes fortælling nok vinde over kong Charles', hvis ikke de får tag om det fra starten af.
1: Men er det ikke næsten en historie, der allerede har vundet? Altså, vi har set de her tv-optagelser, de to prinser, da de er små drenge, går sådan helt knust i det her optog, og man tænker i dag, hvordan kunne man udsætte dem for det?
0: Ja. Prinsesse Diana, Lady Dianas side af historien, det er den, der har vundet, og det er også derfor, at jeg tænker, at når kong Charles han er ude at sige, at det eneste, de jo har sagt, det er jo ikke, fordi de har dementeret i Øst og Vest kongehuset, de har jo sagt, hans syn må være sløret af den sorg, han selvfølgelig var i. Jeg tror faktisk, det handler om at prøve at gribe en fortælling om, måske at kunne forklare nogle af de ting, det vil kunne komme frem eventuelt, at daværende prins Charles har sagt.
2: Ja, det er fra den 1. december, man kan købe bogen, altså Dianas brors bog, også herhjemme i Danmark. Tak for at gøre os lidt klogere, Line Bjerg Christensen.
0: Velbekomme.
2: Som altså er kongehus historiker. Nu er klokken 22 minutter over 8.
1: Hvis man overvejer, hvad den amerikanske vicepræsident J.D. Vance laver, når man har fri, så har vi svaret. Han ser Netflix, han ser Emily in Paris, altså den her serie, hvor man følger Emily, sådan en bubbly, sjov,
2: quirky
1: pige, der flytter til Paris fra Chicago, hvor hun så kaster sig ud i alt muligt fransk mode, fransk mad, franske mænd. Og skal hun vælge kokken Gabriel, eller den britiske bankmand Alfie?
2: Eller måske den italienske modemand Marcello. Ja. Ifølge J.D. Vance, som jo tydeligvis er fan af serien, så er det helt tydeligt, hvem Emily hun bør ende med. Og derfor drager han også parallellen til Shakespeare.
3: She goes to Paris, and it's obvious to everybody watching the show that she should end up with the French chef. She should marry this guy. They should start a family. Whether in Paris or America, they should build a life together. That's what they should be doing. And by the same token, the French chef should obviously end up with her, not the various craziest people that bump in and out of his life. And yet, what both of them do is they make a series of absurd, sometimes hilarious, sometimes not particularly believable mistakes where she ends up with a bunch of random people or focused on her job. He ends up with a bunch of random people or focused on his job. And it's like obvious. Fall in love, get married, you two were made for each other.
1: Ja, altså der er jo et dansk link med Emily in Paris. Ikke kun fordi hovedpersonen Lily Collins nogle gange bor i København. Hun har købt et hus her, og derfor også er smurt ud i reklamer for forskellige modefirmaer rundt omkring i byen. Men der er også dig, Søren Brindahl.
4: Ja, simpelthen.
1: Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Du er skuespiller, og du er med i to sæsoner af Emily in Paris.
4: Yes.
1: Helt kort, er du enig? Er du enig med J.D. Vance?
4: Altså, jeg får sådan lidt følelsen af, at han rigtig gerne vil have, at den her serie egentlig var en ny udgave af Lille Hus på Prærien, hvor konen derhjemme stod og lavede mad til manden, og to eller tre børn sidder og ser venligt og hvad hedder det, hyggeligt på. Altså, det kan man ikke sige. Jeg tænker, det er jo fantastisk, altså, at det er noget til Det Hvide Hus. Jeg havde det sådan lidt mama made it-agtig moment, da han begyndte at tale om Emily Paris. Men altså, nej, jeg tror egentlig, når jeg kommer til at tænke på de samtaler, jeg har haft med Darren Star for eksempel, som er showrunner på det, og har lavet serien, hvor også ham, der lavede Sex and the City og Beverly Hills 90-110 osv. Han tror jeg har et klart mål med det her Emily in Paris-universet. Det er at formidle frihed. det er at formidle, at gaven

0: glæden ved, at mennesker kan skabe sig et liv ud fra nogle individuelle valg, som ikke handler om at passe ind i kassen eller forventningen, kulturens krav til, hvordan man lige skal indrette sig. Så jeg vil faktisk sige nok det modsatte, umiddelbart.
1: Men altså, J.D. Vance, han laver jo sådan en analyse, der hedder, måden man skal læse den her serie på, det den bidrager med i vores moderne kultur, det er en kritik af en generation, der ikke kan finde ud af at træffe valg.
0: Ja, at det kan man, og det synes jeg jo sådan set er et spændende perspektiv, og det er jo en diskussion i sig selv. Og det tror jeg, der er noget om et eller andet sted, at sådan lidt en sabber-generation og et kaos, man er blevet vokset op i alle mulige muligheder osv. Så det synes jeg, der er i sig selv er en spændende betragtning. Jeg tror bare ikke, Emily in Paris har til formål at skulle skabe sådan en, konservativ nuclear family norm, og det er det, vi alle sammen skal læne os ind i. Jeg tror, nu spiller jeg selv over for Philippine Leroy, som har den her Sylvie-rolle, altså hende, der ejer agency'et, som Emily kommer og arbejder hos. Og hun er jo, altså, om noget en frihedskæmper, en fransk-italiensk frihedskæmper, der i virkeligheden siger, prøv at høre, jeg gør lige præcis, hvad der passer mig. Og det der med normerne og traditionerne, det kan I sgu godt glemme alt om. Så jeg tror, altså Darren, det er simpelthen ikke det, han prøver at kommentere, tror jeg, med Emily Paris.
1: Nej. Der er langt til en tradwife. Tak, fordi du var med, Søren Brindahl.
0: Jamen selv tak, og god watching på Netflix.
2: Jo, tak.
0: Det gør jeg.
1: Skuespiller altså med i Emily in Paris i sæson 2
2: og altså og figurerende i hovedet på vicepræsident i USA, J.D. Vance. Det er jo også lidt af en ære. Nå, Julie, fra Emily in Paris, så skal der nu skrives nye kapitler i sagaen om det årlange datalæk hos Motorregistret. Og det er altså datalæk, som ramte offentligheden tilbage i april, hvor Motorstyrelsen meldte ud, at virksomheder i årvis har kunne tilgå og slå op i navne og adresser i Motorregistret på personer, som ellers specifikt havde ønsket en navne- og adressebeskyttelse. Det var altså 71.080 borgere, som var ramt af sikkerhedsbruddet, som jo skulle have været lukket. Men nu kan det altså afsløre, at også fødselsdatoer er endt i de forkerte hænder. Man kan faktisk stadig tilgå dem, skriver du, Jakob Slyngborg Trolle. Velkommen i studiet.
3: Mange tak. Mange tak.
2: Jakob, du er journalist i DR Nyheder. Det er dig, der har stået for at undersøge det her sikkerhedsbrud. Lad os lige sige, altså i april, der sendte Motorstyrelsen jo så et brev ud til de mennesker, der var berørt af det første sikkerhedsbrud. Her skrev de, at problemet det var løst, men var det rigtigt?
3: Nej, altså, de vælger jo sådan set i det første brev, der slet ikke at informere om, at fødselsdatoer også er en del af lækket. Og så på den måde har de jo sådan set ret i, at problemet er løst, når de vælger ikke at informere om fødselsdatoerne. Men det er faktisk sådan, at den her lækage af fødselsdatoer er pågået og kommer til at pågå helt ind til på tirsdag, hvor de lukker hullet.
2: Okay, du bruger formuleringen, de vælger ikke at informere om det. Ved vi, hvorfor de vælger ikke at gøre det? Fordi de ved til synligheden, at der stadigvæk er et datalæk.
3: Ja, altså, jeg ved det ikke, og Motorstyrelsen har også vist sig at være ganske svære at komme i kontakt med. Den åbenhed, der har været i systemerne, har måske ikke kendetegnet pressestrategien. I hvert fald, jeg har forsøgt at få interview med dem lige siden april, og faktisk viser den aktindsigt, jeg har fået i sagen også, at man fra Motorstyrelsens side sådan set slet ikke vil have informeret om det her med adresse- og navnelækagen heller.
2: Nå.
3: Det er sådan set datatilsynet, som er det tilsyn, vi har, der skal sørge for, at GDPR-reglerne bliver holdt, der trumfer deres beslutning og siger, prøv at høre her, folkens, det går simpelthen ikke. I bliver nødt til at sende brev ud til dem, der potentielt kan have fået lækket deres oplysninger. Så man sidder nok med lidt røde ører derinde. Det er i hvert fald ikke sådan, man er ellevild med at snakke om det, men de lover bod og bedring i et skriftligt svar.
2: Og det skal jo gentages, det er jo personer, der sådan ellers specifikt havde frabedt sig at fremgå af navne og adresse kartoteker. Og nu er det så også deres fødselsdatoer. Så det kan være, der er nogen, der sidder og tænker, hvad kan man bruge en fødselsdato til? Jeg ved, du har talt med flere eksperter om det. Hvad siger de?
3: Jamen, der er ligesom en relativt bred vifte af ting, man kan bruge det til. Altså, det kunne vi selvfølgelig ikke finde på her i studiet, men der er jo nogen, hvor fødselsdatoen indgår som et vis element i adgangskoder derude. Det tror jeg, der er relativt mange, der kunne finde på lige at have fødselsdatoen som afslutning på det forløbende. Der er også mange digitale tjenester, der lader dig genskabe din adgangskode ud fra en fødselsdato. Altså, så vil spørgsmålet typisk være, hvad hed dit første kæledyr, eller hvornår er din fødselsdato? Så ved vi også, at telefonsvindlere, de her love bombers, eller hvad man kan sige, de går jo primært efter ældre mennesker. Og der er det jo ret interessant at have et adresse eller et alderskartotek over, jamen, hvem kan jeg egentlig gå efter her?
2: Hvem er født i 40'erne, for eksempel?
3: Ja, præcis, ikke? Som vi var ekstra sårbare over for den svindel her. Og sidst, så kan man jo også meget nemt udgive sig for at være myndighedsperson, hvis du kan personens alder. Måske især koblet med, at du også kan navn og adresse. Altså, så kan du jo præsentere ret mange oplysninger om et menneske, der gør, at du vil virke relativt troværdig, hvis du siger, at du er politimand eller et eller andet.
2: Helt kort, er hullet lukket nu, Jakob Trolle?
3: Ja, det her hul er lukket, men der er jo mange registre inde hos de forskellige skattestyrelser, så spørgsmålet er jo, om vi kommer til at have en lignende sag indtil længe.
2: Tak for det, Jakob Slyngborg Trolle, som er altså journalist i DR Nyheder. Vi kan lige sige, at Motorstyrelsen ønsker ikke at stille op til interview. De oplyser, at de indledningsvis vil understrege, at de tager sikkerhedssproget vedrørende adresse og navnebeskyttelse meget alvorligt. Og de siger, at de har igangsat en nærmere undersøgelse af forvaltningen af udleveringen af oplysninger.
1: Der kommer masser af oplysninger nu. De kommer fra Niels Christian Lang. Klokken den er 8:01.
4: Venstre står til en ordentlig vælgerlussing. Efter den seneste tids ballade, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partiet omkring gødskningsloven, giver en meningsmåling, opinioner lavet for DR, kun partiet 7,1% af stemmerne. Partiet har dermed på en måned tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Og det kan blive meget værre, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
4: Dansk Folkeparti står til gengæld til at gå voldsomt frem i meningsmålingen til 14,3% af stemmerne. Men det hjælper bare ikke den samlede blå blok ret meget, siger Rikke Gyldmansø.
5: Der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister.
4: EU's første CO2-lager i undergrunden åbner i dag ude fra Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Kong Frederik er med til indvielsen, men så meget er der heller ikke at klappe af, mener Stine Barteleben Helles, der er forperson for klimabevægelsen.
6: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
4: Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Så udfaldet er også givet på forhånd, siger Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rosbøl.
7: Jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
4: Den står på lidt eller nogen sol i dag, og så lige lidt byer ind imellem. 14-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.
8: Tidligere på ugen så kom udlændinge- og integrationsminister og socialdemokrat Morten Bødskov med et opsigtsvækkende folketingssvar. For her lød det, at, citat, jeg deler helt og fuldt ønsket om på sigt at kunne indføre et betinget statsborgerskab. Et dansk statsborgerskab er det fineste, man overhovedet kan opnå, og derfor så skal man i mine øjne gøre sig fortjent til det, både når man får det, og efterfølgende.
1: Ja, det er jo et emne, der splitter regeringen. Vi har spurgt ordførerne fra de andre partier, og her lyder det blandt andet fra Mohammed Rona fra Moderaterne. Det er ikke noget, vi har diskuteret, siger han. Kirsten Normann fra SF skriver til os, at SF gerne vil fokusere på at lave en bred aftale på indfødsretsområdet, som kræver, at det her ekspertudvalg kommer med deres bud på en eventuel screeningsmodel. Men, skriver hun, det nytter altså ikke at operere med halve statsborgerskaber. Enten kan man optages, ellers kan man ikke.
2: Ja, vi har også spurgt Radikale Venstres udlændingeordfører. Han skriver, han tror ikke, der er brug for at kommentere mere på det lige nu. Men vi har så her til morgen talt med Ulrik Knudsen. Ulrik, han er indfødsretsordfører for Danmarksdemokraterne, og han har længe søgt svar på spørgsmålet om, hvorvidt regeringen altså ønsker betinget statsborgerskab, og han er ikke tilfreds med svaret.
9: Det viser jo netop, hvad vi oplever gang på gang, at både statsminister og udlændingeministeren, de elsker at stå foran tv-kameraen og sige, vi har forstået, at danskerne vil have en stram udlændingepolitik. Det vil vi gerne levere på. Når vi så spørger ind til det, og det er jo min rolle som oppositionsparti, at spørge ind til, jamen hvad betyder det så, de flotte ord, og når I står foran tv-kameraen og siger, at I har forstået danskerne, så ved vi nu, at det betyder ikke en ting, fordi at det er dem, der har serveretten til at komme med konkret lovgivning, og der sker ingenting.
8: Han siger, at det er bare sniksnak, det der kommer fra ministeren. Vi vil gerne tale med minister Morten Bødskov, som desværre ikke har haft mulighed for at stille op, men det har du heldigvis, Katrine Evelyn Jensen. Godmorgen.
10: Godmorgen.
8: Du er indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Ja. Jeg skal lige forstå, altså er det jeres politik, at der skal være et betinget statsborgerskab? Ja eller nej?
10: Det er i hvert fald ikke noget, der ligger os fjern, som du også kunne høre på, på ministerens svar der til Folketinget. Det, man kan sige, at vi skal jo have en ny indfødsretsaftale. Den gamle er der ikke flertal for mere, derfor skal der forhandles. Men vi har sagt fra Socialdemokratiet, at vi er åbne for alle gode forslag, der er med til at stramme det at få statsborgerskab herunder vores screeningsmodellen.
2: Det var vist ikke helt et svar, Katrine Evelyn. Det ligger jeg ikke fjernt. Altså, mener I det er en god idé, ja eller nej?
10: Jamen grundlæggende ja, man kan sige, at vi allerede i dag har noget, der minder om en betinget model på den måde, at fra man er fra lov på lovforslaget til man kommer til grundlovsceremoni, der er der en periode på typisk et år eller halvandet, hvor man har et, ja, man kan godt kalde det et betinget statsborgerskab, for der må man ikke begå kriminalitet eller på anden måde ikke opfylde kriterierne mere. Så vi har allerede noget, der minder om, og forslaget har jo også allerede været ude fra Venstre, hvor jeg også sagde, at jeg synes, det er positivt, og lad os kigge på det.
2: Men vi kan godt blive enige om, at det, som der bliver foreslået fra blandt andre Venstre, og det, som Danmarksdemokraterne ønsker, det, som din ministerkollega nu siger, han helt og fuldt ønsker, det har vi jo ikke lige nu. Altså en model, hvor man for eksempel de 5 år efter, man har fået et statsborgerskab, altså har en betinget statsborgerskab, som kan blive taget fra en, så frem man laver en lovovertrædelse. Altså det, som de siger fra Danmarksdemokraterne, det, som Ulrik Knudsen han er irriteret over her til morgen, han siger, hvis I altså mener det, som ministeren skriver, at I helt og fuldt deler det ønske, hvorfor er det så, der ikke kommer et lovforslag?
10: Jamen, jeg synes, det er meget underlig kritik af Ulrik Knudsen, faktisk, fordi ja, jeg ved ikke helt, om han har 100% sat sig ind i, hvordan det fungerer med hvordan vi laver indfødsretsaftalen. Altså, indfødsretsaftalen er jo faktisk ikke en lov, det er cirkulære for det første. Og det er en aftale, vi laver i Folketinget. Lige nu er der ikke flertal for den oprindelige aftale, vi lavede tilbage, så der bliver ikke givet eller sagsbehandlet statsborgerskaber lige nu. Processen er klar. Vi skal have den her rapport fra ekspertgruppen omkring screeningsmodellen, før vi kan tage stilling til det samlede billede, og så bliver Folketingets partier jo indkaldt til forhandling. Så jeg forstår faktisk ikke rigtig kritikken der.
2: Nej, men nu gik der også lidt proces i svaret fra din side, hvis jeg må tillade mig at sige det, Katrine Evelyn Jensen. For det kan også være, at du siger, ja, vi kan ikke fremsætte et lovforslag lige nu. Der skal komme den ekspertgruppes konklusioner, den rapport, som vi også afventer, når det kommer til screening. Men når den så foreligger, det er igen det, jeg skal forstå, er det så Socialdemokratiets, ja, man kunne nærmest sige det, krav også over for de andre regeringspartier, at det bliver altså en model, der også har betinget statsborgerskab.
10: Det er i hvert fald Socialdemokratiets krav, at det bliver en aftale, hvor at vi strammer på reglerne for at få statsborgerskab. Der er jo mange forslag på bordet. Der er screeningsmodellen, der er betinget statsborgerskab. Der er også nogle andre elementer, jeg synes, vi bør kigge på. Vi synes i Socialdemokratiet, vi bør kigge på. Så der er jo en hel palette af ting, vi skal kigge på. Og ja. Jeg er ikke afvisende over for nogen forslag, men jeg kommer ikke til at sidde og sige i dag, vi kommer til at indføre det ene eller det andet. Det kommer til at være op til en politisk forhandling, men der er ikke nogen tvivl om vores endemål, og det er, at det skal være sværere at få et statsborgerskab. Ja.
2: Men jeg vil sige, nu begynder jeg også godt at kunne forstå Ulla Knudsen en lille smule, fordi på den ene side, så skriver ministeren jo, jeg deler helt og fuldt ønsket om på sigt at kunne indføre et betinget statsborgerskab. Nu siger du, du er ikke afvisende. Altså, er det jeres politik, eller er det ikke jeres politik?
10: Jamen, jeg synes, det er en god idé. Det kan du jo både høre på mig og ministeren, men det skal jo ind på et samlet forhandlingsbord, og det glæder mig sådan set over, at der er flere folketingspartier her, når Danmarksdemokraterne og også Venstre, der har foreslået noget i den retning. Jeg håber, vi kan lave en bred aftale, hvor vi kan samles om det, og det processen for det er klar. Det er derfor, jeg ikke rigtig forstår Ulla Knudsens, som jeg også synes er en proceskritik, og den forstår jeg ikke rigtig.
2: Der er jo også jeres kolleger i regeringen, SF, Radikale, Moderaterne, de synes jo ikke, det er en god idé, siger de til os. Radikale Venstre, de siger, at de vil slet ikke kommentere det. Men de to andre giver i hvert fald udtryk for, at det ikke er en god idé. Er det også problemet for jer? At det er svært at få det med?
10: Jeg synes, det er udmærket, at danskerne får at vide, hvor de forskellige partier står, også regeringspartierne, så man ikke bare tror, at det er 4 partier, der er 100% enige om alt. Man kan sige, at udlændingepolitikken i regeringsgrundlaget ligger fast. Der skal ikke lempes på noget. Det er ophav, vi har i regeringsgrundlaget. Der står ikke noget om indfødsret i regeringsgrundlaget, så det er jo op til en regeringsforhandling. Og der kommer vi selvfølgelig ind med nogle forskellige udgangspunkter. Men nu håber jeg både, at du og lytterne kan høre, at Socialdemokratiet kommer ind med det udgangspunkt, der er, at vi skal have den strammet. Betinget statsborgerskab, screeningsmodel, det er begge to gode forslag, som vi i hvert fald rigtig gerne vil kigge på.
2: Katrine Evelyn Jensen, tak for at være med her til morgen.
10: Vær så lidt.
2: Altså socialdemokratisk indfødsretsordfører. 20 minutter i 9.
1: Over 100 myndigheder deltog sidste år i en national kriseøvelse, som Styrelsen for Samfundssikkerhed nu har samlet op på. Og opsamlingen her, den afslører store problemer med forventningerne til, hvad især politiet, forsvaret og redningsberedskabet kan tage sig af under en langvarig national krise. Og hvem der egentlig har et overblik over, hvilke faciliteter myndighederne kan stille til rådighed. Godmorgen, Johan Silmer Bylov.
11: Godmorgen.
1: Du er chef for trusselsvurdering og civilbeskyttelse i Styrelsen for Samfundssikkerhed. Kan du sådan helt kort prøve at beskrive, hvad er det for et scenarie, som regioner, kommuner og virksomheder og civilsamfundsorganisationer skulle testes på eller øve sig på under den her øvelse sidste år?
11: Ja, det kan jeg i hvert fald. Altså, det var et meget komplekst hybridscenarie, som indebar påvirkning på tværs af flere sektorer. Det indeholdt blandt andet påvirkning af telekommunikation, der var nedbrud på strømforsyning, GPS-udfald, og også op i, kan man sige, nogle af de lidt hårdere, de hårdere sikkerhedspolitiske hændelser med mulige meldinger om droneaktivitet og uro i et uroligt sådan informationsbillede. Så man kan sige, selve scenariet var bevidst designet til at lave en meget kompleks og udfordrende hændelse, som var svær at overskue, og som indeholdt påvirkning af rigtig mange sektorer på samme tid.
1: Mm. Og hvad er det, så siger I, at der er nogen, der har tendens til at overvurdere, hvad de andre kan tage sig af? Hvad var det konkret, nogle aktører troede, at politiet eller forsvaret kunne tage sig af, som de så ikke havde kapacitet til?
11: Jeg tror, det er vigtigt lige at ligesom holde for høje, hvad det jeg lige nævnte omkring scenariet. Altså, det var jo et scenarie, som sagt bevidst var designet til at påvirke rigtig mange sektorer på samme tid. Det betyder så også, når vi snakker særligt de her typer af hybride hændelser, at der vil være en meget stort efterspørgsel og behov efter støtte på tværs af rigtig mange myndigheder på samme tid. Det er jo sådan set en del af det, som vores krisestyringssystem er bygget til at skulle håndtere, altså at prioritere mellem forskellige behov. Det er det, vi ser løbende, når der er kriser. Nu det her er en sådan en ekstrem krise med et meget komplekst scenarie, men det modsvarer det, vi ser ved eksempelvis ved stormfloder eller andet, hvor at vi har de kapaciteter, vi har, og også skal prioritere dem der, hvor behovet er størst. Så man kan sige, det er det billede, vi også ser i det her scenarie, og igen, hvor vi jo så kaster rigtig mange forskellige hændelser på samme tid, på tværs af rigtig mange forskellige niveauer og myndigheder, erhvervsliv med videre, og det kan man sige, har selvfølgelig til formål at skabe et behov eller en efterspørgsel efter, hvem kan støtte os i den her situation. Mm. Og der er det jo klart igen, ligesom i andre kriser, at der vil skulle foretages en prioritering af det.
1: Mm. Tak fordi du var med her og fortalte om det.
11: Det var så lidt. Hej.
1: Hej med dig, Johan Silmer Bylov, chef for trusselsvurdering og civilbeskyttelse i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
2: Kasper Holten, godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Kasper, du er i skrivende stund teaterchef på Det Kongelige Teater. Det har du været siden 2018.
0: Ja.
2: Men når vi skal tale med dig her til morgen, så er det fordi, du i går fortalte, at du planlægger at stoppe som chef for Det Kongelige Teater, når din kontrakt udløber til august næste år. Hvad er der sket?
0: Jamen, der er sket det, at til den tid, jeg har også været operachef herinde i 11 år, og til den tid har jeg så været i direktionen på Det Kongelige Teater i 20 år. Det er med en halvdel af mit voksne liv. Og så tænker jeg måske, både for mig og teateret, er det sikkert meget sundt også at kunne give slip. Jeg synes, sådan nogle jobs som det her, det er et kæmpe privilegium at få lov til at stå i spidsen for vores nationalscene og præge den. Men jeg synes også, det kommer med en forpligtelse til at kunne give slip igen og lade en anden få stafetten.
2: Er du stadig glad for dit arbejde?
0: Jeg er rigtig glad for mit arbejde, og jeg elsker, vil jeg faktisk sige, Det Kongelige Teater og alle mine kolleger herinde, så det er ikke en nem beslutning. Men der er også noget med at stoppe, mens lejen er god. Og jeg har faktisk haft lyst til at stoppe, mens jeg stadigvæk er glad i jobbet, i stedet for at trække den til det punkt, hvor jeg eller, Gud forbyde det, de andre måtte tænke, er det ikke snart på tide, han skal videre?
1: Jamen, hvis du selv skal sige det, der er nok andre, der skal sige det for dig også, Kasper Holten.
0: Det tænker jeg, ja.
1: Men hvad vil du sige kendetegner det, du har gjort med Det Kongelige Teater?
0: Ja, nu er vi jo ikke færdige endnu, for jeg skal være her et helt år endnu, så det er lidt tidligt måske at gøre boet op. Men
1: du er stadig nødt til at dele til det, vil jeg sige.
12: Ja, det, eller andre kan hjælpe mig med det. Mm. Historisk set har der også været andre, der bidrager til festen. Mm. Altså, det, der har været vigtigt for mig, det har været, at Det Kongelige Teater i en årrække skrumpede, spillede færre forestillinger, fik færre mennesker i teateret, fyldte mindre. Og jeg har været optaget af at give det muskler igen, at vi spiller flere forestillinger og flere forskellige forestillinger, at vi har flere aktiviteter i hele Danmark, udendørs gratis ballet, udendørs gratis opera, en legeplads, der rejser rundt. Vores turnéforestillinger, vores store forestillinger ved Moesgaard. Så det, der har været vigtigt for mig, har været at skabe et teater, hvor mange flere mennesker føler sig velkomne, hvor mange flere mennesker måske får en chance for at opdage, at kunsten også er for dem, og dermed have et mangfoldigt udbud, så mange flere mennesker har noget at spejle sig i vores repertoire, for jeg tror virkelig, vi lever i en tid, hvor der er brug for liveoplevelser, scenekunst, nærvær, fantasi, empati, det med at mødes med andre mennesker og opleve kunst, det tror jeg, vi har brug for, det kan give håb og inspiration i den her tid.
1: Og det der jo altså med flere forestillinger og større forskning, det er jo også kommet med en pris. Altså, vi har jo læst historier om dine medarbejdere, som blev stressede, som balletdansere, der fik skader. Har det været det værd? Gik du for hurtigt frem, tror du?
12: Ja, det gjorde jeg. Der er ingen tvivl om, at vi implementerede sådan en stærk vækststrategi på tværs af en coronapandemi, og det gik for hurtigt. Og i 23 førte det til, at medarbejderne på mange punkter led overbelastning eller fik stress, og det var ikke i orden, og det har jeg taget ansvar for. Jeg synes, vi nu er et sted, hvor jeg i hvert fald føler, at vi er meget tættere på at have balanceret, at vi stadig har et meget højt aktivitetsniveau, men at trivslen herinde er meget højere, og at vi har balance i det. Så det er konsolideret nu, men det gik for hurtigt, ja.
2: Historier om giftigt miljø, krænkelser, angst, depression, spiseforstyrrelser. Kan du sige nu, at det er fortid i Det Kongelige Teater?
12: Ja, det du nævner, det handlede blandt andet om balletskolen, og det er jo så en helt anden historie. Der har vi jo skabt nogle kæmpe store forandringer, har nogle nye strategier ved at lave nogle store forandringer ved at skabe moderne balletskole. Og der vil jeg da sige, det var hårdt at erkende, at jeg ikke tidligt nok havde taget ansvar for, at der faktisk var børn, der mistrivedes og forstod det, og det er jeg meget stolt af, at vi nu gør noget aktivt ved. Om jeg kan love, at møgsager er fortid på Det Kongelige Teater, jeg tror næsten, jeg kan garantere den, der søger jobbet, at møgsager kommer til at opstå i et hus som det her, fyldt med kreative mennesker og komplekse processer. Men jeg håber meget, at eftermælet vil blive, at vi står et meget mere robust og trygt sted nu, end vi gjorde for 3 år siden og før det.
1: Nu er jeg med på, at du har et år endnu at gøre godt med her. Men hvilken forestilling, når du engang sidder med kamelulstutterne og slumretæppet og tænker tilbage på din tid som chef for Det Kongelige, hvad for en forestilling kommer du til at tænke tilbage på så?
12: Altså, det er jo som at bede en om at vælge mellem sine børn. Det kan man jo næsten ikke. Men altså, ja, præcis. En moderne ballet som Blodbryllup, helt nyskabt ballet, eller en, der hed Lady Macbeth, som vi spillede i foråret. En moderne dansk musical, vi spillede, der hed Feberen. At vi havde Danmarks premiere på en moderne opera, der hed Britain on Skin. Men også, at jeg selv fik lov til at lave Hobbiten ude i Dyrehaven, var også en fantastisk oplevelse for mig. Så det er sådan, det er lidt af det, jeg faktisk glæder mig allermest til at slutte af med, det er, at vi til december åbner et stort børneteaterlegeplads i Stærkassen på Kongens Nytorv, der skal hedde Hul om Huset. Og det er sådan et helt konkret bud på, hvordan vi kan kæmpe for, at flere danske børn vokser op og møder scenekunsten. Det bliver et legeland, hvor man kan komme ind og lege sig til at tage kostymer på og lære om teaterets håndværk, som forhåbentlig skal give børnene et alternativ til skærme og algoritmer, og måske gøre, at de børn, der ellers ikke har voksne omkring sig, som måske lige bruger kulturlivet, også møder klassisk musik, ballet, dans, opera, sang, teater. Mm. Det er jeg sindssygt stolt af, at vi åbner til december. Okay. Det bliver sådan et fjerde hus for Det Kongelige Teater.
2: Og vi er helt med på, Kasper Holten. Du har 11 måneder, går vi derud fra, i hvert fald tilbage i jobbet stadigvæk.
12: Det er planen i hvert fald.
2: Vi lægger dig ikke i graven i dag som teaterchef, men når den så siger september 2027, hvad skal du lave?
12: Altså jeg er jo også selv instruktør, og jeg har et par instruktøropgaver i bogen, men jeg har faktisk lovet mig selv her, at nu er der jo god tid til, at jeg har arbejdet ret meget, siden jeg var 18, og prøve at give slip, og faktisk være lidt åben for, om der kunne være nogen, der havde brug for mig i noget helt andet. Hvad ved jeg? Altså noget andet end at lave teater og opera, eller... Ja, så jeg har faktisk prøvet at sige, nu, men inden jeg bliver pensionsmoden, så kunne jeg godt tænke mig at se, om der var et eller andet, jeg også skulle beskæftige mig med, for jeg har som sagt været på Det Kongelige Teater i mere end halvdelen af mit voksne liv.
1: Hvad kunne det være, noget helt andet? Altså, hvor langt ud af boksen?
12: Jamen, det er jo så netop pointen, at det ved jeg ikke, men altså, det kunne jo godt være, at det var arbejde i det private erhvervsliv, det kunne være arbejde, hvis der nu var en organisation, som en nødhjælpsorganisation, eller noget humanitært, eller det kunne også være, måske jeg har fået lov til engang at lave en spillefilm, måske skulle jeg prøve det igen. Altså, det kommer lidt an på, hvad jeg får chancen for, men jeg tror, jeg først skal først skal give slip, det tror jeg simpelthen bliver svært nok for mig, og så vil det vise sig, hvad der dukker op. Det kan også være, at jeg bare får lyst til at sove et halvt år. Det er faktisk en reel mulighed.
2: Vi kan prøve at vække dig fra søvnen om et års tid, Kasper Holten.
12: I vil. Nej, jeg planer ikke at sove, før jeg stopper som teater. Altså mere end almindeligt.
2: Ja, det er godt. Tak for at være med her til morgen i hvert fald.
12: Ja, selvfølgelig. Tak fordi jeg måtte.
2: Ja. Okay, om 11 måneder, altså tidligere teaterchef på Det Kongelige Teater.
1: Der er nogen, der har ventet på den lyd her i næsten et år. Det er Holger Rune. Han går comeback efter 11 måneders fravær. Han fik jo revet sine akillessener over sidste år. Men nu skal han altså stille op til det danske Davis Cup-hold mod Bulgarien i dag og i morgen i Hillerød. Velkommen, Christian Mosbæk. Og har jeg dig hen, Christian Mosbæk? Er du der? Du ligger lige der på C27M5.
13: Det burde jeg. Det burde gøre her i Hillerød, hvor Rune skal spille senere.
1: Ja, du har fulgt Holger Rune nogle dage op til hans første kamp, og han siger, at han føler sig sådan fit for fight, men der er også en mental test at vende tilbage til livet som tennisspiller, og altså møde publikums forventninger. Han siger sådan her.
14: Følelserne, man er lidt mere sensitiv, fordi nu begynder det at blive kamp igen. Følelserne kommer tilbage og alting, men på en positiv måde. Altså, det er det, jeg har savnet, ikke? Så er det bare med at cope med det på den rigtige måde. Så bliver det helt fantastisk at spille, og som jeg sagde tidligere, jeg ved slet ikke, hvordan jeg kommer til at reagere på publikum og opmærksomheden, men det bliver kun en fest, tror jeg.
1: Ja, Christian Mosbæk, du tennisreporter her i DR, du har mødt Holger Rune flere gange i løbet af hans karriere. Hvordan virker han nu?
13: Jeg vil faktisk sige lidt anderledes. Altså, jeg tror, for de fleste, der har hørt om Holger Rune, så selvtillid, det sådan, har været en stor del af hans karriere, og jeg har også dækket ham først mange af hans største kampe i karrieren mod Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, hvor han har været stor underdog, men kommet ind med enorm sikkerhed, selvom han så er endt med at tabe kampene. Men nu møder han en upagtet bulgar, kan vi godt sige, og her er han altså nervøs, og det er jo også, som jeg siger, 11 måneder siden, og selvom han har trænet op skaden, der er ikke nogen problemer der, men det er en helt anden krop, han kommer ind med. Så hvordan reagerer han med adrenalin, publikum, fansene? Så der er virkelig mange svar, jeg glæder mig til at få, og det gør Rune også selv i dag.
1: Ja, han har ligget nummer 4 på verdensranglisten. Nu ligger han nede på 133 på grund af den her meget langvarige skade. Altså, kan man forvente, at han kan komme helt op i samme niveau igen?
13: Ja, det er jo det store spørgsmål. Altså, han siger selv, at det kan komme til at tage mange måneder. Han nævnte også i et interview, jeg lavede med ham i går, hvor han nævnte ordet år. Fordi det er jo bare en skade som den her, som ikke er set ret meget i tennisverdenen. Altså det her med at rive akillessenen over, det har man set i håndbold meget, basketball. Men i tennis har vi ikke set det. Og det, der også er udfordringen for Rune, det er, hans bevægelighed og hurtighed var noget af det, der sådan skilte ham ud fra alt andet, eller fra mange af de andre i tennisverdenen. Så der siger han, at han mangler noget. Omvendt har den her periode så også givet ham en tid til at udvikle nogle ting. Han har justeret sin serv, sin forhånd. Og det er jo sådan noget, man ikke normalt har tid til, når det her jul i tennisturen bare kører. Så der er virkelig mange ting, som er sådan op i luften med Holger Rune.
1: Mm. Hvordan nu? Altså nu er der Davis Cup-kampene her i dag og i morgen. Du siger, det bliver betragtet som en slags test på, hvad han kan. Men så, hvad er så strategien videre?
13: Jamen, jeg tror, han nævner meget Australian Open i 2027 som sådan det første store mål. Altså, det er den årets første Grand Slam-turnering. Og så, men sådan, ellers så kommer det egentlig bare til at køre, som det gør normalt. Altså, han rejser videre til Tokyo, Shanghai, så spiller han Basel, så ender han med at spille Paris. Det lyder jo ikke som et så dårligt liv. Altså, så hele det der rejsehjul, det kører ligesom bare rundt igen. Men igen, udfordringen er jo, hvad hvis han rører ud første runde igen? Han er heldigvis beskyttet af et system, så han i en periode er garanteret at få plads i turneringerne. Så ja, det bliver virkelig, virkelig spændende at se.
2: Ja, og skal vi lige kridte banen op, Christian Mosbæk, til dem, der sidder og nu tænker, hvor kan jeg se Holger Rones kamp i dag?
13: Ja, altså det er jo, og i øvrigt så er det jo en fantastisk forret, vi også har, fordi de møder Bulgarien, og de har godt nok mange spillere, man ikke kender, men de har en stor stjerne, som ikke har spillet for landsholdet i 11 år siden 2015. Han hedder Grigor Dimitrov. Han spiller, og han møder danske Elmer Møller i første kamp, og den begynder så kl. 16, jeg tror det er optakt 15:45 på DR2, og derefter så er det så Holger Rune, så jeg forventer en virkelig sådan elektrisk stemning, også selvom det bare er 3.000 mennesker her i Royal Stage i Hillerød, så altså hver en billet er blevet revet væk, og jeg har også hørt fra flere, der ligesom har prikket og sagt, vi vil have billet, men de kan ikke sælge flere billetter, så jeg tror, det bliver meget overvældende, og også en tennisoplevelse for Holger Rune, på trods af, at han har spillet på alle de store arenaer i verden, som han ikke har oplevet før, så det kan både blive rørende, smukt, det kan også blive meget trist, hvis han går ud og leverer en meget skidt præstation. Så der er ligesom mange følelser, der er i spil i hele ordet i dag.
3: Og det bliver i hvert fald med dig som kommentator for hele
13: Jeg er reporter. Jeg skal lave interviews med, men så har vi Frederik Linde som kommentator, Tina Møller som vært. Så vi stiller også med det store hold, selvom det er jo egentlig bare en lille landskamp i hele
3: ordet. Der er dækket fuldt op. Sådan er det. Christian Mosbæk, tak for at være med her til morgen.
13: Jo, tak.
3: Tennisreporter, ikke kommentator, men reporter her på DR.
1: Og så skal vi til en lille fætter, hvis navn snyder en lille smule, Kåre-Manike Ebert. Velkommen.
15: Tak for det.
1: Du er biolog, og det er jo vorfluen. Så tænker jeg foråret.
15: Ja, det er rigtigt, og, ja, og navnet indikerer, at det er sådan en, der vi har om foråret. Men lige nu her i september og oktober, der er der rigtig mange vorfluer, der flyver rundt i luften. Så den skulle jo egentlig hedde efterårsfluen, men den hedder altså vorfluen.
1: Ja, hvorfor gør den egentlig det så?
15: Ja, det fortaber sig i tårerne. Det latinske navn. Mm. Latinske navn, det hedder Trikoptera. Triko, det betyder hår, og ptera betyder vinger. Så på dansk burde de egentlig, i hvert fald gruppen af insekter, hedde hårvinger i stedet for vorfluer. Og det er fordi, de i stedet for sommerfluerne, som de faktisk ligner rigtig meget, så har de små hår på vingerne i stedet for skæl. Og nu siger jeg sommerfugle, men det er ikke de der pragte med masse farver. Dagsommerfugle, men det er mere natsværmere, end de ligner. De er grålige, grønlige, brunlige, og så er de sådan cirka op til 2 centimeter lange. Mm. Og så er de lange følehorn. Og der findes rigtig mange i Danmark, faktisk 171 arter, hvoraf de 170, de så lever udelukkende, at deres livsstadie er tilknyttet vand.
3: Ja, det er jo en fingernem lille flue, hvis man kan kalde den det, kan jeg forstå. Den kan bygge et hus.
15: Ja, det er det, der egentlig gør den ekstremt fascinerende for alle, der oplever det, hvis man sidder ved en dam, hvor der er vorflue eller vandløb, hvor de også er, så kan man lige pludselig se, at der er noget, der kravler rundt på bunden, som ligner en bunke småsten eller en bunke grene. Og det er altså det, den kan. Den kan simpelthen, fordi en del af livscyklus, så laver den som en orm nede på bunden, og en orm er så bare rigtig nemt at har nemt ved at blive spist af en vorflulav, eller en guldsmed, eller en øre, eller en stalling. Så den gør simpelthen det, at den pakker sig ind i grene, dels for at kamuflere sig, eller for at beskytte bagkroppen. Og dem, der så lever i stillestående vand, de laver huse af grene og kviste, så de kan bevæge sig rundt, så de bliver sådan nærmest i ligevægt med vandet, mens dem, der så lever i kraftigt strømmende vand, de bygger huse af småsten, så de ikke bliver skyllet bort.
1: Men hvad laver den så nu? Hvad laver den nu?
15: Jamen lige nu, dem vi ser nu ved vandløbene, det er dem, der er blevet klækket som voksne insekter, og som så flyver rundt i luften for at finde sig en han eller en hund for at parre sig. Så vi ser nogle store brune insekter, der drønner rundt nær med vandløbene, og pludselig så finder de hinanden, og så parrer de sig. Og så kravler hunden ned og lægger æg ned i vandløbet, og så på den måde kører livscyklus, og de æg, de klækker sig til næste forår, og så lever den nogle måneder i vandet som en larve, og så på den måde kører livscyklus.
1: Hmm. Så hvis man gerne vil se en, så er det på med røjserne, og så ned og gå langs et vandløb, eller hvordan?
15: Præcis. Og hvis man ser noget, der ligner en natsværmer ved vand, så kan man faktisk godt gå ud fra, at det er en vorflue.
1: Det er altså et misvisende navn, fordi det er efterår, det er ikke en flue.
3: Ja, det synes jeg også.
1: Jeg ved ikke, det er ikke dig, vi skal klage til, Kåre-Manike Ebert, men altså... Men
15: det er faktisk en flue, fordi det, de fleste forbinder med en flue, det er den, der drønner rundt i huset og irriterer sig på mig til. Men den her, den har jo altså vinger, 4 vinger, den flyver rundt som en flue. Og det der med forår og efterår, det er noget rod, det vil jeg give ret i.
3: Det må vi flyde om på.
1: Tak, fordi du var med her, Kåre.
15: Selv tak.
1: Kåre-Manike Ebert, altså biolog.
16: Så lander vi snart i Marseille.
17: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
18: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
19: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
20: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
19: Og der var også en duft.
21: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
18: Eventyr i blinde.
22: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
16: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
18: Nu på DRTV.
3: Nu skal vi altså til at runde af for 3 timers P1 morgen. Hvis du bliver hængende, kan du lytte til Tabloid, vores medieprogram her på P1. Og ellers skal vi bare sige, at vores program var sat sammen af Sara Husted Meyer, Lærke Balsen.
1: I studiet var vi Niels Frederik Rikkers og Julie Toft. Ha' en rigtig god fredag. Klokken er 9.
4: Efter flere ugers intern kamp om den nye gødskningslov, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partilinjen, får Venstre nu den næstdårligste meningsmåling, som opinionen nogensinde har målt partiet til for DR. Hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 7,1% af stemmerne, mere end en fjerdedel mindre end ved valget i marts. Og det er selvfølgelig en måling, der bliver bemærket hele vejen fra Christiansborg og langt ud i baglandet. Blandt andet i Viborg, hvor den lokale venstreformand Jørgen Holst Andersen ærger sig.
5: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal der kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof.
4: I den nye vælgermåling er Venstre desuden kun halvt så stor som Dansk Folkeparti. Og det er alt i alt en måling, som gør rigtig ondt på Venstre, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. For det er ikke bare en vælgerkrise, men en regulær identitetskrise, partiet er ude i.
6: Hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed.
4: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i dag, og det sker i Danmark, nemlig i Esbjerg. Med skib skal indfanget CO2 fragtes ud til gamle olieboringer, hvor det skal pumpes ned. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Mads Gade er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet, og han er stolt her til morgen.
7: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til læring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
4: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
23: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
4: Og så skal vi til Aarhus, hvor politikerne har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. Fra næste år kan aarhusianerne nemlig se frem til at kunne tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per tur. Det har byrådet nemlig fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er en stor nyhed i dagens morgentrafik.
24: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
25: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
4: Sagde her først Benjamin Lauritsen og så senere Sara Dahl. Mens der altså er fundet penge til at hjælpe transportområdet i Aarhus, så kan eksempelvis socialområdet se ind i besparelser til næste år. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer bliver lavet med kunstig intelligens, og de bliver brugt til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har set 9 af den slags reklamevideoer og annoncer igennem fra DR. Og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller her, hvordan annoncerne egentlig starter helt fredeligt og fordrageligt.
26: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
4: Ifølge Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere ansvarlige i sagen.
27: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
4: Og Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview om sagen, men skriver, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller i AI-genereret tilstand. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Lidt eller nogen sol, men husk også lige paraplyen, for der kommer nemlig også en del spredte byer. 14-18 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Ved kysterne bliver det dog op til en hård vind. Og så kom det om på sidste side i den her morgens radioaviser. De blev prioriteret lagt sammen af Erling Thisted.
28: Du lytter til P1.
0: I sidste uge var jeg på efteruddannelse for at lære om, hvordan jeg kan bruge kunstig intelligens, når jeg laver journalistik. Og samtidig væltede det jo ind på alle mulige medier med historier og diskussioner om AI i stort og småt i verden. Jeg vil sige, at jeg blev bestemt klogere på mit kursus på både fordele og muligheder og faldgrupper ved det der kunstige intelligens. Måske er jeg erhvervsskadet, men jeg er jo sådan en, der hele tiden spørger, hvorfor, og hvad skal vi med det, og hvad gør vi, og hvad gør det ved os? Og et af de argumenter, jeg meget ofte hører, det er, at det der med chatten, det gør det så effektivt. Det er simpelthen meget, meget hurtigere. Uanset om det handler om at overskue en eller anden rapport på 300 sider, eller få nogle gode idéer til, hvordan vi skal interviewe vores gæster. Men det er jo ikke alt i tilværelsen, der nødvendigvis bliver bedre, bare fordi det går hurtigt. Og i denne her uges udgave af Tabloid kommer vi blandt andet også til at tale om noget af den meget langsomme og meget menneskeskabte journalistik. Vi skal selvfølgelig også tale om det meget omtalte sammenstød mellem en russisk fregat og en dansk helikopter syd for Gedser i denne uge. Og så skal vi tale om, hvorvidt børsen blev til rygtebørsen, da avisen bragte en lang historie om DI-direktør Lars Sandahls fremtid. Og min medvært i dag har erfaring både med det hurtige og det langsomme, og ikke mindst med det med krig. Velkommen til jer, Petersen.
2: Tak skal du have.
0: Det er dejligt, du vil være her. Du er freelance-journalist, man kan vel godt sige, med speciale i krig, ikke?
2: Jo, det kan man godt. Det kan jeg godt gå med til.
0: Fra Irak til Afghanistan til Ukraine har du gjort i de seneste mange år. Og de seneste år siden invasionen har du været rigtig meget rapporteret fra Ukraine.
2: Korrekt.
0: Og så har du lige skrevet en ny bog. Din anden bog om krigen i Ukraine, Tordenenheden, hedder den. Kan du sige få ord, hvad den handler om?
2: Det kan jeg prøve i hvert fald. Tordenenheden, den handler om, som er bogen, den handler om en ukrainsk soldaterenhed, en specialenhed, som jeg har fulgt krigen igennem. Jeg mødte en soldat helt i starten, da invasionen var en realitet, og så har jeg gentagne gange vendt tilbage og mødtes med de her soldater og fået deres historier ind under huden, kan man sige, og oplevet, hvordan de har gennemgået og gennemlevet og forsøgt at overleve den her krig i de sidste 4,5 år.
0: Så det handler om krig fortalt gennem dem?
2: Fortalt gennem dem, der står i uniform, men som jo bag uniformen bare er mennesker og ægtefædre og ja.
0: Mm. Når du rejser så meget og dækker krig og alt det der dramatiske derude, interesserer du dig overhovedet for nyheder i Danmark? Og hvad vi går og pusler med?
2: Ja, det gør jeg selvfølgelig. Og jeg er jo heller ikke hele tiden ude i krigszonen eller i Ukraine. Nej, så det ligger jo lidt i ens DNA, kan man sige, at man bliver nødt til at følge med og har svært ved ikke at følge med, når det er, der sker især selvfølgelig sådan nogle store historier, som vi blandt andet skal tale om i dag.
0: Jo, vi er jo journalister. Og det er præcis. Derfor, du er her. Jeg skal måske også lige sige, når du nu selv siger, at du ikke altid er ude i verden, indimellem så beværter du også den podcast, der hedder Danske Kriminalsager. Det er Bauer Media, der udgiver den. Og der havde du mig som gæst i foråret. Jeg har lige set på, tror jeg, Instagram, at den podcast, vi optog, den udkommer i den her uge.
2: Jeg har præcis lige set det samme, ja.
0: Og det er sådan lidt, okay, vores branche er sådan småincestuøs fætter- og kusinefest, ikke? Vi interviewer hele tiden hinanden i forskellige studier. Eller hvad?
2: Ja. Det gør vi jo. Altså, det gør man jo bare. Man kan sige, og det er jo, nu er det jo faktisk i forhold til det med det program, hvor jeg interviewede dig. Det er jo optaget for flere måneder siden.
0: Ja, det var tilbage i april.
2: Det var i april, og det er faktisk helt tilfældigt, at jeg sidder her i dag, og at vi har et interview på en anden platform. Men ja, jeg synes nogle gange, er der lidt for meget tordenskjoldsoldater. Jeg synes godt, vi kan blive bedre til at række ud i nogle andre kredse og få nogle andre talende hoveder ind i vores forskellige programmer.
0: Åh jo. Ja. Jeg tager opfordringen til mig. Jeg har inviteret dig til at være medvært, fordi jeg gerne vil høre, hvad du vil spørge mine gæster om. Og så kommer vi altså til at tale om både det hurtige og det langsomme og det midt imellem. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Velkommen til Tabloid.

0: I tabloid beskæftiger vi os jo med ugens store historier, og denne uges største var nok denne her.
1: Vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød to signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til.
0: Sådan lød det i radioavisen kl. 12 i tirsdags, og det var en historie, der optog alle, selvfølgelig også nyhedshundene på TV2 News hele den dag. Og i eftermiddagsprogrammet News & Co., der lød det så først i udsendelsen sådan her.
2: God eftermiddag og velkommen til dig, Jeppe Bruus, forsvarsminister. Vil du ikke begynde med at fortælle os sådan helt præcist og konkret, hvad var det, der skete? Hvor tæt var helikopteren og fregatten for eksempel på hinanden. Men hvorfor er det vigtigt ikke at fortælle afstanden?
3: Men hvorfor er spørgsmålet egentlig vigtigt? Altså...
0: Johan Engbo, velkommen til tabloid.
4: Tusind tak skal
0: du have. Det var dig, vi hørte her i News & Co-studiet tirsdag. Og vi har jo klippet lidt fræk, for Jeppe Bruus svarer selvfølgelig på dine spørgsmål. Men for at illustrere, at du blev ved med at spørge til det her med, hvor tæt var helikopteren på fregatten, før fregatten skød de her signalblus af. Så nu spørger jeg bare, ligesom Jeppe Bruus, hvorfor er det spørgsmål vigtigt den dag?
4: Ja, i virkeligheden først og fremmest, fordi vi ikke vidste det. Det er jo sådan meget grundlæggende udgangspunkt. Jeg vil rigtig gerne vide det. Men ud over det...
0: Hvorfor vil du gerne vide det?
4: Fordi jeg tænker, at når der er så alvorlig en hændelse, som de selv beskriver det som, når der er en situation, hvor russerne påstår, at den danske helikopter var opført så provokerende og truende, og fra dansk side siger man, at russerne opførte sig farligt, det var en farlig situation, da de skød de her nødblus af, så tænker jeg på det tidspunkt, da vi går i luften kl. 16, der er der faktisk rigtig meget, vi ikke ved. Så der tænker jeg, fakta må være noget af det vigtigste, vi får på plads her.
0: Men står du, altså antyder du, jeg tror det var, altså som jeg hørte interviewet, og der er også nogle af jeres panel i News & Co., der også stiller spørgsmål til det her. Jeg hørte Jeppe Bruus som om, at han til sidst blev sådan lidt pikeret, og derfor spørger jeg nu med ham, altså antyder I, at det ligesom var danskernes egen skyld, at russerne skød de her signalbus, som jo kunne have været farlige efter dem. Er det, I er ude i?
4: Nej, jeg tænker på ingen måde, at det, at vi udfører vores opgave som journalister og stiller spørgsmål, blandt andet om fakta, jeg tænker på ingen måde, det er det samme som at påstå, at myndighederne, forsvaret, ministeren, foretager sig noget forkert eller påstår noget, der ikke er rigtigt.
0: Jamen, nu er vi jo i, hvad helikopteren havde gjort.
4: Men jeg tænker, at de kritiske spørgsmål er helt afgørende for, at vi alle sammen bliver klogere, for at vi kan deltage kvalificeret i den samtale, der handler om, hvad var det egentlig, der skete, og var det en alvorlig situation?
0: Men forsvarsministeren, som jo altså får oplysninger fra forsvaret, han er bakket op af et helt enigt folketing, som alle sammen siger, at det her, det var meget alvorligt, og det var meget forkert af russerne at gøre, som de gør. Hvorfor så ikke stole på, at det var det?
4: Jamen, man kan sige, grundlæggende som journalister, der er vi jo sat i verden for at stille spørgsmål. Og jeg tænker, at noget af det allervigtigste at få på plads i sådan en situation, det er faktisk fakta. Hvad skete der? Hvordan opstod situationen? Hvad førte det til? Hvor tæt var de på hinanden? Og så videre. Så jeg mener ikke på nogen måde, det kan sidestilles med en mistillid til myndighederne eller forsvaret. Eller noget.
0: Selvom de måske føler det sådan, når I spørger?
4: Jamen, der kan man sige, jeg kan ikke være ansvarlig for, hvad de føler.
0: Nej, det kan du selvfølgelig ikke til.
5: Nå, men jeg synes, at det er meget interessant, altså også i forhold til, at der jo ikke er ensbetydende med, at Johan her på den måde ikke nødvendigvis tror ministeren, fordi man stiller det her spørgsmål. Men derfor vil jeg jo give dig ret i, Johan, at det jo, vi vil gerne have at vide, hvad har de faktiske omstændigheder været på det her tidspunkt. Og nu er der jo, det er jo ikke første gang, der er fordi vi må slå fast, det er en alvorlig hændelse, det der sker den her forleden dag. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, der har jo været andre alvorlige hændelser, hvor at, lad os sige, nyhedsmonstret måske har bulret lidt derudad, og måske har vi researchet lidt undervejs, som de forskellige historier har udviklet sig. Altså, vi har jo haft
0: spørge, hvad, for eksempel?
5: Ja, vi har Nord Stream-sagen jo ikke, som måske har taget en lidt anden karakter, hvor at det nu fremgår, at det ikke nødvendigvis var russerne, men det var ukrainerne, der stod bag det. Og så har vi også haft den seneste med den anden dronesag. Så jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at vide, har det spillet ind på jeres, hvad skal man sige, redaktionsmøde den dag? Altså, at man måske skal tilgå sådan en sag, når det sker en gang til, på en lidt anden måde, eller stille nogle af de kritiske spørgsmål tidligere under de her forløb?
4: Altså, jeg tror ikke, vi kan løsrive os fra det bagtæppe, vi fortæller en historie på. Mm. Så på den måde kan du have ret. Men jeg tror i virkeligheden også, det er ret grundlæggende for os. Jeg er på en redaktion af super dygtige journalister, en dygtig redaktør og en dygtig medvært i Divya Das. Og der havde vi det egentlig sådan fra starten af dagen. Jeg husker det ikke, at vi talte om lige konkret de episoder, men vi talte om fra starten af dagen, helt ærligt, vi vil rigtig gerne have fat i statsministeren her, udenrigsministeren, forsvarsministeren, en af dem, der forhåbentlig er helt tæt på og reelt set kan gøre os klogere på fakta. Mm. For det var faktisk fakta, vi talte om fra starten af dagen. Inden vi begynder at analysere og spekulere og alt muligt, så var det en af de ting, vi talte om. Vi vil rigtig gerne vide, hvad der konkret skete, og det vidste vi faktisk ikke klokken 4.
0: Mm.
4: Så der var et oprigtigt ønske om at vide mere, blive klogere.
0: Men I fik jo også i løbet af dagen, det gjorde flere medier, også en udtalelse fra den russiske ambassadør her i landet, som jo beskriver situationen med noget anderledes blik, at det er, at den danske helikopter har været provokerende og måske lige frem farlig og den slags. Og det udsagn blev Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren, præsenteret for. Det svarede han ret kort på.
6: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er en russisk søforklaring.
0: Når udenrigsministeren siger, at det russerne siger, det er en søforklaring, altså ikke noget, man skal stole på. Men I præsenterer det som ligeværdige eller lige troværdige forklaringer, det vi hører fra russerne og det vi får fra de danske myndigheder. Er det så den rigtige måde at gøre det?
4: Nej, det ved jeg da egentlig ikke, om vi gør. Jeg mener ikke nødvendigvis, at vi fremstiller det som lige troværdige, fordi det handler om kildekritik, og hvem er det, vi taler med, og det er klart, at Rusland er en statsmagt, som er i krig, så der er vi selvfølgelig særligt kildekritisk. Det er en statsmagt, som dokumenterbart har talt usandt og spreder misinformation, desinformation, så jeg mener ikke, vi nødvendigvis præsenterer dem ligeværdigt, men man kan sige, at Lars Løkke, udenrigsministeren, han er jo sin god ret til at optræde politisk og komme med sådan en udsagn. Men det er ikke op til mig at vurdere, om det er en søforklaring eller en russisk søforklaring. Min opgave er jo i virkeligheden, altså hvis vi skal sådan hæve det helt op, så er min opgave jo i virkeligheden at sikre mig, at vi når frem til den bedst opnåelige version af sandheden. Sådan så folk, lyttere, seere og brugere jo netop kan vurdere, hvad er deres holdning til det, Lars Løkke siger. Men, er deres holdning til det, at det er en russisk søforklaring, eller hvad er det?
0: Men er det for at opnå den bedst opnåelige version af sandheden, som du siger, at element i det også at forstå russerne? Altså forstå, hvorfor har de mennesker på den fregat handlet, som de har gjort?
4: Ja, jeg tror i allerhøjeste grad, vi gerne vil forstå russerne, men hvad jeg måske tror er endnu vigtigere, det er at afprøve de påstande, de kommer med. Altså når russerne kommer med en påstand om at danskerne skulle have opført sig troende eller provokerende, ja. Jamen så synes jeg, det er en vigtig opgave for os at afprøve den påstand og finde ud af, om er det rigtigt, kan det være rigtigt, hvad er det egentlig, der er foregået? Og det mener jeg ikke er det samme, som at vi stiller dem op som en lige troværdig partner, eller en lige så troværdig part som danskerne.
5: Jeg er faktisk bare nysgerrig, altså i kraft af uagtet, at den russiske side måske ikke altid, eller de har en anden version af sandheden måske. Havde I forsøgt inden det her program faktisk at få nogen fra deres side til at deltage eller stille op?
4: Ja, vi havde jo, jeg sad ikke selv med de opkald, så hvem der præcist har siddet og forsøgt at få fat i russerne, det ved jeg faktisk ikke. Men vi har jo sørget for at få de udtalelser, der kom fra russerne, det de ønskede at komme ud med på det tidspunkt. Mm-hmm. Det vil vi da altid rigtig gerne høre, hvad de siger.
0: Men der er jo en tilbagevendende diskussion af og opmærksomhed på frygt for, at man med påvirkningskampagner, hybridkrig og den slags ønsker at destabilisere vores samfund, ønsker, at vi skal miste tillid til hinanden, til vores myndigheder, til vores politikere. Så jeg kan sagtens høre dem, der siger, når I sidder og antyder, at I ikke helt tror på den forklaring, der kommer fra forsvarsministeren og myndighederne, at så spreder i en eller anden mistillid og går dermed, det kunne være russernes ærne. Jeg tænker, det er noget, du er blevet konfronteret med mange gange. Hvad er svaret?
4: Noget af det skønne i vores åbne og frie demokrati, det er vel netop, at myndighederne, institutionerne kan tåle den form for kritiske spørgsmål. Og hvis de ikke kan det, jamen så kan vi vel i virkeligheden hurtigt ende et sted, hvor en lukkethed, en mangel på information, i virkeligheden kan danne grobund for noget af alt det, der også foregår i Rusland, nemlig konspirationsteorier eller misinformation, desinformation. Så jeg tænker i virkeligheden, at det er så såre simpelt, at det kan vi forhåbentlig tåle nogle kritiske spørgsmål, og så er det enormt vigtigt for mig at sige, at de kritiske spørgsmål er jo ikke ens betydende med, at vi dermed køber

0: informationer i, hvad der skete syd for Gaza?
1: Ja, men jeg tænker da, at Johan har jo allerede været lidt inde på det, altså at de har deres egen, oftest deres egen version af sagen. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke behøver at stille kritiske spørgsmål, men man kan da sige, at det, at den kaptajnen, han lige frem får en pris for det, det kan man da bestemt godt spekulere lidt i, hvorfor er det tilfældet, og var det helt tilfældigt, at var det fordi, det var dem, der var i en offerrolle, eller var det måske det modsatte, det ved vi jo ikke.
0: Eller er det for at bakke op om en mand og sige, vi mener ikke, du gjorde noget forkert, sådan offentligt.
1: Ja.
0: Hvad ved jeg? Vi har fået en gæst i studiet, vi skal tale med nu om det, jeg talte om indledningsvis, nemlig det der med den langsomme journalistik. Til at ud over at rejse og fotografere og skrive artikler om krigen i Ukraine, så har du, som vi allerede har været inde på, udgivet hele to bøger om og fra krigen. Den seneste kom i august, den du nævnte, Tordenenheden. Når du nu skriver artikler, du fotograferer, du sender hjem alt muligt, hvorfor skal du også lave bøger om det, der foregår i Ukraine?
1: Altså, man kan sige, at når jeg typisk er i Ukraine, så er det jo, journalistiske artikler, jeg laver dernedefra. Og det er jo bare et helt andet format, end at lave en bog og skrive en bog. Så når man laver de her artikler, er det jo sammenlignet med en bog, bliver det jo overfladisk lidt mere fragmenteret, fordi at det er taget ud af den aktuelle kontekst, sammenhæng, man der nu er på dagen, eller den vinkel, man lægger ned over en eller anden historie. Så at skrive en bog er jo et helt andet, længerevarende perspektiv, hvor man får nogle helt andre vinkler med, som man ikke nødvendigvis kan, når man skal skrive hurtige artikler.
0: Det tænker jeg, du kender alt til, Anders Red, og velkommen i Tabloidstudiet.
2: Tak.
0: Journalist til hverdag på Jyllandspostens Christiansborg-redaktion, men inviteret her i dag, fordi du i foråret udgav bogen Fort Europa, en reportagerejse langs de ydre grænser, hedder den, udkom på Politikens forlag. Når du går rundt på Christiansborg, så har du beskæftiget dig i årevis med migrations- og udlændingepolitik, ikke? Altså, du har skrevet om Rwanda-modellen og diverse EU-diskussioner og udlændingepolitiske spørgsmål og sådan noget. Så jeg kan stille dig det samme spørgsmål, som jeg stiller til jer. Hvorfor nu en bog?
2: Jeg tror, det drevet to ting. Det drevet af sådan en personlig eventyrlyst til at komme ud og se, hvordan det virkelig foregår ude i nogle af de områder og steder, jeg skriver om til daglig på Christiansborg, så der er et eller andet personligt tilfredsstillende ved at få lov til at rejse spændende steder hen. Steder i Afrika, på Lampedusa eller i Albanien eller sådan noget. Steder, jeg ikke lige normalt kan overtage min redaktør til at købe en flybillet til. Hvis man tager bort fra det, så synes jeg jo journalistisk, det er det kan være svært at få gennemslagskraft, så Fort Europa handler om flygtningekrisen, det handler om udlændingepolitik, det handler om et emne, vi har beskæftiget os med i 10 år.
0: Eller mere,
2: ikke? Altså,
0: men det er meget et referencepunkt i 2015.
2: 2015 og flygtningekrisen er ligesom min bogs referencepunkt. Det gør jo, at nyhedsværdien er forduftet for længst. Jeg tror, jeg vil have svært ved at overtale mine redaktører til både at skrive nyheder om et forlist skib i Middelhavet, eller om en EU-aftale med Libyen om at inddæmme flygtningestrømmen. Jeg tror heller ikke, jeg vil kunne overtale min redaktør til at tage på lange, dyre reportagerejser, og jeg tror heller ikke, jeg vil få den der totalitet og kompleksitet ind i det, i en lang feature-artikel, som jeg vil i et bogformat. Så jeg tænkte, både drevet af personlig motivation og en lyst om at lave det, den totale fortælling om, hvordan vi gik fra Fort Europa, eller hvordan vi gik fra flygtningekrise til Fort Europa, bedst kunne rummes i et bogformat.
0: Mm. Selve titlen Fort Europa, den diskuterer du faktisk i et af kapitlerne, der er du på rejse med daværende udlændingeminister Kaare Dybvad Bek. Han er på sådan nogle ture rundt i Europa, Lampedusa og forskellige steder. Og så interviewer du ham også der, og taler med ham om, at du skal lave den her bog, og arbejdstitlen er Fort Europa. Og så siger han til dig, at det synes han er en virkelig dårlig titel. Han synes heller, at du skal kalde den Legoland eller sådan et eller andet. Men at han siger, at netop det begreb Fort Europa, det er sådan et kulturradikalt skældsord i virkeligheden, som er blevet brugt i mange år til at tale det, at ville sikre Europas grænser, ydre grænser af. Er din bog politisk?
2: Nej, det
0: kulturradikalt?
2: Nej, det synes jeg på ingen måde, at min hensigt er ikke at tage stilling eller komme med et partsindlæg. Det vil jeg virkelig ikke bryde mig om at gøre den slags. Jeg er journalist, jeg er ikke meningsdanner. Ford Europa er valgt som titel, fordi dels er det et begreb, der ligesom florerer i den offentlige debat. Det er noget, som mange har en holdning til, det gør det til sådan noget æggende, noget man gerne vil forholde sig til.

0: Fra venstrefløjen, der lyder det jo, at Fort Europa er sådan et skræmmeeksempel på, hvad vi ikke skal have. En fortificering af Europa med pigtråd, voldelige grænsevagter, det skal vi holde os fra. Fra højrefløjen, der lyder det, Fort Europa, det er noget, vi skal have. Det er...
1: Vi skal bygge højere mure.
0: Vi skal bygge højere mure. Vi skal gøre det sværere at nå Europa. Altså Troels Lund Poulsen, venstreformanden, sagde for nylig, vi skal have et Fort Europa. Så det er sådan et begreb, som begge fløje forholder sig til. Nogle hylder det, nogle hader det, og det synes jeg gjorde det til et godt oplæg for sådan en bog, der endevender det her spørgsmål.
1: Ja, og det må man sige, den gør, og den er, du har jo både sådan de historiske fortællinger om, hvad der egentlig gennem århundrederne er sket på den østlige grænse af Polen, eller hvad foregik der egentlig i Bulgarien under det osmanniske rige. Og, altså, du kommer virkelig også i tid vidt omkring. Og så rejser du jo fra Mauritanien til Polen, til Lampedusa, til de kanariske øer, til Bulgarien, til alle mulige steder, og belyser det fra en hel masse forskellige vinkler. Men hele tiden er det skrevet på denne her reportagemåde. Du skriver også jeg mange steder. Det gør man ikke så tit, hverken i journalistik eller fagbøger. Beskriv om, hvordan du selv går lidt på druk sammen med en retsmediciner på en af de kanariske øer, eller hvordan du selv oplever at være ude i de store skove i Polen, hvor der er bygget mur mod Belarus og sådan noget. De her reportageelementer, hvad skal vi med dem, udover at jeg synes, det er en stor fornøjelse at læse det? Hvad skal det så ind i historien for?
0: Jamen, godt så, som jeg sagde lige før, nyhedsværdien er forduftet for længst af det her spørgsmål. Jeg tænkte, hvis nogen overhovedet skal læse en bog om Fort Europa, eller hvis nogen skal læse en bog som Theas fra frontlinjen i Ukraine, så skal det gøres på en anderledes måde, med en anderledes fortællemotor. Der er reportagen et enormt fedt begreb, samtidig var jeg drevet af at finde ud af, hvad sker der derude? Og jeg tænkte, godt, folk er nødt til at tage med mig på den her rejse. Rejsen er en taknemmelig kronologi, motor, hvem vil ikke godt på en rejse langs de ydre grænser til lande, de knap nok har hørt om. Jeg vil også godt give det en lidt mere personlig fortællevinkel. Du siger jo også, Marie-Louise, jeg inddrager jo sådan mine egne refleksioner og
1: oplevelser
0: og sådan noget i det hele. Og det gør jeg jo, fordi hvis man skal på en rejse med mig over 320 sider, som bogen var, så skal man også på en eller anden måde føle et vis... man skal have en eller anden idé om, Anders er en god rejseguide, han er en god rejsemarker, jeg gerne vil rejse med. Jeg vil gerne med på de ture. Så det er et metodisk begreb, eller greb, og så er det jo også fordi, at reportagen er noget af det fineste ved journalistikken, al den stund, at vi ikke ved, hvad der sker derude, verden er. Og jeg lover dig, jeg havde researchet i hoved og røv op til den her bog, men verden var så meget mere spændende. Karaktererne, figurerne, jeg mødte derude, altså menneskene, var så meget mere komplekse, end jeg gik og troede. Og du ved aldrig, hvad du får på bloggen. Du kan ikke skrive det fra skrivebordet. Du er nødt til at være lidt tintinagtig og rejse dig ud. Det er en fed genre at prøve at dyrke, og det er en genre, som der desværre ikke er særlig meget plads og råd til i den her sådan, digitale opmærksomhedsøkonomi, hvor folk vil læse 3.000 tegn, og det er svært at overbevise en redaktør om at rejse et eller andet sted hen, fordi vedkommende ved ikke, hvad de
1: jeg
0: får.
1: Ved ikke, om du får noget med, Jan.
0: Nej.
1: Du står og nikker og smiler til.
2: Nej, men det er jo, jeg kan jo bare følge Anders på utrolig mange punkter, og jeg er jo også inde i, at reputation gør noget, kan noget helt, helt andet. For det handler jo om, at der er nogle universelle ting, vi som mennesker på en eller anden måde forenes omkring. Alle kan forstå, at hvordan det føles, hvis ens søn drukner i Middelhavet, som du jo vist nok også er inde på med Aylan Kurdi, som mange kan relatere til og huske fra den gang.
1: Vi kan huske billedet af på stranden i Tyrkiet.
2: Ja, præcis. Eller hvis man mister sin ægtemand eller sin hustru i en krig i Ukraine. Og det er bare noget der, altså i stedet fordi tingene i dag bliver så fragmenteret, så flygtigt i den daglige nyhedsstrøm, der er også en eller anden, jeg tror, at desværre er det jo sådan, men også forståeligt, at mange af vores lettere lyttere og brugere, de også når et mætningspunkt nogle gange i forhold til den informationsstrøm, der kommer ind. Og især i disse tider, hvor der er meget krig og konflikt rundt omkring. Så det mener jeg, der kan reportagen åbne for noget helt andet.
1: Men man når vel trods alt, det gør du, Anders, når du skriver i Jyllandsposten, et betragteligt større publikum der, end du kan nå med en bog, uden at tale dine salgstal hverken op eller ned? Det er vel for sådan det lille eksklusivt særligt interesserede publikum,
0: jo,
1: når man
0: jo,
1: laver en bog.
0: Jo, jo, sådan er det jo med bøger. Det stiller et højere refleksionskrav, end det gør at læse selv en lang lørdags eller søndags.
1: Det er også lang tid at læse det,
0: ja. Til gengæld får du så måske også desto så meget mere ud af det. Det er klart, du kan ikke udfolde den samme type format i en avis. Du vil kunne lave nogle fede reportager, men det er ikke det samme. Og så, nu er det jo til dels et medieprogram også, ikke? Og vi står og taler om, at reportagen som genre er presset. Og I kan jo selv se det her i DR, altså jeres korrespondenter, hvad laver de derude? De tykker nyheder igennem, de skal lave mini-analyser. Folk vil hele tiden forstå. Informationsstrømmen er enorm. Folk vil forstå. Folk, der er derude, skal tykke nyhedsbilledet ned i et eller andet marketerning, vi kan sluge hurtigt på få minutter. Men der er ikke så meget lyst på at på en eller anden måde opleve og udvide for hverken korrespondenter, tror jeg, på aviser eller på tv-stationer, som der var engang. Hvilket er derfor, man i første omgang sender folk ud i den store verden. Mm.
2: Og så tror jeg også, at der er det, som en bog kan. Det handler jo også netop om det her langstrakte tids, den her langstrakte tidslinje, der er lige pludselig, som man får, som jo er en fordel lige pludselig. Altså, og nu har du jo selv, jeg håber, du vil tage os lidt med ind i maskinrummet, fordi du ser jo selv, efter 10 år, så laver du den her bog. Og jeg tænker, der ligger jo et kæmpemæssigt et feltarbejde bag den her bog, og en masse researcharbejde bag. Kan du ikke lige sådan, jeg er bare nysgerrig sådan kollega til kollega, hvor lang tid har den her bog været i gang i dine fingre og i dit hoved, altså både skriveprocessen, men også researcharbejdet?
0: Jamen altså, i virkeligheden tror jeg, at den har været i hovedet, siden jeg stod ved den græsk-tyrkiske grænse i 2020, og så på det tidspunkt, det var kort inden coronakrisen, der prøvede præsident Erdogan, den tyrkiske præsident, at fingere en slags ny flygtningekrise. Han var utilfreds med den aftale, som Tyrkiet havde fået med EU. Han ville gerne have nogle flere penge, og for at presse EU, sendte han en masse flygtninge og migranter ind over grænsen til Grækenland. Der blev lukket hårdt ned med brutalitet og vold og nedværdigende behandling af migranter. Så lukkede Grækenland ned. Det var sandsynligvis i strid med menneskerettighederne, med flygtningekonventionen, men de blev hyldet for det. Og jeg tænkte, okay, hvordan er vi fra 5 år, altså 2015, gået fra Merkels via Schaffendas til at Grækenland bliver hyldet for at være Europas skjold. Der tror jeg, sådan de der tankemæssige idéer om, okay, det her, det er en bog, det er en bog værdig på en eller anden måde. Jeg tror, jeg anede ikke, hvordan jeg skulle sælge den ind til en redaktør. Jeg havde ikke noget elevator pitch. Og så en eller anden dag, så Mette Meilig Albæk, som er chef for non-fiktion på Politikens Forlag, hævde fat i mig og spurgte, om jeg havde en bog i mig. Så begyndte jeg at tænke over, hvis jeg havde en bog i mig, så er det den her idé, jeg har gået og brygget på.
1: Og Mette Meilig Albæk har jo også en fortid på Jyllandsposten.
0: Jeg kender hende derfra, så hun troede på mig som skribent. Derfra, så er der jo, så går det sådan rigtig arbejde i gang. Jeg tror, vi talte sammen i efteråret 2024. Jeg vidste, det ville blive pisse dyrt. Forlaget havde ikke pengene. Jeg skulle søge nogle fondsmidler. Jeg skulle finde ud af, hvor jeg ville hen. Jeg skulle prøve at finde fixere og den slags. Og så, jeg kan ikke give dig sådan en specifik tidshorisont på. Jo, i efteråret 2024 begynder det rigtige arbejde med at researche på en bog. Og den udkommer jo så i maj 2026. Men forud for det er jo gået overvis, hvor jeg har skrevet om det her emne. Og jeg har en ryggrad katalog af viden og ting, jeg vil af med, og narrativer, der har bygget sig op, som jeg tænker, det kan kun forløses i en bog.
2: Og det er jo egentlig også bare for at sige, at det der, den proces er jo ikke nødvendigvis kun, når man sætter sig ned og begynder at skrive. Der ligger en hel masse erfaringer, oplevelser og alt muligt bag. Altså inden og research og sådan noget, som du selv har gjort, ikke? Ja.
1: Du sagde før, at det her, det er ikke en politisk bog. Du har ikke på den måde et politisk budskab. Men du er jo optaget af at kredse om gennem hele bogen, det du betegner som rettighedskrænkelser. Du var lige på kanten af det her, når du taler om, hvad der skete i Grækenland i 2020.
0: Men det er ikke noget, der er flere lande, der er dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol for pushbacks. Altså Grækenland er dømt for systematiske pushbacks ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, så det er ikke noget, jeg finder på, der foregår.
1: Jeg siger bare, det er et meget væsentligt element af bogen, at det er det, du beskæftiger dig med, hvad enten det er i Mauritanien, eller i Polen, eller i Bulgarien, eller i Grækenland, eller hvor det nu måtte være. Mm. Og netop den diskussion, som du lige præsenterede for dig selv, hvordan kan vi have vores eget retssamfundssystem ude og bevogte ydre grænser, og samtidig acceptere noget, som er ulovligt. Mm. Er det den vigtigste historie, du har fået ud af at rejse hele vejen rundt langs Europas ydre grænse, og beskæftige dig med det?
0: Jeg, Jeg vidste jo godt, der foregik rettighedsbrud derude, så jeg tror ikke, jeg vil nødvendigvis sige, at det er den vigtigste historie at dokumentere rettighedsbrud, men jeg tror, at jeg via det, jeg har rejst derude, forstår både de mennesker, der vil til Europa bedre. Jeg tror også, jeg forstår nogle af dem, der vil holde dem ude bedre. Jeg tror, jeg forstår hele migrations- og flygtningespørgsmålet bedre. Så det er ikke, fordi jeg kommer tilbage med en eller anden helt ny erkendelse, men jeg kommer tilbage med en masse spændende perspektiver. Altså, lad mig give et eksempel. Du nævner jo også, at jeg var i Bulgarien. Og før jeg havde rejst til det bulgarsk-tyrkiske grænseland, og før jeg var begyndt at researche på, hvad der sker derude, de bulgarske grænsevagter er nogle af Europas mest brutale. Det er dem, der står bag flest pushbacks og sådan noget.
1: Der er nogle grusomme ting.
0: Når man så hører rundt i små bulgarske grænselandsbyer, hvad de synes om de der grænsevagter, så hylder de dem jo, og synes, de er beskyttere og ikke forbrydere. Og det forstår man jo måske først, hvis man kigger ind i Bulgariens historie, hvor man i århundreder var besat af det tyrkiske osmanneri, altså det der onde blod, der løber mellem kristne og muslimer i det grænseland. Det kan overhovedet ikke forsvare, det kan aldrig forsvare volden, men man forstår nogle af de der følelser, der er derude på en anden måde, hvis du rejser rundt i det der grænseland. Ligesom du også forstår en ung senegalesisk mand, der vil til Europa langt bedre, når du har siddet og kigget ham i øjnene, og han fortæller dig, hvor ludfattig hans familie er i Senegal, hvordan han kan forsørge dem, hvis han når båden til Spanien. Du forstår bare mennesker bedre, hvis du snakker med dem, og det lyder banalt, men sådan er det med reportagen.
2: Det er jo en forståelse af, sådan oplever jeg det i hvert fald, når jeg er ude i felten, ude i krigszonen, så handler det jo om, at man bare finder ud af, at tingene er ikke sort og hvide, nødvendigvis. Altså, og der er altid en nuanceplatte ind imellem, og det er jo den, man gerne skulle prøve også at ramme og folde ud.
1: Mm. Du rammer 320 sider. Jeg tænker, at du kunne også have skrevet dobbelt så langt. Når jeg hører dig tale om det, ja, det er som om, du kunne have skrevet det.
0: Man har jo altid desværre en redaktør, ikke?
2: Men er der tid? Ja, jeg kunne egentlig godt tænke, jeg er bare nysgerrig på, altså nu spørger Marie-Louise ind til ja, dit spørgsmål lige før, Marie-Louise, men fordi vi har det jo også med journalistik og anmeldelser osv., at det er de samme ting, vi ligesom dykker ned i og får øje på. Er der noget, som du egentlig fra bogen er overrasket over, ikke er blevet taget op til debat eller diskussion, eller som du ville have ønsket, at man havde fået øje på?
1: At du mener sådan i modtagelsen af bogen?
2: I modtagelsen af bogen, ja, lige præcis.
0: Nej, jeg synes egentlig, at den er blevet læst sådan relativt forskelligt fra anmeldere til anmeldere. Den har heldigvis fået altså, gode anmeldelser, men der er nogen, der mener, at jeg bruger mig selv for meget, og der er andre, der mener, at det er fedt, at jeg bruger mig selv meget.
2: Jeg tænker mere sådan også, emnemæssigt.
0: Det er ikke fordi, jeg tænker, gid, der var nogen, der havde set det der, eller nogen, der har misforstået bogen. Jeg tror, hvis der er noget, jeg gerne gad have haft endnu mere fokus på, noget det, jeg selv er glad ved og stolt over, det er nogle af de der historiske perspektiver, som man får foldet ind i det, eller som jeg får foldet ind i det. Hvad enten det er noget af det, der foregået for 100 år siden i det polsk-belarusiske grænseland, eller i det bulgarsk-tyrkiske. Altså, jeg synes, man får nogle interessante historiske perspektiver, men den er blevet læst meget formagtigt og nutidigt, og ikke så meget som en bog, der også kan det andet. Og det er bare min egen ærekærhed. Der tror jeg godt, jeg havde set, at folk havde synes, at det andet var endnu federe. Men jeg synes ikke, der er nogen fejllæsninger, der er noget, hvor jeg tænker, det er misforstået.
1: Til gengæld fortalte du mig, da vi talte sammen forleden, at du sidder med den her bog i hovedet, og med alt den her ophobede viden om politik, international politik, aftaler, forhandlinger, frem og tilbage, op i dit hoved og selvfølgelig i din bog, men var på sommerferie, da vi i sommer pludselig hørte historien om marokkanske mænd, der svømmede til Ceuta for at komme til Europa. Og jeg ved ikke, om du var glad for, at du var på sommerferie, eller lidt ked af, at du ikke var på arbejde, da den historie brød, fordi, som jeg forstod dig, så var der noget inde i dit hoved, der sagde, måske skulle vi lige fortælle den historie lidt mere.
0: Jeg var jo ked af det. Jeg vil gerne have dækket det, men vil altid godt dække det, når der sker noget spændende på det stofområde, man interesserer sig allermest for, og selvom det er dejligt at holde sommerferie. Men altså det man jo ved, altså nogle gange så bliver man jo belastet af viden, og når man ved, og det beskriver jeg også i min bog, at i 2021, der lavede marokkanerne en manøvre, hvor de var vrede på Spanien over, at Spanien havde covid-19 behandlet Polisario-lederen, altså Polisario-bevægelsen, det er oprørsbevægelsen i det af Marokko besatte Vestsahara. Og som hævnaktion for det, så sendte de 8-10.000 migranter ind over grænsen til Ceuta. Siden da har grænsen været stærkt bevogtet, fordi spanierne imødekom Marokko i Vestsahara-politikken. Når man så ser, der lige pludselig på 72 timer kan dukke 72.000 mennesker op i en lille eksklave, der har været hårdt beskyttet, hårdt bevogtet af marokkanerne 5 år i streg, så tænker man, der må jo være et eller andet der, der er gået...
1: Der er gået galt.
0: Skal vi kigge mere i retning af, af marokkanerne? Hvad er deres rolle der? Og så begynder man jo lynhurtigt at sidde og finde ud af, når man altså... Pedro Sanchez har lige været i Algeriet, i det marokkos geopolitiske ærkefjende. Der er en ny lov på vej om Sahrawi, altså den oprindelige vestsahariske befolkningsrettighed og adgang til statsborgerskab i Spanien. Kan de der ting have noget med det at gøre? Og så når man sidder og læser lejeblogs, kan man jo godt blive lidt forbandet over, at de nuancer ikke er med, mens alle bare beskriver det som en invasion, der en til en sker på baggrund af Spaniens lempelige migrationspolitik. Jeg tror også, at Spaniens lempelige migrationspolitik har noget at gøre med tilstrømning. Jeg tror overhovedet ikke, det er hele forklaringen. Min gamle chef på Kristelig Dagblad sagde engang til mig, journalister er jo de første vidner til verdenshistorien. Get it right the first time. Og derfor så kan man jo godt nogle gange blive irriteret. Og det, sådan er det jo, når man ved meget om et stofområde, at folk ikke får de der nuancer med ind. Men egner de sig til en lejeblok? Det ved jeg sgu heller ikke.
1: Har du det også sådan, at vi dækker Ukraine fra København eller Danmark til jer?
2: En gang til, siger du.
1: Når du ser kolleger dække Ukraine og krigen der fra København eller resten af Danmark,
2: ja, jeg synes,
1: tænker, få nu nuancerne med fra hende.
2: Ja, jeg synes i hvert fald til nogle gange, de der hurtige nyheder, som det jo rigtig tit bliver, så får man jo lyst til at selv rejse ned eller fortælle, at der kan være nogle nuancer i et eller andet, eller være lige ops på, fordi der er jo også propaganda, som, eller man har en særlig vinkel tilgang til de forskellige historier, der kommer ud fra Ukraine, fra Rusland, som man jo også skal være opmærksom på.
1: Men jeg tænker bare, at så rejser I ud og oplever eventyr, og skriver tykke bøger og bruger lang tid på det. Men som nyhedsforbrugere, så læser I jo også liveblogs og hurtige nyheder, og har måske ikke lige tid til at grave 320 sider om Ford Europa igennem på en formiddag. Bruger I selv de langsomme eller de hurtige medier mest?
0: Begge dele. Jeg tror, de fleste journalister er en slags nyhedsjunkies. Ikke? Jeg kan ikke holde mig fra liveblogs, så jeg synes, de kan være fine og relevante, men jeg sidder også og prøver at læse analyser, og det er blevet endnu nemmere at læse analyser i udlandske medier, der ikke nødvendigvis er engelsksproget, fordi der er Google Translate-oversættelser og sådan noget. Altså, så det er sådan et fragmenteret billeder af journalistik, man selv sætter sammen, tror jeg, i sin egen...
2: Enig, og jeg vil også sige, jeg kan da også sagt det, selvom at jeg også, netop det ligger lidt i ens DNA, at man følger med og så videre, og man har svært ved ikke at følge med eller tænde for fjernsyn og så videre, men jeg kan da også godt nå et mætningspunkt, altså nogle gange, hvor jeg siger, puh her, og derfor er det jo så vildt dejligt, man så måske kan sidde med en længere fortælling, som er spredt ud over flere år, for eksempel, som din bog, eller min egen bog også selvfølgelig er.
1: Og man får sat nogle ting, altså det synes jeg jo, jeg gør, når jeg læser din bog, Anders, at jeg får sat nogle ting sammen, som jeg muligvis har hørt lidt om dit og lidt om dat og noget, men du bringer det sammen for mig, så jeg synes jo, jeg bliver klogere af at læse den. Og så synes jeg jo, at den er velskrevet, det skal du da også have.
0: Tak.
2: Det var nogle gode kado.
1: Ja. Jamen altså, man skal jo sige det, hvis man mener det.
0: Ja.
1: Lige inden du går, Anders, er du nødt til at spørge, fordi sådan er den nu om dagen. Har du brugt kunstig intelligens til at lave din bog?
0: Nej.
1: Ingen steder overhovedet?
0: Har jeg nogle gange korrekturlæst nogle ting, eller... Jo, jeg tror, nogle gange har jeg, jeg har sådan nogle billeder, jeg har taget fra Bulgarien af skilte, for eksempel. Altså, og de har brugt kyrilliske bogstaver. Så har jeg spurgt chatten om, hvad står der på det her skilt, eller hvad står der på det her flag, men jeg har hver eneste gang eftertjekket det med sprogkyndige.
1: Ja. Med mennesker, der faktisk kunne. Anders Ræder, grund til at spørge om det, det er, at det er noget, jeg skal tale lidt mere med Thea om lidt. Men jeg vil sige til dig, tak fordi du kom. Og tak for din bog, Ford Europa hedder den, udkom på Politikens Forlag i foråret. Og ellers skal jeg huske at sige, at Anders Ræder altså reporter på Jyllandspostens Christiansborg-redaktion. Tak fordi du kom.
0: Selv tak.
1: vi skal tale lidt om det der med kunstig intelligens til jer, ikke bare fordi jeg var på efteruddannelse i sidste uge, men også fordi du sagde, da jeg sagde, er der noget særligt, du synes, vi skal tale om, så er det noget, du også er optaget af. Er der noget i dine bøger eller din journalistik, som er lavet af kunstig intelligens?
2: Nej, det tror jeg, jeg kan sige 100% af det, at der ikke, det skulle lige være en eller anden form for transkribering af, af et interview, eller selvfølgelig noget oversættelse.
1: Mm. Hvorfor ikke? Fordi, som jeg sagde indledningsvis, der er rigtig meget, der bliver nemmere og hurtigere.
2: Ja, det er der jo selvfølgelig, og der er jo ingen tvivl om, at det er kommet for at blive, og det... Men i mit arbejde bruger jeg det, i hvert fald til at skrive den her bog, forholdsvis begrænset stadigvæk indtil videre. Jeg har for eksempel, hvis jeg transkriberer nogle interviews, så må jeg bare sige, at min erfaring indtil videre er, at jeg nogle gange synes, det er lidt dobbeltarbejde, fordi jeg simpelthen skal gå tilbage, og jeg kan se, at der er fejl i den transkribering, der er lavet. Der er nogle ting, der simpelthen ikke giver mening.
1: Du skal igennem det alligevel.
2: Jeg skal igennem det alligevel. Ja.
1: Altså, som jeg sagde indledningsvis, jeg tror, det er en erhvervsskade, at jeg hele tiden spørger, hvorfor? Hvorfor er det bedre? Hvad kan vi bruge til? Men det synes jeg ikke er anderledes, end du ved, jeg spørger alle mennesker, der har købt en airfryer, hvad de synes er fordelene ved dem, inden jeg bestemmer, om jeg vil have en på mit køkkenbord. Altså, det er ikke nødvendigvis for at afvise hverken AI eller airfryer. Jeg skal bare lige vide, fanden kan jeg egentlig bruge den til før. Og så tror jeg også, man egentlig mellem ligesom får ens hoved til at eksplodere i ikke at kunne overskue hverken mulighederne eller faldgrupperne i det. Og jeg ved ikke, om du hørte Radio Torsdag Morgen på P1. Det gjorde jeg, og så gik det op for mig, at de spørgsmål er vi ikke alene om. Jeg hørte en repræsentant fra et andet kreativt fag, som noget mere avanceret end vores, nemlig matematikkens, at kloge hoveder verden over efter sine eksploderede her for nylig, efter at en kunstig intelligens ifølge OpenAI har formået at løse et af de sådan helt store matematiske problemer, som matematikere har forsøgt at regne ud i generationer. En dansk matematiker, postdoc ved Cambridge Universitetet, Frederik Ravn Clausen, han var i P1 morgen, torsdag morgen, og sagde sådan her.
3: Vi bliver jo ligesom alle andre, der bruger kunstig intelligens, også dummere. Så det kan godt være, at vi kan finde svarene, vi bliver meget mere produktive, men vi bliver måske ikke bedre til matematik, hvis vi hver gang vi har et eller andet spørgsmål, stiller den. Så for mig er det meget vigtigt også stadigvæk at bruge en masse tid med papir og blyant.
4: Du må jo være enormt nysgerrig, hver gang du sidder med en kompliceret formel, du har måske brugt 30 timer, en uge på den, og så kan du bare stille kunstig intelligens til et spørgsmål, og så tager det 20 minutter. Altså, hvordan arbejder du konkret med det? Omfavner du det, eller?
3: Måske lidt mere kompliceret, men så man skal både bruge meget papir og blyant, men det er måske også underligt slet ikke, eller vil være ærgerligt slet ikke at bruge det, når man kan blive så meget mere produktiv. Ja. Og jeg tror, det er jo ikke bare mig, det er jo alle matematikere i verden, der pludselig er blevet kastet ind i den her diskussion, og vi har også en masse sådan store online-diskussioner om, hvad vi skal gøre, hvor matematikken skal hen, hvad er matematikken, hvorfor lavede vi matematik i første omgang?
1: Er det i virkeligheden en parallel diskussion, vi har i vores branche til, ja, hvad er journalistikken, hvor skal den hen, og hvorfor var det, vi blev journalister i første omgang?
2: Ej, det ved jeg nu ikke rigtigt, om det er der, vi skal hen af, men jeg synes da, at AI er jo, vi kan jo bare se, at den her uge har det jo eksploderet med forskellige, også dommedags AI-historie, må man sige, og jeg vil sige sådan, at jeg synes, det er fantastisk, at vi kan få nogle hjælpeværktøjer til det arbejde, vi laver, og vi kan blive effektive, vi kan blive hurtigere. Men jeg synes også, at min erfaring er nogle gange i forhold til de sager, vi har set i vores egen branche, at der er lidt sløseri og lidt dovenskab også forbundet med det. Altså,
1: det frister virkelig dovenskaben. Det kan jeg da mærke, når jeg lærer det. Og hvor er det meget nemmere.
2: Ja, det gør det da selvfølgelig, men jeg synes også, vi har jo stadigvæk et ansvar for, igen også i de her tider, hvor der er utrolig meget propaganda og desinformation rundt omkring, så skal vi også huske, at vi har et ansvar, og vi har for, at det, der kommer ud, at vi skal have den troværdighed, især som journalister.
1: Jeg kommer til at beskæftige mig mere med det, fordi det er her, det bliver her, det fylder. Nå, Thea Petersen, her mod slutningen skal vi også lige nå noget lidt mere kulørt. Vi skal tale om rygter og personligheder og personlighistorier, og derfor har vi ringet til Børsens chefredaktør Nikolaj Sommer. Velkommen til Tabloid, Nikolaj.
5: Tak for det.
1: Man skal altid til Børsen, hvis det skal være sådan lidt underholdende og sladderagtigt, ikke? Jeg ringede til dig, fordi I havde en saftig sag på forsiden af Børsen i forrige uge. Det handler om et af de helt store navne i jeres verden, Lars Sandahl Sørensen, direktør i Dansk Industri. hans tid i toppen af det, I synger på sidste vers, brøler forsiden, og så er der en halvanden sides kommentar inde i avisen, skrevet af jeres redaktionschef og erhvervskommentator Jesper Kongsgaard, som handler om fremtiden for Lars Sandahl og Dansk Industri. Og vi forstår, at Kongsgaard i hvert fald mere eller mindre kan slå fast, at det er noget, der er ved at rinde ud, det samarbejde. Der er ikke nogen kilder eller citater i hele den her lange artikel. Dansk Industri har svaret, vi bare kaldte det rygter. Er det derfor, det er skrevet som en kommentar, og ikke som en sådan gammeldags nyhedsartikel?
6: Altså, jeg synes, det er et relevant spørgsmål at stille. Vi diskuterede det ret heftigt på redaktionen, om vi skulle lave det her som en nyhedsartikel med en medfølgende kommentar, eller om vi skulle lave det som en kommentar op og altså som bare en ren kommentar. Og grunden til, at vi vælger kommentarformatet her, er, at der er spekulative elementer i det her. Altså, vi spekulerer i, hvem bliver hans efterfølger. Den har jo også, hvad kan man sige, et format, hvor man siger, der går noget tid, inden Lars Sandahl stopper. Det skriver vi jo sådan meget klart. Men vi vælger at lave det.
1: Det kan man sige, det kommer der kommentar jo til.
6: Derfor. Men jeg vil bare sige, altså, vi vil jo ikke have skrevet det her, hvis man kan sige, hovednyheden var spekulativ. Det er jo grunden til, at vi trykker det her. Det er jo fordi, vi har de kilder, der siger, at det her generationsskifte er i gang i DI, og det er en væsentlig historie hos os, fordi Lars Sandahl er den figur i dansk erhvervsliv, som han er.
1: Men I har kilder, der siger, men altså, der er jo alle steder, at der er jo nogen, der går og siger noget om nogen. Hvornår er det, som Dansk Industri også her siger, det rygter, og hvornår er det noget, som er en holdbar journalistisk historie? Hvad skal der til?
6: Jamen, der skal jo noget konkret til, og det er det, vi har på forskellig vis, og det forstår jeg godt, at det er en ubekvem historie for Lars Sandahl, som jo på den måde jo i et eller andet fald gør hans liv i DI sværere. Men vi mener at have den, hvad skal vi sige, faktuelle bevisbyrde, der skal til, for at vi skriver sådan en historie.
1: Men den faktuelle bevisbyrde er jo så inde i hovedet på Jesper Kongsgaard, altså jeres erhvervskommentator. Det er ikke en, der sådan bliver lagt frem og dokumenteret. Der er nogle indikationer altså undervejs. For eksempel skriver I, at man kan iagttage, at der er at Lars Sandahl har fået nogle nye bestyrelsesposter, som kunne tyde på, at han er på vej et andet sted hen, eller på vej ud af DI. Men når man ikke fremlægger dokumentation, beder man så læserne om at sige, vi stoler bare
6: skriver,
1: på,
6: det er jo, at
1: Kongsgaard der.
6: Jamen, det kan man roligt gøre, og vi vil jo ikke skrive det, hvis vi ikke mente, der var bevis for det. Og det, der er meget substans i det, det er jo den proces, der er sat i gang hos DI i forhold til et generationsskift, og det har vi klare oplysninger om. Og så har vi også yderligere kilder, men det kan jeg ikke lige sige her, hvordan og hvorledes det er. Og det må man så vælge at tro på, eller lade være.
1: Jamen, jeg er helt med på, at historien af den her karakter jo typisk må være leveret af anonyme kilder, som I ikke kan afsløre. Hvis de sendte en pressemeddelelse ud om det, så var det jo ikke nogen nyhed for jer. Men det er stadig, vi er jo stadigvæk over i den spekulerende ende.
6: Altså, noget af det, vi spekulerer omkring, hvem bliver den nye, og hvem præcis, hvordan og hvorledes, hvornår kommer det til at ske, det er i den spekulative ende, og det er derfor, vi skriver det som kommentar. Men hvad skal vi sige, kernesubstansen er ikke spekulativ. Så vil vi ikke trykke sådan en kommentar, og i hvert fald ikke give den plads, som den har fået. Der står vi ved, at vi kunne lige så godt have skrevet den del som en almindelig nyhedsartikel. Og det vælger vi så sådan af grunden, fordi vi vil holde det på én enhed, så vælger vi at skrive det i samme format. Men bare for at sige det, vi går ikke ud med det her, uden at det, hvad skal vi sige, journalistisk også vil holde.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, og det kan være, at det er en langt ude sammenligning, så retter du mig bare, Nicolaj Sommer. Men jeg kan ikke tælle, hvor mange historier jeg har hørt, som virkelig kvalificerede spekulyser om Mette Frederiksens fremtid i et eller andet job, end det at være Danmarks statsminister. Og derefter, og så siger man, det er vigtigt, fordi så skal vi tale om, hvem der skal komme efter hende.
6: Men hvis der var indledt, lad os nu sige, der var indledt en proces i EU, hvor det danske statsministerium, eller det danske udenrigsministerium, var i gang med at skaffe Mette Frederiksen et nyt job. Det faktum ville jo gøre hele forskellen. Og det er sådan lidt det, man kan sammenligne det her med, ikke?
1: Mm-hmm. At der er lidt mere hold i det, så det, jeres historie er mere kvalificeret med mere hold i, siger du, end det, vi kan kalde spekulationer, også fra virkelig kvalificerede
6: indsigtsfulde mennesker. Jamen, det er jo ikke spekulationer, at der er indledt en proces. Altså, det er jo faktum. Mm-hmm. Altså, det er jo det, der er forskellen. Altså, hvis det havde været...
1: Forklar mig lige, så det er, jeg ikke har læst ordentligt, Nicolaj. Hvad er det for en proces, der gør, at det ville være sammenlignet med, at Udenrigsministeriet og Statsministeriet havde gjort et eller andet i EU? Bare lige så...
6: Der er i gang sat en proces for at lave et successionsforløb i DI. Og det har jo nogle mennesker, man involverer, og det er altså en af de elementer, vi bruger i det her. Og det er jo noget konkret, der er sket. Det ved vi, og det er ikke spekulation.
2: Men Nicolaj, bare lige et hurtigt indskydende spørgsmål her. Det er medvært til her. Hvad hedder det?
6: Hej.
2: Jeg vil bare lige høre dig, fordi det er jo klart, at præmissen for sådan en spekulationsanalyse, kan man vel godt sige det, det er jo også, at man jo nok sjældent vil få det bekræftet. Men jeg vil bare høre...
6: Vi har jo det bekræftet fra kilder. Altså, det er jo ikke spekulation, når vi... Altså, der er sket noget... faktisk ude i verden.
2: Men det er jo noget, de selv i artiklen...
6: Det er jo ikke noget, de
2: selv spekulerer i. Det er jo noget, det I selv afviser i artiklen, ikke?
6: Men jeg kan jo godt forstå, at det her det er ret ubekvemt for DI. Det kan jeg virkelig godt. Jeg kan godt forstå, at det er ubekvemt for Lars Sandahl at få det her frem. Så jeg synes jo sådan set, det man siger er, at man bekræfter, der er indledt et arbejde for at lave sådan en successionsplanlægning.
1: Men er det så, er vi sådan lidt over i slag og rygter?
6: Jamen, det er jo sådan det samme spørgsmål, du stiller der. Der er en del af den her kommentar, som er spekulationer, nemlig hvem skal erstatte Lars Sandahl. Mm. Og så er der en del, vi har kilder på, hvor vi ved, at der er sket noget helt konkret i den virkelige verden. Der er et skridt i retning af, at nu skal der findes en afløser til Lars Sandahl.
1: Så hverken slag eller rygter?
6: En del er, altså hovednyheden er bygget på noget faktisk, og så bliver der spekuleret i, hvem skal efterfølge ham.
1: Okay. Nicolaj Sommer, jeg ved, du har en travl dag, så jeg vil bare sige mange tak for at bruge lidt af din tid på.
6: Jamen, det var da en fornøjelse. Kan jeg have en god dag?
1: God arbejdsløst.
6: Ja. Hej.
1: For sådan er det, Thea Petersen, vores tid er ved at være gået. Skal du egentlig snart til Ukraine igen, ved du det?
2: Det er jo sådan noget, jeg aldrig helt kan vide, men jeg håber det da. Jeg vil da altid gerne afsted igen.
1: Jamen, det kræver vel, at der er nogen, der vil betale for turen?
2: Jo, det er rigtigt nok, men nogle gange, så må man jo tage afsted alligevel.
1: Ja, okay. Jeg vil sige god arbejdsløst, uanset hvornår du måtte komme afsted.
2: Tak.
1: Og tak, fordi du ville være her i dag.
2: Tak, fordi jeg måtte.
1: Jeg har blot tilbage at sige, at denne uges udgave af Tabloid blev produceret af Louise Rømert. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge. Tak for nu.

0: DR-symfoniorkestrets solocellist So Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Om lidt har Bille Stærl undervisningsminister Magnus Heunicke på besøg som ugens gæst, og de to skal blandt andet tale om danske elevers faglige niveau, der ifølge den seneste PISA-undersøgelse er lavere end nogensinde før. Lyt med efter radioavisen, klokken er 10.
2: Vælgerne giver Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, da en lignende meningsmåling gav partiet 9,3% af stemmerne. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen om gødskningsloven.
3: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
2: Var der valg i dag, ville Venstre kun blive det 8. største parti. Min kollega holder Sofie Løde dog fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
4: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
3: Vi har den rigtige formand for Venstre.
4: Under 5%?
3: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
2: Du kan finde hele meningsmålingen på dr.dk. I dag åbner EU's første CO2-lager i undergrunden ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien, men at indfange og lære CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet landbrug nu skal læres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Barteleben Helles.
6: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
2: Og mens vi er ved kongen, der bliver kamp om startnummerne til Royal Run næste år. Feltet bliver snævret ind til 102.000 deltagere. Det er ca. 10.000 færre end i år. Vi har kigget på infrastrukturen i byerne og hvad der passer i forhold til de logistiske øvelser, siger Trygve Laub. Altså høj, der er projektleder for Royal Run. København og Frederiksberg har lagt gader til løbet siden begyndelsen i 2018, men næste år bliver Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg også værtsbyer. Vi får både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
7: Du lytter til P1.

0: Magnus Heunicke, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Du har haft lidt af en travl uge, så jeg tænker, at vi simpelthen går i gang der, hvor din uge også ligesom rigtig tager fart.
1: Yes.
0: Det er torsdag i sidste uge, den 10. september, hvor regeringen indkalder til pressemøde i spejlsalen i Statsministeriet. Mette Frederiksen står i midten i et lyseblåt jakkesæt, og hun er flankeret af de tre andre partiledere. Og ud til højre, ved siden af Lars Løkke, der står du i mørkt jakkesæt og slips. Du er i hvert fald et hoved højere end Lars Løkke, ser det ud til. Og du har taget en graf med.
2: Og hvis man ser på grafen her, det er læsning, det er matematik og det er naturfag igennem årene. Og man kan jo se, det går selvfølgelig nedad. Og I kender, mange af jer kender også den graf, det er fra PISA-undersøgelsen. Jeg vil lige prøve at dykke dybere ned i det. Lad os starte med læsning. Det er den her mørke grønne her, som dykker her. Den dykker så meget, at vores eksperter konkluderer, at vi har en læsekrise i Danmark.
0: Magnus Heunicke, en læsekrise på en skala fra 1 til 10. Hvor alvorligt er det så?
1: Det er meget, meget alvorligt. Altså, det er alvorligt, for, altså på, når det handler om skole og undervisning, så er det vi er helt oppe i det allerhøjeste tal. Så det er helt oppe i...
0: 11?
1: Nej, men ja, så er det måske 9 eller sådan noget, men vi er helt oppe omkring det. Og på, som samfund, og det er måske det andet, det er jo ikke kun skolekrise, det er jo som samfund, det er et problem, så det... Det er sådan set første gang, at vi kan se, der er i hvert fald, det kommer ikke naturligt, at næste generation bliver dygtigere end den tidligere generation. Det har det altid været igennem i hvert fald mange, mange, mange årtier, nok også århundreder, at næste generation bliver dygtigere. Lige nu, der skal der virkelig kæmpes for det, og lige nu, der ser det altså ikke ud til, at det ser ud til, at vi fejler på det, og det kan vi jo ikke fejle, fordi så er det jo en grundlæggende samfundskrise, vi har.
0: Du står her på pressemødet med den her graf og forklarer de her tal. Dengang du var sundhedsminister under corona, det er der sikkert en del, der kan huske, der havde du også tit grafer med på pressemøderne, hvor du sådan stod og tegnede og fortalte. Hvad er det med dig og grafer?
1: Jamen det, ja, det har du ret i. Det, altså det, jeg synes, når vi forstyrrer den danske befolkning med at holde sådan et pressemøde, så er det jo, fordi vi virkelig har noget på hjerte, og vi vil gerne have dem med. Og før man får det, får folk med, så skal man jo også prøve at forklare, hvad er det problemet. Så det går ikke at være sådan, at tale rundt om det. Der er man nødt til at være helt enig i problemet. Der synes jeg, at der er jeg hjulpet tit af at stå med noget, for man kan sige, her kan du se, og her, man kan jo simpelthen se graften, den går bare nedad. Så det er meget, meget tydeligt for alle.
0: Er det dig selv, der har fundet på det?
1: Ja, det er det. Ja, det er det. Og fundet på at tage den med, mener du? Ja, det er det. Det er jo ikke, fordi jeg altid skal stå med det, det ved jeg godt, men jeg synes, det nogle gange kan det være en stor hjælp, og så er det faktisk også det rent formmæssigt. Lige her, jeg står jo som den eneste fagminister foran, eller ved siden af, efter, kan man sige, fire partiledere, som alle sammen har ordet først. Og når man så er fagministeren, der skal sige noget, efter fire mennesker, der har sagt noget, det skal jo gerne være lidt kort, og gerne være ind i kernen af problemet, for de har jo haft hver deres perspektiv. Så tænker jeg, for så kunne det måske være godt at gå ind i problemet, og fortælle præcis, hvad problemet er, når vi har hørt de fire, kan man sige, politiske taler fra dem.
0: Ja, og så måske kunne man også huske dig lidt bedre. Magnus Heunicke har været undervisningsminister i bare 3 måneder, og nu har han fået ansvaret for at rydde op i folkeskolen og gøre danske skolebørn bedre til dansk, matematik og naturfag. Magnus Heunicke er uddannet journalist, men efter et par år i DR ville han alligevel hellere stå på den anden side af mikrofonen. Og siden 2005 har han siddet i Folketinget for Socialdemokratiet. Han har været transportminister, sundhedsminister og miljøminister. Selv er han glad for sports og musik. Han elsker at give den som DJ til festerne og har, ifølge gode venner, et stærkt konkurrencegen. Det taler vi om den næste times tid her i ugens gæst. Mit navn er Bille Sterl. Danske skoleelever scorer lavere end nogensinde i læsning, matematik og naturfag. Det viser den PISA-måling, som kom i sidste uge, og det var den graf, du havde med, Magnus. 6.266 elever på 15 år har deltaget i den test, som nu har fremkaldt, kan man godt sige, virkelig dybe rynker i panden hos undervisningsministeren og hos de andre politikere, hos lærere og hos forældre. Jeg vender lige tilbage til grafen, du stod med. Fra 2000 til 2025 er udviklingen i folkeskolen stort set bare gået nedad, kan man se på det. Alle linjerne på grafen går nedad. Og hvis vi bare lægger ud med læsning, så er elevernes point for læsning gået fra 497 til 460 point. Det er måske lidt abstrakt sådan at tale om elevernes point, der er faldet fra 497 til 460. Altså, de får jo trods alt ikke 0 point. Ja. Hvad viser den her måling helt konkret?
1: Jamen, ja, de tal, der bliver brugt i den her PISA-måling, og det er jo på tværs af, altså, der er 90 lande, der er med, så der er rigtig mange, og man kan virkelig sammenligne både over tid og mellem landene. Og når der er sådan nogle tal, man bruger, så er tommelfingerreglen, som de selv bruger, PISA, det vil sige OECD, der jo står for det, de siger, 20 point svarer stort set til et læringsår. Så når vi altså går tilbage her på læsning af det, der er det cirka halvandet læringsår, at vi siden sidste PISA-måling er gået glip af. Så de 15-årige elever, jamen, de har, og generelt set, altså som et gennemsnit, der læser de altså dårligere, og det vil sige lige så, kan kun komme op på det niveau, som ellers man kunne halvandet år før i skoletiden. Så det er det, det er udtryk for, de her tal.
0: Ja, nu sagde du lige før, at næste generation risikerer at blive mindre dygtige end generationen før dem. Hvad er din forklaring på, at vi er nået hertil?
1: Ja, vi kan jo sige, det er jo ikke kun Danmark. Det er OECD siger, det er en vestlig læringskrise og læsekrise, der er. Og vi må jo sige, at skolen er også et spejl af samfundet. Derfor er nogle af de samfundstendenser, der sker, de smitter direkte af ind på skolen.
0: Hvad er det for nogle tendenser, der gør os dårligere til at læse?
1: Jamen, elevernes svar bliver også spurgt om, og de svarer faktisk selv på, de giver op meget tidligere. De har mindre motivation, der er mindre respekt for læreren, de har sværere ved at fordybe sig. Det har vi jo hørt fra lærerne, at de har fortalt mig også det. Men det siger eleverne også selv, og de bliver også spurgt i PISA-målingen om de her ting, og de siger, jamen, jeg giver tidligere op. Jeg begynder nok at give tidligere og tidligere op, når noget er svært.
0: Og hvorfor giver de op?
1: Ja, altså, man må sige, når man sidder i en klasseværelse eller modtager undervisning, så er det jo svært, fordi man kan ikke starte, man kan det ikke, man skal jo netop lære det.
0: Det er derfor, man går der.
1: Præcis, og derfor er det er helt fundamentalt, det her. De eleverne siger så også, de er mindre nysgerrige. Så hvis man er mindre nysgerrig, man giver lettere op, og man har svære ved at at sidde og fokusere og have vedholdenhed, så er det næsten umuligt at komme ind til kernen af undervisningen, som netop er læsning og matematik.
0: Men siden den allerførste PISA-måling udkom i 2001, så har I politikere jo talt om, at det var ikke godt nok, og der skulle rettes op. Hvorfor går det så stadig den gale vej 25 år senere?
1: Altså man kan faktisk sige, at vi i Danmark lå sådan set rimelig sådan vandret igennem ret mange år med nogle små udsving, og så er det de sidste 10 år cirka, hvor det faktisk er gået nedad på alle parametrene. Og vi har tidligere været ret stærke på matematik, også sådan i forhold til de nabolandene og de andre lande, vi sammenligner med. Det er jo ikke et VM, men vi er jo nødt til også at sammenligne med, hvordan ser det ud. Men også der går vi altså markant tilbage, så det er på alle de måder, vi måler. Og så lige bare...
0: Men du siger nogle strømninger i samfundet.
1: Ja, altså, det betyder også noget.
0: Hvad er det for nogle strømninger, der gør børnene dårligere i skolen?
1: At det er helt klart svært, at der er, når der er en læsekrise, så er det, fordi der er jo vi kalder det en læsemuskel. Altså, man skal træne læsemusklen. Det gør vi langt mindre nu her. Og når vi ved, at vores børn, når de er fri fra skolen, sidder de 5-6 timer på skærmen hver dag, jamen, selvfølgelig har det en betydning. Og man kan lige, hvis noget er lidt kedeligt, kan man bare swipe videre til næste video, eller næste reel, eller næste TikTok-ting. Så det har selvfølgelig en effekt på vores børns hjerner, ligesom de har på voksnes hjerner. Men når hjernen udvikler sig, så er det selvfølgelig ekstra vigtigt. Så skærm er én ting, så er der mange andre ting også, men det er selvfølgelig det er en vigtig ting.
0: Anders Thorsen, som er lærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, han mener, at I politikere skal lytte mere til lærerne. Det sagde han i debatten i DR.
3: Lærerne, de er advaret mod skolereformen, men politikerne vidste bedst. Mm. Lærerne advaret mod inklusionen, men politikerne vidste bedst. Lærerne advarede mod at lukke skolebibliotekerne og kalde det PLC, men politikerne vidste det bedst. Og jeg kan bare blive ved og ved og ved. Lærerne advarede mod de der kæmpe gakkede antal læringsmål. De der over 4.000 læringsmål, en læringsmålstyret undervisning. Men politikerne vidste det bedst. Please, please, når I nu skal til at lave mere skole nu her, lyt nu til os. Vi har råbt op om de her problemer i årevis. Lyt nu til os.
0: Anders Høynikke, lytter I nok til lærerne?
1: Det, han siger, det er jo rigtigt. Det er jo helt korrekt, at der er, at vi stadigvæk kan mærke, der er sådan nogle slagskygger, der kommer helt tilbage fra indgrebet i konflikten og i reformen der tilbage, for det er jo mere end 10 år siden nu, men man kan stadigvæk mærke ja. På lærerværelserne, og det er nogle slagskyer derfra.
0: De lærer, jeg kender, taler stadig om.
1: Ja, det må man sige. Og det hører jeg også. Og nogle af de ting, han nævner her, det er jo helt konkrete ting, hvor man må sige, det tager noget tid at rydde op i det. Vi har lige genindført nu skolebibliotekerne. Man må spørge, hvorfor pokker skulle vi fjerne dem? Vi er ved at købe bøger igen. Vi bruger nu ret mange millioner på at købe bøger, der skal ned i taskerne og op af taskerne og i hænderne på børnene. Hvorfor skulle vi smide dem ud og tro, at alt skulle ske på skærm? Inklusion er også noget, som jeg går meget, meget ind for, en rummelig folkeskole. Altså, det er jo folkeskole. Den skal kunne rumme også. Det er jo ikke alle sammen, der kan sidde med hånden op altid. Det ved vi jo godt. Sådan er jo også familierne og baggrunden for børnene. Så vi skal have en rummelig folkeskole. Men der skete jo det, at det var en besparelsesøvelse, der lå inde bagved, at man proppede elever i klasserne, hvor der slet ikke var ressourcer til at kunne håndtere, at der pludselig var elever, som havde brug for noget mere og noget andet.
0: Men det blev vi faktisk lovet dengang, at det ikke var. Ja. Altså, jeg kan huske din kollega Christina Antorini, som var undervisningsminister i de år, sidde og sige, at det er ikke en spareøvelse at sætte alle inklusionsbørnene over i de andre klasser eller i de almindelige klasser.
1: Ja, og det går.
0: Hvorfor gjorde I det så?
1: Det går så egentlig igen, at der er, det går igen, at der er en, der er fornuftige tanker bag, det kan man sagtens forstå. Jamen, skal vi ikke prøve at inkludere? Jo, det skal vi da prøve at gøre. Men og på papiret var det jo ikke en spareøvelse, det har hun jo helt ret i, eller det havde hun ret i, da hun sad med ansvaret, det var det jo heller ikke, men vi kan jo bare se, hvordan er det så gået. Jamen, det der hedder almen område, altså de almindelige klasser, der er, det er enormt presset på økonomien, fordi der har så været andre opgaver, der er specialområder, altså der er sket det, at selvom man ikke ville have det til at være en spareøvelse, så blev det til en spareøvelse. Og nu har vi altså et efterslæb på almenområdet. Og det er en af forklaringerne. Det er ikke den eneste. Og det er bare meget vigtigt også, når han siger så, hvor ham du lige havde med et klippet her.
0: Anders Thorsen.
1: Ja, ja, når han siger det her med lyt nu til lærerne. Det er min, altså det skal vi jo gøre. Og vi er jo nødt til at rykke helt sammen her. Forældre, lærere, ledere, kommuner og selvfølgelig også Christiansborg og eleverne selv, jamen vi har jo kun interesse alle sammen i, hvordan vi får styrket det her. Og derfor så hovsaløsninger og lige sådan en snuptag og lige lave en håndbremsevending og ind i grøften, at det ville være det frygtelige, hvis vi gjorde det.
0: Og nu er det ikke fordi, at jeg vil vade i det, men altså som om, at de sløje PISA-resultater ikke var nok, så fik vi jo i den her uge så endnu en nedslående nyhed om folkeskolen, nemlig at næsten 12% af eleverne dumper i folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik. Altså det vil sige, at hver 8. elev forlader folkeskolen uden at kunne det, som vi forventer, de som minimum kan. Altså de kan ikke engang lande et total i dansk eller i matematik. Kan de så klare sig i vores samfund i dag?
1: Ja, det kan de knap nok, og det er sådan set også det, der er advarslen. Det er at kunne klare sig i samfundet og kunne være en aktiv over i samfundet, for at være med i vores demokrati, som jo også er, altså dannelse er jo også en vigtig del af folkeskolens formål. Det har man meget, meget svært ved, hvis man på den måde ikke kan bestå både dansk og matematik. Og det, der er endnu mere, et endnu større svigt, det er, at vi kan jo så se, at det er meget, meget, meget skævt fordelt. Og folkeskolen skulle jo være en maskine, der knækkede den sociale arv og sige, når man selvom du ikke har fået al hjælp til lektierne, eller alt dine forældre ikke holder 3 aviser og har masser af hyldemeter bøger, så skal du stadigvæk kunne lære at læse og lære at regne og få de her færdigheder til at komme videre i livet. Og i øjeblikket, der kan vi se, at det formår vi knap nok.
0: Og det er jo et kæmpe svigt, at vi ikke kan lære vores børn det her, er det ikke?
1: Vi kan ikke være det bekendt simpelthen. Fordi, og i nogle kommuner, nu det du nævnte, det overordnede tal, i nogle kommuner er det 25% af eleverne, der starter i 0. i børnehaveklassen, der 10 år efter dumper både dansk og matematik. Det er jo en svigt.
0: Ansvaret for folkeskolen, det ligger nu på dit bord som undervisningsminister. Jeg ved ikke, om du efterhånden har vendet dig til, at de her møgssager, de har det med at samle sig og tårne sig op på dit kontor. Du var miljøminister, da de danske fjorde nærmest kollapsede i iltsvind og fedtemøg. Du var sundhedsminister under coronapandemien, og dengang du var transportminister, så overtog du de skandaleramte IC4-tog, som var fulde af tekniske fejl og ikke kunne køre. Har du sådan et særligt problemknuser-mode, som du går ind i, når du skal arbejde med de her sager? Hvad gør du?
1: Ja, det lyder lidt vildt, når du sådan når du læser alle de ting op. Men ja, jeg prøver i hvert fald at tænke på, hvad lykkedes, hvad virkede og hvad virkede ikke? Hvad kan man lære af, og hvad kan jeg lære af? Og ja, jeg prøver selvfølgelig jeg prøver at have nogle sådan grundlæggende ting. Meget åbenhed, meget få folk med ombord, og Og det er ikke fordi, altså jeg er jo ikke sådan, okay, jeg er måske nok lidt konfliktsky. Jeg er ikke helt fuldstændig vild.
0: Hvad mener du med det?
1: Nej, men jeg har nogle kollegaer på Christiansborg, der er nogen, der går ind i politik, fordi de bare elsker at listen, den uenigheden, den går stærk, og det kan jeg godt, jeg kan godt det der udtryk. Og en god debat, hvor man er uenig, det kan også være fint. Men hvis man skal rykke noget, også sådan ved virkeligheden derude, så skal vi finde ud af, hvad er vi enige om? Hvad kan vi så formå at gøre her? Og jeg elsker det, når jeg møder nogen, som siger, ah, men vi arbejder ved det her, og det er godt, det gav mening for os. Hvis det er sundhedsområdet, hvis jeg møder nogen, altså, gør jeg jo til, som arbejder på sundhedsområdet, jamen, vi var der, vi manglede det, men der var det, vi havde et godt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, da du var minister, eller vi, det synes jeg, der er.
0: Så du kan godt lide, at I bliver enige? Du kan gerne være enige med folk?
1: Jamen, det lyder måske sådan lidt. Man kan jo ikke være, det findes, altså, i sådan nogle situationer her, der findes ikke nogen nemme beslutninger. Der findes ikke sådan en, men det er jo helt stenhamrende sikkert, det skal man da lige gøre, så er det løst. Og det er sådan, altså, i sådan nogle situationer, som sådan nogle kriser, du nævner her, jamen, der er der måske, hvis du har to vægtskåle, du skal enten gå den ene vej eller den anden vej. Hvis det er 60-40, det er en luksussituation, det er det sjældent. Det kan være 51-49, altså 51% i det ene, 49% i det andet. Så det vil sige, det er ret svære beslutninger at skulle træffe, og der er vi da nødt til at sige, ja, så skal vi have alle perspektiver med, fordi er der noget, vi overser her? Og så må vi sige, og hvis I så ovenikøbet kan med på, okay, det giver mening, vi går den her vej sammen. Vi ved ikke det hele, men vi går den her vej sammen. Så er der langt større chance for, at man lykkes, end det er, hvis man enerådet siger, det må være det her det eneste rigtige, og man står som politiker og synes, det er det eneste rigtige. Men man er da mega i tvivl, hvis det er 51-49, så må vi jo have det åbenhed omkring det, og så have folk med ombord.
0: Det her med at få folk med ombord. Jeg har talt med din gode ven og partifælle Rasmus Prehn,
1: okay,
0: som i dag er ude af Folketinget, ja, og direktør i Økologisk Landsforening. Han har kendt dig, siden I var unge i DSU, ja, og han siger netop om det her med at få folk med og dig.
4: Det, jeg oplever, Magnus Heunicke, er virkelig, virkelig god til, det er at kommunikere i øjenhøjde med folk. Og simpelthen få sagt tingene på en måde, så folk tænker, det er til at forstå. Og vi kan godt sætte os ind i, hvorfor det er svært at være Magnus i den her situation og få løst det her. Altså, der er en eller anden umiddelbarhed og en eller anden sådan helt naturlighed i hans måde at kommunikere på, og det virker kolossalt stærkt. Og jeg tror, at det er det med, at han er folkelig, og han er umiddelbar, og han prøver ikke at gøre tingene mere komplicerede, end det er. Det virker virkelig godt.
0: Er du god til at få folk med ombord?

0: Det er tit også, der har taget med ansvaret for at få løst problemerne. Og det jeg, i min karriere, det er så mit lod at sidde der. Men ikke kun sidde der, men så også gøre noget ved det. Fordi, og der kan vi godt systemerne, hvis du siger det her, så er det også dig, der har problemet, og så er der samråd, og så husk nu, det er dem, der har... Jo, men vi er jo fælles om det, og det er, der, vi har jo en minister, der har det overordnede ansvar. Alle ved det godt, jeg står jo ikke for undervisning i 5. B i Køge, men
1: det er nok meget godt.
0: Ja, det er nok rigtig godt, der er nogen, der er uddannet til at kunne gøre det, men jeg skal jo sikre, at rammerne for det er i orden. Og det med at springe ind og have ansvaret, det er jeg ikke bange for at gøre. Og også når det giver kritik, for det gør det jo. Det er jeg ikke bange for heller. Og så det der, det Rasmus siger der, det er jo rigtigt, jeg går meget, meget op i. Det skal helst være sådan, man kan forstå det. Det skal helst være sådan, og nogle gange er det svært at være embedsmand hos mig, fordi jeg siger, vi skal møde virkeligheden, det vi sidder og siger. Det lyder rigtig godt, det I siger her, men vi skal møde virkeligheden. Så hvordan får vi oversat det til noget, som virkelig kan bruges derude?
1: Magnus Heunicke, vi skal tale mere om folkeskolen, og jeg vil naturligvis også gerne høre nogle af dine bud på, hvordan vi så kommer ud af den krise, vi står i, og hvad du helt konkret vil gøre for at skabe både bedre trivsel og få flere elever til at kunne læse og regne. Men før vi kommer så langt, så skal vi først lære dig lidt bedre at kende, så nu skal det handle om dig.

0: Hvad former de mennesker, som sætter dagsordenen, spørger vi her i ugens gæst, som i dag har besøg af Magnus Heunicke, undervisningsminister for Socialdemokratiet. Magnus Heunicke er født i januar 1975 og opvokset i Næstved sammen med to søskende. Politik kom tidligt i livet, for Heunickes far Henning Jensen blev i 1988 byens borgmester. Og i 1988 der er du, Magnus Heunicke, 13 år gammel, og det år zoomer vi ind på nu.
1: På søndag skal der være fakkeltog på Rådhuspladsen i København, og det er til fordel for Dollars, tv-serien Dollars. Anne Winther, du er medarrangør af det der fakkeltog der. Kan du prøve at forklare lidt nærmere, hvad det egentlig går ud på?
2: Ja, det går ud på, at vi er en hel masse mennesker, vi efterhånden fundet ud af, der synes, det er dybt forkasteligt, at Danmarks Radio vil holde op med at sende Dollars.
0: Mange er utilfredse med Danmarks Radio, fordi den amerikanske tv-serie Dollars bliver pillet af skærmen, og derfor demonstrerer vrede seere på Rådhuspladsen i København. Tilfredsheden stiger muligvis senere på året, da DR's monopol bliver brudt, og TV2 går i luften.
3: God aften, her er TV2 med nyhederne. Vi byder seerne velkommen til vores første og længe ventede nyhedsudsendelse.
0: Og der er masser af nyheder at dække i 1988, for den konservative statsminister Poul Schlüter udskriver folketingsvalg, selvom det kun er 8 måneder siden, der var valg sidst. Regeringen kommer under pres af et flertal i Folketinget for at føre en anden udenrigspolitik. Flertallet ønsker, at amerikanske fartøjer skal spørges, om de er bevæbnet med atomvåben, når de sejler i dansk farvand.
4: Regeringen går samlet til valg for at søge øget styrke til at fastholde en politik, der kan sikre vort fulde NATO-medlemskab. Bliver resultatet, at regeringen kan fortsætte, vil vi gøre vort yderste for at finde en fornuftig løsning, der bygger på den danske politik om atomvåbenfrihed i fredstid og samtidig er forenlig med vores allieredes synspunkter.
0: I Sverige arbejder politiet stadig på at opklare mordet på den socialdemokratiske statsminister Olof Palme 2 år før.
5: De svenske myndigheder mener nu, at de har tilstrækkeligt med beviser til at føre sag mod en 41-årig mand. Manden, som er mistænkt for mordet på Olof Palme. Hovedanklageren i Palmesagen begærede i dag manden varetægtsfængslet på ubestemt tid.
0: Christer Pettersson, som er den sigtede, bliver år senere frikendt for mordet i den svenske landsret. Og her i Danmark er det på musikscenen især en ung mand fra Aarhus, som stjæler opmærksomheden.

0: du Thomas Helmig?
1: Yes, det gør jeg. Og ja, jeg synes, det var helt vildt fedt. Og den her, og så også den der midnat i Europa, og det her, jeg synes, det var super godt.
0: Du er en Thomas Helmig-dreng, men hvad er du ellers for en dreng?
1: Ja, men det er omkring lige, jeg bliver... De her omkring sådan en konfirmation og sådan nogle ting der, og begynder lige de store klasser der. Så jeg er rimelig flittig i skolen, og jeg bruger meget tid sådan med at spille basketball og sådan nogle ting også, og har nogle, jeg gik i en helt almindelig folkeskole, og, eller almindelig, alle skoler er jo sådan, men altså, ja, det, jeg synes, jeg havde nogle rigtig gode venner, og jeg vil nok sige, jeg var en, der virkelig trivedes der i den tid der.
0: Hvad for nogle fag er du god til i skolen?
1: Jeg er nok rigtig god til sådan noget dansk og sådan nogle ting. Det jeg synes jeg var sjovt, og vi havde lige fået en ny lærer, som i de der år, der, som faktisk lærte os, Kirsten, som ikke kun at læse, men at læse. Så vi fik altså virkelig forstået, hvor sjovt det var, hvor fedt det var at læse fede noveller og nogle romaner, som vi slet ikke havde sådan overvejet. Gud, det er fedt det her, og talte til os på den der lidt nye måde, som sådan nogle mennesker. Og det var det, jeg synes var enormt spændende at være med til.
0: Begge dine forældre er jo faktisk skolelærere. Ja. Din mor Inger, hun arbejdede som speciallærer, og din far var faktisk også skolelærer. Ja. Men allerede før du kommer til verden, er din far Henning formand for Socialdemokratiet i Næstved, og sidder selvfølgelig også i byrådet. Han bliver borgmester i 1988 og sidder frem til 2011. Vi skal lige høre et klip fra TV-avisen i 1990, hvor vrede butiksejere demonstrerer mod et nyt butikscenter, eller planerne om et nyt butikscenter i Næstved. De går så op til rådhuset, og der bliver de så mødt af din far.
2: Vi har selv fremtiden i vores hænder. Jeg håber, at I uanset de beslutninger, som bliver taget af byrådet, om I kan lide dem eller ej, så kæmp og slås for jeres fremtid. Det tror jeg, der er mange, der må gøre i det her samfund, og det må vi altså alle lære.
0: Det var de ikke så glade for.
1: Nej.
0: Hvordan er det at være borgmesterens søn, når man er 13 år?
1: Ja, det er sådan set både, at man er sådan lidt stolt over ens far. Det er man simpelthen, det var jeg i hvert fald. Men jo også sådan nogle sager, det kan tydeligt huske det der. Det var Næstved Storcenter og Bilka, der blev bygget, det endte med at blive bygget. Og det var der virkelig nogen, der var meget utilfredse med. Eller når man skal lukke en skole, eller hvad er det, man skal, som, når man har ansvaret. Det er rimelig hårdt at gå igennem byen med ens far i hånden, og for alle folk, de bare kommer. Det er jo ikke sådan, at folk råbte og skreg af ham, når man gik, men der var godt nok mange, der lige ville over at sige, hvad med den her sag, og hvad med den her sag. Og så især, når der var sådan nogle demonstrationer imod, det er der jo også en gang imellem, så det er rimelig hårdt, det må man da nok sige.
0: Var der nogen, der sagde noget til dig?
1: Meget, meget, meget lidt. Altså, det er næsten ikke. Men en gang imellem, så var det jo sådan, så ringede telefonen derhjemme hos os, og så havde vi ligesom lært også børn, hvordan man ligesom skulle prøve at lægge på hurtigst muligt.
0: Hvad kunne folk finde på at sige?
1: Altså, ja, men der kan faktisk også nogle rigtig ubehagelige ting. Det er desværre noget, som man oplever sådan en politikerfamilie. Altså virkelig sådan dybt ubehagelige ting omkring din far er vanvittig, og hvad, altså sådan nogle ting, og som... Altså, når man lige går der i 7. og 8. klasse, det er jo ikke lige så fedt at få det at vide. Så tit var det sådan, vi gad ikke til at tage den, når han ikke var hjemme. Men så var der bare, hvis nu der var en, der ville ud og spille fodbold, så skal jeg nødt til at tage den, for det var jo før mobiltelefoner. Så.
0: Hvad er det ellers for et hjem, du vokser op i med en socialdemokratisk borgmester og to læreruddannede forældre? Hvad taler I om omkring middagsbordet?
1: Ja, men vi snakkede om alt det der politik, du nævner her. Så også om, ja, som jeg husker det, min mor, mener Inger, min mor, i hendes version i hvert fald, der blev der ikke nogen demo, for der var stort debat om demonstrationen om dollars, du nævnte der. Men i vores, det kan godt være, det ikke rigtigt, der begyndte det altså at regne den søndag eller lørdag. Og det vil sige, de mødte ikke rigtigt op, de der dollars, så det synes vi var lidt sjovt, fordi vi var ikke sådan helt på dollarsholdet derhjemme hos os, tror jeg. Det var, vi var lidt skeptiske over sådan noget...
0: Sådan noget amerikansk nu.
1: Ja, det må man bare sige. Yeah. Reagan og dollars og sådan noget, det var ikke, fordi det ikke kunne være underholdende, men vi var lidt mere sådan, vi holdt jo med DR og monopolet og sådan nogle ting.
0: Poul Schlüter danner regering igen i 1988. Hvordan bliver det modtaget hjemme hos... Socialdemokraterne?
1: Det er ikke særlig godt. Vi havde sådan en... Jeg havde på mit værelse, var der sådan en klistermærke, hvor der stod, alarm har intet at tage, Schlüter har været her. Så det var sådan, fordi kartoffelkuren og sådan nogle ting. Så det var der på døren til mit værelse, det havde jeg fået sådan et klistermærke.
0: Sig det lige igen, hvad stod der?
1: Ja, der stod, alarm har intet at tage, Schlüter har været her. Så det var sådan ligesom, når man skriver nabohjælp eller kom ind her. Så det var sådan, ja, altså en humoristisk måde at sige. Vi synes, at den... Jeg anede jo ikke, hvad pokker kartoffelkur var for noget, men jeg havde bare venner. Altså i min folkeskole, det var, jeg havde mine bedste venner. Jamen, de blev arbejdsløse i 80'erne. Så det var mor, der måtte, som blev fyret fra rengøringsjobbet, og faren, der blev fyret fra... Altså det var... mine forældre var så offentlige ansatte skolelærer, og så blev min far borgmester i den periode også. Men masser, som bare... Altså, ikke havde de penge, der skulle til og måtte gå hjemme. Det er rimelig hårdt, det der. Så det oplevede vi jo også, det der, man kaldte fattig 80'erne. Det var ikke bare noget, man læste om. Det var jo reelt. Skolegården, klassekammeraterne, bedste venner, som når mor er sendt hjem fra arbejde, ikke?
0: Så I var ikke så glade for amerikanske tv-serier, og I var ikke så glade for Poul Schlüter? Altså, men hvad var I glade for?
1: Ja, men det er jo, nu, altså, vi os, der var børn i den familie, vi prøvede jo hele tiden at smule. Jeg husker en gang et nytår, hvor vi prøvede at smule, vi gik over på TV2 og ikke på DR, for vi var lidt fans af TV2. Det var lidt nyt og spændende, synes vi jo. Så vi prøvede at gå over på TV2's sending, uden de voksne, vi opdagede det, således at vi ligesom kunne kuppe dem, fordi de ville se DR på nytårsaften. Men vi prøvede at smule op på TV2. Sådan nogle ting prøvede vi at gøre, for vi synes det var ret spændende med noget nyt også. Vi var jo ikke, trods alt, ikke helt indoktrineret til kun at holde med monopolet. Vi synes også, det var lidt spændende med nogle nye ting.
0: Hvornår begynder du selv sådan at interessere dig for politik?
1: Jamen, det er lige de år her. Det er lige de år, hvor jeg synes, det begynder at være enormt spændende. Og så når man er...
0: Hvad er det, der er spændende for en 13-årig dreng i Næstved med politik?
1: Jamen helt ærligt, noget af det var rigtig spændende. Det var faktisk, når der var kommunalvalg, så hjemme hos os i vores køkken, jamen så sad jo min far og nogle af de andre fra Socialdemokratiet og prøvede at lave en strategi. Hvad skal man have, og hvad skal vores valgkamp handle om, og hvad har vi af ting, problemer der... Og der fik jeg lov til at sådan sidde med omkring ved hjørnet, ikke ved helt, men altså lige ved hjørnet der kunne jeg lige sidde med og spise en rullepølsemad, og de sad jo og røg smøger i køkkenet der, det gjorde jeg selvfølgelig overhovedet ikke, og vi røg en ikke hjemme hos os, men det gjorde de, når der var den slags møder. Og høre, hvordan den der med at sige, vi vil godt det her for den her kommune, hvordan kan vi sige det til borgerne på en måde, hvor de også føler, at det er deres problemer, der bliver hørt, og hvilke problemer har vi overset, hvad er det, der rører sig i forskellige steder. Det synes jeg var enormt, det synes jeg stadigvæk er spændende, og det var nok noget af det, jeg synes, okay, man kan jo faktisk, hvis man virkelig, kan man faktisk få folk med på at løse nogle ting. Og nogle gange lykkes det, andre gange lykkes det jo så ikke, men det synes jeg, for mig er det nok det, det var nok også derfor, det handler meget for mig om at sige, hvis vi kan være enige om nogle ting her, så vil vi også kunne rykke noget fremad i det her samfund.
0: Du bliver så aktiv i DSU, ja. Som det så hører og bør. Ja, ja. Overvejer du aldrig et andet parti end din far?
1: Nej, det gør jeg altså ikke. Og det ved jeg godt, det gør jeg ikke. Nej, det vil...
0: Så meget for ungdomsoprøret.
1: Ja, så var meget oprør, var der slet ikke i mig. I den, altså, der var ikke så meget oprør i mig. Men
0: alligevel så vælger du en uddannelse som journalist. Hvorfor vil du være journalist?
1: Ja, men det tror jeg hænger sammen med, at jeg hele, altså, da jeg lærte at læse, det første, jeg læste, det var tegneserier, og der gik noget tid, før jeg kunne komme over i bøgernes verden, og tegneserierne, jeg elskede Splint & Company, jeg elskede Tintin, altså, de tegneserier, som handlede om journalister, så nogle korrespondenter, der rejser ud og laver aviser og sådan noget, det var så fedt. Så det var simpelthen, jeg tror, det var de der tegne, Tintin, den der Splint & Company, altså, det synes jeg var så fascinerende, og så det tror jeg, det var det har ligget helt tiden i mig. Og hjemme hos os, jamen, jeg lavede sådan noget familieavisen. Familieposten hed den, som jeg så udgav, hvor jeg skrev artikler om problemer i huset, eller i det her, det går ikke, vi mangler at få købt juletræ ind, og det er allerede den tredje søndag i advent, eller hvad pokker det nu var, der var forsidige historier. Der var også meningsmålinger om, hvordan synes vi, at mor og far klarer sig. Og sådan nogle ting derhjemme hos os, som jeg så udgav til en femmer. De kunne købe min familie for at læse familieposten. Så jeg har altid synes, det var utrolig sjovt, sådan noget der. Og spændende. Så derfor så søgte jeg ind på Journalisthøjskolen og kom ind og blev uddannet journalist.
0: Ja, du bliver så færdig i 2002 ja. Og i praktik i Danmarks Radio i Næstved. Arbejder et par år her. Det er, kan du nævne sådan en enkelt scoop, en historie, du var glad for?
1: Ja, altså, jeg har lavet en del ting, som sådan var sådan omkring rockere, faktisk. Som jeg var meget stolt over, fordi det er rigtigt, jeg var placeret sådan på det, der hed DR, Sjælland, altså DR-regionalen hed den engang. Men når man lavede noget rigtig, sådan en rigtig scoop, så kom det i Søndagsmagasinet på DR, på den store altså DR1-TV-kanalen der, ikke?
0: Jeg var journalistpraktikant på DR Fyn, Radio Fyn, som det hed dengang, ja, okay. Så jeg kender godt den der følelse.
1: Ja, altså, så det var meget stolt over, at jeg lavede nogle ting om rockernes indtog på i de sjællandske byer, og vi tog rundt og talte med forskellige diskoteksejere og alle mulige, og så også til en rocker, indflytningsfest i en rockerborg i Køge, hvor vi blev smidt ud, og det var sådan ret dramatisk, vi stod med kamera og sådan. Så, vi prøvede virkelig, og det var ret stolt over at få lavet sådan et indslag til Søndagsmagasinet.
0: Og ellers så bruger du dine evner ud i det her med at skrive, også til at skrive sange.

0: Jeg skal lige sige, at det ikke er dig, der synger, Magnus Heunicke, men det er dig, der har skrevet teksten til næste søndag, som de spiller på stadion.
1: Ja, i Næstved.
0: I Næstved.
1: Yes.
0: Ja, du er glad for fodbold, der holder naturligvis, men Næstved går du stadigvæk til hjemmekamp.
1: Ja, det gør jeg, ja. Og også udekamp, hvis jeg kan, og hvis de spiller i sådan, hvor jeg kan komme til det. Og det gør jeg. Den her sang skrev jeg, fordi der er så mange fodboldsange, der handler om, vi vinder Champions League næste år, eller vi vinder noget. Og jeg vidste jo godt, næste vi vinder ikke Champions League næste år. Jeg vil skrive en sang til fansene, for at sige, vi står der næste søndag, uanset om vi vinder eller taber, så er vi loyale. Og for det er, man er næste omkring sit fodboldhold, og det er jeg også. Så det var den sang, der handlede om det, og jeg er så glad for, at de spiller den stadigvæk på stadion, når kampen er slut, så spiller de den her sang.
0: Du har selv dyrket et væld af sportsgrene i årenes løb. Du nævnte også, at du var glad for det som barn, og du mødes stadigvæk med en gruppe gamle venner, som har hængt ud sammen, siden I var unge DSU'er. I kalder jer selv for gulddrengene. Og en af gulddrengene, det er Thomas Horn, som er skoleleder og sidder i byrådet i Helsingør. Jeg har talt med ham om dit forhold til sport.
2: Ja, Magnus, han er jo et stort konkurrencemenneske. Vi er en vennegruppe på 4, som har en konkurrence på det, der hedder Map My Run, hvor vi jo motionerer og konkurrerer på cykler og løb, og hvor man tæller kalorier. Og så gælder det om at brænde flest kalorier af i løbet af en måned. Og altså, der tæller alt jo med, selv når man åbenbart går til demonstrationer, eller når man er ude og går tur med sin kone, eller går tur med hunden, så alt for ligesom tælle med. Men den her måned, det var op til en julefrokost, der lå Magnus og var meget, meget tæt sammen med en, der hed Søren. Det betød så, at Magnus, han valgte simpelthen at cykle til den her juleforsk, hvilket betød, at da han mødte op til juleforsk, så var det jo ham, der ligesom havde vundet den her månedskonkurrence. Der sker jo bare det, at Magnus, han kører jo virkelig højt tempo og har travlt hele tiden, og han falder simpelthen i søvn kl. 10, hvorefter ham, den anden ven, han jo så vælger simpelthen at sige, okay, konkurrencen løber i sæson 12, så han vælger simpelthen at løbe rundt om huset, indtil han har samlet nok kalorier sammen til og kunne vække Magnus inden kl. 12 og sige, hovmarker, der tabte du.
0: Du er et konkurrencemenneske. Hvorfor er det så vigtigt for dig at vinde?
1: Ja, altså jeg synes virkelig, det er sjovt at konkurrere det der, og det er kæmpe motivation for mig. Når jeg er med i noget, jeg er der for. Altså jeg synes, det motiverer mig helt vildt, og jeg må sige, altså, hvis jeg går ind i noget, så er det der for at vinde det. Det er det da.
0: Hvor ondt gjorde det så at tabe her?
1: Nej, men det var frygteligt, den der historie. Jeg ved ikke, hvor vi skal høre det hele Danmark, men det var da frygteligt. Jeg havde løbet 15 km om morgenen, og så havde jeg cyklet, stået af toget og cyklet til Rødovre, hvor det der arrangement var hos ham, for ligesom at få så mange kalorier. Jeg havde lige slået ham, hold kæft, det var en kæmpe fed ting at komme. Jeg har slået jer. Og så, så ender jeg med, jeg tror, det var en julefrokost, og jeg havde nok også fået noget snaps indbords, og så faldt jeg søvn på sofaen, og så bliver jeg vækket, så han fuck, man slået mig. Så det...
0: Men det her med konkurrencegenet, ja. Altså er det også noget, du lægger vægt på i politik? Fordi nu talte du tidligere om at få de andre med, men du vil jo også rigtig gerne vinde.
1: Ja. Ja, det synes jeg ikke er sådan. Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne vinde. Man skal jo give sig 100% altså den måde, jeg er i hvert fald i politik, det er 100%. Og det er både godt og skidt, for det kan også være lidt svært så at se mange år frem, fordi jeg virkelig er i rollen eller i opgaven, tager den på mig og siger, det skal helst være sådan. Man kan virkelig mærke, jeg kan selv skal kunne mærke, hver fiber i min krop, det her, det skal lykkes. Og på den måde tror jeg, det tænker jeg også, det er, når der er sportsfolk, som skal ud lave en præstation, de skal også mærke, hver fiber i kroppen, de er der for at kunne lykkes med det. Og så det er ikke, fordi jeg står og jubler altså sådan og provokerer sejrsrunder. Det synes jeg ikke er så fedt igen. Altså, det er ikke det. Men når man er i noget, så går jeg 100% ind i det.
0: Din ven Thomas Horn fra Gulddrengene, han fortæller, at du er god til rigtig, rigtig meget. Men der er faktisk også noget, du ikke kan.
2: Mm-hmm. Altså, Magnus har jo simpelthen så mange talenter. Han er jo sådan en multikunstner i forhold til musikquiz, og han ved alt omkring fugle, træer. Han ved simpelthen så mange ting, og han er så hjælpsom. Men lige præcis, når det kommer til at være sådan praktisk på den håndværkersmæssige måde, så vil jeg sige, så tvivler jeg faktisk på, om han overhovedet har en hammer liggende hjemme i sin lejlighed. Så og det er virkelig et sted, hvor det hænger lidt. Jeg tror, det er nok hans svageste side.
0: Har du en hammer derhjemme?
1: Ja, det har jeg da. Hvad tænker han? Ja, det har jeg da. Ja, men han har ret i, at det... Altså, jeg har prøvet at lave noget. Altså, jeg synes ikke, jeg er særlig god til det. Jeg synes, det er ret sjovt at gøre. Men altså, under corona første sommer, der gravede jeg til største hul, fordi jeg skulle montere en trampolin derhjemme. Og gå rundt der en hel uge, det er enormt hårdt at grave huller, opladet. Jeg troede, det var nemt. Jeg troede, det kunne man da finde ud af. Men at grave et hul, hold kæft, det er hårdt. Og det er langt, langt større arbejde, men sådan kæmpestort i vores have til en trampolin, skulle ligge der. Så alene det at grave et hul, det opladet, det altså, det kræver også noget.
0: Vi skal tilbage til PISA-testen, Magnus Heunicke, og eleverne, der dumper folkeskolens afgangsprøve. Formanden for foreningen Skole og Forældre, Regitze Spænder Ishøj, hun har denne her opfordring.
3: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
0: Det lyder jo også som noget, du sagde tidligere her i dag. Lad os tale om løsningerne. Der er jo allerede mange, der har givet deres bud på, hvad der skal til. Vi har hørt om forbud mod mobiltelefoner i skolen. Vi har hørt om mere selvbestemmelse til lærerne, mere forberedelsestid, færre elever og flere uddannede lærere og pædagoger i klasserne, forældrene ud af klasserne, mere opdragelse, Aula helt ud af verden. Hvor vil du starte, Magnus Heunicke?
1: Ja, men så hvor skal vi starte henne? Vi skal jo starte med... Og samle, og det er det, vi siger, at vi laver en skole-trepart, som vi kalder det, sådan en helt klassisk dansk model, samle alle parter, der er relevante. Det er også forældre, og det er selvfølgelig lærere og ledere og elever også, når det er områder, der er relevante for dem. Og så må vi fra regeringens side jo så også levere nogle penge ind på det bord. Fordi når jeg siger, at vi skal styrke almenområdet, jamen så den styrkelse, den kommer jo ikke kun af at snakke om det. Den kommer også ved en investering i, i lærerkræfter. I nogle steder er det pædagoger, der skal ind, andre steder er det lærere. Fordi vi har et problem med, at lærerne flygter fra folkeskolen i øjeblikket. For vi mangler lærere, og nogle af de elever, som klarer sig dårligst, de har også alt for meget vikardækning og alt for meget skift med lærerne, så er det altså meget, meget svært at lære at knække læsekoden, de fire regneregler. Det er næsten umuligt, når der hele tiden er det skift, og dem, der underviser, ikke rigtig er uddannet skolelærere. Så det kræver nogle penge. Så det altså at samle folk, og at vi allerede fra næste år kan lave et målrettet indsats de steder, hvor det står rigtig svært til.
0: Men hvad vil I så, altså, hvor lægger I ud næste år? Hvad er en målrettet indsats? Hvad kan jeg se næste år i skolen, som ikke er her nu?
1: Jamen, det målrettede indsats, det vil være... Vi har det, der hedder en timebank, og det er ret genialt, for det er noget, som man lokalt kan råde over. Den er bare meget slunken og mange steder helt tom, den der timebank, hvor man som skoleleder sammen med selvfølgelig medarbejderne, lærerne, kan finde ud af, hvor skal vi sætte ind? Er der en fjerde klasse, som virkelig har brug for noget ekstra? Er der nogen, der er på vej ud af indskolingen, uden at have lært de der redskaber, man skal have kunnet for at komme videre? Så sæt ind. Der kan jo være med flere lærere, med lave nogle holddelinger, nogle helt målrettede.
0: Hvem er det, der sætter timer i banken?
1: Det er så også, ja, præcis. Så det er så mig, der skal det. Så det er det, vi skal drøfte. Selvfølgelig vi har drøftet det med de andre omkring det bord, men vi skal så komme med nogle midler, sådan så vi kan få den bank til at være større, sådan så man kan sige, her er der brug for det. Jeg synes ikke, det er mig, der skal sidde og sige, men der skal være præcis så mange lærere i de her fag, og ikke i de her fag, eller de her, lave alle de der mål, man gjorde tidligere, hundredvis, tusindvis af mål, på alle mulige områder. Der må være nogle helt basale, centrale mål, og det handler netop om kernen, og det skal man opfylde. Og hvis man har problemer med at opfylde det, og man når de mål, og eleverne kan nå de mål, jamen så er det, der skal være nogle midler i den her timebank til at sige, hvad skal vi have ind af personale? Og så synes jeg, hun har ret i, Regitze der fra forældrene, at vi skal alle sammen bidrage her, fordi noget er det også forældrene, og det er altså vigtigt. Og jeg ved godt,
0: hvad skal forældrene gøre, jamen, som de ikke gør i dag?
1: Men det går simpelthen ikke, at vi har elever, der møder ind, der ikke har sovet om natten, der møder ind, hvor man ikke har bøgerne med i tasken. Men der er mange skoler...
0: Hvis de altså har bøger?
1: Jamen, der er mange skoler, som kun har bøgerne i timen, fordi hvis de først kommer hjem i tasken, så kommer de aldrig med i skole igen af lærernes erfaring. Men det frarører jo forældrenes mulighed for at følge med i undervisningen og hjælpe med lektierne, hvis ikke bogen er med hjemme. Så der er jo helt basale ting, som man må sige, som vi som forældre skal gøre. Og så en meget, meget vigtig, lidt mere overordnet ting. Altså, og der vil jeg sige, da jeg selv var dreng der... Jeg tror aldrig nogensinde, jeg fik medhold i at klage hos mine forældre i at sige, det gør jeg jo tit, det kommer hjem, det gør man da, det her er uretfærdigt, den her lærer, hvis man sagde, den lærer er idiot, eller sådan nogle ting der, det måtte man ikke sige hjemme hos os. Fordi, nej, læreren har overblikket over hele klassen, læreren har lagt en plan for, hvordan det her skal foregå, og det kan godt være, det føles uretfærdigt, eller urimeligt, eller skørt, eller tidsspilde, det her, men det er altså, det er en autoritet, den her lærer, som vi skal bakke op om, og det er virkelig vigtigt, at vi hjælper til at genetablere den lærer autoritet. Naturligt. Det skal ikke være sådan, at læreren står og råber og skriger, og det er jo det, vi
0: skal. Det er ikke lektor Blomme, vi skal have tilbage i skolen. Men nu
1: de lærere, som har den største autoritet, det er jo dem, der ikke behøver at råbe. Det er jo dem, der går ind i klassen. Og det kan vi ikke bare sige, det skal læreren bare gøre, fordi hvad skal man så lære at gå rigtigt? Altså, det er jo så, at man hjemme siger, vi bakker op om, at nu er vi en del af klassefællesskabet. Der er en leder af det, og det er den lærer, der står foran.
0: Hvorfor tænker du ikke, at det vil forældre? De fleste forældre ønsker jo, at deres børn lærer noget. Så hvis børnene kommer i skole og ikke har sovet eller ikke har bøgerne med længere, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi forældrene ikke synes, at de skal lære dansk eller matematik. Det er måske, fordi forældrene ikke magter det. Der er jo familier, der ikke kan.
1: Ja, og det er der. Og der er en social slagside her også her. Men vi kan, der har været en tendens til, at hvis så der er nogen, der har svært ved det, ved at hjælpe med lektier for eksempel, så lad os gå ned på det allerlaveste niveau alle sammen. Så løfter vi intet overhovedet. Så det er en helt forkert vej at gå, og det er sådan lidt en håndskyhed, eller sådan lidt, man er bange for, ja, det er så et konkret problem for dem, der ikke kan, så må vi hjælpe dem på en anden måde, sørge for, at de børn får hjælp dem i klassen. Men hvis det frarøver, det er en kæmpe ressource, det er at få forældre til at hjælpe med lektierne, til at bakke op om skolen, bakke op om skoleledelsen, bakke op om underviseren, så er vi lige vidt. Og bare lige en sidste ting her, det er bare, ja, jeg tror godt, selvfølgelig vil forældre det her, men vi er også nødt til som forældre at se, ja, vi har selv to børn, de er lige stoppet i folkeskolen. Jamen, vi er nødt til også at se på, vi synes jo alle vores børn, de er guldklumper og helt specielle og har alle mulige specielle behov, men der findes jo mange klasser nu, jeg hører fra lærerne, hvor der er det, der hedder særaftaler, altså specielle aftaler til eleverne, om den her elev skal have sutsko på, eller må ikke få sutsko på, eller skal sidde forrest eller bagerst, eller må ikke tages, eller skal tages, eller skal sidde med høreværn, eller ikke høreværn, eller alle de ting her. Og det er jo helt umuligt at komme i gang med undervisningen.
0: Og hvordan vil du, Magnus Heunicke, som undervisningsminister, hvordan vil du lave forældrenes mentalitet om? For du kan jo ikke sidde deroppe i dit ministerium og sige, nu skal I gå hjem og gøre sådan og sådan, eller det kan du godt sige, men det er jo ikke sikkert, der sker så meget. Hvordan vil du ændre voksne menneskers mentalitet?
1: Ja, altså, ja, det er rigtigt. Noget kan vi jo, altså, det her kan jeg jo ikke lovgive. Vi skal heller ikke, det kan man jo ikke gøre, lovgive om her. Men det handler altså også meget om, at vi er meget mere tydelige i folkeskolen, og det tror jeg, vi har. Det er vi kan det turde være, men vi skal meget tydeligere med, hvad kan du forvente i denne her folkeskole, både i indskoling og videre frem, helt vejen op til, at man er færdig. Hvad kan du forvente af os, og hvad forventer vi af jer? Hvad er det for nogle forventninger, man kan have, med rette skal have, til forældre og elever i den danske folkeskole? Og det kræver også en meget tydelig og stærk ledelse, der tør træde helt frem og sige det. Og det vil der nok være nogen, der synes, det kan I sgu ikke tillade jer, eller hvad? Man kan forestille sig sådan en debat vil være der. Ja, det kan godt være, de synes det, men det kan man tillade sig, fordi vi har den folkeskole med et formål, og det formål er i øjeblikket har meget svært ved at nås.
0: Du talte tidligere om nogle internationale strømninger, som gør det svært at gå i skole. Danmark er jo ikke alene med de her problemer, og en international strømning, det er jo, at vi alle sammen render rundt med sådan en mobiltelefon på os nærmest 24 timer i døgnet. Regeringen har jo også allerede sagt, at den vil have et forbud mod skærme i skolen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at børn, de gør jo tit det, som de ser os voksne gøre. Ikke? Og hver gang jeg ser en transmission fra en debat i Folketinget, så står der en eller anden arm ordfører oppe på talerstolen og taler for fuldstændig døve ører, fordi at alle folketingspolitikerne sidder nede i salen og tager billeder af sig selv og sidemanden og er fuldstændig travlt med at læse på deres mobiltelefon. Hvad for et signal sender I?
1: Ja, enig. Det er simpelthen et elendigt signal. Det er fuldstændig korrekt. Det er det, og jeg tror, man må sige.
0: Hvad med at forbyde skærme i Folketinget så?
1: Ja.
0: I stedet for i folkeskolen?
1: Jeg tror aldrig, jeg kom igennem med det der, med det forslag. Men
0: hvorfor ikke?
1: Det tror jeg, at mine kollegaer ikke ville være med til. Men jeg synes, det er korrekt, det du siger der. Og jeg synes.
0: Hvorfor skal børnene så være med til det?
1: Ja, jeg synes, det er rigtigt, det du siger, at det signal, vi sender som folketingsmedlemmer og som ministre og MF'er, jamen, der er voldsomt meget, der sker på skærmen, og meget, meget lidt samtale med hinanden. Og hvis vi godt vil have en samtale og vedholdenhed og nysgerrighed, som vi nævnte tidligere, hos børnene og hos eleverne, den nysgerrighed, vi tror, vi vil have meget, meget gavn af at have på hinanden og på argumenterne og på sagerne, og vedholdenhed også, og det vil sige, at skærmene så skal ud af lokalet. Så for min skyld meget gerne meget mindre skærm. Du kan garanteret finde et billede af mig, også hvor jeg sidder.
0: Det kan jeg.
1: hvor jeg sidder med en skærm. Og det er så også, fordi når vi er i Folketingssalen, nogle gange sidder vi der i 5 timer, og jeg har en sag som nummer 6, efter 5 timer, og jeg skal være der for, men jeg er ikke en del af de debatter, så sidder jeg for at være ærlig og simpelthen laver og løser sager, eller sidder og arbejder med de sager, der er fra ministeriet, for at få tiden til at passe. Og så når så min ting, min tur til min sag, det jeg er ansvarlig for, så lægger jeg selvfølgelig skærmen og går op og siger, så er jeg en del af den debat og hører på ordførerindlæggene. Men hvis det handler om nogle helt andre ting, så er det praktisk sådan, at jeg skal være der for at stemme, men det er andre ministre, som har det ansvarsområde. Jeg er nødt til at fokusere på mit område.
0: Men hvor meget vil du tro, du selv tilbringer af tid på din mobiltelefon?
1: Jamen, for meget. Det går jo også for meget. Og det er jo også sådan hjemme hos os. Ja, vi har 2 piger, som nu er lige forladt folkeskolen der. Den ene går i gymnasiet, og det er jo sådan, når vi snakker sammen. Jeg er også skyldig i, at hun en gang siger til mig, far, du sidder på skærmen. Vi sidder og snakker, du sidder på skærmen. Så den der afhængighed, den oplever vi jo alle sammen, også mig. Jeg tvinger mig selv til stadigvæk at læse bøger og læse romaner og have en på natbordet. Men det er nogle gange også, fordi man er ikke vant til og den der vedholdenhed, hvor man har en bog og en lang, hvor det går jo måske gå et par uger, før man er færdig med den bog der, før man får den rigtige belønning for den indsats der. Til gengæld er det jo meget dybere og meget mere meningsfuld belønning, der kommer.
0: Du er glad for bøger, når du har tid, men du er også på skærmen. Vi skal lige nå at tale om dit forhold til musik. Jeg har selv oplevet dig som DJ på Folkemødet på Bornholm flere gange. Og for 5 år siden optrådte du også til en fest hjemme hos din gode kollega Rasmus Prehn.
4: Altså, Magnus er jo et kolossalt festligt menneske, og han er jo glad for musik, og det ser man jo alle mulige sammenhænge, hvor han skriver sange og synger med. Da vi holdt en af mine fester i min folketingslejlighed i forbindelse med Folketingets åbning, og det var sådan et koncept, hvor vi startede meget småt ud. Det var nærmest kun vores lille kaffeklub, der kom, og så spillede Magnus lidt musik. Men til sidst så blev det faktisk sådan, så vi havde lejet sådan helt DJ-anlæg. Og det blev han så stærkt begejstret af at stå der med altså diskolys og 2 pladespillere og hele baduljen. Og så fyrede han den virkelig, virkelig af. Og det blev et tilløbsstykke. Jeg tror, da vi var flest, var vi på 120-130 stykker i min lejlighed. Så faktisk var der vandrør, der sprang i gulvet og alt muligt andet. Der var så meget knald på. Men bedst som han stod og spillede Stupid Man med Thomas Helmi, så blev vi gjort opmærksom på, at politiet var dukket op, fordi vi simpelthen havde larmet for meget i gaden, og så måtte festen simpelthen lukkes, og vi måtte slukke og gå hjem.
0: Du holder simpelthen fester, som bliver lukket.
1: Jamen,
0: af politiet.
1: Det er frygteligt, men det er rigtigt. Det er jo så pinlig historie, det der. Men han har jo helt ret. Det er jo, der var altså nogen... Jeg troede ellers, det var en folketingslejlighed, hvor der var andre MF'er, der var ligesom med til festen. Jeg tror, her alle var, men det lå mig larmet så meget. Så det var, vi stoppede præcis, da det kom politiet, men det var da pinligt. Det er enormt pinligt, det der. Det er jeg ikke så glad for, den historie der. Men okay, vi tager det helt med.
0: Vi slutter ugens gæst af med en sang, som du har valgt. Hvad skal vi høre, Magnus?
1: Jamen, jeg var blevet konfirmeret, købte jeg et brugt stereoanlæg der hjemme på Kildemarksvej i Næstved. Og min far kom hjem fra London med en CD til mig, og det var Leonard Cohen's Greatest Hits. Jeg kendte ikke overhovedet ham ikke. Jeg kendte ham slet ikke, Leonard Cohen. Og så sendte jeg den på, og så spillede jeg så Suzanne, som er en fantastisk sang, der handler om længsler og kærlighed, og der er også noget om religion i den. Og det, jeg har siden da været kæmpestor fan, vil jeg faktisk sige, af Leonard Cohen. Både hans digte og hans sange, og besøgt Hydra, hvor han har boet, og det er blevet sådan helt... Det er en det er meget dejlig livsledsager at have, for han er ikke bange for, og også når det bliver lidt banalt, og helt ind i sandheden, den er jo også banal, sandheden, han er ikke bange for at synge og rime og fortælle om det. Og det gav kæmpe mening for mig dengang. Jeg husker, jeg hørte de der sange, og det er den ret tung basstemme, man har, og min storebror, som boede ved siden af i nogle ret tynde vægge, han sagde, det er dødssygt at høre den der bass, den der hele tiden, eller Cohen-bass der, jeg hørte, jeg kom fra mit værelse. Så jeg var, selvfølgelig hørte jeg også Michael Jackson og alt det andet, vi hørte der i 80'erne, men da Leonard Cohen kom ind i mit liv der, der har han været siden da.
0: Magnus Heunicke, tak fordi du ville være ugens gæst i P1.
1: Tak for at jeg måtte.
0: Siv Søby Rasmussen producerede. Jeg hedder Bille Stærl. Tak for nu.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger så bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
3: En tilstoppet kranspulsåre var lige ved at tage livet af komikeren Jan Gintberg. Et visit hos lægen udviklede sig nemlig pludselig til en akut tur på operationsbordet. Det fortæller han om i Ibens Harem, som du kan høre her efter denne radioavis.
4: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. Indfanget CO2 i første omgang fra danske biogasanlæg bliver fragtet ud til gamle olieboringer med skib og så pumpet ned i undergrunden. Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet i Neos, står i spidsen for projektet.
5: De brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt, og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
4: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
6: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
4: Venstre står til at få en ordentlig vælgerlussing. På en måned har partiet, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Venstre står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Den politiske ordfører Sofie Løde mener, at det skyldes den interne uro for nylig, da 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
7: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang.
4: Men det kan blive meget værre, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
8: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
4: Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 videoer, der er lavet med kunstig intelligens og brugt til at reklamere for Nudify-apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
9: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
4: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview og skriver i stedet på en mail: Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, så vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi får både sol og spredte byer i dag og mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Du lytter til P1.
10: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
11: Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incest offer. Du er incest overlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
10: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
12: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
10: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
13: Og så står Harvey Weinstein, og han har tydeligvis ikke været hjemme og sove. Og han står og råber og sviner dem til.
10: Har de bevaret deres status, succes og livskraft? Det får vi svar på nu.
14: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
10: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter.
15: Det kan være, at du har gættet, hvem der er, der sidder inde i studiet. Det kan også være, at du ikke har. Det er Jan Gintberg, som jo er komiker, som jo har en lang karriere bag sig på de skrå brædder og i dit fjernsyn. Jan Gintberg er blevet 62 år gammel nu og sidder her i Ibens harem 18 år efter. Det er faktisk 18 år siden, jeg talte med dig, Jan. Vi har slet ikke overhovedet set hinandens ansigter i 18 år. Hvilket jo er lidt sjovt, når det er så lille et land, og du er i underholdningsindustrien. Men vi talte sammen i 2009.
16: Ja.
15: Og i det her program er det jo tanken, at jeg siger, hvad der skete i årene, der gik.
16: Yes.
15: Er der landet nogle erkendelser, som er landet på de ældre dage, end da man var i 40'erne, i 50'erne måske, på, for nogens vedkommende på karrierens top? Og jeg vil også lige sige til nye lytter, man behøver jo ikke have kørt det gamle interview, for det er sådan set bare en indzooming på, hvad har de seneste år lært dig?
16: Ja.
15: Velkommen til.
16: Tak for det.
15: Ja.
16: Og undskyld, jeg slubrer.
15: Ja.
16: Men jeg drikker utrolig meget kaffe, så,
15: ja, det,
16: så
15: det
16: kan vi skal vende sig til som lytter.
15: Hvor mange kopper drikker du om dagen? Mm.
16: 10 er sgu ikke et urimeligt bud. Det tror jeg. Det er det eller hvidvin.
15: Hvor mange hvidvin drikker du om dagen?
16: Ikke hver dag, men hvis først jeg har taget proppen med en flaske, så er det svært at holde sig under 3 glas hvidvin.
15: Ja.
16: Men jeg kan sagtens lade være med at tage proppen med en flaske.
15: Ugenligt. Hvor mange glas hvidvin?
16: Nå, det er sådan en lægeting.
15: Ja, nu er det blevet et lægeting.
16: Det er god
15: nu vi ændre præmissen for det her.
16: Lis Sørensen tager en gang til mig, da jeg mødte hende. Jeg kender ikke engang Lis Sørensen, men vi skulle i et eller andet arrangement. Og så siger jeg, hej Lis, hvordan går det, da vi sad og blev sminket til et eller andet halløj, vi skulle lave? Og så begynder hun at snakke, og nå, der var noget med knæet og et eller andet. Og så siger hun, stopper hun sig selv op og siger, gud, når vi når op i vores alder, så er det første kvarter af en samtale, det er en stuegang. Det er sådan lidt en stuegang med en læge. Du ved,
15: hvordan går du og knirker med?
16: Hvad går du og knirker med?
15: Så lad mig da bare tage den. Hvad går du egentlig og knirker med, Jan?
16: Ja. Jamen, egentlig kun sådan lidt rygagtigt. Altså, jeg havde siden sidst, Iben, for jeg går ud fra, at vi mødes igen om 18 år.
15: Ja, ja.
16: Siden sidst, der har jeg fået en stent i min kranspulsår.
15: Ja.
16: Jeg var utrolig tæt på at krepere.
15: Nej.
16: Jeg har lavet et show om det. Det hed Døden Alene. Det var lige efter corona. Jeg begyndte at få det dårligt. Op til lægen. Hun siger, at du skal ind på Herlev, så bliver hentet i en ambulance og kørt op til Herlev. Og så finder de ud af, at min kranspulsår, den er næsten sat til.
15: Mm.
16: Og bu, ned i en ny ambulance, ind og blive opereret ind på sygehuset. Så jeg har faktisk været i en nær-død oplevelse. Men... Og så siger du så naturligt som nysgerrig interviewer, hvad har det betydet for dig?
15: Det kunne jeg godt finde på at spørge om.
16: Hvad tænkte du?
15: Ja.
16: Og jeg kan sige dig, at det, jeg lå og tænkte på i ambulancen over til, fra Herlev sygehus til Gentofte sygehus, hvor jeg skulle opereres, det var, jeg tror på det danske sundhedsvæsen, jeg kommer ud på den gode side af det her. Hvad kan jeg få ud af det her rent humoristisk?
15: Det er noget, du har tænkt?
16: Ja, i den grad.
15: Var der nogle akutte svar der, som du endte med at bruge?
16: Nej, ikke sådan noget stoisk, ikke sådan noget
15: emotionelt. Men jeg tænker showmæssigt.
16: Showmæssigt masser.
15: Så nogle af de ting, du lå at tænke på, det er at komme med i showet?
16: Masser. Masser. Sin egen. Du ved, jeg ringer til min kone op fra Herlev for at vide, du ved, den er 97% lukket. Du skal ind på Gentofte og opereres nu. Men der er gode chancer, siger overlægen så.
15: Mm.
16: Og du ved, allerede der, ikke? Det åbner jo for, har de spillet på mig? Har de oddset på? Du ved, alt sådan noget, hvor jeg med det samme tænker humoristisk og meget lidt emotionelt. Og det sjove var, da jeg prøvede det af på et play ude på Amager, hvor der sidder 60-70 mennesker, der blev jeg faktisk... Altså, jeg er en meget sådan en kyniker-type, ikke? Som har svært ved ligesom at skulle ind i det emotionelle. Men der blev jeg sådan lidt emotionel, da jeg stod på scenen og sagde det første gang foran 60-70 mennesker, at jeg ringer til min kone, og vi græder sammen i telefonen, at jeg måske ikke kommer ud af det her. Der er en reel chance for, at jeg kreperer.
15: Mm.
16: Og så siger jeg så til ja, det bliver faktisk en lille smule rørt over, at jeg var faktisk tæt på at dø. Og så holdt jeg sådan en lille kunstpause, fordi jeg skulle lige synge noget spil, og så er der en fra publikum, der råber sådan lidt halvhøjt fra tredje række der. Jamen, du døde jo ikke. Og det var sådan en, at det var virkelig sådan en følelse af, at det er mit højere formål.
15: Mm.
16: Hvis man skal sige, hvorfor? At jeg har lært noget hen over de sidste 18 år, det er, at grinet har også en funktion.
15: Mm.
16: Det har gråden også, men grinet har en funktion, det har en lindrende funktion, for det var så utrolig smukt, at han hækler jo mig den anden vej.
15: Mm.
16: Han sidder nærmest og siger, ja, tag dig sammen for helvede videre, du overlevede jo din.
15: Men...
16: Og det synes jeg bare var
15: interessant. Du fortæller nu, Jan, der er to informationer, tænker jeg, for mig og for lytterne. Altså, det ene er jo det her med, at du altid, det kommer vi også tilbage til, tester dine ting. Det er ikke sådan, at man sidder ved sit skrivebord, og så går man ud og siger til verden, fuck ja, yeah, jeg har det vildeste show, luk røven og køb nogle billetter. Du er ude
16: og dog.
15: Altså, i en ret nær brugerkontakt og ja, udvikle
16: ja.
15: Dine shows.
16: Ja da, ja da.
15: Og det er ikke alle, der ved det. Nu siger du, som om det er en selvfølger, og det er heller ikke alle, der gør det, i den grad, du gør det. Men den anden ting, det er jo det...
16: Må jeg korrigere dig der allerede?
15: Jo, ja, ja,
16: det tror jeg nok, i hvert fald i vores genre, i stand-up-genren, der er det meget et samarbejde med publikum. Og det, jeg har også spillet teater. Og der er det jo ikke, der er det jo ikke en ting, at man prøver det af med publikum. Der er det jo, forfatteren har skrevet et stykke, du indøver det med en instruktør.
15: Eller som journalist, man går ind og skriver sit manuskript, og så sender man.
16: Ja, det kan du også sige. Men i teatrets verden, der tror man jo på, at det manuskript, der er blevet lavet, og det forarbejde, du øver tørt på gulv i 8 uger sammen med instruktøren, at det holder. Og så er der en forpremiere, og så kører bussen. Stand-up er en dynamisk underholdningsform, hvor store dele af det, også hvis vi ser bort fra improvisationen på selve aften, er en dynamisk opbygning af, at du med de store ego går ud og siger, I'm the king of the world. Jeg er det sjoveste menneske i hele verden. Nu starter vi på, du siger bare, Hanstholm Madbar, eller Kinocaféen i Ikast foran 60 mennesker, eller Play ude på Amager, og så dør du på røven med halvdelen af materialet.
15: Og så er det ud med det?
16: Nej, ikke nødvendigvis, men så har du ligesom kalibreret din fornemmelse af din eget talent, kan man sige. Ikke? Fordi så laver du det, så går du hjem og tænker, gud, skal det halve ud, eller hvad? Eller så retter du lidt til, og så prøver du igen. Og nogle gange, hvis du har stamina nok, og tror på, at det her, det skal du sige, den del, den bid, som vi kalder den skal med i showet, så kan der jo godt gå 5-6 aftener, hvor du i princippet dør på røven med det, og lige pludselig så finder du ud af, men det er fordi, jeg ikke havde lavet billedet godt nok. Jeg havde ikke sagt en blå hund, inden at jeg fortalte om alt det andet. Og derfor forstod folk det ikke, så jeg har bare været en dårlig fortæller. Og den leg med materialet er utrolig hård. Men det vil jeg sige i løbet af de sidste 18 år, hvis vi hele tiden skal bagreferere til, hvad du lærte de sidste 18 år. Det er at have glæden ved den hårde proces.
15: Men så summerer jeg også lige op i forhold til de 18 år, der er gået. Men hvis man nu sagde, altså det kan være, du har jo en helt anden baggrund. Du er oprindeligt uddannet landmand. Lang, lang tid siden, du begynder at lave en masse revy, og så begynder du at optræde med det, finde ud af, hvad er der egentlig her? Er det noget, jeg skal? Og så videre. Så var det sådan ligesom tæskeholdet, der sådan åbnede det op over for befolkningen. Og så kom der en hel masse forskellige formater på tv ind, og så altså helt i skoven og vindhætterne og så videre. Så kom Gindbergs store aftener, Gindberg på kanten fra 2011, som ligesom er det, der har løbet i meget lang tid, hvor man sådan kan sige, der kender de fleste sådan, der nok, altså sådan virkelig frem.
16: Der fandt jeg i hvert fald mit eget sådan nye udtryk, eller hvad man skal sige.
15: Ja, og der, så siger du så det her med, at det, der er sket de her seneste 18 år, det er, at du er gået fra at lave komik og ikke kunne leve uden, formoder, til at forstå, hvorfor du ikke kan leve uden. Og det er fordi, at grinet tjener en fuldstændig enestående funktion, som vi ikke kan få dækket ellers. Fordi mit næste spørgsmål vil nemlig være, hvorfor grine af at få en hjerteoperation? Altså, hvorfor skal det derhen? Hvorfor må det aldrig lære sig som noget alvorligt? Som noget, det kunne have kostet dig livet, og hvad står man ligesom her og kunne have mistet? Hvad sker der, hvis man blev på det stoppested? Bare 5 minutter mere, inden man gik over i den humoristiske del af det, og tænker, hvordan kan det blive til humor?
16: Men det gør det jo også. Jeg talte i mit allerførste stand-up show om at få en datter med Down-syndrom. Og den der følelse af at være fortabt, når de kommer ud og siger, at jeres datter har Down-syndrom, og hun bliver aldrig normalt begavet, sagde de dengang, ikke? Den lille historie, den fortalte jeg om for 30 år siden i mit allerførste one-man-show, der ligger i generne. Og der betød det også noget for mig at fortælle den historie med den emotionelle ballast, dramaturgiske ballast, vil jeg nærmere sige, ikke? At du tvinger folk til at sidde sådan, hvad kommer nu? Hvad er det egentlig, han prøver at fortælle? Hvad er det for en leg med os? Fordi vi er jo inde og set comedy shows, så det ender vel i et grin på en eller anden måde. Og der kan jeg bare huske, det betød mere for mig som performer, at jeg også var tydelig
14: nu siger jeg lejende, at jeg tydeligt arbejdede med at få publikum til også at føle noget tungere, eller hvad man skal... Det er et dårligt ord.
17: Vigtigt?
14: Ja, jamen, vigtigt. I hvert fald noget, at det var... At det var... Det rørte ved sorgen. Ja. Ikke? At sorgen og komikken i det var tydeligt sådan opsplittet. Og på mine ældre dage, der er det jo ikke fordi, at den fordrer jeg bare, at der er, jeg har ikke selv behovet for, at vi tvinger, at jeg bliver sådan en, der spiller en sjæler, hed det vel i gamle dage, at jeg skal spille en sjæler, for ligesom at jeg får publikum ind i den stemning, hvor de kommer ud og siger, nu har vi fået en ekstra bid af Jan Gintberg. Det kan jeg sagtens ordmæssigt få fortalt, fordi at mit syfte er at få folk til at grine. Mm-hmm. Altså, jeg forklarer det enormt dårligt, men det, jeg skal ikke kun sige dig, at jeg ikke sagtens ville kunne lave et show, hvor jeg dyrkede det igen, men der er klart en maksbegrænsning for mig. Jeg er så optaget af, at vi arbejder med humoren, og så går du hjem, og så sidder du derhjemme og siger, gud, hvor er det egentlig interessant. Han brugte utrolig lidt tid på at snakke om det, som i en film, i et stykke musik, i en bog ville være penslet meget mere ud.
17: Mm.
14: Men det er ikke mit håndværk. Mit håndværk er, at der er forholdsvis kort afstand mellem det observerede med mit tankespind til, at jeg skal have en humoristisk betragtning omkring det. Og det kan du sige, jamen, så er man bare blevet sådan lidt fagnørd-agtig, men det føler jeg faktisk ikke, fordi jeg føler, at publikum er sgu fint nok med. Jeg behøver ikke at sætte folk i den følelsesmæssige... Der er sikkert mange, der gerne vil have det, men det er jo det gode ved performances, det er jo, at man skal jo ikke nødvendigvis give folk det, de forventer. Mm. Man skal give dem noget andet.
17: Men det er jo også fordi, at udefra set, så kan man godt have en fordom om grinet. Altså man kan tænke netop det, du siger med, at du har lavet sjov med det alvorlige. Du har lavet sjov med at få en datter med Down-syndrom. Du har lavet sjov med at have haft en psykisk syg mor, der var indlagt det store del af din barndom faktisk, og lavet sjov med det her med at være ved at dø af en hjerteproblematik, så kan man godt sige, hvorfor skyde det hen på grinet? Altså, hvad er det for et behov? Er det ligesom et behov for at komme hen over det? Men når du så fortæller, at du står på Play, som er sådan et spillested, formoder jeg, i København, og første gang, du skal fortælle om den hjerteoperation, selvom det er et sjovt øje med, så mærker du alligevel klumpen i halsen, så kunne man jo også godt få den tanke, at grinet ligesom er terapi, eller sådan, det renser igennem.
14: 100?
17: Så når du står der 8. gang og snakker om at være ved at...
14: Så mærker du det
17: mindre, fordi at man har været igennem det. Altså, så det har en terapeutisk funktion.
14: Men tror du ikke... Nu har jeg interviewet, Søren Hus, omkring lige præcis det samme, hvor han jo laver nye sange nu som sig selv, omkring det, at han mistede sin hustru i en trafikulykke. Og det der med, at man sidder som lytter og tænker, gud, hvor må det rive hår ud af røven og sjælen, hver eneste gang han synger den sang. Mm. Men som han sagde, jeg er jo artist, jeg har jo sunget den sang 100 gange, så hen ad vejen betyder den jo alle mulige andre ting for mig. Nu bliver det også sådan en teknisk ting, gud, leverer jeg egentlig den her sang godt nok? Altså, du ved, du kan jo sige, at det er, hvis ikke jeg havde været komiker, en anden form for artist, hvilket også kunne have været forfatter, eller journalisme er jo på en måde også lidt artist, ikke? Så var det kommet ud på en anden måde.
17: Mm.
14: Så
17: men
14: havde jeg lavet
17: en
14: sang
17: har det en
14: eller
17: terapeutisk funktion. Det er det,
14: for
17: du siger.
14: For mig er det da, i stedet for, at jeg går ud og laver en sang, jeg kan ikke spille guitar, jeg kan ikke engang spille fløjte, selvom jeg aldrig kunne til blokfløjte.
17: Ikke engang, som om det er nemmere end at spille
14: som om det er nemmere. Jeg kan ingenting. Jeg kan ikke male. Jeg kan ingenting. Jeg kan fortælle historier, som forhåbentlig resonerer i andre mennesker, der har oplevet delprodukter af den samme følelse. Mm. Og det er mit håndværk, det er min snekerstol, jeg står og sliber på, det er, at jeg synes, det er så fantastisk. Fordi det er jo ikke, fordi jeg ikke har haft de resoneringer igennem min karriere, det der med, burde jeg egentlig ikke lave et moment, hvor det var meget mere, nu siger jeg, dybfølt. Men så laver jeg jo noget andet. Så bliver jeg jo foredragsholder, eller følelsescoach, eller psykolog, eller et eller andet. Det er jo ikke det, jeg er. Det kræver faktisk en stor selvcementering at sige, jamen, det er mig. Og så kan man jo skyde på alle mulige, ja, men humor er sgu da også bare så letbenet og alt sådan noget. Jamen, det er fint. Men så, det er jo ikke fordi, at der ikke er andre produkter på hylden af selvcoaches og
18: renselsesprocesser,
14: eller kirkeretninger, eller alt muligt andet, eller silent retreats, eller aujasko. Du kan da bare tage noget andet det, på hylden. Det,
18: ja.
14: Jeg er på hylden herover i min butik, i vores butik, der hedder Komik, Gøjl og Løjer. Nu siger du ved, fordi så er der også en ballon, der stritter ud. Og så ved vi godt, når vi går ind i den butik, så får du ikke et ayahuasca-kursus.
18: Nej, det ville i hvert fald komme bag på mig, hvis jeg gik på Bremen, og så er det der, jeg endte.
14: Lige præcis. Men, og derfor så skal man tage sit, nu jeg elsker det svenske ord, syfte. Fordi det er så dejligt, man siger, hvad det betyder.
18: Ja, hvad betyder det? Formål?
14: Det betyder formål. Formålet, hvad er formålet med, at du tager ind og ser et comedy show? Det er jo, at du får en oplevelse, og så kan den jo resonere på alle mulige. Eller hvad er formålet med at tage på Louisiana?
18: Ja.
14: Hvorfor tager du på Louisiana? Ikke dig, men folk.
18: Ja, vi. Man.
14: Hvorfor mand? Eller på Herning kunstcirkel derude på Beden? Ja. Hvorfor står du og kigger på Eli Kronham og store omvendte yver over på en mark i Herning, der stritter op?
18: Ja.
14: Du ved, og har kostet 100 millioner eller noget af den stil, ikke? Det gør vi, fordi at kunst og udtryk, det skubber til os, og religion og alle mulige ting, som ikke er rationelle, det skubber jo til os på alle mulige måder.
18: Men som jeg hører dig, så har du forstået endnu mere vigtigheden af den funktion, siden vi talte sammen sidst. Sidst der lavede du det mere, men nu forstår du mere, hvorfor.
14: Jamen, det er jo også selvhedet, ikke? Det er jo også det der, det manglende selvværd ligger som sådan en parallel i mig i hvert fald. Stort selvtillid med, at jeg sætter der bare en show op, jeg laver et program, ja for helvede, det skal nok blive fint, men et

0: grunden til, at du er blevet ved, altså grunden til, at du sidder og forsvarer, uden jeg egentlig har angrebet, at du har lavet nogenlunde det samme siden sidst, det er fordi, du har været i tvivl.
1: Jo, jeg hører lille.
0: Har du været i tvivl, egentlig? At du faktisk selv har været inde i en proces, hvor du har tænkt, kan jeg bare blive ved? Altså, skal jeg bare, er det bare, var det bare det? Har du været der?
1: Ikke stand-up-mæssigt. Altså ikke sådan på de skrå brædder, som jo er. Så jeg var nødt til at fortælle min datter her den anden dag, vi var inde og se show. Prøv lige at se gulvet, det hælder ud mod sceneforkanten. Mm. Det er derfor, det hedder de skrå brædder.
0: Det er de skrå brædder.
1: Det er de skrå brædder. Men hvor, det anede jeg da ikke.
0: Hvor har du så været i tvivl?
1: Det er mere sådan i mit tv-udtryk, ikke? Fordi det fylder noget mere i befolkningen. Altså folk er ret, du ved, folk i Kalundborg eller København er ret ligeglad med, om jeg står foran 800 mennesker i Horsens, og hvad jeg siger, der er du på turné.
0: Men er det der, du tænker, om du skal være mere alvorlig, eller?
1: Nej, men der har jeg haft utrolig stor glæde ved at lave den serie, der hedder På Kanten, som jeg synes var sådan min svendeprøve i, at jeg kan godt lave fjernsyn, jeg kan kombinere humor, stand-up og reportage. Og så efter 10 sæsoner, så tænkte jeg, nu må jeg jo ligesom selv hive pløkken på det, og så prøve at finde en anden måde at udkomme på i sådan på en underholdende måde. Så det, jeg laver nu, hvor vi har lavet en sæson, hvor jeg gik tilbage og var landmand. Du ved, hvordan er det at være på et moderne landbrug i et halvt år? Og lige nu der er jeg ansat i vindmølleindustrien i et halvt år, og så skal jeg være folkeskolelærer i et folkeskolevikar i et halvt år. Det er jo at bruge mig selv på en anden måde, sådan humoristisk, kan man sige, hvor folk ikke pludselig, eller sådan direkte har sådan en aha, funny haha, når du laver det der, og så kobler du det til det der humoristisk, at det er mere sådan en humoristisk journalistik i virkeligheden. Mm. Ikke?
0: Og du er langt fra færdig, end jeg ved, at det ellers, du fortalte, inden vi gik i gang her, at det er jo sådan noget, folk begynder at spørge om, når man er 62, det er sådan noget, nå, men hvor lang tid skal du egentlig fortsætte med at arbejde nu, men du kan ikke forestille dig et liv uden arbejde.
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg er utrolig glad for min familie og mine børn og min hustru, og jeg synes virkelig, at jeg har lært at være i det også uden at være restløs. Mm. Fordi det havde jeg nok en tendens til, da vi snakkede sammen for 18 år siden, at okay, hvad skal der ske? Fint nok. Og når jeg kigger på min kalender dengang, hold nu kæft, jeg havde travlt. Ikke? Så det at være i det nære og slappe af i det, og ikke, du ved, okay, på fredag, der skal jeg stå i Horsens, ikke? Men helt overordnet, der kan jeg bare mærke, at jeg har brug for at udkomme. Jeg har brug for at bruge mig selv.
0: Og der bliver jeg simpelthen nødt til, fordi jeg har alle mulige planer med, hvad vi skal nå. Blandt andet, så skal vi tale om,
1: der
0: er simpelthen i hvert fald et punkt, der hedder det der med, hvordan humoren har ændret sig. Fordi siden vi talte sammen, der har vi jo været igennem en politisk korrekt fase. Det tøver jeg ikke med at kalde det. Mm. Vi har været igennem MeToo. Du siger i dit seneste show, Miraklet, at det er som om, der er kommet var på humor. Altså, hvad er det, der ligesom sådan, hvordan har det påvirket det sjove i det her land, det vi har været igennem? Det vil jeg gerne lige tale med dig om lige om lidt. Mm. Men der kommer bare et ord tilbage til mig, som du sagde for cirka 7 minutter siden.
1: Ja.
0: Selvhad.
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke lade fare. Jeg kan ikke lade det ord fare, for det er jo sådan et voldsomt udtryk.
1: Ja.
0: Hvornår er det der, altså? Og kan det have noget at gøre med, at altså, er det derfor, du vil blive ved med at arbejde for at holde selvhed fra døren? Hvad er det for et begreb at lige pludselig slynge ud i en ellers let kontekst?
1: Det er fordi, det er sådan et, for mig som har brugt coach og psykolog sådan lidt pragmatisk igennem de sidste 25 år, on off, vil jeg sige. Der er det jo sådan et ord, man sidder og slynger frem og tilbage som sådan en faglig term, ikke?
0: Mm.
1: Hvor er dit selvværd i forhold til din selvtillid og dit selvhad og sådan noget?
0: Det
1: er
0: nærmest sådan, hvor kommer selvhadet? Hvad er det knyttet til?
1: Hvor kommer det fra?
0: Ja, og, og hvornår opstår det?
1: Det opstår i underspilningen i forhold til, er det godt nok, det jeg laver? Er det,
0: så er det sådan noget, jeg er sådan en let ligegyldig person?
1: Ja, jeg tror alle performere, kunstnere på et eller andet tidspunkt har...
0: Ja, det tager du den væk fra dig jo.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, men det tror jeg nu, hvor jeg har hørt så mange interviews igennem et langt liv, at det er sådan noget, alle, der har et kreativt udkomme, tit vil jeg sige generaliserende, at det er sådan noget, man vender tilbage til. Det er, hvad er det egentlig, du laver det, du laver for? Altså, hvorfor har du behov for at lave ler, eller male, eller spille musik, eller være sjov, eller udkomme?
0: Ja, fordi folk kan ikke spise det, de kan ikke overleve.

0: på det. Det er ikke et hospital, det er ikke fødevare. Det er,
1: Nej, præcis. Og der er en konstant afbalancering i det der med at føle, at mit eget selvværd stort nok til at tage imod den kritik, der kommer. Og ikke lade sig slå ud af det. Er jeg min egen værste kritiker? Jeg er tit min egen værste kritiker. Og det... Hvorfor er det opstået?
0: Ja.
1: Er det jo sikkert et eller andet i min barndom? Jeg har ikke måske fået kærlighed nok?
0: Det er
1: nok,
0: jo i hvert fald nemt at tænke sig, at det har haft en betydning, at du har måttet undvære en stabil mor i perioder.
1: Sikkert. 100.
0: Uden at vide det.
1: Jamen 100. Der ligger der helt klart nogle standardpsykologiske ting i, hvorfor at jeg har udviklet et lille selvværd eller selvhed i det, jeg udkommer med. Altså er det hele tiden, er det godt nok, og alt sådan noget der.
0: Så du arbejder altid op imod den der lille djævel der?
1: Den lille djævel, og det er det, jeg siger, nu generaliserer det, fordi jeg gider ikke at fremhæve, jeg hader at pedestalisere mig selv som, nå, men hvorfor tror du, det er sådan, Jan? Fordi sådan har alle kreative mennesker det.
0: Fordi jeg er et menneske.
1: Ja, fordi jeg er et menneske. Ja, og det behøver jo ikke engang være alle kreative. Det er måske bare sådan en generel ting, som hos nogen er helt fraværende, og så tonser de derudad og bliver direktører i et stort medicinalfirma, eller et eller andet, og så er der nogen, som er martret af det. Mm. Og jeg ligger ikke på den martrede side, men nogle gange, så kan jeg godt mærke sådan, at elske mig.
0: Men så er det vel derfor, du ikke har tænkt dig nogensinde at stoppe med arbejde, fordi så er man jo tilbage alene hjemme med sit selvhed.
1: Jo, men
0: hvem
1: jeg
0: behøver, så?
1: Jamen, så kunne det jo godt være, at jeg satte mig ned og begyndte at skrive bøger eller sådan noget der.
0: Ja.
1: Men udkommet, det er jo fordi, du kæmper med en kreativ åre også. Du ved, selvhadet og manglende selvværd og sådan noget der, det ligger på den ene side af din skulder, på den ene skulder, og ønsket om at skyde på mål, det ligger som en kæmpe stor ting på mig, på min anden skulder. Mm. Lysten til at blive set, eller udkomme, eller få folk til at grine, eller nysgerrighed i at være en humoristisk journalist, og gå ud og snakke med almindelige mennesker. Det synes jeg også er interessant, det her med den her branche, at vi sidder og interviewer hinanden.
0: På kryds og tværs.
1: På kryds og tværs. Ja. Jeg elsker at gå ud og snakke med mennesker, der ikke er kendte, og laver noget med hænderne, med gør noget, eller arbejder, eller... Jeg elsker det. Jeg elsker
0: at lade mig... Der ligger jo ligesom også nogle historier, der ikke er blevet fortalt før.
1: Men det er bare fedt at gå ud og være til stede i livet, om man så. Fordi livet er meget andet, end at vi sidder og snakker om mit selvhad, og du ved, mit manglende selvværd. Who fucking cares?
0: Men lad os da så gå videre til livet, for det er jo også derude, humoren udspiller sig faktisk, ikke?
1: Det synes jeg.
0: Og der er sket en del, siden vi talte sammen i 2009, i forhold til, hvad skal vi kalde det? Modtagerfrekvensen, altså i forhold til det her, jeg forestiller mig, hvis man laver sjov, så laver man det jo også ind i en virkelighed. Altså man laver det ind i et rum, som ligesom er bygget på forskellige måder til forskellige tider. Vil du ikke sige, at tiden, det rum, du står og siger sjove ting i, det har ændret sig siden 2009?
1: Nej, omgivelserne har.
0: Ja.
1: Rummet uden for rummet har ændret sig.
0: Mm.
1: Jeg synes stadigvæk, det er sådan. I could be wrong, eller også er det bare, fordi jeg er fuldstændig isoleret inde i mit eget hoved. Det er jo ikke, fordi tiden ikke har... Selvfølgelig, altså, du ved, vi griner af noget forskelligt igennem historikken, men der er også nogle ting, som er... Altså humor, eller hvad hedder det, ironi og sarkasme og sådan noget der, som ligesom er blevet dømt i skammekrom. Fy, ironi og nuller humor, eller nuller sarkasme. Fy for helvede, det stiller vi. Men prøv at man kan ikke tage det ud af befolkningen. Og befolkningen er også ironiske og sarkastiske. Og så er der...
0: Og platte, måske.
1: Og platte. Så selve rummet, hvis jeg står foran 80 mennesker på Play, så kan jeg slippe afsted med at sige... fuldstændig det samme, som jeg sagde for 20-30 år siden. Fuldstændig det samme.
0: Ja, okay.
1: Men det kan godt være, at jeg lige kalder, er alle okay. Du ved. Så vi godt ved, at vi går ind på det kunstmuseum, hvor vi godt kan blive provokeret over Christian Lemmerts død dyr, der ligger og rådner op. Mm. Eller en eller anden kunstværk, der har provokeret os vanvittigt meget. Vi er godt klar over, at vi er til stede i et rum, hvor vi kan blive provokeret. Rummet uden om det rum er blevet fyldt op med, at vi alle sammen er blevet vores eget brand med de sociale medier, og dermed har fået et meget større udtryksmulighed med at sige, En genvær, han er da simpelthen meget mit plattesvin, når vi burde op. Fy for helvede.
0: En boomer.
1: Og, fy for helvede,
0: fy for
1: en boomer.
0: Pokker, en boomer.
1: Fy for satan. Ja. Og hvis han ikke ved, hvad de sociale, de psykopat, ciskønnede, normativ, et eller andet betyder, og hvis ikke, du ved, at vi snakker et nyt sprog og alt sådan noget der. Det er blevet en helt anden boldgade. Mm. Og som vi alle, vi, og nu siger jeg bare vi, fordi jeg har ikke den første, der siger det der med, at man skal jo føle lidt. Det sagde jeg meget før i tiden, og andre komikere har sagt det i 10 folk siden. Hvis ikke du provokerer 10% af dem, du optræder for, så gør man ikke sit job ordentligt som satiriker, som komiker, fordi comedy ain't pretty. Det skal også slå lidt til folk. Der skal være nogen, der bliver sure. Mm. De 10%, vil jeg påstå i dag, er hævet til 25%. Så det vil sige, hvis du er ude i det offentlige rum, eller laver et eller andet, eller laver et opslag, eller laver et tv-program, eller et eller andet, hvor du slår ud, slår dig skæv i forhold til normen, der er opbygget, som Pierre Bourdieu, jeg tog et kursus i sociologi på Voksenuniversitetet, ja. Den gamle sociolog Pierre Bourdieu, siger, den der bemægtiger sig sproget, har også magten. Det hele, det handler om at bemægtige sig sproget, for så har du en hammer, du kan slå med. Og det synes jeg er skide interessant, fordi hvem er det, der prøver så at dæmpe en? Hvem er det, der prøver? Og der vil jeg sige, der er det jo, der skal noget mere mod til nu. Vi kom måske lidt nemt til det i gamle dage,
0: ja, okay.
1: At sige nogle ting, som var uhyrligt, eller du ved, for meget.
0: Ja, I skulle ikke stå på mål for det på samme måde.
1: Vi skulle ikke stå på mål
0: for det. Du kan sige de samme ting, men I skal have nogle andre refleksioner, eller
1: lige
0: I skal
1: præcis.
0: Have en anden
1: man skal bare forvente
0: idé om jeres afsender sted. Eller,
1: ja, man skal bare forvente, at der er en større opinion.
0: Ja, ja. Så du er ikke blevet mere bange?
1: Personligt er jeg ikke.
0: Nej.
1: Men jeg kan sagtens forestille mig, at der er nogle andre, der er blevet mere bange. Men jeg er nok også blevet. For jeg kan huske, at jeg lavede et interview i forbindelse med, at Mohammed-krisen havde 30 år. Det var der ingen andre, der gad at stille op til.
0: Og den så sagde, tog du.
1: Den tog jeg for holdet. Ikke? Og der kan jeg jo godt mærke, at jeg også reflekterer over, hvad er det, at jeg skal være mere bevidst om, hvor meget betyder det for mig at sige.
0: Ja, er det så vigtigt?
1: Er det så vigtigt at
0: sige.
1: Og den refleksion, tror jeg, der er kommet ind i alle.
0: Ja.
1: Men jeg vil sige, helt overordnet tror jeg ikke, at det er blevet. Der er comedy-rummet jo en kunstudstilling, en oratorisk kunstudstilling.
0: Et frit sted.
1: Et frit sted, hvor fritænkere siger deres ting.
0: Mm.
1: Og det kan sagtens være, at der er flere, der bliver arige. Og det skal du kunne. Altså i sidste ende, så er det jo performerens mod, der afgør, hvad du tør at stille op med. Sådan vil det altid være.
0: Det her, det er Ibens Harem 18 år efter, og i det her tilfælde er det så 18 år siden jeg har interviewet Jan Gintberg, og vi har fundet ud af, at humoren, den var endnu vigtigere, end Jan troede for 18 år siden for Jan. Men vi har også fundet ud af, at der er sket noget i den tid, som er gået hen over os siden, nemlig at man taler ind i et andet rum. Eller i hvert fald, synes jeg, du siger, Jan, det her med, at det kræver en større selvindsigt og et større refleksionsarbejde at sige de samme ting, som man kunne sige for 18 år siden. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et lille klip med, hvordan det lød sidste gang, vi to talte sammen. For der synes jeg også, man kan høre, at tiden var en anden.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men hvordan kan du ellers mærke, at du er blevet ældre? At du ikke er 23 mere, for eksempel, som han er, som jeg er?
3: Er du 23?
2: Ja.
3: Du er god. Det er jo klassiker, det der med at sige, at jeg kunne have været din far.
2: Det kunne du. Altså også uden problemer, faktisk, ikke?
3: Altså, jeg kunne muligvis have lagt an på din mor på et eller andet tidspunkt.
2: Det kunne du også sikkert have gjort.
3: Har du en ung mor?
2: Nej, hun er 56.
3: Ja, yeah, well.
2: Bum, bum. Så skulle du alligevel have været fremme i skoene, ikke? Hvordan kan du ellers mærke?
3: Nå, ja.
2: Hej.
3: Hej. Jeg sidder
2: Ibens mor. Hvordan ser hun ud?
3: Hvordan må hun se ud?
0: Det, jeg tror, at den her snak, den starter, fordi jeg spørger dig om noget med, om du kan mærke i en alder af de her 46 år, du er på det her tidspunkt, at du er blevet ældre, ikke?
3: Ja.
0: Og så kommer hele morfløten på en eller anden måde ind over her.
3: Ja.
0: Og så tænker jeg, da jeg sidder og hører det, der kan man da godt høre den anden tid. Jeg er 23 år på det tidspunkt, og du er 46, ikke? Og det lyder næsten lidt fløterisk, ikke?
3: Jo, der er i høj grad.
0: Ja. Er det ikke noget man ikke vil høre i dag, eller også så lyder vi lige sådan i dag. Det er jo svært at afgøre, men...
1: Jamen, hvor er det super interessant, du siger det,
0: fordi... Er det ikke lyden af en anden tid?
1: Jo, men det er da lyden af en bedre tid,
0: er
1: hvis
0: det?
1: Du spørger
0: ja.
1: Mig.
0: Ja.
1: Fordi bare det, du problematiserer, at det, for mig er det da rent livsglæde.
0: Mm.
1: Altså, man kan sige, ja, objektivt, da jeg hørte det, der tænkte jeg også, gud, det lyder som om, vi flørter
0: ja,
1: med hinanden.
0: Ja, for du har også hørt klippet. Ja.
1: Jeg har også hørt klippet.
0: Ja.
1: Og du er jo 23 og glad i låget,
0: ja.
1: og jeg er jo en betydeligt større komiker end the public eye på det tidspunkt. Altså, du ved, sådan rent
0: status-mæssigt
1: endnu.
0: Okay.
1: Og det vil sige, at der er nogle mekanismer der, hvor du måske, det ved jeg ikke.
0: Ser meget op til dig.
1: Ja, måske. Måske. Man skal ikke underkende den del. Men det her med, at det lyder som en... For mig, jeg tænkte, det lyder som om, vi i virkeligheden har en professionel flørt kørende. Det vidner der bare om en livsglæde, som jeg synes er taget ud af. Nu siger du, det er en anden tid. Med den der dybe stemme, problematiserende, som i, er du okay til at angre nu? Vil du skrifte, Jan, for så kan vi lige gå herinde ved præsten herinde ved siden af. Altså, ja, det var en anden tid. Ja, lige den del var sgu da en mere livsglad ting.
0: Men er du sikker på,
1: som
0: det
1: om, at der skulle være en skam? Du vil fordre det, du siger, når du stiller spørgsmål på den måde, så fordrer du egentlig, at vi burde reflektere skamfuldt over den måde, vi talte på det
0: tidspunkt.
1: Sådan
0: skulle vi ikke have været på.
1: Hvad fanden er det for noget?
0: Men det kan også grund til, nu siger jeg ikke, at det gælder dig, men grund til, at mange mænd synes, at det var en bedre tid, kan jo også være, fordi at det simpelthen er sjovere at sidde over for en på 23, som griner af det hele, frem for at sidde en på 41
1: det,
0: år gammel.
1: Nej, Men hvorfor så siger du på samme måde siger du så, at en på 41 i dag aldrig ville sidde og grine?
0: Nej,
1: fordi man ville have hele neofeminismens tunge å siddende på skuldrene, og dermed ville man forhindre, at man på noget tidspunkt kom til at smile af noget humoristisk, eller en god kemi, en god stemning, der er i studiet. Hvad er det for, undskyld, jeg siger det, jeg er vokset op i 70'erne, det er jo tonationer af noget forfærdeligt elitært over...
0: Det er fordomsfuldt i hvert fald,
1: ikke? Jamen, det er frygtelig... jeg får sådan nogle sproglige, korrekte ting, sådan noget. Man måtte heller ikke sige visse ting i 70'erne, fordi så var man en borgerlig fascist eller sådan noget der. Mm. Whatever.
0: Men synes du, tiden er blevet mere kedelig på den måde?
1: Korrekt. Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige, dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
0: Men det kan også bare være, at the downside er, at man som 46-årig, man ikke automatisk er Guds gave til verden. Altså, kunne det også være det?
1: Jamen, hvordan skal jeg tolke det? Jeg var jo, som jeg var. Jeg er sgu da stadigvæk sådan. Hvis jeg kan få dig til at grine. Jeg synes jo, det er det, vi mennesker er i forhold til at være et firben. Vi kan også bare alle sammen være øgler, der bare går rundt og på ingen måde lader os fascinere af hinandens livsglæde eller fortælleglæde eller noget af den stil. Er det det, vi vil? Så synes jeg, at vi skal begynde at diskutere det. Altså, fordi jeg synes, der er en mangel. Jeg synes faktisk, at det går over og bliver uempatisk. Det, vi udviste det der, og så er der nogen, der kan sidde og sige, jeg er en gammel mand, der flørter med en ung kvinde. Du flørter sgu da også. Så kunne man så sige med mig, hvorfor sidder du og gikler på den fuldstændig latter? Du er en professionel journalist på 23. Hvorfor sidder du og gikler fuldstændig åndssvagt? Jeg siger jo ikke noget, der er super humoristisk. Jeg punchliner jo ikke. Det er bare en god kemi. Vi har en god, sjov samtale, hvor vi griner af hinanden. Og så fordi vi har to forskellige køn, så tolker man det ind i næsten en overgrebsfortælling. Fordi det hører jeg dig sige, når du, jamen det var jo en anden tid, men den alvor, det burde jo aldrig... Altså hvad fanden er det for noget? Og det mener jeg, det uempatiske i det frygtsomme imellem kønnene er begyndt at pible op.
0: Hvordan?
1: I en hyggemisandri, der begynder at drive ned igennem det hele.
0: Kan du blive ved med...
1: og snakke.
0: Hvordan?
1: Ja, det kan jeg, fordi sådan, jeg bliver ægte indigneret.
0: Ja, men spørgsmålet, Jan, er jo, hvordan kan du blive ved med at lave sjov, hvis verden er blevet så røvsyg?
1: Nå, men jamen, det er jo, det synes jeg, er det mest naturlige i verden. Så er det jo, at så bliver det lidt mere farligt, fordi så går man ned i strukturerne af... Monrad og Rislund er mine store forbilleder, fordi... Undskyld, nej, der må jeg ikke gå ned.
0: Du må simpelthen så gerne gå ned af Monrad og Rislund.
1: Og 70'erne og Tvind og alt
0: okay, det. Vent lige et sekund så. Du sagde bare, på det tidspunkt, hvor vi taler sammen, der er du i det public eye, der er du ligesom en større kanon, end du er nu. Det skal jeg bare lige have forsejlet sådan. Synes du det? Tænker du det? Er det noget, du ligesom sådan har foretaget
1: en test af? Nej, det er nok en dårlig, måske en dårlig analyse. Ikke? Men mit postulat vil være, at du vil også agere anderledes overfor, hvis du sad overfor Tobias Rahim nu, eller hvis du sad overfor Tobias Rahim om 20 år. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså, den spænding, den elektroniske spændingsudvikling, der er imellem to mennesker, har også noget med status at gøre.
0: Hvordan er det så at ikke være...
1: Forstår du min resonering?
0: Ja, ja.
1: Eller er du ligeglad?
0: Du ikke oplever en form for...
1: Jeg oplever intet ud af
0: det. Det er fordi, hvis jeg blåstempler den analyse, Jan, så sidder jeg jo her og siger, at du er faldet fra tænderne. Ikke?
1: Nå, det kan du sige. Det siger jeg da også selv. Det skulle ikke. Det siger jeg da selv.
0: Hvordan?
1: Altså min egen analyse er, at der er andre. Hvis du kigger, altså siger bare, Heino Hansen er sgu da en større kanon end jeg er nu. Han eksisterede ikke for 20 år siden. Altså du ved, der er jo noget.
0: Men kan godt sige, hvem er det, ligesom et boyband? Så at sige noget enten. Nej, jeg synes, det er du fantastisk, eller nej, jeg synes, du er nul. Det kan jeg ikke. Jeg skal bare ikke rigtig ind i at svare på det der.
1: Nej, det kan du selvfølgelig. Altså, men det er i hvert fald min egen følelse, at jeg jo ikke.
0: Hvordan er det så?
1: Jeg er jo ikke ABBA.
0: Hvordan lever man med at stå op og så se, okay, jeg har været ABBA, jeg er ikke længere ABBA. Og kigge sig selv i spejlet og tænke, jeg er ikke længere ABBA.
1: Jeg har det så fint med det.
0: No.
1: Jeg har det så fint med det, fordi nu begynder det at blive lidt mere, er jeg fascineret af stjernedrysset, eller er jeg fascineret af, at jeg kan lide at lave
0: du
1: det
0: kan
1: her
0: lave
1: arbejde.
0: Dit håndværk.
1: At jeg kan lave mit håndværk. Yes. At jeg har fået lov til at have et værksted, ja, hvor jeg kan slibe, ja, på møbler i overført betydning.
0: Du er blevet fagmedarbejder.
1: Ah, det er måske også lige at hive alt livsglæde ud af at stå foran publikum. Der synes jeg, jeg forstår, hvad du siger, men det synes jeg også, du gør det meget kedeligt.
0: Og der er for langt fra arbejde til fagmedarbejder. Du, ja, siger bare, at din stolthed og dit behov for at blive anerkendt og set, det er landet på et harmonisk niveau.
1: Det synes jeg.
0: Ja, og det er måske også det, der gør, at du synes, du er mere nærværende og har mindre travlt. Fordi der ikke hele tiden er den der jagt efter at blive set mere.
1: Nej, nej, men du ved, det kommer der frem. Det gør det da sikkert også hos dig, hvis en eller anden kollega laver et pisse godt interview med en, så tænker jeg, jeg da have lavet. Altså, ja, jeg får da selvfølgelig drys
0: men
1: af,
0: den dag, man
1: at
0: ikke har det sådan, så skal man ikke blive ved, jo, tænker jeg.
1: Nej, jeg tror, det hele tiden, der vil være sådan en lille, du ved,
0: skulle vi tage en tur omkring Monrad og Rislund? Fordi du siger, det er simpelthen nogle af mine, det er simpelthen noget af det bedste, der har været.
1: Nej, men der, hvor de kom jeg er 12 år gammel, sådan noget der, i 75, hvor Tvind og Den Nødvendige Højskole og Sap og Kap og Pap, og jeg kan love dig for, på Lyngen Skole, de nye lærer, de var benrøde, ikke? Det var altså, du ved, arbejderen og socialisme, og det var, du ved, det var en lille smule klaustrofobisk.
0: Det var sådan alvorligt.
1: Og meget alvorligt. Meget, at vi griner ikke af noget, fordi, at du ved, arbejderne har fandme lidt i verdenshistorien. Og nogen har udbyttet nogle andre, og det hele var en følelse af meget alvorligt. Så kommer Monrad og Rislund, som selv var benrøde, ikke? Og laver nogle sketches omkring, hvordan det må have været at være på Tvind. Åh nej, jeg elsker dig, kammerat Rebecca. Åh nej, Bjalkramme, vi må ikke bolle på toilettet, fordi tænk, hvis får man amme, de opdager det, så bliver vi hængt ud til fællesmødet. Og jeg kan huske, vi grinte, uden at vi rigtig forstod, hvad det var. Men det der med at blive hængt ud til fællesmødet.
0: Det er det, der sker.
1: Det er det, der sker, når du siger det der med,
0: det var en anden tid
1: og sådan noget der, hvor vi alle sammen skal skrifte, vi skal på fællesmødet og sige, gud, hvor var I nogen, alle var nogle
0: svin. Skal vi bedømmes her?
1: Nu skal vi bedømmes, ja. Nogen skal dømme.
0: Er du god nok til at være en del af virkeligheden og komme ind i fremtiden?
1: Og det får konditioner af sådan noget, du ved, af sådan noget, hvor skueprocesser i Kina og Sovjetunionen.
0: Og det er noget, der dræber både humor og livsgnist. Men ved du, jeg kom bare faktisk til at tænke på netop Monrad og Rislund. Det er derfor, det er sjovt, du nævner det. Fordi jeg fandt sådan et klip, hvor jeg i hvert fald kan mærke, at det kan da godt være nogen, eller mand, eller hvem ved jeg, har grinet af det i tidens morgen. Men det er jo simpelthen bare ikke sjovt mere. Skal vi ikke lige prøve at høre det her
1: jo,
0: klip?
1: Jo, endelig. Du har fundet et Monrad og Rislund-klip fra.
0: Jeg har fundet et Monrad og Rislund-klip.
1: Wow.
0: Ja.
4: Her er Danmarks Radios socialtjeneste. I lighed med statens øvrige virksomheder er Danmarks Radio ved nye stillingsbesættelser forpligtet til at ansætte repræsentanter for mennesker, der er under revalidering. I øjeblikket varetages radioens klokketjeneste af en talehæmmet, der under genoptræning. Vi må bede lytterne om at vise overbærenhed og lige tjekke klokken på deres eget ur, og så skal vi høre, hvad klokken er.
0: Jeg tror faktisk, måske nærmest joken slutter der.
1: Jamen, det gør den.
0: Ja, den, det var det.
1: Ja, det var det.
0: Ja, når
1: det
0: du husker nærmest skæringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Var det en her skal angres?
0: Jeg tror måske, ting, jeg synes, de skal angre, fordi, hvad ved jeg, men jeg kan
1: da... Død, så,
0: ja, det bliver svært jo. Det bliver eller svært. Det ved vi jo ikke, om det bliver. Afhængig af, hvor man havner, når man
1: under revalidering, er det det, han siger?
0: Det kan jeg huske. Jeg kan bare mærke, at...
1: Altså, får du den samme... det er jo super interessant, det her, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg føler nu, men lad os lige evaluere i forhold til Ditte Okman, der griner af en, der er igennem i det der forfærdelige radioprogram, det vi taler om. Og,
0: det er et klip, de får sat på faktisk i et andet program, men hvor at der bliver sådan ligesom grinet af
1: en mand,
0: med cerebral parese.
1: Ja.
0: Jeg tror bare, at måske så tænker jeg, hvad har vi egentlig overhovedet vidst om at være i den her situation og være talehæmmet? Eller vi har vidst alt for lidt, og så har det, altså, sådan, er vi i vores gode ret til at sidde og grine det. Det tror jeg etisk, jeg synes er så svært et spørgsmål, at der ikke er adgang til min latter.
1: Nu siger jeg bare lige noget. Ja. Hvad nu, hvis folk med taleproblemer synes, det er sjovt?
0: Jamen, det er jo helt fint.
1: Hvad nu, hvis,
0: ja, hvis, det var.
1: Hvis den
0: det,
1: omsorg, ja, vi har i tredje person, hvad nu, hvis det rent faktisk
0: det,
1: er modsat?
0: Det er jo en klassisk argument, det der med, hvad hvis dem, vi gør grin med faktisk selv? Men derfor kan jeg jo stadigvæk godt være for meget i tvivl til,
1: jamen,
0: at jeg
1: fint.
0: Kan grine.
1: Ja, ja. Ja, det er helt, det er da så fint.
0: Men det er jo ikke
1: så
0: for
1: du
0: er gået
1: fra de 10% til de 25%, og det er jo også fint. Det er jo også fint, at du føler dig forarvet.
0: Ja, eller bare sådan usjov. Jeg føler det usjovt indeni. Jeg synes ikke...
1: Ja, men det er jo, men, også fint, altså man kan sige.
0: Men der, hvor det så ligesom bliver... Det er så, hvis man vil tvinge sin korrekthed over i andre, er det det? Det er der, den ligesom knækker, hvor det sådan bliver irriterende, ikke? Eller hvor det bliver hængt ud på fællesmøderne.
1: Ja, det kan du sige. Altså du er jo i din fulde ret. Der er der masser af komik, jeg også synes, hvor der er noget. Men der er jo, jeg bliver også nødt til at sige, jeg læser dagligt artikler i Politikken, hvor jeg får lyst til at skrive et læserbrev og føler, nu stopper I kraftedme, altså I er blevet psykopater derinde. Ikke? Altså, for, du ved, indignationen, forarvelsens, du ved...
0: Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at måske er det også fint nok, at der er sket den udvikling, at vi ikke som udgangspunkt blåstempler, at det her er det, der prima humor.
1: Jamen, der var der også folk, der altså dengang vi lavede Tæskolde, var der også folk, der mente, vi var fascister, og skrev jo lange kronikker omkring Tæskoldes fascisme og sådan noget der. Altså, hvad vil du gøre ved det? Altså, skal jeg sige, derfor er Mond og Rislunds, alle deres sketches er sakrosante, og der må ikke pilles ved dem, og de skal bare sendes i bondsløjfe fra nu af. Nej, men jeg vil da ikke være dommer over det. Altså, det må den enkelte menneske jo være dommer over, hvis foreningen af mennesker med talehæmning, at de går ind og lægger pres på og udøver en lobbyisme på, at Danmarks Radio har aldrig sendt det der igen. Eller what the fuck, jeg aner det ikke. Altså, det er jo det er jo der, hvor samfundet har en dynamisk udvikling.
0: Mm. Jeg fik faktisk lyst til...
1: Uden at man skal forsvare, eller sige, det er for dårligt, eller det... Fordi, who are you to judge? Så jeg forstår fint, du synes ikke, det er sjovt. Jeg kan jo huske, dengang det album kom, med alle de sketches, der var, som skød på alt muligt. Og du kan sagtens argumentere for, jamen, sparker det opad? Hvor sparker satiren hen i det? Det kan du sagtens argumentere for. Men jeg har jo oplevet at være ude i landet og svine alle mulige mennesker til, som vi så har klippet ud af Genberg på kanten. Og så kommer folk op bagefter og siger, at det der tager I med. Jeg havde faktisk håbet, at du var gået meget hårdere til stålet. At man skal ikke være så bange for, at at folk også selv har deres egne kontekster, hvor de faktisk gerne vil være med i grinet. Og jeg ved ikke, at det lyder enormt plat og kliché-agtigt, ikke? Men inddragelsen har også en form for empati. Vi laver grin med alle.
0: Jeg tror bare, at det var måske et vigtigt klip.
1: Og de professionelle, de er ikke de dog, mand.
0: Nej, og spille for det her klip, for ligesom også at sige, at det er jo, at tiden kan man også mene er blevet bedre. Altså, at der trods alt er en refleksion over, om det her, det er sådan enormt sjovt. Men nu synes
1: jo,
0: jeg bare...
1: Jo, så er der jo noget andet. Ja. Som 20 år, så lytter vi til det, vi laver grin med nu, og siger, hvordan fanden kan de tillade sig det? Hvor var det dog utrolig misandrin, eller hvad fanden den måde, man kommenterer?
0: Lad os høre et klip fra dit seneste show, Jan, fra Miraklet, som ligger på DR.dk.
1: Hvad er det, en klipsafari det her?
0: Altså, nej, det er det
1: sidste klip. Vi sidder
0: klip.
1: Og snakker skidegodt sammen. Ja, jeg synes, vi har en professionel flørt kørende.
0: Virkelig
1: så...
0: mærkeligt, hvis ikke du vil have dette gratis PR for dit nye show, Jan. Er du vanvittig en dårlig forretningsmand?
1: Lad os høre et klip. Jeg er med.
5: Men jeg vil sige, da jeg kom hjem, der kunne jeg godt mærke, at hey, det bør vi voksne mænd jo undervise vores sønner, vores drenge i, ikke? Bækkenbund, øvelser, stramninger, for vi kan da godt blive enige om herinde i aften i 2025, vi kan da godt blive enige om, at vi får da ikke ligestilling mellem kønnene, fuldstændig fordeling af byrder og ansvar, før at mænd kan føde børn. Er det ikke rigtigt, personer med ovarier tidligere kendt som kvinder, hva?
0: Og der vil jeg faktisk sige, Jan, da jeg så det her show, så tænkte jeg, han er fuldstændig ret. Det er rigtigt. Du siger det som en sjov ting, men det er jo rigtigt, vi får ikke ligestilling, før at mænd føder børn.
1: Nej.
0: Det vil være en evig kamp.
1: Evig kamp. Og det er jo det, der er det sjove med fordi hvordan laver man så komik med ligestilling og alt det her, halløj, ikke? Altså, det er jo min nye udfordring. Det er jo, hvordan rammer man så flest mulige mennesker, synes, at det her, det er sjovt. Fordi alle kampe stopper jo, selv krige stopper, selvom Nordkorea og Sydkorea jo i princippet stadig er i krig, men der er dog våbenhvile. Kønskampen, det er en kamp, der aldrig stopper. Så det er det med, vi er ikke i mål endnu. Nej, det kan jeg love dig for det, vi kommer aldrig nogensinde i mål. Fordi,
0: eller det er gået for vidt.
1: Eller det er gået for vidt. Nå, nej, det stopper aldrig. Og derfor er der et højere formål med at blive ved med at lave komik omkring det her, og gå over grænser og træde nogle over tæerne og alt sådan noget der. Fordi ellers kan vi ikke holde ud og leve i dem. Vi er nødt til at kunne grine lidt af det hele. Det er det, der adskiller os fra øjlerne fra helvede. Ellers så kan vi lige så tage ned på Komodo-øerne og kigge på Komodo-forretterne og sige, dem vil vi gerne være.
0: Så det, du faktisk siger, er, at vi bliver forhåbentlig aldrig enige. Vi når forhåbentlig aldrig et sted hen, hvor vi alle sammen, hvor der er konsensus omkring, hvad man må sige.
1: Men det er jo selve demokratiet er jo en kamp. Altså demokratiet, det er jo også en del af demokratiet, det er jo også kønskampen. Demokrati er jo kamp på ord. Den stopper jo ikke. Det er jo sådan, at alle 179 og alle SoMe pludselig siger, vi lægger vores SoMe-profiler ned.
0: Nej,
1: der er ikke mere at komme. Selvfølgelig. Demokratiet er en kamp om ord hele tiden, og det er kønskampen
0: for
1: også.
0: For at binde den sløjfe på det første, du siger, hvad er det så, der gør, at du bliver ved med at søge det grin der? Også i den her kontekst, hvad er det, du bliver ved med at arbejde med og for?
1: Det er da fordi, det er jo samfundet. Jeg har jo altid, altså jeg har lavet satireprogrammer i nullerne, hvor, og så var det jo denne her uge, at Marianne Fischer-Boel, et eller andet
0: den
1: stil. Helt andre navne, ikke? Altså, det er jo vores samtid. Så det er jo også, det er jo samtidssatire, mere end det er. Og så var det i denne her uge, eller så I det der med, whatever.
0: Og hvorfor skal vi blive ved med at grine af det?
1: Men det skal vi da. Jeg går ud fra, det er et retorisk spørgsmål, for ellers er du jo blevet fuldstændig indoktrineret. Altså, så sidder jeg jo bare over for en zombie. Jeg går ud fra, det er et retorisk spørgsmål, og siger, hvorfor skal vi det, Jan? Fordi hvis du sidder inde i dig selv og tænker, jeg synes faktisk ikke, vi skal lave grin med kønskampen. Mm. Det synes jeg faktisk er ufint, og jeg bliver ked af det. Mm. Så er jeg jo... Jeg har virkelig lyst til bare at tørarme dig og sige, kom herover, I vil få et stort krammer. Fordi så er du galt af mig. Selvfølgelig skal vi grine ting, for det er det, der adskiller os fra stater, hvor det ikke er tilladt at grine af ting.
0: Og det er blevet vigtigere for dig personligt og fagligt at få folk til at grine.
1: Det kan du sige, ja. Er jeg så blevet en bedre komiker? Sandsynligvis ikke, fordi der, så kommer der jo en ny generation af nogen, som bliver bedre til at ramme ind i tidsånden på den måde, som tidsånden nu er nu. Så jeg må jo bare hoste dig ud af på den plæneklipper, jeg har, og sige, jamen, jeg bliver ved med at kigge på ting med det humoristiske blik, jeg nu har, ikke? Det, ja.
0: Og så vil jeg sige til dig, det er jo ikke umuligt at mænd for børn.
1: Okay.
0: Så er vi faktisk i mål jo. Så er vi kommet i mål.
1: Altså kan mænd få børn, eller hvad du siger til mig?
0: Ja, altså mænd kan jo godt få børn.
1: Hvordan?
0: Altså hvis man er en kvinde, der biologisk set er en kvinde, som bliver gravid og så identificerer sig som mand.
1: Men, okay, godt. Den tager du selv.
0: Den tager vi om 18.
1: Den ligger du selv
0: om 18 år.
1: Godt, det er fint. Gud, hvad jeg glæder mig til at møde dig om 18 år, hvor jeg så er, det kan jeg i hvert fald, den 69, 79, så er jeg tæt på 80.
0: Ikke engang særlig gammel i vore dage stadig, Jan.
1: Jeg glæder mig til det.
0: Ja, og jeg håber da også, hvad lytteren jo ikke altid har kunnet se, at du i det mindste kunne se, at jeg har moret mig.
1: Nå, det er godt.
0: Ja, det kunne du godt se.
1: Ja, i den grad, jeg synes
0: det. Jeg har faktisk modet mig lige så meget, som dengang jeg var 23 år.
1: Ja, man kunne bare ikke høre det så meget.
0: Jeg var lidt mere stille net.
1: Du var slet ikke så giggelig, fordi, som du var som 23 år.
0: Fordi at på en eller anden måde er der også sket en modningsproces herover.
1: Ja, ja.
0: Men jeg har syntes, det var sjovt.
1: Nå, i lige måde. Ja. Jeg har nydt den her samtale.
0: Jeg har også nydt det. Så
1: har jeg givet nok? Har det været, du ved, jeg har jo ikke grædt. Jeg har jo ikke lavet en guitar på det,
0: eller det, der
1: en
0: stimuller
1: og skræd og råbt og smidt mig selv ud af studiet.
0: At du holder fast i en sjov form i en tid, hvor der også kræves meget psykologi og alvor og gråd og tændersknidsel. Mm-hmm. Og der holder du på, at ved du hvad, når vi ligger i den ambulance og har et hjerteflip,
1: så
0: skal det stadig være sjovt.
1: Ja. Ja. Hvor kynisk det end er. Ja.
0: Eller gammeldags.
1: Ej.
0: Hold fast.
1: Du kan også sagtens få en 28 år, der får den samme refleksion.
0: Nu er vores tid gået.
1: Det er også.
6: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
7: Kom med ind i fængslet. Til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
8: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
9: Så var du godkendt.
8: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
9: Den er gangbar.
8: Det er kvalitetsstempel.
7: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
10: Om et kvarter er vi klar med fredagens P1-debat. Først skal vi en tur omkring nyhedsstudiet, for nu er klokken 12.

0: EU's første fuldskalaanlæg til lagring af CO2 bliver netop nu indviet. Og det hele foregår i Danmark, i Esbjerg. Fornemmer man, at noget stort er på vej, Bo Bæksgaard?
1: Det er kæmpestort for Esbjerg, det er kæmpestort for Danmark, og det er også kæmpestort for Europa. Herinde, der bliver det hele indviet, og det er med kong Frederik i spidsen. Han var her for 3 år siden, da han var kronprins. Nu er han her som kongen for at sætte det i gang.
0: Og vi vender tilbage til Esbjerg lige om lidt. Venstre har på bare en måned mistet opbakningen fra næsten en fjerdedel af sine vælgere. En af de utilfredse er Britta Munksgaard.
2: Det burde støtte landbruget med mere og blive ved deres holdninger.
0: Men det kan faktisk blive meget værre for Venstre, det kan du høre mere om lidt senere. Og så bliver busbilletten betragtet billigere i Aarhus, men det er bare ikke alle passagerer, der synes, at det er en god idé.
3: Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Hør, hvorfor ikke alle er med på at slippe billigere, når vi stiger på den historie sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lige nu sker der altså noget nærmest historisk ud for Esbjerg, for lige nu der bliver EU's første CO2-lager i fuld skala indviet, hvor CO2 i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren bliver fanget og så pumpet ned i gamle olieboringer ude i Nordsøen. Og udover kong Frederik, så deltager du altså også i det storstilede indvielse, Bo Bæksgaard.
1: Jo tak, og det gør finansminister Peter Hummelgaard også, det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også, og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg. Lige udenfor, der ligger det store røde skib Carbon Destroyer, som er det første af sin slags i verden. Det er også det første lager, man har kunnet etablere en samlet kæde fra producenter af CO2-affald, og så til, at det kan sendes ned i undergrunden ude 250 km ude i Nordsøen.
0: Men Bo, det her det er jo så ældste fasen og indvielsen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan det foregår, når man skal få CO2 på lager ude i Nordsøen?
1: Ja, altså, alle fabrikker, alle, der producerer affaldsproduktet CO2, som er en forureningskilde, som alle vil af med, det bliver fanget ude på en fabrik. Derefter så bliver det kørt og komprimeret i tankvogne. Så bliver det kørt til en terminalanlæg, der ikke er set mage i Europa, der er bygget her på Esbjerg Havn, for at det her specialbyggede skib så kan sejle op langs kajen og så tage den CO2 med ud 250 km ude på vandet, og så altså pumpe det ned der, hvor olien og gassen, der har skabt forureningen, kom fra.
0: Lød der altså herfra, Bo Bæksgaard, og det er en stolt maskade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Teknologien med CO2-fangst og lagring er vigtig, sammen med flere andre ting, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den lagring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Ifølge vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knarr Kirkegaard, så er det her med at fange og lære CO2 altafgørende for at nå Danmarks 2030-mål. Men det går faktisk ikke så godt, selvom det her projekt nu er sat i søen, siger han.
6: Det er sådan, at man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekterne, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det. Og så vælter der chancen for at nå 2030-målet faktisk.
0: Men hvis det nytter mindre og mindre, end vi troede, og er så dyrt, hvorfor gør vi det så alligevel?
6: Jamen, den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Og det er altså ikke kun alle de CO2-udledninger, som er svære at fjerne, for eksempel fra vores forbrændinger af affald eller fra cementproduktionen, men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv. Og der er det her altså en af teknologierne.
0: Men vi har altså ligesom lagt ret mange æg i den her kurv. Hvis CO2-lagringen så ikke er så effektiv, som vi håbede på, hvad er det så, der skal redde klimaet?
6: Jamen, alle er enige om, at det, man først og fremmest skal gøre, det er, at man skal stoppe med at forurene. Altså, hvis du kan droppe benzinbilen og købe en elbil, eller tage toget, eller cyklen i stedet for, gør det. Hvis du kan droppe dit gasfyr eller oliefyr i stedet for at købe en varmepumpe eller fjernvarme, gør det. Det her, det er noget, som kommer oven i alt det andet, som er vigtigere.
0: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Der findes også et CO2-læringsanlæg i Norge, og så er der et på vej i Holland. Og så til nogle andre, der har været på vej ned et stykke tid. Venstre får nemlig en ordentlig vælgerlusing i den seneste meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det vil gøre dem til det kun 8. største parti. Der har de seneste uger været intern uro i Venstre på grund af gødskningsloven, og selv i Harboøre, hvor 51% af borgerne stemte på Venstre til folketingsvalget, vakler Britta Munksgaards opbakning nu.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned af. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Uroen omkring gødskningsloven fik Troels Lund Poulsen til at beskrive, at Venstre er på en rejse, hvor de skal finde en bedre balance mellem landbrug og miljø. Men i Venstres bagland, mener Claus Aage Bengtsson, der er vælgerforeningsformand i Hals, ikke at partiet har fundet den rette balance, og derfor bliver partiet straffet af vælgerne.
7: Der er jo rigtig mange, der er utilfredse med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre rundt på de yderområder, landdistrikterne, arbejdspladser osv.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Er det gødskningsloven, der alene er årsagen til Venstres nedtur i meningsmålingerne?
8: Det er jo den sag, som splittede folketingsgruppen, som fik 5 til at stemme imod formandens linje. Men den er selvfølgelig billedet på en dybere krise i Venstre. En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Ja, du bliver lige hængende her, Rikke Gyldmansø, for nu skal vi lige tilbage til baglandet. For det er jo altså et ordentligt gok i nøden, Venstre får i meningsmålingen. Og i Harboøre er der derfor også en vis usikkerhed om formandskabet, når vi spørger ind til det hos de lokale vælgere.
9: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
2: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
10: Jeg tror, han er god nok.
9: Synes du ikke, han er den rigtige leder?
10: Nej, det synes jeg. Det synes jeg, han er.
0: Lød det her fra Kaj Jensen, og inden da var det Britta Munksgaard. Troels Lund Poulsen har ikke selv ønsket at kommentere meningsmålingen. Derfor har vi talt med Venstres politiske ordfører Sofie Løde, som mener, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand, på trods af partiets nedtur i meningsmålingerne.
11: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre.
11: Under 5%?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Og så tilbage til dig, Rikke Gyldmansø. Er Venstres krise så dyb, at det kan ende med at koste Troels Lund Poulsen jobbet som formand?
8: For nu ser jeg det ikke som en formandskrise. Også fordi, selvom der er de her stemmer i baglandet, der siger det, og det er jo opsigtsvækkende i sig selv, så skal næste spørgsmål være, hvem skal det så være i stedet for? Altså et parti kan jo ikke få en ny formand, hvis der ikke er en, der står klar til at tage stafetten videre. Så kigger man mod næstformanden Stephanie Lose. Hun står last og bræst skulder ved skulder med Troels Lund Poulsen i den her rejse, han selv siger, han har taget partiet på. Og derfor så ser jeg ikke stolen vakle under Troels Lund Poulsen, men det er da gift for ham, det her.
0: Og lød det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi tale om nogle meget foruroligende reklamevideoer, som florerer på Facebook og på Instagram. For mens vi i går kunne fortælle, at en række kvinder har fået misbrugt deres billeder i AI-genererede seksualiserede annoncer, der florerer på Metas platforme, så kan vi i dag fortælle, at det også gælder børn. Her i DR har vi fået Red Barnets Tjeneste anmeldte til at se 9 reklamevideoer og annoncer igennem. Og det har faktisk ført til, at Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af de 4 tilfælde, der var offeret et dansk barn. Men problemet er langt større end bare de 4 videoer, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
13: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, siger, at reklamevideoer som dem, vi har afdækket her, er åbenlyst ulovlige, og det burde blive håndteret hurtigst muligt. Hun ser så også, at når Meta, som ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et aktivt valg fra Metas side.
14: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Og Kevin Shakir, du er journalist på DR Verificere, og du har i flere måneder fulgt de her annoncer, som Meta altså tager penge for at dele på Facebook og Instagram. Prøv lige først at forklare, hvad er det for nogle billeder, som bliver misbrugt i reklamer, og hvordan ser det ud?
15: Ja, selve det eksplicite materiale må vi jo ikke kigge på, så det er jo noget, som Red Barnet har gjort for os. Men man skulle prøve at forestille sig, hvad vi kan se, er børn nede i grundskolealderen, og det vi får refereret, det er, at der bliver spillet på nogle barnlige referencer. Det kan være, at de optræder i rottehaler, at de har noget Hello Kitty-tøj, sådan som vi kender det fra børn, som så går over i noget AI-genereret eksplicite seksuelle handlinger, hvor der også er eksempler, som vi ser det, der decideret bliver politianmeldt for Red Barnet for at være overgrebsmateriale.
0: Og I er jo så langt fra de første, som gør Meta opmærksom på, at der bliver reklameret for AI-værktøjer, der kan lave billeder af børn om til overgrebsmateriale. Hvorfor har Meta ikke fjernet det allerede?
15: Ja, vi har jo hørt om hundredvis af eksempler. Det er nogen, der kalder sig Tech Transparency Project, som er en NGO over i USA, der har 300 eksempler på digitalt børneovergrebsmateriale, som er lavet med AI, hvor der er flere børn, der optræder i det her. Vi har jo hørt om rapporterne faktisk i over et års tid. Internationale medier har dækket det igen og igen. Alligevel har det været muligt også for os at finde eksempler, aktuelle eksempler i løbet af den her sommer. Meta siger jo på den ene side, prøv at høre, der er nogle kriminelle, der bruger en teknologi, der udvikler sig en hast, og vi gør, hvad vi kan, og vi kan ikke altid følge med. Men kritikken lyder på, at det er en del af deres indtjeningsmodel.
0: Lød det her fra Kevin Shakir, som altså er journalist på DR Verificere. Og i forbindelse med vores dækning, der skriver Meta så til DR, vi tolererer ikke nudify apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Meta skriver videre, at påstanden om, at de ikke skrider ind over for de her annoncer af kommercielle årsager, er bevisligt forkert. Og Meta siger til os, at de tidligere har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem med deepfake-indhold, som vi altså har undersøgt. Og så til Aarhus. For fra næste år, der kan du hoppe på bybussen og letbanen i Aarhus, og så nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes, da de lagde budgettet for næste år. Som det er i dag, der kan sådan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Det her tiltag regner man med vil koste 35 millioner og skal blandt andet lokke aarhusianere til at lade bilen stå. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige sted at bruge sådan en pose penge. Det var der delte meninger om blandt bybuspassagererne i Smilets by i morges.
16: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
17: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korsør, som også kan mærke det. Og det her med, at det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Sagde Anna Tilly og så Sara Dahl. Og netop socialområdet i kommunen står til at skulle spare. På trods af et historisk løft på området, så skal området, der blandt andet hjælper børn i mistrivsel og oceaner med handicap, spare 72 millioner kroner næste år. Alligevel så giver det god mening at sænke priserne i bussen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
18: Kan du forstå, hvis der er nogen aarhusianere, der synes, at det er en forkert prioritering, I laver?
19: Ja, det er jo helt okay. Man må meget gerne have en anden holdning. Og bare sige, at langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd. Både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Sagde borgmesteren til vores reporter Simon Bøje Lassen. Og så skal vi da også have en vejrudsigt. Og den kommer også fra Aarhus og fra dig, Cecilie Sand Nørholm.
20: Der kan vi altså frem mod en eftermiddag, hvor man vil opleve en del byer over hele landet, men hvor der også bliver plads til solen ind imellem. Senere ud på eftermiddagen og aftenen, så holder det altså også efterhånden mere tørt. Temperaturen den holder sig mellem 14 og 16 grader i dag, og med en jævn til frisk vind fra vest, så vil det nok føles noget efterårsagtigt derude. Hen mod aftenen, så bliver det noget mere skyet, og i løbet af natten, så trækker en front altså ind over landet fra vest, og det gør, at man især i den vestlige del af landet kan stå op til regn i morgen tidlig.
0: lød det her fra Cecilie Sand Nørholm. Det var Erling Thisted, der stod i spidsen for Radioavisen.
8: Går du til musik, eller går du til politik, når du går til koncert, Emily DeForest? Du er selv musiker og sanger og har vundet Eurovision. Går du til musik eller til politik, når du går til koncert?
3: Jeg synes, jeg går til det hele, fordi jeg synes, at kunst skal indeholde det sjove og det svære og det lette og det melankolske og også politik.

0: Du lytter til dagens P1-debat. Velkommen, og jeg spørger i dag, skal kunstnere politisere, eller skal de bare vælge at tie og spille deres musik og udøve deres værk?
1: I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: Tager musikere publikum som gissel, når de politiserer fra scenen. Den danske Lucas Graham og musiker på stribe melder nu afbud som opvarmningsband til den britiske popmusiker Ed Sheerans koncerter i USA. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fyret, fordi han valgte at bruge scenen til en Sheeran-koncert til at tale palæstinensernes sag. Rapperen råbte Free Palestine fra scenen og viste billeder fra krigen i Gaza. I dag der spørger jeg dig, der lytter med. Går du til musik, eller går du til politik, når du går til koncert? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Måske er du en af dem, der elsker at gå til koncert. Måske er du selv musiker og står på scenen. Savner du, at flere musikere og kunstnere vælger politisk side? Eller er du allerhelst fri? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. 70 21 19 19 eller sms 12 12 til P1. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen. Og i dag, der kan du møde en masse gode stemmer i dagens P1-debat. Vil I ikke præsentere jer selv fra en ende af kvinden i midten?
2: Ja, jeg hedder Emily, og jeg synger og skriver sange.
0: Ja, og efternavnet er?
2: DeForest.
0: DeForest, og engang vandt du Eurovision?
2: Yes, back in the day.
0: Back in the day. Og ved siden af dig?
3: Nicolaj Bøg, som er konservativ kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
0: Ja, og her har vi...
4: Emil Salser, digter.
0: Yes, og ved siden af Emily til den anden side.
5: Der sidder der sådan en pensioneret aktivist, Uffe Elbæk.
0: Ja, og pensioneret kulturminister.
5: Ja, lige magtigt. Ja.
0: Og ved siden af den pensionerede aktivist og kulturminister har vi...
6: Ralf Christensen, jeg er musikredaktør på Dagbladet Information.
0: Ja, dejligt, I er her. Jeg hedder Gitte Hansen. Velkommen. Lad os bare komme i gang. Og Emily, lad os bare lige komme i stemning med den her...

0: Ja, du kan godt huske det.
1: Ja, en lille smule. Jeg kan faktisk ikke huske særlig meget fra aftenen.
0: Nej. Eurovision Song Contest 2013 vindersangen Only Teardrops, som du fremførede. Emily, hvor meget går du til koncert, når det ikke er dig selv, der står på scenen?
1: Jeg burde jo gøre det oftere. Jeg får ikke gjort det særlig meget, fordi jeg ser så mange film. Jeg ser film hver dag.
0: Ja.
1: Men jeg har et mål om, at jeg skal ud og høre nogle flere koncerter.
0: Ja.
1: Fordi jeg altid bliver utrolig inspireret at se og høre andre kunstnere.
0: Ja. Kunne du finde på at gå til koncert med ham her?

0: Ed Sheeran, som jo har koncertturné, blandt andet i New York, hvor der jo skete det, at rapperen Macklemore gik på scenen med en støtte til Palæstina. Kunne du finde på at gå til en Ed Sheeran-koncert?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Ikke fordi, at jeg ikke synes, at Ed Sheeran er utrolig dygtig, hårdarbejdende sangskriver. Men jeg lytter ikke så meget til hans musik.
0: Nej.
1: Ja, men det er lidt svært med at sige, fordi jeg synes altid, at der er sådan en særlig plads i helvede for artister, der kritiserer andre artister, og det er jo ikke det, jeg mener, men jeg hører bare ikke så meget i Sheeran. Jeg tror, det er, fordi jeg hører meget gammel musik.
0: Ja, okay.
1: 60'erne og 70'erne. Det fair er sådan
0: nok.
1: En vibe.
0: Fair nok. Og når Ed Sheeran turnerer med koncerter i USA, så har han jo forskellige opvarmningsband med og gæstekunstnere. En af dem var jo så i New York rapperen Macklemore, som jo sagde de her ord fra scenen.
2: I said, free Palestine. I want those words to be loud and clear so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
0: Hvordan har du det, Emily DeForest, med kunstnere som Macklemore her, der bruger scenen til politiske budskaber, som vi hører her?
1: Jamen, der har jeg det godt med. Det har jeg også selv altid gjort, og jeg tror jo egentlig mere, at det er en mennesketing eller en personlighedsting frem for en artistting. Jeg tror også, Lucas Graham var inde på det, at han var vokset op i et miljø på Christiania, hvor man tog stilling til ting og var meget politisk bevidst, og det er også sådan, jeg voksede op i et hjem med en mor, der er meget politisk aktiv, så det har altid været naturligt for mig. Det er ikke en eller anden fix idé, jeg fik, fordi jeg så begyndte at lave musik.
0: Og Lucas Graham, den danske sanger, skulle også have været med på Ed Sheeran-turnéen i USA og har valgt at trække sig på grund af, at Macklemore her blev fyret fra turnéen.
1: Stor respekt for det.
0: Stor respekt til
1: fordi
0: Lucas Graham.
1: Nemt. Det er ikke nemt. Altså, det er jo et kæmpe gig for Lucas Graham. Og jeg kender det også selv. Jeg har også været nødt til at sige nej. Selvfølgelig ikke i den liga, men til spillejobs, hvor jeg simpelthen ikke har kunnet stå inden for det. Og jeg vil også gerne...
0: Og hvad har det været,
1: hvor du betalt husleje?
0: Ja, og hvad har det været, hvor du ligesom har trukket?
1: Jamen det har jo været især, altså fordi nu laver jeg, kan man sige, noget helt andet end da jeg vandt Eurovision dengang, men jeg blev ligesom kendt i det segment.
0: Ja.
1: Og som tidligere vinder bliver man jo altid spurgt, hey, vil du komme og synge til vores forskellige nationale finaler, der har jeg tit været optrædet, eller jeg har været jurymedlem, hvor jeg for eksempel har været spurgt her i år, om jeg vil komme til Tyskland, til Berlin, og både optræde og være dommer.

0: Den, hvad man kan leve med. Jeg kan bare ikke leve med det, altså optræde til sådan nogle begivenheder. Det vil simpelthen gå imod mine værdier.
1: Gå imod og for mig, hvad for nogle værdier?
0: Jamen altså, vi har set et genocide i 3 år nu, og jeg har det bare sådan, der er bare nogle ting, der er vigtigere end penge.
1: Og her taler du om Israel-Palæstina-krigen.
0: Ja, ja. Der er nogle ting, der er vigtigere end penge, og man skal nok fortjene de penge på en anden måde.
1: Så Emily DeForest, du vælger også at sidde i den her geopolitiske konflikt Israel-Palæstina?
0: Ja.
1: Også når du står på scenen, eller vælger ikke at stå på scenen?
0: Ja, det gør jeg. Altså man kan sige, min musik har jo ikke været så politisk ladet. Altså jeg gør det mere ved at bakke op om forskellige demonstrationer eller støttekoncerter, ja. Hvor jeg kommer og optræder. Og det synes jeg har været noget af det mest givende også ved en karriere i musik, er at jeg har kunne sætte fokus på nogle ting og nogle emner, jeg synes er utrolig vigtige. Jeg har ikke lavet så mange politiske sange, det kunne jeg godt tænke mig. Jeg tror bare, det er fordi, jeg ikke har skrevet noget, der er godt nok endnu, så måske jeg kunne sætte noget melodi til nogle af dine digte. Måske.
1: Siger du? Okay, okay, ja. Ja.
0: På en mikro. Det kunne være interessant.
1: Okay, nu skal du høre, I skal høre, det vælter allerede ind med sms'er her. Der er en her, den kommer fra Mette fra København Ø. Hun skriver sådan her: jeg går udelukkende til musik. Sidste år på Roskilde Festival, der oplevede jeg præcis at være gidsel til bands råb som Free Palestine. Jeg bliver ekstremt irriteret over det råb. Hvorfor kan de ikke bare sige fred på jorden for alle? Venlig hilsen, Mette fra København Ø. Emily, hvad er svaret til Mette?
0: Ja, hvad skal jeg sige? Altså, jeg synes jo ikke, publikum bliver taget til gidsel, som det jo er blevet sagt flere gange. Det synes jeg ikke. Altså, selvfølgelig kan jeg godt se til nogle ting, som for eksempel med, hvis man står, og man forventer, at man bare skal høre en koncert, som eksempel med Sinead O'Connor, hvor lige pludselig ud af det blå, jamen, så bliver der reddet billeder over paven, at det selvfølgelig har chokeret folk. Men der kan man jo også bare se, at historien har været med hende. Vi ser det et helt andet lys i dag, og nogle gange skal det til for, ja, at man kan gøre en forskel.
1: Så det må Mette og andre finde sig i?
0: Det synes jeg godt, hun kan leve med.
1: Ja.
0: Når der
1: Lev
0: er så mange tusind mennesker, der bliver siddet i Palæstina.
1: Ja. Ja.
0: Det er ikke så stort et problem, som det bliver gjort til, efter min mening.
1: Emily DeForest. Ja. Nikolaj Bøe, du står ved siden af Emily, konservativ fra Frederiksberg. Du er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Når du går til koncert, går du så til musik eller politik?
2: Så går jeg til musik, og jeg synes jo helt klart, der er en form for kontrakt mellem musikere og publikum, som handler om, at man har købt billet til en musikbegivenhed,
1: ja.
2: Og hvis man så pludselig bliver mødt af en eller anden form for politisk ytring, som jo ikke har noget som helst at gøre med musikken, eller det, man har gået ind på og skulle opleve, så synes jeg, man bliver snydt.
1: Ja. Man bliver taget som gidsel.
2: Man bliver taget som gidsel i noget, som ikke har noget med den begivenhed at gøre, som man har købt ind i.
1: Ja.
2: Og det synes jeg er forkert, og jeg synes også, at der er jo mange aspekter af det her. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i musikken og kulturen som en form for frirum, altså hvor vi kan mødes på tværs af politiske holdninger, hvor det ikke skal være, om man nu er tilhænger af det ene eller det andet, der gør, at vi kan opleve. Vi skal kunne opleve nogle ting sammen, uden at vi sådan skaber skel mellem mennesker. Det synes jeg, at musikken kan blandt andet, og det synes jeg er en vigtig ting at holde fast i.
1: Men Nikolaj Bøe, du er jo selv politiker, og så er du så også borgerlig. Altså, hvorfor synes du ikke, det er fedt, at også musikere og kunstnere politiserer og interesserer sig politisk på scenen?
2: Jamen altså, musikere og andre kunstnere har jo deres ytringsfrihed, som alle andre. Det er jo klart. Og jeg synes, man skal jo skelne mellem, om det er noget, der har at gøre med deres kunst. Altså, hvis Emily har lyst til at lave en støttesang til palæstinenserne, så synes jeg, hun skal være meget velkommen til det. Men hvis det er noget, der ligesom er noget påklistret i forhold til kunsten, så synes jeg, det er noget andet. Så synes jeg, at man skal lade være med det. Og man påtager sig jo også en eller anden form for sådan, hvad skal man sige, moralsk autoritet, som man nok ikke helt har. Altså, musikere er jo normalt kloge og dygtige mennesker, men de har jo ikke nødvendigvis nogen stor indsigt i politik eller i udenrigspolitik. Og sådan noget som Israel-Palæstina, det er jo en enormt kompliceret konflikt, altså hvor jeg ikke synes, at de ligesom har de forudsætninger for at udtrykke sig meget firkantet om det. Det kan også ofte virke meget banalt. Altså mange kulturpersonligheder, de befinder sig jo inden for en eller anden form for sådan venstreorienteret univers med nogle meget sådan skarpe automatreaktioner. Det kan være i forhold til Palæstina, det kan være i forhold til antikolonialisme, det kan være i forhold til alle mulige andre ting. Og det ved vi sådan set godt, at

0: der holdninger, de trives inden for de miljøer, det behøver vi ikke at høre. Og jeg synes bare, at man understreger sin egen, hvad man siger, mangel på opfindsomhed, hvis man synes, at man skal garnere sin musik eller sin kunst i øvrigt med den form for budskab. Og man har ikke den sådan, det er ikke så interessant okay. at høre. Man har ikke den autoritet, som jeg synes, man skal have, hvis man står og udtrykker den slags ting.
1: I hvert fald ikke i din optik, Nicolai Bøgh, som konservativ politiker. Emily DeForest, altså ved du simpelthen for lidt om udenrigspolitik, og hvad der reelt foregår altså, i Gaza?
2: Jeg er jo ikke politiker, men obviously, men jeg synes jo, jeg forstår ikke det der med, at man skal blive i sin kasse. Altså alle har jo netop ytringsfrihed, eller så bliver det jo censur.
1: Ja.
2: Alle har ret til at udtale sig, også musikere. Og hvis det skal være så firkantet, jamen, så synes jeg måske heller ikke, at politikere skal medvirke i reality-programmer, hvor de sejler over Atlanten, eller skal tyde at spille med deres orkester, som vi jo har set.
1: Nicolai Bøgh?
0: Jamen, alle har deres ytringsfrihed, og man kan gøre, hvad man vil, men altså, som apostlen Paulus skriver...
1: Lige frem apostlen Paulus, ja. Hvad skal alle han skriver?
0: Han skriver, alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt.
1: Okay.
0: Altså, man kan jo gøre, hvad man vil, men jeg føler mig snydt, hvis jeg kommer til en koncert, og jeg pludselig er med i en anti-Palæstina-demonstration.
3: Okay. Det, men Nicolai, hvis du har købt billet til Macklemore, så ved du jo udmærket godt, at han har en holdning til verden, og i det her tilfælde Gaza. Altså, jeg kan slet ikke forstå, altså nu var der også en af lytterne, der meldte ind og sagde, at hun følte sig snydt, eller hvordan den formulering var. Og jeg mener,
1: det er der flere, der skriver, det kan vi komme tilbage til. Men jeg stopper dig lige, fordi jeg skal lige have præsenteret dig, fordi det er Uffe Elbæk, der taler, den pensionerede kulturminister. Han kunne ikke lade være med at sige noget. Værsgo.
3: Nej, men altså, det Jeg tænker bare, jeg har jo også fulgt debatten også sidste sommer med Roskilde Festivalen, også i år, tror jeg. Altså, hvor folk siger, hvorfor går kunstnerne ud og markerer sig? Men det er jo en del af deres, skal man sige, måde at være i verden på. Det er sådan, de lever, det er sådan, de tænker, det er sådan, de skaber kunst. Og hvis du har købt billet til Roskilde Festivalen, så må du da have, altså, være indstillet på, at folk mener noget op fra scenen. Og jeg kan virkelig godt lide det du sagde, Emilie, at du havde lyst til at bruge din platform og din position til at kaste lys på noget, som du synes er vigtigt i en konkret sammenhæng. Det gør vi jo alle sammen. På samme måde som Nicolai, du er valgt på Frederiksberg. Jeg formoder, at du bruger din position til at fremhæve nogle værdier eller projekter, som du synes er vigtige. Og det er nøjagtigt det samme, som musikerne gør. Så jeg forstår ikke. Jeg forstår faktisk ikke din argumentation.
1: Siger Uffe Elbæk, tidligere kulturminister og pensioneret aktivist, som du selv siger, Uffe Elbæk. Der er faktisk kommet en sms mere her fra Michael fra Roskilde. Den tænker jeg, at du, Elbæk, kan svare på. Den lyder sådan her. Absolut ingen politik fra scenen. De hårdt opsparede penge til en dyr koncertbillet bruger jeg som et frirum fra hverdagens udfordringer. Hvis en musiker har en politisk holdning, må de fortælle den inden et køb af billet, for jeg tænker, at Emily DeForest også bliver skuffet, hvis en musiker, hun kan lide, pludselig råber støt Trump fra scenen. Venlig hilsen Michael fra Roskilde. Og den var sådan set til jer begge to, men Uffe Elbæk, først dig. Altså, nej tak til politik fra scenen, siger Michael.
3: Jamen, altså, jeg kan slet ikke skiltet ad. Altså, der er jo op igennem historien, så er det blevet skabt politisk kunst, og der er jo den her, hvad hedder det, saying, at altså, alt god kunst er politisk, ikke? Men alt politisk kunst er nødvendigvis ikke god kunst. Men det, der jo bare er historien, det er jo, at kunstnere og kunst har altid været en del af det politiske rum, og blev brugt altså i ungdomsoprøret, under apartheid i Sydafrika, oprøret af det arabiske forår, løsrivelsesbevægelserne i Østeuropa med Havel i spidsen. Det er altid blevet brugt. Så man kan ikke adskille det. Og hvis den pågældende, som har sendt den her sms ind...
1: Michael fra Roskilde.
3: Hans forventning er, at han bliver underholdt. Men det er da ikke nødvendigvis ambitionen for kunstneren, der står på scenen.
1: Okay. Nicolai Bøgh?
0: Jamen, jeg synes igen, man må skelne mellem, om det politiske budskab er en del af kunstværket eller musikstykket, eller om det er noget, der ligesom er påklistret. Det synes jeg, der er en stor forskel på. Altså, man må jo gerne udtrykke politiske holdninger med sin kunst, og det har kunsten altid gjort, som Uffe altid siger. Men det synes jeg er noget andet, end man pludselig helt ud af det blå står og råber Free Palestine, eller det der er værre. Eller
1: så skal man skrive en sang om Free Palestine i stedet for, er det det, du siger?
0: En sang om det, eller male et billede, som handler om palæstinenser. Det synes jeg er helt fair, og det er helt okay. Og så er man fornuftigt deklareret i forhold til, hvad det er for en rolle, man har.
1: Emily DeForest, Michael fra Roskilde skriver jo her, han vil gerne undvære politiske taler fra scenen, fordi han bruger sine hårdt opsparede penge på at købe koncertbilletter for at høre musik. Og så skriver han så også, om ikke du, Emily DeForest, ville blive skuffet, hvis en musiker, du godt kan lide eller har betalt penge for at høre, står og råber støt Trump på scenen.
2: Jamen, det tror jeg bare ikke ville ske, fordi jeg, så skulle det være, fordi jeg gik ind og hørte Kid Rock, og det gør jeg ikke. men jeg tror altid, jeg ved ikke, hvad det er, men siden jeg har været helt ung, har jeg altid haft den der interesse, når jeg, hvis jeg blev helt besat af en artist, så skulle jeg vide alt om dem, og også netop deres værdier og deres budskaber. Så jeg tror simpelthen ikke, jeg ville ende i den situation, og lige pludselig stå til en koncert, hvor der var en, der råbte støt Trump. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det egentlig, til det spørgsmål.
1: Det kommer ikke til at ske, det
2: er
1: det, du siger.
2: Nej, det gør det ikke.
1: Svar til dig, Michael fra Roskilde, som havde sendt en sms 1212 til Pet. Du kan også ringe 70 21 19 19. Men din holdning i dagens debat, jeg spørger jer, der lytter med. Når du går til koncert, går du så til musik, eller går du til politik? Den danske musiker Lucas Graham har altså også nu meldt afbud til at være artist opvarmningsband til Ed Sheerans koncerter i USA. Og Lucas Graham, ja, altså, det er jo ham her.

0: Ralf Christensen. Velkommen til PET-debat.
1: Tak skal du have.
0: Journalist på Informationen. I en leder i avisen, der kalder du Lucas Grahams beslutning om at melde afbud til Sharon-turen, efter Macklemore blev fyret, for modig. Hvorfor er det modigt, synes du?
1: Jamen, fordi han vælger side i en konflikt, er der nogen, der kalder det, Palæstina-Israel-konflikten, som er et minefelt at træde ind i.
0: Ja.
1: Det er jo den samtale, man aldrig skal have til et dinnerselskab i de her år. Det kan jo simpelthen ødelægge hver aften. Jeg har selv prøvet det.
0: Ja, tror jeg, der er mange, der har.
1: Ja, og altså, jeg er ret sikker på, at der er en del fans, der falder fra lige nu her, fra Lucas Graham og de andre, altså Phineas og så videre. Det er der, I består modet. Altså, jeg tror også, de mister en masse eksponering også. Nu har de så fået det tifold igen. Det kunne man måske godt have regnet ud. Jeg vælger at se dem som ikke så kyniske.
0: Ja.
1: Så der har de også taget en chance ved at ligesom aflyse i Lucas Grahams tilfælde, altså, hvor Lucas Forkammer jo er, det er navnet på forsangeren, ikke? Er med.
0: Ja.
1: De har jo sagt nej til 8 koncerter, ikke?
0: Ja.
1: Med flere hundrede tusind mennesker.
0: Men Ralf, hvem får egentlig sidste ende mest ud af det her? Er det Ed Sheeran, eller er det Macklemore og Lucas Graham?
1: Jamen, det er fløjen, der er skrevet, ikke?
0: Er du sikker?
1: Ja, jeg synes, det ser sådan ud. Jeg synes, det er interessant. Altså, Dolly Parton er lige død, og hun stod jo fast ved på, at man skulle være samlende, og man skulle støtte begge fløje i USA. Kort før sin død, siger hun, 2-3 år før, siger hun, men på et tidspunkt, så siger jeg fra. Og det gjorde hun jo faktisk kort efter. Hun støttede Black Lives Matter. Men der er et eller andet symbolisk ved, at hun er død nu, fordi jeg tror simpelthen ikke, det går at være neutral længere. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det verden, fordi den er i brand, og den er den kendrer. Så vi bliver nødt til at melde ud nu. Og jeg synes, det er for mig forfriskende, at jeg får at vide, hvor folk står. Altså, jeg er glad for, at jeg ved, at Morrissey er ekstremt højreorienteret, den berømte Smith-sanger. Jeg elsker hans musik i The Smith, og jeg hører den stadig. Men jeg er da virkelig glad for, at jeg ved, at han er et fucking røvhul.
0: Altså, hvad mener du med et fucking røvhul?
1: Han er ekstremt højreorienteret. Han,
0: og så er man et røvhul, hvis man er højreorienteret i din optik?
1: Nej, han... Ja, det synes jeg faktisk, fordi,
0: okay.
1: fordi han er derude, hvor at Nigel Farage har kaldt det parti, han støttede for racister. Mm-hmm. Altså, når du har Nigel Farage, der synes man er for meget, så er man nok lidt langt ude på højrefløjen, synes jeg.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men hvis man får mest ud af at trække sig og melde afbud til Ed Sheerans koncerter, hvorfor er det så særlig modigt?
1: Det kunne de ikke vide på forhånd.
0: Det tænker du ikke?
1: Det er en ny og virkelig spændende situation, vi står i her, hvor at det viser sig, at folk, der siger fra og melder ud, rent faktisk bliver belønnet. Det er jo tit det kor, man hører, der siger, at vi vil ikke have politik i musik. Og det hører vi også på kommentarerne i sporet her, ikke?
0: Ja.
1: De vil ikke have, at politikken kommer ind. Så det er jo et sted, hvor der er en masse, der springer fra.
0: Okay, så vidt er altså dig, Ralf Christensen, journalist på Information. Emil Salser, digter. Du har været huspoet på Berlingske. Det ved jeg ikke, om du stadigvæk er.
2: Jeg digter stadig på Berlingske.
0: Ja. Og så er du begyndt at læse?
2: Ja.
0: På Københavns Universitet?
2: Ja.
0: Hvad læser du der?
2: Det er arabisk og mellemøststudier.
0: Okay. Tænker du, at du som borgerlig digter tager læserne som gidsler, når du skriver borgerligt i Berlingske, den borgerlige avis?
2: Ja, altså, for min skyld, der må kunstnere være lige så politiske, som det er, de vil. Graham Macklemore må være lige så politisk, som de er kaldet til at være. Altså, de skal bare ligesom alle os andre tage konsekvenserne af den kunstneriske kontekst, de befinder sig i. I det her tilfælde en turné med Ed Sheeran. Det er generelt sundt for demokratiet, at vi har kunstnere, som tør at bruge deres stemme kraftfuldt, når det er, at de har noget på hjertet. Man kunne så også generelt måske ønske sig, at det også kunne være andre sager end de her automatsvar som Free Palestine, River to the Sea. Altså både fordi Israel-Palæstina ikke er en sort-hvid konflikt, men også fordi, at der er mange andre konflikter i verden. Og der er også mange andre fænomener og forandringer, som sker, som kræver kunstneriske udtryk og meninger.
0: Vælger du også, Emil Salser, side i Israel-Palæstina-konflikten fra din scene?
2: Nej.
0: Slet ikke?
2: Prøv at høre, altså, du har muslimerne på den ene side, som har en teologisk kanon, som hedder, at det bliver ikke den sidste time, før muslimen dræber jøden. Og på den anden side, så har du en jødisk teologisk kanon om, at x mængde land her er vores gudgivende. Så har du jo formelen for en evighedskonflikt. Jo, det har jeg skrevet en digte om, den her evighedskonflikt, så længe det er, at de her mennesker, der er involveret i den her konflikt, de holder på de her helligdomme, som værende deres øverste referencepunkter, jamen så vil der være konflikt for evigt. Og det mener jeg, at det bør stoppe. Jeg mener, at man bør komme ind til samvittigheden, som er der, hvor det er, at vi kan mødes. Og droppe de her gamle skrifter, som holder ild i de her konflikter, der er i Mellemøsten specielt, men som er også blevet trukket vest på nu.
0: Nu siger du, Emil Salser, at Free Palestine, det er et opråb, som vi hører igen og igen. Og savner du andre politiske budskaber derude blandt musikere og kunstnere?
2: Hvorfor er jeg den eneste kunstner i Danmark, som har skrevet poesi og lyrik, som viser solidaritet over for de kvindelige frihedskæmpere i Iran, som bliver slagtet? Hvorfor hører vi ikke noget som helst om de kristne rundt omkring i Afrika, som bliver slagtet, voldtaget, fordrevet?
0: Har du selv et svar på det?
2: Ja, jeg har det i hvert fald en stærk formodning om, at der er nogle propagandistiske bevægelser, som har været i stand til at mane en patos lige netop omkring den her konflikt, som er meget effektiv og som er meget stærk, og som derved trækker rigtig mange mennesker ind. Fordi hvis der man ser en video af nogen, der bliver slået ihjel, ikke? Jamen så er det jo svært ikke, at det kalder på en empatirespons. Men man bliver jo så også nødt til at vende nogle scenarier på hovedet for at nuancere, hvad den her empatirespons er i relation til.
0: Okay.
2: Fordi igen, altså, det er ikke en sort-hvid konflikt, og der er mange andre konflikter, som det er, at der burde have den samme, hvad skal man sige, tyngde af det. For eksempel i Iran, der lukkede man jo for internettet, så det er, at man netop ikke kunne lave samme nummer, som Hamas har gjort i Palæstina.
0: Okay. Så vidt er altså Emil Salser, digter og huspoet på avisen Berlingske. Der er rigtig mange sms'er. Der er en her fra Marianne, hun skriver sådan her. Jeg vil ikke gå til en koncert, hvor kunstneren bringer politiske budskaber. Det hører ingen steder hjemme. Venlig hilsen, Marianne. Ralf Christensen, Information. Giver det mening, det Marianne skriver her? Hun gider ikke høre politiske budskaber fra scenen, fra kunstnerne, når hun går til koncert.
1: Altså som sagt, så synes jeg, det er rart at få en klar udmelding, faktisk. Men altså, jeg kan da godt forstå, at det kan være irriterende, men altså, så er det jo der, man udvandrer, hvis man har det for svært med den politiske overbevisning. Og det er jo et frit land på den måde. Så jeg synes faktisk, det er meget rart nogle gange, altså det kan da også være irriterende nogle gange, hvis man skal høre på det flere gange, men altså, det er jo en vigtig konflikt. Og altså, jeg synes også, vi vil lige så fat i den der Israel-Palæstina-konflikt igen, ikke? Ja. Den er historisk meget problematisk, men der er jo nogle simple tabstal, som du taler meget med empati, ikke? Altså, der er nogle tabstal, der er så ulige her, at man måske kunne man ikke gribe ind og måske prøve at temperere Israels respons på, hvad der er sket.
2: Det skal man også. Man skal gøre alt, hvad det er, at ens samvittighed kalder en til at påtale og kæmpe for det. Det er jo en del af det at være i borger i et demokratisk samfund. Og selvfølgelig skal man det. Jeg mener bare også, at man lige i kontekst af den her konflikt, når det er, at man så gør det, bør vende scenariet lidt på hovedet, og så tænke den her tanke til ende. Hvad hvis det var Hamas, der havde den militære overlegenhed? Så havde det sandsynligvis været den 7. oktober hver eneste dag. Og ville de samme mennesker i så fald, hvad det hedder, vise den samme sympati og støtte osv.? Og
1: Så du vælger bare den laveste fællesnævner?
2: Nej, jeg vælger ikke den laveste fællesnævner. Jeg siger, at det er vigtigt at hvad det hedder, vende og dreje, hvad det hedder, scenariet, så der vi får nogle nuancer ind.
0: Okay, jeg sætter
1: men
0: et
1: altså,
0: punktum.
1: Men altså, tabstallene taler for sig selv.
0: Jeg sætter et punktum lige for den del af debatten og hopper videre til Kenneth Fischer, der skriver: Det er kun de rigtige holdninger i gåseøjne, der støttes og accepteres af den musikalske venstre fløj. Uffe Elbæk, tidligere kulturminister, er der noget om snakken, når nogen som Kenneth siger her på sms'en, at det er kun de rigtige holdninger, der accepteres af musikere, af kunsten, og det er åbenbart holdninger på venstrefløjen?
3: Jamen, det er jo en sjov diskussion, ikke? Altså, den er jo kørt i, også uden for DR, ikke?
0: Jo.
3: Altså, i de store mediehuse. Altså, hvor er den borgerlige kunstner, ikke? Altså,
0: der står en her for enden af bordet.
3: Lige nøjagtigt, men han står meget alene, ikke? Altså, og det interessante er jo, at jeg har da ikke noget mod borgerlige kunstnere. Kom nu frem. Altså, hvad er det for en offerenergi, der ligger i det her? Altså, når venstrefløjen og venstrefløjens værdier og holdninger er stærkt repræsenteret blandt mange af kunstnerne, så er det vel fordi, de mener det. Altså, det er derfra, de ser verden. Og hvis den borgerlige fløj ikke kan manifestere flere interessante kunstnere, så er det deres problem.
0: Lad os spørge Nikolaj Bøe, som borgerlig og konservativ, og også dig, Emil Salser, men først dig, Nikolaj Bøe, som konservativ på Frederiksberg. Altså, hvor er de borgerlige kunstnere og musikere, hvis der er nogen?
4: Jamen altså, udover Emil, så er der jo ikke så mange. Det er jo fuldstændig rigtigt. Altså,
3: Jeg tror, det
4: hænger sammen med flere ting. Altså, det hænger blandt andet sammen med, at der inden for nogle af de her miljøer, der er sådan en enormt sådan tung, hegemonisk holdning til, hvad man skal mene og hvad man ikke skal mene. Og der fylder det her med Palæstina for eksempel utrolig meget. Og jeg synes ikke, der er ikke noget som helst imponerende i, at man er pro-palæstinensisk, som Ralf siger. Det er fuldstændig forudsigeligt. Altså, det er banalt, og det er ligegyldigt, fordi det er bare sådan, man skal mene i mange
1: miljøer. Det er ikke ligegyldigt, når vi taler om miljøer, når vi taler folkemord, som alle de store organisationer. Du kan ikke kalde det ligegyldigt.
0: Jeg prøver heller ikke at imponere
1: med mine holdninger.
0: Jeg skal lige bede om at tale en af gangen, fordi lytterne hader, når I taler i munden på hinanden. Så hvis Ralf, du gør lige dit færdigt, og så får Nikolaj Bøe.
1: Jeg siger, at jeg prøver ikke at imponere nogen med mine holdninger. Og jeg kan ikke se, hvordan det er banalt at bekymre sig om, at der er 20.000 dræbte palæstinensiske børn. Det kan jeg simpelthen ikke se det banalt i.
4: Du sagde, at det var imponerende, at Macklemore og Lucas Graham, de tog en klar stillingtagen til Israel og Palæstina.
1: Det er da ikke noget med deres holdninger at gøre. Det er deres handling, jeg har hyldet.
4: Det er banalt. Det er banalt. Der er ikke noget overraskende i det, fordi det er bare sådan, man nu engang mener. Altså Lucas Graham, han er vokset op på Christiania. Han er en del af det miljø, hvor man bare mener det. Og der er det er ikke noget spændende overhovedet.
0: Synes du?
4: Og så synes jeg. Ja. Og jeg synes også, at Ralf har meget uret i meget af det, han siger. Man kan ikke gøre det her, for eksempel Israel-Palæstina, man kan ikke gøre det op i tabstal. Så burde vi også være på tysk side under 2. verdenskrig, fordi tyskerne var dem, der havde suverænt de største civile tab af alle. Og der, det aspekt, som vi er nødt til også at komme frem til her, det er det her med, altså kulturen, den samler. Og når der er mange mennesker, der falder fra som fans af for eksempel Lucas Graham, hvad jeg er enig med Ralf i, så synes jeg, at det er en skam. Det er da en skam, vi ikke kan samles om at høre Lucas Grahams musik, eller ham der Macklemore, som jeg godt nok ikke kendte i forvejen. Altså det, kulturen har jo den her funktion, at det kan binde folk sammen på tværs af holdninger. Det er da noget, der er værdifuldt og værd at holde fast i.
0: Siger Nikolaj Bøe, konservativ fra Frederiksberg, og før det hørte du Ralf Christensen, journalist for Information. Uffe Elbæk, jeg har jo bedt jer alle sammen, også dig, pege på et værk, en sang, en bog, et kunstværk, som har haft en politisk agenda, historisk, og som har gjort indtryk, og hvad var det, du valgte?
3: Jeg valgte et nummer, som Anisette fra Savage Roads har skrevet, og det nummer, det var Freedom to Love, og der er sådan lidt en personlig historie, fordi på det tidspunkt, det er tilbage i 2009, der var jeg direktør for en stor menneskerettigheds-LGBT-begivenhed i København, der hed World Out Games, og vi skulle have en stor åbning på Rådhuspladsen, der kom 30-40.000 heldigvis, det var en fantastisk aften. Og jeg havde lavet sådan en, det man i sådan lidt smart jargon kaldte en tagline til det her arrangement, og det var Freedom of Love and Love to Freedom, ikke?
0: Ja.
3: Love to Freedom, Freedom to Love. Det var sådan, det var.
0: Skal vi ikke lige høre, inden du taler videre?
3: Og det havde hun så, det lavede hun et nummer på.
0: Ja, skal vi ikke lige høre lidt af det, inden du taler videre, Uffe? Jeg fandt lige lidt af det her. Jeg håber, det er det rigtige. Den kommer, Anisette.

0: Uffe Elbæk, hvad er det politiske budskab her?
1: Ja, nu var det forkerte nummer.
0: Nå, men, det beklager jeg.
1: Men det gør ikke noget.
0: Men det, du gerne noget, ville have haft.
1: Nej, men altså det, da jeg formulerede den her overskrift, altså Love of Freedom, Freedom to Love, så var det jo et forsøg på at på meget koncentreret at sige, hvad er det her, det handler om. Det er en kærlighed til det demokrati, der gør, at vi kan elske den, vi har lyst til at elske.
0: Ja.
1: Og det lavede hun så et nummer på baggrund af, som hun spillede den her aften tilbage i juli 2009 på Rådhuspladsen i København.
0: Ja.
1: Og grunden til, at jeg spurgte hende, det var jo netop, fordi hun var meget tydelig på sin politiske holdning. Hun har altid stået op for de undertrykte, de marginaliserede. Hun har altid stået op for at sige, at vi skal stå vagt om de demokratiske rettigheder og vores mulighed for at leve det liv, vi nogle gange gerne vil leve. Så for mig er Anisette et eksempel på ikke bare en verdenskunstner, men også en dansk kunstner, som har været meget tydelig på, at hendes kunst også var politisk.
0: Okay. Nikolaj Bøgh, som konservativ, hvordan har du det med en kunstner som Anisette, som jo altid har stået på den palæstinensiske side, også når hun har stået på scenen?
2: Jamen altså, jeg har det jo sådan, at jeg kan sagtens nyde hendes musik og Savage Rose. Det kan jeg godt sætte pris på, og det er ikke noget, jeg vil udvandre fra, eller noget som helst, hvis hun giver udtryk for holdninger. Jeg synes bare, at hun skulle tage at lade være med det, fordi der synes, der ligger netop en værdi i, at vi kan nyde kunsten på tværs af politiske skel. Så det er ikke noget med, at jeg vil boykotte nogen. Altså, det vil jeg nok gøre, hvis de går et skridt videre og råber death to the IDF, eller på anden måde sådan fremmer vold og diskrimination og terrorsympatier. Men altså, jeg har ikke noget imod, at politikere, eller prøv at musikere har holdninger. Jeg synes bare, at de skulle tage og begrænse det, skulle holde sig til deres musik.
0: Ja. Okay, Emily de Forest, jeg kan se, at du rynker brynene, når Nikolaj taler, fordi du kan ikke have det.
3: Men bliver det ikke for lalleglad så, det hele?
2: Altså, nej, altså jeg synes igen, altså man må skelne mellem det der med, om man, og det har Savage Rose, Anisette jo også gjort, om man bruger sine holdninger til i sin kunst. Det synes jeg, der er en stor forskel på, eller man bare står og kommer med udsagn.
3: Men kan det ikke være begge dele? Altså kan man ikke både lave noget, der er samlende, og noget, der er politisk? Jeg synes jo ikke, det ene udelukker det andet. Det, vi er jo det, som mennesker så mange ting.
2: Ja, det kan man selvfølgelig godt, men altså som sagt, jeg synes, der er en kontrakt mellem publikum og musikere, som man bryder, hvis man pludselig kommer ind til en koncert, og det er noget helt andet, der foregår, end man er blevet stillet i udsigt.
0: Mm. Emily de Forest, er der en Anisette inde i dig?
3: Altså, jeg elsker Anisette. Altså, min mor er jo kæmpe Anisette-fan, så hun er sådan en, hende er jeg bare vokset op med, fra jeg var helt lille. Fantastisk menneske og stemme. Altså, hun er jo, synes jeg, Danmarks bedste sangerinde.
0: Ja. Okay, Emil Salter, digter, borgerlig.
4: Hvorfor er jeg den eneste digter i Danmark, der skal have et markat?
0: Det skal du da heller ikke. Hvad skal pille af dig? Så tager vi det af.
4: Jeg er bare digter, altså.
0: Du er bare
4: hvis
0: digter.
4: Hvis hun bare sanger, så er jeg også bare digter, altså.
0: Så er du bare digter i dag, okay?
4: Ja, for en dag.
0: For en dag. Anisette, går du til hendes koncerter og lytter til hendes politiske budskaber?
4: Jeg går generelt ikke meget til koncerter, men det har nu ikke så meget med politiske budskaber at gøre. Det har noget at gøre med, at jeg er ekstrem kredsen, hvad lyrik angår.
0: Ja, og sangtekster.
4: Ja, lige præcis. Ja. Så det er jo også en del af poesien, ikke? Men jeg gør til gengæld det, at jeg kommer en gang imellem ud på de lokale københavnske poesiscener for ligesom at tage temperaturen på, hvad er det for noget lyrik, der er i omløb her, ikke?
0: Ja.
4: Og der ved jeg det godt, når jeg tager derned, så skal jeg være klar på at blive provokeret. Altså, der vil jeg 100% blive mødt noget, som det er, at der svider mig ind i sjælen.
0: Mm.
4: Altså, og det kan være alt fra lige, at mænd skal lukke røven, når mænd lukker lort ud, og nu skal vi have et digt til om, hvor nederen mænd er.
0: Okay.
4: Altså, sådan og brutal,
0: Emil,
4: ikke?
0: Altså, ja. Og Emil, da jeg bad dig om at pege på et værk, en sang, et stykke musik, så valgte du den her.

0: Peace med Where is the Love 2003.
1: Hvorfor den?
0: Jeg blev meget rørt af den, da det var, at jeg hørte den for første gang, og da det var, at jeg også blev ældre og reflekteret over den. Så groede den også på mig, både fordi det er et meget smukt kunstværk, men egentlig også fordi, at den starter jo egentlig med at tage en politisk position. Altså, vi er tilbage i 2003, skal man tænke på, og vi er overseas where we try to stop terrorism, men vi har stadigvæk terrorisme i USA. Og den har også nogle hårde kommentarer til den her overfladiske hyperkapitalisme, som er kendetegnende for nullerne. Men det, der er interessant ved den her, det er, at den faktisk formår i omkvædet, og så skabe noget samlende alligevel. Fordi den hiver det op til sådan en universal følelse af, hvor er kærligheden? Vi kan alle sammen som mennesker, uagtet hvor vi er på det politiske spektrum, have sådan en følelse af meningsløshed i samfundet. Og der bringer den ligesom et slags håb og forening i, på trods af, at den i versene har nogle meget præcise politiske synsvinkler. Ja. Og det kan jeg godt lide. Father, father, help send some guidance from above, because people got me questioning, where is the love? Det kan vi alle sammen tænke og
2: føle. Amen.
0: Amen, ja, lige præcis.
1: Amen, siger du, Uffe Elbæk, ja. Ralf Christensen, du valgte til gengæld den her sang.

0: Ralf, hvad hører vi her?
1: Vi hører nigeriansk Fela Kuti, som er en legende i Afrika, og efterhånden også i resten af musikkulturen. Jeg spiller den her sang, fordi det er en mand, der levede politik. Så når han lavede musik, var det også politik. Det var rendykket politik, og det var en lang kamp mod militærdiktaturet i Nigeria.
0: Ja.
1: Som jeg tænker, at det er egentlig en samlende sag for os alle sammen herinde også. Ikke? Altså, det er vel okay at kæmpe mod militærdiktatur. Ikke?
0: Ja.
1: Han var en ekstrem modig mand. Han blev arresteret minimum 100 gange, og der er fortællinger om, at når han tog sin trøje af, så havde han sådan et fantastisk, brutalt fletværk af ar for alle de tæv, han havde fået. Han blev brækket ben og arme, men han blev ved, og han blev ved. Zombie er en sang, der handler om militærdiktaturets håndlangere, der bare gør det, de får besked på at gøre. Altså, de er zombier. Mm. De er marionetter. Det var en sang, der kostede hans mor livet. Han får provokeret militærstyret tilstrækkeligt ved at spille den nogle gange ved en virkelig, virkelig sådan celeber, sådan en slags Roskilde Festival for afrikansk kultur.
0: Ja.
1: Efterfølgende stormer militæret hans republik, hans Kalakuta-republik, hvor der var elektrisk hegn om, så brændte de bare generatoren, og så smed de moren vinduet ud, og hun døde af kvæstelserne.
0: Ja. Og det her, det er politisk kunst, musik, som gør indtryk på dig?
1: Ja, i den grad, men jeg vil sige, der er mange dimensioner i det. Den ene er, det, at der er en biografisk dimension i det. Der er det, den sang rent faktisk gjorde, den ydmygede militærdiktaturet for en tilrejsende offentlighed, der gik til den afrikanske festival. Og man kan danse til den. Og det synes jeg også, altså, der er også et godt argument for, at der er nogen, der siger, at det er ikke min revolution, hvis jeg ikke kan danse til den. Ja, og det er også en meget vigtig pointe.
0: Hvad siger du, Elbæk? Ja, hvem var det, der sagde det?
2: Emma Goldman.
0: Emma Goldman. Tak for det, tidligere kulturminister. Der er en Maja her, der skriver, hvis ikke der er en holdning, så er det ikke kunst. Venlig hilsen, Maja. Nikolaj Bø, er det rigtigt?
3: Jamen, det er da i et vist omfang rigtigt. Altså, der skal jo være en holdning eller en idé eller et eller andet, man gerne vil fortælle med sin kunst. Altså, det behøver ikke være noget politisk, men det kan jo være så mange andre ting, som man gerne vil udtrykke et eller andet om ens syn på livet eller verden. Og det er jo helt fair. Og kunstnere er engagerede mennesker, og det skal de også være. Og det afspejler sig i deres kunst, og det synes jeg, der er en stor værdi i.
0: Ralf, 10 sekunder til dig.
1: Ja, nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg sætter stor pris på kunst, der er temperaturløs og ikke har en holdning.
0: Også?
1: Steve Reich, stor jødisk-amerikansk komponist. Music for 18 Musicians. Jeg kan ikke engang sige, hvilken følelse den har, men det er et af de smukkeste værker, jeg nogensinde har hørt i mit liv.
4: Jamen, jeg synes også, at der er et perspektiv, som er interessant her, fordi i 0'erne, der havde musikstjernen jo en guitar, i 10'erne, der havde rockstaren jo en DJ-pult, men her i 20'erne, der har rockstjernen jo en mikrofon og en podcast, så vi lever i opinionens tidsalder.
0: Punktum for denne del af dagens PET-debat. Nu får du 3 minutters friske nyheder fra ind- og udland, og så er vi tilbage med meget mere PET-debat. Vi fortsætter frem til 13:30.
5: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Den bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Med til indvielsen er blandt andre Kong Frederik, fortæller vores reporter Bo Bæksgaard.
6: Det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
5: Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
7: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
5: Fra næste år kan aarhusianerne køre med bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Den kan ellers løbe op i over 40 kroner. Politikerne i byrådet mener nemlig, at det skal være billigere at komme rundt i byen, og under budgetforhandlingerne i aftes fandt de penge til det. Det er en stor nyhed for de aarhusianske passagerer i dag.
2: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
8: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
5: Lød det fra Sara Dahl og inden da Benjamin Lauritsen. Det er næsten et år siden tennisstjernen Holger Rune fik revet sin ene akillessene over. I dag gør han comeback. Han er klar til en kamp i Hillerød kl. 16 mod Bulgarien i Davis Cup.
9: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan her accepten af, det kan godt være, jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
5: Det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
10: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
5: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Torbjørn Bæk, velkommen til PET Debat.
11: Tak skal du have, Gitte.
0: Ham den lange rapper. Torbjørn, Lucas Graham har meldt afbud som opvarmningsband til den britiske popmusiker Ed Sheerans koncerter i USA. Og det sker jo altså efter, at rapperen Macklemore røg ud, blev fyret, fordi han valgte at stå på scenen til en Sheeran-koncert og tale palæstinensernes sag. Torbjørn Bæk, hvis nu Lucas Graham sidder og lytter med, hvad vil du så sige til ham?
11: Jeg synes, at han gjorde det helt rigtigt.

0: Hjertelig velkommen til anden del af dagens PET-debat, og jeg spørger i dag, skal kunstnere politisere, eller skal de vælge at tie? Tager musikere og publikum som gidsel, når de politiserer der fra scenen? Ligesom her.
1: I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: Den danske Lucas Graham og musiker på stribe melder nu afbud som opvarmningens band til den britiske popmusiker Ed Sheerans koncerter i USA. Det sker altså efter, at sangeren, rapperen Macklemore blev fyret, fordi han valgte at bruge scenen til en Sheeran-koncert til at tale palæstinensernes sag. Og i dag spørger jeg dig, der lytter med. Går du til musik, eller går du til politik, når du går til koncert? Telefonnummeret er 70 21 19 19. Du kan også sms'e 1212 til P1. Måske elsker du at gå til koncerter, måske er du selv musiker og står på scenen, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig din mening. Savner du, at flere musikere vælger politisk side, når de står der foran mikrofonen, eller er du faktisk helst fri? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 1212 til P1. Velkommen, jeg hedder Gitte Hansen. Og med os har vi stadigvæk Emily DeForest, musiker, Eurovision-vinder og måske med en Anisette i maven. Det får vi se. Så har vi også med os Emil Salz og fortsat i dag bare digter, er vi blevet enige om.
2: Tak for i dag.
0: Så har vi Nikolaj Bø, konservativ politiker fra Frederiksberg. Og så har vi Uffe Elbæk, som jo er både pensioneret aktivist og pensioneret kulturminister. Og med på telefonen Torbjørn Bæk, Hampen Lange, som også rapper. Yes, Torbjørn Bæk, pænt velkommen.
3: Tusind tak.
0: Selv musiker, selv rapper. Hvornår har du sidst været til koncert, hvor du ikke selv stod på scenen?
3: Jeg var til koncert med Bo Finkevej på Nemoland, ja. I sommer.
0: Var der politiske budskaber?
3: Ikke super mange, nej, men der var der masser af budskaber om livet og de ting, der kan være svære for os alle sammen.
0: Ja. Hvordan har du det så med, at sådan en som Macklemore, rapperen, bruger scenen til at vælge side i den palæstinensiske sag?
3: Jeg kan ikke sådan helt se, hvordan det er at vælge side og sige, at Palæstina skal være fri. Jeg synes, alle lande skal være fri. Jeg synes, det er noget helt alment menneskeligt. Og lige nu er der jo desværre en frygtelig situation, som jeg synes, det er utrolig vigtigt at tale om. Og jeg kan da sagtens forstå, hvis folk hellere vil stå med en mojito og bare hygge sig. Men jeg synes, der er noget vigtigere på spil her.
0: Ja, altså det er jo Macklemore, som vi helt konkret taler om den her gang, som jo altså til en Sheeran-koncert i New York sagde blandt andet de her ord.
1: I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: Torbjørn Bæk, kunne du sige det samme, når du står på en scene?
3: Ja, det kunne jeg, og det har jeg gjort før. Jeg har sådan et improviseret freestyle-show, som mest er for sjov. Nærmest bortset fra, når der er nogen, der beder os om at rappe om Palæstina. Det kan jeg ikke lave sjov med lige nu. Der er ikke noget sjovt at sige, desværre.
0: Nej. Men betyder det så ikke, Torbjørn Bæk, at du har også valgt side i den konflikt Israel-Palæstina?
3: Jeg har ikke valgt side på den måde. Jeg har ikke valgt side mod nogen mennesker. Jeg går ind for almene menneskelige principper om, at alle mennesker skal være lige, og jeg kan ikke, det han siger, det er bare, at Palæstina skal være fri. Jeg forstår ikke folks trang til at stå og holde sig for ørerne. Bare skal vi ikke bombe hospitaler? Skal vi ikke slå børn ihjel? Skal alle mennesker være frie? Mine ører bløder. Altså, det bliver lidt absurd for mig. Grunden til, at vi siger fri Palæstina, det er, fordi Palæstina ikke er frit. Hvis det var Sverige, der ikke var frit, så ville vi sige befri Sverige. For mig er det svært at forstå. Man kan være så uenig i det.
0: Men nu begyndte det hele jo på en koncertscene, hvor det er Ed Sheeran, der jo er på koncertturné. Og Ed Sheeran, ja, ham kender vi jo blandt andet fra det her hit.

0: Torbjørn Bæk, kunne du selv finde på at købe billet til en koncert med Ed Sheeran?
1: Nej, det er ikke lige min min genre.
0: Nej.
1: Og slet ikke nu, må jeg indrømme.
0: Nej, og slet ikke nu.
1: Nej.
0: Fordi
1: at altså princippet synes jeg jo, at Sharon skal bestemme, hvad der skal være til hans koncert, eller sammen med Robert Kraft og dem, der har taget beslutning. De har i princippet ret til at sige, det her skal der ikke siges på vores scene. Og så har publikum jo så også ret til at vælge det fra, ligesom opvarmningsbandsene har. Og det vil jeg gøre, fordi at jeg stiller mig undrende over for, at man synes, det er kontroversielt at stå op for et folkefærd, der i den grad lider, som palæstinenserne gør lige nu.
0: Og når du nævner Kraft, så er det jo Robert Kraft, der er jødisk-amerikansk milliardær, der jo altså har kaldt Macklemores kommentarer for hadtale. Og det er jo altså også manden, som ejer flere af de venues, som Ed Sheerans koncerter skulle foregå på. Og han har altså bedt Macklemore om ikke længere at optræde til Ed Sheerans koncerter, og derfor er Macklemore ikke længere med. Han er fyret. Man kunne vel også sige, Torbjørn Bæk, at Macklemore tager Ed Sheerans koncerter og fansene som gissel i en politisk sag?
1: Jamen altså, det kan man måske godt sige. Sådan ser jeg det ikke. Altså, Macklemore, han siger det, som han har lyst til at sige, og igen, jeg synes, de har ret til at vælge det fra. Det er ikke problematisk, at de har en holdning til, hvad der skal ske på deres scene.
0: Okay.
1: Det problematiske er så holdningen, nemlig at det skulle være kontroversielt at sige, at palæstinenserne skal leve frit. Problemet er mere, at det er en del af et større systematisk økonomisk pres mod alle, der ønsker at stå op for det palæstinensiske folk. Og det virker i praksis som censur og er med til at udvande hele antisemitisme-begrebet.
0: Siger Torbjørn Bæk, kampen lange rapper. Nikolaj Bø, konservativ Frederiksberg. Altså, ser du det, vi taler om her? Altså, når man vælger at være gæstemusiker til en Ed Sheeran-koncert, og man så bruger mikrofonen og scenen til at tale om palæstinensernes sag, er man så ude i at tage publikum og en koncertscene som gissel i en politisk sag?
2: Ja, det synes jeg, man er. Jeg forstår jo udmærket, at Ed Sheeran, han ikke vil have det. Altså, han må jo bestemme, det var Torbjørn, synes jeg også inde på, han må jo bestemme, hvem det er, der skal varme op til hans koncerter, og hvad der skal foregå der. Og selvfølgelig har han en forventning om, at de optræder med deres musik, og ikke med mere eller mindre uvedkommende politiske holdninger. Og man kan jo sige, altså når Torbjørn han fremstiller det her som sådan et nærmest sådan neutralt udsagn, så er det jo ikke rigtigt, fordi det er jo igen en ekstremt kompliceret konflikt det her. Altså, vi synes jo alle sammen, at det ville være fremragende, hvis palæstinenserne havde deres eget land. Men forhistorien for det her, det er jo faktisk, at Israel trak sig ud af Gaza i 2005, også deres bosættelser, og så fik Hamas større og større greb om området, og så lavede de så terrorangrebet inde i Israel den 7. oktober, slog masser af israelere ihjel, herunder en masse unge mennesker, som var til en musikfestival.
0: Okay.
2: Så det er ikke enkelt det her. Man kan ikke bare fremstille som om, at det kan man bare sige, og så er det fuldstændig noget, som alle kan skrive under på. Det er det ikke. Det er en indviklet konflikt, og jeg synes ikke, det hører hjemme til en Ed Sheeran-koncert, for eksempel.
0: Okay, der er en Birte Lundsgaard fra Aalborg her, der skriver, al respekt til Ed Sheeran, det er til at kaste op over, siger Birte, altså. At skulle have Palæstinasagen stoppet ned i halsen. Hvis jeg går til koncert, så ønsker jeg altså ikke at blive konfronteret med den storpolitik. Venlig hilsen, Birte Lundsgaard fra Aalborg. Emily DeForest, så er den der igen.
3: Ja.
0: Altså, Birte,
3: man skal blive i sin kasse, får man at vide.
0: Ja, man skal blive i sin kasse, får man at vide. Kan du forklare Birte og andre med den holdning, hvorfor at du ikke...
3: Er det ikke godt at blive udfordret og blive provokeret? Det var du også inde på, at du nogle gange blev enormt provokeret, når du gik til de her oplæsninger. Det synes jeg er sundt.
4: Det er
3: virkelig, virkelig sundt. Altså, og blive udfordret på den måde. Så nej, jeg er ikke enig, og så forstår jeg heller ikke. Altså, Ed Sheeran har da godt vidst det her. Ham og Macklemore har været venner i over 10 år, og jeg har da vidst i mange år, hvor politisk Macklemore har været, både hans udtalelser, men også hans kunst. Så det virker bare meget mærkeligt, synes jeg, at han ikke har overvejet det, inden at Macklemore kom med på den her turné. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han har skulle, nu er det lidt gidsning, men at han har skulle låne noget credibility fra Macklemore, synes jeg, det virker lidt som om, vi har ham med.
4: Men det er jo ikke, det er jo ikke Ed Sheeran, der har fyret Macklemore.
3: Nej.
4: Altså, det er jo Robert Kraft, der har fyret. Problemet er så bare, at Sheeran, han accepterer det. Det er der, hvor reaktionen på ham, han kommer imod ham.
0: Så hvad synes du, Uffe Elbæk, at Sheeran skulle kunne have gjort i den her situation?
4: Altså, jeg ville have sagt, jeg kan da ikke acceptere, at der er nogen, der overtrumfer mit valg af Support X, eller hvad det hedder. Ja. Men han har jo valgt, hvem det er, han gerne vil have som opvarmningsband. Og så er der så nogen, der kommer over ind og overtrumfer hans beslutning, nemlig Robert Kraft, der har de her ekstra antal stadierne. Så det er der presset på Ed Sheeran kommer ind. Mm. Det er, står du ikke op for det valg, du har truffet?
3: Ja, og der tror jeg faktisk, at Sheeran har underkendt sin egen magt og valgt at være konfliktsky. Han har meget mere magt, tror jeg, end han tror. Jeg kender selvfølgelig ikke deres aftaler og deres kontrakter. Men,
0: så hvad synes du, Emily DeForest, hvis du havde været Ed Sheeran, hvad havde du så gjort?
3: Jamen, jeg havde da selvfølgelig beholdt Macklemore på min tur.
0: Ja.
3: Selvfølgelig.
0: Og så havde du ikke kunne spille på alle de her venues, stadions?
3: Så havde jeg nok kunne spille nogle andre steder.
0: Ah. Ja. Nikolaj Bøge, hvad havde du gjort, hvis du havde været Ed Sheeran og havde fået en opringning fra milliardæren Robert Kraft, som altså ejer mange af de her stadions, hvor koncerterne skulle og skal foregå. Du er Ed Sheeran, du får en opringning fra Robert Kraft, der siger, at hvis du fortsætter med at lade Macklemore spille på turnéen, så kan du ikke spille på de her stadions.
2: Jamen altså, du kender ikke relationen mellem Ed Sheeran og Macklemore og så videre, men jeg vil da helt klart sige, at når jeg
0: venner
2: inviterer nogen til at spille opvarmning til min koncert, så er det, fordi de skal bidrage med deres musik, og ikke med deres mere eller mindre tilfældige holdninger til ting i verden. Så der vil jeg da sige, det var da helt fair. Nu har jeg forstået, at Robert Kraft, han også mente, at Macklemore havde givet udtryk for decideret antisemitiske holdninger. Jeg ved ikke, om han har sagt andet end det der Free Palestine, men det er i hvert fald det, som er fremgået af medierne, at han også var mistænkt for antisemitisme. Og der kan man sige, at det her, det er jo altså også et der er noget skred i nogle af de her ting her, hvor man må sige, at man kan stå og sige Free Palestine, men man kan også sige meget værre ting. Altså, vi har også haft en diskussion om NICAP, det her irske rapband, som har åbenlyst støttet Hamas fra scenen og råbt the only good Tory is a dead Tory og sådan noget. Toryerne er jo de engelske konservative, det er jeg selvfølgelig personligt meget ked af. Man kan sige, den der, når det kommer over i det her med antisemitisme, terrorsympati, voldsforhærdelse osv., så må vi jo alle sammen kunne være enige om, at det vil vi ikke have, altså uanset hvor god en sag man i øvrigt synes, det er.
0: Okay. Jeg har jo bedt jer alle sammen pege på et værk, en sang, en bog, et kunstværk, som har haft en politisk agenda og som har gjort indtryk. Og Torbjørn Bæk, hvem har du valgt?
1: Jamen, jeg elsker jo så meget forskellige form for samfundskritisk og politisk musik, så det var faktisk svært for mig.
0: Ja.
1: Jeg er jo vokset op med dem, de ikke kan lege med, og Per Flys, sådan er kapitalismen. Men da jeg blev teenager, så begyndte jeg at interessere mig rigtig meget for rapmusik.
0: Ja.
1: Og her har vi en legende, der hedder Tupac, som har lavet en sang, der hedder Changes, hvor han... Han snakker om social ulighed og racisme og politivold.
0: Okay, lad os lige høre en bid af den.

0: Ja. Hvorfor har den gjort så stort indtryk på dig, Torbjørn Bech?
1: Jamen altså, han har gjort indtryk på mange folk, fordi han ligesom, altså, fordi at han ikke kun var sig selv og sit eget ego. Han var en sag. Han snakkede op på mange mennesker rundt omkring i verden. Der er også en linje på nummeret, hvor han siger, "They got no war on poverty. They got a war on drugs, so they can keep on bother me." Og da jeg hørte den første gang, så var sådan, okay, det er mindblowing. Han siger på sådan en simpel linje i sit rap-vers, at man bekriger folk i ghettoer og boligområder, i stedet for at gå ind og hjælpe på de socioøkonomiske forhold, der rent faktisk ligger bag, at de er i forskellige former for problemer. Altså, en af de store grunde til, at jeg tror, der er så mange mennesker, der godt kan lide ham, det er på grund af hans store hjerte for forskellige sager, som er vigtige for os alle sammen. Mm.
0: Og Emil Salser, du kunne jo tydeligvis teksten udenad. Du stod og mimede den hele vejen. Mm. Det lyrik, du forstår og kan lide.
2: Den er jo fantastisk. Indignationen er jo kraftfuld. Og så er den jo bygget på en fantastisk melodi, kompositorisk, af Bruce Hornsby, så vidt jeg husker. Så den her meget stærke indignation oven på den her melodi skaber jo en mega fedt æstetisk musisk værk.
0: Okay, det er så i P1-debat. Vi har bare en digter, der skriver i Berlingske, og så har vi en rapper, Torbjørn Bechkamp den Lange, som elsker det samme Tupac-musik. Mm. Sådan. Emily DeForest, du har også valgt et stykke, vi skal politisk musik.
3: Ja.
0: Vi skal høre lidt af, hvad er det?
3: Det er Bjørn Afzelius, En kongens mand.
0: Okay, lad os lige høre en smule af den her. Og vi får lige klapsalverne med. Og forspil.

0: Emily DeForest, hvad er det, der gør indtryk i en kongens mand med Bjørn Afzelius?
1: Bjørn Afzelius er jo en kunstner, jeg altid har beundret utrolig meget.
0: Ja.
1: For hans måde at netop stå op for ting, og også det, der var svært, som bestemt ikke gjorde ham populær altid i Sverige. Han har jo faktisk været mere populær i Danmark, og haft en større karriere her næsten. Og igen, jeg er vokset op med hans musik, og kan huske faktisk, da jeg hørte den her første gang, og hvor meget indtryk den gjorde på mig. For det handler om hende her, Maria, som er på vej til torvet for at sælge brød, og så møder hun en af kongens mænd, en ridder, som tvinger hende ind i skoven, og så faktisk voldtager hende i græsset, og hun tager sig hans kniv og stikker ham.
0: Ja.
1: Hun bliver jo så fængslet og bliver stenet for drab. Men ridderens minde bliver fejret hvert eneste år efter,

0: forældre. Er det rigtigt, Nikolaj Bøgh?
1: Jamen, jeg har ikke hørt nogen her, der vil forhindre folk i at udtrykke sig. Men som sagt, altså den distinktion, jeg ligesom har prøvet at nå frem til det der med, om det handler om deres værk, eller det handler om nogle holdninger, som mere skiller, end de samler folk. Det synes jeg er en meningsfuld måde at dele det op på, og det synes jeg er meget centralt i den her diskussion her. Men selve det med at udtrykke sig, det er jo derfor, man er kunstner. Det er jo, fordi man har et eller andet, man gerne vil udtrykke, hvad enten det nu handler om politik, eller det handler om livet, eller skønheden, eller hvad det nu kan være.
0: Mm. Så er der en her fra Henrik, han skriver sådan her: "Hej med jer, jeg er selv musiker, jeg mener ikke, man kan skille det ad. Det er op til den enkelte kunstner og den enkelte lytter at udtrykke sig og vælge til og fra, enig eller uenig. Jeg vil mene, man ikke kan udtrykke sig lyrisk uden at mene noget. Intet indhold er også indhold og kan provokere. God dag, de bedste hilsner, Henrik." Altså, er det muligt ikke at tage stilling politisk som musiker og kunstner, Uffe Elbæk?
2: Jamen, altså, så det kommer jo an på, hvad man mener med at tage stilling. Fordi man kan jo gøre det på mange måder. Altså, jeg synes, vores musikredaktør for Information, som var med i første halvdel, han sagde...
0: Ralf Christensen.
2: Ja, han sagde jo meget klar. Altså, han gav et godt eksempel på et musikstykke, som på ingen måder var politisk, men var for ham fantastisk musik.
0: Ja.
2: Så jeg synes, det er en enormt svær diskussion, det her.
0: Ja.
2: Og igen, altså, mange af de her kunstnere, som jeg godt kan lide, de har jo taget stilling til, hvordan de synes, hvad retfærdighed er, hvad der er forkert og hvad der er rigtigt. Og det har præget deres sange og deres musik og deres teaterstykker og deres film.
0: Ja.
2: Og derfor kan jeg nemlig heller ikke, som den pågældende, som har sendt sms ind nu her, lave den der distinktion. Men jeg får lyst til at sige, altså jeg sidder og tænkt på, hvor langt kan jeg gå med dig, Nikolaj, altså i din argumentation. Jeg kan faktisk gå et langt stykke, altså, og... Jeg kan jo godt forstå, at man kan komme ind og overvære en forestilling eller en koncert, hvor der bliver sagt noget på scenen, som, hvor jeg har sådan, nu føler jeg ikke, jeg længere er med i festen.
0: Mm.
2: Altså, jeg kan godt sætte mig ind i den følelse.
0: Ja.
2: Og jeg har selv oplevet det for nylig i forbindelse med Aarhus Festhus, deres åbningsforestilling, som for øvrigt var fra en her i huset, Anders Akker, en forestilling, eller et talkshow, som han var vært for,
0: mm-hmm.
2: og hvor Sørine Godfredsen,
0: præsten,
2: lavede en prægen, altså holdt en prægen til den her åbningsforestilling. Og der kunne jeg mærke, at jeg slog mig på det.
0: Ja.
2: 90% i salen var garanteret fuldstændig, havde det fint med det, men jeg oplevede, at jeg slog mig på det. Og konsekvensen var jo ikke, at jeg så sagde, at Anders Akker ikke må lave den talkshow. Jeg må bare sige, der tabte han mig.
0: Ja.
2: Og det er nok den oplevelse, nogle af lytterne og nogle af de beskeder, der kommer ind, at man oplever, at man bliver tabt, og man synes, at det her er ikke lige forventet.
0: Nikolaj Bøgh?
1: Ja, altså hemmeligheden her er jo måske også lidt, at når man hører noget, man er enig i, så er man mere tolerant, end hvis det er noget, man er uenig i.
0: Siger du det?
1: Ja, det synes jeg, man må sige.
0: Ja. Og gælder det også dig?
1: Ja, det gør det selvfølgelig. Det gør det selvfølgelig. Det er jo klart. Og der synes jeg bare, at den pointe, som jeg også har prøvet at fremføre, at der er en værdi i at kunne samles på tværs af normale politiske holdninger. Ja. Det bør vi også holde fast i. Jeg synes, nu skal vi ikke tale så meget om Ralf, når han ikke er her mere, men det han sagde med, at det var en god ting, at mange faldt fra som fans af Lucas Graham for eksempel, det synes jeg ikke er en god ting. Altså det er en god ting, at vi kan alle sammen glæde os over Lucas Graham eller Ed Sheeran eller hvem det nu er, uanset hvad vi i øvrigt mener om Israel og Palæstina eller queer eller kolonialisme. Eller så videre. Det tror jeg også, Uffe sådan set er enig i.
2: Men Nikolaj, altså, som sådan en gammel kulturminister, ikke? Altså, så lavede jeg altid den distinktion, at kulturen samler, og kunsten splitter. Altså virkelig god kunst er jo virkelig også en enorm splittende kraft. Altså sætter tingene skarpt i perspektiv. Og det gør jo, at folk bliver nødt til at tage stilling til det. Om det var Picassos billeder med borgerkrigen og den forfærdelige...
0: Ja.
2: Oplevelse og vold og død, den splittede da i den grad.
1: Okay. Så, det kan åbne

0: Det kan åbne vores øjne for nye perspektiver, kunsten. Men det, kan, det mener jeg altså ikke, det kan, at man står og råber Free Palestine fra scenen.
1: Salter?
2: Når man eksponeres for et stykke kunst, hvilket en turné sådan set også er, jamen så er der noget på spil. Og der er en ubekendt faktor her, man kommer ind i, og det kan ske, at man bliver forandret. Man enten bliver stødt, eller man får spejlet nogle ting, som man ikke havde oplevet før, og det er væsentligt. Og når det er, at man som kunstner vælger at politisere, jamen så åbner man nogle døre, men man lukker også nogle døre.
1: Okay.
2: Og det er en del af værket, ja, som bliver ved med at udvikle sig. Og det tror jeg, det er væsentligt.
0: Det er en del af værket.
2: Præcis. Og det er en del af den demokratiske samtale også. Kunst og demokrati hænger sammen.
1: Okay.
2: Og det skal vi insistere på.
1: Det er hermed gjort. Nikolaj Bøgh, du kan lige nå at præsentere. Du tog et værk med. Hvad tog du
0: ja,
1: med?
0: Ja, men nu er jeg jo mere bogmenneske end jeg er musikmenneske. Så jeg tog, og jeg tog den sidste bog, jeg har læst med, som er Lea Korsgaards Inden året er omme. Så den er en fantastisk bog, hvor hun har besluttet sig for at se alle danske sommerfugle inden for et år. Og det synes jeg er en skøn bog, som åbner det her perspektiv med naturen. Hvad er det egentlig, vi er ved at tabe? Og det synes jeg, det der meget politik i, og meget også livsindhold i.
1: Og den gjorde indtryk på dig?
0: Det gjorde den.
1: Tak. Alle, der
3: tak
1: var
3: for,
1: her.
3: Tak for et P1-debat med musik.
1: Ja. Selv tak. Og det program, det blev sat sammen af Iben Skårup og Nina Lorenz Grimstrup. Jeg hedder Gitte Hansen. Og tak for at være her med jeres gode energi og erfaringer og meninger.
4: Det er en ny sæson.
5: Ja.
4: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
5: Yes. Nytårsgalla.
4: Nytårsgalla.
5: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
4: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
5: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn. Oh! Den tager jeg.
4: Og du
5: snopper den.
4: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
6: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: Den unge AI-udvikler Jacob Coxon siger sit job op hos Anthropic og deler en uhyggelig advarsel. Han frygter, at den hastige udvikling af AI kan føre til menneskehedens udslettelse. Opråbet for lederne af nogle af verdens største tech-virksomheder til at efterlyse statslig regulering, men det vil Trump ikke give dem. Her er Genstart.
8: Altså, Coxon er jo en relativt ung udvikler, eller researcher, som de kalder det. 27 år, brite, baggrund i matematik, og han vælger så at skrive sit livs første tweet, hvor han jo så siger op og forklarer, hvorfor han siger op hos Anthropic.
9: The people building AI earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade. This is not a marketing stunt.
8: Han skriver, at han siger op, fordi han synes, det er uansvarligt, den måde, som kunstig intelligens virksomhederne udvikler sig på, og de ræser afsted velvidende, at det kan have katastrofale effekter for menneskeheden.
9: If anything, many executives and senior researchers will couch their phrasing in the press to sound sensible, but I hear the same people express fear privately. No other human activity poses this level of danger.
8: Og det han jo siger, det er, at vi kan komme til at udslette os selv.
10: Der går ikke lang tid fra, Jacob Coxon har delt sit opslag og sin bekymring, til hans ansigt dukker op på tv-stationer verden over.
9: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
10: Han er ikke den første til at komme med den slags dystopiske advarsler, den unge tech-udvikler med de mørke krøller og runde briller.
11: I'm not normally an advocate of regulation and oversight, but this is a case where you have a very serious danger to the public.
10: Det har både Elon Musk, Sam Altman og Bill Gates gjort før ham, og branchens mastodonter bakker ham også straks op og efterlyser statslig regulering.
12: There needs to be involvement of the government.
10: Men Donald Trump afviser blankt.
13: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way.
10: I kampen mod Kina nægter han at stække de amerikanske tech-virksomheder.
13: Because whoever wins, AI wins.
10: Så hvor alvorligt skal vi tage Coxons og andres dystre advarsel om fremtiden? Det spørger Genstart om i dag. Mit navn er Anna Ingrich. Gør sådan en advarsel fra Coxon indtryk på dig?
8: Ja, selvfølgelig gør den det. Men samtidig vil jeg sige, at der er nok de færreste, der sådan rigtig er overrasket, fordi vi har jo ikke hørt andet fra industrien nærmest siden kunstig intelligens blev opfundet, om jeg så må sige.
1: Ja, og det er jo en anden ting, der måske er godt at slå fast her fra start, fordi vi har jo hørt det mange gange. De har sagt, det her kan blive farligt. Bare vent og se. Og nogen påpeger jo, at det er en slags strategi, altså en skjult markedsføring, for faktisk i virkeligheden bare fortælle, hvor vildt gode de er, og derfor skal man poste flere penge i det. Hvad tænker du om den måde at anse det på, at det faktisk ikke er en rigtig advarsel, det er bare et reklamestunt?
8: Den tager faktisk selv direkte fat i og siger, jeg har mit på mit tørre, og jeg har ikke nogen interesser, økonomiske interesser i at tale det her op eller ned. Og det er også derfor, jeg synes, vi skal lytte lidt mere til ham, end måske til nogle af de direktører for virksomhederne, som jo helt klart har noget på spil i forhold til deres aktiekurser.
1: Så du mener faktisk, man skal tage det seriøst, han siger?
8: Det synes jeg, man skal. Men det betyder jo ikke, at han har ret. Men man skal tage det alvorligt, fordi han kommer ikke over for sikkerhedsafdelingerne, som ofte er dem, der nærmest er notorisk paranoid omkring de modeller, der skal udvikles. Han kommer fra dem, der træner modellerne. Sidst, men ikke mindst, så har vi jo nogle fortilfælde, som viser, at han måske har noget at have det i.
1: Rebecca og Adler Nissen er professor i statskundskab ved Københavns Universitet, og så er hun leder af National Center for Kunstig Intelligens i Samfundet, også kaldet KAISA.
8: Og grundlæggende så stiller jeg det spørgsmål, der hedder, hvad betyder de her nye teknologier for verdensordenen?
1: Hun forsker i de sikkerhedspolitiske aspekter ved kunstig intelligens, som nu igen er blevet beskyldt for at kunne føre til menneskehedens udslettelse, og derfor også lidt oplagt bliver sammenlignet med atombomben i den internationale debat.
11: I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want.
1: Er det sammenlignet med en atombombe?
8: Ja og nej, og det er det, som jeg forsker dag og nat i at prøve at finde ud af. Fordi hvis det er det samme som en atombombe, så har vi jo også løsningen. Forstået på den måde, så har vi i hvert fald konturen af, hvordan man kunne regulere det internationalt.
1: Ja. Men vi har også problemet.
8: Vi har også problemet.
1: Lad os så se nærmere på den unge fyr Jacob Coxon, som har rettet hele verdens fokus mod farerne ved AI. Hvem er han? Hvad er hans vej ind i branchen?
8: Jamen, altså, han har jo læst matematik og er en klog fyr, og så er han blevet fascineret, fortæller han selv, af kunstig intelligens på samme tid, som tror alle andre gjorde det, da de første generelle sprogmodeller kom frem, som kan efterligne menneskelig sprog.
9: GPT-3 was the first model that was capable of these quite general behaviors. It was this evidence that you could do this general training procedure, and then some new capabilities would pop out of it.
8: Han starter i OpenAI og flytter til San Francisco og synes jo, det er vildt fascinerende.
9: Imagine like it's like an open floor office, a lot of whiteboards around, a lot of little meeting rooms, people kind of in huddles, brainstorming on whiteboards.
8: Og han beskriver selv OpenAI som det her storrumskontor, hvor der er gang i den, og det er ligesom, som han siger, det er ligesom et universitetsinstitut.
9: Imagine like a university department, which happens to have like really nice free food.
8: Bare med god mad.
1: Så han er draget af de store teknologiske gennembrud inden for AI. Han er også draget af den tech-kultur, iværksætterkultur, som der er i Silicon Valley. Og han starter hos OpenAI og skifter så til Anthropic. Hvorfor laver han det skifte? Har han sagt noget om det?
8: Ja, han siger jo selv, at han bliver bekymret for den udvikling. Men så har han jo hørt, at Anthropic det er det sted, hvor de bekymrede går hen. Og det er der noget om. De kalder sig selv et safety AI lab. Altså, de slår sig ligesom op på, at vi deler vores bekymringer med hele verden, og vi har også tænkt os at råbe op, hvis vi synes noget går amok.
9: So I like heard a lot about the fact that they had quite clear thoughts about the like significant risks that were posed by the tech, and they were talking about those risks in a much more transparent manner than was happening at OpenAI.
8: Og man kan sige, at de har lidt at have det i, forstået på den måde, at det er en virksomhed, hvor Amadeus, deres leder, har Ture, som måske en af de eneste tech-guruer eller tech-mastodonter, og stille sig op imod Trump og administrationen i en ret spektakulær sag, hvor Pentagon og forsvaret vil bruge Anthropics systemer til blandt andet overvågning af amerikanere og til automatisk våben. Og det sagde de så, det vil vi ikke have, at vores teknologi bruges til. Og det førte sig til et gigantisk slagsmål, meget offentligt, mellem Anthropic og Trump-administrationen.
1: Hvad med Jacob Coxon? Oplever han, at de er mere moralske, etiske end OpenAI eller de andre virksomheder?
8: Ja, for Søren. Altså, han føler jo pludselig, at det her, man taler internt, og det er både chef og det er mellemledere og udviklerne på gulvet, så taler man om de her store muligheder, der er i kunstig intelligens, og de dommedagstanker, man har.
9: A lot of Anthropic is built on this culture of sharing essays with each other.
8: De deler i den her virksomhed essays med hinanden og lange skriblerier og diskuterer det.
9: So people will write long essays about very important questions for the future of the company and discuss them with each other.
8: Så man kan sige, på den måde, så lever de jo op til den her label.
10: Parallelt med de diskussioner, så oplever Coxon, hvordan teknologien med svimlende hast konstant overgår forventningerne til den.
9: An AI system from OpenAI achieved a gold medal at the International Math Olympiad. I think that was a clear moment of, okay, I remember myself, my younger self, being like, it's going to be 20 years before this happens. And it's just happened.
8: Men den nyeste udvikling, som bekymrer ham endnu mere, det er jo så den, som jo også i sidste ende får ham til at gå. Det er de her angreb. Altså at AI-agenter i det her tilfælde hacker sig ind på steder, de slet ikke skulle gøre.
1: AI-agenter? Ja. Altså, hvordan skal man forstå det?
8: Det er jo nærmest, kan man sige, en af de senere udviklinger, der er sket. Så vi kender jo godt den primitive form for kunstig intelligens, som det jo efterhånden er at prompte. Det vil sige, at man skriver et eller andet i sin bot. Giv mig opskriften på stegt flæsk med persillesauce, ikke? Mm-hmm. Og så finder den på det, og det har den, er den blevet bedre og bedre til. Agenter, det er en senere udvikling, kan man sige, hvor du får en assistent, som også gør mere end bare det. Du kan for eksempel sige, jeg vil gerne til Sicilien med min familie, så kan den købe hele rejsen for dig. Mm. Grundlæggende er de blevet mere autonome, kan man sige, træffer nogle beslutninger, som man ikke selv havde bedt dem om.
14: Alarms are being sounded once again about the risks of artificial intelligence.
10: Det løber Coxon og mange andre i branchen koldt ned ad ryggen, da den her slags AI-agenter hen over sommeren gennemfører et hack af dataplatformen Hugging Face.
14: After new reports documented how hundreds of OpenAI's so-called agents violated several restrictions and hacked into another company without being told to do so.
10: Hacket sker, da virksomheden OpenAI vil træne deres AI-agenter til at finde sikkerhedsbrud og stiller dem en konkret opgave.
8: Der sker bare det lidt foruroligende, at de her agenter lykkes for dem at bryde ud på internettet og hacke sig ind i Hugging Face, som sådan en platform for AI-udviklere, sådan lager med data og modeller, og faktisk oprette profiler derinde, få adgangskoder osv. Der sker ikke noget. Der er ikke noget dyrebart data, der går tabt, men man kan sige, det er bevis på, siger han, at det her det kan gå frygtelig galt.
9: No one had told them to do this. This was not related to the task at hand. This was based on their desire to get good scores on the test. Mm-hmm. What's very scary is once they decided to do this, they went all out. In a similar way, if the AI got it into its head that humans were somehow opposing its goals, there could be a similar level of going all out.
1: Hvad er det, der er så skræmmende ved det angreb?
8: Jeg tror, at det er det helt grundlæggende menneskelige overraskende for os, at teknologien opfattes, som om det får sit eget liv. Og det er jo skræmmende, særligt for dem, der udvikler det. Og på den måde er det lidt sådan vores Manhattan moment. Altså når man tænker tilbage på dengang, man udviklede atombomben, var det jo også en masse forskere, der stod der og kløede sig i nakken, og pludselig kunne de se for sig, hvis man har set filmen, kan man se, det er sådan meget velbeskrevet det her øjeblik, hvor man pludselig ser, hvad er det, vi har skabt? Hvad er det for et monster, vi har skabt?
15: You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared.
8: Og det er det her Manhattan moment, vi har i øjeblikket i techbranchen. Hvad er det for noget, vi har skabt? Det kan meget mere, end vi troede.
10: Siden udviklingen af kunstig intelligens for alvor tog fart, har der været forsøg på at regulere.
8: I starten så tager Obama som den første præsident ligesom fat.
16: I think there is for the first time some genuine humility.
8: Prøver lige så stille at sætte gang i en diskussion om, hvordan man kunne regulere kunstig intelligens. Og så er det ellers delstaterne, de 50 delstater i USA, der egentlig begynder at få lovgivning på området.
10: Da Biden kommer til magten, indfører han betydeligt flere regler og krav.
17: Companies have an obligation to make sure their technology is safe before releasing it to the public. That means testing it.
10: Men da Trump kommer til for anden gang, så ruller han den regulering tilbage, og det er en linje, der især bliver lagt af David Sachs, Trumps selvudnævnte AI-sar.
18: David, welcome back. Thanks for joining us this morning.
19: Thanks for having me.
18: Tell viewers what your message was to G20.
19: Well, first of all, Carl, there's huge interest in this AI boom. I think countries around the world are looking at the U.S. with envy because this is accelerating the American economy.
8: Noget af det, han sætter i gang, da han er sar, det er, at ikke nok med, at Bidens sikkerhedsforanstaltninger skal rulles tilbage. Alle de statslige, altså delstaterne, Californien og andres regulering, det skal være ulovligt. Det må kun være føderalstaten, der lovgiver. Han bulldozer simpelthen det her, eller forsøger simpelthen at stoppe retten for delstaterne til overhovedet at lovgive.
1: Så kan man beskrive den nuværende amerikanske regulering som mangelfuld?
8: Der går vi jo ind og vægter, men man kan i hvert fald sige, at den er meget begrænset.
9: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction.
10: Frygten blandt skaberne af den kunstige intelligens er central, da Jacob Coxon i sidste uge kommer med sin advarsel.
9: They're genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years when they are planning their lives.
10: Han fortæller, hvordan dem, der har fundet på teknologien, konkret regner de mulige konsekvenser ud i deres egne private fremtidsplaner.
9: They are thinking about the impacts of their work, like they may be like considering buying land somewhere because they're so scared of the instability as a result of rapid AI progress.
10: Da Coxon har udgivet sit vidnesbyrd på X, bliver han heller ikke modsagt af sin tidligere arbejdsplads. Tværtimod.
20: A science lead at Anthropic shared Coxon's post, adding, Jacob is correct here. We really do earnestly believe AI could kill all humans. I personally think it is greater than...
10: Prøv lige at forklare, hvad det er for nogle scenarier, de forestiller sig, når de siger, at menneskeheden bliver udslettet.
8: Det er jo både, hvis kriminelle bruger kunstig intelligens til at hacke sig ind i nogle nationalbanken eller vores energisystemer, vores vandsystemer. Vi havde jo for ikke så lang tid siden et angreb på Køge vandforsyning. Så var der pludselig en masse huse, flere hundrede familier, der ikke havde vand i lang tid.
21: Jeg blev nærmest hysterisk. Det var ganske forfærdeligt, synes jeg.
22: Hackerne skruede op for vandtrykket, og så sprang 5 af rørene i byen.
8: Det var så russerne, der gjorde det. Men hvis du så lægger kunstig intelligens oveni, kan man godt regne ud, at hvis noget har internetadgang, det her har rigtig meget af vores elektrificerede samfund, så er vi blevet mere sårbare. Oftest vil der jo, skal jeg lige huske at sige, at vi alle sammen bliver helt, være alle mulige grunde til, at det ikke kan lade sig gøre, fordi tingene er ikke helt så automatiserede. Men det er klart, der rejser alle de her spørgsmål.
1: Der er alligevel et stykke fra trods alt en finanskrise, eller Køge Vandværk, og så til at udslætte menneskeheden, som de jo siger. Og vi er stadig i hypotesernes land, det ved jeg, men hvad er det, de forestiller sig?
8: Jeg tror, at den endegyldige sådan, det begreb, som mange kredser om, nogen kalder det superintelligens eller AGI, altså den her forestilling om, at vi når et punkt, hvor de her AI-systemer bliver klogere end mennesker, hvad det så end betyder, og at de tager over. At de simpelthen udvikler deres egne mål, som er isoleret fra, hvad vi har sat dem i verden for. Det kan være, de tænker, jamen, de er blevet instrueret til at få bygget så mange datacentre som muligt. Og der lå lige en landsby. Det var da bare ærgerligt. Væk med den, ikke? Så altså, tanken om, at de får sådan nogle...
1: Altså, og så sender de en drone ned i hovedet på den landsby?
8: Lige præcis. Det er sådan nogle tanker.
9: You can imagine AI's tricking people into doing things. So it'd be pretty easy for a future version of Claude to hack into a drone, maybe a military drone, and have it like fly around killing people.
10: Coxons advarsel bliver bakket op af flere direktører i AI-virksomheder, som beder staten om at regulere den.
12: There needs to be involvement of the government, because what we're talking about is the rate of release of products because of whether they're safe. We need to have that conversation with the government in the room.
10: Og det reagerer Trump også på i sidste uge, men hvad er det, han siger?
14: On his golf course in Ireland, President Trump dismissed the dire warnings from AI industry executives.
13: We can put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative voices and are bringing it up.
8: Jamen, han siger jo det, som David Sachs også ville have sagt, men dog med lidt trumpske kulør, nemlig, at der er ikke behov for regulering. Og så slutter han også af med den vinkel, nemlig, at det handler om, at vi skal win the race.
1: Og det er jo en henvisning til Kina.
8: Det er det.
13: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins AI wins.
10: Men de er jo også bekymrede. Xi Jinping har jo også været ude at sige, men det kunne godt være, at de blev stærkere end det kommunistiske parti, eller udfordrede det kommunistiske parti, som de ikke er interesseret i.
8: Ja, kineserne har måske før amerikanerne haft deres øjeblikke, hvor de tænkte, hvad er det, vi udvikler? Og de har jo så den ekstra accent, der hedder, kan det true regimet?
10: Nemlig.
8: Og derfor ser vi faktisk i Kina, synes jeg er meget tydeligt, en helt anden sikkerhedstilgang. Så man har både på cybersikkerhedsområdet rigtig meget lovgivning, og så har du også fået i Kina den allerførste lov i hele verden om de her agenter, som vi så med Hugging Face, der kan gøre ting lidt mere selvstændigt. Og jo mere det ligesom har risiko for mennesker og for samfundet som sådan, jo mere skal du have mennesket ind over.
10: Så du synes, Trumps argumentation om, at Kina er fjenden, det er dem, vi er i kapløb med, den holder ikke helt?
8: Man kan i hvert fald sige, at kineserne har antaget, at det også kan ramme dem selv, og derfor er de begyndt at regulere det. Det betyder jo ikke, at de ikke på det militære område for eksempel går helt amok med både selv autonome våben og alt muligt andet. Det gør de selvfølgelig, som amerikanerne gør det. Men når det gælder sådan udrullingen i det offentlige rum, så er der jo meget mere regulering i Kina, end der er i USA.
10: Kapløbet mellem verdens stormagter får mange til at drage paralleller til atomkapløbet.
12: Think about when it was the US and the Soviet Union, right? And we each had 10,000 nuclear missiles pointed at each other.
10: Og Rebecca Adler Nissen mener også, at Coxon kan ses som en afart af en moderne Niels Bohr, altså den danske videnskabsmand, hvis forskning spillede en afgørende rolle for udviklingen af atombomben.
8: Da han opdager og finder ud af, hvad det egentlig er, man har udviklet, og de katastrofale konsekvenser, det har, der rejser han jo land og rige rundt internationalt og prøver at argumentere for åbenhed. Nu er der behov for, at vi tænker helt anderledes. Vi skal samarbejde. Der skal ske noget. Nogen skal gøre noget. Og det minder jo enormt meget om i dag, hvor vi også har de her Coxon, men også nogle af de her tech-bosser, der retter rundt og skriver åbne breve. Han skrev også et berømt letter, som er blevet helt sådan legendarisk om, hvorfor vi har brug for internationalt samarbejde.
10: Coxon er den internationale Niels Bohr. Hvordan reagerer statslederne dengang på Niels Bohrs oprop?
8: Venligt, men nogen bliver også ret vredere. En af dem, der virkelig synes, at Niels Bohr er en tosse, det er Churchill, den britiske premierminister, som siger, at han er direkte farlig. Og hans argument er noget, vi kan genkende, nemlig, jamen prøv at høre her, det er vigtigt, at vi får den her atombombe, og det er os, der kontrollerer den, end at vi har den her internationale naive regulering, som han mener, det er. Det er der jo ingen, der vil holde, og hvorfor skulle vi dele det med fjenden? Ikke? Så vi ser de her helt samme figurer, som vi også ser i dag.
10: Præcis som Trump siger i dag.
8: Ja, og det er jo det sikkerhedsdilemma, som Bohr sagde, det går ikke. Det er jo en katastrofe waiting to happen.
10: Der er mange, der er forarget over, naturligt nok har jeg lyst til at sige, at det fortsætter, og at mennesker, konkrete mennesker, fortsætter med at udvikle en teknologi, som de siger, kan slå menneskeheden ihjel. Blandt andet tidligere konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som er bestyrelsesleder for DTU i dag, hun har skrevet på Instagram, hvis du arbejder på noget, der kan udslette menneskeheden inden for 4 år, så skal du ikke bare sætte farten ned, så skal du stoppe. Har hun ret i det?
8: Ja, men det er også det er også svært at oversætte, ikke? Fordi hvad vil det sige at stoppe? Du kan også udslette rigtig meget med eksisterende teknologier, og det betyder jo ikke, at vi ikke arbejder med dem, eller vi ikke håndterer dem. Men det, man kan gøre, det er, at man kan regulere det. Og det er jo noget andet.
10: Så hvad er det for en regulering, du efterspørger, eller du mener vil være nyttig?
8: Altså det, som der jo ligger allerede lidt konturerne af, det er jo test, og det er jo eftersyn, og det sidste er noget, jeg selv mener vil være meget effektivt, sanktioner. Altså, du skal have et erstatningskrav. Hvis du udvikler noget, du ikke har styr på, jamen så, hvis det bliver brugt, jamen så skal det selvfølgelig have nogle konsekvenser. Fordi hvis du er bange for, at du pludselig får en sanktion, jamen så tænker du dig måske om en ekstra gang, inden du bare sætter noget i værk. Det er klart, at det vil slet ikke løse alt overhovedet.
10: Nej, altså, og der må jeg indskyde... Det kan jo godt lyde, når man hører regulering og erstatningsansvar, sikkerhedsforanstaltninger og indrapportering af hændelser, som den gamle verdens løsninger på fremtidens helt andre udfordringer.
8: Ja, men man kan sige, de andre muligheder, der er, hvis vi bare tænker, hvad er logisk muligt? Det ene, det kunne være, at virksomheden regulerer sig selv. Well, altså det er jo sådan, det har været lige indtil videre. Den anden mulighed er, at vi har en eller anden international agentur. Og det er selvfølgelig også en mulighed, men det kræver jo, at Kina og USA bliver enige. Men i praksis, så er det jo i dagligdagen, når vi skal bruge de her modeller, at vi får en kultur omkring, hvordan vi bruger sådan noget her. Og de er jo ikke mere morgendagens teknologier, end det er noget, vi gør dem til.
1: Tror du, at det er muligt at lave faktisk regulering, måske endda internationale aftaler?
8: Ja, det er da helt sikkert muligt. Altså, det er et spørgsmål om politisk vilje, og om man kan se ud over det der sikkerhedsdilemma og se, det her er faktisk en fælles opgave. Og både kineserne og amerikanerne, nogle gange kan man se, anerkender det her. Så selvfølgelig er det muligt, for jeg kunne godt forestille mig, at de bliver enige om nogle af de allermest sådan principielle ting.
1: Så er du optimistisk? Er det noget, du kan se på trapperne?
8: Om jeg er optimistisk, det ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald, at vi har langt flere redskaber, end os Coxon, han siger. Vi har faktisk også nogle muligheder for at styre det her mere, end vi gør i dag.
1: Inden vi bliver udslettet.
8: Det tænker jeg.
1: Ja. Og hvad med Coxon egentlig? Hvad skal han nu? Har han sagt noget om det?
8: Nej, men jeg synes, at det ville være skønt at invitere ham over til et besøg her i København og fortælle lidt om sine erfaringer og måske også give nogle gode tips til EU's indsats for at styre det her.
1: Det kan være næste trin på karrierestien. Det er en dansk arbejdsgruppe. Det er set før. Rebecca Adler, tusind tak, fordi du kom forbi i dag. Mm. Kort efter mit interview med Rebecca Adler Nissen, kommer det frem, at OpenAI, Anthropic og Google vil gå sammen om at skabe et selvregulerende organ, og det er noget, der møder kritik fra flere fronter. Med det slutter vi også dagens genstart. Den er lavet af Emma Høj, Line Fabricius, Jonas Jos Andersen og mig, Anna Ingrich.
7: Inde i DR Lyd kan du lige nu finde konflikteksperimentet. Konflikter opstår alle steder mellem kærester, venner, roomies, naboer og kolleger. Vi misforstår, forsvarer os og holder op med at lytte. Men ville det være anderledes, hvis vi i stedet stillede de rigtige spørgsmål? Konfliktmaler Signe Saxe Jensen har udviklet 25 spørgsmål, der skal hjælpe os med at løse konflikter. Men virker de? I programmet tryktester Petra Nahl de 25 spørgsmål på virkelige mennesker i virkelige konflikter.
0: Mød Sofie og Julie. De mødte hinanden som deltagere i Bachelor i 2025, og selvom ingen af dem endte med at finde kærligheden hos en af bachelorerne, så fandt de hinanden. På kort tid blev de ekstremt tætte. De beskriver deres relation som et trygt rum, hvor de kan tale i timevis om de store ting, eller bare sidde ved siden af hinanden uden at sige noget som helst. Faktisk har de haft så let ved at finde hinanden, at det kan være svært for dem at få øje på, hvor de egentlig er forskellige. Men så fortæller den ene om noget, der skete, før de kendte hinanden. En affære med en mand, der allerede var i et forhold. Og pludselig står de med en uenighed, der ikke handler om smag, vaner eller personlighed, men om moral, ansvar og samvittighed. Men før vi folder det her rigtigt ud, har vi bedt Sofie og Julie om at stille hinanden det her spørgsmål.
2: Kan vi rumme uenighed og stadig respektere hinanden?
3: Ja. Kan vi rumme uenighed og stadig respektere hinanden?
2: Ja.
23: Det er jo interessant det her, at de helt umiddelbart siger ja.
0: Mm. Vi starter godt.
23: Ja, vi starter godt. Fordi vi vil rigtig gerne respektere hinanden, trods vi har uenigheder. Det er ligesom en kerneværdi i vores demokrati. Altså, det er bare sådan, det skal være.
0: Mm.
23: Men i praksis, så ved vi jo alle sammen godt, at når vi kommer helt derned i de moralske værdier om, hvem der har ansvar og ikke har ansvar, så begynder det at blive så svært i virkeligheden, at man kan blive helt i tvivl, om man kan være nære. Så lad os se, hvordan det åbner sig. Men inden vi trykker play, Petra, så vil jeg lige give en udfordring til dig og til lytterne. Prøv at lade være med at lytte efter, hvem der er rigtig eller forkert på den. Prøv i stedet at lytte efter, hvad de hver især udtrykker af følelser, og lyt så efter de underliggende, umødte behov for tryghed, accept, respekt. Så ja.
3: Hvordan oplever du den her uenighed og konflikt?
2: Det bliver til en uenighed eller en konflikt imellem os, fordi vi har to meget forskellige holdninger til, hvem der ligesom har ansvaret, når man har en affære med en i mit tilfælde mand, som har en kæreste, fordi jeg hurtigt føler mig dømt, når du sidder med en helt modsat holdning, så kan det godt være svært for mig egentlig at sådan åbne helt op omkring, hvordan det har været for mig at være i, og måske også sådan egentlig ture at sige, at jeg står ved, at min holdning er stadig, at jeg ikke havde et ansvar. Men jeg kan godt komme til at flyde lidt med alligevel. Og det tror jeg, fordi jeg sidder med sådan en følelse af, at jeg bliver gjort lidt forkert, og så er det bare nemmere at sige, okay, men det kan jeg godt forstå, og så ja, vi deler nok bare ansvaret. Og det synes jeg er vildt svært, fordi det ender jo i sådan en følelse af at føle sig gjort forkert, misforstået, eller sådan, at det ikke er okay, det jeg har gjort.
1: Mm.
2: Og så kan jeg godt blive bekymret for, sådan, hvad du så tænker om mig, og hvordan det så påvirker vores relation. Vil jeg så blive dømt, eller blive gjort forkert, hvis jeg har nogle andre holdninger end dig?
7: Lyt til konflikteksperimentet. Det gør du inde i vores app. Det er Lyd.
4: P1 er god stemning.
5: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
4: P1 er nysgerrig stemning.
5: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
4: P1 er intens stemning.
6: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
11: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
4: P1 er dårlig stemning.
24: Mit navn er Anne Olrik.
25: Jeg hedder Adina Rehn.
24: Velkommen til Dårlig Stemning.
4: Lyt med i DR Lyd.
7: Fredagen her på P1 fortsætter på første række efter radioavisen. Klokken er 14.
26: Stadig flere lærere fortæller, at de inden for det seneste år har været udsat for vold og trusler i skolen, det skriver Skolemonitor. I 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold på arbejdspladsen. Det er dobbelt så mange som for 5 år siden, og andelen af lærere, der er blevet truet med vold, er i samme årrække steget fra 13-21%. Det viser nye tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. I dag får langt flere skoler også et påbud af Arbejdstilsynet, skriver Skolemonitor, og 2 eksperter siger til mediet, at det nu er blevet et højrisikofag at være lærer. Venstre ville få noget af en vælgerlussing, hvis der var valg i dag. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til kun at få 7,1% af stemmerne. Målingen kommer i kølvandet på, at der de seneste uger har været intern uro i Venstre, efter at formanden Truslund Poulsen stemte for den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
27: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
26: Og som meningsmålingen tyder på, har Troels Lund Poulsen heller ikke vælgerne med sig. I hvert fald ikke Britta Munchsgaard i Harboøre, hvor 51% af borgerne ellers sat kryds ved Venstre ved det sidste valg.
28: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
26: Fra næste år kan du hoppe på letbanen eller bybussen i Aarhus og nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det blev politikerne i byrådet enige om ved budgetforhandlingerne i aftes. I dag kan en billet løbe op over 40 kroner. Politikerne regner med, at de lavere billetpriser vil koste kommunen 35 millioner kroner og skal blandt andet lokke aarhusianerne til at lade bilen stå. Buspassagererne tager lidt blandet imod.
29: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
30: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
26: Lød det fra Anna Tilly og Sara Dahl. Og netop socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner. Men borgmester Anders Vinderskjold siger, at der stadig er mange penge til velfærden.
31: Langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
26: Lød det fra borgmesteren i Aarhus. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk omkring sydvest. Så nåede den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
32: Nå.
1: Han taler med nogle andre.
9: Ja, altså det er jo...
13: Vi prøver at ringe til generaldirektør Bjarne Corydon, som vi gør i starten af hver program. Og sidste uge, der tog han ikke telefonen, og den her uge, der er der optaget. Det er som om, altså er det et signal, Gustav?
9: Tror du, vi gør noget forkert af hende? Vi har da bare spurgt ham om sådan nogle helt skønne ting, som for eksempel, om han godt kan lide McDonald's.
13: Ja, vi har da talt med ham om helt uskyldige ting, om hvad for noget tøj, han føler sig mest sexet i.
9: Hvad han stemmer?
13: Ja. Nå, men det kan være, han har fået nok af os.
9: Ej. Det er det måde, vi bliver sådan frosset ude på. Lige om lidt, så virker vores adgangskort til det her byen, ikke?
13: Det er sådan, det starter. Bjarne tager ikke telefonen, når man ringer. Nå, det er ikke noget at gøre ved. Vi må jo i gang med programmet.

0: Ja, velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og det her er jo programmet, der dykker ned i tidens store kulturhistorier og tendenser. Det er også programmet, hvor vi prøver at grave nogle ting frem, som vi synes er interessante, og som meget gerne må blive del af den store kultursamtale.
1: Ja, fordi nogle gange har man jo brug for, at der lige er nogle andre, der peger ind i en retning. Så det ikke bare er at følge strømmen, men er det ligesom nogen, der siger sådan, hey, har du kigget herover?
0: Kig lige der.
1: Ja,
0: det kan vi godt lide. Mm. Det er det, vi prøver på. Og det gør vi jo ikke alene. Vi har jo altid en gæstevært med os. Og i denne uge er det jo... Ja, det er jo en mand, der har været her mange gange før. Velkommen til, Victor Fischer.
2: Tak skal du have, Ane.
0: Det er dejligt, du er her.
2: Ja, det er virkelig fedt.
0: Ja.
1: Victor. Jeg ved ikke, var der et kampråb, da du spillede fodbold?
2: Jeg har forskellige fra forskellige klubber til forskellige klubber. Ja. I Sverige, der råbte Tuborg.
1: Godt.
2: Ja, det havde de sådan en eller anden ting med.
0: Ja. Det var da lidt mærkeligt.
2: Ja,
1: super.
2: Ja, det var...
1: Det kan være dit nye kælder, om I bruger.
0: Nå, så Tuborg er gæstevært, og Victor Fischer, for dem, der ikke er klar over det, så er du tidligere professionel fodboldspiller med en gloværdig karriere. Bag dig, foran dig, ligger der en gloværdig, blandt andet, værtskarriere. Du laver podcast, blandt andet her. Og så har du jo en insight-viden fra sportens verden, som vi er meget glade for at dykke ned i, og det kommer vi også til senere i programmet, hvor vi skal tale om et af de allerstørste, måske det mest ikoniske sportsbrand, som er ved at miste noget af sin, af sin stråleglans.
2: Til syneladende, ja.
0: Til syneladende,
2: ja. Hvis ikke de vender det.
0: Ja, nu må vi se. Det vender vi tilbage til. Hvad skal vi ellers igennem, Gustav?
1: Jamen, vi skal snakke om noget så sexet som klassisk pacifistisk musik.
0: Ja.
1: Fordi vi lever jo i krigstider, så småt, i hvert fald i Europa. Og det har man gjort før, og der er blevet skrevet musik til alle tider. Så vi besøger en af de helt store klassiske komponister, som har skrevet et requiem over krig.
0: Wow.
1: Et pacifistisk hovedværk.
0: Hold da op.
1: Wow, ja, det blev storladet meget hurtigt. Så skal vi også forbi en hundeopstand i Kina.
0: Ja.
1: Altså, det har været meget svært for de kinesiske myndigheder at lukke en bevægelse lige nu, som udfordrer, ja, hvad kan man sige, den harmoni, som det kinesiske samfund rigtig gerne vil have. Og det kommer alt sammen på baggrund af noget hundemishandling.
0: Ja.
1: Så det får vi forklaret sidst i den her time inden kl. 3.
0: Ja, den store kinesiske hundeopstand, som det bliver kaldt.
1: Det lyder som en fabelagtig film.
0: Ja, men det, alt det vender vi tilbage til. Krigsrequiem og hundeopstand. Der er masser at glæde sig til.
3: Ja.
0: Men inden da, der skal vi jo lige forbi nogle af de ting, vi går og lægger mærke til. Og meget apropos hundeopstand, Gustav.
1: Ja.
0: Nej, det er ikke dig.
1: Det er ikke mig.
0: Hvad er det, du har lagt mærke til? Det er Victor, der har noget med hunde. Hvad er det, du har lagt mærke til den her uge?
1: Jamen, jeg har taget mig selv i at lade mig forfalde til kapitalismens lokkende sirenesang.
0: Ja, det kan du godt være til fals for, det er rigtigt.
1: Absolut. Mm. Og jeg må bare sige til alle, der lytter med, kundeklubber findes ikke.
0: Nå.
1: Det er
2: det gør de
1: pjat.
2: Ikke, eller hvad siger du?
1: Det gør de, men det er noget pjat, vi bilder os ind, de gør. Det er en løgn, at der skulle være noget. Og der er mange af dem.
0: Mm-hmm.
1: Bofor og handler, Matas.
0: Alle steder.
1: Supermarkeder. Jeg vil for det første gerne sige, jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået rabat på noget, selvom jeg har troligt købt min ansigtscreme i Matas de sidste 20 år.
2: Det er fordi, du skal købe 3 på en gang.
1: Jamen, det er sådan et eller andet, ikke? Altså, det er sådan noget, er du medlem, og så står man og siger sit telefonnummer højt, og så siger de, ja, godt. Og så er prisen den samme. Og så, hvornår har jeg sparet point nok? Og der går 5 milliarder point på 1 krones rabat.
0: Ja.
1: Men det, der også er psykopatisk ved det, det er jo, at vi glemmer, at Las Vegas-reglen, huset vinder altid.
0: Ja. Så er der en.
1: Det er jo ikke, du kan jo ikke være medlem af en virksomhed, som de vil have dine penge.
0: Ja, på en eller anden snedvis. Men altså, jeg er ikke medlem af nogen kundeklubber, vil jeg sige, fordi jeg tror heller ikke sådan rigtigt på det. Og jeg synes også, det er irriterende, at man kan efterhånden ikke betale for noget, uden de siger, er du medlem? Jeg skal lige høre først, er du medlem?
1: Ja.
0: Og så skal man sige nej. Og så skal de sige, vil du ikke gerne være medlem?
1: Ja.
0: Og så skal man sige nej, tak. Nå, for du kan ellers få 10% på et eller andet.
1: Ja.
0: Men jeg tror, Gustav, og du må jo rette mig, men jeg tror, at ud over rabat, som du så ikke har oplevet, er kundeklubber så ikke også noget med, at man kan komme til events og høre om special.
1: Ved du, hvad du i hvert fald kan få, hvis du er medlem af en kundeklub?
0: Mm.
1: 5.000 e-mails over tilbud, de har, som fylder din inbox. Ja, altså, det er groteskt.
2: Jamen, men der har du jo nok, der rammer du hovedet på sømmet der, ikke? Det er jo registrering. Alt er registrering i dag.
0: Ja, de
2: det er lige meget, hvad du
0: ved,
2: så skal de vide, så skal de have dine data, for at du får lov at gå ind.
1: Fordi det er det næste. Man er sådan her, telefonnummer, det kan jeg godt forstå, måske, eller sådan,
0: det ved jeg faktisk ikke, jeg forstår.
1: Men man er også nogle gange sådan her, hvor detaljeret skal det være? Altså, det er som at skrive sig op til en andelsforening eller et eller andet, og blive medlem af en kundeklub. Man er sådan her, nå ja, og så en bankudtalelse, og så min blodtype, og så, altså man er sådan, skal også min karakter fra 9. klasse.
0: Mm. Det kan være, det er derfor, du ikke får nogen rabat. Victor, er du med i nogen kundeklubber?
2: Jeg er ikke medlem af noget. Nå. Jeg har været medlem af en sauna-klub indtil for nyligt. Overhovedet ikke. Jeg var der en enkelt gang, og så opsagde jeg det abonnement. Det var en helt anden sammenhæng. Men jeg har det godt bemærket, når man går i Superbrugsen, eller når jeg går i Superbrugsen, at der engang imellem står et flot rødt tal, og jeg tænker, åh, det er dejligt, myslin er billigere, end den plejede at være. Men så er det medlemsprisen.
1: Ja, det er for medlem.
2: Og jeg har altså ikke tænkt mig at signe op af den grund. Det har jeg altså ikke. Jeg tror ikke på, som du siger, huset vinder. På den lange bane, der kan det hele betale sig lige godt.
0: Og jeg tror, det man betaler med sine data, ikke? Og sine personoplysninger. Men Gustav, hvis det er så forfærdeligt, hvorfor melder du dig så ikke ud?
1: Jamen, det tror jeg også, jeg gør. Så I kan godt forberede jer diverse kundeklubber rundt om.
0: Ja, bare, nu kan I lære det.
1: Jeg melder mig ud i dag.
0: Gustav Hagel melder sig ud.
1: Jeg er done med det.
0: Nå, Victor, jeg kom til at sige noget med hunde før. Hvad er det, du har bemærket?
2: Jeg har jo observeret over en længere årrække på mine mange fine udenlandsbesøg, især i store byer som New York og London og Paris. At,
0: vi griner, fordi du kan nogle gange godt lyde som om, at du lever et meget sådan...
2: Jeg er begyndt at forstå, at I hører det sådan, ja.
1: Men
2: det gør jeg ikke.
1: Men vi griner også på Victors måde at sige, New York.
2: Ja. Udmærket.
0: Ja, men det er sådan, at de
2: hundeejere, som jeg holder så meget af, også fordi jeg holder meget af hunde, selvom jeg ikke selv ejer en, de skyller efter. Herhjemme kender vi jo, at man samler afføringen fra sin hund i en pose og smider den ud ved nærmeste, men når hundene tisser herhjemme, så gør man ikke rigtig mere ved det.
0: Nej.
2: I mit forbed, for eksempel på gaden, eller hvor det nu ellers kunne være på fortorvet. Jeg har oplevet rigtig mange tilfælde i udlandet, at man har en vandflaske på sig, som man lige skyller hundens urin efter med. Så min observation i den her uge er faktisk også lidt en opfordring i et eller andet omfang til, at man måske kunne tænke over i København, at man kunne skylle efter sin hunds urin, når den har gjort, hvad den skulle.
0: Jeg har aldrig set nogen gøre.
2: Er det
0: Men
2: rigtigt?
0: Det har du simpelthen observeret flere gange.
2: Jeg har set det mange gange, ja. Man gjorde det også i Amsterdam. Så altså, det kan være, det er bare en vandflaske, man sådan skyller efter, men der er også nogen, der har sådan en fin vandflaske, de har stukket huller i med nåle, sådan, så det kommer ud i sådan nogle fine striber. Ja. Så det sådan næsten kan styre, så kan næsten styre urin lige sådan ned af randestenen. Ja.
0: Det synes jeg virkelig er god.
2: Det er god stil.
0: Ja, det er god stil. Ja. Altså, jeg er bare glad for, at vi er nået dertil, hvor folk de samler hundelorten op.
2: Ja.
1: Må jeg godt stille
2: dig et spørgsmål om
0: det? Nej, ikke da jeg var barn. Hold da op. Nej.
1: Hvis man lufter sin hund, og den går på toilettet, skulle jeg til at sige, inde i en hæk, eller sådan lidt inde under nogle træer, eller sådan. Jeg kan godt forstå, hvis det er midt på fortovet. Skal man så samle det op, eller er det at bruge plastik?
2: Afføringen?
1: Ja.
2: Wow, nu spiller du plastikspørgsmålet ind i det. Kan man ikke...
0: Man kan godt få genbrugshundetoiletposer.
2: Genbrugshundeposer med hjem.
0: Du skal samle det op.
1: Ja. Uanset hvad.
0: Og hvis du ikke synes, du ved det, så kan du ikke have en hund ind i byen. Det
2: altså,
0: er min holdning.
2: At tisse er okay. At tisse i buskene er okay. Det kan man godt da lægge. Det skal man ikke skylle efter. Det er fint for hundene. Men på asfalten,
0: på gaden.
2: Tag lige at skylle efter.
0: Jamen, det er en fin observation, som jeg vil også opfordre til, at vi vil gøre det til en trend i København.
2: Mm.
0: Så vi er lidt med op i den klasse på en eller anden måde.
2: Mm.
0: Må jeg spørge jer to om noget?
1: Nej.
0: Nå, okay. Så spørger jeg bare lige.
2: Spørg mig.
1: Spørg dig løs, Anne. Du må spørge om alt.
2: Spørg for satan.
0: Okay. Bruger I nogensinde udtryk? For det er noget, jeg har lagt mærke til den her uge, at mange mennesker på jeres alder, altså sådan i midten af 20'erne op til midten af 30'erne, de bruger ret konsekvent udtrykket core memory. Mm. Altså, det er et core memory, for eksempel. Ninja Turtles, det er et core memory for mig. Gør du det, Gustav?
1: Ja.
0: Du siger core memory?
1: Ja.
0: Og hvad mener du med det?
1: Jeg mener sådan et minde, som på en eller anden måde har sat sig fast og betydet noget for, hvem jeg er blevet i dag, og som jeg nogle gange tænker tilbage på og husker tilbage på.
0: Perfekt definition. fordi nu har jeg fundet ud af, hvor det stammer fra.
1: Ja.
0: Bruger du det, Victor?
2: Nej, jeg kendte det heller ikke, men jeg forstår det jo med det samme. Jeg kan høre unge mennesker sige det, selvom jeg aldrig har hørt det.
0: Det er core memory, og de siger nemlig aldrig på dansk. De siger core memory, og så har jeg gået og tænkt over det der udtryk og ideen om, at du skulle have nogle kerneminder, som på en eller anden måde definerer din personlighed.
1: Ja.
0: Det viser sig, at det stammer slet ikke fra psykologien.
1: Nej.
0: Det stammer fra Pixar-filmen Inside Out fra 2015. Ja. Hvis I kan huske det, så er der core memories, de her farvede bobler, som der er fem af, som er med til at definere din personlighed senere hen. Du har de her fem core memories.
1: Det kan super mening.
0: Og det er det, der har sat sig fast i populærkulturen, og nu bliver brugt som en slags psykologisk term. Psykologer og andre siger, at det har ikke noget på sig. Du har ikke fem kerneminder, som så sidenhen kommer til at definere, hvem du er. Det er ikke en ting.
2: Det er en Disney-ting.
0: Det er simpelthen en Pixar-ting, som har inficeret sproget på sådan en måde, og også skabt den her nostalgi omkring noget, man kan huske fra ens barndom, som man tillægger særlig stor betydning.
1: Mm.
0: Det synes jeg bare er interessant.
1: Altså, jeg brugte det så sent som i sidste uge, fordi jeg skulle snakke med mine forældre om noget med deres skilsmisse, hvor jeg var sådan, det her, det kan jeg huske skete. Det er et core memory.
0: Ja, nej, det er bare et memory.
1: Ja, det er
0: kan jeg så fortælle dig? Det er ikke, der er ikke noget core over det.
1: Nej.
0: Mm. Så, men det siger lidt om, hvordan Hollywood og Pixar har påvirket med deres, vil jeg også gerne sige, fantastiske film. En hel generation. Blandt andet dig.
1: Men det giver jo super godt. Altså, jeg har så lige i 2015 har jeg været 20, ikke? Eller sådan noget i den retning, 19 måske. Men hvis man er 25, så har man jo været...
0: Så har man virkelig været der.
1: Så har man jo været lille.
0: Mm-hmm.
2: Hvad er dansk oversættelsen?
0: Kerneminde. Men det er ikke et ting.
1: Ikke at forveksle med.
0: Det er bare et minde.
2: Jeg har et minde.
0: Jeg har et minde. Det har vi jo alle sammen. Nå, men det var bare det, jeg havde lagt mærke til. Core memory.
1: Nå, men det var bare det.
0: Ikke til at have lagt mærke til folk, der skyller efter fra deres hund. Det er et fantastisk koncept. Og Gustav konstaterer, at i hans univers, der eksisterer kundeklubber ikke.
1: Og vi gerne opfordre alle til at melde sig ud.
0: Ja, det må de selv rode med.
1: I sidste uge, der udgav PISA deres resultater for unges faglighed i OECD-landene, og de viste, at danske skoleelever er blevet dårligere til matematik, til læsning og naturfag.
0: Mm.
1: Faktisk har 15-årige aldrig været dårligere til at læse og regne, og for det ikke skulle være nok, så pjekker de også mere, end de nogensinde har gjort.
0: Ja.
1: Og man kan sige, at Danmark er faktisk exceptionelt dårligt til at læse. Der er sket et stort dyk, både i mange lande i OECD-landene, men også i de nordiske lande, som vi sammenligner os med. Men vi er det land i Norden, som har taget det største dyk i læsning.
0: Mm-hmm.
1: Det har fået den prominente skribent og tegner Christoffer Zieler til at skrive i Weekendavisen, at Harry Potter må ikke være løsningen på læsekrisen.
0: Nej, det håber han virkelig ikke, det bliver.
1: Han siger, at faktisk så kan medicinen være værre end sygdommen, hvis den er Harry Potter. Det gælder om at forhindre, at nogen får gennemtrumfet, at problemets løsning skal være, at børn læser den forfærdelige serie om Harry Potter. Betragt det som læserservice. Og det
0: er godt nok en vild ting. Han siger også til sidst, at måske hele læsekrisen skyldes Harry Potter.
1: Ja. Han siger, præcis, han hader den bog. Det har så gjort, at en anden journalist, Dorte Toft, har svaret, nej, Harry Potter er fabelagtig, og faktisk så dem, der er vokset, altså 15-årige i 2012, som har læst Harry Potter, var højere, så måske er det Harry Potters skyld. Hvad?
0: Altså scoret højere, var bedre til at læse.
1: Ja, præcis, dem, som er vokset op med Harry Potter, altså dem, som er ligesom vokset op med at læse bøgerne.
0: Mm.
1: Synes I, Harry Potter er dårlig litteratur?
2: Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig læst Harry Potter.
0: Men har du ikke fået læst Harry Potter højt?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Lidt måske. Ikke sådan, nej. Ikke hvad jeg sådan husker af. Måske bog nummer 1.
0: Ja.
2: Men jeg husker det ikke rigtigt, altså. Men er det...
0: Jeg har det meget dobbelt med det, fordi at jeg er jo ikke selv vokset op med Harry Potter. Jeg er til gengæld vokset op med altså fantastisk børnelitteratur, som... jo, altså udover Astrid Lindgren og nogle af de her ting, men også Narnia-bøgerne, C.S. Lewis, senere, da jeg blev ældre, Tolkien, som er jo nogle fantastiske, rige, originale universer. Og da jeg så ligesom selv fik børn, og Harry Potter begyndte sådan at dukke op, så begyndte jeg at læse op for mine børn, og blev ret irriteret over, hvad jeg opfattede som et sådan ret... Jeg kan godt følge Christoffer Zieler lidt hen ad vejen, sådan et ret banalt univers, hvor de gode er meget gode, de onde er meget onde. Hun har taget fra litteraturen, Rowling, og ligesom blandt andet Narnia-bøgerne, men også andre, hvor man ligesom siger, jamen det er jo, altså det er ikke, det føles ikke så originalt. Men altså, så har jeg jo så kunne konstatere, at lidt ligesom jeg også mente, at internettet nok ikke blev så stort. Jeg undervurderede Harry Potter i starten. Jeg synes egentlig ikke, det var sådan, jeg var ikke sådan helt op og ringe over. Jeg synes, det var sådan et sjovt mismask af alt muligt. Men det har jo bare sejret helvede til, og det har skabt en kæmpe læselyst, som der er enormt vigtig. Så jeg er jo ikke nødvendigvis enig med, men sådan en kæmpe god litteratur er det jo ikke.
2: Nej, men man kan jo, hvis de unge er blevet så dårlige til at læse, som de angiveligt skulle være blevet, så kan man sige, at bare det, at man læser, er jo en stor fordel. Og det lader jo ikke rigtigt til, at det nødvendigvis er den fineste skønlitteratur, der skal til for, at de lærer at læse. Det er fordi, de ikke læser overhovedet, at de glemmer at læse. Eller at de hører tingene for hurtigt på videoer, på sociale medier, eller tænker, at deres viden kan komme meget hurtigere til dem, og meget nemmere ved at få det fortalt, end ved selv at gøre det.
0: Ja, men også, at for dem bliver læsning en sur pligt. Jeg synes, det der med, du skal læse 20 minutter om dagen, det synes jeg ikke er en måde at skabe læselyst på.
2: Mm. Hvordan skal man så skabe læselyst? Det har jeg faktisk tænkt lidt på, fordi nogen af os, som egentlig har lært det, fordi det var, hvad man gjorde, og fik glæden skabt ved, at vi... Det var måden, vi kom til viden på. Det var måden, vi læste lektier på i folkeskolen osv. Det ved jeg ikke, det lader det så ikke til, det er længere. Så jeg kender heller ikke svaret på, hvordan søren man skal gøre det attraktivt for unge mennesker at læse, hvis ikke det er kommet ind under huden på en i en ung alder.
1: For mig var det meget noget med, da jeg begyndte at lære at læse, at finde noget, som jeg synes var spændende. Jeg havde så svært ved at læse, fordi jeg simpelthen kedede mig igennem de der standardbøger, Mette og Søren, eller hvad det hedder, sådan noget. Jeg kunne ikke... Men så fik jeg på et tidspunkt lov til at lave bøger om dyr på biblioteket, og så fik jeg læst sindssygt meget. Ja. Så det var simpelthen, fordi jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig om de der faste læsebøger. Det var simpelthen,
0: jeg har en grundtro på, at der findes den rigtige bog derude til dig. Også dem, der føler, også børn, der siger, jeg kan ikke læse, jeg er ikke interesseret i det. Så det der med at ville sige, der er noget litteratur, du gerne vil læse, og ikke, det har jeg altså med mine børn aldrig sagt. Altså for eksempel min datter, der hun var sådan relativt lille, var super glad for håndbold. Hun gik til håndbold og spillede det hele tiden på højt niveau. Og så lånte jeg på biblioteket alt om Mikkel Hansen. Mm. Der var sådan nogle alt om serier. Kan du huske dem, Gustav?
1: Nej. Ja.
0: Men... hun var så glad for den bog. Hun læste den jo 20.000 gange. Hun vidste alt om Mikkel Hansen, og der gik det jo ligesom op for hende, at så, hvis jeg kan, den her bog giver mig noget, jeg får en masse viden, som jeg ikke kunne få på andre måder. Og det tændte sådan læselyst hos hende. Og jeg tror, hvis du først bliver tændt og forstår, hvad det er, det kan give dig, så tror jeg, at så kan det blive ved, ikke?
2: Jo.
0: Så for mig, om det er alt om Mikkel Hansen, eller om det er Harry Potter, eller om det er whatever, bare at du får den der fornemmelse af, hvad det at læse kan åbne op for.
2: Jeg tror, at man skal udelukke sig selv fra de medier, der ellers, hele tiden kan distrahere en, og så skal man sætte sig for, at verden render ikke nogen vegne den næste time, hvis jeg sidder og læser. Der er ikke noget, der går nogen steder, og jeg tror simpelthen, de er så opmærksom på det, de misser, og de er så distraherede af, at der altid er noget at lave på sin telefon eller lignende, at de når simpelthen ikke ind i stoffet. Mm. De tillader ikke dem selv at nå ind i det stof, og de forstår ikke, at der ikke er noget, der løber nogen vejen på en time. Ellers så forstår jeg ikke, at verden den er begyndt at løbe fra en på en time, hvis man er 13 år gammel. Det kan også være, det er mig, der ikke forstår det.
1: Nej, jeg tror,
2: men,
1: du har ret.
2: Men jeg kan godt forstå, at de har det svært med det, med alle de medier, de sidder og kigger ind i hele dagen lang, for det går hurtigere, og det er sjovere, og det feeder en, meget voldsommere, end en bog gør. Så jeg kom lige med svaret, Ane, og så send det ind til, minister på området, fordi jeg synes, det virker besværligt for dem.
1: Men må jeg godt lige slå en lille slag for Harry Potter?
0: Ja, fordi du har vel læst Harry Potter.
1: Jeg var det, der hedder

0: meget, som jeg blev glad for, da jeg var ældre, er, at det er barnet, der bliver sat i nogle dilemmaer og skal finde nogle ret voksne kvaliteter i sig selv, ikke? Mm. Skal finde noget mod frem, eller finde noget omsorg frem, eller finde noget næste kærlighed frem, eller sådan. Så på en eller anden måde, så bliver man tvunget lidt til at sådan. Det er meget sådan overgang, men det er jo det samme, der sker i Narnia.
1: Altså, ja, ja, men, altså, det er jo derfor, det fungerer.
0: At det er sådan, og der er nogle meget ædle ting i Harry Potter, og så synes jeg, at Harry Potter bliver tit kritiseret for sådan et eller andet med, at besværgelserne er så dårlige, så er det sådan noget leviosa, så betyder det levitate, og så har man for latinet det, hvor er det nemt, hvor man er sådan, nej, men det er jo derfor, det er godt. Ja. Det er jo derfor, det er super nemt at afkode som 13-årig, at sådan, ej, jeg kan faktisk godt
1: regne ud.
0: Ja, og nogle af dem kan jeg ikke regne ud. Meget af det tror jeg bare er volapyk, og så kan jeg se som 25-årig, at det, at det er nemt at regne ud. Og noget af det kunne jeg regne ud dengang.
1: Men og nu skal vi lige til sidst, bare lige, vi skal videre. Men hvem er I for Harry Potter? Hvilken figur er I så? Hvem er du, Gustav?
0: Det er svært for mig at sige, hvilken figur jeg er, men jeg vil klart være Gryffindor-huset. Og det siger folk altid er sådan lidt, om det er bare fordi, det er Harry Potters hus. Nej. Det er, fordi Gryffindor er, de er jo sådan nogle, de har selvtillid, de dululut, men de er jo også lidt på balancen af at blive en lille smule selvfede og overmodige, og det kan jeg godt genkende mig selv i også.
1: Og hvem
0: og så er jeg selvfølgelig hovedrollen, det er klart.
1: Hvem er Victor?
2: Cedric Diggory.
0: Ja.
2: Ønsketænkning. Jeg ved ikke, altså må jeg selv vælge, hvem jeg vil være, eller hvem jeg er?
1: Nej, hvem du er.
2: Så er det ikke Cedric Diggory. Så er jeg... jeg kender ikke universet godt nok.
0: Okay. Ja. Du kunne godt være Cedric Diggory.
2: Tak, tak.
1: Hvem er jeg så? Jeg er hende der, den skøre spåkone med de runde briller.
2: McGonagall.
0: Trelawney. Du kunne også godt være McGonagall.
2: McGonagall.
1: Ej, det er hende der, Maggie Smith, ikke?
0: Det er Maggie Smith.
1: Hun er virkelig streng.
2: Er du? Ja, Ane.
0: Ej,
2: Ane.
0: Hun er ikke streng.
2: Du er McGonagall.
1: Nej, det er jeg ked af at høre.
0: Ja. Hun er en stor favorit.
2: Hun er vigtig. Hun er kernefigur.
1: Vigtig og streng.
0: Ja. I've always wanted to use that spell. Og så bare lige offentlig, hvad hedder det, service til folk. Mikkel Hansen er jo blevet skilt.
1: Ja.
0: Det kom jeg bare til at tænke på, da du sagde den der bog, alt om Mikkel Hansen.
1: Nå, men det kan være, der kommer et bind 2 nu.
0: Et nyt oplag.
1: Ja, nå. Vi skal videre.
0: Ja.
1: Victor, der er faktisk, uden vi rigtig har lagt mærke til det, sket en rimelig voldsom udvikling hos altså det meget, meget store, måske et af de største brands i verden, nemlig Nike. Hvad er det, der er under opsejling?
2: Ja, altså jeg har været ret optaget af den her historie af mange årsager. Altså nu snakker vi om kerneminder og sådan. Hvad hedder det? Fra min barndom er det sådan, at de helte, som jeg så op til, hvad end det var, ja, det har jo nok været 95% i fodboldverdenen, og så har der været 2% en tennisspiller, eller 5% en tennisspiller i Roger Federer eller lignende, og altså stort set alle dem, som jeg fulgte og så op til, de havde Nike som sponsor. Mm. Så stort set alle de fodboldspillere, og hvis ikke det var nogen, jeg kunne lide, så kom jeg til at kunne lide de spillere, der spillede i Nike-fodboldstøvler.
1: Ja.
2: Nike var tingen, det var den hellige gral, og hvad hedder det, det var innovation. Mm. Det var den smarte dreng i klassen, det var også den bedste dreng i klassen. Du kan være sikker på, når der kom et nyt Nike-produkt, hvad hedder det, en fodboldstøvle eller en løbesko, så var de forrest i gamet, og det kunne de tage flest penge for os i øvrigt. Det lader til, at Nike, de kæmper lidt med det, fordi kursen for Nike er faldet med 80% i skrivende stund inden for siden de sidste 5 år, da de var på deres allerhøjeste. Det er vigtigt at sige, at det jo selvfølgelig er et meget, meget, meget højt punkt, de kommer fra. Det er stadig en virksomhed, der tjener rigtig mange penge, men det er voldsomt. 80% er rigtig voldsomt. Det er en kæmpe bid af markedet, som er blevet slugt af andre nye brands, som vinder frem. De er ikke længere på den her S&P 100-liste over de 100 største amerikanske virksomheder. Det er et stort slag for en virksomhed som Nike, som virkelig har været så stor igennem historien. Og spørgsmålet er jo så, hvad er det, at Nike har gjort galt? Hvad er det, der er sket? Er Nike blevet arrogante? Har Nike omstruktureret? Er der en anden strategi for, hvad de har gjort på det seneste? Og svaret er nok lidt et eller andet sted midt imellem. Fordi det lader til, at det Nike har gjort for en årrække tilbage, er, at de har lavet en ny strategi, hvor de vil ud af wholesale-markedet, ud i butikkerne, ud i storecentrene, som vi kender, og så vil de på deres egne platform i højere grad.
1: Så du skulle ikke kunne gå ind i en butik, skobutik og købe Nike?
2: Du vil ikke kunne gå i Fields i Sportsmaster, for eksempel,

0: Som nu siger jeg bare noget, at kunne købe Nike længere, det er blevet udvandet. Til gengæld så er deres egne platforme, deres apps, deres, hvad hedder det, Nike-app eller deres hjemmeside, og deres egne butikker, Nike-butikker på Strøget, eller hvor det nu er hen i de store byer i verden, og i New York, Chicago, whatever, der skulle du kunne købe Nikes produkter. Og jeg tror, at de har været meget overbevist om, at udviklingen, online, måske er gået lidt hurtigere, end den egentlig er. Jeg tror, de har tænkt, at de kunne målrette folk meget mere ned i telefonen og direkte ind på deres egne platforme, og at de skabte et univers, hvor man også kunne komme ind i deres butikker med sine telefoner og bruge sine telefoner til at finde produkterne i meget højere grad, se reklamevideoer osv. på sin telefon og være interagerende på den måde. Mm. Det lader bare til, at det, at de har trukket sig fra de her store, sportsbutikker, som kunne være Sportsmaster, nu siger jeg bare et eller andet, har gjort, at der er nye mærker, som er vundet frem ekstremt hurtigt, som selvfølgelig har taget de pladser på hylderne.
1: Ja, så nu er der jo plads på hylden.
0: Sådan er det jo. Og det har de altså efter sine tabt 80% af deres aktiekurs på, fordi der er bare nogle virkelig store brands, der er vundet frem inden for en meget, meget kort årrække. Og for det har de altså tabt en stor bid på.
2: Men hvad er det for et, hvad kan man sige, kulturelt tab, Victor? Altså fordi du siger det med, at det var det største, jeg godt husker for 10 år siden, der var det bare det, altså det var sådan, man skal købe et par løbesko, så ville det bare automatisk være et par Nike-sko. Så hvad er det sådan, hvad betyder det for dig egentlig, har jeg lyst til at spørge, sådan, som forbruger, sådan, hvad er det for et...
0: Jeg gør ligesom alle andre det, at jeg begynder at se mindre Nike, og ser flere andre brands, og bliver, i højere grad, stimuleret i det, jeg ser i gadebilledet, til at jeg måske skal prøve nogle andre mærker. Hvis alle andre, de har de nye smarteste Adidas sko på, og at Adidas, de begynder at vinde så voldsomt ind, Adidas har altid været et kæmpe tøjfirma, men det er ikke det. Men de har måske vundet rigtig, rigtig meget ind på den, innovation, som Nike plejede at stå for. Dem, der sætter verdensrekorder i maraton lige nu, de løber i Adidas. De største fodboldspillere, det er sådan lidt sådan en vintage-bølge med, at man skal have David Beckham støvler på, og David Beckham havde Adidas, så det har Jude Bellingham også, og der er virkelig nogle store atleter, som spiller det, så jeg er også mere tilbøjelig til at købe et par
2: Adidas sko. Men er du ærgerlig
0: over det? Ærligt talt, så er jeg lidt ligeglad. Mm. Altså, tingene må gå i den retning, som de skal. Jeg vil være ærgerlig på Nikes vegne over, så kommer der jo nye brands. Ja. Den lille dreng, jeg var, er ærgerlig over, at det univers Nike var, og den drømmeverden, det var, at de største atleter og de reklamefilm, de lavede for at markedsføre deres ting, hvor at man var opslugt som en lille dreng af, kan jeg få noget af det der engang? Ja. Og jeg fik lidt af det. Der blev lavet nogle små ting for Nike i Holland i sin tid, nogle kampagner, jeg var med i. Jeg skrev kontrakt med Nike, da jeg var 16, og det var fuldstændig sindssygt. Nu var jeg en af dem. Og så kom kontrakterne i alle mulige forskellige størrelseslag, fra Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic, og så ned til alle os andre, hvor vi sådan lå. Og så kunne man jo arbejde sig op i grædene, men man var en del af den der klub. Ikke?
1: Men noget, jeg undrer mig, du sagde lige før med, at Adidas er blevet innovative. Fordi en ting er, at de laver en strategisk fejl, som er at sige, at vi vil kun sælge fra vores egen platform. Mm. Men hvad med deres innovation? For det er noget af det, jeg forbinder med Nike. Ja, det er, så kommer de med en sko, der ser helt vanvittig ud, som ingen andre har fundet på, eller de opfinder noget nyt stof og sådan noget. Ja. Er det også sådan haltet bagefter?
0: Jeg synes egentlig, altså inden for... Jeg synes jo personligt, altså, at deres fodboldstøvlemarked er stagneret rigtig meget. Jeg synes, de laver den samme støvle i nye farver hele tiden, uden at komme med det
1: med noget innovativt.
0: Med noget innovativt, med noget, hvor jeg ligesom skal købe fortællingen om, at jeg bliver en bedre atlet af at købe den nyeste fodboldstøvle, eller den sidder bedre, den gør mig bedre, i det stof, den er lavet i, eller med vægten, at der er en vægt, forsnævring på den, i forhold til den forrige model, som giver mig en eller anden idé om, at det kan noget bedre for mig.
1: Og det kan de heller ikke mere.
0: Jeg synes, de er stagneret, hvad det angår på fodboldstøvlemarkedet, men jeg ved ikke, hvor meget der er at komme efter på fodboldstøvlemarkedet. Lige nu er det virkelig løbeskomarkedet, man kigger på, når det kommer til innovation, fordi folk løber hurtigere, og det gør de på grund af det, man kalder, eller måske kommer til på sigt at kalde for intelligente sko, altså hvor at skoen, den den retter sig nærmest per kilometer efter, hvordan du lægger trykket ned på den, osv. Det kan komme senere. Lige nu har det jo været alle de her carbonplader, skum, osv., hvor at man bedre kan restituere, man kan løbe længere, og man kan også løbe hurtigere, når man skal det. På det marked synes jeg, de har været stærkest, men de har prissat deres varer meget, meget højt, så er der kommet nogle andre mærker, som kan være med til 700 kroner mindre for en topsko, og det er mange penge for den almene, der skal ud og købe en sko til at løbe en halvmaraton. De har også sænket deres priser på det seneste. Deres topmodeller koster en 200-300 kroner mindre ud af det blå lige pludselig, fordi de kan måske ikke sælge dem længere i forhold til deres konkurrenter. Men jeg tror, at de, altså, hvis man læser om strategien og så videre, de er gået ind i med deres salg for deres egne platform, så tror jeg, at de søger meget mere ud af det igen. Deres gamle, hvad hedder det, CEO er blevet genansat efter i øvrigt at være gået på pension for en årrække siden, i håbet om, at man ligesom kan hive Nike tilbage til de gamle rødder igen. Og det drejer sig meget om den der historiefortælling om, hvad er Nike, hvor kommer vi fra, hvad startede vi med? De her kæmpe atleter, som blev brands i sig selv, Jordan Brand er et milliardforetagende i sig selv. Og det tror jeg, at man prøver lige så stille at finde tilbage til, fordi der også er en eller anden form for retro-vintage-bølge, som vinder ind ude i sportsmarkedet lige nu, jævnfører Adidas, som virkelig har fat i den lange ende. De tre striber er blevet cool, fordi de tre striber jo er sådan lidt gammeldags kikset på en eller anden måde. Træningsdragstriberne.
1: Så den der nostalgi, der ligger i tiden, som jeg også talte om tidligere med Core Memory, det skulle Nike måske prøve at tappe ind i.
0: Jeg tror, de er nødt til at finde fat i deres swoosh, altså deres ikoniske mærke igen, og snakke ind i, hvad det er, det brand, det kan, hvad det er, swooshen, den er for atleterne, hvad det er for en innovationsfortælling, der er i Nike som brand, hvor de kom fra, og hvor de skal hen med det, og ikke hvile på laurbærrene, som det lader lidt, de kommer til at gøre.
2: De skal just do it.
1: Præcis. Jeg sad og ventede på, det kom. Ja. Men det er jo også en skabelsesberetning. Altså, du har jo også følt, at du blev skabt gennem Nike, gennem den aftale. Altså, de ligesom har kunne... Altså, der har været virkelig meget på spil, så det at være sådan en lidt halvdoven foretagende nu, passer også virkelig dårligt med det, de... står på, ikke?
0: Jo, det passer helt vildt dårligt, og hvis at de yngste, derude i verden, ikke køber ind på længere, at Nike er det brand, der er ved at drømme sig hen efter, så bliver det svært at fortælle og skabe den her sportsfortælling, heltefortælling hos atleterne, fordi de vil have andre brands. Altså, så kan du ikke sælge det på samme måde længere.
1: Vildt fald fra tinderne.
2: Helt vildt.
1: Spændende at se, hvordan de klarer den.
0: Jeg håber, de klarer den. Mm. Jeg synes, det er det fedeste sportsbrand.
1: Okay.
0: Det sagde jeg.
1: Det sagde du.
0: Ja.
1: Har jeg lyst til at sige, fordi nu skal det altså igen handle om hunde.
0: Ja.
1: Der er der foregår ting i Kina, som vi ikke hører så meget om, hverken i Danmark eller i Vesten. Jeg opdagede det helt tilfældigt, fordi jeg læste Newsweek, hvor jeg kunne læse om det, som jeg har valgt at kalde den kinesiske hundeopstand.
2: Det er godt branding.
1: Fordi der er røre i Kina på grund af en historie om en gadehund og hendes valpe. Han er Liv Leanderdal, Kina-kender, rådgiver, konsulent om Kina og tidligere Asien-korrespondent for DR. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Hanna, kan du ikke fortælle, hvad er det, der er med den her gadehund og valpe, som har sat det store rige på den anden ende?
3: Jo, men den her historie, den udspiller sig nede i Sydkina, i en lille bitte landsby i den provins, der hedder Guangzhou, der ligger nede ved Hongkong, og handler jo altså om en herreløs hund i den her landsby, som de lokale har kaldt Wang Wang, og som havde tre valpe. Mm. Og denne her hund bliver fanget af nogle lokale drenge, meget unge drenge, børn nærmest, 13-14 år, som fanger hunden og mishandler den til døde, og tager det her på deres telefoner og lægger det ud på de sociale medier, og så opstår der ellers et ramaskrig, og internettet koger over i harme og vrede over denne her vold mod en herreløs hund.
1: Ja, som man jo kender det mange andre steder fra. Altså, når der er nogle dyr, der lider nød eller bliver mishandlet eller noget, så kan det skabe afsindig vrede. Vi kender det jo tilbage fra for eksempel, ikke fordi den led, men giraffen Marius i Københavns Zoologisk Have, som jo skabte sådan en global bevægelse simpelthen.
3: Det er præcis.
1: Og det er det, der også er sket her med hunden Wang Wang, som du siger, altså snebolden ruller på de sociale medier i Kina. Det skaber enormt meget vrede, så begynder der at opstå en interesse hos sådan kendte celebrities, der begynder at donere penge.
3: Lige præcis. Jamen, det der sker er, at den her vrede, den kanaliseres videre ind i et krav til myndighederne om at gøre noget. Mm. Så nu bliver det pludselig en sag, i forhold til, at det bare har været en lille lokal hændelse, så bliver det sagen, Wang Wang, sagen om Wang Wang skal have nogle konsekvenser, fordi der er ikke en lovgivning om dyremishandling i Kina. Så det vil sige, at man kan faktisk ikke rigtig blive stillet til ansvar. Men der gik 2 dage fra denne her historie var gået viralt, og når ting går viralt i Kina, så er det virkelig en snibbold, der ruller, og utrolig mange millioner mennesker ser en ting. Så det afsted kom det her krav om, at der skulle gøres noget, fordi det gik op for folk, men der er et hul i lovgivningen her. Der er sådan, regeringen halter efter på det her område.
1: Mm. Og så går det også internationalt, ikke? Til kinesere, der ikke engang bor i Kina.
3: Lige præcis. Så det her bliver fra at være en lille sag, bliver det en meget stor sag, hvor berømtheder går ind og stiller deres platform til rådighed med deres mange millioner følgere, som gør der endnu mere eksponering. Og folk begynder så at donere, man begynder at samle penge ind, sådan noget crowdfunding, og de her penge bliver brugt til store billboards i hele verden, altså Times Square i New York, i Tokyo, Taipei, i Hong Kong, i Milano, har man altså så kunnet se sådan store skærme, hvor der har stået, at man må ikke glemme hunden Wang Wang fra Kina, og at det skal have nogle konsekvenser i form af en lovgivning.
1: Vanvittigt, altså som det, så hurtigt det er gået.
3: Ja.
1: Og det, der er med det, fordi man kan sige, det er jo sådan, tingene er, og det burde jo sådan, egentlig ikke være sådan specielt farligt for det kinesiske styre, at man har en masse empati og følelser omkring det her med den her hund.
3: Nej.
1: Men styret i Beijing er ikke glade for det her, og Nej. Prøver faktisk at få det stoppet.
3: Ja.
1: Og hvorfor det egentlig?
3: Altså, det første, de gør, det er, at de der 2 dage efter, de går ud og siger, vi har taget hånd om det nu, vi har sendt de her drenge afsted på en særlig skole for unge mindreårige, der har adfærdsproblemer, så nu er der taget vare på det, så ro på nu. Mm. Nu kan I godt slappe af. Mm. Men det...
1: Det er ikke nok.
3: Det var altså tværtimod nærmest, fordi så kom der den her sådan, modreaktion, hvor man altså, det her er en sag om noget større. Den kinesiske regering bryder sig jo ikke om, når sager bliver store. Så det er jo ikke sådan, at man i Kina ikke kan ytre sin harme og vrede over ting. Det kan man sagtens, men når det når sådan et eller andet særligt tipping point, hvor sagen bliver for stor, så bryder regeringen sig ikke om det. Og særligt ikke, når der lige pludselig er en situation, hvor at udlandet har opmærksomhed. Altså udlandet skal ikke blande sig i Kinas interne ting og sager. Og så bliver der lukket ned, og så kommer censurapparatet i gang. Mm. Og så er der algoritmer, der går ind og fanger, når du uploader noget. Og så kommer der en lille besked på din telefon om, at du har prøvet at uploade noget, du ikke kan få lov at uploade. Og så bliver der lagt låg på. Mm. Og rigtig tit, når der sker sådan en... Det er sådan lidt en klassisk sag, kan man sige, som kan være lidt uforståelig for os. Fordi hvorfor er det her ikke noget, som alle har sympati for? Alle kan vel godt forstå, at det her grundlæggende er meget forkert. Men sagen er, at for regeringen er sagen egentlig ligegyldig. Det handler aldrig om sagen, når man lukker ned. Det handler om, at i det her tilfælde har folk vist en helt utrolig evne til at organisere sig, mobilisere sig meget, meget hurtigt, samle et netværk af folk om en sag. Og det er farligt. Det kan være...
1: Det frygter de.
3: Det frygter de.
1: Fordi det ligger i historien.
3: Ja, det gør det. Altså, det, på en eller anden måde ligger det sådan indlejret i den kinesiske selvforståelse, historiske selvforståelse af, at enhver magthaver kan gå under, når nok kræfter mobiliserer sig nedefra. Mm-hmm. Altså, Kina er jo sådan har jo en 2.000 år gammel historie med dynastivælde, altså et... hvor dynastierne har eksisteret omkring 100 år ad gangen, og så er de gået under, så der sket det, at der er kommet en stærk leder nedefra, som har mobiliseret oprørskræfter, som har formået at vælte det foregående dynasti og indsætte sig selv på magten. Så det er jo en bevidsthed, der ligger på en eller anden måde indlejret i DNA'et, at hvis man er god nok til at organisere sig og mobilisere, så kan man...
1: Kan man vælte.
3: Så kan man, ja.
1: Og Kommunistpartiet har jo snart 100 års ville.
3: Lige præcis.
0: Man kan heller ikke lade være med at tænke om, om nu siger du, at staten er jo ikke glad for, at folk de samler sig og går imod dem. Jeg synes heller ikke, man kan lade være med at tænke på, om hvor meget af det her, der reelt set drejer sig om dyrevelfærd, og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor meget af det drejer sig om, at befolkningen også har en mulighed for at gå op imod styret, og at de ser, at der bliver samlet sig en stor mængde af mennesker, der har en mulighed for at gøre noget. Hvor meget af det drejer sig om selve tilfældet med hunden, og hvor meget af det er også en folkesamling mod styret, fordi nu er muligheden der?
3: Altså, jeg tror helt sikkert, det drejer sig om hunden.
0: Okay.
3: Kineserne har jo... der er sket et kæmpestort skifte i kinesernes forståelse af dyr bare de sidste 30-40 år. Jeg var studerende i Beijing i 93-94. Der var det ulovligt at have kæledyr. Man må ikke have hunden.
2: Nå.
3: Lige ved tæt på vores campus var der et marked, hvor der gik en mand rundt i sådan en stor, stor jakke, stort sort jakke, og hænderne sådan fast om reværet, sådan helt klassisk. Noget er på færre, noget bliver solgt. Og når han så åbnede ind til jakken, og man tænkte, hvad bliver der solgt? Er det stoffer, eller hvad er det? Så var det en lille hundevalp. Og det var, fordi man måtte ikke sælge hunde dengang. Det var stadig på bagkanten af kommunist-æren, Mao-æren, hvor det var dekadent og forkert, og kun de rige, der havde hunden. Og så skete der et skifte der, hvor at man begyndte... Kina på det tidspunkt kører jo ind på en ny vej mod frie åbne marked, og en ny tid for Kina, hvor Kina pludselig blev mere velhavende.
1: Mm.
3: Og den her voksne middelklasse har lyst til at have kæledyr, har lyst til at have hunden. Og det er faktisk sådan, at i dag er der 125 millioner hunde registreret og katte registreret i Kina, i byerne. Det er meget sådan et byfænomen.
0: 125 millioner?
3: Ja, registreret. Men det reelle tal er meget højere, sikkert, fordi det koster penge at registrere.
1: Og nu har jeg lige distribueret nogle billeder, som han har været så sød at sende mig fra hendes telefon, som bare er nogle snapshots af det ene er en dobbelt klapvogn med to meget fine pudelhunde. De har bamser, de har legetøj, altså de ligner to små børn, forkælede børn. Ja. Og det andet billede, der er der også en lille hund, der simpelthen har en, det er sådan en balletskørt med tylskørt på.
0: Mm.
1: Så de bliver næsten behandlet som små børn.
2: Yeah.
3: Det gør de. Altså, kineserne elsker deres hunde, og de behandler dem som et familiemedlem, som et barn. Mm-hmm. Rigtig mange kinesere, unge kinesere i byerne har ikke lyst til at få børn. De har et dejligt, bekvemt liv. Det er rigtig, rigtig dyrt at have børn. Det koster meget. Man skal igennem skolesystemet, der koster en formue.
1: Mm.
3: Og det er en kæmpe pres at have et barn, så mange vælger det fra og vil hellere have en hund.
1: Mm.
3: Og går rigtig meget op i det, som I kan se, det er overhovedet ikke unormalt. Den her, den er taget lige ud fra min gadedør, downtown Beijing, der er boet der. Og folk elsker simpelthen deres hunde, og anser dem for at være et familiemedlem.
1: De har endda sådan et udtryk, pelsbørn.
3: Lige præcis. De kalder dem Mao Xiao Har, altså pelsbørn. Ja.
0: Den skal jeg igen. Mao Xiao Har?
3: Mao Xiao
1: Har.
3: Men så... Og nu talte du faktisk lige noget om, jeg hørte bare lige, da jeg kom ind, om sportsbrands, og der er jo nogen, der har set et kæmpestort marked i kinesiske hunde, og Adidas har faktisk deres egen kollektion til det kinesiske marked til hunde.
0: Så var de før Nike igen.
1: Så var den store kinesiske hundeopstand til Nike. Det er simpelthen der, vi er endt. Fascinerende.
2: Helt vildt.
1: Tusind tak. Hanna Liv Leanderdal, rådgiver om Kina og Østasien, tidligere Asien-korrespondent for DR. Tak, fordi du kom og fortalte os om Kina og hunde.
3: Det var så lidt.
1: Har I egentlig været i Kina? Har du været i Kina, Victor?
0: Nu, det er sådan pinligt. Jeg synes lige, at vi skal have vores kilde til at forlade studiet, inden jeg siger nej. Hvad hedder det? Jeg vil så gerne kunne sige ja. Men det har jeg ikke.
1: Nej. Hvad med dig, Gustav?
2: Nej, desværre. Det er virkelig sådan et sted, jeg gerne vil til. Jeg har ikke engang været på en kinesisk restaurant.
1: Det er ikke helt det samme.
2: Nej.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg har været i Kina som helt ung, som backpacker, lige efter gymnasiet, og det var en vanvittig, forfærdelig oplevelse.
0: Nå,
1: det var som at vende tilbage til middelalderen. Og altså, vi måtte ikke sidde på restauranterne, fordi vi ikke var kinesere.
2: Nå.
1: Og så har jeg så for nylig været i Shanghai, som var... Altså, jeg kunne simpelthen ikke tro, det var det samme land. Nej. Det er simpelthen den mest raffinerede, moderne storby, jeg tror, jeg har besøgt.
0: Jamen, der har en masse... Jeg har gode venner, der har besøgt det inden for de sidste par år. Hvad hedder det? Nogle gentagende gange, andre sådan på længere rejser, ligesom din i din ungdom, Anne. Og det, altså, det er meget motiverende.
1: Ja.
0: Det er meget motiverende. Det lyder virkelig spændende.
1: Ja, så... Hvis man kan lide hunden, så kan det være, at man også skal tage dig til.
0: Det kunne være, ja. Mm.
2: I weekenden, der opførte det orkester, som hedder Copenhagen Phil, Benjamin Britten's War Requiem. Jeg synes lige, vi skal høre noget af det her.
1: Mm.

0: Smukt.
1: Mm. Ja, det er som sagt Britain's War Requiem, eller Krigsrekvie. Og det blev opført i konservatoriets koncertsal, fordi at det er lavet til... Det er et pacifistisk værk, lavet i 60'erne til en sådan post-2. Verdenskrig og 1. verdenskrig. Og jeg var inde og hørte det, og blev så betaget af det, at jeg var nødt til at invitere Benedikte Granvig, som er vært her i huset på P2, i studiet, til at udlægge både historien om Britain, men også historien om musikken. Velkommen til, Benedikte.
2: Tak skal du have.
1: Hvem var Benjamin Britten?
2: Benjamin Britten var en engelsk komponist, født i 1913, død i 1976. Så i live på et ret sjovt tidspunkt. Ikke sådan haha sjovt, men et ret interessant tidspunkt. Ja, der er sket lidt. Og han er før altså sådan ret sådan mellemmiddelklasse opvækst, fint hus, men ikke sådan posh.
1: Nej.
2: Moren er musiklærer og ser et lys i ham her, lille Benjamin, og får ham undervist de forskellige ting, og han er god til det. Hun siger, at han skriver sit første værk som 5-årig. Vi ved det ikke. Mm. Det er fint nok.
1: Men det er meget fint, sådan, hvis man er komponist og har skrevet noget, når man var
2: barn. Det lyder godt, ikke? Ja. Det lyder godt. Og så kommer han på en kostskole. Det kan han ikke lide, men han møder den store digter W.H. Auden der, knytter bånd til ham. Og så kommer han på et stort konservatorium i London som 16-årig. Og så ruller det.
1: Så og så ruller han. Det.
2: Ja.
1: Og Britten er jo også homoseksuel.
2: Ja.
1: Ham, vi lige hørte synge her, er faktisk hans mand.
2: Ja. Og det var jo forbudt. I det meste af Britains levetid var homoseksualitet forbudt i England og alle mulige andre steder. Helt frem til 67. Og sangeren her er en tenor, der hedder Peter Pierce, som Britain møder som mellemung. Altså han er i det her miljø med W.H. Auden og Christopher Isherwood, som har skrevet forlægget til Cabaret. Og bare sådan vilde typer, frie typer, som sådan skubber lidt til Britain. Britain er sådan rimelig... britisk stiff upper lip, ikke sådan fri i sin natur. Men på et tidspunkt dør hans mor, og så ved man, han skriver i sin dagbog, nu hvor min mor er død, er det på tide, at jeg tager nogle beslutninger om min seksualitet. Og så 2 måneder senere møder han Peter Pierce, som den her tenor hedder. Og det er også super tragisk, men de har sådan en fælles bekendt, som styrter ned i et fly, og som også er homoseksuel. Og så melder både Britten og så Peter Pierce sig til at ordne hans papirer, og måske for simpelthen at sikre sig, han var en stor musikkritiker, den her stakkels døde ven, for at sikre sig, at hans eftermæle ikke ligesom bliver besvettet af hvad han har skrevet ned. Så siger de, vi fikser det. Mm. Og så,
1: vi er bare 2 gode venner, som godt kunne bruge en weekend sammen, hvor vi lige ryddede op.
2: Og det er bare super romantisk at rydde op. På en måde. Og så lever de sammen i altså 35 år, frem til Brittens død.
3: No.
2: Men ingen af dem siger noget. Altså, det er sådan, det er accepteret, men ingen offentlige udtalelser om deres forhold eller deres seksualitet.
4: Heller ikke de sidste 7 år, eller hvor meget siden, at det blev gjort lovligt?
2: Nej. Efter Britten dør, taler Peter Pierce mere åbent om det.
4: Okay.
3: Mm-hmm.
4: Okay.
2: Ja.
1: Og det er jo meget smukt, det der sådan lidt symbiotiske i, at Britten er komponist, og så falder han for en sanger, og så kan han skrive musik til ham.
3: Ja.
1: Hvad er det for et sådan kreativt partnerskab, de har?
2: Det er helt vildt vigtigt. Når Britten skriver virkelig meget vokalmusik, og vokaltraditionen er stor i England, altså de har de her fine universiteter, og de fine universiteter har nogle fine kor, som man synger i England. Og det er ligesom en del af Brittens opvækst. Og når han skriver til stemmer, så skriver han til Peter Pierce. Altså det er også ham, der optræder med langt størstedelen af de værker, som Britten får opført. Det er også Peter Pierce, som første opfører det her War Requiem. Men han spiller også, synger de store tenorroller i Brittens operaer, som han også skriver mange af. Skriver sangen til ham. Altså det er virkelig sådan et museforhold ved det, at også for eftertiden, tror jeg, at jeg tror, det er svært at komme som tenor og synge anderledes end Peter Pierce, så skulle synge Britten's musik, fordi det er den her klang, som er sådan meget glasagtig og meget sådan renfærdig, ikke sådan noget svulstigt stas.
4: Så er Peter Pierce er anerkendt for at være super dygtig. Det er ikke kun, fordi det er første elskeren, det blev skrevet til. Det er, han havde noget særligt.
2: Ja, det synes jeg. Altså, det var ham, vi hørte her, og jeg synes, at han synger det her repertoire helt vildt godt. Men altså, jeg tænker også, jeg er opdraget til at synes det. Mm. Altså, hvis Pavarotti sang det, så ville det nok også lyde godt, men meget anderledes.
1: Mm-hmm. Nu snakker vi om, hvordan det er skrevet til Pierce. Altså, selve værket, det her krigsrekviem. Hvad handler det om, og hvorfor er det blevet sådan et ikonisk stykke musik?
2: Men han skrev det, som du også sagde, til den her åbningen, genåbningen. Og jeg falder lidt ud, men måske det er bare mine egne mikrofoner.
0: Det tror jeg.
2: Super. Den her genåbning af den store katedral i Coventry, som blev bombet i 40 af tyskerne, og så hvor de dagen efter var ude at sige, den genopbygger vi, fordi det var et kæmpe tab. Over 500 mennesker døde, over 4.000 hjem ødelagt. Den skal bygges op igen, og det kan kun gå for langsomt. Og det blev den så, og skulle åbnes i 62. Og til det skulle der selvfølgelig være en stor musikalsk markering, og det skulle den store britiske komponist Britten stå for. Og så fik han den her opgave, og var sådan, okay, men hvad gør vi så? Og er udtalt pacifist, og var det også under 2. verdenskrig. Ham og Peter Pierce tog til USA, lige inden krigen startede i Europa, fordi der var alle mulige muligheder for dem, og deres venner var der, og sådan noget. Så er de der et par år, mens Europa brænder og bliver bombet, og vil hjem igen, fordi det føles forkert. Men da de kommer hjem, så melder de sig offentligt, altså får sig registreret som militærnægtere for sådan et lokalt tribunal, siger, hvad de synes om krigen, og så lever de ellers deres. Og det er jo ikke gratis at gøre. Altså, det, ja, vi snakkede om Gustav efter koncerten, ikke? Det er nemmere at være pacifist, når der er fred. Mm. Det er svært at være pacifist, når der er krig.
0: Det er ikke velanset.
2: Det er det virkelig ikke. Og, altså, hvis Tyskland havde vundet, så havde det også haft store konsekvenser. Ikke? Så det er en røv i klaskehøjde at melde det ud offentligt. Og det er jo også det, han tager med ind i det her værk, hvor han så, altså det er et requiem, det er en dødsmesse. Der er sådan nogle klassiske latinske tekster, som er en slags bønner, som Mozart har skrevet om, og Verdi har skrevet om. Dem fletter han sammen med digte, som en pivung fyr, Wilfred Owen, skrev, da han var i fronten under 1. verdenskrig.
1: Ja.
2: Så fletter han de her gamle sådan, tekster, som alle ligesom forstår, hvis man forstår latinske tekster, ikke? Med de her, altså sådan mere nede på jorden, dystre, jeg er i krig, tekster. Og så er det det, vi får. Det er kæmpe værk for en million milliard musikere og sangere.
1: Mm. Ja, altså det er meget fascinerende, når man ender at se det, at det er alt, der står i det og, altså instrumentrum, som er på scenen.
0: De har alt frem.
1: De har alt frem.
0: Triangler.
1: Fuldstændig. Nej, men vitterligt klaptræ af. alle trommer, alle trompeter, alt der står. Et damekor, et herrekor, et drengekor. Mm. Alle musikere. På et tidspunkt kommer der en orgeldame ind og spiller lidt. Altså, det er sådan, det er fuldstændig vanvittigt, så meget der sker. Og endnu kunne jeg til mig at spørge, er han en nyskabende komponist, Britten? Eller, hvordan placerer han sig i sin sådan musikalske tradition?
2: Han er et sjovt sted, hvor han er helt sikkert moderne, men han er ikke sådan avantgardistisk moderne.
0: Det var altså, det, jeg ville spørge om, hvor han ligger i
2: han er ikke kukuk, altså han er ikke sådan...
0: Det er ikke sådan noget 12-toneskørt noget.
2: Det er ikke 12-toneskørt, det er ikke sådan, nu er der papir med i den her. Der er ikke nogen helikopter, alt sammen eksempler fra ting, som findes i den klassiske musik. Men det er modernistisk. Der er sådan dissonans, altså der er skæve klange, men det er stadig melodier. Så det lyder, altså for mine ører, lyder det enormt moderne, men det er også relativt let tilgængeligt. Og altså nødt til at sige, at vi optog det jo til B2. Man kan høre det på mandag i B2-koncerten kl. 19.20.
0: Det må du i hvert fald gerne sige.
2: Ja, tak.
0: Men så hvor ligger han i musikhistorien, Britten? Er han en af de sådan, bliver han betragtet som en af de rigtig store, vigtige komponister?
2: Helt sikkert. Og især i Europa og i England. Fordi det der med England er, at det er jo et vigtigt kulturland. Lidt mindre, når det kommer til den klassiske musik, end mange andre lande i Europa. De har ikke sådan vildt mange vildt gode komponister. De har dem, men det er ikke sådan, det er ikke flor overvæltende med dem. Så Britten er en gigant blandt de engelske komponister. Han er fuldstændig uomgængelig, mega vigtig og meget elsket. Altså det her er et værk fra 62, og det bliver opført hyppigt. Til Norden, som vi hørte, det var hans 101. gang, han sang det. Og han er altså ikke 100 år gammel. Altså det bliver virkelig opført meget, og det er ikke særlig mange klassiske værker efter 1920, der bliver opført virkelig meget. Det gør det her værk.
1: Så det skal man altså høre på mandag, ser du, klokken
2: 19.20 på P2.
1: Benedikte Granvig, tusind tak, fordi du vil komme og gøre os klogere på Britten og det her pacifistiske hovedværk, War Requiem.
2: Min
1: som er svært at sige.
2: Meget svært at sige.
0: Tak og god weekend.
2: I lige måde.
0: Nu skal vi have en radioavis, og når vi vender tilbage efter pausen, så skal vi faktisk både lidt til Miami og lidt til Hollywood og alt muligt andet godt.
1: Welcome to Miami.
3: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
5: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
3: Hør historien om
5: Macias og hans dødsregime
3: i DR Lyd.
6: Folketingspolitikere går nu ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste, anmeldte, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde, hvor offeret et dansk barn. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
7: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her, selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
6: Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener, at de her sager er skræmmende.
8: At vi kan se, at sociale medier kan blive et form for fristed for den her type overgrebsmateriale, som også bare vokser og vokser.
6: I forbindelse med vores dækning skriver Meta, som ejer Facebook og Instagram, vi tolererer ikke nudie-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler, lyder det. Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men Nordjyllands beredskab mener, at det er for dyrt og vil derfor selv stå for brandslukningen fra januar 2028. Tone Jespersen, der er tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen, mener, at det vil få nogle deltidsbrandmænd til at trække sig.
9: Det, vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må nogle af deres beredskab, så må de jo slukke deres brandmælde, deres regnearker og deres statistikker og det. Altså se, om det kan lade sig gøre.
6: Rebels borgmester Jesper Gret, der er formand for Nordjyllands beredskab, siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
10: Det har aldrig hverken været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
6: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter for de 32 brandstationer til møde i næste uge. I eftermiddag går tennisstjernen Holger Rune igen på banen, efter at have været ude af turneringer i næsten et år. Han fik revet den ene akillessene over under en kamp i Sverige, men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad på banen, selvom han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller op til sit allerbedste niveau efter skaden. Cupen begynder kl. 16 og kan ses på DR2. Der er både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Victor, ud af alle de forskellige fodboldtrøjer, du har spillet i, altså de forskellige klubber, hvad er så din yndlingstrøje, sådan rent udseendemæssigt? Hvad for en synes du var fedest der på?
4: Jeg er nødt til at sige, Ajax Amsterdams t-shirt er den mest ikoniske.
0: Hvordan ser den ud?
4: Den har altid en, den er som, udgangspunkt, helt hvid, ja. Og så har den en stor, tyk rød stribe ned i midten.
0: Ja, det kan jeg godt se.
4: Det er virkelig en ikonisk bluse, og det er altid vildt flot, hvis hovedsageligt, at en dragt består af hvid. Både hvide shorts, hvide sokker, og er hvid i overkroppen, og så har den her ikoniske stribe ned, som er lige så ikonisk nærmest som Barcelonas striber, eller at Real Madrid er helt hvide. Mm. Jeg synes, at FC Københavns hvide hjemmebane, tror jeg, er den flotteste æstetisk set, men Amsterdam med Ajax,
0: den der brede røde stribe, det er så meget grafisk.
4: Det er så flot, og i de allerflotteste år, der har de fået lov af deres sponsorer, som jo har så stor en plads at skulle spille i udseende af de t-shirts, og placere den på midten, så den ligesom følger ned igennem. Så er det næsten allerflottest, at det ikke sidder ude på brystet.
0: Mm-hmm. Ja. Mm. Okay.
1: Det lyder flot.
0: Ja, det lyder flot. Hvad er, vi skal have sådan en hver?
1: Vi kan lave første række fodboldtrøjer.
0: Ja, det burde vi.
4: Jeg har nogen derhjemme.

0: Velkommen tilbage på første række. Gustav?
1: Ja.
0: Hækkel er her.
1: Jeg hedder Gustav Hækkel. Du plejer bare at sige, at jeg hedder Ane Kortsen
0: først. Ja, men jeg skulle bare lige se, om
1: du var vågen. Okay.
0: Jeg hedder Ane Kortsen. Victor Fischer, du er her. Gustav Hækkel, du er her. Og det her er jo programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det.
2: Det er en væsentlig forskel.
0: Det er der nemlig. Mm.
1: Hvis jeg havde briller, så ville jeg lige sådan skubbe dem op i panden nu.
0: Det var klogt, tak af mig. Og Gustav, hvad skal vi egentlig forbi den her time?
1: Jamen, vi skal til Miami. Mm-hmm. Welcome to Miami. Mm. Min påstand er, at hvis man vil forstå fremtidens USA, så skal man forstå Miami, for det er ved at blive USA's uofficielle hovedstad. Så vi prøver at tegne på portræt af den kultur, som gennemsyrer det her lidt mærkelige sted i Florida. Og så skal vi forbi Danmarks store Oscar-håb. Ja. For der er blevet vundet priser i den danske filmbranche i Cannes. Og kan vide,
0: i Venedig.
1: I Venedig var det. Mm. Og kan vide, om det kan bære os hele vejen igennem til en af de helt store priser ved Oscar-uddelingen.
0: Nu går den store kampagne i gang, og det skal vi finde ud af, hvad går ud på. Der er masser at at se frem til. Og vi skal jo også tale om de ting, vi går sådan generelt og glæder os til.
1: Oh.
0: Noget af det, der kommer, som vi ikke har oplevet endnu, men som er på vej. Og Gustav, hvad er det, du går og glæder dig til?
1: Først vil jeg bare lige sige, det er godt at glæde sig.
0: Ja, vigtigt.
1: Jeg glæder mig helt vildt meget til, at det Broadway-show, altså en musical, som hedder Oh Mary, kommer på HBO i 2027. Det er blevet lanceret, at man kommer til at kunne se musicalen på streamingtjenesten HBO i 2027. Det kører i New York, den har kørt i London, den har også været på lidt turnéer rundt omkring i Nordamerika, men ikke i Danmark har den ikke været, og ikke sådan noget, der til at komme efter.
0: Men er det en af de der gange, hvor de så laver det live på streamingtjenesten? Eller er det bare en optagelse af en forestilling?
1: Sådan som jeg forstår det, laver de det live på streamingtjenesten.
0: Ja.
1: Og det showet hedder Oh Mary. Det handler om, hvad der ville ske, hvis drabet på Abraham Lincoln, han blev skudt i det her teater.
0: Mm.
1: Hvis det nu var en god ting for hans kone, Mary Todd Lincoln. Altså, hvad nu, hvis det var...
0: Det er sådan noget kontrafaktisk.
1: Ja, præcis. Det er sådan en mørk komedie. Og hele spørgsmålet er, hvad nu, hvis det faktisk satte Mary Todd Lincoln fri til at være det, som hun... I den her musical, der er hun en total afdanket cabaret-sangerinde, der er alkoholiker og bare har lyst til at lave et show og være en stjerne igen.
0: Men og det ligesom... kan hun så nu, hendes mand er blevet skudt.
1: Præcis. Så, men i showet følger man hende op til Lincolns mor. Det er ikoniske skuespillere, der har spillet den her rolle allerede. Det er lidt blevet sådan en hvem er inde i bamse-agtigt på Broadway.
0: Mm.
1: Så det er blandt andet fantastiske Betty Gilpin, som man måske kender. Lige nu kan jeg ikke sige noget, hun er med i, men man kender hendes ansigt, hvis man googler hende. Så er det en sort mandlig skuespiller, der hedder Titus Burgess.
0: Altså han har spillet en hvid kvinde?
1: Han har spillet Mary Todd Lincoln. Han spiller altid sådan nogle ekstremt feminine, homoseksuelle sorte mænd. Så er det drag queen Jinx Monsoon, som er rødhåret, har været vundet RuPaul's Drag Race. Det er The Love of My Life, Jane Krakowski, der spiller med i 30 Rock, hvor hun spiller Jenna Maroney. Hun er en rigtig musical dame, blondine. Det er Maya Rudolph fra Saturday Night Live. Det er Megan Stalter, som er sådan en kæmpe populær skuespiller, komiker lige nu. Og så er det senest Bowen Yang, som er en asiatisk mand, homoseksuel, som har spillet med i SNL og også været meget ikonisk i SNL og har et podcast, der hedder Las Culturistas. Så det er virkelig sådan en kultur... kernepersoner, man putter ind i den her bamse.
0: Så det er lidt ligesom, uden, nu kommer jeg med meget gammel reference, men det er lidt ligesom Rocky Horror Show. Ja. Altså, det er lige så skørt og lige så kulturelt sådan, vigtigt.
1: Ja, og så vil jeg bare lige sige til sidst, det er skrevet af en, der hedder Cole Escola, som er, det her det er hans gennembrudsstykke, og det er fuldstændig lagt Broadway ned og tjent psykopat mange penge.
2: Kan man se det her på Broadway?
1: Man kan se det på Broadway nu.
2: Næste uge.
0: Mega... Hvis man nu skulle til New York næste uge, så var der nogen her, der skal.
2: Det kunne være, man skulle det. Kan man så tænke at se det?
1: Det kan man i hvert fald. Ja. Grunden til, at jeg ikke så det, jeg var i New York, var, at det var simpelthen så dyrt. Og det er også derfor, jeg glæder mig til at se det på HBO i 2020. Ja.
0: Men det er jo ikke problemet.
2: Det skal jeg se. Det skal jeg se.
1: Ind og se det!
0: Nå, så Victor, det kan du glæde dig til, men hvad er det, du også går og glæder dig til?
2: Jamen, jeg glæder mig jo til noget super højaktuelt, som er, at Holger Rune gør comeback på tennisbanen i dag.
0: Nå, hvorhenne?
2: I Hillerød.
0: Okay, så det er ikke sådan en stor turnering?
2: Nej, jeg tror, det er sådan en ATP. Okay. ATP, det er helt forkert, det jeg siger. Det er sådan en, jeg ved ikke, om det hedder vel Davis Cup. Det er jo en landskamp.
0: Ah, ja.
2: Så det er jo Danmark, og de skal spille mod Bulgarien. Gregor Dimitrov er, hvad hedder det, trådt ud af sit otium for at spille den her kamp. Måske fordi, at hvad hedder det, Holger Rune er tilbage igen.
0: Men, og hvad mener du med, at han er tilbage, for dem, der ikke helt inde i det?
2: Altså, Rune rev sin akillessene over i en kamp, jeg sad og så for 11 måneder siden. Ja. Og så har der længe været tale om, at han var klar til at spille igen, men det har udskudt sig hele tiden. Og jeg håber, det er de rette årsager, som forhåbentlig er, at han skal være helt frisk og klar til at kunne spille, og at han ikke skal gå i stykker igen. Reelt set, jeg mener virkelig, når jeg siger, at jeg har glædet mig til det, fordi det gør tennisbilledet meget mere interessant for sådan en som mig, en dansker. Altså, han er utrolig god til at spille tennis. Det er gået op og ned. Visse perioder har været stærkere for ham end andre, ligesom alle andre sportspersoner. Men det skaber en vildt stor interesse hos mig, at han er med, at vi har en dansker i det allerfineste selskab i tennis. Det synes jeg bare er... Jeg kan simpelthen ikke vente. Jeg har ikke set så meget tennis det sidste år, som jeg gjorde årene forinden, fordi han var med, og han har lidt fyldt et tomrum fra den her generation med Roger Federer og Nadal og sådan, der stoppede. Så var der ikke rigtig nogen, jeg gad at se på længere. Så har vi fået en dansker, der kan fylde det.
1: Men der er også noget charmerende over ham, selvom han er lidt ilter. Mm. Altså, der er noget lidt sødt over den der sådan meget... Ja, ildre...
2: Han har den charme fra sin mor.
1: Dyrke.
2: Ja. Nej, Annika.
0: Ja. Grunden til, du...
2: Hende skal vi også til at se på igen. Men det er nu altså ham som tennisspiller, ser meget frem til.
0: Er det også, fordi du identificerer dig lidt med Holger Rune? Nu prøver jeg lige at lommefilosofere. Men det føler jeg, siden du...
2: Nej. Det er faktisk min interesse for tennis, som styrkes, når Holger Rune han kan spille igen. Jeg er bare meget mere til stede i de kampe. Jeg sidder ikke og second screener til en eller anden kamp. Når jeg ser Holger Rune, så er jeg meget mere på, ligesom når jeg ser Tauson, når hun er bedst. Og så videre. Men hvis du gerne vil have mig til at identificere med det, Hane, så er det klart, at han er en ung gut, som får en meget, meget voldsom skade. Han river sin akillessene over. Jeg rev selv mit baglår over, da jeg var 19 år gammel. Det tog mig endnu længere tid, 14 måneder, om at komme tilbage fra. Og jeg synes bare, at han skal vide, at vi er nogen, der ser frem til, at han bare er på banen igen, og ikke nødvendigvis ser frem til, at han skal nå
0: De der
2: helt utrolige højder, inden for et halvt år eller et år, selvom han sikkert drømmer om det. Han må tage sig sin tid, så selvfølgelig er der noget som sportsmand, der kan identificere med det, især efter sådan en lang skade. Akillessenen er ikke noget, man normalt springer som tennisspiller. Så det er meget usædvanligt, og jeg håber, at han er frisk og klar til at give mig nye, gode oplevelser foran skærmen.
0: Det håber vi, og han spiller simpelthen i dag.
2: Spiller i dag?
0: Så,
2: jeg tror nok, han spiller i dag. Jeg tror også nok, han spiller i morgen. De spiller både i dag og i morgen, det danske landshold.
0: Han spiller i hvert fald i dag kl. 16.
2: Glimrende.
0: Nå. Er I klar til, hvad jeg glæder mig til?
1: Yeah! Oh
0: my God. Kom, så synger vi. Skillemaninganingadu, skillemaninganu.
2: Jamen, jeg kan ikke.
0: Kom nu.
2: Nemlig nu.
1: Ane. Vi skriver til den 18. september.
0: Jeg glæder mig til jul.
2: Du undlader passagen. Bare det altså snart var jul.
0: Jamen det er fordi, at produceren er bare slukket.
2: Ja.
0: Fordi hun åbenbart heller ikke glæder sig til jul. Og I heller ikke synger med. Men jeg vil...
2: I september, ikke? Ja, vi skriver 18. september.
1: Den 18. september.
0: Prøv at høre.
1: 9/11, det har lige været 9/11.
0: Hvorfor siger du det? Det har ikke noget med sagen at gøre.
2: Nej, men det var...
0: Nu vil du ikke ødelægge den gode stemning. Altså, jeg vil sige, det er meget ukarakteristisk for mig. Det kan I jo ikke vide, men jeg har aldrig nogensinde været typen, der gik og glædede mig til jul, og har blevet rasende, hvis jeg så julepynt i oktober.
1: Ja, det går jo slet ikke.
0: Men nu er vi lidt over midt september, og jeg må da erkende her til morgen, Jeg skulle mærke efter, hvad jeg virkelig glæder mig til. Og jeg kan godt fortælle jer, jeg glæder mig til jul.
2: Jamen, hvad er det så, du glæder dig sådan til, Anne?
0: Jeg glæder mig til, først og fremmest, det er lidt mærkeligt, der er jeg lidt... Men jeg glæder mig først og fremmest til at se fars fede juleferie med Chevy Chase, som vi ser i vores familie hver år. Jeg kan alle replikkerne. Mm. Alle scenerne kan jeg... Jeg kunne stille mig op nu, og så kunne jeg spille hele den film. Så glæder jeg for den. Så glæder jeg mig til at pynte op. Jeg glæder mig til lys ude i hækken. Jeg glæder mig til at lave hjemmelavet leverpostej og småkager. Jeg glæder mig til at hygge indenfor og... tale om... jeg glæder mig til at give nogle gaver og være generøs. Og, hvorfor kigger I så skeptisk på mig? Det er lidt ærgerligt, det radio der, fordi jeg står og kigger på to mennesker, der simpelthen...
1: Jeg kan ikke...
0: Hvorfor kan I slet ikke glæde jer på min vegne?
2: Jamen, jeg kan godt glæde mig på din vegne til november. Hvis vi genbesøger den her til november, så kan jeg godt, glæde mig på din vegne. Men jeg kan også godt lide jul, altså, når den kommer. Når den, ligesom, når den står for døren.
1: Ja. Jeg kan lide jul hver
2: Det er den 18. september. Men du kan lide det hvert andet år?
1: Hvert andet år. Ja. Hvert år for meget.
2: Rejser du så fra det i de år, hvor du ikke kan lide
1: sidste
2: det?
1: Sidste år var jeg ude at rejse over julen, så i år har jeg det sådan, nu glæder jeg mig lidt til... Altså, jeg kan godt se sådan, det bliver svært. Ikke nu.
0: Nej, men
1: prøv at høre, hvad jeg siger. Over, at sommeren er slut.
0: Jeg siger jo heller ikke, at jeg gerne vil have det i jul nu. Det vil jeg ikke. Det vil være mærkeligt. Jeg siger bare, at jeg går og glæder mig. Altså, det gør mig glad, når jeg tænker på, at vi har jul i sigte.
1: Hvad spiser I juleaften?
0: And. Kun. Ikke noget med and og flæskesteg. Victor, hvad spiser du? Jeg frygter et eller andet.
2: Nej, jeg vil helst have and også. Ja. Jeg kan godt lide Waldorf-salat. Synes jeg smager rigtig dejligt. Den ene gang om året.
0: Ja. Jamen, det kender jeg flere. Ja. Produceren Anna råber min dister så højt ind i mit øre, at jeg næsten, jeg tror, får en høreskade.
2: Smager også godt. Ja. Det smager også godt, ja.
0: Hvad med dig, Gustav? Hvad er du ude i?
1: Jamen, vi spiser også and, men jeg er jo ved at gifte mig ind i en bundeslægt, som spiser risengrød, inden de spiser and.
0: Ej.
1: Hvilket jeg synes er kritisk.
2: Gås er det rigtige. Gås er det rigtige.
0: Prøv at se, nu er I allerede inde i julesnakken. Er det ikke dejligt?
2: Jeg er der ikke.
0: Der fik jeg jer. Nå, men vi skal videre. Jeg vil bare sige... Gustav glæder sig til O Mary på HBO.
1: Men jeg skal lige indskyde. Ja. For en uge siden glædte du dig til efteråret.
0: Ja, sådan er jeg.
1: Og så er det rykket ret hurtigt videre.
0: Victor glæder sig til Holger Rune. Og jeg erkender det. Det kan være, det er skamfuldt. Det kan være, det er kikset. Men jeg glæder mig til jul.
1: Vi må syde på til noget varme og noget sol til Miami. Mm-hmm. Fordi min påstand er, at vi alle sammen skal til at lære Miami lidt bedre at kende. Jeg tror, det er på vej til at blive USA's uofficielle hovedstad.
0: Det er lidt af en påstand.
1: Ja, og jeg vil gerne underbygge det, men først så siger jeg lige velkommen til Lasse Engelbrecht.
3: Tak.
1: Som er journalist her i DR Nyheder, du USA kender, du er historiker, og du skal gøre os klogere på, hvad kan man sige, den ånd, eller den kultur, der er i Miami, eller måske mangel på samme, men det kan du så vurdere. Hvis jeg lige ridser min tese op, så læste jeg i The Economist, at Miamis økonomi bulrer derudad.
3: De spiser ikke flæskesteg, kan jeg hilse dig at sige.
1: De spiser ikke flæskesteg.
2: Hvad med at komme afsted?
1: Miamis økonomi buller derudad, efter måske at have været lidt lunken i en periode, eller sådan, Florida har måske ikke været det sted, man tog ned, så nu er der virkelig vand på kedlerne. Derudover, så er det nye GTA, altså det her computerspil, hvor man kører rundt i biler og skyder nogle gangster, eller andet, jeg kender det, jeg har ikke spillet det. Mm. Det foregår også i Miami. Der er en lang række reality-programmer, som jeg så til gengæld ved rigtig meget om, som også foregår i Miami. Real Housewives of Miami, Million Dollar Listing Miami, Wags to Riches, Members Only Palm Beach. Der er en masse tech-milliardærer, der lige er flyttet dertil, altså inden for de sidste par år. Mm. Bezos, Zuckerberg, you name it, de har købt en kæmpe grund på den der lille milliardærø, der er. Og så er der selvfølgelig, som vi ikke kan komme udenom, Mar-a-Lago, altså Trumps kæmpestore resort, som han jo under Biden-årene kørte lidt som sådan et rivaliserende hof, hvor han inviterede statsledere på besøg, og han havde også taget en masse papirer med derned fra Det Hvide Hus, som han så fandt ud af, det måtte han ikke. Så på den måde virker det som om, at der er en masse penge og magt og kultur, politik, som centrerer sig i Miami. Hvad siger du til den påstand, Lasse?
3: Det er jo ikke en påstand, det er faktum.
0: Nå.
3: Altså, Donald Trump har jo simpelthen bare lavet en hop for milliardærer, Den var der i forvejen, men den er jo blevet rigere og rigere og rigere. Ikke kun på grund af Trump, det er også bare udviklingen, altså Miami er vokset. Men det er også ham. Den politiske magt, den reelle politiske magt, er pludselig blevet samlet i Palm Beach, og så er der virkelig mange milliardærer, der godt kunne tænke sig lige at få en lille grund der i nærheden. Og de er ikke billige, skal jeg hilse at sige. Altså, jeg har kørt rundt med sådan en ejendomsmægler ude på Palm Beach og set de der grunde. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er sådan en tom grund, $80 million.
2: Du købte det ikke, Lasse? Du købte ikke?
3: Nej, jeg tænkte på det, men så sagde banken nej.
0: Men, og er det meget dyrere end resten af USA? Eller, altså, er det der, hvor det topper?
3: Ja, altså, Palm Beach er lige nu det, er sådan det dyreste sted i gods øjne i USA. Ikke? Og det er vist også det sted i verden, der er flest milliardærer samlet på mænds plads. Så det er et helt vildt sted at opholde sig.
1: Og du har jo du har været der, du har boet i Palm Beach i nogle uger og sådan noget. Hvordan er det? Altså, hvad er følelsen af at gå rundt i de her bydele?
3: Det er jo det er et vildt område. Altså, jeg var der for at skulle simpelthen bare have nyhedsvagten for DR hen over sommeren. Så jeg var der lige 14 dage, boede på det absolut billigste hotel, der overhovedet eksisterer der.
0: Sådan er nemlig DR.
1: Som sikkert stadig var dyrere, end hvad vi ellers må bruge penge på.
3: Nej, det gik faktisk lige ind under, men det tror jeg simpelthen var, fordi det var sådan en ferietidspunkt, hvor amerikanerne ligesom forsvinder derfra. Men bare det sted var jo vildt nok i sig selv. Altså, der var sådan en lille gård, hvor folk, alle mænd, går i loafers.
1: Ja.
3: Bare tær ned i dem selvfølgelig. Mm. Beige, lyserøde, pastelfarvede poloshirts. Og de kan med det samme se, at sådan en type som mig, ham der, han har ingen penge. Altså, ignorer idioten. Lad ham sidde derovre ved sit lille bord og drikke sin kaffe, der øvrigt koster et eller andet
0: fuldstændig. Der var ikke nogen, der ville snakke med dig.
3: Nej, det var det ikke. Nej, men det er simpelthen et vildt, vildt sted, Palm Beach. Du kan jo se det på alle mulige måder. Altså, forretningerne, altså, det er kun top dyreste designere og skønhedsklinikker, hvor Don Jr. for eksempel lige har fået lavet sin jawline, den ligger der jo også. Altså, der ligger så meget af sådan noget, vi tænker, det der, det har vi hverken råd eller måske lyst til at komme i nærheden af.
0: Men jeg forbinder meget, måske ikke Palm Beach, men så South Beach i Miami og andre steder i Florida med sådan ret meget frisind. Ja. Altså, jeg har altid tænkt det lidt som sådan en underlig kapitalistisk udgave af Christiania. Altså, ja. du kan se ud, som du har lyst. Du kan egentlig også sige, hvad du har lyst til. Der er lidt, altså, der gælder ikke så mange regler. Og sådan. Det hele er sådan lidt sådan free spirit. Er der stadig sådan?
3: Jamen, sådan er det jo også. Altså, Florida er jo kendt for det der med, at det er jo sådan en vild blanding af silikonebryster, silikonelæber, silikone alt.
0: Ja.
3: Og så forlystelsespakker. Der er krokodilleforlystelsespakker. Jeg var inde i sådan en, hvor det bare handlede om at gå rundt og se krokodiller i underlige scenarier. Altså for eksempel i en gynge. Altså det, hvor jeg det selv var bange for at blive et. Altså du kan jo gøre alt, hvad der sådan virker falderet og skørt for os danskere. Der, men
0: og der er ingen, der dømmer dig rigtigt?
3: Nej, altså i bestemte områder af Miami er der i hvert fald ikke særligt sydpå. Når hvis du kører sydpå fra Palm Beach og ned mod det store byområde, ikke? Og Miami Beach og det der, der kan du jo ligesom gøre, hvad du vil. Der er det der store indryk af studerende, som jo farver alting i noget helt andet lys, end du oplever i Palm Beach, for eksempel.
1: Men hvad kendetegner den, hvad kan man sige, elite, som nu bor der? Du siger, alt er så dyrt. Hvad er det for nogle værdier? Altså, når jeg tænker på sådan en New Yorker-elite, så er det jo enormt intellektuelle. Mm. Det er noget med at se ned på vestkysten. Det er noget med at nærme sig det europæiske, forstå sådan europæisk design og sådan noget. Hvad kendetegner denne her Miami-elite? Hvad er deres værdier? Hvad går de op i?
3: Jeg kørte rundt med ham, ejendomsmægleren der, og han sagde på et tidspunkt, det var lige i forbindelse med, at Mamdani blev valgt, altså den socialistiske borgmester i New York blev valgt. Så sagde han, ja, det kommer til at skabe store forandringer, fordi der kommer så mange økonomiske flygtninge nu fra New York og ned til ned til Miami. Så sådan flygtninge, ja, altså for eksempel
0: stakkels
3: milliardærer, ja. Ja, som simpelthen ikke gider at blive beskattet derop. Men det, der er sket med Trump, det er, at, og sådan er det jo alle steder, hvor præsidenter ligesom slår sig ned, der farver folk sig ligesom efter præsidenterne. Når han er der, så er der bare direkte, og selvfølgelig i tilfældet Trump, endnu mere direkte adgang til muligheder for at tjene rigtig mange penge. Og det gør jo, at du har nogle folk, som i ret høj grad er enige med Donald Trump, som ligesom samler sig om ham. Hans klub er jo blevet sådan et samlingssted for hele eliten. Alle vil derover og hygge sig og sådan noget, ikke? Så det er makka, makka, makka.
2: Hvis vi skal stole på demokratiet, så har Donald Trump nu alligevel kun 2,5-3 år tilbage, ikke? Ja, er der ingen chance for, at det her det er opløst lige så hurtigt, som han var præsident, at Miami det skulle være et sted at tage hen?
3: Jo,
2: fordi jeg har sådan en idé om, at det kommer lidt fra ham. Altså, det er et eller andet med, at han

0: hvordan det går til midtvejsvalget. Det er ellers, altså Trump har virkelig fået sat sig hårdt på det der, gjort det til en republikansk stat, men det kan ændre sig meget hurtigt, og det er det, der er på en måde ret fantastisk ved USA. Det skete også i Austin, mens jeg boede der. Altså, man fik et kæmpe stort ryk ind. Da tech-branchen kom, så kom alle de der sataner fra Californien, som texanerne synes, de er, og begyndte at præge det hele, og præge den politiske sammensætning i Texas. Nu ser man pludselig et senatskandidat derovre, der muligvis kan vinde, altså en demokrat over en republikaner, det vil være første gang i årtier. Og den udvikling kan man jo sagtens, man kan allerede se det i det små, men det kan også godt komme til at ske i Miami. Mm.
1: Lad os sige, jeg har også et spørgsmål, og det er ikke sikkert, at du kan svare på det, fordi du er jo sådan mest politisk journalist, men der er jo også og har altid været en meget livlig, levende kunstscene i Miami, og en meget, meget kendt kunstmesse, og altså det er sådan meget og på et meget højt niveau. Er den, trives den så, eller bliver den holdt sådan, altså kan den leve side om side med det her, altså helt utrolig voldsom, svulstig, dårlig smagsstemning?
0: Så længe der er penge, er du også kunstner. Så alle de der franske venstreorienterede kunstnere, de vil selvfølgelig også altid være der. Men jeg kender faktisk nogle folk fra Mexico City, der er meget inde på kunstscenen der. Og den scene hænger jo ret meget sammen med både Los Angeles, men også med Miami. Der sker jo, altså på grund af beliggenheden, så er der jo bare en tæt forbindelse til Sydamerika. Så den vej fra er der også en kunstscene, som er ret hip og dyr og så videre. Så det kører jo for dem, og vil nok blive ved med, det tror jeg. Ja. Selvom de går og holder sig for næsen, mange af de der rige kunstkøbere fra Mexico City.
1: Ja,
0: nu, ikke?
1: Er du sindssyg?
2: Ja, fordi det er jo også det. Altså, så er der den hvide, eller måske hvide, sorte, velhavende overklasse, men der er jo også en kæmpe latino-befolkning i Miami. Hvordan spiller det sammen med den der sådan lidt snobbede, wannabe, waspy, tulut, og så den sådan vibrerende latinamerikanske...
0: Ja, altså, mens jeg boede i Palm Beach, der var ICE jo i gang med at lave raids rundt omkring. Og de gik jo blandt andet ind i Palm Beach og begyndte at hive mexikanere ud af buskene. Altså, de gik simpelthen og klipper. De går og klipper buske og træer og græsplæner for milliardærerne. Og der var sådan et raid, hvor de blev anholdt i ret stort antal. Og det skaber jo... Altså, mange synes, det er i orden, men det skaber også i et område som Miami, der er så latino-domineret, som det er, skaber jo også nogle kæmpe store interne spændinger. Så Miami er på mange måder en ret interessant gryde, man kan kigge ned i, hvis man vil se på, hvordan USA udvikler sig i kølvandet på Trumps, kan man sige, historiske politik mod immigranter.
2: Og så vil jeg også bare lige komme med lidt brugeroplysning. Jeg sad og kiggede på Mar-a-Lago, inden vi skulle lave det her indslag. Man kan jo gå ind og bare se sådan deres festlokaler. Det er vanvittigt.
1: Ja.
2: Det er jo fuldstændig vanvittigt at forestille sig, at man skulle sidde sådan et gotisk Versailles-klunkehjem.
1: Det er meget en Versailles-inspireret.
2: I 35 grader høj luftfugtighed. Det er groteskt.
1: Altså, det er et af mine store, store ønsker, det er at komme indenfor i Mar-a-Lago. Jeg vil så gerne ind. Men har du været inde, Lasse?
0: Nej, det har jeg ikke. Jeg har kørt rundt om.
2: Du kørte rundt om.
3: Ja. Messerschmidt har været der.
1: Yeah, I know. Ja.
3: Kan vi få fat i Messerschmidt? Ja, så kan du fortælle os, hvordan det ser ud.
2: Vi må have Messerschmidt med næste gang, som Mar-a-Lago.
1: Det er jo en serial queen, der har bygget Mar-a-Lago.
2: Det er fuldstændig vanvittigt, at man kan... At det hænger ikke sammen. Lasse Engelbrecht, tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på Miami. Altså,
0: selv tak.
2: Den kommende hovedstad i USA. Som sagt, journalist i DR Nyheder, USA kender historikere. Og så synes jeg, vi skal slutte på Welcome to Miami.

0: Ja, det var Miami's en kort gennemgang af Miami, som altså nu skal du til New York i næste uge.
1: Det kan nå at ændre sig.
2: Jeg vil tage til Miami, hvis jeg var dig.
0: Ja. Nu er vi nået til det vi kalder ugen kort og godt, hvor vi lige har en lille historie med, som vi tænker den fortjener i virkeligheden nok lige lidt mere opmærksomhed. Og hvis jeg skal starte.
2: Ja. Gør du det?
0: Så vil jeg sige, at det er en artikel, jeg læste i Berlingske, som gjorde mig, vil jeg sige, virkelig bekymret. Og det tror jeg, alle skal være. Går I antikvariater? Altså går I nogensinde ind og kigger i et antikvariat og ser på gamle bøger?
2: Ja, absurd meget.
1: Yeah. I ny og næ.
0: Ja, det elsker jeg. Og jeg elsker også, når jeg er ude at rejse i London eller New York, hvor du skal til. Det der med at finde en boghandel og komme ind og gå og nus rundt, og den duft, der er og sådan noget. Ja. Der er nogle ting, vi bare ikke må miste.

0: du kan jo virkelig købe billige bøger i antikvariater.
1: Der er sket noget meget mærkeligt, og det er ikke kun i Danmark, men det sker i hele verden. Men i Danmark i sidste uge, der var der flere antikvariater i København og Aarhus, som på samme tid modtog den samme mail. Og den mail kommer fra et kanadisk firma, der kalder sig Zoom Books. Mm. De skriver i mailen til antikvariaterne, at de er klar til at købe, og nu citerer jeg, en større mængde danske bøger, frem for hvad virksomheden kalder for enkelte ordre. De skriver også, vi udvider i øjeblikket vores indkøb af danske bøger fra Danmark, og fortsætter, Zoom Books arrangerer og betaler fragten og står for importen til Canada, så I skal blot håndtere de sædvanlige eksportpapirer og pålæsningen. Det er jo
2: fordelagtigt.
1: Men også som Benjamin Stor Hansen, som er ham, der har stor antikvariat i Københavns nordvestkvarter, han synes, det er lidt mærkeligt.
2: Ja.
1: Han ringer til nogle af sine kolleger. De har fået samme mail. Ej, og det, der er lidt mærkeligt, er, at det de er jo ikke vant til. De er jo vant til, at nogen skriver, har du den og den her titel, den er jeg interesseret i. Man bare vil købe en masse bøger på én gang. Et kanadisk virksomhed, der vil købe en masse danske bøger.
2: Ja.
1: Hvorfor vil de det?
2: Jeg ved det, men fortæl det.
1: Gustav, ved du, hvorfor de vil det?
0: Ja.
1: Ja. Det, de vil, er, at de vil høste de her bøger til AI, til kunstig intelligens, som så kan de vil træne sprogmodeller med dem.
2: Ja.
1: Og det betyder, at de destruerer bøgerne på den måde, at det har det selskab, der hedder Anthropic, allerede gjort for længst, og Zoom Books arbejder formentlig for Anthropic. Det kan man jo ikke rigtig vide nu. De vil ikke udtale sig om det. Men det her store AI-foretagende Anthropic har simpelthen udviklet en maskine, som skærer bøgerne op. Altså slicer dem op med en kniv. Så bliver de indlæst digitalt, og så bliver de destrueret.
0: Ja.
1: Og så bliver det sprog, og den bog handler om, det bliver brugt til at træne de her sprogmodeller, som vi alle sammen er glade for.
0: Det er så nederdrægtigt og genialt.
2: Det giver sindssygt god mening, men det er dejligt, at alarmklokkerne de ringer hos alt.
1: Men det lyder jo også som noget, der ikke... Altså det lyder, jeg ved godt, vi hele tiden siger, at det lyder som science fiction,
0: det
1: men man får
0: totalt
1: helt ondt i maven af,
0: det er sindssygt,
1: at nogen derude er i gang med at destruere gigantiske mængder af antikvariatiske bøger, som er vores fælles historie.
0: Kultur,
1: forestil jer, at vi slet ikke havde nogen bøger længere at kunne kigge på, eller nu talte du om, at du ønskede dig latinbøger til at have stående i borgerjorden. Altså, jeg kan slet ikke forklare, hvilken sorg jeg pludselig føler ved tanken om, at vi ikke længere har bøger, fordi de bliver bare indlæst af sprogmodeller.
2: Ja, det værste er, og det ved vi jo ikke, men jeg kan tænke, at de ikke engang... Det er ikke fordi, de ønsker at destruere bøgerne. Det kan jo sagtens være. Det er ikke det, der er min tanke. Det er bare, at for at høste til sprogmodellerne, så er det metoden at gøre det på.
1: Ja.
2: Og når den metode har fundet sted, altså hvor man skærer siderne af, så er bøgerne jo ikke noget værd længere. Du kan ikke samle dem igen, og så makuleres de. Og jeg synes, altså...
1: Men det er også det, at de stjæler dem. De høster indholdet.
2: Klart, og de oplyser ikke, af hvilken årsag, at de kommer efter de bøger.
1: Altså maskinerne kopieres.
2: Men tænk sig, hvor ligegyldig en vare, en bog er for dem. Og af hvilken årsag? Mm. Hvad er årsagen? De skal skabe sprogmodeller til de her AI, foranstaltninger, for at tjene penge, går jeg ud fra. Ikke?
1: Den gode nyhed er, at antikvariaterne er ikke gået med på den. Og de har også været, de har samlet sig i en, i fællesskab i Europa og fundet frem til, at det her, det skal vi selvfølgelig ikke være en del af. Det vil vi ikke være med til. Så der er jo selvfølgelig, og der er stigende skepsis over for AI, heldigvis. Men hvor er det vildt, at der er, at tænk, at de sender sådan en mail ud. Jamen, det er bare chokeret.
2: Kan man komme i kontakt med Zoom Books?
1: Nej. Nej. Eller jo, der er nogen, der har talt med dem, de påstår, at det er jo ikke dem, der gør det.
2: Oh, okay,
1: nej, fordi de strøger dem jo videre.
2: Okay, okay.
1: Ja, men hvorfor at kanadisk virksomhed pludselig vil købe en masse danske bøger?
0: Det
1: kan man godt undre sig.
0: Det er vitterligt, James Bond. Ja. Eller sådan, det er så sindssygt.
1: Ja, det er virkelig modbydeligt. Nå, Victor, du har noget helt andet,
2: det må
1: du gerne vil
2: sige.
1: Tale om.
2: Det
1: så fordi, at nu har vi talt nok om AI. Nu, det var lige... Det var
0: ugens
1: nedturshistorie.
2: Ja, det er nedtur.
1: Ja.
2: Ej, det var optur, at de ikke sender bøgerne afsted.
1: Ja, det er også
2: det er kæmpe optur.
0: Det er meget fedt.
2: Nej. Min ugens, kort og godt, er, jeg kørte, herud i morges, og måtte lige af omveje og tænke, hvorfor fanden skal jeg allerede omveje nu? Og det viser sig at være fordi, at man allerede nu er på vej til at sætte,
1: barriere.
2: Bander og barriere op til Copenhagen Half på, søndag. Half maraton løber i stablen, og det er verdensmesterskabet, som afholdes i København. Og så var det, at jeg tænkte, har I bemærket, hvor voldsomt mange, der er begyndt at løbe? For det er stukket fuldstændig af. Alle løber. Alle er en del af et løbe-community. Ja. Det er følelsen, jeg har, når jeg kigger ud og løber selv ud i mine løbesko, i det københavnske bybillede. Morgen, middag og aften er der teams, der samler
1: flokke,
2: sig.
1: Flokke
2: af løbere. Det er virkelig blevet en social ting. Det har en værdi virkelig, altså for både sådan, altså arbejdslivet spiller det ind i, datinglivet kan jeg også forstå, det sociale liv. Hvis man ikke er en del af en løbeklub, så er man ikke aktiv, så er man ikke rigtig, så tager man ikke del i noget moderne, Og samtidig, så er det ligesom om, at det er med til at skubbe eliten også, for vi bliver dygtigere og dygtigere til at løbe, synes jeg. Jeg tænker, at forhåbningen kan jo være sådan fra et rent elitært synspunkt, at det skaber den næste, eller fem næste danske stjerner, som kan konkurrere med svenskerne og nordmændene, som er langt foran det her.
1: Hvor mange deltager i det her halvmaraton?
2: Som jeg forstår det, i år er der 35.000 deltagere. Til næste år har man udvidet med 10.000 pladser, altså 45.000 tilskuere. Det sjove er, at hvis du går på København Halfs hjemmeside lige nu, så kan du kun blive henvist til næste års halvmaraton, altså signed up til lodtrækningen. Det har ikke fundet sted endnu i år på søndag, men alt drejer sig om næste års maraton, halvmaraton, hvis du går på deres hjemmeside. Så det har virkelig, altså det er virkelig markant, hvor meget det har vundet ind løb derude.
1: Løber du også?
2: Jeg
1: løber ikke. Gustav løber heller ikke, så vi er jo ikke repræsentative.
0: Det gør da.
2: Nej.
1: Gør du?
0: Ja, men
2: du kan da godt finde på lige at lufte
1: det der. Det vil du skjule meget godt for. Nå, du løber også.
0: Ja, men jeg løber ikke, som jeg kunne forestille mig, tidligere professionel fodboldspiller.
1: Hvor meget løber du, Victor?
2: Jeg løber alt imellem 80-105 kilometer om ugen, faktisk. Ja. Det kan jeg godt lide. Og har jeg lige en time og 15 minutter om dagen, hvor jeg virkelig kan koble fra. Og jeg er jo ikke en del af de her løbe-communities.
0: Nej.
2: Jeg gør det jo faktisk for at komme væk fra det sociale. For lige at være mig selv i en time, udfordre mig selv, gøre noget, jeg føler er godt for min krop, holde mig i form, og udfylde et tomrum, som jeg mangler fra min fodboldkarriere. Altså den der daglige træning, den sidder i en, og hvis man ikke får den noget sted fra, så bliver jeg. Jeg har i hvert fald er ret overbevist om, jeg vil blive rigtig skør af det.
1: Ja. Hvorfor løber du, Gustav?
2: Altså samme årsager.
0: Jeg løber jeg løber, fordi det er rart at tømme hovedet, og jeg løber, fordi det føles dejligt i kroppen bagefter. Men Victor, når man løber så meget, som du gør, så løber man vel fra noget. Er der ikke nogen normale mennesker, der løber 100 km om ugen?
1: Nej, det er lidt ekstremers.
2: Ja, jeg tror faktisk også, det er ret ekstremt, men det har ligesom det er blevet en del af min rytme. Det kan hænge sammen i min hverdag. Når folk de siger til mig, du er jo også i sindssygt god form. Hvordan bliver man det? Så siger jeg, at du skal have tid.
0: Så siger du, jeg løber 100 km.
2: Så siger jeg, det skal man have tid til. Altså, jeg har tiden til det, og jeg kan selv strukturere, hvornår jeg gerne vil ud på mine løbeture, og få brændt den krudt af, holde mig i form, hold mig nogenlunde til, se sådan, kigge mig selv i spejlet, både sådan fysisk, men også sådan mentalt, og sige, jeg har det godt med, at jeg stadig kan holde mig i gang.
0: For jeg er en meget doven løber forhold til det her. Altså, jeg løber lige så længe jeg gider, og så stopper jeg, når jeg gider mere.
1: Og tager du en smøg.
0: Og så tager en smøg bagefter.
2: Jeg tager også masser af smøg.
0: Det hvad hedder det? Fordi jeg synes, jeg løber meget efter sådan tid, eller sådan, jeg sætter en podcast på, og så sådan noget, det var 38 minutter godt, så løber jeg, indtil den er færdig.
1: Det er også smart.
0: Eller, altså, i stedet for, jeg skal død og kridte løbe 7 kilometer, eller 10 kilometer, eller 5 kilometer.
2: Men jeg sætter også ofte en podcast på. Jeg gør bare det, at jeg finder en, der er en time og 15 lang, så den udfylder det meste, eller sætter en i kø, som kan udfylde den, eller overtage den næste.
0: Har du aldrig løbet en?
1: Jo, jeg har prøvet igennem årene, men det er ikke godt med mit temperament. Nej. Det eneste, jeg kan tænke på, det er, stop. Så stop dog. Hvor er det åndssvagt? Hvad laver du?
2: Jamen, jeg tror, det passer meget godt ind i tiden, tror jeg. De unge mennesker, de kan lige udstyret, og det er den signalværdi, der er i det. Man kan se godt ud, mens man gør det. Det er blevet sexet og svedet.
1: Det har det altid været. Nå, Gustav,
0: Kunne I nogensinde finde på at stille op i en skønhedskonkurrence? I kunne begge to jo godt. I er jo meget smukke begge to.
2: Tak skal du have.
1: Tak.
2: Jeg kunne ikke.
1: Jeg kan huske, at jeg engang var til casting inde i Illum, da jeg var 14 eller 15, hvor de ledte efter årets supermodel. Jeg kom ikke videre.
0: Nå. Nej.
2: Jeg vil heller ikke komme videre, men jeg vil heller ikke give det. Altså, jeg synes, det er kedeligt overfladisk.
1: Der var
2: det
1: mange skønhedskonkurrencer, da jeg var barn.
0: Hvis I spørger vinderen af Miss Danmark 2026.
1: Der er sådan en.
0: Simone Julie Lytje, som har vundet kronen og titel. Hun er 22 år, hun er fra Silkeborg. Så er det ikke kedeligt overfladisk.
1: Okay.
0: Så handler det om, hun siger til Se og Hør, det er ikke kun en titel, men en mulighed for at bruge min stemme og platform til noget meningsfuldt og inspirere andre til at turde gå efter deres drømme, også når livet ikke helt går som planlagt.
2: Mm.
0: Personligt har jeg vendt mine udfordringer, som i dag er blevet grundlaget for mit velgørenhedsprojekt Stærkere Sammen, et fællesskab for børn og unge med kronisk sygdom. Mm. Vi har fået en vinder af Miss Danmark-konkurrencen.
1: Som altså er blevet afholdt i den her uge?
0: Denne her uge, det er den 16. Det er 2 dage siden, det er i onsdags, at hun vandt. Har I set nogle af videoerne fra Miss Danmark-udtagelsen og konkurrencen og showet? Noget som helst af det? Jeg er nødt til, alle lyttere, der har en smartphone, skal gå ind på Instagram og finde nogle af de videoer. For det har været, som en, der har fulgt med på sidelinjen, et hæsblæsende ræb for at finde den bedste kandidat.
2: Mm.
0: De har sgu...
2: Til hvad? Kandidat til hvad?
0: Til at vinde Miss Danmark.
2: Ah, ja, ja.
0: En skønhedskonkurrence for piger, som har langt krøllet hår og går i højhældede sko og kjoler, og som bærer sig selv meget sådan pænt. Jeg tror, de ville klare det rigtig godt i Miami, i Mar-a-Lago. Og så skal de konkurrere i en række, hvad kan man sige, dyster eller sådan skills. Så noget af det handler om, hvordan ser du ud i en kjole?
1: Ja, det er det.
0: Noget af det handler om, hvordan ser du ud i badetøj?
1: Ja.
0: Noget af det handler om, har du nogle særlige talenter? Der er for eksempel nogen, der kan danse, eller ryste en drink sammen, eller trylle en kanin op af en hat.
1: Nå, der er en, der kan trylle.
0: Sådan noget. Og kan du tale, kan du være på, kan du gå catwalk, kan du repræsentere Danmark ved den store internationale Miss Universe-konkurrence?
1: Mm-hmm.
2: Mm.
0: De leder efter, står der på deres hjemmeside. Unge kvinder, som interesserer sig for skønhed, sundhed, mode, sport, uddannelse og har ambitioner for fremtiden. Der er ikke nogen krav for højde eller drøjde. Du skal have en positiv indstilling til tingene, have en stærk udstråling, god energi og være glad for nye oplevelser og udfordringer. Du skal have nogle fremtidsmål og ambitioner og lysten til at gøre en forskel. Et stort smil og livsglæde er en vigtig del af skønhedskonkurrencen, så sørg endelig for at sende nogle billeder ind. Bla, bla, bla, bla. Så kan man blive... Du, Anne! Du ligner, du har den næsten. Ret ryggen. Ja, brystet frem.
1: Det der med det er, at du må ikke have kort hår.
0: Du må ikke have kort hår.
1: Mm. Og du må heller ikke være mor.
2: Født? Har du født, Anne?
1: Ja, ja. Det er helt... Jeg kommer slet ikke i gærheden af det. Desværre. Jeg synes jo, det er sådan et meget snævert skønhedsideal. Må man sige det?
2: Jamen, det er jo helt åbenlyst. Altså, ja, det er super snævert.
0: Det er gammeldags. Ja, der er nogen, der vil kalde det lidt gammeldags. Mm. Jeg synes jo...
1: Hvad synes du?
0: Jamen, jeg synes jo bare, at når man ser de videoer, så de piger her, de er... Og jeg synes faktisk... Jeg ved godt, man ikke skal kalde folk over 16 år for piger. Lige det her tror jeg godt, at vi kan sige piger. Jeg tror faktisk, de oprigtigt talt er stolte og glade for at være med i det her.
1: Ja, det tror jeg også. Ja.
0: Så jeg siger bare tillykke til Simone Julie Lytte fra Silkeborg, som er blevet Miss Danmark 2026. Altså,
2: det gør jeg også.
0: Jeg tænker,
2: det
0: jeg har godt. Victor sagde jo rigtigt på redaktionsmødet, at vi er forsvarende mestre i Miss Universe.
2: Ja, ja. Og det forpligter. Det forpligter, at vi sender flere smukke kvinder afsted.
1: Ja.
0: Hun siger, vil jeg bare lige afsluttende komme med her, hun siger, vi skal shine, ligesom vi er.
2: Ja,
0: det er jo ret i.
2: Jeg har simpelthen bare lige lyst til at sige til dem, der ikke vinder konkurrencen, eller ikke har vundet, I kan sagtens... fortsætte med at være smukke alligevel. De skal 100%. Blive ved med at tro på det.
1: Mm.
2: Ja.
0: 100%.
1: Mm-hmm. Og held og lykke til
0: Simone.
1: Til Simone.
0: Ja.
1: Vi krydser fingre for hende.
0: Stort tillykke herfra.
1: Ja. To andre kvinder, som vi kan være rigtig stolte af, og som har vundet, det er Maj El Tugi, som er filminstruktør, og som vandt Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig for filmen Kvinde Ukendt, som endnu ikke har haft premiere herhjemme, men som dykker ned i den omstændighed, der var omkring kvinder lige efter 2. verdenskrig, som havde haft noget med tyskerne at gøre og blev udsat for forfærdelige ting og sager. Den film, Kvinde Ukendt, vandt festivalens hovedpris, Guldløven. Men ikke nok med det, så vandt filmens hovedrolleindehaver, Mathilde Ahrsell, også prisen som bedste kvindelige skuespiller. Og det er sjældent set og meget usædvanligt. Claus Christensen, chefredaktør på Eko, velkommen til.
3: Tak.
1: Claus, jeg faldt over, at du sagde eller udtalte i forbindelse med det her, de her flotte priser, at nu skulle de så til at lægge sig i selen. Fordi nu starter det her Oscar-ræs, hvor at der skal bruges utrolig meget tid og utrolig mange penge. Først og fremmest, hvor mange penge taler vi om, og hvor meget tid taler vi om? Og så kan vi altid tale om, hvorfor skal man overhovedet bruge alle de kræfter?
3: Vi ved ikke konkret beløbet, men jeg har prøvet at sidde sådan lidt og regne på det, og også snakket med nogle folk, og vi snakker i hvert fald over 1 million. Vi snakker måske også 1,5 millioner.
1: Som penge, som skal bruges på en form for kampagne?
3: Ja, det er simpelthen en lobbyvirksomhed, som Danmark skal i gang med, og filmselskabet Nordisk Film og filmholdet her, og som jo består i at simpelthen dybest set gøre opmærksom på denne her film. I denne her kategori, der hedder bedste internationale film, der vil være omkring 100 film, der bliver indstillet. Og der kan man jo godt drukne i mængden. Og den er jo kommet fantastisk fra start, men det er jo ikke nok.
1: Det er slet ikke nok.
3: Slet ikke.
1: Altså deres, de kan ikke hvile på laurbærrene.
3: Overhovedet ikke. Så nu skal der jo visninger rundt om i verden til særlig udvalgte også. Det gælder simpelthen om først og fremmest om at finde 5-6 virkelig prominente ambassadører, der kan gå ud på Facebook eller hvor de nu gør det, og tale for denne her film. Fordi så kan man også få spredt det. Der er 11.000 medlemmer af Oscar Akademiet, og det, man kan selvfølgelig ikke besøge dem alle sammen.
1: Nej.
3: Så derfor prøver man at gå efter nogle af de største spidser, og nogle af de indflydelsesrige personer, og der laver man private visninger, altså simpelthen privat i en biograf, eller måske også i deres hjem, og hvor man så er ude og tale for den her film, for at de får øjnene op for den.
1: Så en ting er, at man viser filmen, det giver sig god mening, men Mathilde Ahrsell og Mael Tugi og andre skal også sådan fysisk være til stede til middag eller fester, eller hvordan? Altså.
3: Ja, det er simpelthen, at de skal over ved nogle af visningerne, så skal de være med og præsentere, måske give interview bagefter. Det giver rigtig meget, fordi de her folk her, de elsker film, som skal stemme, så de stemmer også efter de gode film, men det er jo ikke nok.
1: Mm-hmm.
3: Man skal simpelthen også kunne lide de personer, der laver den. Det har i hvert fald en stor betydning for dem. Så at det, at vi gudskelov har to fantastiske kvinder, Mael Tugi og Mathilde Ahrsell, som også er likeable og gør et godt indtryk, det skal man selvfølgelig bruge i denne her kampagne.
1: Men det føles jo lidt mærkeligt, Claus, at det ikke bare er filmen som værk, der får lov til at tale for sig selv, og så bruge så mange penge, 1,5 million. Hvorfor er det her så vigtigt? Altså, hvorfor er det her Oscar-halløj så vigtigt?
3: Jamen, fordi det er den største scene, du for en dansk film overhovedet nogensinde kan komme ud på.
1: Mm.
3: Og nogle gange så har vi jo altid en indstillet film, men ikke nødvendigvis en så stærk film.
1: Mm.
3: Og nu har vi simpelthen vundet. Der er to festivaler i verden, der er førende. Det er Cannes, og det er Venedig.
1: Mm.
3: Og engang var Cannes førende. Det er Cannes ikke på samme måde mere, så vi taler også om faktisk den største festival i verden, de har vundet. Ovenikøbet 2 priser.
1: Mm.
3: Kun 6 gange før i hele Venedig-festivalens historie er der en film, der både har vundet hovedprisen og skuespil. Det kræver enighed for en hel jury.
1: Mm.
3: Og så derfor er det her, altså, det er svært at overvurdere betydningen af det her.
1: Så nu skal der virkelig smides.
3: Det skal der.
1: Mm. Og en ting er selve filmen, som jo så kan have en chance i den kategori, du nævner, som er bedste udenlandske film.
3: Mm.
1: Mathilde Ahrsell, som jo er den her relativt unge, sådan mellemkendte skuespiller i Danmark. Hun har spillet med i rejsefilmatisering af Rejseholdet. Jeg ved, at Eko også har givet hende en pris i forbindelse med en kortfilm, men ellers er hun jo ikke sådan en kæmpe navn. Hun vinder meget overraskende bedste skuespiller inde der i Venedig. Er der en chance for, at hun kan vinde bedste skuespiller hos Oscar-akademiet?
3: Jamen, det lyder jo helt utroligt, når jeg svarer ja til det spørgsmål, fordi der er hun jo op imod alle de største. Hun er jo op imod, hun kan Mary Streep. Nu ved jeg ikke hun lige, om hun er spillet i år, men jeg ved sådan nogle... Jeg slog det lige op, og der fandt jeg ud af, jamen, Julianne Moore er en af dem, hun er i spil med.
1: Ja.
3: Hun er også i spil med den tyske skuespiller, som hun måske kan minde lidt om, Sandra Hüller. Mm. I kan jo sikkert huske hende fra min far, Tony Erdmann, som er fuldstændig fremragende skuespiller. Eller virkelig en karakterskuespiller, og Mathilda selv har alt det. Og jeg vil mene, den kloge kampagne her vil simpelthen køre hende i spidsen.
1: Mm-hmm.
3: Fordi så går vi ligesom efter den helt store pris, altså bedste kvindelige skuespiller, og det vil også smitte af på filmen. Og hvem ved, måske også en nominering for bedste manuskript.
1: Aha.
3: Sidste år, eller faktisk i år her, der var Joachim Trier, den norske instruktør, han fik 9 nomineringer for affektionsværdi. Det er et rekord for et nordisk land.
1: Mm.
3: Men det viser også, at Oscar har åbnet sig op mod hele verden, og alt kan ske. Og vi er i konkurrence på mere lige vilkår, end vi var tidligere.
1: Mm, spændende.
2: Altså Claus, hvis det er name of the game, at man skulle ud og sælge sig selv for at, vinde de her store filmpriser, især ved Oscars. Hvad er så argumentet imod? Hvad skulle pengene ellers gå til? Det virker da helt oplagt. Skal vi da? Udover stepperne?
3: Ja. Jamen,
2: gør det hele. Pengene, de er jo allerede sat til side af sted. Ja. Skal der ud?
3: Jamen, ja. Altså,
2: hvad fanden bruger man ellers på?
3: Filminstituttet har 650.000 kroner, som man kan søge. Der er forskellige rækkefølger, hvornår man søger den. Lige nu kan man søge 350.000, det tror jeg allerede, de har gjort. Og de penge skal selvfølgelig bare bruges. Og så mener jeg også, at Nordisk Film, som jo er landets største filmselskab, det er jo meget heldigt i den her sammenhæng. Må ikke også, at de vil bruge en masse penge på det her? Fordi ja, det er en enestående chance. Hvornår kommer den her chance igen?
1: Mm. Har du set filmen, Claus?
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Og det er der jo ikke nogen i Danmark, der har. Men der er en udtalelse fra juryformanden, som er den her amerikanske skuespiller, Maggie Gyllenhaal, som har noget specifikt at sige, lige præcis som Mathilde har selv.
3: Hun gik ud, der var nogen, der ligesom satte lidt spørgsmålstegn ved, hvorfor vandt den her film, eller bare stillede spørgsmålstegn, fordi hun har også gjort det med kvinder til et tema.
1: Mm-hmm.
3: Der var kun 2 kvindelige instruktører ud af 21 film til den her hovedkonkurrence.
1: Mm-hmm.
3: Og der var altså Maja Tugge den ene af dem. Men så sagde hun også specifikt om Mathilda selv. Hun sagde det faktisk meget tydeligt. Hun siger, lad os sige det, så hele pressen hører det. Mathilda selv kommer til at blæse os bagover.
1: Mm.
3: Og det er jo allerede den første ambassadør for denne her film. Og Gyllenhaal er jo en meget, meget berømt skuespiller og instruktør.
1: Mm.
3: Så den er altså kommet afsted med en raket.
1: Mm-hmm.
0: Men Claus, nu siger vi 1,5 million. Det er mange penge, det vil jeg godt medgive. Men det er jo ikke mange penge i forhold til, hvis en eller anden stor amerikansk Hollywood-stjerne med et kæmpe studie i ryggen skal ud. Altså, er det ikke peanuts? Altså, kommer vi med vores gode 1,5 million danske kroner, som ikke rækker måske skide langt i Hollywood, og så er der også inflation og sådan noget. Altså, hvad? Kan vi godt?
3: Jeg mener, at eksemplet med Joachim Trier og affektionsværdi viser, at når man har, fordi det er jo trods alt også det, der har den største betydning, at man har en fantastisk god film. Men det er rigtigt, hvis vi har Netflix på banen eller noget af den stil.
2: Ja.
3: De bruger jo sikkert mange, mange flere penge på det her. Men det viser også, hvor prestigefyldt det her er. Men med denne her historie af den verdenskrig, og så med de her 2 frontfigurer her, jamen så tror jeg, at vi kan gå hele vejen.
0: Og så fik jeg lige den geniale idé. Kongeparet må over.
1: Hvad?
0: Kongeparet må over. Send
1: kongerne. Ja.
2: Jeg synes, vi skal sende alt, vi har. Vi skal sende alt.
1: Victor Fischer kommer også.
2: Ja, jeg havde faktisk tænkt mig selv at dukke op. Ja.
1: Men Claus, jeg ved...
0: Sponsorerer en visning. I hvert fald et ekstra sæde til en visning.
1: Prøv at gøre en forskel. Claus, jeg ved, du også betragter det her som et slags magtskifte i dansk film. Altså det her med, nu er det en kvindelig instruktør, det er en kvindelig producer,
3: mandlig producer.
1: Men kvindelig manuskriptforfatter.
3: Forfatter også, ja.
1: Og kvindelig hovedrolleindehaver. Ja. Så hvad er det her for et magtskifte?
3: Jamen, det er jo, at til de her store, fine europæiske festivaler, mm-hmm. som jo er Cannes og Venedig, der har vi klaret os godt de sidste 20 år, 25 år. Men det har været mænd, der har gjort det. Det har været Lars von Trier. Thomas Vinterberg og Nicolas Winding Refn. Mm-hmm. Og der er det ligesom om, at de danske kvindelige instruktører har haft svært ved at komme igennem dertil. Susanne Bier, som jo er sat stort navn over i Hollywood og har klaret det vildt godt, hun er ikke rigtig blevet inviteret til de her festivaler. Så der har ligesom ligget det her med, at det var ligesom mændenes klub, det her. Mm-hmm. Og der kommer Maja Tugge altså ind og viser, hun bliver sådan en slags breaking the wave, sådan en bølgebryder, som viser også en ny generation af kvinder, som vi jeg mener, at flertallet af kvindelige instruktører blandt vores talenter er faktisk de mest stærke i øjeblikket. Så vi har altså en helt flok, der er på vej til at skabe en ny bølge, også med de kunstneriske film. Og så der viser hun en ny vej her.
2: Vandt Susanne Biers Hævnen ikke bedste udenlandske film i sin tid?
3: Det gjorde den, og det var Oscar. Og her snakker vi så om de her fine europæiske festivaler, så hun har gjort det godt der, men der har ligget det her med at blive accepteret i den der kunstneriske klub.
2: Ah, ja, på den måde. Ja.
3: Det er ikke rigtig lykkedes.
1: Altså at blive betragtet som en auteur.
3: Simpelthen, ja.
0: Auteur.
3: Ja. Det finere det her, og det er det finere franske, det finere italienske. Og der må man sige, at nu har vi et navn her, som er stærkt på linje med Lars von Trier.
1: Og det er ikke sådan, at netop fordi, at man er kommet ind i det fine selskab her i Venedig, at det så trækker ned i forhold til Oscar, som jo netop er lidt mere kulørt, ikke?
3: Ja, det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvad det er for en film. Der er jo nogen også i Cannes, der vinder, som er mystiske film, og de kan måske have det lidt sværere. Mm. Men her, hvor vi også har en helt klassisk film, en klassisk fortælling, vil jeg tro, at den har alle muligheder for at røre folk og få folk til at tænke. Og det er jo ligesom de to præmisser for at få en Oscar-vinder. Mm.
1: Fantastisk. Vi må virkelig krydse fingre for filmen og for Mathilde Arcel, og i øvrigt holde øje med hendes raketfart mod stjernerne, som er meget fascinerende. Det er dejligt, når nogen kommer og ryster lidt op i det hele. Claus Christensen, chefredaktør på filmmagasinet Ekko. Tak.
3: Selv tak.
1: Nå. Nu er vi nået til det punkt i programmet, Victor, hvor du får lov til at sætte noget eller nogen, et begreb, en situation,
0: tendens,
1: et eller andet, whatever, på bagerste række.
2: En madvarer. Ja, det vidste jeg ikke, man måtte. Det vil blive til næste gang. Det har vundet ind, især i sport, for eksempel i en fodboldkamp. Det kunne være et helt fuldstændig tilfældigt, fuldstændig tilfældigt eksempel kunne være en fodboldkamp, vi sidder og ser. Det kunne være en Champions League-fodboldkamp, vi sidder og ser.
1: Ja.
2: Der sidder to, en profileret kommentator og en tidligere stor fodboldspiller. Og pludselig, mens at jeg sidder og ser et angreb, Manchester United måske på vej frem af banen, så bliver jeg præsenteret for en reklame for, hvilken film, der skal vises på TV3 Plus på fredag.
1: Altså,
2: af kommentatoren. Kommentatoren præsenterer. Mm. Og husk nu også lige, at på fredag er vores, film på TV3 Plus. Den her film med en eller anden...
1: Så det er ikke en reklameblok? Det er ikke sådan, at nu går vi over til reklamer?
2: Nej, og det er ikke engang bare lige et billede, der kommer ind for neden, sådan som i, du ved, det kan præsenteres, at her er der Love Island, du kan se på vores platform. Nej, kommentatoren er begyndt. Fagpersonen...
1: kommentering af fodbold.
2: Gør dig lige opmærksom på, at blandt andet, eller ud over det, du sidder og ser lige nu, så kan du også på vores platform se den her film, og den er vores fredagsfilm på TV3, nu på fredag, sjovt nok. Det er super upassende. Stop det.
0: Men du er meget efter de der danske fodboldkommentatorer, synes jeg.
2: Nej, det er jo kun fordi, at jeg nævner det, når jeg er. Det er kun fordi, jeg nævner, når jeg er. Der er mange af dem, der er enormt dygtige. De kan deres kram, rigtig mange af dem. Men når jeg er efter dem, så er jeg efter dem.
0: Ja. Jeg kan bare huske, at vi engang snakkede om, du også synes, det var provokerende, men de alle sammen prøvede at finde på en ny catchphrase. De alle sammen jagtede den der hudlihud.
2: Ja, hudlihuden. Ja. Ja. Jamen, det gør de. Ja,
1: men jeg har simpelthen ikke oplevet det. Jeg sidder jo så heller ikke og ser så meget. Men jeg skal lige forstå, hvor meget fylder det i deres kommentering. Altså, jeg forstår slet ikke, hvordan man kan få det ind i et flow. Altså, man sidder, og han kommer løbende ud til højre, og han sender over til, og så lige pludselig midt i det, så siger man, og han skyder over til Preben Hansen,
2: ja, den,
1: og så skal jeg lige den sammenhæng huske at sige, film, ja, jeg kan slet ikke høre det.
2: Det er meget voldsommere end det her, det er sådan fortalt, eller sådan overforklaret, altså, og så skal jeg lige sige, at Dwayne Johnson, han spiller jo hovedrollen i den her film fra 2016, du kan se på fredag, på TV.
0: Altså, ja, det, 2030, kan du tilbage til firmaet?
2: Det er helt vildt upassende. Altså, ja.
1: Men også vil jeg sige, det strider mod de regler, jeg er vokset op med som tv-menneske. Mm. Altså, fordi du har jo, og det er desværre ikke længere tilfældet i DR, men du havde jo i mange år live speaker, som når et program var ved at slutte, så sagde de på en professionel måde, hvis du kunne lide det her, så husk også, at næste uge kan du se det og det, men midt inde i kommenteringen.
2: Ja, de skal da endelig bede en om at hænge ved til efterprogrammet, når der er nedtagt, eller at i morgen, der spiller et andet hold, hvad hedder det, klokken 21, men fredagsfilmen, det er på bagerste række.
1: Det kommer på bagerste række, det forstår vi godt. Victor Fischer, dit fantastiske menneske, tak fordi du kom og var gæstevært. Tuborg har været her, det er vi glade for.
2: Jeg havde en kæmpe fest.
1: Ja. Og god weekend.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Regeringen fremrykker en donationspakke til Ukraine og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
1: De 1,8 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
1: Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde justitsministeren i samråd om, at billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. DR har fået Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. I et tilfælde var offeret et dansk barn. Den, der udbreder seksuelt materiale af personer under 18 år, kan ifølge straffeloven få en fængselsstraf på op til 6 år. Og derfor vil Preben Bang Henriksen have justitsministeren til at orientere om, hvordan staten kan føre en sag mod Meta, der ejer Facebook og Instagram.
4: Jeg har ikke set en eneste direktør for Meta eller de virksomheder, der er forbundet med det, tilbringe 1 minut i fængsel. Jeg vil gerne have at vide, hvordan hænger det sammen. Selvfølgelig er der tale om udenlandske virksomheder i vidt omfang, men så må ministeren forklare, hvad man kan gøre internationalt.
1: Også SF's medie- og digitaliseringsordfører Charlotte Broman Mølbæk vil have ansvaret placeret hos medieplatformene.
5: Det kan vi simpelthen ikke acceptere, og derfor så skal vi også i gang med at kigge på, hvordan kan vi stramme endnu mere op.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun kalder de her sager for skræmmende og er åben for at rejse en sag mod Meta på EU-plan.
6: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder reglerne. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i Kosovo er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023, men nu ventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Justitsministeren er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne har høj prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. I dag er EU's første CO2-lager i undergrunden blevet åbnet, og det er i Danmark, ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger professor Bo Jellesmark Thorsen, der er næstforperson for Klimarådet.
7: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: CO2'en bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien med at indfange og lagre CO2, men lige frem og fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartet-Leben Helles.
8: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Myndighederne har haft høje forventninger til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030. Men dem har de måtte justere, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
9: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader.

0: God eftermiddag og velkommen til P1-orienteringen på en dag, hvor partiet Venstre nu står til at få bare 7,1% af stemmerne i en ny måling fra Opinion. Partiet, der for bare få år siden stod som det store samlende parti på den borgerlige fløj.
1: Senere i udsendelsen, der dykker vi ned i, hvorfor vælgerne flygter og får bud på, hvad der kan genrejse partiet.
0: I de seneste dage har der været protester i flere af Tyrkiets større byer. Det er sket efter, at myndighederne er gået hårdt til landets LGBTQ+-miljø.
1: Politiet har anholdt hundredvis af demonstranter, som er gået på gaden i protest mod regeringens linje, og ifølge Human Rights Watch anses myndighedernes agering som den mest omfattende undertrykkelse af LGBTQ+-mennesker i de senere år. Lyt med om 20 minutter.
2: 5 børn på række og en far med en køl. Flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis.
0: Da digteren Yahya Hassan døde i 2020, var hans død lige så chokerende, som hans debutlyrik var. Nu er han og hans families historie blevet sat op som et teaterstykke på Det Kongelige Teater her i København. Forestillingen Familien Hassan har premiere i dag, og vi har instruktøren i studiet om en halv times tid.
1: I studiet her står vi, Jan Falkentoft og Amalie Skrold Munk, og vi begynder i Sverige.
3: God formiddag, eller hvad siger man? Hvor kul at ni er her. Alle mine kompisar.
0: Det her til formiddag holdt lederen af Sverigedemokraterne Jimmy Åkesson pressemøde. Forud for det har der været spekulationer om, hvorvidt han ville tage en pause fra rollen som partiformand efter et valgresultat, som langt fra blev det, som han og partifællerne havde håbet på. Men den spekulation, ja, den fik han hurtigt pandet ned.
4: Ja, jeg ville bare fråga då.
3: Nej, jeg skal ikke afgå.
0: Ja, jeg skal ikke gå af, siger han. Og så ellers god eftermiddag til dig, Per Bang Thomsen.
5: God eftermiddag.
0: Det er Snorren og Østersø-korrespondent. Han går altså ikke af som partiformand, fik han sagt her, Jimmy Åkesson. Hvad var hans budskab i dag omkring formandsposten i partiet?
5: Jamen det var jo, som han, ja, som vi hører ham sige der, hvor han brød ind i et af spørgsmålene, jeg sad selv derinde i salen, det var, at netop han går ikke af, han tager ikke nogen pause, han bliver som formand for Sverigedemokraterne, og det gør han, selvom de jo har haft et, vi kan lige så godt sige det, et elendigt valg, altså et elendigt valg, de har fået en historisk stor vælgerlusing. De gik 3,1% point tilbage her ved valget, sammenlignet med valget for 4 år siden, og endte på 17,5%. Det er stadigvæk altså imponerende, det er stadigvæk det er Sveriges tredje største parti, og det er jo et parti, som for bare ja, et år 10 siden var et, som ingen af de andre vil lege med, have noget med at gøre. Så på det punkt er det sådan, altså er det stadigvæk et stort og vigtigt parti i Sverige. Men jo, de er som sagt gået tilbage, og det er landsdæk. Man kan se det i kommunerne, der er det gået tilbage i 285 ud af de 290 kommuner, der er her i Sverige, heriblandt også i Skåne, som ellers er deres højborg. Så det er et, ja, det har været et hårdt resultat for dem, og der er også en del selvrensagelse lige nu i gang i Sverigedemokraterne, men Jimmy Åkesson, han bliver.
0: Og det har der altså været spekulationer om, altså hvorvidt han vil gå af som formand, eller måske holde en pause. Hvorfor har der været de her spekulationer?
5: Jamen det har der, fordi det her valgresultat kom som et chok, altså fordi ja, det er første gang nogensinde, de går tilbage ved et rigsdagsvalg, og målingerne op til valget havde jo spået dem et langt bedre resultat, end det de endte med. Blandt andet også det her med, at det stod egentlig til at blive det største borgerlige parti. Det blev de også ved valget for 4 år siden, hvilket var en stor symbolsejr for dem, fordi der gik det hen og blev større end Moderaterne, som er det her ja, historiske borgerlige magtparti. Og den position havde de jo i hvert fald håbet på, i hvert fald at kunne fastholde, altså som det største borgerlige parti, også for ja, den interne, kan man sige, armlægning på den borgerlige fløj, der betyder noget, hvem der er størst. Men det fik de altså ikke. Og som sagt, ja, de gik tilbage, mens alle de andre borgerlige partier gik frem. Så altså, det var et chok, og man så også på valgaften, der var hovedrysten fra medlemmerne, de stod der, og der var helt stille til valgfesten, da det her resultat kom. Altså, de havde ikke troet på det, og ja, hende, der er formand for partiet i Skåne, hun sagde til SVT blandt andet med, at jamen, vi har taget vores vælger for givet. Altså, det var ligesom hendes forklaring på det. Så det har noget, det er noget, der har presset og presser stadigvæk partiet.
0: Mm. Men har der været nogle tegn fra Jimmy Åkesson på, at han kunne finde på at holde op som formand, eller tage en pause, eller har der været røster i partiet, som måske har talt om, at det var en god idé?
5: Jamen, der var nogle spekulationer i blandt andet TV4, som er en svensk tv-station, som skrev det i går. Men det som sagt blev hurtigt pandet ned, altså fra Jimmy Åkesson. Og jeg ved ikke, jamen de baserede det på anonyme kilder, og det skal man jo selvfølgelig altid være varsom med. Og man skal selvfølgelig, når man også som journalist, der sidder og videregiver informationer på den måde, fra et medie, som videregiver det fra anonyme kilder, selvfølgelig have det udstrakt hånd. Men som sagt, der var ikke noget fra ham, der ligesom lagde op til her i dag, at han ville gå af. Og han var også... Man virkede som en ret fattet og bare sådan lidt afdæmpet og meget sådan nøgtern og ligesom forklarede, hvad det var, der var sket, og også kom med sin bud på, hvorfor det var gået til, Sverigedemokraterne var gået tilbage, men det virkede ikke til, at han ville stoppe.
0: Og han benyttede jo lejligheden på pressemødet her til at fastslå, at Sverigedemokraterne har jo haft ret stor indflydelse på svensk politik her i de senere år.
3: Vi har flyttet debatten, vi har flyttet de gamle partierne, till vår planhalva i frågor som gäller migration, integration, kriminalpolitik med mera. Och det är självklart svårt för ett parti som vårt att hitta en ny roll i ett sånt nytt politiskt landskap.
0: Ja, det er svært at hitte en ny rolle i det politiske landskab. Altså, hvad er det for forklaringer, Jimmy Åkesson har på, at Sverigedemokraterne endte med at gå sådan relativt kraftigt tilbage ved valget?
5: Jamen, det var blandt andet det, som han kaldte Churchill-syndromet, altså opkald efter Winston Churchill, som jo var ledte Storbritannien igennem 2. verdenskrig og blev symbolet på sejren. Men trods det, så tabte han det her parlamentsvalg, der var i 1945. Og det brugte han lidt, altså Jimmy Åkesson, til at sammenligne med dem, fordi de har haft succes, kan man sige. Altså deres syn på politik i forhold til udlændinge, indvandrere og kriminalitet, det er noget, som både de borgerlige partier, men også Socialdemokraterne i mere, altså nogenlunde har optaget alle sammen, og ligesom de har fået de andre med på den her strammerlinje, kan man sige. Og der er også sket meget de seneste 4 år. Altså, der er blevet strammet i forhold til udlændinge, i forhold til lov og orden. Og det var der, han ligesom sagde, jamen det er måske, nu føler vælgerne faktisk ikke, at der er noget problem længere, fordi der er sket så meget her, der er blevet strammet så meget. Og man så også faktisk i forhold til valget, at netop indvandring og integration, det lå på en 10. plads over de emner, som vælgerne ligesom sagde, havde en betydning for, hvor de satte deres stemmer. Altså, det var slet ikke noget, der på den måde fyldte i valgkampen. Lov og orden fyldte godt nok noget mere, men det var altså spørgsmål om sundhed og økonomi og sådan noget, der fyldte blandt vælgerne, når de skulle sætte krydset. Og det er bare ikke nogen steder, hvor Sverigedemokraterne står stærkt. Og det anerkendte han også, Jimmy Åkesson.
1: Så Per, hvad er det for en vej, at Åkesson han ser frem for partiet, hvis det i fremtiden skal komme til magten?
5: Jamen altså, som man sagde, at så er det her et maraton, som Sverigedemokraterne har gang i. At de ikke bare, han understreger, det er ikke en døgnflue, men det er et maraton, de har gang i her. Det er ikke engang halvvejs, sagde han. Så han har ligesom blikket rettet mod horisonten, mod den lange linje. De går jo stadigvæk efter at blive, ja, på et eller andet tidspunkt også at blive et statsministerparti. Altså, han vil gerne være det største parti på en borgerlig fløj. Så han holder fast i det, og det var også det, han ligesom brugte til baglandet, som er bekymret og urolig at sige, ro på venner, det her, det skal nok gå. Vi har som sagt, altså, ja, vi har kurs mod horisonten, og så også det her med, som man understreger, prøv at vi i de seneste 4 år, der har Sverigedemokraterne været støtteparti for en regering. Magt, det slider, det koster stemmer at tage ansvar. Han pegede også på, at der var nogle af de mindre partier lidt længere ude på højrefløjen, som også har fået nogle stemmer her nu, godt nok ikke nok til at blive valgt ind i rigsdagen, men han kan godt se, at ligesom det der med, sådan, jo, der er noget, altså, de er også igennem en fase nu netop, hvor de går fra at have været et protestparti, som andre ikke vil lege med, til nu at være et støtteparti, og så kan man sige med kurs mod magten. Og så understreger han også det her med, at de 4 borgerlige partier, for Sverigedemokraterne et andet, de gik jo til valg på at lave regering sammen. Og man skal huske på, at det her valgresultat blev utroligt tæt. Og som han så det, så har, altså har halvdelen af de svenske vælgere nu blåstemplet, at Sverigedemokraterne kan komme i regering på et tidspunkt, netop fordi de stemte på den borgerlige blok. Så det så han jo også som en sejr.
0: Tak for at være med, Per Bang Thomsen.
5: Selv tak.
0: Det er Snoren og Østersø korrespondent.
1: Ja, så skal vi videre til næste historie. Der er 1700 udlejningsboliger i Danmark, hvor der bor mere end 2 voksne personer per beboelsesrum. Det er egentlig et brud med de nuværende regler, der bestemmer, at der højst må bo netop 2 personer, og kun 2 personer per beboelsesrum. Men en regel er åbenbart ikke bare en regel. For i dag er det sådan, at reglerne kun gælder, hvis både kommunalbestyrelsen og udlejer tilvælger dem. Og det vil boligminister Jacob Mark fra SF nu sætte en stopper for. Derfor har han i dag sat et lovforslag i høring, som skal give kommunerne lov til at håndhæve reglerne uden om udlejerne. Og med det så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Højgaard.
6: Tak skal du have.
1: Du er socialdemokratisk borgmester i Brøndby Kommune. Og hos jer i Brøndby Kommune, der ligger der en vej, ved jeg, som hedder Voldtvej med enkelt V. Men i folkemunden så har den et lidt andet navn. Man har nemlig skiftet forbogstavet ud, så vejen nu kaldes Voldtvej med W. Prøv lige at fortælle om det navneskifte. Hvad er forklaringen bag?
6: Altså, der er jo altid sådan lidt spøgefuldhed, og det er et meget specifikt sted, og der bor også masser af skønne mennesker på Voldtvej. Den er egentlig opkaldt, fordi der lå en elektronikfabrik, før at vi lavede boligområde. Men det, der er sket, er, at der er rigtig mange i det specifikke boligområde, der er kommet fra udlandet, fra meget fattige lande, især fra Nepal, og rigtig mange af dem ernærer sig gennem at være boet hos Voldt.
1: Og det er tilfældigt, at de har bosat sig på den her vej?
6: Ja, det var ikke en del af planen. Jeg tror, vi havde valgt at kalde den noget andet, hvis vi havde kunnet forudse den her udvikling.
1: Ja, vi har jo inviteret dig herind i studiet, fordi du sammen med en række andre vestegnsborgmestre har advaret om, at I jeres kommuner oplever, at mange udlændinge klumper sig sammen, ikke bare i det samme område, men også med mange mennesker i den samme lejlighed eller samme bolig. Hvor udbredt er de her overbeboede lejligheder hos jer i Brøndby Kommune?
6: De er ikke udbredt. Men når de først opstår, så er det et ret stort socialt problem, som kommer oven i alle mulige andre sociale problemer. Så det vi oplevede var, at der pludselig kom enormt mange direkte fra Nepal. Og da vi begyndte at grave i, hvorfor står der pludselig så mange nepalesiske børn på Brøndby Vesterskole fra den ene dag til den anden, nogle af dem havde ikke engang registreret CPR-nummer, så gravede vi, hvor bor de henne, og hvad er det for nogen? Og det viste sig, at der var en række lejligheder på blandt andet Voldtvej, hvor at der boede helt op til 9 voksne i en almindelig firværelseslejlighed. Der var jo ting som en enfamilieslejlighed. Hmm. Og selvfølgelig kan man godt have voksne børn, men det var alligevel et mønster, vi synes så noget bekymrende ud, og ikke levede op til sådan almindelige danske forestillinger om, hvad er en god barndom, og hvordan er et godt familieliv.
1: Men hvordan hænger barndom og familieliv, en god barndom og et familieliv sammen med, hvor mange man bor i en lejlighed?
6: Jamen, en af de erfaringer af vores børnehaver var, at der var nogle af de her børn, som, når man skal lære børn i børnehaver, for eksempel at stå i kø til frokost, så var der nogle af de her børn, der også skulle lære at sidde ved et bord, fordi de boede simpelthen så mange i lejlighederne, at der ikke var nogen steder, der var plads til et spisebord. Og det er altså ikke, fordi de ikke har spisebord i Nepal normalt, men når man er tilpas fattig, og man skal være mange til at deles om den samme husleje, så bliver man simpelthen stuet så tæt, at de her små børn, de havde simpelthen ikke erfaring med, hvad et spisebord var for noget.
1: Mm. Så I observerede ligesom et problem ved at kigge på, hvordan børnene de reagerede i institutionerne?
6: Ja, altså vi er jo i kommunen i nærmest kontakt med folk, når de er børnefamilier, så det er jo der, vi får anledning til at se mest om, hvordan har man det egentlig som borger i Danmark og som nogen, der er. Og derfor så er det også tit der, hvor vi oftest oplever, hov, her er noget, der er anderledes end det, vi synes, det skal være. Her er der basis for store sociale problemer.
1: Mm.
0: Blev I egentlig kloge på, hvorfor der lige pludselig var så mange nepaleser på Voldtvej og i kommunen i det hele taget, som lige pludselig kom?
6: Ja, det var jo de her uddannelsesaftaler, som flere uddannelsesinstitutioner havde, og som heldigvis, vi har en lyttende regering, der fik lukket de aftaler. Og vi oplever ikke, at vi får nye lige nu af den vej, men vi oplevede jo simpelthen både, at der var en arbejdsvej gennem Portugal, hvor man kunne få europæisk statsborgerskab ved at arbejde i Portugal, og så de her uddannelsesaftaler, der gjorde, at vi fik en uforudset mængde fattig udenlandsk arbejdskraft.
1: Nu har boligminister Jacob Mark jo så taget affære. Han har sat et lovforslag i høring, som skal give kommunerne bedre muligheder for at sætte en stopper for det her. Ifølge de nuværende regler, der skal udlejere nemlig indvillige, at reglerne skal gælde i deres boliger. Er det ikke fair nok, at man selv bestemmer, hvordan og af hvor mange ens ejendom bliver brugt?
6: De her regler, de er jo lavet ud fra en idé om, at man stoler på, at folk selvfølgelig passer på den investering, de har lavet, når de har lavet en ejendom, og der er en utrolig stor tro på markedskræfterne i den måde, reglerne er lavet. Det er bare den enkeltes frie valg. Problemet er bare, at det oplever vi, at så enkelt er det ikke. Dem, der udlejer boliger, de er mere optaget af at få den husleje, der skal til, end af, om de boliger indeholder sociale problemer. Og det er især i de private udlejningsboliger, vi oplever, at det hul for at bo på den måde er.
0: Og det forslag, som boligminister Jacob Mark nu har sendt i høring, altså vil det kunne løse situationen?
6: Det kan helt sikkert hjælpe os en lang stykke af vejen. Det kan hjælpe os med de konkrete udlejere, som jo ikke vender konstruktivt tilbage til kommunen, når vi henvender os og siger, hov, vi kan se på den måde, der er registreret mennesker hos jer, at der bliver boet for mange i hver enkelt lejlighed, der lever op til reglerne. Så det er helt sikkert et håndtag, som hjælper noget.
0: Hjælper noget, men ikke helt?
6: Nej, altså den grundlæggende udfordring ved privat udlejning er jo det her med følelsen af tilhørsforhold og følelsen af ejerskab. Hvis folk ejer deres egen bolig, så er det den enkelte, der bor der og som passer godt på stedet og som har en privatlivsinvestering i stedet. Og hvis man bor alment, så er der et beboerdemokrati, der spiller meget den samme rolle. Så har jeg en lokalformand for området, som jeg kan gå til og sige, hov, nu kan jeg se, der begynder at være mange sociale problemer hos jer. Skal vi ikke lave et samarbejde med kommunen om, hvordan får vi løst det? Og den mulighed er for nem for private udlejere at komme helt udenom og tage ansvar for de sociale problemer.
0: Tak for at komme forbi studiet her, Maja Højgaard.
6: Velbekomme.
0: Som altså er socialdemokratisk borgmester i Brøndby Kommune.

0: Den franske præsident Emmanuel Macron har tidligere i dag holdt et nationalt krisemøde i Élysée-palæet. Og selvom det er småt med oplysning om, hvad de franske partiledere har talt om bag lukkede døre i det franske præsidentpalæ, ja, så tog Macron sig tid til at tale med pressen bagefter. Og her, der løftede han lidt af sløret for, hvad der var op at vende. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Stéphanie Surik.
1: Hej.
0: Hvad sagde Macron bagefter det her sådan jo fortrolige møde?
1: Ja, det var et meget usædvanligt møde, hvor det ikke bare var Macron, som havde inviteret alle partilederne i Frankrig, hvilket i sig selv er usædvanligt. Det usædvanlige var faktisk også, at der var flere efterretningstjenester til stede ved mødet, og også militære myndigheder. Så det var altså informationer, som normalt er fortrolige for præsidenten, som efterretningstjenesterne altså har valgt at dele med alle franske partiformænd. Og det vi så fik at vide efterfølgende var helt klart fra præsidenten selv, at det han har fortalt partiformændene, og som han nu også vil dele med franskmændene, er, at krigene i Mellemøsten og i Ukraine har nogle ret store sikkerhedsmæssige og energiforsyningsmæssige konsekvenser for Frankrig. Han indskærpede, at situationen er mere alvorlig og også mere langvarig, end mange måske forestiller sig. Så på energien var budskabet, at vi skal forberedes på, at det her det kan vare længe. Og det her det er altså ikke to fjerne krige, de er nu rykket ind i fransk økonomi og fransk sikkerhedspolitik, og dermed også i franskmændenes hverdag.
0: Stéphanie, hvad er det for en situation, Macron står i, siden han indkalder til sådan et nationalt krisemøde? Det lyder jo voldsomt dramatisk.
1: Ja, det er det sådan set også, og han står jo i den situation, hvor flere kriser begynder ligesom at smelte sammen, altså krigen i Ukraine, uroen i Mellemøsten, der er problemer med energiforsyningen, der er en voksende russisk hybridtrussel, ikke mindst i Frankrig, og Macron gør altså den her energikrise til et spørgsmål om national modstandsdygtighed, snarere end at sige til franskmændene, som jo står og altså lider rundt omkring på landets benzin- og tankstationer, hvor priserne er højere, end de nogensinde har været før på både benzin og diesel, ligesom siger, at det her det handler altså ikke bare om fransk skattepolitik, det handler om verden omkring os, og hvis krig kan afbryde olie- og gasforsyninger, og Rusland samtidig kan angribe eller true kritisk infrastruktur, jamen så er vi nødt til at lave en energipolitik, som også handler om national sikkerhed. Så det er ligesom den her sammensmeltning af kriser, som gør, at han vælger at indkalde til det her møde nu.
0: Og så også stiller sig op på et pressemøde bagefter. Altså har han brug for, at franskmænd forstår alle de kvaler, alle de ting, han slås med?
1: Ja, det tror jeg er utrolig vigtigt for Macron af flere grunde. Altså det er politisk vigtigt for ham, fordi oppositionen sådan set både på den yderste højrefløj og yderste venstrefløj har en ret enkel fortælling lige nu. Benzin er blevet for dyr, vi skal ned med skatten, og så har de så nogle forskellige bud på, hvem der skal betale for det. Hvor Macron jo forsøger at forklare, benzinen er blevet for dyr, fordi der er krig, fordi der er store forstyrrelser på verdens energimarkeder. Det er altså ikke bare os her i regeringen, der har skabt det her. Men så er det også vigtigt for ham, fordi der er, hvad er der nu, 7,5 måned til det franske præsidentvalg. Han kan ganske vist ikke selv genopstille, men det er derfor, han har insisteret på at invitere alle partiformænd og eller partiernes præsidentkandidater for ligesom at sige,

0: Det er et forsøg på Macron om at samle dem, at sige, at det her det er altså trusselsbilledet, og vi bliver nødt til, både når vi debatterer her i løbet af de næste måneders valgkamp, men sådan set også når vi stemmer, egentlig at have et oplyst, faktabaseret, hvad jeg vil sige, indsigt i, hvad er egentlig årsagerne, hvad er det her for nogle mekanismer. Macron er jo lidt berømt og berygtet for i Frankrig nogle gange at få tingene til at lyde lidt langhåret, og det er jo egentlig typisk Macron at forsøge at forklare på et meget kort pressemøde, hvordan to konflikter ude i verden rammer franskmændene på deres penge på, men det er i hvert fald et forsøg på at flytte noget af forklaringen fra Paris til blandt andet til Kreml.
1: Tak for at være med, Stephanie Surik.
0: Velbekomme.
1: Som altså er international korrespondent her i DR.
2: I de seneste dage der har der været protester i flere af Tyrkiets større byer. Protesterne er opstået efter, at de tyrkiske myndigheder har ført en hårdhændet kampagne mod Tyrkiets LGBTQ+-miljø. Blandt andet ved at gennemføre omfattende razziaer af organisationer, netklubber og private hjem med tilknytning til LGBTQ+-miljøet. Også flere HIV støttegrupper er blevet renset.
1: Politiet har også anholdt flere journalister og hundredvis af demonstranter, som er gået på gaden i protest mod regeringens linje over for netop LGBTQ+-personer. Ifølge Human Rights Watch anses myndighedernes handlinger som den mest omfattende undertrykkelse af miljøet og LGBTQ+-mennesker i de senere år. Og i går der udsendte 7 europæiske lande, heriblandt Danmark, en erklæring, som fordømmer de tyrkiske myndigheders handlinger.
2: Med til at gøre os klogere på den her historie, der har vi dig, Mathias Findalen. Velkommen til. Kan du høre, hvad jeg siger? Ja, jeg tror, at vi lige forsøger at få Mathias Findalen med. Han er historiker, han har skrevet en bog, der hedder Det Tyrkiet, der splitter os, og ved altså en hulens masse om det her emne, så jeg håber, vi får ham med lige om lidt. Men vi kan jo sige, at historien her fra Tyrkiet har fyldt meget i internationale medier de seneste dage. Nu kan jeg høre, at Mathias Findalen er med.
3: Ja.
2: Hej med dig.
3: Hej.
2: Mathias, det er jo temmelig voldsomme scener, vi har set i Tyrkiet de seneste dage. Hvorfor gør de tyrkiske myndigheder det her?
3: Det er ikke første gang, at man ser ret voldsomme kampagner mod LGBTQ+-miljøer i Tyrkiet, men Erdogan har det, i den sidste periode haft et ret stort fokus på sådan at virkelig få de traditionelle familieværdier fremhævet, og noget af det, som han har fat i det sidste stykke tid, er, at altså fødselsretten er faldet markant i Tyrkiet, og han vil gerne ligesom symbolisere, at det er noget, man skal gøre noget ved. Og der har LGBTQ+-miljø altid været nogen, man virkelig er gået efter, når man har skulle sådan fremhæve de sådan familietraditionelle konservative værdier i Tyrkiet. Så der er ikke noget nyt i det, men det, der er lidt voldsomt den her gang, det er, at det er ret mange, der er blevet varetægtsfængslet. Det er også en række organisationer, som er blevet lukket ned. Og det er trods alt en markant ændring, men det er ledet en kampagne mod de her miljøer i over 10 år, som startede med, at man begyndte at lukke Pride'en fra 2015, som ellers har været sådan den årlige begivenhed, hvor rigtig mange kom til Istanbul for at støtte op omkring rettigheder.
2: Mm. Du siger, at det er en koordineret indsats fra regeringens side. Angrebene mod miljøet er også en del af en konkret kampagne. Den tyrkiske regering har sat gang i kampagnen, hedder Min Familie i Sikkerhed. Mm. Ifølge myndighederne, så skal kampagnen altså beskytte de her traditionelle familieværdier, som du også er inde på. Hvad er det, regeringen helt konkret er bange for?
3: For Erdogan og hele hans regering, så symboliserer de her miljøer nogle miljøer, som er affilieret med Vesten, og som er støttet i sådan EU-sammenhæng, og samtidig er de også et symbol på, at det er nogen, der afviger mod traditionelle værdier, og nogen, som på en eller anden måde kan være med til at underminere den tyrkiske national identitet. Og derfor så er de altid under den her regering stået som sådan en, hver gang man har skulle fremhæve traditionelle værdier, hvis man har haft brug for at køre en kampagne kampagne fra regeringen, hvor man ligesom skulle stå fast omkring sit værdisæt, så har de her miljøer, altså LGBTQ+ miljøer, kvindebevægelser osv., også været

0: nogle af dem, som man har gået ret hårdt imod. Og det, der også er kendetegn ved de her miljøer, det er, at der er nogle ret markante aktivister i de her miljøer, nogle stærke stemmer i Tyrkiet, så det er nogen, man er ret interesseret i at slå ned på. Det er der ingen tvivl om, men det er ikke en bevægelse, som er sådan markant stærk nok i Tyrkiet til at kunne være en reel modstand mod Erdogan, og det ved han også. Og derfor er der også masser af symbolpolitik i det.
1: Du nævner det med de lavere faldende fødselsrater i Tyrkiet. Erdogan, der selv er ude at sige, at det at pege på LGBTQ+-miljøet som en årsag til det. Altså, er man i virkeligheden bange for den konservative regerings side, at det her miljø vil underminere Tyrkiet og gøre det mindre stort og stærkt?
0: Ja, det er der ingen tvivl om, at det ligger ligesom sådan en i underbevidstheden af, at man altid i tyrkisk historie, de over 100 år, som Tyrkiet har eksisteret, man har været bange for fremmede magter, vestlige magter og forskellige grupperinger, som har været affilieret især med Vesten. Og der vil de miljøer ofte blive affilieret med det, og de har også en lang historie med at have tættere forbindelse til EU, har flere af de her organisationer har fået støtte før for EU-midler osv., så man ser det som sådan et eliteprojekt, som afviger og laver obskurnitet mod den tyrkiske identitet, og derfor sådan en meget typisk sådan nationalkonservativt projekt i Tyrkiet at støtte en modstand mod de bevægelser. Mm. Og her er det også vigtigt at huske på, at den tyrkiske befolkning er traditionelt mere konservativ, og derfor er det ikke noget, han bliver vanvittigt upopulær på at lave sådan nogle hetskampagner mod LGBTQ+-miljøer, bortset fra selvfølgelig fra segmenter i Istanbul, Izmir, Ankara, de store byer, som støtter stærkt op omkring de her bevægelser. Ellers så er det en modstand, som også er forankret i store dele af Tyrkiet.
2: Altså, hvor stort er miljøet egentlig i Tyrkiet?
0: Det er relativt stort taget betragtning af, at det jo er minoriteter, så Istanbul især har altid stået i Mellemøsten som værende den her hovedstad for LGBTQ+-miljøer, her hvor man faktisk kunne være fri om sin identitet sammenlignet med andre byer og lande i Mellemøsten indtil for 10 år siden, hvor regeringen har kørt ret hård kampagne mod, men ellers har det repræsenteret en mere fri bevægelse og mulighed for at kunne at udøve sin identitet i Tyrkiet. Samtidig er der en stolt tradition i Tyrkiet. Altså, man har en stærk arbejderbevægelse, man har en stærk kvindebevægelse. Derfor har de her miljøer også været bedre til at organisere sig og haft stærkere, hvad skal man sige, samarbejder, som har gjort, at de har stået stærkere i en tyrkisk kontekst. Men man skal huske på, at det er miljøer, som er meget udsatte i Tyrkiet. Tyrkiet er et af de lande i verden med højest angreb mod LGBTQ+-personer. Så det er virkelig nogen, der er udsatte, samtidig med, at det også er nogen, der er utrolig godt organiseret i Tyrkiet.
1: Præsident Erdogan har tidligere kaldt LGBTQ+-personer for perverse. Altså, er det også hans personlige antipati mod det her miljø, der har ført an i den bevægelse, vi har set i Tyrkiet de seneste år?
0: Ja, det er det, fordi det er ikke kun symbolpolitik. Jeg tror ikke, man kan løbe fra, at det er virkelig nogen, som han... Det er nogle grupperinger, det er nogle individer, som han ser som en modstand mod den store, flotte fortælling om det, om sådan et traditionelt Tyrkiet, som vinder frem, baseret på stærke kernefamilieværdier, hvor man får mange børn, og man hænger sammen i familien. Det er der ingen tvivl om, han ser det som nogen, der prøver og spolere det. Og det, der har været en kampagne hele vejen under Erdogans regering om, at man skulle føde mange børn, man skulle ligesom stå med stærke fødselsrater, og når man så kan se, at de retter går den anden vej, så er det noget, man reelt er bekymret for i forhold til den tyrkiske samlingskraft. Og så bliver miljøer, som i princippet ikke har noget at gøre med fødselsrater i Tyrkiet, pludselig symbolet på den modstand.
1: Mm. Alright. Tak, Mathias Findalen, for at være med.
0: Selv tak.
1: Altså historiker og forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter os.
2: Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Susanne Brander Jespersen.
3: Ja.
2: God eftermiddag. Du er sekretariatschef i LGBTQ+, Danmark. Danmark er jo langt fra Tyrkiet her, men situationen i Tyrkiet har alligevel fået jeres organisation til at råbe op. For et par dage siden, der udgav I en erklæring, hvor I bad både Danmark og resten af Europa om at lægge pres på den tyrkiske regerings indgriben over for miljøet. Hvordan ser du på de handlinger, der udspiller sig i Tyrkiet, og Tyrkiets handlinger, regeringens handlinger?
3: Jamen, Jamen for os er det jo en del af en global bevægelse, der foregår lige nu, og som har foregået med stadig større styrke de sidste 10 år. Altså det er en, vores samarbejdspartner i New York har lavet en oversigt, som viser, at i 14 ud af 24 valg, bare i det første halvår 2026, der er i 14 lande, der taler kandidaterne, bruger de som del af deres kampagne at tale imod LGBTQ plus personer. Så for os er det her bare et eksempel på den globale, det globale angreb, der foregår lige nu på LGBT-personer, og derfor er det vigtigt, at vi siger fra hver gang, det sker.
1: Og hvor meget af det angreb handler om Tyrkiet? Altså, I skriver selv i erklæringen her, at regeringens aktioner i Tyrkiet er en farlig og markant optrapning af myndighedernes chikane mod LGBTQ+-miljøet i Tyrkiet. Vi hørte også lige Mathias Findalen, historiker, Tyrkiet-kender, fortælle om den optrapning. Altså, er det også en udvikling, du og I har fulgt?
3: Det er det selvfølgelig, fordi vi monitorerer den her stigende modstand, som jo sker i alle mulige lande rundt omkring os, og det er meget under de samme paroler, det er mange af de samme ting, man bruger det sådan noget, beskytte børnene, det er, at vi gør det for familiens skyld, det er sådan noget nationalkonservative værdier, som lige nu vinder rigtig, rigtig stærkt frem i den offentlige retorik, og hvor man kan se fra land til land til land, det spreder sig. For os er det ikke noget særligt tyrkisk, det er noget, der, det for os handler det om noget, der er sådan en særlig nationalkonservativ bølge, som særligt i de sådan mere autoritære stater vinder frem. Nu så vi lige Ungarn stemme imod, men det var den samme retorik, der blev brugt der. Så det er sådan meget retorik, der bliver brugt af autoritære regimer til at styrke deres egne regimer. Mm. Og det er jo ekstremt skræmmende, fordi det sker på global plan, og Tyrkiet er blot et meget ulykkeligt eksempel, som hvor der er sket det, vi har set i weekenden.
1: Ja, og det giver måske lidt sig selv, men altså, jeg tænker bare, I som organisation kæmper for fremskridt og for flere rettigheder for LGBTQ+ personer, både i Danmark og rundt omkring i verden. Hvordan føles det så at se et land som Tyrkiet gå i den modsatte retning, altså blive mere autoritært og undertrykkende på det her punkt?
3: Jamen det er da skræmmende. Vi har jo projekter i 10-12 lande, altså, hvor vi har direkte samarbejdspartner, og det sker jo i det ene land efter det andet. Det sker i Tunesien, hvor der ellers var relativ fremgang i nogle år. Det sker i Armenien, hvor der er valg nu her. Det sker i Georgien, hvor vi ikke længere kan overføre penge. Det sker i, du ved, Tanzania, Uganda. Jeg kan nævne det ene land efter det andet, hvor det de sidste år bare er gået tilbage, hvor det bliver sværere at organisere sig, det bliver sværere at støtte vores partnere. Der bliver strammet dødsstraf, anholdelser og alt muligt andet. Så det er da meget skræmmende at være LGBT-person i en tid, hvor vi oplever på global plan, at det faktisk går tilbage. Fordi vi har haft nogle år, hvor vi har haft fornemmelsen af, at det ville blive bedre. Og Danmark er en undtagelse i det her globale billede. Mm.
1: I ønskede jer, at Danmark og EU lægger pres på Tyrkiets regering her. De har Danmark og 6 andre europæiske lande har udsendt en erklæring, hvor de fordømmer Tyrkiets handlinger. Er det nok pres i jeres øjne?
3: Nej, vi håber jo også, at det bliver taget op i regi af EU og de andre institutioner, vi nævnte i vores meddelelser. Jeg ved jo, at den globale bevægelse holder meget øje med det her, og der vil jo også komme retssager, hvor vi håber selvfølgelig på, at man kan støtte de unger, der vil blive anklaget for ting, som de ikke har gjort. Ikke? Men det er jo bare, altså hvis man, EU spiller en vigtig rolle i det pres, der kan lægges på Tyrkiet, men vi må jo se, hvordan det udvikler sig i forhold til, hvad for nogle skridt, der ellers kan gøres. Det er jo ekstremt svært at blande sig i andet end at tage afstand og fordømme. Og så kan man, er der forskellige instrumenter, man kan skalere op med, som man jo også har gjort dengang for eksempel Polen lavede LGBT-fri zoner, ikke?
1: Ja, okay. Susanne Brenner Jespersen, tusind tak for din tid.
3: Selv tak.
1: Altså sekretariatschef i LGBTQ+ Danmark.
4: Fem børn på række og en far med en køl. Flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis en hånd frem for forudsigelighedens skyld. Den der lyd, når slagene rammer søster, der hopper så hurtigt fra den ene fod til den anden. Pisset af et vandfald ned af hendes ben.
2: Ja, Amalie, den her stemme, den er ikke sådan lige at tage fejl af.
1: Nej, det er som om, at man ved første ord ved, hvem det er. Den tilhører selvfølgelig digter og samfundskritiker Yahya Hassan, hvis stod i 2020, var lige så chokerende, som hans debutlyrik var.
2: Ja, og der er jo sikkert også mange, der husker den her stemme. Nu er han og hans families historie blevet igen aktuel. Den her gang på Det Kongelige Teater, hvor teaterforestillingen Familien Hassan i dag har premiere. Og teaterforestillingen, den er baseret på bogen af samme navn af Steffen Stubager, hvor Jajas mor og hans fire søskende fortæller om Jaja og opvæksten i boligkvarteret Trillegården ved Aarhus. Sargun Oshana, velkommen til.
5: Mange tak.
2: Du er teaterinstruktør, du er skuespiller, og du er tidligere teaterdirektør. Og nu er du så aktuel med forestillingen Familien Hassan på Det Kongelige Teater. Tillykke med forestillingen og debut, eller premieren i dag.
5: Jo, tusind tak.
2: Skal vi lige til en start høre en bid af i hvert fald traileren til forestillingen?

0: Ja, på Det Kongelige Teaters hjemmeside, der kan man læse, at det er en forestilling om søskendekærlighed, rodløshed, familietraumer, og så også krateret efter stemmen, som udelukkende talte i store bogstaver, Yahya Hassan. Altså, hvordan vil du, Sargun, beskrive den her forestilling?
1: Jamen, jeg kan beskrive den som sådan et familiealbum, som er et dyk ind i et univers, som er Trillegården og Yahya Hassans poesi, men også familien Hassan. Fordi vi kender jo alle, selveste Yahya, som vi også hørte før, vi kan genkende ham med det samme. Han taler i versaler, han taler lige ind i vores hjerter, og han giver os også en mavepuster. Men der stod også en familie ved hans side, igennem hele hans succes og også hans fald. Og det er lige så meget deres historie.
0: Hvorfor er det lige så meget deres historie?
1: Jamen, først og fremmest så er den baseret på Steffens bog. Og Steffen har jo fulgt familien i nogle år, hvor han ligesom har prøvet at samle nogle puslespilsbrikker omkring, hvad det var, der skete den tid. Fordi det er så spændende det her med, at vi kender jo ligesom et ikon, og vi har ligesom set ham være løftet op på det her pedestal. Men et hvert menneske er jo også bare et menneske, og det er også det, forestillingen også handler om. Altså, at vi også bare er mennesker, og at der står en familie og ligesom samler skårene op, efter man falder. Og det, der er særligt spændende ved familien Hassan, det er, at man ser jo ligesom fire meget forskellige søskende. Der er to piger og to brødre. Og de har jo vildt forskellige skæbner, men de har alle, ligesom jeg her, haft den samme opvækst i Aarhus V. Og der er noget så spændende i at lave sådan en familiekrønike, hvor man ligesom ser, hvad er det, der gør os til os? Er det vores arv og miljø? Det bliver jo tit som et brunt menneske diskuteret om. Og her får vi ligesom et indkig i, vi giver dem en færre chance og ser, hvad det er, der fører dem hen til de drømme, de har, og til de fald, de ligesom har.
0: Der er jo også musik i forestillingen her. Vi skal høre en bid af sangen Bismillah af Rezwan Taha, som er netop skrevet til forestillingen her.

0: Sargun, prøv at tage os med ind i teatret. Altså, hvad er det for en stemning, som er bygget op omkring forestillingen, og som publikum vil møde?
1: Jamen, når man træder ind i salen, så ser man Benjamin Lacours scenografi, som er inspireret af Trillegården. Så du ser den her brutalistiske arkitektur. Du ser ligesom graffitien ligesom tone frem. Og du ser ligesom de her børn, som de jo starter med at være. Og de går og leger politi og røver. Og meget let ved man, at de senere hen så blandes ind i en virkelighed af politi og røver. Og vi er i 2006. Det er en helt anden tid og en helt anden verden, en helt anden retorik, der ligesom var. Og vi følger moren Hanan, som føder en lille dreng, som allerede skriger, for han bliver født. Han skreg i vasaler, da jeg blev født. Og som man siger på arabisk, den veltalende hane galer fra ægget. Og så følger man ligesom op imod hans storhed, da han udkommer i 2013 med hans digtsamling.
2: Jeg ved, at med familien til Yahya Hassan kommer i dag til premieren. Jeg ved også, at nogle af dem har fulgt nogle af jeres prøver af jer til. Hvordan har det været, altså, at hvor meget har de været involveret i processen?
1: Det har været den største generøse og tillidsfulde proces. Vi har været i kontakt med dem, fordi en stor del af mit ønske var også at få deres samtykke til at give den her tillid til, at vi kunne iscenesætte værket. Man kan sige, at i og med, at de allerede har lagt interviews til bogen, så har de været igennem en proces, hvor de har ligesom leveret de her historier om, hvad der skete fra deres synspunkt. Og hvordan det var at vokse op med, hvad han kom af, og hvordan han blev det her geni også. Men de har været meget, meget støttende. Men selvfølgelig er det jo også en familie, der har mistet. Og det er en familie, som stadig står med en stor sorg, som de bearbejder her mange, mange år efter hans død.
2: Men har de blandet sig i dit kunstneriske arbejde også? Fordi det er jo en meget, meget personlig historie for dem normalt. Så laver man jo ikke så tit teater om folk, der lever nu og her. Altså, hvordan har det været?
1: Altså, jeg vil sige, at jeg stod meget, meget åben til at starte med, og jeg har haft en åben dør ind til prøverummet for dem, fordi det var også vigtigt, at de ligesom også kunne genkende sig selv. Men jeg har også været meget tydelig omkring, at vi laver jo en fiktion, det er ikke en dokumentarfilm. Og i teater, der bruger man jo mange andre abstrakte greb. Så de har ligesom set forelægget, de har set kostymerne, som Cengiz har lavet, og de har haft mulighed for det. Men det har været meget, meget let. Abdullah, som er Yahyas bror, har siddet med til læseprøven, og det var en meget, meget særlig oplevelse. Og jo, der hjalp han også med udtale og med sådan, men han har faktisk ikke blandet sig så meget, fordi det er jo deres ord, det er deres fortælling. Så jeg troede, det ville være meget mere, men det har det ikke. De har haft en stor tillid.
0: Men det har vel også på en eller anden måde haft betydning for din måde at agere på i det her. Altså, der er vel nogle balancer, du har skulle finde i forhold til familien og i forhold til hele projektet med forestillingen.
1: Altså absolut. Det er første gang, jeg ligesom begiver mig ud i den her genre, hvis man skal sige det. Altså det her lidt, at jeg kan sms med den karakter, jeg ligesom iscenesætter. Det er jo meget, meget specielt, fordi normalt er det jo ligesom de her gamle tragedier og skuespil, vi ligesom sætter op, og det har jeg også selv ligesom haft fingrene i. Så der er noget helt hyperrealisme over det der med, at jamen, da vi havde læseprøven, og vi læste om en meget, meget hård voldsscene, da vi læste i Abdullahs aktsager i stykket og i bogen, jamen så sad han lige ved siden af. Men det er jo også med det, der er med til at gøre teateret relevant og gøre teateret til noget, som ikke er sådan støvet, men er virkeligt. Og det er også derfor, det er så smukt, at den har premiere i aften på Det Kongelige Teater.
0: Ja. Og man kan jo så sige, at det der sker på Det Kongelige Teater, det er Trillegården, der møder Det Kongelige Teater. Altså,
1: fuldstændig.
0: Ja, hvis ikke man sådan lige kender Trillegården, altså hvis du skulle sætte nogle ord på området.
1: Jamen altså, jeg er jo selv fra Aarhus, og jeg gik i 10. klasse i Brabrand i Torvshøjskolen, og jeg har været meget i Trillegården også. Nu er jeg ikke lige helt så hård en fyr som mange af dem, der jeg er jo lidt blødere inde, men jeg vil sige, at Trillegården er et sted, der er fuld af liv. Altså, der er så mange kulturer, folk står og råber op til deres mødre, både på somalisk hoyo og på arabisk, og der er et kæmpe liv derhenne. Det er ikke bare, altså, det er et sted, hvor der sker rigtig, rigtig meget, men det er ikke bare det eneste, vi ser, som er det her kriminalitet og det banderelaterede, som vi ligesom ofte ligesom bliver portrætteret i medierne. Der er også et stort sammenhold. Mm. Altså, jeg siger ligesom, at i forestillingen er der en skjult karakter, og det er ligesom Trillegården, fordi det er en familie i sig selv.
0: Og hvordan får man så puttet det op på scenen på Det Kongelige Teater?
1: Jamen, jeg er heldigvis blæst med det mest fantastiske ensemble, som jo alle er etniske og blandet på der hver deres måde. Nu hørte vi lige Rashwan Daha, som synger så smukt, og så har vi et skønt cast, som er med, som spiller de fire forskellige søskende. Og derudover, så er det jo, altså, det smukke i teateret er jo, at vi kan blande den her lyd og musik, og vi er jo ligesom en hel masse folk, både på scenen, men også bag scenen, som er med til at hjælpe og gøre det her til en fuldendt teateroplevelse. Og der er jo noget i det her meget sådan ægte, rå, sådan åbne sår, som vi ligesom behandler i den her forestilling, som ligesom på et eller andet måde bliver gjort mere spiseligt i, at det er pakket ind i noget, der er så smukt. Og det er jo lige netop det, jeg kunne. Altså, både det smukke og det rå.
0: Og hvad siger familien til forestillingen? Jeg går ud fra, at de har set forpremiere og
1: alt. De har ikke set det. Nej, så det er meget, meget spændende. Jeg har sagt til mine spillere, at de kan forvente alting og ingenting. Men uanset hvad, så er forestillingen til de her forpremiere blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Og der har jo været udsolgt her i den her uge, inden den har haft premiere. Det er også første gang, jeg oplever det, men heldigvis skal den på turné. Men
0: du må være virkelig spændt på, hvordan de reagerer.
1: Jamen, det er jeg også. Altså, jeg sidder ikke og forventer en særlig reaktion, fordi altså, for os er det fiktion, men for dem er det virkelighed. Mm. Så jeg har en kæmpe respekt. Jeg sidder ikke og tænker, kan I lide det, eller kan I ikke lide det? Jeg sidder faktisk og tænker, kan I overhovedet være i det? Og jeg prøver at tillade, at man kan rejse sig og gå, hvis man har lyst. Ikke fordi man nødvendigvis ikke kan lide det, men hvis familien det bliver for meget. Det er jo deres søn og bror, de har mistet. Og det er jo, ja, en hyldest til ham, men det er jo også en form for sorgproces, som de stadig er i.
2: Og det må også være lidt specielt for jer at skulle ære en afdød på den måde, samtidig med, at man tager nogle hensyn, og hvor tager man ikke hensyn og sådan noget. Det er en meget interessant proces, lyder det til.
1: Ja, det har det virkelig været. Altså man kan sige, som du også sagde i starten, altså jeg står som det her krater inde i rummet, og sådan helt scenografisk. Og derved er det ikke sådan, vi har ham ikke på scenen, det er søskendes historie. Så på den måde får han sit eftermæle gennem deres ord.
0: Tak for besøget, Sargun Oshana.
1: Tusind tak.
0: Som altså teaterinstruktør, skuespiller og tidligere teaterdirektør, og altså aktuelt med forestillingen Familien Hassan på Det Kongelige Teater. Forestillingen her, ja, den anbefales fra 14 år op efter, at den kan ses på Det Kongelige Teater fra i dag og ind til den 28. oktober. Og hvis man altså har nået at få en billet,
2: ja,
0: fordi
2: det er
0: der
2: det.
0: Er udsolgt. Men som du også sagde, Sargun, så forestillingen jo et liv ude i landet.
1: Ja, det er meget smukt, at den kommer til Aarhus, for eksempel. Det betyder rigtig meget, og Bornholm og Esbjerg. Så...
2: Men trods alt ikke i Trillegården, I sætter den op?
1: Nej, det gør vi ikke, men der kan Trillegården komme til os.
0: Tak for besøget.
1: Selv tak.
2: Ja, og så kan jeg gå videre til det næste. Det var ikke populært hos Det Konservative Folkeparti, da den daværende SVM-regering sammen med DF og SF sidste år blev enige om en ny reform af ungdomsuddannelserne, som blandt andet betød en afskaffelse af 10. klasse. Og nu advarer partiet, altså Konservative, endnu en gang mod at fjerne muligheden for det ekstra skoleår. Det sker efter, at den seneste PISA-undersøgelse, som nedslående nok kunne vise, at de danske 15-16-årige elever aldrig har klaret sig så fagligt dårligt, som de gør for tiden. Mellem hver tredje og fjerde danske 15-årige skoleelev betegnes nu som det, undersøgelsen kalder lavt præsterende. Det betyder, at de ligger under det faglige niveau, som vurderes at være det minimumsniveau, som skal til for at kunne begå sig til fulde i det moderne samfund. Og det er ikke acceptabelt, mener undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
2: Nu kan jeg sige velkommen til dig, Mette Abildgaard.
4: Tak skal du have.
2: Du er gruppeformand for Det Konservative Folkeparti. Vi har jo siden PISA-resultaterne her kom ud, hørt mange forskellige bud på årsager til, at det står så skidt til. Nogle mener, at det handler om corona, andre peger meget entydigt på skærmene, andre igen på folkeskolereformen. Nu peger I konservativt så på behovet for en 10. klasse. Hvordan kan det være?
4: Jeg tror, vi kan være enige i analysen af mange af de elementer, der har spillet ind i forhold til, at det står så ringe til i vores folkeskole, som desværre gør. Og det er ikke, fordi vi bilder os ind, at en genindførelse af 10. klasse vil løse det her. Alene det, at det er 9. klasses elever, man måler i PISA, ikke 10. klasses elever, siger jo en del. Men det er da fuldstændig skørt i en situation, hvor der er så mange børn, der forlader den danske folkeskole uden at kunne læse og skrive og regne, at vi så fjerner det tilbud, der er i dag, om at man tager et 10. år i grundskolen, inden man skal videre på en ungdomsuddannelse. Det er da en historisk dårlig timing at foreslå at afskaffe det netop nu, når tallene viser, at der er brug for det mere end nogensinde før.
2: Men er det i 10. klasse, man lærer at læse, tror du?
4: Nej, forhåbentlig skulle det være i 2. klasse, 1. klasse, at man lærer at læse, så der skal jo sættes tidligere ind. Og det er jo derfor, vi også har præsenteret et konservativt skoleudspil, hvor vi afsætter mere end 2 milliarder til at sikre, at der kommer 2 voksne i mindst halvdelen af alle dansk- og matematiktimer igennem hele skoleforløbet. Og vi har præsenteret alle mulige indsatser imod i forhold til inklusion og alt muligt andet. Så det er jo ikke, fordi indførelsen af 10. klasse skal fikse, at børnene ikke lærer at læse i 2. 3. klasse. Men vi kan jo konkludere, at der allerede i dag er for mange elever, som ikke får samlet læsningen op, som ikke får samlet matematikken op i de klassetrin, hvor de burde. Og de har i dag muligheden for at få et 10. skoleår, hvor de har roen til at få rettet op på det, der har været svært for dem, og få et bedre forudsætning for at kunne tage en ungdomsuddannelse.
2: Men alligevel, altså, når reformen her træder i kraft, så vil det jo fortsat være muligt at kunne tage en 10. klasse, hvis man vel og mærke gør det på efterskole eller på de frie fagskoler. Hvorfor er de to muligheder ikke nok?
4: Jamen, det er ikke alle, der lige har økonomien til at tage afsted på en efterskole, og jeg elsker vores efterskoler, men det er ikke et tilbud, der nødvendigvis er for alle. Der kommer til at være langt geografisk mellem de steder, hvor man kan tage det, der ikke bliver en 10. klasse, fordi det bliver ikke et skoleår, hvor du eksempelvis kan forbedre din karakter, som du kan i dag i 10. klasse, hvor det altså kan forbedre de muligheder, du har for at uddanne dig videre i livet ved at tage det her 10. skoleår. Så det er et helt andet format, det der kommer til at være i 2030, når 10. klasse er afskaffet. Jeg synes bare, ministeren han sagde lige før i det citat, I havde, nu skal der ikke være noget hovsa, og det er jeg sådan set fuldstændig enig med ministeren i. Men det er der sådan lidt hovsa. Hov, vi kom lige til at afskaffe 10. klasseår, da vi samtidig med, at det gik op for os, at det står rimelig ringe til med det der matematik og læsning. Altså, det er da helt skørt.
2: I forbindelse med regeringsforhandlingerne tidligere i år, der havde de radikale også det her som et absolut hovedkrav, og altså de ville genforhandle SVM-regeringsreform af ungdomsuddannelserne, og de mener jo det samme som jeg, de vil også bevare 10. klasse. De lykkedes så ikke med at trumfe det igennem i regeringsforhandlingerne. Tror du, at I har bedre held i sprøjten, end de radikale har?
4: Jeg kan i hvert fald konkludere, at det ikke lykkes for det radikale Venstre, men jeg er ikke typen, der sådan lige giver op, så jeg synes jo, der er god grund til at fortsætte, også når vi ved, at der i hvert fald internt i regeringen er et enkelt parti, som ønsker det samme som os, nemlig at bevare 10. klasse. Så derfor bliver vi ved. Vi har jo nogle år at løbe på frem mod 2030, hvor det her det skulle træde i kraft. Men jeg synes, at man har en rigtig god anledning til at stoppe op og overveje, om det var klogt, det man besluttede i kraft af den her PISA-undersøgelse, der er kommet nu. Der går jo ikke noget andet politikere ved at sige, okay, måske i lyset af den viden, vi har, at det ikke var den smarte beslutning. Og det håber jeg, at man vil lade være med at være for ærekær til at anerkende det i den her situation.
2: Her til sidst, Mette Abildgaard, der er jo egentlig tænkt ind i den her reform, at de fagligt udfordrede elever også skal have en mulighed. Man vil lave den uddannelse, der hedder IPX for dem. Sidste forsvar for 10. klasse fra dig. Hvorfor er der så alligevel behov for sådan en?
4: Jamen, det er udmærket at lave den her EPX, men EPX'en er bare noget helt andet. Det er en ungdomsuddannelse, hvorimod en 10. klasse er en afslutning af grundskolen. Og Jeg synes, det er fair at sikre, at før man forlader grundskolen, så har man fået de bedste forudsætninger for at læse og skrive, lære at læse og skrive. Og 10. klasse er i høj grad målrettet de børn og unge mennesker, som har haft det svært i skoleforløbet, og som ikke har fået samlet det op i løbet af årene, som de gerne skulle. Og jeg synes, vi svigter de unge mennesker ved ikke at beholde 10. klasse.
2: Alright. Tak, Mette Abelgaard, for at være med.
4: Selv tak.
2: Altså gruppeformand for Det Konservative Folkeparti. Og nu ser det ud til, at vi er ved at nærme os en radioavis, som slut her på P1 Orienterings første time. Og vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Der er det så kun mig i studiet, Mette Skrølmunk, for min makker Jan Falkentoft var nødt til at gå.
5: Rigspolitiet åbner nu igen for godkendelse af børneattester, på trods af, at den fejl, som fik politiet til at sætte udstedelsen af attesterne i bero, stadig findes. Den 2. september stoppede politiet behandlingen af børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret, som gjorde, at relevante oplysninger blev slettet. Stoppet har ført til kaos i kommunerne, fordi mange lærere, pædagogmedhjælpere og andre, der arbejder med børn, ikke har kunne begynde på et job, fordi de manglede attesten. Men fejlen, som stoppede behandlingen af sagerne, lever videre i systemet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
6: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregisteret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
5: Alligevel vurderer Rigspolitiet, at man godt kan åbne for behandlingen igen, siger Lasse Bøje.
6: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
5: Ifølge Rigspolitichefen er det gamle IT-systemer, der er skyld i fejlen.
6: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer. Så vi står et svært sted med vores IT-landskab, og det tror jeg blandt andet er noget af det, der forklarer det her problem.
5: Sagsbehandlingen af våbentilladelser bliver også genoptaget. Venstre vil have justitsministeren til at undersøge, hvordan Meta kan straffes for at lade seksualiserede reklamevideoer med billeder af børn florere på sine medieplatforme Facebook og Instagram. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde ministeren i samråd. Red Barnets tjeneste, anmeldt det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde var offret et dansk barn. Og netop fordi vi har lovgivning på området, mener Preben Bang Henriksen, at det er relevant at undersøge, hvordan Meta kan stilles til ansvar.
7: Det er dybt, dybt beskæmmende. Vi har en helt klar bestemmelse i den danske straffelovs paragraf 235, der hjemler op til 6 års fængsel.
5: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Og hun vil have tech-giganter som Meta til at tage et større ansvar.
8: Måske kan vi vende lovgivningen på hovedet sådan, som vi kender det fra fødevare eller medicin, at de skal dokumentere, at det, de gør, ikke er ulovligt, og ikke som i dag komme bagefter og fjerne nogle annoncer og så sige, nu har de gjort deres. Det er jo langt, langt fra nok.
5: Meta stiller ikke op til interview, men skriver, at de ikke tolererer Nudify-apps, som de hedder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og tager håndfaste skridt for at holde selskabets platforme sikre. Om ganske kort tid træder den danske tennisstjerne Holger Rune igen ind på den store tennisscene efter 11 måneders skadespause. Holger Rune er nemlig med til Davis Cup-turneringen, hvor han stiller op for det danske landshold, der møder Bulgarien. Og comebacket vækker stor glæde blandt danske tennisfans, fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der er på pletten i Hillerød, hvor turneringen bliver spillet.
9: Der er ved at være godt fyldt op herinde i Royal Stage. Lige om lidt går det løs. Den første kamp er Elmer Møller mod Grigor Dimitrov her ved Davis Cup. Og så gælder det den kamp, som stort set alle kan godt garantere er kommet for at se. Nemlig Holger Runes comeback mod Ilian Radulov. Holger Runes første kamp i 11 måneder efter denne her skrækskade. Og det er så både store og ikke mindst små, der glæder sig til det her kæmpe store og længe ventede comeback. Drenge, lige om lidt, så går det løs. Så er der en kamp. Så bagefter det, så kommer han, Holger Rune. Hvordan har I det med det?
10: Det bliver virkelig fedt.
11: Ja.
9: Hvordan føles det inde i lige nu?
10: Godt.
11: Virkelig meget. Virkelig godt.
10: Ja.
9: Har I lidt nerver på os på hans vegne?
11: Ja, virkelig. Ja.
9: Hvorfor det?
11: Fordi at, det er jo hans første kamp i
12: 11 måneder.
11: Omkring et år.
12: Ja.
11: Så det bliver lidt... Vi er lidt spændte.
12: Ja.
9: Og når han så kommer herind, så kan jeg godt garantere, så er der helt fyldt op herinde. Hvad gør I så, når han så kommer ind?
11: Vi råber og skriger.
9: Hvad råber du?
11: Holger Rune!
9: Sådan skal det gøres.
5: Men lige nu er det Elmer Møller, der stadigvæk spiller mod Grigor Dimitrov, og stillingen er 4-4. Du kan i første sæt, og du kan følge kampen på DR2. Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader. Camilla Mærsk står i spidsen for radioavisen i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.

0: Så kan jeg byde velkommen til PET Orientering, som i denne anden time byder på følgende overskrifter. Venstre får 7,1% af vælgeropbakningen i en ny måling fra Epinion. Det er den næstlaveste tilslutning i de 18 år, Epinion har lavet meningsmålinger for DR. Vi har samlet tre kyndige venstrefolk til at stille diagnosen på Venstres nedtur og høre, om der er håb tilbage for det gamle parti. Det er inden længe, sådan cirka 4:15. Oraklet for Omaha. Den 99-årige Warren Buffett, en af verdens mest ikoniske investorer, han træder tilbage fra sin post som bestyrelsesformand for investeringsfirmaet Berkshire Hathaway. Faktisk er han så ikonisk, at den gæst, jeg har med ca. 17:30, hun drømmer om at slæbe sine børn med til en generalforsamling i hans firma. Hvad det går ud på, og hvad Buffett har opnået i sit lange liv som investor, det taler vi altså mere om. Og så er der sket det ret vidunderlige, at der for første gang i over et århundrede er opdaget en ny levende katteart. Den lille kat, som er mindre end en almindelig huskat, er blevet navngivet Leopardus tilcaio og tilhører gruppen af tigerkatte, som findes i store dele af Sydamerika. Jeg taler med direktør i Givskud Zoo om den nuttede og opsigtsvækkende opdagelse. Det er 17:36. Til sidst i denne time, der tager vi et dyk ned i Kasper Holtens bedrifter som teaterchef på Det Kongelige Teater. I går torsdag, der meddelte Holten nemlig, at han næste år forlader sin post. Vi ser tilbage på hans tid i spidsen for en af Danmarks største kulturinstitutioner. Det er 17:45. I studiet, der står jeg, Amalie Skrøl Munk, og vi begynder altså ved Venstres nedtur. Fordi Venstre får pryl i en ny meningsmåling fra Epinion for DR. Her der får Venstre 7,1% af opbakningen fra vælgerne. Og det gør dem til det mindste parti i blå blok, hvis man ikke medregner borgernes parti. Til gengæld så er Dansk Folkeparti blå bloks største parti i meningsmålingen. De har 14,3% af vælgeropbakningen. Det er dobbelt så mange som Venstre. Og Dansk Folkeparti kan faktisk takke Venstre for noget af den vælgerfremgang. Det siger Troels Bøgild, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og ham talte min kollega Julie Stendal med lidt tidligere på dagen.
1: Dansk Folkeparti er en af de store aftagere af Venstres vælgere, men der ryger også en del til Konservative og til Liberal Alliance.
2: Så når Dansk Folkeparti går fra 12,3% i august til nu 14,3%, hvor de faktisk er dobbelt så store som Venstre i den her nye meningsmåling fra Opinion for DR, så er der faktisk en vis andel, der er taget fra Venstre.
1: Det er der højst sandsynligt, ja, og det giver også god mening. Altså, der har været flere tilfælde, hvor indvandrerpolitikken har været på dagsordenen. Det kan godt skubbe nogle stemmer over mod Dansk Folkeparti, og også noget omkring klima og landbrug for nyligt, som måske også har skubbet nogle vælgere i den retning.
2: Politisk ordfører for Venstre, Sofie Løde, har også kommenteret meningsmålingen. Der sagde hun sådan her.
3: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
2: Kan du også se det i din forskning?
1: Det ved vi helt generelt, ja. At når der ikke er ro på bagsmækken internt i partiet, så går det ud over vælgeropbakningen. Så vælgerne bryder sig ikke om at se partier, der ikke kan blive enige om, hvad de mener. Det plejer at gøre lidt ondt på vælgertilslutningen.
2: I meningsmåling her, som Opinion har lavet for DR i den seneste, der kan man se, der er fremgang til Liberal Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne og selvfølgelig Dansk Folkeparti. De overhaler endda Venstre, de her partier. Der kan vi godt med en vis sandsynlighed tale om, at det er Venstres tidligere vælgere, som giver den fremgang til de andre partier.
1: Det er klart en del af det, ja. Altså Venstres vælgere, tidligere vælgere, bidrager til i hvert fald noget af den stigning, vi ser. Men altså, vi skal også huske, at der er vælgere, der skifter partier løbende, også fra selvfølgelig fra andre partier, så på den måde er det nok ikke nødvendigvis hele stigningen. Men det er klart, at når det går rigtig skidt for et parti i en blok, jamen så smitter det positivt af på de andre. Igen fordi ikke så mange vælgere decideret krydser midten og hopper til partier på den anden side i den anden blok. Så det er ikke sådan, fordi vælgerne flytter sig langt væk, men de leder efter et alternativ, som på nogen måde i hvert fald minder om Venstre.
2: Men selvom de bliver i den blå blok, så er det jo stadigvæk fire forskellige partier. Hvordan skal man fortolke det?
1: Jamen, det skal man fortolke sådan, at de her vælgere jo selvfølgelig har en har forskellige sådan anden prioriteter, og at der er mange ombud, altså der er mange politiske partier, man kan gå til, og nok også at de her vælgere har lidt måske forskellige præferencer. Altså nogen vil måske gerne have en strammere udlændingepolitik, så går man måske til Dansk Folkeparti og et stykke hen ad vejen Danmarksdemokraterne. Andre vil gerne have en politik, der er mere venlig over for landbruget, så går man måske til måske især Danmarksdemokraterne.
2: Hvordan ser du ud med at få mange stemmer i dag i dansk politik? Kan Venstre håbe på at komme tilbage til storhedstiden?
1: Altså man kan sige, at der er langt til Fordums styrke her, kan man sige. Det er et ordentligt bjerg, der skal kravles op af. Og det er der jo flere grunde til. Dels fordi der er mange partier i Blå Blok, og også mange partier, som mange vil sige ligner Venstre temmelig meget. Men med det sagt, så snakker vi også om det på et tidspunkt, hvor de står ekstraordinært svagt, og hvor nogle af de ting, der har været på den politiske dagsorden, netop er noget af det, der kan være en akilleshæl hos Venstre. Så jeg vil umiddelbart forvente, der er potentiale for, at de kan blive større igen, men at blive sådan største parti i Blå Blok og blive decideret folkeparti, der er selvfølgelig et godt stykke vej endnu.
0: Sådan sagde altså Troels Bøgild, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, til min kollega Julie Stendal.
4: Men jeg har slået fast i dag og har gjort det gentagne gange, at Venstre er i gang med nu at være på en rejse, hvor vi ser på den meget, meget klare model, at vi leverer på vores aftaler.
0: Venstre er på en rejse, siger Troels Lund Poulsen. Spørgsmålet er bare, hvorhen? For hvis man skal blive i Troels Lund Poulsens sådan lidt fortærskede rejsemetafor her, så er der i hvert fald én ting, der rejser sydpå, og det er Venstres meningsmålinger. I en spritny opinionsmåling for Venstre, der får Venstre 7,1% af vælgeropbakningen. Kun en gang tidligere, der har opinionen målt Venstre lavere, og det var i maj 2024. Dansk Folkeparti får til gengæld dobbelt så meget opbakning fra vælgerne og lander på 14,3%. De er dermed Blå Bloks største parti. Så er Venstre på vej under spærregrænsen, eller kan de stadig finde vejen tilbage til statsministeriet? Det har jeg samlet tre venstrekyndige folk til at give deres bud på. Nu skruer jeg lige op for jeres mikrofoner. Jeg kan starte med at sige goddag til dig, Martin Gertsen, du står her i studiet.
5: Tak.
0: Du er tidligere kultur- og fritidsborgmester for Venstre i Københavns Kommune og tidligere folketingsmedlem for Venstre. Nu er du Public Affairs Director i Primetime. Og hej til dig, Sofie Mosgaard.
6: Dag.
0: Du er byrådsmedlem i Odense Kommune for Venstre. Og så er der en tredje mand med, det er dig, Jacob Brun.
7: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister for Venstre i 2015, og igen, da han sad i regering for Moderaterne i 2022. Du har så siden stiftet Brun Advisory. Og med det deklareret, så vil jeg gerne starte hos dig, Jacob, fordi der er jo ingen tvivl om, at Troels Lund Poulsen vil sætte Venstre på en rejse væk fra det at være et landbrugsparti. Den dårlige måling kommer så i kølvandet på en ophedet debat internt i Venstre om landbruget, om gødskningsloven. Er du håbefuld på Troels Lund Poulsens vegne, når det kommer til at skulle modernisere Venstre?
7: Det korte svar er nej. Altså, det er grundlæggende ikke. Altså, det er en rejse, og det er en rejse, som andre venstreformænd før Troels Lund Poulsen har prøvet at lede partiet ud på, og Troels forgængere, de har fejlet. Og egentlig respekt for, at han prøver, men man må sige, at den rejse, der ligger foran Venstre, det er godt nok en rejse gennem mineret område. Altså fordi, det er jo den overraskelse, at målingerne er blevet lave nu. Vi har også set andre målinger de sidste uger, som er tilsvarende lave. Så det går godt med at få nogle af Venstres klassiske vælgere til at forlade partiet, men det der bliver sværere, det bliver at få nogle nye til at komme til. Og det er der ikke nogen garanti for, at de gør.
0: Der er jeg læste lige eller så en kortlægning fra Altinget, der viste, at i 2025, der var der 40% af Venstres borgmestre, som er forbundet til landbruget. Er det realistisk, at Venstre kan blive et bredt forankret folkeparti igen, når nu at rødderne til landbruget, de stikker så dybt?
7: Ja, det tror jeg i princippet, det er. Altså fordi det Venstre, jeg arbejdede for igennem mange år, det var et parti, der lå på et sted mellem 20 og 30 i gode perioder, måske endda et par 30% opbakning i vælgerbefolkningen. Og i princippet er der ikke noget til hinder for, at Venstre kunne genvinde Fordums styrke. Mm. Men Venstre har det problem, at i Det, der ligesom er Venstres klassiske bagland, altså borgmestrene, dem, der er aktive, dem, der er medlem af partiet, dem, der laver, du ved, kaffe og rullepølsemad og bærer kage til de politiske møder, der er en alt for stor overvægt af folk berøret i landbruget, men hos Venstres vælgere, der er slet ikke så mange. Så Troels Lund Poulsen og hans forgængere før, de har været fanget i det dilemma om, hvem er det, man skal stå til ansvar for? Er det sine vælgere, som er helt almindelige sådan centrum-højre vælgere, der også bor i lejligheder og bor i parcellehus, eller er det medlemmerne, hvor der er et stort overtal, eller i hvert fald rigtig mange sammen med alle mulige andre grupper, der blandt andet er tæt på landbruget?
0: Mm. Jeg vender lige tilbage til dig, Jakob Bruun, inden længe. Jeg skal bare lige spørge dig, Martin Gertsen, tidligere kultur- og fritidsborgmester for Venstre i Københavns Kommune, tidligere folketingsmedlem for Venstre. Du har været medlem af Venstre i 35 år, og en af forklaringerne på Venstres nedtur er ifølge dig, at Venstre har lidt af udspilssyge. Prøv lige at forklare det. Hvad betyder det?
5: Det er jo en dimension. Altså, jeg tror helt grundlæggende, så har man jo forsøgt at være alt for alle, eller en lille smule for alle. Man har prøvet at være lidt grønne, lidt erhvervsvenlige, lidt hård på udlænding og lidt liberal. Og i virkeligheden tror jeg, at andre har overtaget de der meget skarpe profiler sådan på de der politikpunkter. Jeg har jo selv prøvet, da jeg sad som folketingsmedlem, og skulle tage hensyn til alle andre end Venstre selv, altså skulle man tage hensyn til til de andre partier i den blå blok, nærmest før man tog hensyn til sig selv, ikke? Og derfor er altså grundlæggende er partiets profil jo blevet noget udvisket. Og det, jeg synes, der er behov for, det er jo, at man får en rigtig grundig identitetssnak med sig selv i Venstre. Hvem er det, vi gerne vil være noget for? Hvad er det for de ideologiske grundlag, vi står på? Og så tilbage til det med udspilssygen, altså fordi vi har jo spillet massivt med politiske udspil ud igennem årene. Jeg har jo selv siddet og lavet dem uden rigtig at tage hensyn til, er det nu det her, Venstre gerne vil kendes for? Mm. Er det særlige mærkesager, vi spiller ud med nu? Så der har været en udspilssyge, hvor man har ment alt muligt om alle mulige ting.
0: Så i virkeligheden for meget politik og for lidt fokus på sig selv?
5: Ja, men selvfølgelig skal man jo finde ud af, hvem det er, man vil, og så skal man finde ud af oven på det, hvad er det så for en 2, 3, 4 mærkesager, man gerne vil kendes på. Nu er der al den der diskussion om at være folkeparti. Jeg synes, man skal fokusere lidt på, i stedet for, at man gerne vil være folkeparti igen, så skal man fokusere mere på, hvorfor er man egentlig et nødvendigt parti? Mm. Altså, og den øvelse skal man igennem, og jeg tror, nu er Jacob inde på det der med kan det lykkes og sådan noget? Jeg tror i virkeligheden, at det her, det kræver utrolige mængder af tålmodighed, fordi det er et langt, altså hvis man skal blive den der rejseanalogi, så tror jeg, det er ikke bare sådan en sviptur, man er ude på her. Det bliver langt.
0: Når du siger det her med udspilssyge, altså kommer til at tænke på en anden gammel venstremand nu, Moderaternes formand Lars Løkke, der siger det her med, politik skal handle om noget, ikke om nogen, men i virkeligheden så skal Venstre måske fokusere lidt mere på sig selv, den nogen, end på de udspil, de...
5: Jamen man skal i hvert fald, altså, nu var professoren, tror jeg det var her, ja, før inde på det der med, at der er jo også Venstre er jo i en struktur lige nu, hvor der er masser af andre blå partier og masser af ren vare, man kan stemme på, og Venstre er blevet afskallet i flere forskellige dimensioner igennem de seneste mange år, så derfor er det jo nødvendigt, man prøver at finde ud af, hvad er det for et ideologisk, politisk grundlag, man står på, og hvem er det, man gerne vil være noget for, inden man begynder at fokusere for meget på det der med igen at blive folkeparti, som Jakob refererer, de der gode meningsmålinger omkring 2010, hvor man stod til 35% af mandat. Så fokus på at finde ud af, hvem er man, og hvem vil man gerne være noget for, og så kommunikere det klart og tydeligt til vælgerne.
0: Ja. Sofie Mosgaard, byrådsmedlem i Odense Kommune for Venstre. Jeg vil spørge dig, du er 24 år, du er digital indfødt, kan man sige. Har du et bud på, altså har Venstre været for dårlig til at kommunikere på særligt de sociale medier?
6: Jamen, det har vi stensikkert, og jeg tror på mange måder sådan lidt imod al logik, så tror jeg, at vores stærke bagland er endt med at bide Venstre i røven, fordi vi har en stærk organisation. Og når Venstre langt hen ad vejen er drevet af frivillige partimennesker, som er altså de samme, der sidder i gymnastikforeningerne her fra Danmark, så har det jo forhindret en professionalisering, som vi har set i mange andre partier, hvor man har været nødt til at købe sig til den arbejdskraft. Så det er jo forskellige mennesker, der sidder i Venstre og har siddet i Venstre, kontra dem, der lige nu sidder i Dansk Folkeparti og tidligere har siddet i Liberal Alliance og har kørt deres sociale mediekampagne-maskiner. Ja. Og der tror jeg, vi har været for langsomme til at komme med på den. Og så tror jeg også, der er nogle værdier i Venstre, hvor vi har tænkt, at politikken er det vigtigste, og de forandringer, man skaber, er de vigtigste. Og det synes jeg også stadigvæk, det er. Det er altså trods alt det, man går ind i politik for. Men vi er også bare kommet ind i en digital verden, hvor det ikke er det, som medierne de holder øje med. I sidder ikke herinde på DR og kigger, hvad man stemmer ned i Folketingssalen, og hvad effekten af det er. I sidder og kigger, hvad det er, vi kommunikerer på sociale medier. Og der tror jeg bare, vi har haft fokus på det første.
0: Hmm. Dansk Folkeparti viser sig så i den her måling at være det største parti i Blå Blok. De står til 14,3%. De har jo virkelig, som du også siger, om nogen været til stede på de sociale medier de seneste år. Skal Venstre lade sig inspirere Dansk Folkeparti?
6: Kun på sociale medier-strategien. Okay. Men det synes, altså, jeg vil det gerne anerkende godt håndværk. Altså, når man er dygtig til sit arbejde, og der er der nogen inde i DF, der har været dygtig til sociale medier og til at føre kampagne. Og jeg synes da, at vi skal kig på, hvordan er man et moderne parti, hvad det angår. Men igen, man har jo også givet kald på nogle andre ting i Dansk Folkeparti og i Liberal Alliance for at have de ressourcer. Man kan jo kigge ned af medarbejderlisten inde hos DF, og der sidder jo betydeligt flere SoMe-folk, end der sidder politiske analytikere eller
0: rådgiver. Ja, og er det Venstre, så skal?
6: Det er jo det, der er spørgsmål, fordi det ene er jo en prioritering over det andet, og jeg tror, at det er klart, at der vil være et fald i kvaliteten af politikken, hvis man smider en hel masse medarbejderressourcer over i at lave sociale medievideoer. Altså det er det jo på alle arbejdspladser. Og det er jo bare de færreste arbejdspladser, hvor halvdelen af folk, de sidder og laver marketing. Der er også nogen, der ligesom er nødt til at lave et produkt.
0: Mm. Jakob Bruun, er du stadig med her?
8: Ja, det er
0: bestemt. Ja, det er godt. Du er tidligere personlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister for Venstre. Og jeg vil godt vende med dig, den nye formand for partiet, fordi at i opinionsmålingen her, eller ikke nye, men relativt nye, der måler man jo også befolkningssyn på Troels Lund Poulsen. Han får en score på -23%. Og i den seneste måling, der blev lavet 14. august, der var hans score på -3%. Altså, det er et stort fald. Det er ligesom gået fra dårligt til værre. Kan Venstres krise fikses med nogle bedre TikTok-konsulenter og SoMe-medarbejdere, som på en eller anden måde får stillet Troels Lund Poulsen i et godt lys?
8: Ej, det tror jeg ikke. Altså, og al respekt for det Sofie siger før, men jeg tror, hvis man i Venstre reducerer partiets krise til at være en kommunikationskrise, eller til at være noget, der kan løses med kommunikation, så tror jeg, man tager fejl. Altså, jeg tror, Venstres grundlæggende problem er mere fundamentalt, nemlig, og det var Gersen lidt inde på før, altså, hvem skal partiet overhovedet være relevant for? Altså, hvorfor er det, der er brug for Venstre, ikke kun i 2026, men også måske i 2030? Hvad er det, Venstre kan, som partiet kan bedst, og partiet kan bedre end alle andre? Det tror jeg måske er det spørgsmål, man skal stille sig, og jeg tror ikke, det kan løses, heller ikke ved, at man skifter Troels Lund Poulsen ud. Altså, Troels er meget, meget dygtig politiker. Det er rigtigt, man kan sagtens finde nogen, der er mere karismatisk, end han er. Men han er på substans, på faglighed, på erfaring. Der er han enormt kompetent. Udfordringen er, at det ballade, der har været i Venstre de sidste uger, det har udfordret den der kompetence, det har også udfordret lederskabet. Altså, vi hørte også professoren sige det i starten af udsendelsen, at når der ikke engang er ro internt, så er det svært. Så det er svært, men der er ingen snuptagsløsning, og det handler hverken om at skifte formanden ud eller kommunikere lidt mere eller lidt anderledes. Det handler om at finde mere ind til kernen af, hvilket parti skal Venstre være for hvem.
0: Vi har jo allerede set Troels Lund Poulsen som Rainbow på Instagram, så det er ikke den vej, han skal følge for at få oprejsning igen.
8: Nej, det var ikke nogen stor succes i valgkampen i hvert fald, vel?
0: Nej. Martin Geertsen, bliv lige hængende, Jakob Bruun i øvrigt, men Martin Geertsen, og tænder lige for dig, tidligere kultur- og fritidsborgmester for Venstre i Københavns Kommune, tidligere folketingsmedlem for Venstre, Venstremedlem gennem 35 år. I dagens politiske fragmenterede landskab, er det så overhovedet muligt for Venstre igen at blive det her brede folkeparti, man taler om, eller er det i virkeligheden sådan utopisk at håbe på?
5: To ting til det. Jeg tror, man skal lade være med at fokusere på at blive et bredt folkeparti igen. Man skal først og fremmest fokusere

0: Jeg har ikke hørt noget interview med nogen som helst. Det er lidt karikeret, men det er svært at finde interviews med SF'er igennem de sidste 10-15 år, hvor man ikke har ment et eller andet om børn. Mm. Og jeg synes, der er noget at lære af SF i forhold til at finde ud af internt i Venstre. Hvem er det? SF vil helt tydeligt gerne være noget for børnefamilien. Hvem er det, Venstre gerne vil være noget for? Og det er jo lykkedes SF's formand, Pia Olsen Dyhr, at rejse partiet fra spærregrænsen til at være et stort dansk parti. Det samme er jo lykkedes for Morten Messerschmidt på rekordtid. Jeg tror, alle ved godt, hvad man får, hvis man stemmer på Dansk Folkeparti. Og det er jo den samme situation, Venstre skal bringe sig i. Men jeg tror ikke, det bliver ikke nogen kort rejse.
1: Så i stedet for at favne bredt, så skal man faktisk gå snævert til værks?
0: Ja, der skal du da starte i hvert fald, ikke? I stedet for at have den der ambition, som jeg nævnte før, altså jeg har selv siddet i Folketinget, hvor man forsøgte at være noget for alle, og måske i virkeligheden noget mere for de andre partier end for en selv. Altså vi fik jo nogle gange at vide, lad nu være at spille for skarpt ud, fordi så generer vi det konservative Folkeparti. Og det er bare ikke den situation, Venstre er i lige nu, at man kan tage den slags hensyn så ind til kernen.
1: Sofie Mosgaard, der står her ved siden af Martin Gertsen. Du er byrådsmedlem i Odense Kommune, og du håber på, at Venstre kan blive det her folkeparti. De var engang, nu har vi lige talt om hvorvidt de skal være det eller ej, men hvis det står til dig, hvad skal så være det første skridt på rejsen mod at blive folkeparti?
2: Jamen, jeg er som sådan enig med Martin langt hen ad vejen, og jeg tror, at den her rejse mod at blive et folkeparti kommer til at vare langt ind i mine 30 år. Altså det er mange år, før vi kommer til at se det i øjnene igen. Men jeg tror, det første skridt på rejsen, og i hvert fald de mennesker, som jeg forsøger at være noget for, når jeg sidder i byrådssalen, det er dem, der går på arbejde. Og igen, der tror jeg måske, Venstre kunne have godt af en lidt mere klinisk liberalisme, som vi kan se på andre dele af højrefløjen. Og i
1: ja, fordi den dagsorden er måske også blevet hijacket lidt af andre partier.
2: Jamen, det tror jeg som sådan ikke, fordi det er jo også et spørgsmål om, hvem der... Altså, der er jo langt fra at have en dagsorden, og så til at være dem, der lykkes med at få dem gennemført. Og der fører vi bare stadigvæk med længder over alle de andre borgerlige partier, vil jeg sådan lidt skråsikkert påstå her. Og igen, hvis vi er det parti for dem, der går på arbejde, dem, der knokler, dem, der gerne vil høste frugterne af deres eget arbejde, så tror jeg egentlig, vi rammer en stor del af danskerne. Også fordi der er simpelthen ikke ret meget i både den her regering, men også i den offentlige debat lige nu, der lægger op til, at det er det enkelte menneske, der selv står med bolden.
1: Men det et arbejde kan vel også være at være landmand?
2: Eller arbejde kan også være at være landmand. Mm. Og igen, jeg er jo sådan lidt en byprinsesse, og hvis man er liberal nok, så tror jeg langt hen ad vejen, at en landmand og mig har godt og grundigt de samme interesser. Vi vil selv høste frugten af vores arbejde, og vi vil gerne have, at staten og kommunen lader os være i fred med mindre lokum, at det virkelig brænder. Mm. Vi kigger indad, når der er noget galt, og så kigger vi mod kommunen, altså som sidste løsning. Og igen, jeg tror, det er de mennesker, vi skal tale til.
1: Jakob Brun, du får lige lov at få sidste ord her, fordi at du har siddet som rådgiver på toppen af Slotsholm. Jeg vil gerne høre dig. Tror du, at den her rejse, det bliver Venstres sidste? Altså ender rejsen så et sted med en tur under spærregrænsen?
3: Nej, det tror jeg ikke. Altså, Troelsen og Poulsen sagde jo selv hen over sommeren, at der var brug for nogle færre partier på blå side af stregen. Jeg tror ikke, han tænkte Venstre, da han sagde det. Og Venstre har stadigvæk nogle rødder, noget historie, noget bagland, nogle mennesker, som brænder for partiet, som gør, at jeg tror stadigvæk, at partiet holder ved. Men jeg tror, man skal indstille sig på, at det kan godt risikere at gå endnu mere ned, end hvor vi er nu. Og spørgsmålet er så, om de får mulighed for at vente og få en ny top en gang i fremtiden. Det håber jeg personligt, fordi jeg tror, der er brug for parti som Venstre, men jeg tror ikke, man kan være sikker på det.
1: Okay. Tak til jer alle tre for at tage tid til at tale med mig.
4: Velkommen.
2: Selv tak.
1: Det var altså Sofie Mosgaard, byrådsmedlem i Odense Kommune for Venstre. Det var Martin Gertsen, tidligere kultur- og fritidsborgmester for Venstre i Københavns Kommune, tidligere folketingsmedlem for Venstre. Og så var det Jakob Brun, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Oraklet fra Omaha, den 96-årige Warren Buffett, en af verdens

0: verdens mest ikoniske investorer. Han træder tilbage fra sin post som bestyrelsesformand for investeringsfirmaet Berkshire Hathaway. Sara Schjølin, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er chef for det danske kontor for det internationale finansmedie Bloomberg. Og så har du en stor interesse for Warren Buffett himself.
1: Det har jeg, og det har faktisk ikke kun så meget med mit job at gøre, men jeg har været så heldig at bo i Omaha, da jeg var udvekslingsstudent som 15 år gammel. Og så har jeg været tilbage mange gange, og jeg har også været over til den store, det store shareholder meeting, han holder i Omaha, hvor jeg har mødt ham, og jeg har været med til hele det festivitas der omkring det. Så jeg har virkelig sådan mærket på nært hold, hvor meget han betyder for hele verden, men selvfølgelig også for Omaha.
0: Mm. Nu fortalte jeg lige, at han bliver kaldt oraklet fra Omaha. Hvad har han gjort? Hvad har han gjort for at gøre sig fortjent til den titel?
1: Ja, altså hvis man bare ser på hans præstationer som investor, han er jo, nu sagde du det selv, en af de mest ikoniske og legendariske investorer, der nogensinde har været. Lige nu er han jo nummer 10 på listen over verdens allerrigeste mænd, og han er jo kommet fra det ved at være skolelærer, sagde sit job op, og så investerede han sine $174,000 for at blive investor, og stille og roligt har han så opbygget det her imperie, og han har jo gjort det på en meget ydmyg måde, hvor han ikke har prøvet at være spekulativ.
0: Nu sagde du lige selv, at du havde mødt ham, og du har fulgt ham, siden du var helt ung. Prøv lige at fortælle om, hvordan mødet så var med ham.
1: Jamen, det var virkelig, virkelig spændende, og jeg havde brugt nogle dage i Omaha herinde og været rundt og snakke med de lokale. Det, der er specielt, er, at alle de lokale stort set er investorer i Berkshire Hathaway, så helt almindelige skolelærer og sygeplejersker, de sidder jo på flere hundredtusind, måske millioner dollars i aktier i den virksomhed. Men da jeg var over i 2019, har der været mange oversvømmelser, og det var noget, der gik de lokale meget på sinde, altså klimaforandringer var virkelig rykket tæt på. Og da så mødte ham, spurgte jeg ham, men spørgsmålet stillede ham to spørgsmål. Det ene var, kunne du finde på at investere i danske aktier? Og der var svaret bare iskoldt. Nej, det er simpelthen for småt. Og det andet spørgsmål, jeg stillede ham, det var, altså nu har der jo været alle de her klimaforandringer, der rykket tæt på dine naboer. Er det noget, du bekymrer for som investor? Og så sagde han også bare, altså human being, I'm very concerned as an investor, no. Altså det var slet ikke noget, han havde tænkt sig at inkorporere i sin investeringsfilosofi.
0: Synes du, de svar på en eller anden måde fortæller noget om, hvem han er?
1: Ja, altså han er på den måde, der er jo bare snuden i sporet. Han har en langsigtet plan, og han bliver altså ikke på den måde rykke af følelser. Han har jo investeret i ting, han kunne se, der var en god værdi. Det har ikke nødvendigvis været det allerhotteste. Det er sådan noget som forsikring, jernbaner, ketchup, Coca-Cola. Men det har været noget, hvor han kunne se langsigtet. Her er en stor efterspørgsel. Og det har været noget, han selv kunne forstå. Det har ikke været alle mulige flyvske tech-giganter. Det er først kommet til lidt senere, efter han måske har også fået nogle lidt yngre med på sit team.
0: Men altså, danske Novo kunne da godt lige have fået en plads der hos ham. Men det affarede han blankt.
1: Det affarede han dengang i 2019, hvor Novo heller ikke helt det Novo er i dag, men Berkshire Hathaway er stadig ikke Novo-aktie, så han har altså ikke taget mit lille prompt til sig og kigget nærmere på os.
0: Du har fortalt, at du godt kunne finde på at tage dine børn med til sådan en generalforsamling i Berkshire Hathaway. Det lyder ikke umiddelbart som noget for små børn, eller måske også noget, man ville synes var sådan specielt interessant, hvis man ikke var i branchen, så at sige. Vil du ikke prøve at forklare, hvad der så er så særligt ved den her generalforsamling?
1: Jo, og det er jo ikke bare sådan en almindelig kedelig generalforsamling, som man ser i andre virksomheder. Det er jo virkelig en folkefest. Det er jo hele byen, og faktisk også rigtig mange internationale mennesker, der kommer til Omaha. Og så har samlet hele det største stadion i byen, hvor alle hans virksomheder er repræsenteret. Så der er Heinz, og der er Coca-Cola, og der er den virksomhed Brooks, der laver løbesko, og der er et private jet virksomhed. Skal man møde dem alle sammen? Og på den måde bliver det lidt sådan et folkefest, hvor man kommer ind og smager de ting, han ejer, og ser det hele. Og så er hele byen bare omdannet til, at der er events om Warren Buffett. Der er brunch og udstillinger. Altså det er sådan et Roskilde-festival. Bare det handler om en mand, der har investeret sine penge i alle mulige virksomheder.
0: Okay, så en Warren Buffett-buffet, brunch-buffet, det lyder skønt.
1: Ja, men desværre så, altså nu er han jo ved at træde tilbage. Man kunne også sige, at han er 96 år, at det måske også færre, han begynder at kigge sig om efter en pension. Så de her store generalforsamlinger med ham som hovedpersonen, det er jo desværre ved at være slut. Men de prøver jo at køre det lidt videre med den nye CEO og samle alle de her mennesker i Omaha igen. Og det er jo også noget af det, der bliver en spændende tid, det er, om hans søn her, som nu overtager bestyrelsesformandskabet, om han kan holde ånden i live i den virksomhed, så det bliver ved med at være det her særlige, den her ånd, som han har bliver bygget gennem de her 6 årtier.
0: Ja, for han er jo, altså sønnen her, den, han er 71 år, en vorhar i forhold til faren. Han overtager nu formandsposten. Hvad er det for en opgave, han står overfor?
1: Han skal jo være helt sikkert have bygget en tillid op med de investorer, som stadig har. Og så kan han bygge en tillid op internt, også med alle de ansatte, der er. Lige til at starte med skal der i hvert fald ikke rystes for meget med sablen, fordi man vil jo gerne have at vide, at det fortsætter af Warren Buffetts ånd, den fortsætter også gennem hans søn og gennem den CEO, der så overtog sidste år. Så her i starten kommer der til at være en opgave i virkelig at overbevise omverdenen ånd. Det er altså den samme virksomhed, og Buffett-ånden lever videre, også selvom han ikke lige sidder for bordenden.
0: Okay. Jeg kan se, at ifølge Bloombergs milliardærindeks, så udgør Buffetts formue i dag 145 milliarder dollars. Hvor vil du placere ham på en liste over de største investorer i verden?
1: Jamen altså, han er jo den 10. rigeste i hele verden, men nogle af de andre er jo kommet til pengene på en anden måde, men han er oppe i top 3 i hvert fald. Altså, han er jo netop den her legendariske, og selv hvis man ikke har boet i Omaha og ikke kender specielt meget til finans, så er der rigtig mange, der har hørt hans navn. Og han har også fået sat investering som på landkortet med, at det behøver ikke at være så besværligt. Det kan også netop bare være at købe en Coca-Cola-aktie, virksomheder, som vi kender, i stedet for at det skal være meget kompliceret.
0: Mm. Har du lyst til at tage til generalforsamling, selvom at det er sønnen, der står ved roret?
1: Altså, jamen, jeg er nok draget lidt mindre til det, end jeg var dengang, at det var med Buffett og hans sidekick, Charlie Munger. Men jeg kunne godt finde på lige at se over igen og se, om det har den samme ånd, som det havde dengang.
0: Okay. Tusind tak, Sarah Jolene, for at være med.
1: Det var så lidt.
0: Altså chef for det danske kontor for det internationale finansmedie Bloomberg.

0: Nu skal vi dybt ind i den bolivianske jungaskov. Her er der nemlig et lille væsen, der har gemt sig så godt, at den aldrig er blevet set indtil nu. Forskerne har nemlig fundet og dokumenteret den lille Leopardus tilcayo, den første nye, nulevende katteart i over 100 år. God eftermiddag til dig, Rasmus Nielsen.
1: God eftermiddag.
0: Er du med her i junglen?
1: Det er jeg, i hvert fald i ånden.
0: Det er godt, og du er også direktør i din egen jungle, skulle jeg til at sige. Du er direktør i Givskud Zoo. Hvad er det præcis for et dyr,
1: korrekt,
0: som de bolivianske forskere har fundet?
1: Jamen, det er jo en lille katteart, som man måske har set før og har troet hørt til dværgtigerkattene eller ancillakattene. Og det er en lille plettet katteart på omkring 1,3-1,4 kilo og omkring 45 centimeter lang. Så lidt mindre end de almindelige huskatte, vi måske kender herhjemme.
0: Men kender man den, hvis man kommer fra Bolivia? Altså er det noget, man har set, men måske ikke vidste, hvad var?
1: Altså, man har jo haft en forståelse af, at der var tigerkatte i Bolivia. Og de kan være enormt svære at skelne fra hinanden. Man har jo nu på baggrund af DNA-sekventering fundet ud af, at det, man i virkeligheden troede, var en art med et stort udbredelsesområde af flere forskellige arter. Og det er meget små variationer. Det kan være i pletterne, eller i farverne, eller i tænderne, som gør det. Og det kan være enormt svært at se på afstand. Og de her katte er notorisk sky.
0: Okay.
1: De kan ikke så godt lide at være tæt på mennesker. Man ved fra tigerkatte generelt set, og man må formode, at tilcayo-katten minder om dem i en eller anden udstrækning i adfærd, så er de ofte skumrings- eller nataktive også, og det gør det jo ikke nemmere at se dem.
0: Du siger, den er lille, den er plettet. Kan vi sige lidt mere om den? Hvad kan den godt lide at spise, for eksempel?
1: Altså, man ved jo ikke super meget om, hvad de godt kan lide at spise, men man har fundet rester af gnaver i dens afføring, og hvis man tænker lidt katten som en lille leopardlignende kat, så den ligner en leopard en lille smule, for det utrænede øje i hvert fald, og den lever i dybt inde i jungaskovene, den er primært nataktiv. Gnavere kommer frem om natten, så man kunne nemt forestille sig, at hvis man er en lille mus eller en anden lille gnaver, så skal man altså kigge sig godt over skulderen, fordi tilcayo-katten, den er på udkig efter en.
0: Det er mere, eller det er første gang i mere end 100 år, at forskere finder en ny, nulevende art i kattefamilien. Og jeg kan ikke selv lade være med at tænke på, eller det tænkte jeg i hvert fald, da jeg læste det her, at i en verden med krig og bål og brand og ulykker, så er det da ret utroligt, at opfindelser som den her stadig kan ske. Det giver sådan lidt lys til mørket på en måde. Hvor opsigtsvækkende er det her fund i dine øjne?
1: Jamen altså, det er jo fantastisk, at man har fundet en ny katteart. Det er, som du selv siger, at der i hvert fald ikke beskrevet en ny art af katte siden 1923. Og det siger også noget om, hvor godt et kendskab vi egentlig har til verden. Det er meget sjældent, at der bliver beskrevet sådan større pattedyr eller større fuglearter, fordi vi har udforsket langt det meste af verden. Men i nogle enkelte egne, som er svært tilgængelige, såsom tågeregnskoven i Jungas eller andre svært altså steder, der er svære at komme hen, der gemmer der sig små mirakler, og det er jo det, der gør naturen helt vildt fantastisk. Så det er da meget opløftende.
0: Du siger, at det er sådan lidt en leopardlignende kat. Du siger, at den er meget lille, den er mindre end en huskat. Det lyder som en nuttet lille sag, men er den farlig?
1: Den er farlig for de ting, den lever af i hvert fald. Der er den rigtig, rigtig farlig. Den er jo et specialiseret rovdyr, der har udviklet sig over 10.000 eller 100.000 eller endnu flere år til at fange helt specifikke ting. Så er man mus, så er den bestemt meget farlig. Er man et menneske, så er den ikke spor farlig overhovedet.
0: Så skal man måske bare være taknemmelig for at få lov at se den.
1: Jeg vil være kiste lykkelig, hvis jeg så en Tilkajo-kat eller en af de andre små katte. Det skal man virkelig tage som et helt særligt minde med sig, for det er meget få mennesker, der kommer til at opleve det. De er meget sky. Katte er, især de små arter, er notorisk sky, og de lever i nogle steder, som er svært at komme til, eller de lever i træerne engang imellem. Nogle arter lever i træerne, nogle arter er nataktive, og det gør dem altså bare rigtig svære at se. Så hvis man ser sådan en, så har man nærmest fundet det losso. Mm.
0: Nu talte vi lige om storheden i det her fund. Hvis du sådan lige kort her til sidst skal fortælle, altså har man nogen idé om, hvor mange dyrearter, der stadig er derude, og som ikke er kendt af os mennesker?
1: Nej, det er jo kun noget, man kan prøve at beregne sig frem til, altså ekstrapolere et eller andet tal frem, og så gisne om det. Så jeg tror, at der er ikke nogen, der kan give et eksakt bud på, hvor mange arter er der. Men det, vi kan give et ret eksakt bud på, det er, at arter, de forsvinder hurtigere end nogensinde før. Og derfor er det jo rigtig vigtigt, når man finder sådan en ny katteart her, så gælder det om at lære så meget om den som muligt. Det, man før troede var noget andet og var måske meget mere udbredt, viser sig at være en helt unik art, som måske lever i et meget lille område. Det gør, at vi skal passe ekstra godt på det område. Mister vi de sidste Tilkajo-katte, der er i Yungas, jamen, så mister vi måske arten for evigt. Så når man finder nye arter som det her, så gælder det om at få noget viden, så vi kan få et beskyttelsesniveau. Og der tror jeg, nu nævnte du selv, den så lidt nuttet ud. Det er jeg enig i. Den ser faktisk lidt nuttet ud. Og derfor er jeg rigtig glad for, når man finder sådan nogle ting her, fordi at de fleste mennesker får mere lyst til at passe på nogle ting, man kan forholde sig lidt bedre til. Og derfor tror jeg, at vi har mere fokus på at beskytte naturen, når vi finder sådan noget som en lille nuttet kat, end når vi finder en lige så vigtig lille fin edderkop. Og den skal der også være plads til, men katten her håber jeg bliver ambassadør for at kan beskytte Yungas-området.
0: Okay. Jeg kan heller ikke lade mig at tænke på, at hvis det havde været en eller anden underlig øjle eller et eller andet bløddyr eller sådan noget, så havde jeg måske heller ikke selv været helt så meget op at køre over det. Så det er nok meget godt, det er et nuttet dyr med pels.
1: Ja, og man finder jo altså ikke så mange store dyr, fordi det er klart, at store dyr, de efterlader jo sådan mere aftryk efter deres færden. Men man finder jo relativt ofte små dyr, altså bitte små insekter. Og de har måske et meget lille udbredelsesområde, man ikke lige havde kigget i før. Og det tager vi egentlig ikke som så store nyheder som sådan en kat. Men det er måske også mere normalt, at man beskriver nye insekter. Det er helt fantastisk, at man nu har beskrevet en ny art af katte.
0: Nu blev den jo fundet i Bolivia, dybt inde i junglen, ikke? Men er der en chance for, at der findes et uopdaget dyr i Danmark?
1: Man har i hvert fald beskrevet herinde for de senere år insekter her i Danmark, som man ikke var klar over var her, eller nogen, man troede var uddøde, blandt andet edderkopper. Jeg tror ikke, at vi her i Danmark har så nogle områder, skovområder eller bjergeområder, har vi jo i hvert fald ikke, som er så uopdaget, at vi finder et større pattedyr. Men der er jo lige set et nyt firben i Danmark, som ikke tidligere har set her før. Godt nok et, der er kendt for videnskaben fra længere sydpå. Så i takt med, at klimaet forandrer sig og verden forandrer sig, så kan det være, at vi kommer til at se nogle dyr i Danmark, vi ikke er vant til at se.
0: Okay, jeg skal nok lade dig smutte nu. Tusind tak, Rasmus Nielsen, for at være med.
1: Velbekomme.
0: Og fortælle om den nyopdagede kat. Du er direktør i Givskud Zoo og arbejder til daglig med nogle andre katte. Sådan der, og det er mig, der skal trykke på denne knap.
2: Jeg er super tændt på den her opgave.
0: Jeg er super tændt på denne her opgave. Sådan lød det fra Kasper Holten, da han i 2018 tiltrådte som teaterchef for Det Kongelige Teater. Men næste år, der skal Det Ikoniske Teater have ny teaterchef. For Kasper Holten har nemlig besluttet at forlade sin post, når hans kontrakt udløber i august 2027. I morges, der sagde Kasper Holten selv sådan her til mine kollegaer på P1 Morgen.
3: Jamen, der er sket det til den tid. Jeg har også været operachef herinde i 11 år, og til den tid har jeg så været i direktionen på Det Kongelige Teater i 20 år. Det er med en halvdel af mit voksne liv. Og så tænker jeg måske, både for mig og teateret, er det sikkert meget sundt også at kunne give slip.
0: Så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Stig Jarl.
4: Ja, tak.
0: Du er lektor emeritus i teater- og performancestudier ved Københavns Universitet. Tak for at være med.
4: Ja, selv tak.
0: Er du enig i det, som Holten han siger her? Er det sundt at give slip, også for teateret, som skal have en ny ledelse?
4: Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at Kasper Holtens beslutning er rigtig fornuftig. Det er noget, vi også ser på andre teatre. Man typisk har sådan perioder af 4 år, og hvis det går okay, jamen så har man så 2 perioder, det vil sige 8 år. Og det er egentlig også det, som Kasper Holten han gør. Det er noget, vi ser typisk, altså vi ser det også på Folketeater, på Nørrebro Teater osv. Det er meget, meget almindeligt.
0: Så hvis det går...
4: Jeg synes også, jeg synes også, at netop Kasper Holten, han kan slutte med et rimelig flot renommé. Han kunne som godt have risikeret at være blevet forlænget yderligere en gang, hvis han ikke selv havde budt ind på den måde. Og der tror jeg, at der er det fint, at man netop slutter, mens lejen er god.
0: Så hvis du siger, hvis man har gjort det okay, så kan man sidde 2 perioder. Hvad hvis man har gjort det fremragende, kan man så sidde 3?
4: Jamen, det kan man godt. Der er ikke på den måde noget til hinder. Ikke så, nej, det mener jeg slet ikke, der er. Man kan diskutere, hvor sundt det er, men altså, det ville jo også, hvis man havde en teaterchef, som alle var enige om, var fremragende, og som i øvrigt selv havde lyst til at fortsætte, så ville det også være ligesom på en eller anden måde, at systemet skulle bestemme det hele, at der så var nogle regler, der sagde, at vedkommende skulle med djævns vold og magt slut.
0: I Kasper Holtens tid som teaterchef på Det Kongelige, der har teateret sat publikumsrekord med over 500.000 gæster. Vi havde lige i første time af Peter-orientering instruktøren fra den nye forestilling, familien Hassan, med, som har premiere på teateret i dag, som er totalt udsolgt. Men teaterets balletskole har, mens Holten har stået ved roret, også fået hård kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel. Det er Politikken afdækket i en stribe artikler for et par år tilbage. Vi kan lige sammen høre et klip fra TV-avisen i sommeren 2024.
5: Elever på Det Kongelige Teaters Balletskole har været udsat for et uacceptabelt hårdt fysisk og psykisk undervisningsmiljø. Det er konklusionen i en advokatundersøgelse, der kommer efter flere tidligere elever, har fortalt om et miljø med spiseforstyrrelser, angst og depression. En af dem er den tidligere elev Isabel Dokkedal.
6: Der laver min lærer, derværende balletlærer, en runde, hvor hun peger på os alle og siger, du skal spise, du skal spise, du skal spise. Og så når hun kommer til mig, så siger hun, ja, og du skal så ikke spise.
0: Mm. Altså, vi kunne høre jer, så hvad er det ligesom horrible forhold, der bliver afdækket? Advokatundersøgelsen konkluderede, at de her forhold på balletskolen skyldte systemiske forhold og kulturen på teateret. Er Kasper Holten kommet helskindet ud af de her møgssager?
4: Altså, han har overlevet den, men jeg tror da at det er sådan nogle sager, som er ikke nogen tvivl om, han helst ville have for uden, og han er da gået derfra med nogle sår, som så nu er blevet til nogle ar, som han er sikkert en gang imellem stadigvæk kan mærke, fordi jeg tror faktisk, at som jeg oplever Kasper Holten, at det er noget, han synes har været rigtig, rigtig forfærdeligt, og nok også har en fornemmelse af, at han måske godt kunne have grebet ind tidligere, og i virkeligheden har det skidt med det her. Det er nogle møgssager, helt klart, det er også min fornemmelse, at balletten har i den grad fået ryddet op med ny ledelse og alle mulige ting. Men det er sådan et kapitel, som ikke er sporpænt at have stående. Det er helt klart. Og der tror jeg så gengæld også, at eller sådan, jeg oplever Kasper Holten, at det er han altså god til at gå ind og sige, for det her, det var sgu for dårligt. Det er en af de ting, jeg synes, der har været godt ved ham som teaterchef. Det er, at han faktisk også har kunnet indrømme sådan nogle ting, at han har kunnet være i dialog med folk.
0: Og hvad er det? Hvad siger det om hans væsen, synes du?
4: Jamen det er, altså, og det tror jeg faktisk er, altså han er jo vanvittigt begavet og alt muligt andet, spændende instruktør og så videre, men det tror jeg er en af de væsentligste ting, eller kvaliteter ved ham som chef, det er, at han er dialogorienteret, han kan godt finde ud af, han er god til at lytte, han er optaget af, at det her, der skal være en behagelig stemning. Derfor tror jeg også lige præcis, at de her sager omkring det dårlige arbejdsmiljø, og det er sådan noget, som måske faktisk også har gjort rigtig ondt på ham, og han har følt, at han der har været svigt der.
0: Mm. Nu nævnte jeg lige før, at det går ret godt for Det Kongelige Teater. De sælger mange billetter. Kan du sige noget om, hvad det er for et teater, som Kasper Holten han kommer til at efterlade? Hvor står institutionen i dag?
4: Jamen, det er nemlig ret centralt. Ikke? Hvad er det for en butik, der skives videre til efterfølgeren? Da Kasper Holten trådte til der i 2018, der lancerede han kort efter en vækststrategi, som umiddelbart virkede skræmmende ambitiøs. Der skulle produceres bredere, der skulle produceres flere forestillinger, der skulle 100.000 publikummer mere ind osv. Og jeg må indrømme, da han præsenterede den, der tog jeg mig lidt til hovedet og sagde, åh nej, pas nu på for helvede. Men det gik jo altså. Der var en periode lige efter corona, det i 23, hvor folk nok følte, at buen den var spændt lidt hårdt, og der var tale om stress. Men nu er det jo faldet ind i et leje, hvor at vi både har en stor publikumstiltrækning med de her rekordtal, og har et bredt repertoire, har også et repertoire, der har ændret sig på den måde, at man er opsøgende i forhold til flere nye publikumsgrupper, først og fremmest børn, med store satsninger der.
0: Hvorfor tog du dig til hovedet?
4: Altså, jeg synes, at det her, det var... For det første, så troede jeg faktisk ikke på, at det ville lykkes at hive 100.000 ekstra publikummer ind til det Kongelige Teaters forestillinger. I forvejen, så synes jeg, at der gik rigtig mange mennesker i teateret i Danmark. Det gik jo så heller ikke lige så godt, fordi så kom corona og ødelagde rigtig meget, ikke? Men altså, nu har den jo så halet sig ind. Og der kan man bare sige, at det var mig, der var dårligere til at vurdere situationen, end det var Ken Kasper Holten, var det ikke? Men noget, der også er vigtigt i den sammenhæng, det er jo, at hvis vi siger, at nu har vi en stor national scene, som satser rigtig meget på at trække flere publikummer ind, så skal man være opmærksom på, at den indgår i et økosystem med andre teatre. Og der var jeg også lidt bekymret for, hvor meget vil det her kannibalisere på andre teatre. Mm. Og det synes heller ikke er at holde stik. Altså, der er ikke tale om, at det Kongelige Teater på den måde har stjålet publikum fra andre teater. Der er faktisk tale om, at vi har en rimelig stor teaterinteresse her i 2006, altså de sidste 4-5 år efter corona.
0: Har det Kongelige Teater også i højere grad, er det også i højere grad kommet i offentlighedens søgelys under Kasper Holtens ledelse, sådan på godt og ondt?
4: Jamen, det Kongelige Teater har altid været i offentlighedens søgelys. Ofte mere på ondt end på godt. Der er ikke nogen tvivl om, at Kasper Holten, og det tror jeg også har noget at gøre med hans væsen, han har været rigtig god til at gå ud i pressen og ligesom bringe gode stemninger fra det Kongelige Teater videre. Så har vi haft de her sådan møgsager, som vi har talt om. Men jeg ved ikke, om det Kongelige Teater har været mere i offentligheden. Det har de måske nok forstået på den måde, at de har ganske simpelt været bredere ude. Vi har haft... Det er Kasper Holtens ære, vi får de der store forestillinger af Dyrehaven og Moskov, men det er i den grad blevet en meget, meget fast praksis, og det har jo også betydet, at der er et meget bredere publikum. Det her med legitimitet i befolkningen betyder sindssygt meget for en national scene, og det tror jeg, at Kasper Holten, det er en af de andre ting, som jeg tror, han vil blive rost meget for, det er, at han har været med til at faktisk gøre, at både det politiske system selvfølgelig, men også danskerne som sådan, at de egentlig synes, det er rigtig fint, at vi har en national scene.
0: Vi kan lige høre en snas mere fra vores interview med Kasper Holten i morges i P1 morgen. Han fortæller om, hvorfor han vælger at stoppe som teaterchef.
3: Jeg er rigtig glad for mit arbejde, og jeg elsker, vil jeg faktisk sige, det Kongelige Teater og alle mine kolleger herinde, så det er ikke en nem beslutning, men der er også noget med at stoppe, mens lejen er god. Og jeg har faktisk haft lyst til at stoppe, mens jeg stadigvæk er glad i jobbet, i stedet for at trække den til det punkt, hvor jeg eller, gud forbyde det, de andre måtte tænke, er det ikke snart på tide, han skal videre?
0: Han fortæller altså, at han vil stoppe, mens lejen er god, så folk ikke når at tænke, at han har siddet lidt for længe på tronen. Havde du måske allerede tænkt, at det var ved at være tid nu?
4: Nej, det havde jeg ikke. Jo, måske forstået på den måde, at jeg tænkte, nu kunne det godt være, at han havde lyst til at prøve noget andet. Men ikke i forhold til, at det var tid nu med ham som chef for det Kongelige Teater. Der har været møgsager, og der kommer også møgsager. Altså, det er der i en institution af den størrelse nu. Men i forhold til Kasper Holten, som, og nu skal jeg jo ikke gå under at være psykolog i forhold til ham, men i forhold til Kasper Holten, som har været en instruktør og har haft et liv ligesom som kunstner, der tror jeg da også, at han føler, at nu har han aftjent en kær værnepligt i forhold til et teater, som jeg ved, han holder rigtig, rigtig meget af, men og kan lade det her gå videre til den næste chef, men at han nu skal ud, og inden han skal ud og lave iscenesætte opgave, hvad jeg da godt kunne forestille mig, han længtes rigtig meget efter, ikke? Mm. Men ellers har han jo også interesseret sig meget for ledelse. Han har jo en periode, jeg ved faktisk ikke, om han stadigvæk er adjungeret professor ved CBS Handelshøjskolen, men der har han jo været meget optaget af netop, hvordan leder man det, man kalder primadonnaer. Altså ikke nødvendigvis sådan nogle primadonnaer, der står og skråler på scenen, men i det hele taget personer, der er meget optaget af dedikeret, og derfor måske er lidt vanskelig at arbejde med. Mm. Så jeg kunne også godt forestille mig, at der var andre typer ledelsesopgaver, som han ville være interesseret i.
0: Ja. Nu nævnte du lige kort, der er på et tidspunkt en, der skal afløse ham. Han har jo stadig 11 måneder tilbage i jobbet, men når der kommer en afløser, hvad vil man så lægge vægt på, når den stilling skal besættes af en ny?
4: Jeg vil lægge vægt på, at man selvfølgelig får en person. Vi skal huske en ting, det er, at chefen for Det Kongelige Teater er ikke nødvendig. Har tre kunstneriske, faktisk, hvis vi sætter kapellet med, så har vi altså skuespil, ballet, opera og så kapel, nogle kunstneriske ledere. Så det er jo ikke Kasper Holten, der personligt sammensætter for eksempel skuespillets repertoire. Det gør skuespilchefen. Så det her, det er vigtigt at få et menneske, som evner at tiltrække nogle spændende kunstneriske ledere. Den øverste chef, som jo er en koncernchef faktisk, skal være en chef, som folk har lyst til at spille bold med, har lyst til at sidde i en direktion sammen med og idéudvikle med. Og så tror jeg, det er vigtigt at få en person, som har en høj grad af legitimitet i forhold til det politiske niveau. Altså at have let ved at snakke med politikere, også have let ved at begå sig på andre typer bonede gulve. Man skal ikke glemme, at Det Kongelige Teater er ude at hente sådan en 60-70 millioner kroner i sponsorstøtte, og at det betyder også noget. Så det skal også være en person, der kan ligesom gå ind i sådan nogle sammenhænge der. Mm. Det er en hundesvær stilling at beherske, og den har mange sider, som måske ikke altid er lige let at forene.
0: Ja. Tusind tak, Stig Jarl, for at være med.
4: Ja, selv tak.
0: Altså lektor emeritus i teater- og performancestudier ved Københavns Universitet. Og nu nærmer klokken sig 18. Jeg skal takke af her fra P1 Orientering, som i dag var sat sammen af Jan Falkentoft, mig, Amalie Skrold Munk, og der kommer den.
7: I over 2 uger har politiet ikke kunne udstede børneattester til pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn, som følger en fejl i kriminalregistret. Men nu genåbner man muligheden på trods af, at fejlen ikke er fundet. Det fortæller Rigspolitichef Lasse Bøje.
8: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregistret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
7: Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for at udstede børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
9: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er en fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet. Men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
7: Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang, der er formand for Folketingets retsudvalg.
10: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side, så kan du jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
7: Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybussen eller letbanen i kommunen næste år, siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
11: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
7: Men selvom de lavere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke højt på klimagevinsten, siger Mogens Foskerau, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
12: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, de vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
7: Lød det fra transportøkonom Mogens Foskerau. I de her dage rimer amerikansk endnu mere på amerikansk. Mænd og kvinder med cowboyhatte har nemlig indtaget Københavns skyttecenter på Amager for at dyste om at blive nordisk mester i westernskydning.
13: Øjnene kniber sig sammen i bedste John Wayne-stil. Hænderne er placeret tæt på hver side af hofterne, tæt på de to seksløbere.
14: Shooters ready. Stand by.
13: Og så. Nej, det her det er ikke en duel i en westernfilm, vi har gang i, men de nordiske mesterskaber i westernskydning, hvor der skydes med revolver og salonrifler. Og hvad går det sådan egentlig ud på?
14: Hvis du rammer ved siden af, får du minus 5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigst, så har du vundet.
13: Fortæller her westernskytte og medarrangør Martin Lardoff, eller som han hedder.
14: Blackhand, fordi jeg skyder sortkrudt, og når jeg håndterer min våben, så får jeg meget sorte fingre.
13: Ja, for udover at alle skal have westerntøj på, så skal alle også have deres eget cowboyternavn.
14: Det er friheden og fællesskabet, og vi alle sammen er her for at have det sjovt.
13: Men når alt kommer til alt, så er det en konkurrence.
14: Det er meget alvor i det. Det er jo nordisk mesterskab, det her, så der er noget på spil.
15: All right. Counters, be ready.
13: Og danskerne, ja, de er faktisk ret gode og har også vundet medaljer senest ved EM. Og når vi så tager til cowboyernes hjemland, ja, så er danskerne også bedst, siger Martin Blackhand.
14: Det er ikke amerikanerne, der vinder det. Når vi tager det over, så er vi med i toppen.
7: Det var min kollega Daniel Enhus, der havde lavet indslaget. Enkelte byer i aften, og i nat får de vestlige egne regn, ellers skulle det blive tørvejr. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Og i morgen står vi op til regnvejr. Senere bliver det lidt bedre, der bliver det spredte byer. Camilla Mærsk var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høsberg.
16: Du lytter til P1.
17: God aften, så er der P1-debat fra tidligere i dag.
18: Går du til musik, eller går du til politik, når du går til koncert, Emily DeForest? Du er selv musiker og sanger og har vundet Eurovision. Går du til musik eller til politik, når du går til koncert?
19: Jeg synes, jeg går til det hele, fordi jeg synes, at kunst skal indeholde det sjove og det svære og det lette og det melankolske og også politik.

0: Du lytter til dagens P1-debat. Velkommen, og jeg spørger i dag, skal kunstnere politisere, eller skal de bare vælge at tie og spille deres musik og udøve deres værk?
1: I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: Tager musikere publikum som gissel, når de politiserer fra scenen. Den danske Lucas Graham og musiker på stribe melder nu afbud som opvarmningsbane til den britiske popmusiker Ed Sheerans koncerter i USA. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fyret, fordi han valgte at bruge scenen til en Sheeran-koncert til at tale palæstinensernes sag. Rapperen råbte Free Palestine fra scenen og viste billeder fra krigen i Gaza. I dag der spørger jeg dig, der lytter med. Går du til musik, eller går du til politik, når du går til koncert? Du ringer 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Måske er du en af dem, der elsker at gå til koncert. Måske er du selv musiker og står på scenen. Savner du, at flere musikere og kunstnere vælger politisk side? Eller er du allerhelst fri? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. 70 21 19 19 eller sms 12 12 til P1. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen. Og i dag, der kan du møde en masse gode stemmer i dagens P1-debat. Vil I ikke præsentere jer selv fra en ende af kvinden i midten?
2: Ja, jeg hedder Emily, og jeg synger og skriver sange.
0: Ja, mm. Og efternavnet er?
2: DeForest.
0: DeForest, og engang vandt du Eurovision?
2: Yes, back in the day.
0: Back in the day. Og ved siden af dig?
3: Nicolaj Bøgh, som er konservativ kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
0: Ja, og her har vi...
4: Emil Salser, digter.
0: Yes, og ved siden af Emily til den anden side.
5: Der sidder der sådan en pensioneret aktivist, Uffe Elbæk.
0: Ja, og pensioneret kulturminister.
5: Ja, lige nøjagtigt. Ja.
0: Og ved siden af den pensionerede aktivist og kulturminister har vi...
6: Ralf Christensen, jeg er musikredaktør på Dagblad Information.
0: Ja. Dejligt, I er her. Jeg hedder Gitte Hansen. Velkommen. Lad os bare komme i gang. Og Emily, lad os bare lige komme i stemning med den her...

0: Ja, du kan godt huske det.
1: Ja, en lille smule. Jeg kan faktisk ikke huske særlig meget fra aftenen.
0: Nej. Eurovision Song Contest 2013 vindersangen Only Teardrops, som du fremførede. Emily, hvor meget går du til koncert, når det ikke er dig selv, der står på scenen?
1: Jeg burde jo gøre det oftere. Jeg får ikke gjort det særlig meget, fordi jeg ser så mange film. Jeg ser film hver dag. Ja. Men jeg har et mål om, at jeg skal ud og høre nogle flere koncerter. Ja. Fordi jeg altid bliver utrolig inspireret af at se og høre andre kunstnere.
0: Ja. Kunne du finde på at gå til koncert med ham her? Mm.

0: Ed Sheeran, som jo har koncertturné, blandt andet i New York, hvor der jo skete det, at rapperen Macklemore gik på scenen med en støtte til Palæstina. Kunne du finde på at gå til en Ed Sheeran-koncert?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Ikke fordi, at jeg ikke synes, at Ed Sheeran er utrolig dygtig, hårdarbejdende sangskriver. Men jeg lytter ikke så meget til hans musik.
0: Nej.
1: Ja, men så jeg har lidt svært med at sige, fordi jeg synes altid, at der er sådan en særlig plads i helvede for artister, der kritiserer andre artister. Og det er jo ikke det, jeg mener, men jeg hører bare ikke så meget i Sheeran. Jeg tror, det er, fordi jeg hører meget gammel musik.
0: Ja, okay.
1: 60'erne og 70'erne. Det er sådan en vibe.
0: Fair nok. Og når Ed Sheeran turnerer med koncerter i USA, så har han jo forskellige opvarmningsband med og gæstekunstnere. En af dem var jo så i New York rapperen Macklemore, som jo sagde de her ord fra scenen.
2: I said, free Palestine. I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
0: Hvordan har du det, Emily DeForest, med kunstnere som Macklemore her, der bruger scenen til politiske budskaber, som vi hører her?
1: Jamen, der har jeg det godt med. Det har jeg også selv altid gjort, og jeg tror jo egentlig mere, at det er en mennesketing eller en personlighedsting frem for en artistting. Jeg tror også, Lucas Graham var inde på det, at han var vokset op i et miljø på Christiania, hvor man tog stilling til ting og var meget politisk bevidst, og det er også sådan, jeg er vokset op i et hjem med en mor, der er meget politisk aktiv, så det har altid været naturligt for mig. Det er ikke en eller anden fix idé, jeg fik, fordi jeg så begyndte at lave musik.
0: Og Lucas Graham, den danske sanger, skulle også have været med på Ed Sheeran-turnéen i USA og har valgt at trække sig på grund af, at Macklemore her blev fyret fra turnéen.
1: Stor efter. Respekt for det.
0: Stor respekt til
1: fordi
0: Lucas
1: det er ikke
0: Graham.
1: Nemt. Det er ikke nemt. Altså, det er jo kæmpe gig for Lucas Graham. Og jeg kender det også selv. Jeg har også været nødt til at sige nej. Selvfølgelig ikke i den liga, men til spillejobs, hvor jeg simpelthen ikke har kunnet stå inden for det. Og jeg vil også gerne...
0: Og hvad har det været,
1: hvor du husleje?
0: Ja, og hvad har det været, hvor du ligesom har
1: trukket dig? Jamen det har jo været især, altså fordi nu laver jeg, kan man sige, noget helt andet end da jeg vandt Eurovision dengang, men jeg blev ligesom kendt i det segment.
0: Ja.
1: Og som tidligere vinder bliver man jo altid spurgt, hey, vil du komme og synge til vores forskellige nationale finaler, der har jeg tit været optræde, eller jeg har været jurymedlem, hvor jeg for eksempel har været spurgt her i år, om jeg vil komme til Tyskland, til Berlin, og både optræde og være dommer. Hvor jeg måtte takke nej, og jeg har jo tit været i nogle gange 2, 3, 4 semifinaler og både optræde og være dommer. Og så var der selvfølgelig til det store Eurovision show, der var jo 70 års jubilæum, men det var meget svært for dem at finde nogle artister, der faktisk havde lyst til at komme og optræde. Jeg blev også spurgt, og skulle selvfølgelig også have fået en god betaling, fordi det er en sang, jeg har sunget over 1000 gange i 12 år, så jeg får jo ikke et eller andet promotion ud af at stå og synge igen for nummer 1000 gange.
0: Nej.
1: Og der takkede jeg selvfølgelig også nej, og så blev jeg også spurgt, om jeg ville optræde til Termas firmafest, hvor jeg selvfølgelig no-brainer og sagde nej. Så det ser jeg ikke engang som en tabt indtægt, fordi det vil jeg aldrig altså, have sagt ja til.
0: Og hvorfor siger du nej til de to ting, hvis du lige skal skatte?
1: Jamen det er jo igen, hvad man kan leve med. Jeg kan bare ikke leve med det, altså optræde til sådan nogle begivenheder. Det vil simpelthen gå imod mine værdier.
0: Gå imod for hvad mig, for nogle værdier?
1: Jamen altså, vi har set et genocide i 3 år nu, og jeg har det bare sådan, der var nogle ting, der er vigtigere end penge.
0: Og her taler du om Israel-Palæstina-krigen.
1: Der er nogle ting, der er vigtigere end penge, og man skal nok fortjene de penge på en anden måde.
0: Så Emily DeForest, du vælger også side i den her geopolitiske konflikt Israel-Palæstina?
1: Ja.
0: Også når du står på scenen, eller vælger ikke at stå på scenen?
1: Ja, det gør jeg. Altså man kan sige, min musik har jo ikke været så politisk ladet. Altså jeg gør det mere ved at bakke op om forskellige demonstrationer eller støttekoncerter, hvor jeg kommer og optræder. Og det synes jeg har været noget af det mest givende også ved en karriere i musik, er at jeg har kunne sætte fokus på nogle ting og nogle emner, jeg synes er utrolig vigtige. Jeg har ikke lavet så mange politiske sange, det kunne jeg godt tænke mig. Jeg tror bare, det er, fordi jeg ikke har skrevet noget, der er godt nok endnu, så måske jeg kunne sætte noget melodi til nogle af dine digte. Måske.
0: Siger du tidspunkt. Okay, ja. På
1: Emil. Det kunne være interessant.
0: Ja. Okay, nu skal du høre, I skal høre, det vælter allerede ind med sms'er her. Der er en her, den kommer fra Mette fra København Ø. Hun skriver sådan her: jeg går udelukkende til musik. Sidste år på Roskilde Festival, der oplevede jeg præcis at være gissel til bands råb som Free Palestine. Jeg bliver ekstremt irriteret over det råb. Hvorfor kan de ikke bare sige fred på jorden for alle? Venlig hilsen, Mette fra København Ø. Emily, hvad er svaret til Mette?
1: ja, hvad skal jeg sige? Altså, jeg synes jo ikke, publikum bliver taget til gissel, som det jo er blevet sagt flere gange. Det synes jeg ikke. Altså, selvfølgelig kan jeg godt se til nogle ting, som for eksempel med, hvis man står, og man forventer, at man bare skal høre en koncert, som eksempel med Sinead O'Connor, hvor lige pludselig ud af det blå, jamen, så bliver der reddet billede over paven, at det selvfølgelig har chokeret folk. Men der kan man jo også bare se, at historien har været med hende. Vi ser det et helt andet lys i dag, og nogle gange skal det til for... Ja, at man kan gøre en forskel.
0: Så det må Mette og andre finde sig i?
1: Det synes jeg godt, hun kan leve med. Ja. Når der
0: Lev
1: er så mange,
0: det,
1: mange tusind mennesker, der bliver så ind i Palæstina. Ja. Ja. Det er ikke så stort et problem, som det bliver gjort til, efter min mening.
0: Emily DeForest. Ja. Nikolaj Bøgh, du står ved siden af Emily, konservativ fra Frederiksberg. Du er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget. Når du går til koncert, går du så til musik eller politik?
3: Så går jeg til musik, og jeg synes jo helt klart, der er en form for kontrakt mellem musikere og publikum, som handler om, at man har købt billet til en musikbegivenhed,
0: ja.
3: Og hvis man så pludselig bliver mødt af en eller anden form for politisk ytring, som jo ikke har noget som helst at gøre med musikken, eller det, man har gået ind på og skulle opleve, så synes jeg, at man bliver snydt. Man
0: bliver taget som gissel.
3: Man bliver taget som gissel i noget, som ikke har noget med den begivenhed at gøre, som man har købt ind i.
0: Ja.
3: Og det synes jeg er forkert, og jeg synes også, at der er jo mange aspekter af det her. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i musikken og kulturen som en form for frirum, altså hvor vi kan mødes på tværs af politiske holdninger, hvor det ikke skal være, om man nu er tilhænger af det ene eller andet, der gør, at vi kan opleve. Vi skal også kunne opleve nogle ting sammen, uden at vi sådan skaber skel mellem mennesker. Det synes jeg, at musikken kan blandt andet, og det synes jeg er en vigtig ting at holde fast i.
0: Men Nikolaj Bøgh, du er jo selv politiker, og så er du så også borgerlig. Altså, hvorfor synes du ikke, det er fedt, at også musikere og kunstnere politiserer og interesserer sig politisk på scenen?
3: Jamen altså, musikere og andre kunstnere har jo deres ytringsfrihed, som alle andre. Det er jo klart. Og jeg synes, man skal jo skelne mellem, om det er noget, der har at gøre med deres kunst. Altså, hvis Emily har lyst til at lave en støttesang til palæstinenserne, så synes jeg, hun skal være meget velkommen til det. Men hvis det er noget, der ligesom er noget påklistret i forhold til kunsten, så synes jeg, det er noget andet. Så synes jeg, at man skal lade være med det. Og man påtager sig jo også en eller anden form for sådan, hvad skal man sige, moralsk autoritet, som man nok ikke helt har. Altså, musikere er jo normalt kloge og dygtige mennesker, men de har jo ikke nødvendigvis nogen stor indsigt i politik eller i udenrigspolitik. Og sådan noget som Israel-Palæstina, det er jo en enormt kompliceret konflikt, altså hvor jeg ikke synes, at de ligesom har de forudsætninger for at udtrykke sig meget firkantet om det. Det kan også ofte virke meget banalt. Altså mange kulturpersonligheder, de befinder sig jo inden for en eller anden form for sådan venstreorienteret univers, med nogle meget sådan skarpe automatreaktioner. Det kan være i forhold til Palæstina, det kan være i forhold til antikolonialisme, det kan være i forhold til alle mulige andre ting. Og det ved vi sådan set godt, at de der holdninger, de trives inden for de miljøer. Det behøver vi ikke at høre. Og jeg synes bare, at man understreger sin egen, hvad man siger, mangel på opfindsomhed, hvis man synes, at man skal garnere sin musik eller sin kunst i øvrigt med den form for budskab. Og man har ikke den sådan, det er ikke så interessant at høre. Man har ikke den autoritet, som jeg synes, man skal have, hvis man står og udtrykker den slags ting.
0: I hvert fald ikke i din optik, Nikolaj Bøgh, som konservativ politiker. Emily DeForest, altså ved du simpelthen for lidt om udenrigspolitik, og hvad der reelt foregår altså, i Gaza?
1: Jeg er jo ikke politiker, men obviously, men jeg synes jo, jeg forstår ikke det der med, at man skal blive i sin kasse. Altså alle har jo netop ytringsfrihed, eller så bliver det jo censur.
0: Ja.
1: Alle har ret til at udtale sig, også musikere. Og hvis det skal være så firkantet, jamen, så synes jeg måske heller ikke, at politikere skal medvirke i reality-programmer, hvor de sejler over Atlanten, eller skal tyde at spille med deres orkester, som vi jo har set.
0: Nikolaj Bøgh?
3: Jamen, alle har deres ytringsfrihed, og man kan gøre, hvad man vil, men altså, som apostlen Paulus skriver...
0: Lige frem apostlen Paulus, ja. Hvad skal alle han skriver?
3: Han skriver, alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt.
0: Okay.
3: Altså, man kan jo gøre, hvad man vil, men jeg synes, jeg føler mig snydt, hvis jeg kommer til en koncert, og jeg pludselig er med i en anti-Palæstina-demonstration.
4: Okay. Men Nikolaj, hvis, hvad hedder det, du har købt billet til Macklemore, så ved du jo udmærket godt, at han har en holdning til verden, og i det her tilfælde Gaza. Altså, jeg kan slet ikke forstå, altså nu var der også en af lytterne, der meldte ind og sagde, at hun følte sig snydt, eller hvordan den formulering var. Og
0: jeg mener, det er der flere, der skriver, det kan vi komme tilbage til. Men jeg stopper dig lige, fordi jeg skal lige have præsenteret dig, fordi det er Uffe Elbæk, der taler, den pensionerede kulturminister. Han kunne ikke lade være med at sige noget. Værsgo.
4: Nej, men altså, jeg tænker bare, jeg har jo også fulgt debatten også sidste sommer med Roskilde Festivalen, også i år, tror jeg. Altså, hvor folk siger, hvorfor går kunstnerne ud og markerer sig? Men det er jo en del af deres, skal man sige, måde at være i verden på. Det er sådan, de lever, det er sådan, de tænker, det er sådan, de skaber kunst. Og hvis du har købt billet til Roskilde Festivalen, så må du da have, altså, være indstillet på, at folk mener noget op fra scenen. Og jeg kan virkelig godt lide det du sagde, Emilie, at du har lyst til at bruge din platform og din position til at kaste lys på noget, som du synes er vigtigt i en konkret sammenhæng. Det gør vi jo alle sammen. På samme måde som Nicolaj, du har valgt på Frederiksberg. Jeg formoder, at du bruger din position til at fremhæve nogle værdier eller projekter, som du synes er vigtige. Og det er nøjagtigt det samme, som musikerne gør. Så jeg forstår faktisk ikke din argumentation.
0: Siger Uffe Elbæk, tidligere kulturminister og pensioneret aktivist, som du selv siger, Uffe Elbæk. Der er faktisk kommet en sms mere her fra Michael fra Roskilde. Den tænker jeg, at du, Elbæk, kan svare på. Den lyder sådan her. Absolut ingen politik fra scenen. De hårdt opsparede penge til en dyr koncertbillet bruger jeg som et frirum fra hverdagens udfordringer. Hvis en musiker har en politisk holdning, må de fortælle den inden et køb af billet. For jeg tænker, at Emily DeForest også bliver skuffet, hvis en musiker, hun kan lide, pludselig råber støt Trump fra scenen. Venlig hilsen Michael fra Roskilde. Og den var sådan set til jer begge to, men Uffe Elbæk, først dig. Altså, nej tak til politik fra scenen, siger Michael.
4: Jamen, altså, jeg kan slet ikke skiltet ad. Altså, der op igennem historien, så er det blevet skabt politisk kunst, og der er jo den her, hvad hedder det, saying, at altså, alt god kunst er politisk, ikke? Men alt politisk kunst er nødvendigvis ikke god kunst. Men det, der jo bare er historien, det er jo, at kunstnere og kunst har altid været en del af det politiske rum, og har blevet brugt altså i ungdomsoprøret, under apartheid i Sydafrika, oprøret af det arabiske forår, løsrivelsesbevægelserne i Østeuropa med Havel i spidsen. Det er altid blevet brugt. Så man kan ikke adskille det. Og hvis den pågældende, som har sendt den her sms ind...
0: Michael fra Roskilde.
4: Hans forventning er, at han bliver underholdt. Men det er da ikke nødvendigvis ambitionen for kunstneren, der står på scenen.
0: Okay. Nicolaj Bøe?
3: Jamen, jeg synes igen, man må skelne mellem, om det politiske budskab er en del af kunstværket eller musikstykket, eller om det er noget, der ligesom er påklistret. Det synes jeg, der er en stor forskel på. Altså, man må gerne udtrykke politiske holdninger med sin kunst, og det har kunsten altid gjort, som Uffe altid siger. Men det synes jeg er noget andet, end man pludselig helt ud af det blå står og råber Free Palestine, eller det, der er værre. Eller,
0: så skal man skrive en sang om Free Palestine i stedet for. Er det du siger?
3: En sang om det, eller male et billede, som handler om palæstinenser. Det synes jeg er helt fair, og det er helt okay. Og så er man fornuftigt deklareret i forhold til, hvad det er for en rolle, man har.
0: Emily DeForest, Michael fra Roskilde skriver jo her, han vil gerne undvære politiske taler fra scenen, fordi han bruger sine hårdt opsparede penge på at købe koncertbilletter for at høre musik. Og så skriver han så også, om ikke du, Emily DeForest, ville blive skuffet, hvis en musiker, du godt kan lide eller har betalt penge for at høre, står og råber støt Trump på scenen.
1: Jamen, det tror jeg bare ikke ville ske, fordi jeg, altså, så skulle det være, fordi jeg gik ind og hørte Kid Rock, og det gør jeg ikke. men jeg tror altid, jeg ved ikke, hvad det er, men siden jeg har været helt ung, har jeg altid haft den der interesse, når hvis jeg blev helt besat af en artist, så skulle jeg vide alt om dem. Og også netop deres værdier og deres budskaber. Så jeg tror simpelthen ikke, jeg ville ende i den situation, og lige pludselig stå til koncert, hvor der var en, der råbte støt Trump. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det egentlig, til det spørgsmål.
0: Det kommer ikke til at ske,
1: det
0: er det, du siger.
1: Nej, det gør det ikke.
0: Svar til dig, Michael fra Roskilde, som havde sendt en sms 1212 til Pet. Du kan også ringe 70 21 19 19. Men din holdning i dagens debat, jeg spørger jer, der lytter med. Når du går til koncert, går du så til musik, eller går du til politik? Den danske musiker Lucas Graham har altså også nu meldt afbud til at være artist opvarmningsband til Ed Sheerans koncerter i USA. Og Lucas Graham, ja, altså, det er jo ham her.

0: Ralf Christensen, velkommen til PET Debat.
1: Tak skal du have.
0: Journalist på Informationen. I en leder i avisen, der kalder du Lucas Grahams beslutning om at melde afbud til at Sharon-turen, efter Macklemore blev fyret, for modig. Hvorfor er det modigt, synes du?
2: Jamen, fordi han vælger side i en konflikt, er der nogen, der kalder det, Palæstina-Israel-konflikten, som er et minefelt at træde ind i.
0: Ja.
2: Det er jo den samtale, man

0: Lukas Forkammer jo er, det er navnet på forsangeren, ikke? Jo, er med.
1: Ja.
0: De har jo sagt nej til 8 koncerter, ikke?
1: Ja.
0: Med flere hundrede tusind mennesker.
1: Men Ralf, hvem får egentlig sidste ende mest ud af det her? Er det Ed Sheeran, eller er det Macklemore og Lucas Graham?
0: Jamen, det er fløjen, der er skrevet, ikke?
1: Er du sikker?
0: Ja, det, jeg synes, det ser sådan ud. Jeg synes, det er interessant. Altså, Dolly Parton er lige død, og hun stod jo fast ved på, at man skulle være samlende, og man skulle støtte begge fløje i USA. Kort før sin død, siger hun, 2-3 år før, siger hun, men på et tidspunkt, så siger jeg fra. Og det gjorde hun jo faktisk kort efter. Hun støttede Black Lives Matter. Men der er et eller andet symbolisk ved, at hun er død nu, fordi jeg tror simpelthen ikke, det går at være neutral længere. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det verden, fordi den er i brand, og den er den kendrer. Så vi bliver nødt til at melde ud nu. Og jeg synes, det er for mig forfriskende, at jeg får at vide, hvor folk står. Altså, jeg er glad for, at jeg ved, at Morrissey er ekstremt højorienteret, den berømte Smith-sang. Jeg elsker hans musik i The Smith, og jeg hører den stadig. Men jeg er da virkelig glad for, at jeg ved, at han er et fucking røvhul.
1: Altså, hvad mener du med et fucking røvhul?
0: Han er ekstremt højorienteret.
1: Og så er man et røvhul, hvis man er højorienteret i din optik?
0: Nej, han... Ja, det synes jeg faktisk. Fordi, okay. fordi han er derude, hvor at Nigel Farage har kaldt det parti, han støttede for racister. Mm-hmm. Altså, når du har Nigel Farage, der synes man er for meget, så er man nok lidt langt ude på højrefløjen, synes jeg.
1: Okay.
0: Ja.
1: Men hvis man får mest ud af at trække sig og melde afbud til Ed Sheerans koncerter, hvorfor er det så særlig modigt?
0: Det kunne de ikke vide på forhånd.
1: Det tænker du ikke?
0: Det er en ny og virkelig spændende situation, vi står i her, hvor at det viser sig, at folk, der siger fra og melder ud, rent faktisk bliver belønnet. Det er jo tit det kor, man hører, der siger, at vi vil ikke have politik i musik. Og det hører vi også på kommentarerne i sporet her, ikke?
1: Ja.
0: De vil ikke have, at politikken kommer ind. Så det er jo et sted, hvor der er en masse, der springer fra.
1: Okay, så vidt altså dig, Ralf Christensen, journalist på Information. Emil Salser, digter. Du har været huspoet på Berlingske. Det ved jeg ikke, om du stadigvæk er.
2: Jeg digter stadig på Berlingske.
1: Ja. Og så er du begyndt at læse?
2: Ja.
1: På Københavns Universitet?
2: Ja.
1: Hvad læser du der?
2: Det er arabisk og mellemøststudier.
1: Okay. Tænker du, at du som borgerlig digter tager læserne som gidsler, når du skriver borgerligt i Berlingske, den borgerlige avis?
2: Ja, altså, for min skyld, der må kunstnere være lige så politiske, som det er, de vil. Graham Macklemore må være lige så politisk, som de er kaldet til at være. Altså, de skal bare ligesom alle os andre tage konsekvenserne af den kunstneriske kontekst, de befinder sig i. I det her tilfælde en turné med Ed Sheeran. Det er generelt sundt for demokratiet, at vi har kunstnere, som tør at bruge deres stemme kraftfuldt, når det er, at de har noget på hjertet. Man kunne så også generelt måske ønske sig, at det også kunne være andre sager end de her automatsvar som Free Palestine, River to the Sea. Altså både fordi Israel-Palæstina ikke er en sort-hvid konflikt, men også fordi, at der er mange andre konflikter i verden. Og der er også mange andre fænomener og forandringer, som sker, som kræver kunstneriske udtryk og meninger.
1: Vælger du også, Emil Salser, side i Israel-Palæstina-konflikten fra din scene?
2: Nej.
1: Slet ikke?
2: Jamen, prøv at høre, altså, du har muslimerne på den ene side, som har en teologisk kanon, som hedder, at det bliver ikke den sidste time, før muslimen dræber jøden. Og på den anden side, så har du en jødisk teologisk kanon om, at x-mængde land her er vores gudgivende. Så har du jo formelen for en evighedskonflikt. Jo, det har jeg skrevet en digte om, den her evighedskonflikt, så længe det er, at de her mennesker, der er involveret i den her konflikt, de holder på de her helligdomme, som værende deres øverste referencepunkter, jamen så vil der være konflikt for evigt. Og det mener jeg, at det bør stoppe. Jeg mener, at man bør komme ind til samvittigheden, som er der, hvor det er, at vi kan mødes. at droppe de her gamle skrifter, som holder ild i de her konflikter, der er i Mellemøsten specielt, men som er også blevet trukket vestpå nu.
1: Nu siger du, Emil Salsa, at Free Palestine, det er et opråb, som vi hører igen og igen. Og savner du andre politiske budskaber derude blandt musikere og kunstnere?
2: Hvorfor er jeg den eneste kunstner i Danmark, som har

0: skrevet poesi og lyrik, som viser solidaritet over for de kvindelige frihedskæmpere i Iran, som bliver slagtet. Hvorfor hører vi ikke noget som helst om de kristne rundt omkring i Afrika, som bliver slagtet, voldtaget, fordrevet?
1: Det har du selv et svar på det?
0: Ja, jeg har det i hvert fald en stærk formodning om, at der er nogle propagandistiske bevægelser, som har været i stand til at mane en patos lige netop omkring den her konflikt, som er meget effektiv og som er meget stærk, og som derved trækker rigtig mange mennesker ind. Fordi hvis der man ser en video af nogen, der bliver slået ihjel, ikke? Jamen så er det jo svært ikke, at det kalder på en empatirespons. Men man bliver jo så også nødt til at vende nogle scenarier på hovedet for at nuancere, hvad den her empatirespons er i relation til.
1: Okay.
0: Fordi igen, altså det er ikke en sort-hvid konflikt, og der er mange andre konflikter, som det er, at der burde have den samme, hvad skal man sige, tyngde af det. For eksempel i Iran, der lukkede man jo for internettet, så det er, at man netop ikke kunne lave samme nummer, som Hamas har gjort i Palæstina.
1: Okay. Så vidt altså Emil Salzer, digter og huspoet på avisen Berlingske. Der er rigtig mange sms'er. Der er en her fra Marianne, hun skriver sådan her. Jeg vil ikke gå til en koncert, hvor kunstneren bringer politiske budskaber. Det hører ingen steder hjemme. Venlig hilsen, Marianne. Ralf Christensen, Information. Giver det mening, det Marianne skriver her? Hun gider ikke høre politiske budskaber fra scenen, fra kunstnerne, når hun går til koncert.
2: Altså som sagt, så synes jeg, det er rart at få en klar udmelding, faktisk. Men altså, jeg kan da godt forstå, at det kan være irriterende, men altså, så er det jo der, man udvandrer, hvis man har det for svært med den politiske overbevisning. Og det er jo et frit land på den måde. Så jeg synes faktisk, det er meget rart nogle gange. Altså, det kan da også være irriterende nogle gange, hvis man skal høre på det flere gange. Men altså, det er jo en vigtig konflikt. Og altså, jeg synes også, vi lige så fat i den der Israel-Palæstina-konflikt igen, ikke? Ja, den er historisk meget problematisk. Men der er jo nogle simple tabstal, som du taler meget med empati, ikke? Altså, der er nogle tabstal, der er så ulige her, at man måske, kunne man ikke gribe ind og måske prøve at temperere Israels respons på, hvad der er sket?
0: Det skal man også. Man skal gøre alt, hvad det er, at ens samvittighed kalder en til at påtale og kæmpe for det. Det er jo en del af det at være i borger i et demokratisk samfund. Og selvfølgelig skal man det. Jeg mener bare også, at man lige i kontekst af den her konflikt, når det er, at man så gør det, bør vende scenariet lidt på hovedet, og så tænke den her tanke til ende. Hvad hvis det var Hamas, der havde den militære overlegenhed? Så havde det sandsynligvis været den 7. oktober hver eneste dag. Og ville de samme mennesker i så fald, vise den samme sympati og støtte osv.?
2: Så du vælger bare den laveste fællesnævner?
0: Nej, jeg vælger ikke den laveste fællesnævner. Jeg siger, at det er vigtigt at vende og dreje scenariet, så der vi får nogle nuancer ind.
1: Okay, jeg sætter et punktum.
2: Men altså tabstallene taler for sig selv.
1: Jeg sætter et punktum lige for den del af debatten og hopper videre til Kenneth Fischer, der skriver: Det er kun de rigtige holdninger i gåseøjne, der støttes og accepteres af den musikalske venstre fløj. Uffe Elbæk, tidligere kulturminister, er der noget om snakken, når nogen som Kenneth siger her på sms'en, at det er kun de rigtige holdninger, der accepteres af musikere, af kunsten, og det er åbenbart holdninger på venstrefløjen?
3: Jamen, det er jo en sjov diskussion, ikke? Altså, den er jo kørt i, også uden for DR, ikke?
1: Jo.
3: Altså, i de store mediehuse. Altså, hvor er den borgerlige kunstner, ikke? Altså,
1: der står en her for enden af bordet.
3: Lige nøjagtigt, men han står meget alene, ikke? Altså, og det interessante er jo, at jeg har da ikke noget mod borgerlige kunstner. Kom nu frem. Altså, hvad er det for en offerenergi, der ligger i det her? Altså, når venstrefløjen og venstrefløjens værdier og holdninger er stærkt repræsenteret blandt mange af kunstnerne, så er det vel fordi, de mener det. Altså, det er derfra, de ser verden. Og hvis den borgerlige fløj ikke kan manifestere flere interessante kunstnere, så er det deres problem.
1: Lad os spørge Nikolaj Bøgh, som borgerlig og konservativ, og også dig, Emil Salzer. Men først dig, Nikolaj Bøgh, som konservativ på Frederiksberg. Altså, hvor er de borgerlige kunstnere og musikere, hvis der er nogen?
4: Jamen altså, udover Emil, så er der jo ikke så mange. Det er jo fuldstændig rigtigt. Altså,
3: Emil er alene.
4: Jeg tror, det hænger sammen med flere ting. Altså, det hænger blandt andet sammen med, at der inden for nogle af de her miljøer, der er sådan en enormt sådan tung, hegemonisk holdning til, hvad man skal mene og hvad man ikke skal mene. Ja. Og der fylder det her med Palæstina for eksempel utrolig meget. Og jeg synes ikke, der er ikke noget som helst imponerende i, at man er pro-palæstinensisk, som Ralf siger. Det er fuldstændig forudsigeligt. Altså, det er banalt, og det er ligegyldigt. Fordi det er bare sådan, man skal mene i mange...
2: Kan det ikke være ligegyldigt, når vi taler miljøer? Når vi taler folkemord, som alle de store organisationer? Du kan ikke kalde det ligegyldigt.
4: Jeg prøver heller ikke at imponere
2: med min holdning.
1: Jeg skal lige bede om at tale en af gangen, fordi lytterne hader, når I taler i munden på hinanden. Så hvis Ralf, du gør lige dit færdigt, og så får Nikolaj bøgeret.
2: Jeg siger, at jeg prøver ikke at imponere nogen med mine holdninger. Og jeg kan ikke se, hvordan det er banalt at bekymre sig om, at der er 20.000 dræbte palæstinensiske børn. Det kan jeg simpelthen ikke se det banalt i.
4: Du sagde, at det var imponerende, at Macklemore og Lucas Graham, de tog en klar stillingtagen til Israel og Palæstina.
2: Det er der ikke noget med deres holdning at gøre. Det er deres handling, jeg hylder.
4: Det er banalt. Det er banalt. Der er ikke noget overraskende i det, fordi det er bare sådan, man nu engang mener. Altså Lucas Graham, han er vokset op på Christiania. Han er en del af det miljø, hvor man bare mener det. Og der er der ikke, det er ikke noget spændende overhovedet.
1: Synes du?
4: Og så synes jeg. Ja. Og jeg synes også, at Ralf er meget uret i meget af det, han siger. Man kan ikke gøre det her, for eksempel Israel-Palæstina, man kan ikke gøre det op i et tabstal. Så burde vi også være på tysk side under 2. verdenskrig, fordi tyskerne var dem, der havde suverænt de største civile tab af alle. Og der, det aspekt, som vi er nødt til også at komme frem til her, det er det her med, altså kulturen, den samler. Og når der er mange mennesker, der falder fra som fans af for eksempel Lucas Graham, hvad jeg er enig med Ralf i, så synes jeg, at det er en skam. Det er da en skam, vi ikke kan samles om at høre Lucas Grahams musik, eller ham der Macklemore, som jeg godt nok ikke kendte i forvejen. Altså det, kulturen har jo den her funktion, at det kan binde folk sammen på tværs af holdninger. Det er da noget, der er værdifuldt og værd at holde fast i.
1: Siger Nikolaj Bøgh, konservativ for Frederiksberg, og før det hørte du Ralf Christensen, journalist for Information. Uffe Elbæk, jeg har jo bedt jer alle sammen, også dig, pege på et værk, en sang, en bog, et kunstværk, som har haft en politisk agenda, historisk, og som har gjort indtryk, og hvad var det, du valgte?
3: Jeg valgte et nummer, som Anisette fra Savage Roads har skrevet, og det nummer, det var Freedom to Love, og der er sådan lidt en personlig historie, fordi på det tidspunkt, det er tilbage i 2009, der var jeg direktør for en stor menneskerettigheds LGBT-begivenhed i København, der hed World Out Games, og vi skulle have en stor åbning på Rådhuspladsen, der kom 30-40.000 heldigvis, det var en fantastisk aften. Og jeg havde lavet sådan en, det man i sådan lidt smart jargon kaldt en tagline til det her arrangement, og det var Freedom of Love and Love to Freedom, ikke?
1: Ja.
3: Love to Freedom and Freedom to Love, det var sådan, det var.
1: Skal vi ikke lige høre, inden du taler videre?
3: Og det havde hun så, det lavede hun et nummer på.
1: Ja, skal vi ikke lige høre lidt af det, inden du taler videre, Uffe? Jeg fandt lige lidt af det her, jeg håber, det er det rigtige, den kommer, Anisette.

0: Uffe Elbæk, hvad er det politiske budskab her?
1: Ja, nu var det forkerte nummer.
0: Nå, det beklager jeg.
1: Men det ikke noget.
0: Det men det, du gerne ville have haft.
1: Nej, men altså, det, da jeg formulerede den her overskrift, altså Love of Freedom, Freedom to Love, så var det jo et forsøg på at på meget koncentreret sige, hvad er det her, det handler om. Det er en kærlighed til det demokrati, der gør, at vi kan elske den, vi har lyst til at elske.
0: Ja.
1: Og det lavede hun så et nummer på baggrund af, som hun spillede den her aften tilbage i juli 2009 på Rådhuspladsen i København.
0: Ja.
1: Og grunden til, at jeg spurgte hende, det var jo netop, fordi hun var meget tydelig på sin politiske holdning. Hun har altid stået op for de undertrykte, de marginaliserede. Hun har altid stået op for at sige, at vi skal stå vagt om de demokratiske rettigheder og vores mulighed for at leve det liv, vi nogle gange gerne vil leve. Så for mig er Anisette et eksempel på ikke bare en verdenskunstner, men også en dansk kunstner, som har været meget tydelig på, at hendes kunst også var politisk.
0: Okay. Nikolaj Bøgh, som konservativ, hvordan har du det med en kunstner som Anisette, som jo altid har stået på den palæstinensiske side, også når hun har stået på scenen?
2: Jamen altså, jeg har det jo sådan, at jeg kan sagtens nyde hendes musik og Savage Rose. Det kan jeg godt sætte pris på, og det er ikke noget, jeg vil udvandre fra, eller noget som helst, hvis hun giver udtryk for holdninger. Jeg synes bare, at hun skulle tage at lade være med det, fordi der synes, der ligger netop en værdi i, at vi kan nyde kunsten på tværs af politiske skel. Så det er ikke noget med, at jeg vil boykotte nogen. Altså, det vil jeg nok gøre, hvis de går et skridt videre og råber death to the IDF, eller på anden måde sådan fremmer vold og diskrimination og terrorsympatier. Men altså, jeg har ikke noget imod, at politikere, eller prøv at musikere har holdninger. Jeg synes bare, at de skulle holde sig til deres musik.
0: Ja. Okay, Emily DeForest, jeg kan se, at du rynker brynene, når Nikolaj taler, fordi du kan ikke have det.
3: Men bliver det ikke for lalleglad så, det hele?
2: Altså, nej, altså jeg synes igen, altså man må skelne mellem det der med, om man, og det har Savage Rose og Anisette jo også gjort, om man bruger sine holdninger til i sin kunst. Det synes jeg, der er en stor forskel på, eller man bare står og kommer med udsagn.
3: Men kan det ikke være begge dele? Altså kan man ikke både lave noget, der er samlende, og noget, der er politisk? Jeg synes jo ikke, det ene udelukker det andet. Det, vi er jo det, som mennesker så mange ting.
2: Ja, det kan man selvfølgelig godt, men altså som sagt, jeg synes, der er en kontrakt mellem publikum og musikere, som man bryder, hvis man pludselig kommer ind til en koncert, og det er noget helt andet, der foregår, end man er blevet stillet i udsigt.
0: Mm. Emily DeForest, er der en Anisette inde i dig?
3: Altså, jeg elsker Anisette. altså, min mor er jo kæmpe Anisette-fan, så hun er sådan en, hende jeg bare vokset op med, fra jeg var helt lille. Fantastisk menneske og stemme. Altså, hun er jo, synes jeg, Danmarks bedste sangerinde.
0: Ja. Okay, Emil Salter, digter, borgerlig.
4: Hvorfor er jeg den eneste digter i Danmark, der skal have et markat?
0: Det skal du da heller ikke. Hvad skal pille af dig? Så tager vi det af.
4: Jeg er bare digter, altså.
0: Du er bare
4: hvis
0: digter.
4: Hvis hun bare sanger, så er jeg også bare digter, altså.
0: Så er du bare digter i dag, okay?
4: Ja, for en dag.
0: For en dag. Anisette, går du til hendes koncerter og lytter til hendes politiske budskaber?
4: Jeg går generelt ikke meget til koncerter, men det har nu ikke så meget med politiske budskaber at gøre. Det har noget at gøre med, at jeg er ekstrem kredsen, hvad lyrik angår.
0: Ja, og sangtekster.
4: Ja, lige præcis. Ja. Så det er jo også en del af poesien, ikke? Men jeg gør til gengæld det, at jeg kommer en gang imellem ud på de lokale københavnske poesiscener for ligesom at tage temperaturen på, hvad er det for noget lyrik, der er i omløb her, ikke?
0: Ja.
4: Og der ved jeg det godt, når jeg tager derned, så skal jeg være klar på at blive provokeret. Altså, der vil jeg 100% blive mødt noget, som det er, at der svider mig ind i sjælen.
0: Mm.
4: Altså, og det kan være alt fra lige, at mænd skal lukke røven, når mænd lukker lort ud, og nu skal vi have et digt til, om hvor nederen mænd er.
0: Okay.
4: Altså, sådan
0: og brutal, Emil,
4: ikke?
0: Altså, ja. og Emil, da jeg bad dig om at pege på et værk, en sang, et stykke musik, så valgte du den her.

0: Vi hører Black Eyed Peas med Where is the Love 2003.
1: Hvorfor den?
0: Jeg blev meget rørt af den, da det var, at jeg hørte den for første gang, og da det var, at jeg også blev ældre og reflekteret over den. Så groede den også på mig, både fordi det er et meget smukt kunstværk, men egentlig også fordi, at den starter jo egentlig med at tage en politisk position. Altså, vi er tilbage i 2003, skal man tænke på, og vi er overseas where we try to stop terrorism, men vi har stadigvæk terrorisme i USA. Og den har også nogle hårde kommentarer til den her overfladiske hyperkapitalisme, som er kendetegnende for nullerne. Men det, der er interessant ved den her, det er, at den faktisk formår i omkvædet og så skabe noget samlende alligevel. Fordi den hiver det op til sådan en universal følelse af, hvor er kærligheden? Vi kan alle sammen som mennesker, uagtet hvor vi er på det politiske spektrum, have sådan en følelse af meningsløshed i samfundet. Og der bringer den ligesom et slags håb og forening i, på trods af, at den i versene har nogle meget præcise politiske synsvinkler. Ja. Og det kan jeg godt lide. Father, father, help some, send some guidance from above, because people got me questioning, where is the love? Det kan vi alle sammen tænke og
2: føle. Amen.
0: Amen, ja, lige præcis.
1: Amen, siger du, Uffe Elbæk. Ja. Ralf Christensen, du valgte til gengæld den her sang.

0: Ralf, hvad hører vi her?
1: Vi hører nigeriansk Fela Kuti, som er en legende i Afrika, og efterhånden også i resten af musikkulturen. Jeg spiller den her sang, fordi det er en mand, der levede politik. Så når han lavede musik, var det også politik. Det var rendykket politik, og det var en lang kamp mod militærdiktaturet i Nigeria.
0: Ja.
1: Som jeg tænker, at det er vel egentlig en samlende sag for os alle sammen herinde også, ikke? Altså, det er vel okay at kæmpe mod militærdiktatur, ikke?
0: Ja.
1: Han var en ekstrem modig mand. Han blev arresteret minimum 100 gange, og der er fortællinger om, at når han tog sin trøje af, så havde han sådan et fantastisk, brutalt fletværk af ar for alle de tæv, han havde fået. Han blev brækket ben og arme, men han blev ved, og han blev ved. Zombie er en sang, der handler om militærdiktaturets håndlangere, der bare gør det, de får besked på at gøre. Altså, de er zombier. De bliver bare, de er marionetter. Det var en sang, der kostede hans mor livet. Han får provokeret militæret styret tilstrækkeligt ved at spille den nogle gange ved en virkelig, virkelig sådan celeber, sådan en slags Roskilde Festival for afrikansk kultur.
0: Ja.
1: Efterfølgende stormer militæret hans republik, hans Calcutta-republik, hvor der var elektrisk hegn om, så brændte de bare generatoren, og så smed de moren vinduet, og hun døde af kvæstelserne.
0: Og det her, det er politisk kunst, musik, som gør indtryk på dig?
1: Ja, i den grad, men jeg vil sige, der er mange dimensioner i det. Den ene er det, at der er en biografisk dimension i det. Der er det, den sang rent faktisk gjorde, den ydmygede militærdiktaturet for en tilrejsende offentlighed, der gik til den afrikanske festival. Og man kan danse til den. Og det synes jeg også, altså, der er også et godt argument for, at der er nogen, der siger, at det er ikke min revolution, hvis jeg ikke kan danse til den. Altså. Og det er også en meget vigtig pointe.
0: Hvad siger du, Elbæk? Ja, hvem var det, der sagde det?
2: Emma Goldman.
0: Emma Goldman. Tak for det, tidligere kulturminister. Der er en Maja her, der skriver, hvis ikke der er en holdning, så er det ikke kunst. Venlig hilsen, Maja. Nikolaj Bøgh, er det rigtigt?
3: Jamen, det er da i et vist omfang rigtigt. Altså, der skal jo være en holdning, eller en idé, eller et eller andet, man gerne vil fortælle med sin kunst. Altså, det behøver ikke være noget politisk, men det kan jo være så mange andre ting, som man gerne vil udtrykke et eller andet om ens syn på livet eller verden. Og det er jo helt fair, og kunstnere er engagerede mennesker, og det skal de også være. Og det afspejler sig i deres kunst, og det synes jeg, der er en stor værdi i.
0: Ralf, 10 sekunder til dig.
1: Ja, nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg sætter stor pris på kunst, der er temperaturløs og ikke har en holdning.
0: Også?
1: Steve Reich, stor jødisk-amerikansk komponist. Music for 18 Musicians. Jeg kan ikke engang sige, hvilken følelse den har, men det er et af de smukkeste værker, jeg nogensinde har hørt i mit liv.
4: Jamen, jeg synes også, at der er et perspektiv, som er interessant her, fordi i 0'erne, der havde musikstjernen jo en guitar, i 10'erne, der havde rockstaren jo en DJ-pult, men her i 20'erne, der har rockstjernen jo en mikrofon og en podcast, så vi lever i opinionens tidsalder.
0: Punktum for denne del af dagens PET-debat. Nu får du 3 minutters friske nyheder fra ind- og udland, og så er vi tilbage med meget mere PET-debat. Vi fortsætter frem til 13:30.
5: Så lander vi snart i Marseille.
6: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
7: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
8: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
9: Var det der fede tomater eller sådan noget?
8: Og der var også en duft.
10: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
7: Eventyr i blinde.
11: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
5: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
7: Nu på DRTV.
12: Enver Hoxha var kommunistisk diktator i Albanien igennem 40 år. I den tid lykkedes det ham både at gøre Albanien til et af verdens mest isolerede lande, muligvis kun overgået af Nordkorea, og til verdens mest militariserede land. Han er måske hverken den klogeste eller mest ideologiske unge mand, men alligevel ender den unge muslimske mand som leder af det albanske kommunistparti. Og han har en stor finger med i spillet, da det lykkes lille Albanien at køle de tyske nazister ud på røv og albuer. Men selvom landet principielt er frit igen, er frihed ikke noget, albanerne kommer til at mærke meget til de næste 40 år.
13: Jeg vil gerne tage dig med til Albaniens sydlige bjerge i 1943. Foran os ligger et smalt bjergpas. Høje klippevægge på hver side. Og gennem passet kommer der tyske soldater marcherende i en lang række. Surørn og hagekors forrest på kasketterne. Et tog, et tog, et tog. Men pludselig... Bang! Den første soldat vælter bagover. Et øjeblik senere regner det med jord og sten fra en klippeafsats, der er blevet sprængt i stykker. Luften fyrer med kugler. Det er baghold. Albanske partisaner, frihedskæmpere, der hader den tyske besættelsesmagt. Og her i bjergene har de alle fordelene. Og kuglerne bliver ved med at regne ned over nazisterne i passet, som ikke aner, hvad de skal stille op eller hvor de skal skyde hen. De forsøger at råbe et eller andet til hinanden gennem støvskyerne og den øredøvende larm, imens de fumler med deres våben. Partisanerne er usynlige, kamufleret på klipperne. De skyder og forsvinder, for så at dukke op et helt nyt sted. Og der, lige ovenover kaoset, på en afsats, lænet op af en klippeside, står en mand i sin støvede uniform. Han har hammer og sejl på skulderen. Han kigger forsigtigt frem fra sit skjul, tager sigte, skyder, rammer. Dukker så hurtigt, laver et rullefald til siden, tager sigte igen, skyder, rammer. Igen og igen. Rolig, iskold og overlegen. Tre skud, tre træffer, tre nazier ned. Manden sætter sig roligt ned bag en sten. Hiver det gamle magasin ud. Putter et nyt magasin ind. Sigter. Skyder. Rammer. Og så kan han vist med god samvittighed også godt lige læne sig tilbage og rulle en smøg. Tobak er en mangelvare for tiden, så smøgen er lavet af finblade. Og med den stramme cigaret i mundvigen, fortsætter han så nedskydningen af de fortabte nazister. Så er der en brændende molotov-cocktail, der flyver gennem luften og rammer en tysk glasbil, som går op i flammer. Vores mand på klippen smiler roligt og tilfreds, imens han kigger på røgskyen, der spreder sig ud over den klippeklædte slagmark. Tyskerne er i panik og forsøger at flygte. Og imens de gør det, kan de høre de uendelige ekkoer fra sejrsråbene fra alle klippeafsatserne. De albanske partisaner har gjort det, som hverken nordmændene eller danskerne eller franskmændene har været i stand til. De albanske partisaner har trængt de tyske nazister tilbage. Som en anden cool cowboy suger vores mand på bjerget igen i sin finbladet smøg. Puster ud. Smiler. Sikke da en fed fyr, ikke? Ædel og modig. Lige sådan, som man ønsker sig en frihedskæmper skal være. Men hvem er han dog, den her mystiske nazidræberhelt? Jo, men det er en mand på cirka 35. Enver Hoxha hedder han. Og han er hovedpersonen i den her omgang af Tyran.
2: Albanernes store faderskikkelse er partiets første sekretær. Enver Hoxha.
13: Og så kan det jo godt være, at vi gør store øjne, ikke? Jamen, ham der, han lyder da som en af de gode garn, ikke? Vi kan jo ikke lide nazister. Og sådan kunne det måske også godt være gået, men Hoxha bliver altså ret hurtigt faktisk, sådan set imens det her foregår, en af de onde. Det synes han selvfølgelig ikke selv. Og han dyrker også selv det her heltemodige frihedskæmperbillede alt for meget i hans mange selvbiografier. Jeg ved ikke, om der er nogen anden diktator, der har skrevet lige så meget om sig selv, som Hoxha har. Han har skrevet mere end 7.000 selvbiografiske sider. Hans liv og heltegerninger skal fandme dokumenteres for eftertiden. Nå, men det ændrer ikke på, at Hodja er slem. Men hvorfor er han så slem? Måske kan man forklare det sådan her. Du kender godt det der lidt underlige fænomen, når der går sport i, hvem der har det hårdest. Ikke? Altså, når man blærer sig med, hvor skidt man har haft det, hvor meget man brækkede sig, hvor langt man skulle køre på sin flade cykel, hvor gennemblødt man blev i regnen, hvor tidligt man skulle op, og hvor mange timer man skulle arbejde, og hvor sygt hårdt det bare var. Det er en totalt underlig ting at blære sig med, når man tænker over det. Men det sker. Og når jeg nævner det, så er det for at sige, at du ikke kommer nogen vegne med den slags, det var bare så sygt hårdt fortællinger i Hodjas Albanien. Du kan ikke engang blære dig med den gang, du var i arbejdslejr, eller den gang, du sad i fængsel, eller den gang, du blev tortureret. Det er så mange, der har prøvet. Det er standard. Cirka en tredjedel af alle albanere, der voksede op under Hodjas regime, er på det ene eller andet tidspunkt enten blevet hævet ind til forhør af hans hensynsløse hemmelige efterretningstjeneste, eller blevet smidt i fængsel, eller sendt i arbejdslejr, med fysisk og psykisk tortur og sult og umenneskelige levevilkår som en fast del af menuen.
14: During half a century, an estimated 100,000 people served time in forced labor camps, including women and children.
13: Der er flere tusind mennesker, der dør af behandlingen de her steder. Og så er der selvfølgelig ud over det også alle dem, som mere officielt blev henrettet eller pludselig forsvandt fra jordens overflade.
15: De få oplysninger om ministerpræsidentens bortgang skabte vedholdende rygter om, at han muligvis ikke begik selvmord, men blev myrdet.
13: Det må næsten være en form for rekord.
15: Nogle vil mene en skudveksling med selveste Hodja.
13: At en tredjedel af befolkningen igennem 40 år mærker regimets mistanker og straf. Der kører der sådan en joke med, at 11 ud af 10 albanere spionerede for Hodja og Kommunistpartiet.
14: Albania was one of the most isolated and repressive communist regimes.
13: Så altså, det er Enver Hodjas Albanien. Og han har magten fra cirka 1943 til 1985.
12: Du kan finde alle afsnit af Tyran inde i DR Lyd.
16: Vi fortsætter om lidt med den sidste halve time af dagens P1-debat. Først skal vi forbi nyhedsstudiet, for klokken er 19.
17: Så er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der i flere uger ikke har kunne ansætte nyt personale. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Den 2. september fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Nu åbner man så igen, selvom fejlen stadig er der, så lyder det fra Rigspolitichef Lasse Bøje.
18: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtigt at gøre nu.
17: Ifølge Rigspolitichefen, så er det gamle IT-systemer, som er skyld i fejlen.
18: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her, det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer.
17: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser genoptages nu. Det går ikke for godt for Venstre i meningsmålingerne. Opinion har lavet en måling for DR, der viser, at partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er noget af en tilbagegang fra de 10%, de fik ved valget i marts. Målingen kommer i kølvandet på intern uro i Venstre, hvor nogle i partiet gik imod partilinjen og stemte nej til den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
19: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
17: Britta Munksgaard er en af de venstrevælgere, der ikke synes, partiet gør det godt.
20: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. Ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
17: Og så til Holbæk, hvor en kvinde er blevet krænket af en nu fængselsdømt kollega. Retten i Holbæk har nemlig i dag idømt en 47-årig mand 60-dages fængsel for stalking og blufærdighedskrænkelse mod kvinden. Manden havde blandt andet i 7 tilfælde efterladt sin sæd i kvindens undertøj i et garderobeskab i omklædningsrummet på deres arbejdsplads. Politiet havde opsat kameraovervågning i omklædningsrummet, der afslørede manden. DNA-test knyttede ham også til de spor, politiet havde fundet i omklædningsrummet. Den 47-årige mand har valgt at modtage dommen. Her i aftentimerne vekslende skydække og også enkelte regnbyer. I nat skyet og regn vest frem mod øst, mest tørt, og så temperaturer, der falder ned til mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Torbjørn Bæk, velkommen til PET-debat.
21: Tak skal du have, Gitte.
0: Ham den lange rapper. Torbjørn, Lucas Graham har meldt afbud som opvarmningsband til den britiske popmusiker Ed Sheerans koncerter i USA. Og det sker jo altså efter, at rapperen Macklemore røg ud, blev fyret, fordi han valgte at stå på scenen til en Sheeran-koncert og tale palæstinensernes sag. Torbjørn Bæk, hvis nu Lucas Graham sidder og lytter med, hvad vil du så sige til ham?
21: Jeg synes, at han gjorde det helt rigtigt.

0: Hjertelig velkommen til anden del af dagens P1-debat, og jeg spørger i dag, skal kunstnere politisere, eller skal de vælge at tie? Tager musikere publikum som gidsel, når de politiserer der fra scenen? Ligesom her.
1: I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: Den danske Lucas Graham og musiker på stribe melder nu afbud som opvarmningens band til den britiske popmusiker Ed Sheerans koncerter i USA. Det sker altså efter, at sangeren, rapperen Macklemore blev fyret, fordi han valgte at bruge scenen til en Sheeran-koncert til at tale palæstinensernes sag. Og i dag spørger jeg dig, der lytter med. Går du til musik, eller går du til politik, når du går til koncert? Telefonnummeret er 7021 1919. Du kan også sms'e 1212 til P1. Måske elsker du at gå til koncerter, måske er du selv musiker og står på scenen, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig din mening. Savner du, at flere musikere vælger politisk side, når de står der foran mikrofonen, eller er du faktisk helst fri? Du ringer 7021 1919, eller du sender en sms 1212 til P1. Velkommen, jeg hedder Gitte Hansen. Og med os har vi stadigvæk Emily DeForest, musiker, Eurovision-vinder og måske med en Anisette i maven. Det får vi se. Så har vi også med os Emil Salz og fortsat i dag bare digter, er vi blevet enige om.
2: Tak for i dag.
0: Så har vi Nicolai Bøgh, konservativ politiker fra Frederiksberg. Og så har vi Uffe Elbæk, som jo er både pensioneret aktivist og pensioneret kulturminister. Og med på telefonen Torbjørn Bæk, Kampen Lange, som også rapper. Yes, Torbjørn Bæk, pænt velkommen.
3: Tusind tak.
0: Selv musiker, selv rapper. Hvornår har du sidst været til koncert, hvor du ikke selv stod på scenen?
3: Jeg var til koncert med Bofinkevej på Nemoland i sommer.
0: Var der politiske budskaber?
3: Ikke super mange, nej, men der var der masser af budskaber om livet og de ting, der kan være svære for os alle sammen.
0: Ja. Hvordan har du det så med, at sådan en som Macklemore, rapperen, bruger scenen til at vælge side i den palæstinensiske sag?
3: Jeg kan ikke sådan helt se, hvordan det er at vælge side og sige, at Palæstina skal være fri. Jeg synes, alle lande skal være fri. Jeg synes, det er noget helt alment menneskeligt. Og lige nu er der jo desværre en frygtelig situation, som jeg synes, det er utrolig vigtigt at tale om. Og jeg kan da sagtens forstå, hvis folk hellere vil stå med en mojito og bare hygge sig. Men jeg synes, der er noget vigtigere på spil her.
0: Ja, altså det er jo Macklemore, som vi helt konkret taler om den her gang, som jo altså til en Sheeran-koncert i New York sagde blandt andet de her ord.
1: I wanted to stand up here and say two words that are very near and dear to my heart. Free Palestine.
0: Torbjørn Bæk, kunne du sige det samme, når du står på en scene?
3: Ja, det kunne jeg, og det har jeg gjort før. Jeg har sådan et improviseret freestyle-show, som mest er for sjov. Nærmest bortset fra, når der er nogen, der beder os om at rappe om Palæstina. Det kan jeg ikke lave sjov med lige nu. Der er ikke noget sjovt at sige, desværre.
0: Nej. Men betyder det så ikke, Torbjørn Bæk, at du har også valgt side i den konflikt Israel-Palæstina?
3: Jeg har ikke valgt side på den måde. Jeg har ikke valgt side mod nogen mennesker. Jeg går ind for almindelige menneskelige principper om, at alle mennesker skal være lige, og jeg kan ikke, det han siger, det er bare, at Palæstina skal være fri. Jeg forstår ikke folks trang til at stå og holde sig for ørerne. Bare skal vi ikke bombe hospitaler? Skal vi ikke slå børn ihjel? Skal alle mennesker være frie? Mine ører bløder. Altså, det bliver lidt absurd for mig. Grunden til, at vi siger befri Palæstina, det er, fordi Palæstina ikke er frit. Hvis det var Sverige, der ikke var frit, så ville vi sige befri Sverige. For mig er det svært at forstå. Man kan være så uenig i det.
0: Men nu begyndte det hele jo på en koncertscene, hvor det er Ed Sheeran, der jo er på koncertturné. Og Ed Sheeran, ja, ham kender vi jo blandt andet fra det her hit.

0: Torbjørn Bæk, kunne du selv finde på at købe billet til en koncert med Ed Sheeran?
1: Nej, det er ikke, det er ikke lige min, min genre.
0: Nej.
1: Og slet ikke nu, må jeg indrømme.
0: Nej, og slet ikke nu,
1: nej.
0: Fordi?
1: Fordi at, altså princippet synes jeg jo, at Ed Sheeran skal bestemme, hvad der skal være til hans koncert, eller sammen med Robert Kraft og dem, der har taget beslutning. De har i princippet ret til at sige, det her skal der ikke siges på vores scene. Og så har publikum jo så også ret til at vælge det fra, ligesom opvarmningsbandsene har. Og det vil jeg gøre, fordi at jeg stiller mig undrende over for, at man synes, det er kontroversielt at stå op for et folkefærd, der i den grad lider, som palæstinenserne gør lige nu.
0: Og når du nævner Kraft, så er det jo Robert Kraft, der er jødisk-amerikansk milliardær, der jo altså har kaldt Macklemores kommentarer for hadtale. Og det er jo altså også manden, som ejer flere af de venues, som Ed Sheerans koncerter skulle foregå på. Og han har altså bedt Macklemore om ikke længere at optræde til Ed Sheerans koncerter, og derfor er Macklemore ikke længere med. Han er fyret. Man kunne vel også sige, Torbjørn Bæk, at Macklemore tager Ed Sheerans koncerter og fansene som gissel i en politisk sag?
1: Jamen altså, det kan man måske godt sige. Sådan ser jeg det ikke. Altså, Macklemore, han siger det, som han har lyst til at sige. Og igen, jeg synes, de har ret til at vælge det fra. Det er ikke problematisk, at de har en holdning til, hvad der skal ske på deres scene.
0: Okay.
1: Det problematiske er så holdningen, nemlig at det skulle være kontroversielt at sige, at palæstinenserne skal leve frit. Problemet er mere, at det er en del af et større systematisk økonomisk pres mod alle, der ønsker at stå op for det palæstinensiske folk. Og det virker i praksis som censur og er med til at udvande hele antisemitisme-begrebet.
0: Siger Torbjørn Bæk, kampen lange rapper. Nikolaj Bøg, konservativ Frederiksberg. Altså, ser du det, vi taler om her? Altså, når man vælger at være gæstemusiker til en Ed Sheeran-koncert, og man så bruger mikrofonen og scenen til at tale om palæstinensernes sag, er man så ude i at tage publikum og en koncertscene som gissel i en politisk sag?
2: Ja, det synes jeg, man er. Jeg forstår jo udmærket, at Ed Sheeran, han ikke vil have det. Altså, han må jo bestemme, det var Torbjørn, jeg synes også inde på, han må jo bestemme, hvem det er, der skal varme op til hans koncerter, og hvad der skal foregå der. Og selvfølgelig har han en forventning om, at de optræder med deres musik, og ikke med mere eller mindre uvedkommende politiske holdninger. Og man kan jo sige, altså når Torbjørn han fremstiller det her som sådan et nærmest sådan neutralt udsagn, så er det jo ikke rigtigt, fordi det er jo igen en ekstremt kompliceret konflikt, det her. Altså, vi synes jo alle sammen, at det ville være fremragende, hvis palæstinenserne havde deres eget land. Men forhistorien for det her, det er jo faktisk, at Israel trak sig ud af Gaza i 2005, også deres bosættelser, og så fik Hamas større og større greb om området, og så lavede de så terrorangrebet inde i Israel den 7. oktober, slog masser af israeler ihjel, herunder en masse unge mennesker, som var til en musikfestival.
0: Okay.
2: Så det er ikke enkelt, det her. Man kan ikke bare fremstille det som om, at det kan man bare sige, og så er det fuldstændig noget, som alle kan skrive under på. Det er det ikke. Det er en indviklet konflikt, og jeg synes ikke, det hører hjemme til en Ed Sheeran-koncert, for eksempel.
0: Okay, der er en Birte Lundsgaard fra Aalborg her, der skriver, al respekt til Ed Sheeran, det er til at kaste op over, siger Birte, altså. At skulle have Palæstinasagen stoppet ned i halsen. Hvis jeg går til koncert, så ønsker jeg altså ikke at blive konfronteret med den storpolitik. Venlig hilsen, Birte Lundsgaard fra Aalborg. Emily, det er Forrest Seiden der igen.
3: Ja.
0: Altså,
3: man skal blive i sin kasse, får man at vide.
0: Ja, man skal blive i sin kasse, får man at vide. Kan du forklare Birte og andre med den holdning, hvorfor at du ikke...
3: Men er det ikke godt at blive udfordret og blive provokeret? Det var du også inde på, at du nogle gange blev enormt provokeret, når du gik til de her oplæsninger. Altså, det synes jeg er sundt.
4: Det er
3: virkelig, virkelig sundt. Altså, og blive udfordret på den måde. Så nej, jeg er ikke enig, og så forstår jeg heller ikke. Altså, Ed Sheeran har da godt vidst det her. Ham og Macklemore har været venner i over 10 år, og jeg har da vidst i mange år, hvor politisk Macklemore har været, både hans udtalelser, men også hans kunst. Så det virker bare meget mærkeligt, synes jeg, at han ikke har overvejet det, inden at Macklemore kom med på den her turné. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han har skulle, nu er det lidt gissning, men at han har skulle låne noget credibility fra Macklemore. synes jeg, det virker lidt som om, ser ja, ham med.
4: Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke Ed Sheeran, der har fyret Macklemore.
3: Nej.
4: Altså, det er jo Robert Kraft, der har fyret. Problemet er så bare, at Sheeran, han accepterer det. Det er der, hvor reaktionen på ham, han kommer imod ham.
0: Så hvad synes du, Uffe Elbæk, at Sheeran skulle kunne have gjort i den her situation?
4: Altså, jeg ville have sagt, jamen, altså, jeg kan da ikke acceptere, at der er nogen, der overtrumfer mit valg af support X, eller hvad det hedder. Ja. Men altså, han har jo valgt, hvem det er, han gerne vil have som opvarmningsband. Og så er der så nogen, der kommer over ind og overtrumfer hans beslutning, nemlig Robert Kraft, der har de her x antal stadierne. Så det er der, presset på Ed Sheeran kommer ind. Mm. Det er, står du ikke op for det valg, du har truffet?
3: Ja, og der tror jeg faktisk, at Sheeran har underkendt sin egen magt og altså, valgt at være konfliktsky. Han har meget mere magt, tror jeg, end han tror. Jeg kender selvfølgelig ikke deres aftaler og deres kontrakter. Men,
0: så hvad synes du, Emily DeForest, hvis du havde været Ed Sheeran, hvad havde du så gjort?
3: Jamen, jeg havde da selvfølgelig beholdt Macklemore på min tur.
0: Ja.
3: Selvfølgelig.
0: Og så havde du ikke kunne spille på alle de her venues,
3: så havde jeg nok kunne spille nogle andre steder.
0: Ah.
3: Ja.
0: Nikolaj Bøgh, hvad havde du gjort, hvis du havde været Ed Sheeran og havde fået en opringning fra milliardæren Robert Kraft, som altså ejer mange af de her stadions, hvor koncerterne skulle og skal foregå. Du er Ed Sheeran, du får en opringning fra Robert Kraft, der siger, at hvis du fortsætter med at lade Macklemore spille på turnéen, så kan du ikke spille på de her stadions.
2: Jamen altså, du kender ikke relationen mellem Ed Sheeran og Macklemore og så videre, men jeg vil da helt klart sige, at når
0: de
2: jeg
0: venner.
2: Inviterer nogen til at spille opvarmning til min koncert, så er det, fordi de skal bidrage med deres musik, og ikke med deres mere eller mindre tilfældige holdninger til ting i verden. Så der vil jeg da sige, at det var da helt fair. Nu har jeg forstået, at Robert Kraft, han også mente, at Macklemore havde givet udtryk for decideret antisemitiske holdninger. Jeg ved ikke, om han har sagt andet end det der Free Palestine, men det er i hvert fald det, som er fremgået af medierne, at han også var mistænkt for antisemitisme. Og der kan man sige, at det her, det er jo altså også et der er noget skred i nogle af de her ting her, hvor man må sige, at man kan stå og sige Free Palestine, men man kan også sige meget værre ting. Altså, vi har også haft en diskussion om NICAP, det her irske rapband, som har åbenlyst støttet Hamas fra scenen og råbt The only good Tory is a dead Tory og sådan noget. Toryerne er jo de engelske konservative, det er jeg selvfølgelig personligt meget ked af. Man kan sige, den der, når det kommer over i det her med antisemitisme, terrorsympati, voldsforhærdelse osv., så må vi jo alle sammen kunne være enige om, at det vil vi ikke have, altså uanset hvor god en sag man i øvrigt synes, det er.
0: Okay. Jeg har jo bedt jer alle sammen pege på et værk, en sang, en bog, et kunstværk, som har haft en politisk agenda og som har gjort indtryk. Og Torbjørn Bæk, hvem har du valgt?
1: Jamen, jeg elsker jo så meget forskellige former for samfundskritisk og politisk musik, så det var faktisk svært for mig.
0: Ja.
1: Jeg er jo vokset op med dem, de ikke kan lege med, og Per Flys, sådan er kapitalismen. Men da jeg blev teenager, så begyndte jeg at interessere mig rigtig meget for rapmusik.
0: Ja.
1: Og her har vi en legende, der hedder Tupac, som har lavet en sang, der hedder Changes. Og han snakker om social ulighed og racisme og politivold.
0: Okay, lad os lige høre en bid af den.

0: Ja. Hvorfor har den gjort så stort indtryk på dig, Torbjørn Bech?
1: Jamen altså, han har gjort indtryk på mange folk, fordi han ligesom, altså, fordi at han ikke kun var sig selv og sit eget ego. Han var en sag. Han snakkede op på mange mennesker rundt omkring i verden. Der er også en linje på nummeret, hvor han siger, "They got no war on poverty. They got a war on drugs, so they can keep on bother me." Og da jeg hørte den første gang, så var sådan, okay, det er mindblowing. Han siger på sådan en simpel linje i sit rap-vers, at man bekriger folk i ghettoer og boligområder, i stedet for at gå ind og hjælpe på de socioøkonomiske forhold, der rent faktisk ligger bag, at de er i forskellige former for problemer. Altså, en af de store grunde til, at jeg tror, at der er så mange mennesker, der godt kan lide ham, det er på grund af hans store hjerte for forskellige sager, som er vigtige for os alle sammen.
0: Mm. Og Emil Salser, du kunne jo tydeligvis teksten udenad. Du stod og mimede den hele vejen. Mm. Det er lyrik, du forstår og kan lide.
2: Den er jo fantastisk. Indignationen er jo kraftfuld. Og så er den jo bygget på en fantastisk melodi, kompositorisk, af Bruce Hornsby, så vidt jeg husker. Så den her meget stærke indignation oven på den her melodi skaber jo en mega fedt æstetisk musisk værk.
0: Okay, det er så i P1-debat. Vi har bare en digter, der skriver i Berlingske, og så har vi en rapper, Torbjørn Bech, ham den lange, som elsker det samme Tupac-musik. Mm. Sådan. Emily DeForest, du har også valgt et stykke, vi skal politisk musik.
3: Ja.
0: Vi skal høre lidt af, hvad er det?
3: Det er Bjørn Afzelius, En kongens mand.
0: Okay, lad os lige høre en smule af den her. Og vi får lige klapsalverne med. Der er forspil. Mm.

0: Emily DeForest, hvad er det, der gør indtryk i en kongens mand med Bjørn Afzelius?
1: Bjørn Afzelius er jo en kunstner, jeg altid har beundret utrolig meget.
0: Ja.
1: For hans måde at netop stå op for ting, og også det, der var svært, som bestemt ikke gjorde ham populær altid i Sverige. Han har jo faktisk været mere populær i Danmark, og haft en større karriere her næsten. Og igen, jeg er vokset op med hans musik, og kan huske faktisk, da jeg hørte den her første gang, og hvor meget indtryk den gjorde på mig. For det handler om hende her, Maria, som er på vej til torvet for at sælge brød, og så møder hun en af kongens mænd, en ridder, som tvinger hende ind i skoven, og så faktisk voldtager hende i græsset, og hun tager sig hans kniv og stikker ham.
0: Ja.
1: Hun bliver jo så fængslet og bliver stenet for drab. Men ridderens minde bliver fejret hvad det eneste år efter. Og så er det Bjørn Afzelius synger til sidst, at herrene, kongens mænd, de bliver gjort til helte, men folket er dem, der bliver dømt. Og vi som ser, hvordan det faktisk alt sammen virkelig hænger sammen, og hvordan det går til for at vide, at vi bare har drømt.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Okay. Tak for den.
1: Selv tak.
0: Der er jo masser af sms'er og masser af telefoner. Vi når ikke jer alle sammen, men vi når den her. Den lyder sådan her. De her kunstnere lever af at udtrykke sig. Hvis man begrænser deres mulighed for det, så dræber man kunsten. Venlig hilsen, Claus Asbjørn Møller. Er det rigtigt, Nikolaj Bøg?
2: Jamen, jeg har ikke hørt nogen her, der vil forhindre folk i at udtrykke sig. Men som sagt, altså den distinktion, jeg ligesom har prøvet at nå frem til det der med, om det handler om deres værk, eller det handler om nogle holdninger, som mere skiller, end de samler folk. Det synes jeg er en meningsfuld måde at dele det op på, og det synes jeg er meget centralt i den her diskussion her. Men selve det med at udtrykke sig, det er jo derfor, man er kunstner. Det er jo, fordi man har et eller andet, man gerne vil udtrykke, hvad enten det nu handler om politik, eller det handler om livet, eller skønheden, eller hvad det nu kan være.
0: Mm. Så er der en her fra Henrik, han skriver sådan her: Hej med jer, jeg er selv musiker, jeg mener ikke, man kan skille det ad. Det er op til den enkelte kunstner og den enkelte lytter at udtrykke sig og vælge til og fra, enig eller uenig. Jeg vil mene, man ikke kan udtrykke sig lyrisk uden at mene noget. Intet indhold er også indhold og kan provokere. God dag, de bedste hilsner, Henrik. Altså, er det muligt ikke at tage stilling politisk som musiker og kunstner, Uffe Elbæk?
3: Jamen, altså, så det kommer jo an på, hvad man mener med at tage stilling. Fordi man kan jo gøre det på mange måder. Altså, jeg synes, vores musikredaktør for Information, som var med i første halvdel, han sagde...
0: Ralf Christensen.
3: Ja, han sagde jo meget klar. Altså, han gav et godt eksempel på et musikstykke, som på ingen måder var politisk, men var for ham fantastisk musik.
0: Ja.
3: Så jeg synes, det er en enormt svær diskussion, det her.
0: Ja.
3: Og igen, altså, mange af de her kunstnere, som jeg godt kan lide, de har jo taget stilling til, hvordan de synes, hvad retfærdighed er, hvad der er forkert og hvad der er rigtigt. Og det har præget deres sange og deres musik og deres teaterstykker og deres film.
0: Ja.
3: Og derfor kan jeg nemlig heller ikke, som den pågældende, som har sendt sms ind nu her, lave den der distinktion. Men jeg får lyst til at sige, altså jeg sidder og tænker på, hvor langt kan jeg gå med dig, Nikolaj, altså i din argumentation. Jeg kan faktisk gå et langt stykke. Altså, og jeg kan jo godt forstå, at man kan komme ind og overvære en forestilling eller en koncert, hvor der bliver sagt noget på scenen, som, hvor jeg har sådan, nu føler jeg ikke, jeg længere er med i festen.
0: Mm.
3: Altså, jeg kan godt sætte mig ind i den følelse.
0: Ja.
3: Og jeg har selv oplevet det for nylig i forbindelse med Aarhus Festhus, deres åbningsforestilling, som for øvrigt var fra en her i huset, Anders Akker, en forestilling, eller et talkshow, som han var vært for,
0: mm-hmm.
3: og hvor Sørine Godfredsen,
0: præsten,
3: lavede en prædiken, altså holdt en prædiken til den her åbningsforestilling. Og der kunne jeg mærke, at jeg slog mig på det.
0: Ja.
3: 90% i salen.

0: uenige.
1: Siger du det?
0: Ja, det synes jeg, man må sige.
1: Ja. Og gælder det også dig?
0: Ja, det gør det selvfølgelig. Det gør det selvfølgelig. Det er jo klart. Og der synes jeg bare, at den pointe, som jeg også har prøvet at fremføre, at der er en værdi i at kunne samles på tværs af normale politiske holdninger. Ja. Det bør vi også holde fast i. Jeg synes, nu skal vi ikke tale så meget om Ralf, når han ikke er her mere, men det han sagde med, at det var en god ting, at mange faldt fra som fans af Lucas Graham for eksempel, det synes jeg ikke er en god ting. Altså det er da en god ting, at vi kan alle sammen glæde os over Lucas Graham eller Ed Sheeran eller hvem det nu er, uanset hvad vi i øvrigt mener om Israel og Palæstina eller queer eller kolonialisme. Eller så videre. Det tror jeg også, Uffe sådan set er enig i.
2: Men Nicolaj, altså, som sådan en gammel kulturminister, ikke? Altså, så lavede jeg altid den distinktion, at kulturen samler, og kunsten splitter. Altså virkelig god kunst er jo virkelig også en enorm splittende kraft. Altså sætter tingene skarpt i perspektiv. Og det gør jo, at folk bliver nødt til at tage stilling til det. Om det var Picassos billeder med borgerkrigen og den forfærdelige... Ja. Oplevelse og vold og død, den splittede da den grad.
0: Okay. Det kan åbne vores øjne for nye perspektiver, kunsten. Men det mener jeg altså ikke, det kan, at man står og råber Free Palestine fra scenen.
1: Salsa?
3: Når man eksponeres for et stykke kunst, hvilket en turné sådan set også er, jamen så er der noget på spil. Og der er en ubekendt faktor her, man kommer ind i, og det kan ske, at man bliver forandret. Man enten bliver stødt, eller man får spejlet nogle ting, som man ikke havde oplevet før, og det er væsentligt. Og når det er, at man som kunstner vælger at politisere, jamen så åbner man nogle døre, men man lukker også nogle døre.
1: Okay.
3: Og det er en del af værket, som bliver ved med at udvikle sig. Og det tror jeg, det er væsentligt.
0: Det er en del af værket.
3: Præcis. Og det er en del af den demokratiske samtale også. Kunst og demokrati hænger sammen.
1: Okay.
3: Det skal vi insistere på.
1: Det er hermed gjort. Nikolaj Bøgh, du kan lige nå at præsentere. Du tog et værk med. Hvad tog du med?
0: Ja, men nu er jeg jo mere bogmenneske end jeg er musikmenneske. Så jeg tog, og jeg tog den sidste bog, jeg har læst med, som er Lea Korsgaards Inden året er omme. Så var den en fantastisk bog, hvor hun har besluttet sig for at se alle danske sommerfugle inden for et år. Og det synes jeg er en skøn bog, som åbner det her perspektiv med naturen. Hvad er det egentlig, vi er ved at tabe? Og det synes jeg, det der meget politik i, og meget også livsindhold i.
1: Og den gjorde indtryk på dig?
0: Det gjorde den.
1: Tak. Alle, der
2: tak
1: var
2: for,
1: her.
2: Tak for et P1-debat med musik.
1: Ja. Selv tak. Og det program, det blev sat sammen af Iben Skårup og Nina Lorenz Grimstrup. Jeg hedder Gitte Hansen, og tak for at være her med jeres gode energi og erfaringer og meninger.
4: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
5: Hej.
6: Hej, Glenn.
5: Goddag med dig.
4: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
5: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
6: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
7: Mellem Os med Glenn Beck.
4: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
6: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
7: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
8: Den unge AI-udvikler Jacob Coxon siger sit job op hos Anthropic og deler en uhyggelig advarsel. Han frygter, at den hastige udvikling af AI kan føre til menneskehedens udslettelse. Opråbet for lederne af nogle af verdens største tech-virksomheder til at efterlyse statslig regulering, men det vil Trump ikke give dem. Her er Genstart.
9: Altså, Coxon er jo en relativt ung udvikler, eller researcher, som de kalder det. 27 år, brite, baggrund i matematik. Og han vælger så at skrive sit livs første tweet, hvor han jo så siger op og forklarer, hvorfor han siger op hos Anthropic.
10: The people building AI earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade. This is not a marketing stunt.
9: Han skriver, at han siger op, fordi han synes, det er uansvarligt, den måde, som kunstig intelligens virksomhederne udvikler sig på, og de ræser afsted velvidende, at det kan have katastrofale effekter for menneskeheden.
10: If anything, many executives and senior researchers will couch their phrasing in the press to sound sensible, but I hear the same people express fear privately. No other human activity poses this level of danger.
9: Og det han jo siger, det er, at vi kan komme til at udslette os selv.
11: Der går ikke lang tid fra, Jacob Coxon har delt sit opslag og sin bekymring, til hans ansigt dukker op på tv-stationer verden over.
10: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
11: Han er ikke den første til at komme med den slags dystopiske advarsel.

0: Den unge tech-udvikler med de mørke krøller og runde briller.
1: I'm not normally an advocate of regulation and oversight, but this is a case where you have a very serious danger to the public.
0: Det har både Elon Musk, Sam Altman og Bill Gates gjort før ham, og branchens mastodonter bakker ham også straks op og efterlyser statslig regulering.
2: There needs to be involvement of the government.
0: Men Donald Trump afviser blankt.
3: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way.
0: I kampen mod Kina nægter han at stække de amerikanske tech-virksomheder.
3: Because whoever wins, AI wins.
0: Så hvor alvorligt skal vi tage Coxons og andres dystre advarsel om fremtiden? Det spørger Genstart om i dag. Mit navn er Anna Ingrich. Gør sådan en advarsel fra Coxon indtryk på dig?
4: Ja, selvfølgelig gør den det. Men samtidig vil jeg sige, at der er nok de færreste, der sådan rigtig er overrasket, fordi vi har jo ikke hørt andet fra industrien. Nærmest siden kunstig intelligens blev opfundet, om jeg så må sige.
0: Ja, det er jo en anden ting, der måske er godt at slå fast her fra start, fordi vi har jo hørt det mange gange. De har sagt, det her kan blive farligt. Bare vent og se. Og nogen påpeger jo, at det er en slags strategi, altså en skjult markedsføring, for faktisk i virkeligheden bare fortælle, hvor vildt gode de er, og derfor skal man poste flere penge i det. Hvad tænker du om den måde at anse det på, at det faktisk ikke er en rigtig advarsel, det er bare et reklamestunt?
4: Den tager han faktisk selv direkte fat i og siger, jeg har mit på mit tørre, og jeg har ikke nogen interesser, økonomiske interesser i at tale det her op eller ned. Og det er også derfor, jeg synes, vi skal lytte lidt mere til ham, end måske til nogle af de direktører for virksomhederne, som jo helt klart har noget på spil i forhold til deres aktiekurser.
0: Så du mener faktisk, man skal tage det seriøst, den siger?
4: Det synes jeg, man skal. Men det betyder jo ikke, at han har ret. Men man skal tage det alvorligt, fordi han kommer ikke over for sikkerhedsafdelingerne, som ofte er dem, der nærmest er notorisk paranoid omkring de modeller, der skal udvikles. Han kommer fra dem, der træner modellerne. Sidst, men ikke mindst, så har vi jo nogle fortilfælde, som viser, at han måske har noget at have det i.
0: Rebecca Adler Nissen er professor i statskundskab ved Københavns Universitet, og så er hun leder af National Center for Kunstig Intelligens i Samfundet, også kaldet KAISA.
4: Og grundlæggende så stiller jeg det spørgsmål, der hedder, hvad betyder de her nye teknologier for verdensordenen?
0: Hun forsker i de sikkerhedspolitiske aspekter ved kunstig intelligens, som nu igen er blevet beskyldt for at kunne føre til menneskehedens udslettelse, og derfor også lidt oplagt bliver sammenlignet med atombomben i den internationale debat.
1: I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want.
0: Er det sammenlignet med en atombombe?
4: Ja og nej, og det er det, som jeg forsker dag og nat i at prøve at finde ud af. Fordi hvis det er det samme som en atombombe, så har vi jo også løsningen. Forstået på den måde, så har vi i hvert fald konturen af, hvordan man kunne regulere det internationalt.
0: Ja. Men vi har også problemet.
4: Vi har også problemet.
0: Lad os så se nærmere på den unge fyr Jacob Coxon, som har rettet hele verdens fokus mod farerne ved AI. Hvem er han? Hvad er hans vej ind i branchen?
4: Jamen, altså, han har jo læst matematik og er en klog fyr, og så er han blevet fascineret, fortæller han selv, af kunstig intelligens på samme tid, som tror alle andre gjorde det, da de første generelle sprogmodeller kom frem, som kan efterligne menneskelig sprog.
5: GPT-3 was the first model that was capable of these quite general behaviors. It was this evidence that you could do this general training procedure, and then some new capabilities would pop out of it.
4: Han starter i OpenAI og flytter til San Francisco og synes jo, det er vildt fascinerende.
5: Imagine like it's like an open floor office, a lot of whiteboards around, a lot of little meeting rooms, people kind of in huddles, brainstorming on whiteboards.
4: Og han beskriver selv OpenAI som det her storrumskontor, hvor der er gang i den, og det er ligesom, som han siger, det er ligesom et universitetsinstitut.
5: Imagine like a university department, which happens to have like really nice free food.
4: Bare med god mad.
0: Så han er draget af de store teknologiske gennembrud inden for AI. Han er også draget af den tech-kultur, iværksætterkultur, som der er i Silicon Valley. Og han starter hos OpenAI og skifter så til Anthropic. Hvorfor laver han det skifte? Har han sagt noget om det?
4: Ja, han siger jo selv, at han bliver bekymret for den udvikling. Men så har han jo hørt, at Anthropic det er det sted, hvor de bekymrede går hen. Og det er der noget om. De kalder sig selv et safety AI Lab. Altså, de slår sig ligesom op på, at vi deler vores bekymringer med hele verden, og vi har også tænkt os at råbe op, hvis vi synes noget går amok.
5: So I like heard a lot about the fact that they had quite clear thoughts about the like significant risks that were posed by the tech, and they were talking about those risks in a much more transparent manner than was happening at OpenAI.
4: Og man kan sige, at de har lidt at have det i, forstået på den måde, at det er en virksomhed, hvor at Amadeus, deres leder, har Ture som måske en af de eneste tech-guruer eller tech-mastodonter at stille sig op imod Trump og administrationen. I en ret spektakulær sag, hvor Pentagon og forsvaret vil bruge Anthropics systemer til blandt andet overvågning af amerikanere og til automatisk våben. Og det sagde de så, det vil vi ikke have, at vores teknologi bruges til. Og det førte sig til et gigantisk slagsmål, meget offentligt, mellem Anthropic og Trump-administrationen.
0: Hvad med Jacob Coxon? Oplever han, at de er mere moralske, etiske end OpenAI eller de andre virksomheder?
4: Ja, for søren. Altså, han føler jo pludselig, at det her, man taler internt, og det er både chef og det er mellemledere og udviklerne på gulvet, så taler man om de her store muligheder, der er i kunstig intelligens, og de dommedagstanker, man har.
5: A lot of the Anthropic is built on this culture of sharing essays with each other.
4: De deler i den her virksomhed essays med hinanden og lange skriblerier og diskuterer det.
5: So people will write long essays about very important questions for the future of the company and discuss them with each other.
4: Så man kan sige, på den måde, så lever de jo op til den her label.
0: Parallelt med de diskussioner, så oplever Coxon, hvordan teknologien med svimlende hast konstant overgår forventningerne til den.
5: An AI system from OpenAI achieved a gold medal at the International Math Olympiad. I think that was a clear moment of, okay, I remember myself, my younger self, being like, it's going to be 20 years before this happens. And it's just happened.
4: Men den nyeste udvikling, som bekymrer ham endnu mere, det er jo så den, som jo også i sidste ende får ham til at gå. Det er de her angreb. Altså at AI-agenter i det her tilfælde hacker sig ind på steder, de slet ikke skulle gøre.
0: AI-agenter? Ja. Altså, hvordan skal man forstå det?
4: Det er jo nærmest, kan man sige, en af de senere udviklinger, der er sket. Så vi kender jo godt den primitive form for kunstig intelligens, som det jo efterhånden er at prompte. Det vil sige, at man skriver et eller andet i sin bot. Giv mig opskriften på stegt flæsk med persillesauce, ikke? Mm-hmm. Og så finder den på det, og det har den blevet bedre og bedre til. Agenter, det er en senere udvikling, kan man sige, hvor du får en assistent, som også gør mere end bare det. Du kan for eksempel sige, jeg vil gerne til Sicilien med min familie, så kan den købe hele rejsen for dig. Mm. Grundlæggende er de blevet mere autonome, kan man sige, træffer nogle beslutninger, som man ikke selv havde bedt dem om.
6: Alarms are being sounded once again about the risks of artificial intelligence.
0: Det løber Coxon og mange andre i branchen koldt ned ad ryggen, da den her slags AI-agenter hen over sommeren gennemfører et hack af dataplatformen Hugging Face.
6: After new reports documented how hundreds of OpenAI's so-called agents violated several restrictions and hacked into another company without being told to do so.
0: Hacket sker, da virksomheden OpenAI vil træne deres AI-agenter til at finde sikkerhedsbrud og stiller dem en konkret opgave.
4: Der sker bare det lidt foruroligende, at de her agenter lykkes for dem at bryde ud på internettet og hacke sig ind i Hugging Face som sådan en platform for AI-udviklere, sådan lager med data og modeller, og faktisk oprette profiler derinde, få adgangskoder osv. Der sker ikke noget, der er ikke noget dyrebart data, der går tabt, men man kan sige, det er bevis på, siger han, at det her det kan gå frygtelig galt.
5: No one had told them to do this. This was not related to the task at hand. This was based on their desire to get good scores on the test.
0: Mm-hmm.
5: What's very scary is once they decided to do this, they went all out. In a similar way, if the AI got it into its head that humans were somehow opposing its goals, there could be a similar level of going all out.
0: Hvad er det, der er så skræmmende ved det angreb?
4: Jeg tror, at det er det helt grundlæggende menneskelige overraskende for os, at teknologien opfattes, som om det får sit eget liv. Og det er jo skræmmende, særligt for dem, der udvikler det. Og på den måde er det lidt sådan vores Manhattan moment. Altså når man tænker tilbage på dengang, man udviklede atombomben, var det jo også en masse forskere, der stod der og kløede sig i nakken, og pludselig kunne de se for sig, hvis man har set filmen, kan man se, det er sådan meget velbeskrevet det her øjeblik, hvor man pludselig ser, hvad er det, vi har skabt? Hvad er det for et monster, vi har skabt?
7: You're the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared.
4: Og det er det her Manhattan-moment, vi har i øjeblikket i tech-branchen. Hvad er det for noget, vi har skabt? Det kan meget mere, end vi troede.
0: Siden udviklingen af kunstig intelligens for alvor tog fart, har der været forsøg på at regulere.
4: I starten så tager Obama som den første præsident ligesom fat.
8: I think there is for the first time some genuine humility.
4: Prøver lige så stille at sætte gang i en diskussion om, hvordan man kunne regulere kunstig intelligens. Og så er det ellers delstaterne, de 50 delstater i USA, der egentlig begynder at få lovgivning på området.
0: Da Biden kommer til magten, indfører han betydeligt flere regler og krav.
9: Companies have an obligation to make sure their technology is safe before releasing it to the public. That means testing it.
0: Men da Trump kommer til for anden gang, så ruller han den regulering tilbage, og det er en linje, der især bliver lagt af David Sachs, Trumps selvudnævnte AI-zar.
10: David, welcome back. Thanks for joining us this morning.
11: Thanks for having me.
10: Tell viewers what your message was to G20.
11: Well, first of all, Carl, there's huge interest in this AI boom. I think countries around the world are looking at the US with envy because this is accelerating the American economy.
4: Noget af det, han sætter i gang, da han er zar, det er, at ikke nok med, at Bidens sikkerhedsforanstaltninger skal rulles tilbage. Alle de statslige, altså delstaterne, Californien og andres regulering, det skal være ulovligt. Det må kun være føderalstaten, der lovgiver. Han bulldozer simpelthen det her, eller forsøger simpelthen at stoppe retten for delstaterne til overhovedet at lovgive.
0: Så kan man beskrive den nuværende amerikanske regulering som mangelfuld?
4: Der går vi jo ind og vægter, men man kan i hvert fald sige, at den er meget begrænset.
5: It's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction.
0: Frygten blandt skaberne af den kunstige intelligens er central, da Jacob Coxon i sidste uge kommer med sin advarsel.
5: They're genuinely concerned about the fate of humanity in the next 2 years when they are planning their lives.
0: Han fortæller, hvordan dem, der har fundet på teknologien, konkret regner de mulige konsekvenser ud i deres egne private fremtidsplaner.
5: They are thinking about the impacts of their work, like they may be like considering buying land somewhere because they're so scared of the instability as a result of rapid AI progress.
0: Da Coxon har udgivet sit vidnesbyrd på X, bliver han heller ikke modsagt af sin tidligere arbejdsplads. Tværtimod.
12: A science lead at Anthropic shared Coxon's post, adding, Jacob is correct here. We really do earnestly believe AI could kill all humans. I personally think it is greater than...
0: Prøv lige at forklare, hvad det er for nogle scenarier, de forestiller sig, når de siger, at menneskeheden bliver udslettet.
4: Det er jo både, hvis kriminelle bruger kunstig intelligens til at hacke sig ind i nogle nationalbanken eller vores energisystemer, vores vandsystemer. Vi havde jo for ikke så lang tid siden et angreb på Køge vandforsyning. Så var der pludselig en masse huse, flere hundrede familier, der ikke havde vand i lang tid.
13: Jeg blev nærmest hysterisk. Det var ganske forfærdeligt, synes jeg.
14: Hackerne skruede op for vandtrykket, og så sprang 5 af rørene i byen.
4: Det var så russerne, der gjorde det. Men hvis du så lægger kunstig intelligens oveni, kan man godt regne ud, at hvis noget har internetadgang, det her har rigtig meget af vores elektrificerede samfund, så er vi blevet mere sårbare. Oftest vil der jo, skal jeg lige huske at sige, at vi alle sammen bliver helt, være alle mulige grunde til, at det ikke kan lade sig gøre, fordi tingene er ikke helt så automatiserede. Men det er klart, der rejser alle de her spørgsmål.
0: Der er alligevel et stykke fra trods alt en finanskrise, eller Køge vandværk, og så til at udslætte menneskeheden, som de jo siger. Og vi er stadig i hypotesernes land, det ved jeg, men hvad er det, de forestiller sig?
4: Jeg tror, at den endegyldige sådan, det begreb, som mange kredser om, nogen kalder det superintelligens eller AGI, altså den her forestilling om, at vi når et punkt, hvor de her AI-systemer bliver klogere end mennesker, hvad det så end betyder, og at de tager over. At de simpelthen udvikler deres egne mål, som er isoleret fra, hvad vi har sat dem i verden for. Det kan være, de tænker, jamen, de er blevet instrueret til at få bygget så mange datacentre som muligt. Og der lå lige en landsby. Det var da bare ærgerligt. Væk med den, ikke? Så altså, tanken om, at de får sådan nogle...
0: Altså, og så sender de en drone ned i hovedet på den landsby?
4: Lige præcis. Det er sådan nogle tanker.
5: You can imagine AI is tricking people into doing things. So it'd be pretty easy for a future version of Claude to hack into a drone, maybe a military drone, and have it, like, fly around killing people.
0: Coxons advarsel bliver bakket op af flere direktører i AI-virksomheder, som beder staten om at regulere den.
2: There needs to be involvement of the government, because what we're talking about is the rate of release of products because of whether they're safe. We need to have that conversation with the government in the room.
0: Og det reagerer Trump også på i sidste uge, men hvad er det, han siger?
15: On his golf course in Ireland, President Trump dismissed the dire warnings from AI industry executives.
3: We can put guardrails, we can do this and that, but I think you have a lot of negative forces in bringing it up.
4: Jamen, han siger jo det, som David Sachs også ville have sagt, men dog med lidt trumpske kulør, nemlig, at der er ikke behov for regulering. Og så slutter han også af med den vinkel, nemlig, at det handler om, at vi skal win the race.
0: Og det er jo en henvisning til Kina.
4: Det er det.
3: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world. And frankly, I want to keep it that way, because whoever wins AI wins.
0: Men de er jo også bekymrede. Xi Jinping har også været ude at sige, men det kunne godt være, at de blev stærkere end det kommunistiske parti, eller udfordrede det kommunistiske parti, som de ikke er interesseret i.
4: Ja, kineserne har måske før amerikanerne haft deres øjeblikke, hvor de tænkte, hvad er det, vi udvikler? Og de har jo så den ekstra accent, der hedder, kan det true regimet?
0: Nemlig.
4: Og derfor ser vi faktisk i Kina, synes jeg meget tydeligt, en helt anden sikkerhedstilgang. Så man har både på cybersikkerhedsområdet rigtig meget lovgivning. Og så har du også fået i Kina den allerførste lov i hele verden om de her agenter, som vi så med Hugging Face, der kan gøre ting lidt mere selvstændigt. Og jo mere det ligesom har risiko for mennesker og for samfundet som sådan, jo mere skal du have mennesket ind over.
0: Så du synes, Trumps argumentation om, at Kina er fjende, det er dem, vi er i kapløb med, den holder ikke helt?
4: Man kan i hvert fald sige, at kineserne har antaget, at det også kan ramme dem selv, og derfor er de begyndt at regulere det. Det betyder jo ikke, at de ikke på det militære område for eksempel går helt amok med både selv autonome våben og alt muligt andet. Det gør de selvfølgelig, som amerikanerne gør det. Men når det gælder sådan udrulningen i det offentlige rum, så er der jo meget mere regulering i Kina, end der er i USA.
0: Kapløbet mellem verdens stormagter får mange til at drage paralleller til atomkapløbet.
2: Think about when it was the US and the Soviet Union, right? And we each had 10,000 nuclear missiles pointed at each other.
0: Og Rebecca Adler Nissen mener også, at Coxon kan ses som en afart af en moderne Niels Bohr, altså den danske videnskabsmand, hvis forskning spillede en afgørende rolle for udviklingen af atombomben.
4: Da han opdager og finder ud af, hvad det egentlig er, man har udviklet, og de katastrofale konsekvenser, det har, der rejser han jo land og rige rundt internationalt og prøver at argumentere for åbenhed. Nu er der behov for, at vi tænker helt anderledes. Vi skal samarbejde. Der skal ske noget. Nogen skal gøre noget. Og det minder jo enormt meget om i dag, hvor vi også har de her Coxon, men også nogle af de her tech-bosser, der retter rundt og skriver åbne breve. Han skrev også et berømt letter, som er blevet helt sådan legendarisk om, hvorfor vi har brug for internationalt samarbejde.
0: Coxon er den internationale Niels Bohr. Hvordan reagerer statslederne dengang på Niels Bohrs oprop?
4: Venligt, men nogen bliver også ret vredere. En af dem, der virkelig synes, at Niels Bohr er en tosse, det er Churchill, den britiske premierminister, som siger, at han er direkte farlig. Og hans argument er noget, vi kan genkende, nemlig, jamen prøv her, det er vigtigt, at vi får den her atombombe, og det er os, der kontrollerer den, end at vi har den her internationale naive regulering, som han mener, det er. Det er der jo ingen, der vil holde, og hvorfor skulle vi dele det med fjenden? Ikke? Så vi ser de her helt samme figurer, som vi også ser i dag.
0: Præcis som Trump siger i dag.
4: Ja, og det er jo det sikkerhedsdilemma, som Bohr sagde, det går ikke. Det er jo en katastrofe waiting to happen.
0: Der er mange, der er forarvet over, naturligt nok har jeg lyst til at sige, at det fortsætter, og at mennesker, konkrete mennesker, fortsætter med at udvikle en teknologi, som de siger, kan slå menneskeheden ihjel. Blandt andet tidligere konkurrencekommissær Margrethe Vestager, som er bestyrelsesleder for DTU i dag, hun har skrevet på Instagram, hvis du arbejder på noget, der kan udslette menneskeheden inden for 4 år, så skal du ikke bare sætte farten ned, så skal du stoppe. Har hun ret i det?
4: Ja, men det er også det er også svært at oversætte, ikke? Fordi hvad vil det sige at stoppe? Du kan også udslette rigtig meget med eksisterende teknologier, og det betyder jo ikke, at vi ikke arbejder med dem, eller vi ikke håndterer dem. Men det, man kan gøre, det er, at man kan regulere det. Og det er jo noget andet.
0: Så hvad er det for en regulering, du efterspørger, eller du mener vil være nyttig?
4: Altså det, som der jo ligger allerede lidt konturerne af, det er jo test. Og det er jo eftersyn, og det sidste er noget, jeg selv mener vil være meget effektivt, sanktioner. Altså, du skal have et erstatningskrav. Hvis du udvikler noget, du ikke har styr på, jamen så, hvis det bliver brugt, jamen så skal det selvfølgelig have nogle konsekvenser. Fordi hvis du er bange for, at du pludselig får en sanktion, jamen så tænker du dig måske om en ekstra gang, inden du bare sætter noget i værk. Det er klart, at det vil slet ikke løse alt overhovedet.
0: Nej, altså, og der må jeg indskyde, det kan jo godt lyde, når man hører regulering og erstatningsansvar, sikkerhedsforanstaltninger og indrapportering af hændelser, som den gamle verdens løsninger på fremtidens helt andre udfordringer.
4: Ja, men man kan sige, de andre muligheder, der er, hvis vi bare tænker, hvad er logisk muligt? Det ene, det kunne være, at virksomheden regulerer sig selv. Well, altså det er jo sådan, det har været lige indtil videre. Den anden mulighed er, at vi har en eller anden international agentur, og det er selvfølgelig også en mulighed, men det kræver jo, at Kina og USA bliver enige. Men i praksis, så er det jo i dagligdagen, når vi skal bruge de her modeller, at vi får en kultur omkring, hvordan vi bruger sådan noget her. Og de er jo ikke mere morgendagens teknologier, end det er noget, vi gør dem til.
0: Tror du, at det er muligt at lave faktisk regulering, måske endda internationale aftaler?
4: Ja, det er da helt sikkert muligt. Altså, det er et spørgsmål om politisk vilje, og om man kan se ud over det der sikkerhedsdilemma og se, det her det er faktisk en fælles opgave. Og både kineserne og amerikanerne, nogle gange kan man se, anerkender det her. Så selvfølgelig er det muligt, for jeg kunne godt forestille mig, at de bliver enige om nogle af de allermest sådan, principielle ting.
0: Så er du optimistisk? Er det noget, du kan se på trapperne?
4: Om jeg er optimistisk, det ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald, at vi har langt flere redskaber, end os Coxon, han siger. Vi har faktisk også nogle muligheder for at styre det her mere, end vi gør i dag.
0: Inden vi bliver udslettet.
4: Det tænker jeg.
0: Ja. Og hvad med Coxon egentlig? Hvad skal han nu? Har han sagt noget om det?
4: Nej, men jeg synes, at det ville være skønt at invitere ham over til et besøg her i København og fortælle lidt om sine erfaringer og måske også give nogle gode tips til EU's indsats for at styre det her.
0: Det kan være næste trin på karrierestien. Det er en dansk arbejdsgruppe. Det er set før. Rebecca Adler, tusind tak, fordi du kom forbi i dag.
4: Mm.
0: Kort efter mit interview med Rebecca Adler Nissen, kommer det frem, at OpenAI, Anthropic og Google vil gå sammen om at skabe et selvregulerende organ, og det er noget, der møder kritik fra flere fronter. Med det slutter vi også dagens genstart. Den er lavet af Emma Høj, Line Fabricius, Jonas Jos Andersen og mig, Anna Ingrich.
16: Inde i DR Lyd kan du lige nu finde konflikteksperimentet. Konflikter opstår alle steder mellem kærester, venner, roomies, naboer og kolleger. Vi misforstår, forsvarer os og holder op med at lytte. Men ville det være anderledes, hvis vi i stedet stillede de rigtige spørgsmål? Konfliktmaler Signe Saxe Jensen har udviklet 25 spørgsmål, der skal hjælpe os med at løse konflikter. Men virker de? I programmet tryktester Petra Nahl de 25 spørgsmål på virkelige mennesker i virkelige konflikter.
17: Mød Sofie og Julie. De mødte hinanden som deltagere i Bachelor i 2025, og selvom ingen af dem endte med at finde kærligheden hos en af bachelorerne, så fandt de hinanden. På kort tid blev de ekstremt tætte. De beskriver deres relation som et trygt rum, hvor de kan tale i timevis om de store ting, eller bare sidde ved siden af hinanden uden at sige noget som helst. Faktisk har de haft så let ved at finde hinanden, at det kan være svært for dem at få øje på, hvor de egentlig er forskellige. Men så fortæller den ene om noget, der skete, før de kendte hinanden. En affære med en mand, der allerede var i et forhold. Og pludselig står de med en uenighed, der ikke handler om smag, vaner eller personlighed, men om moral, ansvar og samvittighed. Men før vi folder det her rigtigt ud, har vi bedt Sofie og Julie om at stille hinanden det her spørgsmål.
18: Kan vi rumme uenighed og stadig respektere hinanden?
19: Ja. Kan vi rumme uenighed og stadig respektere hinanden?
18: Ja.
20: Det er jo interessant det her, at de helt umiddelbart siger ja.
17: Mm. Vi starter godt.
20: Ja, vi starter godt. Fordi vi vil rigtig gerne respektere hinanden, trods vi har uenigheder. Det er ligesom en kerneværdi i vores demokrati. Altså, det er bare sådan, det skal være.
17: Mm.
20: Men i praksis, så ved vi jo alle sammen godt, at når vi kommer helt derned i de moralske værdier om, hvem der har ansvar og ikke har ansvar, så begynder det at blive så svært i virkeligheden, at man kan blive helt i tvivl, om man kan være nære. Så lad os se, hvordan det åbner sig. Men inden vi trykker play, Petra, så vil jeg lige give en udfordring til dig og til lytterne. Prøv at lade være med at lytte efter, hvem der er rigtig eller forkert på den. Prøv i stedet at lytte efter, hvad de hver især udtrykker af følelser, og lyt så efter de underliggende, umødte behov for tryghed, accept, respekt. Så ja.
19: Hvordan oplever du den her uenighed og konflikt?
18: Det bliver til en uenighed eller en konflikt imellem os, fordi vi har to meget forskellige holdninger til, hvem der ligesom har ansvaret, når man har en affære med en, i mit tilfælde, mand, som har en kæreste. Fordi jeg hurtigt føler mig dømt, når du sidder med en helt modsat holdning, så kan det godt være svært for mig egentlig at sådan åbne helt op omkring, hvordan det har været for mig at være i, og måske også sådan egentlig ture at sige, at jeg står ved, at min holdning er stadig, at jeg ikke havde et ansvar. Men jeg kan godt komme til at flyde lidt med alligevel. Og det tror jeg, fordi jeg sidder med sådan en følelse af at blive gjort lidt forkert, og så er det bare nemmere at sige, okay, men det kan jeg godt forstå, og så ja, vi deler nok bare ansvaret. Og det synes jeg er vildt svært, fordi det ender jo i sådan en følelse af at føle sig gjort forkert, misforstået, eller sådan, at det ikke er okay, det jeg har gjort.
19: Mm.
18: Og så kan jeg godt blive bekymret for, sådan, hvad du så tænker om mig, og hvordan det så påvirker vores relation, vil jeg så blive dømt, eller blive gjort forkert, hvis jeg har nogle andre holdninger end dig.
16: Lyt til konflikteksperimentet. Det gør du inde i vores app. Det er Lyd.
1: Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Træk vejret dybt. DR-vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
16: Om lidt har Bille Stærl undervisningsminister Magnus Heunicke på besøg som ugens gæst, og de to skal blandt andet tale om danske elevers faglige niveau, der ifølge den seneste PISA-undersøgelse er lavere end nogensinde før. Lyt med efter radioavisen, klokken er 20.
21: Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos retsordfører for Liberal Alliance og formand for Folketingets retsudvalg, Jens Meilvang.
22: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side så kan det jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og en lille smule nervøs.
21: Danske soldater er klar til at blive udstationeret permanent i Grønland, det siger hærchef Peter Boysen i dag til TV2, da det ifølge ham i høj grad er relevant fortsat at være militært til stede. Lige nu der er danske soldater på en midlertidig øvelse i Grønland, men forsvarsminister Jeppe Bruus vil i dag ikke svare på, om soldaternes tilstedeværelse skal være permanent.
23: Vi er samlet set i NATO meget mere til stede i Nordatlantisk, end vi har været. Vores egen tilstedeværelse er der også, og vi kommer løbende til at kigge på de behov, der er.
21: Den amerikanske præsident Trump har gentagne gange pointeret, at han ikke mener, at Danmark gør nok for at beskytte Grønland og Arktis, hvilket er en af årsagerne til, at Trump vil have kontrol over Grønland. Tilbage i januar der blev en arbejdsgruppe med grønlandske, danske og amerikanske diplomater nedsat for at drøfte de sikkerhedsmæssige bekymringer i området. Og det arbejde det er fortsat i gang, fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
6: På et tidspunkt håber jeg så, at man kan komme ud af det her lukkede, støvede diplomatiske lokal med en aftale, og den har vi, når vi har den.
7: Hvor tæt er vi på?
6: Jamen for hver dag, der går, er vi jo tættere på, hvis man ligger til grund, at det kan lade sig gøre at få en aftale, og det er vores ambition, at vi skal have sådan en.
21: Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo er endnu en gang forsinket, det har justitsminister Nicolai Wammen oplyst i dag. Fængselspladserne kan tidligst tages i brug i slutningen af 2027. For 5 år siden, der blev der ellers lavet en aftale om, at leje 300 fængselspladser i Kosovo, men det har vist sig svært at realisere planen her. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, der hed det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. Her i aftentimerne står den på vekslende skydække og enkelte regnbyer, og i løbet af natten skyet og regn vestfra mod øst mest tørt, og så temperaturer, der stille og roligt falder ned mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydøst. Sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
8: Du lytter til P1.

0: Magnus Heunicke, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Du har haft lidt af en travl uge, så jeg tænker, at vi simpelthen går i gang der, hvor din uge også ligesom rigtig tager fart.
1: Yes.
0: Det er torsdag i sidste uge, den 10. september, hvor regeringen indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet. Mette Frederiksen står i midten i et lyseblåt jakkesæt, og hun er flankeret af de tre andre partiledere. Og ud til højre, ved siden af Lars Løkke, der står du i mørkt jakkesæt og slips. Du er i hvert fald et hoved højere end Lars Løkke, ser det ud til. Og du har taget en graf med.
1: Og hvis man ser på grafen her, det er læsning, det er matematik og det er naturfag igennem årene. Og man kan jo se, det går selvfølgelig nedad. Og I kender, mange af jer kender også den graf, det er fra PISA-undersøgelsen. Jeg vil lige prøve at dykke dybere ned i det. Lad os starte med læsning. Det er den her mørke grønne her, som dykker her. Den dykker så meget, at vores eksperter konkluderer, at vi har en læsekrise i Danmark.
0: Magnus Heunicke, en læsekrise på en skala fra 1 til 10. Hvor alvorligt er det så?
2: Det er meget, meget alvorligt. Altså, det er alvorligt, for, altså på, når det handler om skole og undervisning, så er det vi er helt oppe i det allerhøjeste tal. Så det er helt oppe i
0: 11?
2: Nej, men ja, så er det måske 9 eller sådan noget, men vi er helt oppe omkring det. Og som samfund, og det er måske det andet, det er jo ikke kun skolekrise, det er jo som samfund, det er et problem. Så det er sådan set første gang, at vi kan se, at der er i hvert fald, det kommer ikke naturligt, at næste generation bliver dygtigere end den tidligere generation. Det har det altså altid været igennem i hvert fald mange, mange, mange årtier, nok også århundreder, at næste generation bliver dygtigere. Lige nu, der skal der virkelig kæmpes for det, og lige nu, der ser det altså ikke ud til, at det ser ud til, at vi fejler på det, og det kan vi jo ikke fejle, fordi så er det jo en grundlæggende samfundskrise, vi har.
0: Du står her på pressemødet med den her graf og forklarer de her tal. Dengang du var sundhedsminister under corona, det er der sikkert en del, der kan huske, der havde du også tit grafer med på pressemøderne, hvor du sådan stod og tegnede og fortalte. Hvad er det med dig og grafer?
2: Jamen det, ja, det har du ret i. Jeg synes, når vi forstyrrer den danske befolkning med at holde sådan et pressemøde, så er det jo, fordi vi virkelig har noget på hjerte. Og vi vil gerne have dem med. Før man får det, får folk med, så skal man jo også prøve at forklare, hvad er problemet. Så det går ikke at være sådan, at tale rundt om det. Der er man nødt til at være helt enig i problemet. Der synes jeg, at der er jeg hjulpet tit at stå med noget, for man kan sige, her kan du se, og her, man kan jo simpelthen se grafen, den går bare nedad. Så det er meget, meget tydeligt for alle.
0: Er det dig selv, der har fundet på det?
2: Ja, det er det. Ja, det er det. Og fundet på at tage den med, mener du? Ja, ja det er det. Det er jo ikke, fordi jeg altid skal stå med det, det ved jeg godt, men jeg synes, det nogle gange kan det være en stor hjælp. Og så er det faktisk også det rent formmæssigt. Lige her, jeg står jo som den eneste fagminister foran, eller ved siden af, efter, kan man sige, fire partiledere, som alle sammen har ordet først. Og når man så er fagministeren, der så skal sige noget efter fire mennesker, der har sagt noget, det skal jo gerne være lidt kort og gerne være ind i kernen af problemet, for de har jo haft hver deres perspektiv. Så tænker jeg, for så kunne det måske være godt at gå ind i problemet og fortælle præcis, hvad problemet er, når vi har hørt de fire, kan man sige, politiske taler fra dem.
0: Ja, og så måske kunne man også huske dig lidt bedre. Magnus Heunicke har været undervisningsminister i bare 3 måneder, og nu har han fået ansvaret for at rydde op i folkeskolen og gøre danske skolebørn bedre til dansk, matematik og naturfag. Magnus Heunicke er uddannet journalist, men efter et par år i DR ville han alligevel hellere stå på den anden side af mikrofonen. Og siden 2005 har han siddet i Folketinget for Socialdemokratiet. Han har været transportminister, sundhedsminister og miljøminister. Selv er han glad for sports og musik. Han elsker at give den som DJ til festerne og har, ifølge gode venner, et stærkt konkurrencegen. Det taler vi om den næste times tid her i ugens gæst. Mit navn er Bille Sterl. Danske skoleelever scorer lavere end nogensinde i læsning, matematik og naturfag. Det viser den PISA-måling, som kom i sidste uge, og det var den graf, du havde med, Magnus. 6.266 elever på 15 år har deltaget i den test, som nu har fremkaldt, kan man godt sige, virkelig dybe rynker i panden hos undervisningsministeren og hos de andre politikere, hos lærere og hos forældre. Jeg vender lige tilbage til grafen, du stod med. Fra 2000 til 2025 er udviklingen i folkeskolen stort set bare gået nedad, kan man se på det. Alle linjerne på grafen går nedad. Og hvis vi bare lægger ud med læsning, så er elevernes point for læsning gået fra 497 til 460 point. Det er måske lidt abstrakt sådan at tale om elevernes point, der er faldet fra 497 til 460. Altså, de får jo trods alt ikke 0 point. Ja. Hvad viser den her måling helt konkret?
2: Jamen, ja, de tal, der bliver brugt i den her PISA-måling, og det er jo på tværs af, altså der er 90 lande, der er med, så der er rigtig mange, man kan virkelig sammenligne både over tid og mellem landene. Og når der er sådan nogle tal, man bruger, så er tommelfingerreglen, som de selv bruger, PISA, det vil sige OECD, der jo står for det, de siger, 20 point svarer stort set til et læringsår. Så når vi altså går tilbage her på læsning af det, der er det cirka halvandet læringsår, at vi siden sidste PISA-måling er gået glip af. Så de 15-årige elever, jamen, de har og generelt set, altså som et gennemsnit, der læser de altså dårligere, og det vil sige lige så, kan kun komme op på det niveau, som ellers man kunne halvandet år før i skoletiden. Så det er det er udtryk for, de her tal.
0: Ja, nu sagde du jo lige før, at næste generation risikerer at blive mindre dygtige end generationen før dem. Hvad er din forklaring på, at vi er nået hertil?
2: Ja, vi kan jo sige, det er jo ikke kun Danmark. Det er en, OECD siger, det er en vestlig læringskrise og læsekrise, der er. Og vi må jo sige, at skolen er også et spejl af samfundet, og derfor er nogle af de samfundstendenser, der sker, de smitter direkte af ind på skolen.
0: Hvad er det for nogle tendenser, der gør os dårligere til at læse?
2: Jamen, elevernes svar bliver også spurgt om, og de svarer faktisk selv på, de giver op meget tidligere, de har mindre motivation, der er mindre respekt for læreren, de har sværere ved at fordybe sig. Det har vi jo hørt fra lærerne, at de har fortalt mig også det. Men det siger eleverne også selv, og de bliver også spurgt i PISA-målingen om de her ting, og de siger, jamen jeg giver tidligere op, jeg begynder at give tidligere og tidligere op, når noget er svært.
0: Hvorfor giver de op?
2: Ja, altså, man må sige, når man sidder i en klasseværelse eller modtager undervisning, så er det jo svært, fordi man kan ikke starte, man kan det ikke, man skal jo netop lære det.
0: Det er derfor, man går der.
2: Præcis, og derfor er det er helt fundamentalt det her. Eleverne siger så også, de er mindre nysgerrige. Så hvis man er mindre nysgerrig, man giver lettere op, og man har sværere ved at sidde og fokusere og have vedholdenhed, så er det næsten umuligt at komme ind til kernen af undervisningen, som netop er læsning og matematik.
0: Men siden den allerførste PISA-måling udkom i 2001, så har I politikere jo talt om, at det var ikke godt nok, at der skulle rettes op. Hvorfor går det så stadig den gale vej 25 år senere?
2: Altså man kan faktisk sige, at vi i Danmark lå sådan set rimelig sådan vandret igennem ret mange år med nogle små udsving, og så er det de sidste 10 år cirka, hvor 8 år cirka, hvor det faktisk er gået nedad på alle parametrene. Og vi har tidligere været ret stærke på matematik, også sådan i forhold til vores de nabolandene og de andre lande, vi sammenligner med. Det er jo ikke et VM, men vi er jo nødt til også at sammenligne med, hvordan ser det ud. Men også der går vi altså markant tilbage. Så det er på alle de måder, vi måler. Og så lige bare...
0: Men du siger nogle strømninger i samfundet.
2: Ja, altså, det betyder også noget.
0: Hvad er det for nogle strømninger, der gør børnene dårligere i skolen?
2: At det er helt klart svært, at der er, når der er en læsekrise, så er det, fordi der er jo en læse, vi kalder det en læsemuskel, altså man skal træne læsemusklen. Det gør vi langt mindre nu her. Og når vi ved, at vores børn, når de er fri fra skolen, sidder de 5-6 timer på skærmen hver dag, jamen selvfølgelig har det en betydning. Og man kan lige, hvis noget er lidt kedeligt, kan man bare swipe videre til næste video, eller næste reel, eller næste TikTok-ting. Så det har selvfølgelig en effekt på vores børns hjerner, ligesom de har på voksnes hjerner. Men når hjernen udvikler sig, så er det selvfølgelig ekstra vigtigt. Så skærm er én ting, så er der mange andre ting også, men det er en vigtig ting.
0: Anders Thorsen, som er lærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, han mener, at I politikere skal lytte mere til lærerne. Det sagde han i debatten i DR.
3: Lærerne, de advarede mod skolereformen, men politikerne vidste bedst. Mm. Lærerne advarede mod inklusionen, men politikerne vidste bedst. Lærerne advarede mod at lukke skolebibliotekerne og kalde det PLC, men politikerne vidste bedst. Og jeg kan bare blive ved og ved og ved. Lærerne advarede mod de der kæmpe gakkede antal læringsmål. De der over 4.000 læringsmål, en læringsmålstyret undervisning. Men politikerne vidste bedst. Please, please, når I nu skal til at lave mere skole nu her, lyt nu til os. Vi har råbt op om de her problemer i årevis. Lyt nu til os.
0: Anders Heunicke, lytter I nok til lærerne?
2: Det, han siger, det er jo rigtigt. Det er jo helt korrekt, at der er, at vi stadigvæk kan mærke, der er sådan nogle slagskygger, der kommer helt tilbage fra indgrebet i konflikten og i reformen der tilbage for, det er jo mere end 10 år siden nu, men man kan stadigvæk mærke, på lærerværelserne, og det er nogle slagskyer derfra.
0: De lærer, jeg kender, taler stadig om.
2: Ja, det må man sige. Og det hører jeg også. Og nogle af de ting, han nævner her, det er jo helt konkrete ting, hvor man må sige, det tager noget til at rydde op i det. Vi har lige genindført nu skolebibliotekerne. Man må spørge, hvorfor pokker skulle vi fjerne dem? Vi er ved at købe bøger igen. Vi bruger nu ret mange millioner på at købe bøger, der skal ned i taskerne og op af taskerne og i hænderne på børnene. Hvorfor skulle vi smide dem ud og tro, at alt skulle ske på skærm? Inklusion er også noget, som jeg går meget, meget ind for, en rummelig folkeskole. Altså, det er jo folkeskole. Den skal kunne rumme også. Det er jo ikke alle sammen, der kan sidde med hånden op altid. Det ved vi jo godt. Sådan er jo også familierne og baggrunden for børnene. Så vi skal have en rummelig folkeskole. Men der skete jo det, at det var en besparelsesøvelse, der lå inde bagved. At man proppede elever i klasserne, hvor der slet ikke var ressourcer til at kunne håndtere, at der pludselig var elever, som havde brug for noget mere og noget andet.
0: Men det blev vi faktisk lovet dengang, at det ikke var. Ja. Altså, jeg kan huske din kollega Christine Antorini, som var undervisningsminister i de år, sidde og sige, at det er ikke en spareøvelse at sætte alle inklusionsbørnene over i de andre klasser eller i de almindelige klasser.
2: Ja, og det går
0: hvorfor gjorde I det så?
2: Det går så egentlig igen, at der er, det går igen, at der er en, der er fornuftige hvad kan man sige, tanker bag, det kan man sagtens forstå. Jamen, skal vi ikke prøve at inkludere? Jo, det skal vi da prøve at gøre. Men og på papiret var det jo ikke med spareøvelse, det har hun jo helt ret i, eller det havde hun ret i, da hun sad med ansvaret, det var det jo heller ikke, men vi kan bare se, hvordan er det så gået. Jamen, det der hedder almenområdet, altså de almindelige klasser, der er, de er enormt presset på økonomien, fordi der har så været andre opgaver, der er specialområder, altså der er sket det, at selvom man ikke ville have det til at være en spareøvelse, så blev det til en spareøvelse. Nu har vi altså et efterslæb på almenområdet. Og det er en af forklaringerne. Det er ikke den eneste. Og det er bare meget vigtigt også, når han siger så, ham du lige havde med i klippet her.
0: Anders Thorsen.
2: Ja, når han siger det her med, lyt nu til lærerne. Det er min, altså det skal vi jo gøre. Og vi er jo nødt til at rykke helt sammen her. Forældre, lærere, ledere, kommuner, og selvfølgelig også Christiansborg og eleverne selv, jamen, vi har jo kun interesse alle sammen i, hvordan vi får styrket det her. Og derfor så hovsaløsninger, og lige sådan en snuptag, og lige lave en håndbremsevending og ind i grøften, det ville jo være det frygtelige, hvis vi gjorde det.
0: Og nu er det ikke fordi, at jeg vil vade i det, men altså som om, at de sløje PISA-resultater ikke var nok, så fik vi jo i den her uge så endnu en nedslående nyhed om folkeskolen, nemlig at næsten 12% af eleverne dumper i folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik. Altså det vil sige, at hver 8. elev forlader folkeskolen uden at kunne det, som vi forventer, at de som minimum kan. Altså de kan ikke engang lande et total i dansk eller i matematik. Kan de så klare sig i vores samfund i dag?
2: Ja, det kan de knap nok, og det er sådan set også det, der er advarslen. Det er at kunne klare sig i samfundet og kunne være en aktiv over i samfundet, for at være med i vores demokrati, som jo også er, altså dannelse er jo også en vigtig del af folkeskolens formål. Det har man meget, meget svært ved, hvis man på den måde ikke kan bestå både dansk og matematik. Og det, der er endnu mere, et endnu større svigt, det er, at vi kan jo så se, at det er meget, meget, meget skævt fordelt. Og folkeskolen skulle jo være en maskine, der knækkede den sociale arv og sige, når man selvom du ikke har fået al hjælp til lektierne, eller alt dine forældre ikke holder 3 aviser og har masser af hyldemeter bøger, så skal du stadigvæk kunne lære at læse og lære at regne og få de her færdigheder til at komme videre i livet. Og i øjeblikket, der kan vi se, at det formår vi knap nok.
0: Og det er jo et kæmpe svigt, at vi ikke kan lære vores børn det her, er det ikke?
2: Vi kan ikke være det bekendt simpelthen. Fordi, og i nogle kommuner, nu det du nævnte, det overordnede tal, i nogle kommuner er det 25% af eleverne, der starter i 0. i børnehaveklassen, der 10 år efter dumper både dansk og matematik. Det er jo en svigt.
0: Ansvaret for folkeskolen, det ligger nu på dit bord som undervisningsminister. Jeg ved ikke, om du efterhånden har vendet dig til, at de her møgsager, de har det med at samle sig og tårne sig op på dit kontor. Du var miljøminister, da de danske fjorde nærmest kollapsede i iltsvind og fedtemøg. Du var sundhedsminister under coronapandemien. Og dengang du var transportminister, så overtog du de skandaleramte IC4-tog, som var fulde af tekniske fejl og ikke kunne køre. Har du sådan et særligt problemknuser-mode, som du går ind i, når du skal arbejde med de her sager? Gør du?
2: Ja, det lyder lidt vildt, når du sådan rester, hvad er det, når du læser alle de ting op. Men ja, jeg prøver i hvert fald at tænke på, hvad lykkedes, hvad virkede, og hvad virkede ikke? Hvad kan man lære af, og hvad kan jeg lære af? Og ja, jeg prøver selvfølgelig jeg prøver at have nogle sådan grundlæggende ting. Meget åbenhed, meget få folk med ombord, og Og det er ikke fordi, altså jeg er jo ikke sådan, okay, jeg er måske nok lidt konfliktsky. Jeg er ikke helt fuldstændig vild.
0: Hvad mener du med det?
2: Nå, men jeg har nogle kollegaer på Christiansborg, der er nogen, der er inde i politik, fordi de bare elsker at ligesom være, den uenigheden, den går stærk, og det kan jeg godt, jeg kender godt det der udtryk. Og en god debat, hvor man er uenig, det kan også være fint. Men hvis man skal rykke noget, også ved sådan ved virkeligheden derude, så skal vi finde ud af, hvad er vi enige om? Hvad kan vi så formå at gøre her? Og jeg elsker det, når jeg møder nogen, som siger, ah, men vi arbejder ved det her, og det er godt, det gav mening for os. Hvis det er sundhedsområdet, hvis jeg møder nogen, altså, gør jeg jo til, som arbejder på sundhedsområdet, jamen, vi var der, vi manglede det, men der var det, vi havde et godt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, da du var minister, eller vi, det synes jeg, der er.
0: Så du kan godt lide, at I bliver enige? Du kan gerne være enige med folk?
2: Jamen, det lyder måske sådan lidt. Man kan jo ikke være, det findes, altså, i sådan nogle situationer her, der findes ikke nogen nemme beslutninger. Der findes ikke sådan en, nå, men det er jo helt stenhamrende sikkert, det skal man lige gøre, så er det løst. Og det er sådan, altså, i sådan nogle situationer, som sådan nogle kriser, du nævner her, jamen, der er der måske, hvis du har to vægtskåle, du skal enten gå den ene vej eller den anden vej. Hvis det er 60-40, det er en luksussituation, det er det sjældent. Det kan være 51-49, altså 51% i det ene, 49 det andet. Og så det vil sige, det er ret svære beslutninger at skulle træffe, og der er vi da nødt til at sige, ja, så skal vi have alle perspektiver med, fordi er der noget, vi overser her? Og så må vi sige, og hvis I så ordentligt kan med på, okay, det giver mening, vi går den her vej sammen. Vi ved ikke det hele, men vi går den her vej sammen. Så er der langt større chance for, at man lykkes, end det er, hvis man enerådet siger, det må være det her det eneste rigtige, og man står jo som politiker og synes, det er det eneste rigtige. Men man er da mega i tvivl, hvis det er 51-49, så må vi jo have det åbenhed omkring det, og så have folk med ombord.
0: Det her med at få folk med ombord. Jeg har talt med din gode ven og partifælle Rasmus Prehn,
2: okay,
0: som i dag er ude af Folketinget, ja, og direktør i Økologisk Landsforening. Han har kendt dig, siden I var unge i DSU, og ja, han siger netop om det her med at få folk med og dig.
4: Det, jeg oplever, Magnus Heunicke er virkelig, virkelig god til, det er at kommunikere i øjenhøjde med folk. Og simpelthen få sagt tingene på en måde, så folk tænker, det er til at forstå. Og vi kan godt sætte os ind i, hvorfor det er svært at være Magnus i den her situation og få løst det her. Altså, der er en eller anden umiddelbarhed og en eller anden sådan helt naturlighed i hans måde at kommunikere på, og det virker kolossalt stærkt. Og jeg tror, at det er det med, at han er folkelig, og han er umiddelbar, og han prøver ikke at gøre tingene mere komplicerede, end det er. Det virker virkelig godt.
0: Er du god til at få folk med ombord?
2: Det håber jeg er, for det synes jeg er meget vigtigt. Jeg synes, det er en vigtig, det er, og næsten uanset hvad for et problem, du nævnte nogle af dem op her, hvis det, der kommer fra Christiansborg, eller fra den minister, der har ansvaret, fuldstændig, hvis enten man ikke vil røre det, eller at man, altså man ikke vil have ansvaret, det er der med sig af, siger, jamen, jeg vil ikke have ansvaret, det er ikke mig, det er kommunerne, eller det er nogle andre, eller det må være nogle andre.
0: Det siger I jo tit.
2: Jamen det går ikke. Altså systemet er desværre bygget lidt op sådan, at når der er store, når lukker med brænder, hvad lige vil sige. Som de
0: der, så sidder der en socialdemokrat på det, siger man.
2: Ja, men det er jo rigtigt. Det er tit også, der har taget med ansvaret for at få løst problemerne. Og i min karriere, det er så mit lod at sidde der. Men ikke kun sidde der, men så også gøre noget ved det. Fordi, og der kan vi godt systemerne, ah, hvis du siger det her, så er det også dig, der har problemet, og så er der samråd, og så husk nu, det er dem, der har. Jo, men vi er jo fælles om det, og det er, der, vi har jo minister, der har det overordnede ansvar. Alle ved det godt. Jeg står ikke for undervisning i 5. B i Køge, men
0: det er nok meget godt.
2: Ja, det er nok rigtig godt. Der er nogen, der er uddannet til at kunne gøre det. Men jeg skal jo sikre, at rammerne for det er i orden. Og det, så det med at springe ind og have ansvaret, det er jeg ikke bange for at gøre. Og også når det giver kritik, for det gør det jo. Det er jeg ikke bange for heller. Og så det, der det Rasmus siger der, det er jo rigtigt, jeg går meget, meget op i. Det skal helst være sådan, man kan forstå det. Det skal helst være sådan. Og nogle gange er det svært at være embedsmand hos mig, fordi jeg siger, vi skal. Vi skal møde virkeligheden, det vi sidder og siger. Det lyder rigtig godt, det I siger her, men vi skal møde virkeligheden. Så hvordan får vi oversat det til noget, som virkelig kan bruges derude?
0: Magnus Heunicke, vi skal tale mere om folkeskolen, og jeg vil naturligvis også gerne høre nogle af dine bud på, hvordan vi så kommer ud af den krise, vi står i, og hvad du helt konkret vil gøre for at skabe både bedre trivsel og få flere elever til at kunne læse og regne. Men før vi kommer så langt, så skal vi først lære dig lidt bedre at kende, så nu skal det handle om dig.

0: Hvad former de mennesker, som sætter dagsordenen, spørger vi her i ugens gæst, som i dag har besøg af Magnus Heunicke, undervisningsminister for Socialdemokratiet. Magnus Heunicke er født i januar 1975 og opvokset i Næstved sammen med to søskende. Politik kom tidligt i livet, for Heunickes far, Henning Jensen, blev i 1988 byens borgmester. Og i 1988, der er du, Magnus Heunicke, 13 år gammel, og det år zoomer vi ind på nu.
1: På søndag skal der være fakkeltog på Rådhuspladsen i København, og det er til fordel for Dollars, tv-serien Dollars. Anne Winther, du er medarrangør af det der fakkeltog der. Kan du prøve at forklare lidt nærmere, hvad det egentlig går ud på?
2: Ja, det går ud på, at vi er en hel masse mennesker, vi efterhånden fundet ud af, der synes, det er dybt forkasteligt, at Danmarks Radio vil holde op med at sende Dollars.
0: Mange er utilfredse med Danmarks Radio, fordi den amerikanske tv-serie Dollars bliver pillet af skærmen, og derfor demonstrerer vrede seere på Rådhuspladsen i København. Tilfredsheden stiger muligvis senere på året, da DR's monopol bliver brudt, og TV2 går i luften.
3: God aften, her er TV2 med nyhederne. Vi byder seerne velkommen til vores første og længe ventede nyhedsudsendelse.
0: Og der er masser af nyheder at dække i 1988, for den konservative statsminister Poul Schlüter udskriver folketingsvalg, selvom det kun er 8 måneder siden, der var valg sidst. Regeringen kommer under pres af et flertal i Folketinget for at føre en anden udenrigspolitik. Flertallet ønsker, at amerikanske fartøjer skal spørges, om de er bevæbnet med atomvåben, når de sejler i dansk farvand.
4: Regeringen går samlet til valg for at søge øget styrke til at fastholde en politik, der kan sikre vort fulde NATO. Medlemskab. Bliver resultatet, at regeringen kan fortsætte, vil vi gøre vort yderste for at finde en fornuftig løsning, der bygger på den danske politik om atomvåbenfrihed i fredstid og samtidig er forenlig med vores allieredes synspunkter.
0: I Sverige arbejder politiet stadig på at opklare mordet på den socialdemokratiske statsminister Olof Palme 2 år før.
5: De svenske myndigheder mener nu, at de har tilstrækkeligt med beviser til at føre sag mod en 41-årig mand. Manden, som er mistænkt for mordet på Olof Palme. Hovedanklageren i Palmesagen begærede i dag manden varetægtsfængslet på ubestemt tid.
0: Christer Pettersson, som er den sigtede, bliver år senere frikendt for mordet i den svenske landsret. Og her i Danmark er det på musikscenen især en ung mand fra Aarhus, som stjæler opmærksomheden.

0: Året er 1988. Du er 13 år gammel, Magnus Heunicke. Hører du Thomas Helmig?
1: Yes, det gør jeg. Og ja, jeg synes, det var helt vildt fedt. Og den her, og så også den der midnat i Europa, og det her, jeg synes, det var super godt.
0: Du er en Thomas Helmig-dreng. Men hvad er du ellers for en dreng?
1: Ja, men det er omkring lige, jeg bliver... De her omkring sådan en konfirmation og sådan nogle ting der, og begynder lige de store klasser der. Så jeg er rimelig flittig i skolen, og jeg bruger meget tid sådan med at spille basketball og sådan nogle ting også. Og har nogle, jeg gik i en helt almindelig folkeskole, og, eller almindelig, alle skoler er jo sådan.

0: enormt spændende at være med til.
1: Begge dine forældre er jo faktisk skolelærere. Ja. Din mor Inger, hun arbejdede som speciallærer, og din far var faktisk også skolelærer. Ja. Men allerede før du kommer til verden, er din far Henning formand for Socialdemokratiet i Næstved, og sidder selvfølgelig også i byrådet. Han bliver borgmester i 1988 og sidder frem til 2011. Vi skal lige høre et klip fra TV-avisen i 1990, hvor vrede butiksejere demonstrerer mod et nyt butikscenter, eller planerne om et nyt butikscenter i Næstved. De går så op til rådhuset, og der bliver de så mødt af din far.
2: Vi har selv fremtiden i vores hænder. Jeg håber, at I uanset de beslutninger, som bliver taget af byrådet, om I kan lide dem eller ej, så kæmp og slås for jeres fremtid. Det tror jeg, der er mange, der må gøre i det her samfund, og det må vi altså alle lære.
1: Det var de ikke så glade for.
0: Nej.
1: Hvordan er det at være borgmesterens søn, når man er 13 år?
0: Ja, det er sådan set både, at man er sådan lidt stolt over ens far. Det er man simpelthen, det var jeg i hvert fald. Men jo også sådan nogle sager, det kan tydeligt huske det der. Det var Næstved Storcenter og Bilka, der blev bygget. Det endte med at blive bygget. Og der var der virkelig nogen, der var meget utilfreds med. Eller når man skal lukke en skole, eller hvad det er, man skal, som, når man har ansvaret. Det er rimelig hårdt at gå igennem byen med ens far i hånden, og for alle folk, de bare kommer. Det er jo ikke sådan, at folk råbte og skreg af ham, når man gik. Men der var godt nok mange, der lige ville over at sige, hvad med den her sag, og hvad med den her sag. Og så især, når der var sådan nogle demonstrationer imod, det er der jo også en gang imellem. Så det er rimelig hårdt, det må man da nok sige.
1: Var der nogen, der sagde noget til dig?
0: Meget, meget, meget lidt. Altså, det er næsten ikke. Men en gang imellem, så var det jo sådan, så ringede telefonen derhjemme hos os, og så havde vi ligesom lært også børn, hvordan man ligesom skulle prøve at lægge på hurtigst muligt. Så det...
1: Hvad kunne folk finde på at sige?
0: Altså, ja, men der kan faktisk også nogle rigtig ubehagelige ting. Det er desværre noget, som man oplever sådan en politikerfamilie. Altså virkelig sådan dybt ubehagelige ting omkring din far er vanvittig og altså sådan nogle ting, og som altså når man lige går der i 7. og 8. klasse, det er jo ikke lige så fedt at få det at vide. Så tit var det sådan, vi gad ikke simpelthen tage den, når han ikke var hjemme. Men så var der bare, hvis nu der var en, der ville ud og spille fodbold, så skal jeg nødt til at tage den, for det var før mobiltelefoner. Altså.
1: Hvad er det ellers for et hjem, du vokser op i med en socialdemokratisk borgmester og to læreruddannede forældre? Hvad taler I om omkring middagsbordet?
0: Ja, men vi snakkede om alt det der politik, du nævner her. Så også om, ja, som jeg husker det, min mor, i hendes version i hvert fald, der blev der ikke nogen demo, for der var stort debat om demonstrationen om dollars, du nævnte der. Men i vores, det kan godt være, det ikke rigtigt. Der begyndte det altså at regne den søndag eller lørdag. Og det vil sige, at de mødte ikke rigtig op, de der dollars. Så det synes vi var lidt sjovt, fordi vi var ikke sådan helt på dollarsholdet derhjemme hos os, tror jeg. Det var, vi var lidt skeptiske over sådan noget...
1: Sådan noget amerikansk nu.
0: Ja, det må man bare sige. Yeah. Reagan og dollars og sådan noget. Det var ikke, fordi det ikke kunne være underholdende, men vi var lidt mere sådan... Vi holdt jo med DR og monopolet og sådan nogle ting.
1: Poul Schlüter danner regering igen i 1988. Hvordan bliver det modtaget hjemme hos... Socialdemokraterne i Næstved?
0: Ikke særlig godt. Vi havde sådan en... jeg havde på mit værelse, var der sådan en klistermærke, hvor der stod, alarm har intet at tage, Schlüter har været her. Så det var sådan, fordi kartoffelkuren og sådan nogle ting. Så det var der på døren til mit værelse, det havde jeg fået sådan et klistermærke.
1: Sig det lige igen, hvad stod der?
0: Ja, der stod, alarm har intet at tage, Schlüter har været her. Så det var sådan ligesom, når man skriver nabohjælp eller kom ind her. Så det var sådan, ja, altså en humoristisk måde at sige, vi synes, at jeg anede jo ikke, hvad pokker kartoffelkur var for noget, men jeg havde bare venner. Altså, i min folkeskole, det var, jeg havde mine bedste venner. Jamen, de blev arbejdsløse i 80'erne, så det var mor, som blev fyret fra rengøringsjobbet, og faren, der blev fyret fra... Altså, det var mine forældre var så offentlige ansatte, skolelærer, og så blev min far borgmester i den periode også. Men der masser og masser, som bare... Altså, ikke havde de penge, der skulle til, og måtte gå hjemme. Det er rimelig hårdt, det der. Så det oplevede vi jo også, det der, man kaldte fattig 80'erne. Det var ikke bare noget, man læste om. Det var jo reelt. Skolegården, klassekammeraterne, bedste venner, som når mor er sendt hjem fra arbejde, ikke?
1: Så I var ikke så glade for amerikanske tv-serier, og I var ikke så glade for Poul Schlüter? Altså, men hvad var I glade for?
0: Ja, men det er jo, vi os, der var børn i den familie, vi prøvede jo hele tiden at smule. Jeg husker en gang et nytår, hvor vi prøvede at smule. Vi gik over på TV2 og ikke på DR, for vi var lidt fans af TV2. Det var lidt nyt og spændende, synes vi jo. Så vi prøvede at gå over på TV2's sending, uden de voksne, vi opdagede det, således at vi ligesom kunne kuppe dem, fordi de ville se DR på nytårsaften. Men vi prøvede at smule op på TV2. Sådan nogle ting prøvede vi at gøre, for vi synes, det var ret spændende med noget nyt også. Vi var jo ikke, trods alt, ikke helt indoktrineret til kun at holde med monopol.

0: ud. Vi synes også, det var lidt spændende med nogle nye ting.
1: Hvornår begynder du selv sådan at interessere dig for politik?
0: Jamen, det er lige de år her. Det er lige de år, hvor jeg synes, det begynder at være enormt spændende. Og så når man er...
1: Hvad er det, der er spændende for en 13-årig dreng i Næstved med politik?
0: Jamen helt ærligt, noget af det var rigtig spændende. Det var faktisk, når der var kommunalvalg, så hjemme hos os i vores køkken, jamen så sad jo min far og nogle af de andre fra Socialdemokratiet og prøvede at lave en strategi. Hvad skal man have, og hvad skal vores valgkamp handle om, og hvad har vi af ting, problemer der... Og der fik jeg lov til at sådan sidde med omkring ved hjørnet, ikke vel helt, men altså lige ved hjørnet der kunne jeg lige sidde med og spise en rullepølsemad, og de sad jo og røg smøger i køkkenet der. Det gjorde jeg selvfølgelig overhovedet ikke, og vi røg en ikke hjemme hos os, men det gjorde de, når der var den slags møder. Og høre, hvordan den der med at sige, vi vil godt det her for den her kommune, hvordan kan vi sige det til borgerne på en måde, hvor de også føler, at det er deres problemer, der bliver hørt, og hvilke problemer har vi overset, hvad er det, der rører sig i forskellige steder. Det synes jeg var enormt, det synes jeg stadigvæk er spændende, og det var sådan nok noget af det, jeg synes, okay, man kan jo faktisk, hvis man virkelig, kan man faktisk få folk med på at løse nogle ting. Og nogle gange lykkes det, andre gange lykkes det jo så ikke, men det synes jeg, for mig er det nok, det var nok også derfor, det handler meget for mig om at sige, hvis vi kan være enige om nogle ting her, så vil vi også kunne rykke noget fremad i det her samfund.
1: Du bliver så aktiv i DSU, ja. Som det så hører og bør. Ja, ja. Overvejer du aldrig et andet parti end din far?
0: Nej, det gør jeg altså ikke. Og det ved jeg godt, det gør jeg ikke. Nej, det vil...
1: Så meget for ungdomsoprøret.
0: Ja, så var meget oprør, var der slet ikke i mig. I den, altså, der var ikke, generelt, der var ikke så meget oprør i mig. Men
1: alligevel så vælger du en uddannelse som journalist. Hvorfor vil du være journalist?
0: Ja, men det tror jeg hænger sammen med, at jeg hele, altså da jeg lærte at læse, det første jeg læste var tegneserier, og der gik noget tid før jeg kunne komme over i bøgernes verden. Og tegneserierne, jeg elskede Splint & Company, jeg elskede Tintin. Altså de tegneserier, som handlede om journalister, så nogle korrespondenter, der rejser ud og laver aviser og sådan noget, det var så fedt. Så det var simpelthen, jeg tror det var de der tegne, Tintin, den der Splint & Company. Altså det synes jeg var så fascinerende. Så det tror jeg, det var det, der har ligget helt tiden i mig. Og hjemme hos os, jamen, jeg lavede sådan noget familieavisen. Familieposten hed den, som jeg så udgav, hvor jeg skrev artikler om problemer i huset, eller i det her, det går ikke, vi mangler at få købt juletræ ind, og det er allerede den tredje søndag i advent, eller hvad pokker det nu var, der var forsidige historier. Der var også meningsmålinger om, hvordan synes vi, at mor og far klarer sig. Og sådan nogle ting derhjemme hos os, som jeg så udgav til en femmer. De kunne købe min familie for at læse familieposten. Så jeg har altid synes, det var utrolig sjovt sådan noget der. Og spændende. Så derfor så søgte jeg ind på Journalisthøjskolen og kom ind og blev uddannet journalist.
1: Ja, du bliver så færdig i 2002 ja. Og i praktik i Danmarks Radio i Næstved. Arbejder et par år her. Det er, kan du nævne sådan en enkelt scoop, en historie, du var glad for?
0: Ja, jeg lavede en del ting, som sådan var sådan omkring rockere faktisk, som jeg var meget stolt over, fordi det er rigtigt, jeg var placeret sådan på det, der hed DR, Sjælland, altså DR-regionalen hed den engang, men når man lavede nogle rigtig, sådan rigtig scoop, så kom det i Søndagsmagasinet på DR, på den store altså DR1-tv-kanalen der, ikke?
1: Jeg var journalistpraktikant på DR Fyn, Radio Fyn, som det hed dengang, ja, okay. Så jeg kender godt den der følelse.
0: Ja, altså, så det var meget stolt over, at jeg lavede nogle ting om rockernes indtog på i de sjællandske byer, og vi tog rundt og talte med forskellige diskoteksejere og alle mulige, og så også til en rockerindflytningsfest i en rockerborg i Køge, hvor vi blev smidt ud, og det var sådan ret dramatisk, vi stod med kamera og sådan. Så vi prøvede virkelig, og det var ret stolt over at få lavet sådan et indslag til Søndagsmagasinet.
1: Og ellers så bruger du dine evner ud i det her med at skrive, også til at skrive sange.

0: Jeg skal lige sige, at det ikke er dig, der synger, Magnus Heunicke, men det er dig, der har skrevet teksten til næste søndag, som de spiller på stadion.
1: Ja, i Næstved.
0: I Næstved?
1: Yes.
0: Ja, du er glad for fodbold, og holder naturligvis med Næstved. Går du stadigvæk til hjemmekamp?
1: Ja, det gør jeg, ja. Og også udekamp, hvis jeg kan, og hvis de spiller i sådan, hvor jeg kan komme til det. Og det gør jeg. Den her sang skrev jeg, fordi der er så mange fodboldsange, der handler om, vi vinder Champions League næste år, eller vi vinder noget, og jeg vidste jo godt Næstved, vi vinder ikke Champions League næste år. Så jeg vil skrive en sang til fansene, for at sige, vi står der næste søndag, uanset om vi vinder eller taber, så er vi loyale. Og for det er, man er Næstved omkring sit fodboldhold, og det er jeg også. Så det var den sang, der handlede om det, og jeg er så glad for, at de spiller den stadigvæk på stadion, når kampen er slut, så spiller de den her sang.
0: Du har selv dyrket et væld af sportsgrene i årenes løb. Du nævnte også, at du var glad for det som barn, og du mødes stadigvæk med en gruppe gamle venner, som har hængt ud sammen, siden I var unge DSU'er. I kalder jer selv for gulddrengene. Og en af gulddrengene, det er Thomas Horn, som er skoleleder og sidder i byrådet i Helsingør. Jeg har talt med ham om dit forhold til sport.
2: Ja. Magnus, han er jo et stort konkurrencemenneske. Vi er en vennegruppe på 4, som har en konkurrence på det, der hedder Map My Run, hvor vi jo motionerer og konkurrerer på cykler og løb, og hvor man tæller kalorier. Og så gælder det om at brænde flest kalorier af i løbet af en måned. Og altså, der tæller alt jo med, selv når man åbenbart går til demonstrationer, eller når man er ude og går tur med sin kone, eller går tur med hunden, så alt for ligesom tælle med. Men den her måned, det var op til en julefrokost, der lå Magnus og var meget, meget tæt sammen med en, der hed Søren. Det betød så, at Magnus, han valgte simpelthen at cykle til den her julefrokost. Hvilket betød, at da han mødte op til julefrokosten, så var det jo ham, der ligesom havde vundet den her månedskonkurrence. Der sker jo bare det, at Magnus, han kører jo virkelig højt tempo og har travlt hele tiden. Og han falder simpelthen i søvn kl. 10, hvorefter ham, den anden ven, han jo så vælger simpelthen at sige, okay, konkurrencen løber kl. 12. Så han vælger simpelthen at løbe rundt om huset, indtil han har samlet nok kalorier sammen til at og kunne vække Magnus inden kl. 12 og sige, hov marker, der tabte du.
0: Du er et konkurrencemenneske. Hvorfor er det så vigtigt for dig at vinde?
1: Ja, altså jeg synes virkelig, det er sjovt at konkurrere det der, og det er kæmpe motivation for mig. Når jeg er med i noget, jeg er der for. Altså jeg synes, det motiverer mig helt vildt, og jeg må sige, altså, hvis jeg går ind i noget, så er det der for at vinde det. Det er det der.
0: Hvor ondt gjorde det så at tabe her?
1: Nej, men det var frygteligt, den der historie. Jeg ved ikke, hvor vi skal høre det hele Danmark, men det var da frygteligt. Jeg havde løbet 15 km om morgenen, og så havde jeg cyklet, stået af toget og cyklet til Rødovre, hvor det der arrangement var hos ham, for ligesom at få så mange kalorier. Jeg havde lige slået ham, hold kæft, det var en kæmpe fed ting at komme. Jeg har slået jer. Og så, så ender jeg med, jeg tror, det var en julefrokost, så jeg havde også fået noget snaps indbords, og så faldt jeg i søvn på sofaen, og så blev jeg vækket, så han pokker med slået mig. Så det.
0: Men det her med konkurrencegenet, ja. Altså er det også noget, du lægger vægt på i politik? Fordi nu talte du tidligere om at få de andre med, men du vil jo også rigtig gerne vinde.
1: Ja. Ja, det synes jeg ikke er sådan. Ja, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne vinde. Man skal jo give sig 100% altså den måde, jeg er i hvert fald i politik, det er 100%. Og det er både godt og skidt, for det kan også være lidt svært at se mange år frem, fordi jeg virkelig er i rollen eller i opgaven, tager den på mig og siger, det skal helst være sådan. Man kan virkelig mærke, jeg kan selv skal kunne mærke, hvad er fiber i min krop, det her, det skal lykkes. Og på den måde tror jeg, det tænker jeg også, det er, når der er sportsfolk, som skal ud lave en præstation, de skal også mærke, hvad er fiber i kroppen. De er der for at kunne lykkes med det. Så det er ikke, fordi jeg står og jubler altså sådan og provokerer sejrsrunder. Det synes jeg ikke er så fedt igen. Altså, det er ikke det. Men når man er i noget, så går jeg 100% ind i det.
0: Din ven Thomas Horn fra Gulddrengene, han fortæller, at du er god til rigtig, rigtig meget. Men der er faktisk også noget, du ikke kan.
2: Mm-hmm. Altså Magnus har jo simpelthen så mange talenter. Han er jo sådan en multikunstner i forhold til musikquizzer. Han ved alt omkring fugle, træer. Han ved simpelthen så mange ting, og han er så hjælpsom. Men lige præcis, når det kommer til at være sådan praktisk på den håndværkersmæssige måde, så vil jeg sige, så tvivler jeg faktisk på, om han overhovedet har en hammer liggende hjemme i sin lejlighed. Så og det er virkelig et sted, hvor det hænger lidt. Jeg tror, det er nok hans svageste side.
0: Har du en hammer derhjemme?
1: Ja, det har jeg da. Hvad tænker han? Ja, det har jeg da. Ja, men han har ret i, at det... Altså, jeg har prøvet at lave noget. Jeg synes ikke, jeg er særlig god til det. Jeg synes, det er ret sjovt at gøre, men altså... der, under corona, første sommer, der gravede jeg til største hul, fordi jeg skulle montere en trampolin derhjemme. Og gå rundt der en hel uge, det er enormt hårdt at grave huller, opdagede jeg. Jeg troede, det var nemt. Jeg troede, det kunne man da finde ud af. Men at grave et hul, hold kæft, det er hårdt. Og det er langt, langt større arbejde, men sådan kæmpestort i vores have til en trampolin, der skulle ligge der. Så alene det at grave et hul, det opdagede jeg, det altså, det kræver også noget.
0: Vi skal tilbage til PISA-testen, Magnus Heunicke, og eleverne, der dumper folkeskolens afgangsprøve. Formanden for foreningen Skole og Forældre, Regitze Spænder Ishøj, hun har denne her opfordring.
3: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
0: Det lyder jo også som noget, du sagde tidligere her i dag. Lad os tale om løsningerne. Der er jo allerede mange, der har givet deres bud på, hvad der skal til. Vi har hørt om forbud mod mobiltelefoner i skolen. Vi har hørt om mere selvbestemmelse til lærerne, mere forberedelsestid, færre elever og flere uddannede lærere og pædagoger i klasserne, forældrene ud af klasserne, mere opdragelse, Aula helt ud af verden. Hvor vil du starte, Magnus Heunicke?
1: Så hvor skal vi starte henne? Vi skal jo starte med... Og samle, og det er det, vi siger, vi laver en skoletrepart, som vi kalder det, sådan en helt klassisk dansk model, samle alle parter, der er relevante. Det er også forældre, og det er selvfølgelig lærere og ledere og elever også, når det er områder, der er relevante for dem. Og så må vi fra regeringens side jo så også levere nogle penge ind på det bord. Fordi når jeg siger, at vi skal styrke almenområdet, jamen så den styrkelse, den kommer jo ikke kun ved at snakke om det. Den kommer også ved en investering i, i lærerkræfter. I nogle steder er det pædagoger, der skal ind, andre steder er det lærere. Fordi vi har et problem med, at lærerne flygter fra folkeskolen i øjeblikket. For vi mangler lærere, og nogle af de elever, som klarer sig dårligst, de har også alt for meget vikardækning og alt for meget skift med lærerne, så er det altså meget, meget svært at lære at knække læsekoden, de fire regneregler. Det er næsten umuligt, når der hele tiden er det skifter, og dem, der underviser, ikke rigtig er uddannede skolelærere. Så det kræver nogle penge. Så det altså at samle folk, og at vi allerede fra næste år kan lave et målrettet indsats de steder, hvor det står rigtig svært til.
0: Men hvad vil I så, altså, hvor lægger I ud næste år? Hvad er en målrettet indsats? Hvad kan jeg se næste år i skolen, som ikke er her nu?
1: Jamen, det målrettede indsats, det vil være... Vi har det, der hedder en timebank, og det er ret genialt, for det er noget, som man lokalt kan råde over. Den er bare meget slunken og mange steder helt tom, den der timebank, hvor man som skoleleder sammen med selvfølgelig medarbejdernes lærerne kan finde ud af, hvor skal vi sætte ind? Er der en fjerde klasse, som virkelig har brug for noget ekstra? Er der nogen, der er på vej ud af indskolingen, uden at have lært de der redskaber, man skal have kunnet for at komme videre? Så sæt ind. Der kan jo være med flere lærere, med lave nogle holddelinger, nogle helt målrettede.
0: Hvem er det, der sætter timer i banken?
1: Det er så også, ja, præcis. Så det er så mig, der skal det. Så det er det, vi skal drøfte. Selvfølgelig vil jeg drøfte det med de andre omkring det bord, men vi skal så komme med nogle midler, sådan så vi kan få den bank til at være større, sådan så man kan sige, her er der brug for det. Jeg synes ikke, det er mig, der skal sidde og sige, men der skal være præcis så mange lærere i de her fag og ikke i de her fag, eller de her, lave alle de der mål, man gjorde tidligere, hundredvis, tusindvis af mål på alle mulige områder. Der må være nogle helt basale, centrale mål, og det handler netop om kernen, og det skal man opfylde. Og hvis man har problemer med at opfylde det, og man når de mål, og eleverne kan nå de mål, jamen så er det, der skal være nogle midler i den her timebank til at sige, hvad skal vi have ind af personale? Og så synes jeg, hun har ret i, Regitze der fra forældrene, at vi skal alle sammen bidrage her, for det noget er det også forældrene, og det er altså vigtigt. Og jeg ved godt, som...
0: Hvad skal forældrene gøre, jamen, som de ikke gør i dag?
1: Men det går simpelthen ikke, at vi har elever, der møder ind, der ikke har sovet om natten, der møder ind, hvor man ikke har bøgerne med i tasken. Nu er der mange skoler...
0: Hvis de altså har bøger?
1: Jamen, der er mange skoler, som kun har bøgerne i timen, fordi hvis de først kommer hjem i tasken, så kommer de aldrig med i skole igen af lærernes erfaring. Men det frarøver jo forældrenes mulighed for overhovedet at følge med i undervisningen og hjælpe med lektierne, hvis ikke bogen er med hjemme. Så der er jo helt basale ting, som man må sige, som vi som forældre skal gøre. Og så en meget, meget vigtig, lidt mere overordnet ting. Altså, og der vil jeg sige, da jeg selv var dreng der... Jeg tror aldrig nogensinde, jeg fik medhold i at klage hos mine forældre i at sige, det gør jo tit, det kommer hjem, det gør man da, det her er uretfærdigt, den her lærer, hvis man sagde, den lærer er idiot, eller sådan noget der, det måtte man ikke sige hjemme hos os. Fordi, nej, læreren har overblikket over hele klassen, læreren har lagt en plan for, hvordan det her skal foregå, og det kan godt være, det føles uretfærdigt, eller urimeligt, eller skørt, eller tidsspilde, det her, men det er altså, det er en autoritet, den her lærer, som vi skal bakke op om. Det er virkelig vigtigt, at vi hjælper til at genetablere den lærer autoritet. Naturligt. Det skal ikke være sådan, at læreren står og råber og skriger. Og det er jo ikke det, vi
0: skal. Det er ikke lektor Blomme, vi skal have tilbage i skolen. Men nu nævnte
1: du... Men de lærere, som har den største autoritet, det er jo dem, der ikke behøver at råbe. Det er jo dem, der går ind i klassen. Og det kan vi ikke bare sige, det skal læreren bare gøre, fordi hvad skal man så lære at gå rigtigt? Altså, det er jo så, at man hjemme siger, vi bakker op om, at nu er vi en del af klassefællesskabet. Der er en leder af det, og det er den lærer, der står foran.
0: Hvorfor tænker du ikke, at det vil forældre? De fleste forældre ønsker jo, at deres børn lærer noget. Så hvis børnene kommer i skole og ikke har sovet eller ikke har bøgerne med længere, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi forældrene ikke synes, at de skal lære dansk eller matematik. Det er måske, fordi forældrene ikke magter det. Der er jo familier, der ikke kan.
1: Ja, og ja, det er der. Og der er en social slagside her også her. Men vi kan, der har været en tendens til, at hvis så der er nogen, der har svært ved det, ved at hjælpe med lektier for eksempel, så lad os gå ned på det allerlaveste niveau alle sammen. Så løfter vi intet overhovedet. Så det er en helt forkert vej at gå, og det er sådan lidt en håndskyhed, eller sådan lidt, man er bange for, ja, det er så et konkret problem for dem, der ikke kan, så må vi hjælpe dem på en anden måde, sørge for, at de børn får hjælpen i klassen. Men hvis det frarøver, det er en kæmpe ressource, det er at få forældre til at hjælpe med lektierne, til at bakke op om skolen, bakke op om skoleledelsen, bakke op om om underviseren, så er vi lige vidt. Og bare lige en sidste ting her, det er bare, ja, jeg tror godt, selvfølgelig vil forældre det her, men vi er også nødt til som forældre at se, ja, vi har selv to børn, de er lige stoppet i folkeskolen. Jamen, vi er jo nødt til at se på, vi synes jo alle vores børn, de er guldklumper og helt specielle og har alle mulige specielle behov, men der findes jo mange klasser nu, jeg hører fra lærerne, hvor der er det, der hedder særaftaler, altså specielle aftaler til eleverne. Jamen, den her elev skal have sutsko på, eller må ikke få sutsko på, eller skal sidde forrest eller bagerst, eller må ikke tages, eller skal tages, eller skal sidde med høreværn, eller ikke høreværn, eller alle de ting her. Og det er jo helt umuligt at komme i gang med undervisningen.
0: Og hvordan vil du, Magnus Heunicke, som undervisningsminister, hvordan vil du lave forældrenes mentalitet om? For du kan jo ikke sidde deroppe i dit ministerium og sige, nu skal I gå hjem og gøre sådan og sådan, eller det kan du godt sige, men det er jo ikke sikkert, der sker så meget. Hvordan vil du ændre voksne menneskers mentalitet?
1: Ja, altså, ja, det er rigtigt. Noget kan vi jo, altså, det her kan jeg jo ikke lovgive, vi skal heller ikke, det kan man jo ikke gøre, lovgive om her. Men det handler altså også meget om, at vi er meget mere tydelige i folkeskolen, og det tror jeg, vi har. Det er vi kan det tur være. Men vi skal meget tydeligere med, hvad kan du forvente i denne her folkeskole, både i indskoling og videre frem, helt vejen op til, at man er færdig. Hvad kan du forvente af os, og hvad forventer vi af jer? Hvad er det for nogle forventninger, man kan have, med rette skal have, til forældre og elever i den danske folkeskole? Og det kræver også en meget tydelig og stærk ledelse, der tør træde helt frem og sige det. Og det vil der nok være nogen, der synes, det kan I sgu ikke tillade jer, eller hvad man kan forestille sig, sådan en debat vil være der. Ja, det kan godt være, de synes det, men det kan man tillade sig, fordi vi har den folkeskole med et formål, og det formål er i øjeblikket har meget svært ved at nås.
0: Du talte tidligere om nogle internationale strømninger, som gør det svært at gå i skole. Danmark er jo ikke alene med de her problemer, og en international strømning, det er jo, at vi alle sammen render rundt med sådan en mobiltelefon på os nærmest 24 timer i døgnet. Regeringen har jo også allerede sagt, at den vil have et forbud mod skærme i skolen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at børn, de gør jo tit det, som de ser os voksne gøre. Ikke? Og hver gang jeg ser en transmission fra en debat i Folketinget, så står der en eller anden arm ordfører oppe på talerstolen og taler for fuldstændig døve ører, fordi at alle folketingspolitikerne sidder nede i salen og tager billeder af sig selv og sidemanden og er fuldstændig travlt med at læse på deres mobiltelefon. Hvad for et signal sender I?
1: Ja, enig. Det er simpelthen et elendigt signal. Det er fuldstændig korrekt. Det er det, og jeg tror, man må sige...
0: Hvad med at forbyde skærme i Folketinget så?
1: Ja.
0: I stedet for i folkeskolen?
1: Jeg tror aldrig, jeg kommer igennem med det forslag. Men,
0: hvorfor ikke?
1: Det tror jeg, mine kollegaer ikke vil være med til. Men jeg synes, det er korrekt, det du siger der. Og jeg synes,
0: hvorfor skal børnene så være med til det?
1: Ja, jeg synes, det er rigtigt, det du siger, at det signal, vi sender som folketingsmedlemmer og som ministre og MF'er, jamen, der er voldsomt meget, der sker på skærmen, og meget, meget lidt samtale med hinanden. Og hvis vi godt vil have en samtale og vedholdenhed og nysgerrighed, som vi nævnte tidligere, hos børnene, hos eleverne, den nysgerrighed, vi tror, vi vil have meget, meget gavn af at have på hinanden og på argumenterne og på sagerne, og vedholdenhed også. Og det vil sige, at skærmene så skal ud af lokalet. Så for min skyld meget gerne meget mindre skærm. Du kan garanteret finde et billede af mig, også hvor jeg sidder.
0: Det kan jeg.
1: Ja, hvor jeg sidder med en skærm. Og det er så også fordi, når vi er i Folketingssalen, nogle gange sidder vi der i 5 timer, og jeg har en sag som nummer 6 efter 5 timer, og jeg skal være der for, men jeg er ikke en del af de debatter. Så sidder jeg for at være ærlig og simpelthen laver og løser sager, eller sidder og arbejder med de sager, der er fra ministeriet, for at få tiden til at passe. Og så når så min ting, min tur til min sag, det jeg er ansvarlig for, så lægger jeg selvfølgelig skærmen og går op og siger, så er jeg en del af den debat og hører på ordførerindlæggene. Men hvis det handler om nogle helt andre ting, så er det praktiske sådan, at jeg skal være der for at stemme, men det er andre ministre, som har det ansvarsområde, jeg er nødt til at fokusere på mit område.
0: Men hvor meget vil du tro, du selv tilbringer af tid på din mobiltelefon?
1: Jamen, for meget. Det går jeg også for meget. Og det er jo også sådan hjemme hos os. Ja, vi har 2 piger, som nu er lige forladt folkeskolen der. Den ene går i gymnasiet, og det er jo sådan, når vi snakker sammen. Jeg er også skyldig i, at hun en gammel siger til mig, far, du sidder på skærmen. Vi sidder og snakker, du sidder på skærmen. Så den der afhængighed, den oplever vi jo alle sammen, også mig. Jeg tvinger mig selv til stadigvæk at læse bøger og læse romaner og have ind på natbordet. Men det er nogle gange også, fordi man er ikke vant til og den der vedholdenhed, hvor man har en bog og en lang, lang, lang, hvor det går jo måske gå et par uger, før man er færdig med den bog der, før man får den rigtige belønning for den indsats der. Til gengæld er det jo meget dybere og meget mere meningsfuld belønning, der kommer.
0: Du er glad for bøger, når du har tid, men du er også på skærmen. Vi skal lige nå at tale om dit forhold til musik. Jeg har selv oplevet dig som DJ på Folkemødet på Bornholm flere gange. Ja. Og for 5 år siden optrådte du også til en fest hjemme hos din gode kollega Rasmus Prehn.
4: Altså, Magnus er jo et kolossalt festligt menneske, og han er jo glad for musik, og det ser man jo i alle mulige sammenhænge, hvor han skriver sange og synger med. Da vi holdt en af mine fester i min folketingslejlighed i forbindelse med Folketingets åbning, og det var sådan et koncept, hvor vi startede meget småt ud. Det var nærmest kun vores lille kaffeklub, der kom, og så spillede Magnus lidt musik. Men til sidst så blev det faktisk sådan, så vi havde lejet sådan helt DJ-anlæg. Og det blev han så stærkt begejstret af at stå der med altså diskolys og 2 pladespillere og hele baduljen. Og så fyrede han den virkelig, virkelig af. Og det blev et tilløbsstykke. Jeg tror, da vi var flest, var vi på 120-130 stykker i min lejlighed. Så faktisk var der vandrør, der sprang i gulvet og alt muligt andet. Der var så meget knald på. Men bedst som han stod og spillede Stupid Man med Thomas Helmi, så blev vi gjort opmærksom på, at politiet var dukket op, fordi vi simpelthen havde larmet for meget i gaden, og så måtte festen simpelthen lukkes, og vi måtte slukke og gå hjem.
0: Du holder simpelthen fester, som bliver lukket af politiet.
1: Det er frygteligt, men det er rigtigt. Det er jo så pinlig historie, det der. Men han har jo helt ret. Der var altså nogen... Jeg troede ellers, det var en folketingslejlighed, hvor der var andre MF'er, der var ligesom med til festen. Jeg tror, her alle var, men det lå bare larmet så meget. Så det var, vi stoppede præcis, da det kom politiet, men det var da pinligt. Det er enormt pinligt, det der. Det er jeg ikke så glad for, den historie der. Men okay, vi tager det hele med.
0: Vi slutter ugens gæst af med en sang, som du har valgt. Hvad skal vi høre, Magnus?
1: Jamen, jeg var blevet konfirmeret, købte jeg et brugt stereoanlæg der hjemme på Kildemarksvej i Næstved. Og min far kom hjem fra London med en CD til mig, og det var Leonard Cohen's Greatest Hits. Jeg kendte ikke overhovedet ham ikke. Jeg kendte ham slet ikke, Leonard Cohen. Og så sendte jeg den på, og så spillede jeg så Suzanne, som er fantastisk sang, der handler om længsler og kærlighed, og der er også noget om religion i den. Og det, jeg har siden da været kæmpestor fan, vil jeg faktisk sige, af Leonard Cohen. Både hans digte og hans sange, og besøgt Hydra, hvor han har boet, og det er blevet sådan helt... Det er en meget dejlig livsledsager at have, for han er ikke bange for, og også når det bliver lidt banalt, og helt ind i sandheden, den er jo også banal, sandheden, han er ikke bange for at synge og rime og fortælle om det. Og det gav kæmpe mening for mig dengang. Jeg husker, jeg hørte de der sange, og det er den ret tung basstemme, man har, og min storebror, som boede ved siden af i nogle ret tynde vægge, han sagde, det er dødssygt at høre den der bass, den der hele tiden, den der Cohen-bass der, jeg hørte, jeg kom fra mit værelse. Så jeg var, selvfølgelig hørte jeg også Michael Jackson og alt det andet, vi hørte der i 80'erne, men da Leonard Cohen kom ind i mit liv der, der har han været siden da.
0: Magnus Heunicke, tak fordi du ville være ugens gæst i P1.
1: Tak for at jeg måtte.
0: Siv Søby Rasmussen producerede. Jeg hedder Bille Stærl. Tak for nu.

0: Suzanne holds the mirror.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
5: En tilstoppet kranspulsåre var lige ved at tage livet af komikeren Jan Gintberg. Et visit hos lægen udviklede sig nemlig pludselig til en akut tur på operationsbordet. Det fortæller han om i Ibens Harem, som du kan høre her efter denne radioavis.
6: Børnehaver og skoler får nu igen lov til at ansætte nyt personale. Rigspolitiet har nemlig igen åbnet for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tidligere på måneden der opdagede politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor valgte politiet at stoppe med at udstede attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Fejlen den er der dog stadig. Alligevel så har man valgt at frigive attesterne igen, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
7: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
6: Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
8: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl, og det er én fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet, men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
6: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser er blevet genoptaget. Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, så skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har nu besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybusser eller letbanen i kommunen næste år, det siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
9: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
6: Men selvom de billigere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke så højt på klimagevinsten, siger Mogens Forsgrav, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
10: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, de vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
6: Og så til Sverige, for efter det nye rødgrønne flertal er blevet valgt ind i Sverige, så er Socialdemokratiets formand Magdalena Andersson i dag udpeget til at skulle lede forhandlingerne om at danne en ny regering, det skriver SVT. Det er riksdagsformanden Andreas Norlén, der har givet opgaven til hende efter et møde med alle partiledere. Den endelige optælling efter søndagens valg viste i går, at de rødgrønne partier sikrer sig 176 mandater mod højrefløjens 173. Og kig på vejret her i aftentimerne, står den sådan på vekslende skydække og enkelte regnbyer hist og pist. I løbet af natten mere skyde og regn vestfra, og så temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
1: Du lytter til P1.
11: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
12: Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incestoffer. Du er incestoverlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
11: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
13: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
11: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
14: Og så står Harvey Weinstein, og han har tydeligvis ikke været hjemme og sove. Og han står og råber og sviner dem til.
11: Har de bevaret deres status, succes og livskraft? Det får vi svar på nu.
15: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
11: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens harem 18 år efter.
16: Det kan være, at du har gættet, hvem der er, der sidder inde i studiet. Det kan også være, at du ikke har. Det er Jan Gintberg, som jo er komiker, som jo har en lang karriere bag sig på de skrå brædder og i dit fjernsyn. Jan Gintberg er blevet 62 år gammel nu og sidder her i Ibens harem 18 år efter. Det er faktisk 18 år siden, jeg talte med dig, Jan. Vi har slet ikke overhovedet set hinandens ansigter i 18 år. Hvilket jo er lidt sjovt, når det er så lidt et land, og du er i underholdningsindustrien. Men vi talte sammen i 2009.
17: Ja.
16: Og i det her program er det jo tanken, at jeg siger, hvad der skete i årene, der gik.
17: Yes.
16: Er der landet nogle erkendelser, som er landet på de ældre dage, end da man var i 40'erne, i 50'erne måske, på, for nogens vedkommende på karrierens top? Og jeg vil også lige sige til nye lytter, man behøver jo ikke have kørt det gamle interview, for det er sådan set bare en indzooming på, hvad har de seneste år lært dig?
17: Ja.
16: Velkommen til.
17: Tak for det.
16: Ja.
17: Og undskyld, jeg slubrede.
16: Ja.
17: Men jeg drikker utrolig meget kaffe, så,
16: ja, det,
17: så
16: det
17: er det, vi skal vende sig til som lytter.
16: Hvor mange kopper drikker du om dagen?
17: 10 er sgu ikke et urimeligt bud. Det tror jeg. Det er det, eller hvidvin.
16: Hvor mange hvidvin drikker du om dagen?
17: Ikke hver dag, men hvis først jeg har taget proppen af en flaske, så er det svært at holde sig under 3 glas hvidvin.
16: Ja.
17: Men jeg kan sagtens lade være med at tage proppen af en flaske.
16: Ugenligt. Hvor mange glas hvidvin?
17: Nå, det er sådan en lægeting.
16: Ja, nu er det blevet et lægeting.
17: Det er en god
16: start. Nu må vi ændre præmissen for det her.
17: Lis Sørensen tager en gang til mig, da jeg mødte hende. Jeg kender ikke engang Lis Sørensen, men vi skulle i et eller andet arrangement. Og så siger jeg, hej Lis, hvordan går det, da vi sad og blev sminket til et eller andet halløj, vi skulle lave? Og så begynder hun at snakke, og nå, der var noget med knæet og et eller andet. Og så siger hun, stopper hun sig selv op og siger, gud, når vi når op i vores alder. Så er det første kvarter af en samtale. Det er en stuegang. Det er sådan lidt en stuegang med en læge. Du ved,
16: Hvad går du og knirker med? Så lad mig da bare tage den. Hvad går du egentlig og knirker med, Jan? Ja.
17: Jamen, egentlig kun sådan lidt rygagtigt. Altså, jeg havde siden sidst, Iben, for jeg går ud fra, at vi mødes igen om 18 år.
16: Ja, ja.
17: Siden sidst, der har jeg fået en stent i min kranspulsår.
16: Ja.
17: Jeg var utrolig tæt på at krepere.
16: Nej.
17: Jeg har lavet et show om det. Det hed Døden Alene. Det var lige efter corona. Jeg begyndte at få det dårligt. Op til lægen. Hun siger, at du skal ind på Herlev, så bliver hentet i en ambulance og kørt op til Herlev, og så finder de ud af, at min kranspulsår, den er næsten sat til.
16: Mm.
17: Og bu, ned i en ny ambulance, ind og blive opereret inde på sygehuset. Så jeg har faktisk været i en nær-død oplevelse. Men, og så siger du så naturligt som nysgerrig interviewer, hvad har det betydet for dig?
16: Det kunne jeg godt finde på at spørge om.
17: Hvad tænkte du?
16: Ja.
17: Og jeg kan sige dig, at det, jeg lå og tænkte på i ambulancen over til, fra Herlev sygehus til Gentofte sygehus, hvor jeg skulle opereres, det var, jeg tror på det danske sundhedsvæsen, jeg kommer ud på den gode side af det her. Hvad kan jeg få ud af det her rent humoristisk?
16: Det er noget, du har tænkt.
17: Ja, i den grad.
16: Var der nogle akutte svar der, som du endte med at bruge?
17: Nej, ikke sådan noget stoisk, ikke sådan noget
16: showmæssigt.
17: Showmæssigt masser.
16: Så nogle af de ting, du lå og tænkte på, der kom med i showet?
17: Masser. Masser. Sin egen. Du ved, jeg ringer til min kone op fra Herlev for at vide, du ved, den er 97% lukket. Du skal ind på Gentofte og opereres nu. Men der er gode chancer, siger overlægen så.
16: Mm.
17: Og du ved, allerede der, ikke? Det åbner jo for, har de spillet på mig? Har de oddset på? Du ved, alt sådan noget, hvor jeg med det samme tænker humoristisk og meget lidt emotionelt. Og det sjove var, da jeg prøvede det af på et play ude på Amager, hvor der sidder 60-70 mennesker, der blev jeg faktisk, altså jeg er en meget sådan en kyniker type, ikke, som har svært ved ligesom at skulle ind i det emotionelle. Men der blev jeg sådan lidt emotionel, da jeg stod på scenen og sagde det første gang foran 60-70 mennesker, at jeg ringer til min kone, og vi græder sammen i telefonen, at jeg måske ikke kommer ud af det her. Der er en reel chance for, at jeg kreperer.
16: Mm.
17: Og så siger jeg så til Pul, ja, det bliver faktisk en lille smule rørt over, at jeg var faktisk tæt på at dø. Og så holdt jeg sådan en lille kunstpause, fordi jeg skulle lige synge noget spyt, og så er der en på publikum, der råber sådan lidt halvhøjt fra tredje række der, ja, men du døde jo ikke. Og det var sådan en, at det var virkelig sådan en følelse af, at det er mit højere formål.
16: Mm.
17: Hvis man skal sige, hvorfor at jeg har lært noget hen over de sidste 18 år, det er, at grinet har også en funktion.
16: Mm.
17: Det har gråden også. Men grinet har en funktion. Det har en lindrende funktion, for det var så utroligt smukt, at han hækler jo mig den anden vej.
18: Mm-hmm.
17: Han sidder så nærmest og siger, jeg tager dig sammen for helvede videre. Du overlevede jo din.
18: Men
17: og det synes jeg bare var
18: interessant. Du fortæller nu, Jan, der er to informationer, tænker jeg, for mig og for lytterne. Altså det ene er jo det her med, at du altid, det kommer vi også tilbage til, tester dine ting. Det er ikke sådan, at man sidder ved sit skrivebord, og så går man ud og siger til verden, fuck ja, jeg har det vildeste show, luk røven og køb nogle billetter. Du er ude
17: og dog.
18: Altså, i en ret nær brugerkontakt og ja, udvikle dine shows.
17: Ja da, ja da.
18: Og det er ikke alle, der ved det. Nu siger du, som om det er en selvfølgelig, og det er heller ikke alle, der gør det i den grad, du gør det. Men den anden ting, det er jo det...
17: Og må jeg korrigere dig der allerede?
18: Jo, ja,
17: det tror jeg nok, i hvert fald i vores genre. I stand-up-genren, der er det meget et samarbejde med publikum. Og det, jeg har også spillet teater. Og der er det jo ikke, der er det jo ikke en ting, at man prøver det af med publikum. Der er det jo, forfatteren har skrevet et stykke, du indøver det med en instruktør.
18: Eller som journalist, man går ind og skriver sit manuskript, og så sender man.
17: Ja, det kan du også sige. Men i teatrets verden, der tror man jo på, at det manuskript, der er blevet lavet, og det forarbejde, du øver tørt på gulv i 8 uger sammen med instruktøren, at det holder. Og så er der en forpremiere, og så kører bussen. Stand-up er en dynamisk underholdningsform, hvor store dele af det, hvis vi ser bort fra improvisationen på selve aftenen, er en dynamisk opbygning af, at du med de store ego går ud og siger, I'm the king of the world. Jeg er det sjoveste menneske i hele verden. Nu starter vi på, du siger bare, Hanstholm Madbar eller Kinocaféen i Ikast foran 60 mennesker, eller Play ude på Amager, og så dør du på røven med halvdelen af materialet.
18: Og så er det ud med det?
17: Nej, ikke nødvendigvis, men så har du ligesom kalibreret din fornemmelse af din eget talent, kan man sige. Ikke? Fordi så laver du det, så går du hjem og tænker, gud, skal det halve ud, eller hvad? Eller også retter du lidt til, og så prøver du igen. Og nogle gange, hvis du har stamina nok, og tror på, at det her, det skal du sige, den del, den bid, som vi kalder den skal med i showet, så kan der jo godt gå 5-6 aftener, hvor du i princippet dør på røven med det, og lige pludselig så finder du ud af, men det er fordi, jeg ikke havde lavet billedet godt nok. Jeg havde ikke sagt en blå hund, inden at jeg fortalte om alt det andet. Og derfor forstod folk det ikke. Så jeg har bare været en dårlig fortæller. Og den leg med materialet er utrolig hård. Men det vil jeg sige i løbet af de sidste 18 år, hvis vi hele tiden skal bagreferere til, hvad du lærte de sidste 18 år. Det er at have glæden ved den hårde proces.
18: Men så summerer jeg også lige op i forhold til de 18 år, der er gået. Men hvis man nu sagde, altså det kan være, du har jo en helt anden baggrund. Du er oprindeligt uddannet landmand, lang tid siden, du begynder at lave en masse revy, og så begynder du at optræde med det, finde ud af, hvad er der egentlig her, er det noget, jeg skal, osv. Så var det sådan ligesom tæskeholdet, der sådan åbnede det op over for befolkningen, og så kom der en hel masse forskellige formater på tv ind, og så altså helt i skoven og vindhætterne osv., og så kom Gindbergs store aften og Gindberg på kanten fra 2011, som ligesom er det, der har løbet i meget lang tid, hvor man sådan kan sige, der kender de fleste sådan, der er nok, altså sådan virkelig frem.
17: Der fandt jeg i hvert fald mit eget sådan nye udtryk, eller hvad man skal sige.
18: Ja, og der, så siger du så det her med, at det, der er sket de her seneste 18 år, det er, at du er gået fra at lave komik og ikke kunne leve uden, formoder jeg, til at forstå, hvorfor du ikke kan leve uden. Og det er fordi, at grinet tjener en fuldstændig enestående funktion, som vi ikke kan få dækket ellers. Fordi mit næste spørgsmål vil nemlig være, hvorfor grine af at få en hjerteoperation? Altså, hvorfor skal det derhen? Hvorfor må det aldrig lære sig som noget alvorligt, som noget, det kunne have kostet dig livet, og hvad står man ligesom her og kunne have mistet? Hvad sker der, hvis man blev på det stoppested bare 5 minutter mere, inden man gik over i den humoristiske del af det og tænker, hvordan kan det blive til humor?
17: Men det gør det jo også. Jeg talte i mit allerførste stand-up show om at få en datter med Down-syndrom. Og den der følelse af at være fortabt, når de kommer ud og siger, at jeres datter har Down-syndrom, og hun bliver aldrig normalt begavet, sagde de dengang. Ikke? Den lille historie, den fortalte jeg om for 30 år siden i mit allerførste one-man show, der ligger i generne. Og der betød det også noget for mig at fortælle den historie med den emotionelle ballast, dramaturgiske ballast, vil jeg nærmere sige, ikke? At du tvinger folk til at sidde sådan, Hvad kommer nu? Hvad er det egentlig, han prøver at fortælle? Hvad er det for en leg med os? Fordi vi er jo inde og se et comedy show, så det ender vel i et grin på en eller anden måde. Og der kan jeg bare huske, at det betød mere for mig som performer, at jeg også var tydelig, nu siger jeg legende, at jeg tydeligt arbejdede med at få publikum til også at føle noget tungere, eller hvad man skal, det er et dårligt ord.
18: Vigtigt?
17: Ja, jamen, vigtigt. I hvert fald noget, at det var, det rørte ved sorgen. Ja. Ikke? At sorgen og komikken i det var tydeligt sådan opsplittet. Og på mine ældre dage, der er det jo ikke fordi, at den fordrer jeg bare, at der er, jeg har ikke selv behovet for, at vi tvinger, at jeg bliver sådan en, der spiller en sjæler, hed det vel i gamle dage, at jeg skal spille en sjæler, for ligesom at jeg får publikum ind i den stemning, hvor de kommer ud og siger, nu har vi fået en ekstra bid af Jan Gintberg. Det kan jeg sagtens ordmæssigt få fortalt, fordi at mit syfte er at få folk til at grine. Mm-hmm. Altså, jeg forklarer det enormt dårligt, men det, jeg skal ikke kun sige dig, at jeg ikke sagtens ville kunne lave et show, hvor jeg dyrkede det igen, men der er klart en magtbegrænsning for mig. Jeg er så optaget af, at vi arbejder med humoren, og så går du hjem, og så sidder du derhjemme og siger, gud, hvor er det egentlig interessant. Han brugte utrolig lidt tid på at snakke om det, som i en film, i et stykke musik, i en bog ville være penslet meget mere ud.
18: Mm.
17: Men det er ikke mit håndværk. Mit håndværk er, at der er forholdsvis kort afstand mellem det observerede med mit tankespind til, at jeg skal have en humoristisk betragtning omkring det. Og det kan du sige, jamen, så er man bare blevet lidt fagnørd-agtig, men det føler jeg faktisk ikke, fordi jeg føler, at publikum er sgu fint nok med. Jeg behøver ikke at sætte folk i den følelsesmæssige. Der er sikkert mange, der gerne vil have det, men det er jo det gode ved performances. Det er jo, at man skal jo ikke nødvendigvis give folk det, de forventer. Mm. Man skal give dem noget andet.
18: Men det er jo også fordi, at udefra set, så kan man godt have en fordom om grinet. Altså man kan tænke netop det, du siger med, at du har lavet sjov med det alvorlige. Du har lavet sjov med at få en datter med Down-syndrom. Du har lavet sjov med at have haft en psykisk syg mor, der var indlagt det store del af din barndom, faktisk. Og lavet sjov med det her med at være ved at dø af en hjerteproblematik. Så kan man godt sige, hvorfor skyde det hen på grinet? Altså, hvad er det for et behov? Er det ligesom et behov for at komme hen over det? Men når du så fortæller, at du står på Play, som er sådan et spillested, formoder i København, og første gang, du skal fortælle om den hjerteoperation, selvom det er et sjovt øje med, så mærker du alligevel klumpen i halsen, så kunne man jo også godt få den tanke, at grinet ligesom er terapi, eller sådan, det renser igennem.
17: 100?
18: Så når du står der 8. gang og snakker om at være ved at
17: mærke,
18: så mærker du det mindre, fordi at man har været igennem det. Altså, så det har en terapeutisk funktion.
17: Men tror du ikke, nu har jeg interviewet, Søren Hus, omkring lige præcis det samme, hvor han jo laver nye sange nu som sig selv, omkring det, at han mistede sin hustru i en trafikulykke. Og det der med, at man sidder som lytter og tænker, gud, for må det rive hår ud af røven og sjælen, hver eneste gang han synger den sang. Mm. Men som han sagde, jeg er jo artist, jeg har jo sunget den sang 100 gange, så hen ad vejen betyder den jo alle mulige andre ting for mig. Nu bliver det også sådan en teknisk ting, gud, leverer jeg egentlig den her sang godt nok? Altså du ved, du kan jo sige, at det er, hvis ikke jeg havde været komiker, en anden form for artist, hvilket også kunne have været forfatter, eller journalisme er jo på en måde også lidt artist, ikke? Så var det kommet ud på en anden måde.
18: Mm.
17: Så havde jeg lavet en sang eller maleri. Men over tid har det en
18: terapeutisk funktion. Det er det,
17: for
18: du siger.
17: For mig er det da, i stedet for, at jeg går ud og laver en sang, jeg kan ikke spille guitar, jeg kan ikke engang spille fløjte,
19: selvom jeg aldrig gået til blokfløjte.
18: Ikke engang, som om det er nemmere end at spille
19: som om det er nemmere. Jeg kan ingenting. Jeg kan ikke male. Jeg kan ingenting. Jeg kan fortælle historier, som forhåbentlig resonerer i andre mennesker, der har oplevet delprodukter af den samme følelse. Mm. Og det er mit håndværk. Det er min snekerstol, jeg står og sliber på. Mm. Det er, at jeg synes, det er så fantastisk. Fordi det er jo ikke, fordi jeg ikke har haft de resoneringer igennem min karriere, det der med, burde jeg egentlig ikke lave et moment, hvor det var meget mere, nu siger jeg, dybfølt. Men så laver jeg jo noget andet. Mm. Så bliver jeg jo foredragsholder, eller følelsescoach, eller psykolog, eller et eller andet. Det er jo ikke det, jeg er. Mm. Det kræver faktisk en stor selvcementering at sige, jamen, det er mig. Og så kan man jo skyde på alle mulige, ja, men humor er sgu da også bare så letbenet og alt sådan noget. Jamen, det er fint, men så, det er jo ikke fordi, at der ikke er andre produkter på hylden af selvcoaches og
18: renselsesprocesser,
19: eller kirkeretninger, eller alt muligt andet, eller silent retreats, eller aviasko. Du kan da bare tage noget andet det, på hylden.
18: Ja.
19: Jeg er på hylden herovre i min butik, i vores butik, der hedder komik, gøjl og løjer. Nu siger du ved, fordi så er der også en ballon, der stritter ud. Og så ved vi godt, når vi går ind i den butik, så får du ikke et ayahuasca-kursus.
18: Nej, det ville i hvert fald komme bag på mig, hvis jeg gik på Bremen, og så er det der, jeg endte.
19: Lige præcis. Men, og derfor så skal man tage sit, nu jeg elsker det svenske ord, syfte. Fordi det er så dejligt, man siger, hvad det betyder.
18: Ja, hvad betyder det?
19: Det betyder formål. Formålet, hvad er formålet med, at du tager ind og ser et comedy show? Det er jo, at du får en oplevelse, og så kan den jo resonere på alle mulige... Eller hvad er formålet med at tage på Louisiana?
18: Ja.
19: Hvorfor tager du på Louisiana? Ikke dig, men folk.
18: Ja, mand.
19: Hvorfor mand? Eller på Herning kunstcirkel derude på Heden, ikke? Ja. Hvorfor står du og kigger på Eli Kronhammer og store omvendte yver over på en mark i Herning, der stritter op?
18: Ja.
19: Du ved, og har kostet 100 millioner eller noget af den stil, ikke? Det gør vi, fordi at kunst og udtryk, det skubber til os, og religion og alle mulige ting, som ikke er rationelle, det skubber jo til os på alle mulige måder.
18: Men som jeg hører dig, så har du forstået endnu mere vigtigheden af den funktion, siden vi talte sammen sidst. Sidst der lavede du det mere, men nu forstår du mere, hvorfor.
19: Jamen, det er jo også selvhedet, ikke? Det er jo også det der, det manglende selvværd ligger som sådan en parallel i mig i hvert fald. Stort selvtillid med, at jeg sætter der bare en show op, jeg laver et program, ja for helvede, det skal nok blive fint, men et forholdsvis lille selvværd. Så den der grænsende til et selvhed nogle gange, ikke? Altså, så den der bekræftelse i at endelig finde ud af, men prøv her, det er okay, at det skal være sjovt.
18: Ja, det er flot nok, det jeg har lavet.
19: Det er fint nok, for det har en funktion. Og jo bedre man kan lave det fundament, hvad hedder det, pilotere ned i undergrunden, jo nemmere har du ved ikke at lade dig slå fuldstændig ud af, når man så bliver kritiseret.
18: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at grunden til, at du så kraftigt taler for ikke at have trådt ud af dine egne fodspor siden sidst, grunden til, at du blev ved, altså grunden til, at du sidder og forsvarer, uden jeg egentlig har angrebet, at du har lavet nogenlunde det samme siden sidst, det er fordi, du har været i tvivl.
19: Jo, jeg hører lille.
18: Har du været i tvivl, egentlig? At du faktisk selv har været inde i en proces, hvor du har tænkt, kan jeg bare blive ved? Altså, skal jeg bare, er det bare, var det bare det? Har du været der?
19: Ikke stand-up-mæssigt.
18: Nej.
19: Altså, ikke sådan på de skrå brædder, som jo er, som jeg var nødt til at fortælle min datter her den anden dag, vi var inde og se show. Prøv lige at se, at gulvet, det hælder ud mod sceneforkanten. Mm. Det er derfor, det hedder de skrå brædder.
18: Det er de skrå brædder.
19: Det er de skrå brædder. Men hvor? Det anede jeg da ikke.
18: Hvor har du så været i tvivl?
19: Det er mere sådan i mit tv-udtryk, ikke? Fordi det fylder noget mere i befolkningen. Altså folk er jo ret, du ved, folk i Kalundborg eller København er jo ret ligeglade med, om jeg står foran 800 mennesker i Horsens, og hvad jeg siger, der er du på turné.
18: Men er det der, du tænker, om du skal være mere alvorlig, eller?
19: Nej, men der har jeg haft utrolig stor glæde ved at lave den serie, der hedder På Kanten, som jeg synes var sådan min svendeprøve i, at jeg kan godt lave fjernsyn, jeg kan kombinere humor, stand-up og reportage. Og så efter 10 sæsoner, så tænkte jeg, nu må jeg jo ligesom selv hive pløkken på det, og så prøve at finde en anden måde at udkomme på, i sådan, på en underholdende måde. Så det, jeg laver nu, hvor vi har lavet en sæson, hvor jeg gik tilbage og var landmand. Du ved, hvordan er det at være på en moderne, på en moderne landbrug i et halvt år? Og lige nu der er jeg ansat i vindmølleindustrien i et halvt år, og så skal jeg være folkeskolelærer i et folkeskolevikar i et halvt år. Det er jo at bruge mig selv på en anden måde, sådan humoristisk, kan man sige, hvor folk ikke pludselig, eller sådan direkte har sådan en aha, funny haha, når du laver det der, og så kobler du det til det der humoristisk, at det er mere sådan en humoristisk journalistik i virkeligheden. Mm. Ikke?
18: Og du er langt fra færdig, Jan. Jeg ved, at det ellers, du fortalte, inden vi gik i gang her, at det er jo sådan noget, folk begynder at spørge om, når man er 62. Det er også noget, nå, men hvor lang tid skal du egentlig fortsætte med at arbejde nu? Men du kan ikke forestille dig et liv uden arbejde.
19: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg er utrolig glad for min familie og mine børn og min hustru, og jeg synes virkelig, at jeg har lært at være i det også, uden at være restløs. Mm. Fordi det havde jeg nok en tendens til, da vi snakkede sammen for 18 år siden, at okay, hvad skal der ske? Fint nok. Og når jeg kigger på min kalender dengang, hold nu kæft, jeg havde travlt. Ikke? Så det at være i det nære og slappe af i det, og ikke, du ved, okay, på fredag, der skal jeg stå i Horsens, ikke? Men helt overordnet, der kan jeg bare mærke, at jeg har brug for at udkomme. Jeg har brug for at bruge mig selv.
18: Og der bliver jeg simpelthen nødt til, fordi jeg har alle mulige planer med, hvad vi skal nå. Blandt andet, så skal vi tale om, hvordan der er simpelthen i hvert fald et punkt, der hedder det der med, hvordan humoren har ændret sig. Fordi siden vi talte sammen, der har vi jo været igennem en politisk korrekt fase. Det tøver jeg ikke med at kalde det. Vi har været igennem MeToo. Du siger i dit seneste show, Miraklet, at det er som om, der er kommet var på humor. Altså, hvad er det, der ligesom sådan, hvordan har det påvirket det sjove i det her land, det vi har været igennem? Det vil jeg gerne lige tale med dig om lige om lidt. Men der kommer bare et ord tilbage til mig, som du sagde for cirka 7 minutter siden.
19: Ja.
18: Selvhad.
19: Ja.
18: Det kan jeg ikke lade fare. Jeg kan ikke lade det ord fare, for det er jo sådan et voldsomt udtryk.
19: Ja.
18: Hvornår er det der, altså? Og kan det have noget at gøre med, at altså, er det derfor, du vil blive ved med at arbejde for at holde selvhed fra døren? Hvad er det for et begreb at lige pludselig slynge ud i en ellers let kontekst?
19: Det er fordi, det er sådan et, for mig som har brugt coach og psykolog sådan lidt pragmatisk igennem de sidste 25 år, on off, vil jeg sige, der er det jo sådan et ord, man sidder og slynger frem og tilbage som sådan en faglig term, ikke?
18: Mm.
19: Hvor er dit selvværd i forhold til din selvtillid og dit selvhad og sådan noget?
18: Det
19: er
18: hvor sådan, kommer selvhadet? Hvad er det knyttet til?
19: Når det, hvor kommer det fra?
18: Ja, og, hvornår opstår det?
19: Det opstår i underspilningen i forhold til, er det godt nok, det jeg laver? Er det,
18: så er det sådan noget, jeg er sådan en let ligegyldig person?
19: Ja, du ved, man kan godt sådan, jamen, jeg tror alle performer, kunstnere på et eller andet tidspunkt
18: har... Ja, tager du den væk fra dig jo.
19: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok, men det tror jeg nu, hvor jeg har hørt så mange interviews igennem et langt liv, at det er sådan noget, alle, der har et kreativt udkomme, tit vil jeg sige generaliserende, at det er sådan noget, man vender tilbage til. Det er, hvad er det egentlig, du laver det, du laver for? Altså, hvorfor har du behov for at lave lær, eller male, eller spille musik, eller være sjov, eller udkomme?
18: Ja, fordi folk kan ikke spise det, de kan ikke overleve på det. Det er ikke et hospital, det er ikke fødevare.
19: Nej, præcis. Og der er en konstant afbalancering i det der med at føle, er mit eget selvværd stort nok til at tage imod den kritik, der kommer, og ikke lade sig slå ud af det, er jeg min egen værste kritiker. Jeg er tit min egen værste kritiker. Og det, hvorfor er det opstået?
18: Ja.
19: At det er jo sikkert et eller andet i min barndom. Jeg har ikke måske fået kærlighed nok.
18: Det er
19: nok,
18: i hvert fald nemt at tænke sig, at det har haft en betydning.

0: måske bare sådan en generel ting, som hos nogen er helt fraværende, og så tonser de derudad og bliver direktører i et stort medicinalfirma, eller et eller andet, og så er der nogen, som er martret af det. Mm. Og jeg ligger ikke på den martrede side, men nogle gange, så kan jeg godt mærke sådan, at der, jeg skal... jeg skal også elske mig.
1: Men så er det vel derfor, du ikke har tænkt dig nogensinde at stoppe med arbejde, fordi så er man jo tilbage alene hjemme med sit salat.
0: Jo, men
1: hvem
0: jeg behøver,
1: er man så?
0: Ja, men så kunne det jo godt være, at jeg satte mig ned og begyndte at skrive bøger eller sådan noget der.
1: Ja.
0: Men udkommet, det er jo fordi, du kæmper med en kreativ åre også. Den kreative, altså du ved, selvhavet og manglende selvværd og sådan noget der, det ligger på den ene side af din skulder, på den ene skulder, og ønsket om at skyde på mål, det ligger som en kæmpestor ting på mig, på min anden skulder. Mm. Lysten til at blive set, eller udkomme, eller få folk til at grine, eller nysgerrighed i at være en humoristisk journalist, og gå ud og snakke med almindelige mennesker. Nu interviewer, det synes jeg også er interessant, det her med den her branche, at vi sidder og interviewer hinanden.
1: På kryds og tværs.
0: På kryds og tværs. Ja. Jeg elsker at gå ud og snakke med mennesker, der ikke er kendte, og laver noget med hænderne, med gør noget, eller arbejder, eller... Jeg elsker det. Jeg elsker
1: at lade mig... Der ligger jo ligesom også nogle historier, der ikke er blevet fortalt
0: ja,
1: før.
0: Men det er bare fedt at gå ud og være til stede i livet, om man så. Fordi livet er meget andet, end at vi sidder og snakker om mit selvhad, og du ved, mit manglende selvværd. Who fucking cares?
1: Men lad os da så gå videre til livet, for det er jo også derude, humoren udspiller sig faktisk, ikke?
0: Det synes jeg.
1: Og der er sket en del, siden vi talte sammen i 2009, i forhold til, hvad skal vi kalde det? Modtagerfrekvensen. Altså i forhold til det her, jeg forestiller mig, hvis man laver sjov, så laver man det jo også ind i en virkelighed. Altså ja. Man laver det ind i et rum, som ligesom er bygget på forskellige måder til forskellige tider. Vil du ikke sige, at tiden, det rum, du står og siger sjove ting i, det har ændret sig siden 2009?
0: Nej, omgivelserne har.
1: Ja.
0: Rummet uden for rummet har ændret sig.
1: Mm.
0: Jeg synes stadigvæk, det er sådan. I could be wrong, eller også er det bare, fordi jeg er fuldstændig isoleret inde i mit eget hoved. Det er jo ikke, fordi tiden ikke har... Selvfølgelig, altså, du ved, vi griner af noget forskelligt igennem historikken, men der er også nogle ting, som er... Altså humor, eller hvad hedder det, ironi og sarkasme og sådan noget der, som ligesom er blevet dømt i skræmmekrom. Fy, ironi og nuller humor, eller nuller sarkasme. Fy for helvede, det stiller vi. Men prøv at man kan jo tage det ud af befolkningen. Og befolkningen er også ironiske og sarkastiske. Og så er der...
1: Og platte, måske.
0: Og platte. Så selve rummet, hvis jeg står foran 80 mennesker på Play, så kan jeg slippe afsted med at sige... Det er fuldstændig det samme, som jeg sagde for 20-30 år siden. Fuldstændig det samme.
1: Ja, okay.
0: Men det kan godt være, at jeg lige kalder, er alle okay.
1: Mm.
0: Du ved. Så vi godt ved, at vi går ind på det kunstmuseum, hvor vi godt kan blive provokeret over Christian Lemmerts død dyr, der ligger og rådner op. Mm. Eller en eller anden kunstværk, der har provokeret os vanvittigt meget. Vi er godt klar over, at vi er til stede i et rum, hvor vi kan blive provokeret. Rummet uden om det rum, er blevet fyldt op med, at vi alle sammen er blevet vores eget brand med de sociale medier, og dermed har fået et meget større udtryksmulighed med at sige, at han er da simpelthen meget mest platte svin, og vi burde op. Fy for helvede.
1: En boomer.
0: Fy for helvede, en boomer.
1: Fy for pokker, en boomer.
0: Føj for satan. Ja, og hvis han ikke ved, hvad de sociale, de psykopat, ciskønnede, normativ, et eller andet betyder, og hvis ikke, du ved, at vi snakker et nyt sprog og alt sådan noget der, det er blevet en helt anden boldgade.
1: Mm.
0: Og som vi, og nu siger jeg bare vi, for jeg har ikke den første, der siger det der med, at man skal jo føle lidt, det sagde jeg meget før i tiden, og andre komikere har sagt det lige 10 folk siden, hvis ikke du provokerer 10% af dem, du optræder for, så gør man ikke sit job ordentligt som satiriker, som komiker, fordi comedy ain't pretty, det skal også slå lidt til folk. Der skal være nogen, der bliver sure.
1: Mm.
0: De 10%, vil jeg påstå i dag, er hævet til 25%. Så det vil sige, hvis du er ude i det offentlige rum, eller laver et eller andet, eller laver et opslag, eller laver et tv-program, eller et eller andet, hvor du slår ud, slår dig skæv i forhold til normen, der er opbygget, som Pierre Bourdieu, jeg tog et kursus i sociologi på

0: Sachsen-universitetet, ja, den gamle sociolog Pierre Bourdieu, siger, den der har, den der bemægtiger sig sproget, har også magten. Det hele, det handler om at bemægtige sig sproget, for så har du en hammer, du kan slå med. Og det synes jeg er skide interessant, fordi hvem er det, der prøver så at dæmpe en? Hvem er det, der prøver? Og der vil jeg sige, der er det jo, der skal noget mere mod til nu. Vi kom måske lidt nemt til det i gamle dage, ja, okay, at sige nogle ting, som var uhyrligt, eller du ved, for meget.
1: Ja, ja, I skulle ikke stå på mål for det på samme måde.
0: Vi skulle ikke stå på mål
1: for... Du kan sige de samme ting, men I skal have nogle andre refleksioner, eller I skal
0: præcis
1: have
0: en man skal bare forvente...
1: idé om jeres afsender sted, eller...
0: Ja, man skal bare forvente, at der er en større opinion.
1: Ja, ja. Så du er ikke blevet mere bange?
0: Jeg personligt er jeg ikke.
1: Nej.
0: Men jeg kan sagtens forestille mig, at der er nogle andre, der er blevet, mere bange. Men jeg er nok også blevet... For jeg kan huske, at jeg lavede et interview i forbindelse med, at Mohammed-krisen havde 30 år. Det var der ingen andre, der gad at stille op til.
1: Og den så sagde, tog du.
0: Den tog jeg forholdet, ikke? Og der kan jeg jo godt mærke, at jeg også reflekterer over, at jeg skal være mere bevidst om, hvor meget betyder det for mig at sige...
1: Ja, er det så vigtigt?
0: Er det så vigtigt at sige... Og den refleksion, tror jeg, der er kommet ind i alle.
1: Ja.
0: Men jeg vil sige... Helt overordnet tror jeg ikke, at det er blevet... Der er kommet i rummet jo en kunstudstilling, en oratorisk kunstudstilling.
1: Et frit sted.
0: Et frit sted, hvor fritænkere siger deres ting.
1: Mm.
0: Og det kan sagtens være, at der er flere, der bliver arige. Og det skal du kunne. Altså i sidste ende, så er det jo performerens mod, der afgør, hvad du tør at stille op med. Sådan vil det altid være.
1: Det her, det er Ibens Harem 18 år efter, og i det her tilfælde er det så 18 år siden, jeg har interviewet Jan Gintberg, og vi har fundet ud af, at humoren, den var endnu vigtigere, end Jan troede for 18 år siden for Jan. Men vi har også fundet ud af, at der er sket noget i den tid, som er gået hen over os siden, nemlig at man taler ind i et andet rum. Eller i hvert fald, synes jeg, du siger, Jan, det her med, at hvad det kræver en større selvindsigt og et større refleksionsarbejde at sige de samme ting, som man kunne sige for 18 år siden. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et lille klip med, hvordan det lød sidste gang, vi to talte sammen. For der synes jeg også, man kan høre, at tiden var en anden.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men hvordan kan du ellers mærke, at du er blevet ældre? At du ikke er 23 mere, for eksempel, som han er, som jeg er?
3: Er du 23?
2: Ja.
3: Du er gået. Det er jo klassiker, det der med at sige, at jeg kunne have været din far.
2: Det kunne du. Altså også uden problemer, faktisk, ikke?
3: Altså, jeg kunne muligvis have lagt an på din mor på et eller andet tidspunkt.
2: Det kunne du også sikkert have gjort.
3: Har du en ung mor?
2: Nej, hun er 56.
3: Ja, yeah, well.
2: Bum, bum. Så skulle du alligevel have været fremme i skoen, ikke? Hvordan kan du ellers mærke
3: det? Nå, ja.
2: Hej.
3: Hej. Jeg sidder... Ibens mor.
2: Ja, hvordan ser hun ud?
1: Jeg tror, at den her snak, den starter, fordi jeg spørger dig om noget med, om du kan mærke i en alder af de her 46 år, du er på det tidspunkt, at du er blevet ældre, ikke?
0: Ja.
1: Og så kommer hele morfløten på en eller anden måde ind over her.
0: Ja.
1: Og så tænker jeg, da jeg sidder og hører det, der kan man da godt høre det en anden tid. Jeg er 23 år på det tidspunkt, og du er 46, ikke? Og det lyder næsten lidt fløterisk, ikke?
0: Jo, der er i høj grad.
1: Ja. Er det ikke... Noget, man ikke vil høre i dag, eller også så lyder vi lige sådan i dag. Det er jo svært at afgøre, men...
0: Jamen, er det super interessant, du siger det,
1: fordi... Er det ikke lyden af en anden tid?
0: Jo, men det er da lyden af en bedre tid,
1: er
0: hvis
1: det?
0: Du spørger
1: ja.
0: Mig.
1: Ja.
0: Fordi bare det, du problematiserer, at det, for mig er det da rent livsglæde.
1: Mm.
0: Altså, man kan jo sige, objektivt set, da jeg hørte det, der tænkte jeg også, gud, det lyder som om, vi flørter
1: ja,
0: med hinanden.
1: Ja, for du har også hørt klippet. Ja.
0: Jeg har også hørt klippet.
1: Ja.
0: Og du er jo 23 og glad i låget,
1: ja.
0: og jeg er jo en betydeligt større komiker end the public eye på det tidspunkt. Altså, du ved, sådan rent
1: status-mæssigt
0: endnu.
1: Okay.
0: Og det vil sige, at der er nogle mekanismer der, hvor du måske, det ved jeg ikke.
1: Ser meget op til dig.
0: Ja, måske. Måske. Man skal ikke underkende den del. Men det her med, at det lyder som en... For mig, jeg tænkte, det lyder som om, vi i virkeligheden har en professionel flørt kørende. Det vidner der bare om en livsglæde, som jeg synes er taget ud af. Nu siger du, det er en anden tid. med den der dybe stemme, problematiserende, som i, er du okay til at angre nu? Vil du skrifte, Jan, for så kan vi lige gå herinde ved præsten herinde. Altså, ja, det var en anden tid. Ja, lige den del var sgu da en mere livsglad ting.
1: Men er du sikker på,
0: som
1: det
0: om, at
1: det
0: bare... der skulle være en skam? Der, altså, du vil fordre det, du siger, når du stiller spørgsmål på den måde, så fordrer du egentlig, at der, vi burde reflektere skamfuldt over den måde, vi taler på.
1: Så skulle vi ikke have været på.
0: Hvad fanden er det for noget?
1: Men det kan også grund til, jeg siger bare, nu siger jeg ikke, at det gælder dig, men grund til, at mange mænd synes, at det var en bedre tid, kan jo også være, fordi at det simpelthen er sjovere at sidde over for en på 23, som griner af det hele, frem for at sidde en på 41 år gammel.
0: Nej, det er noget ævl. Hvorfor så siger du med på det samme? Med på samme måde siger du så, at en på 41 i dag aldrig ville sidde og grine?
1: Nej,
0: fordi man ville have hele neofeminismens tunge å siddende på skuldrene, og dermed vil man forhindre, at man på noget tidspunkt kommer til at smile af noget humoristisk, eller en god kemi, en god stemning, der er i studiet. Hvad er det for, undskyld, jeg siger det, jeg er vokset op i 70'erne, det er jo tonationer af noget forfærdeligt elitært over...
1: det er fordomsfuldt i hvert fald,
0: ikke? Jamen, det er frygtelig, frygtelig... jeg får sådan nogle sproglige, korrekte ting, sådan noget. Man måtte heller ikke sige visse ting i 70'erne, fordi så var man en borgerlig fascist eller sådan noget der. Mm. Whatever.
1: Men synes du, tiden er blevet mere kedelig på den måde?
0: Det er den korrekt. Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige, du ved, dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
1: Men det kan også bare være, at the downside er, at man som 46-årig, man ikke automatisk er Guds gave til verden. Altså, kunne det også være det?
0: Jamen, hvordan skal jeg tolke det? Jeg var jo, som jeg var. Jeg er sgu da stadigvæk sådan. Hvis jeg kan få dig til at grine. Jeg synes jo, det er det, vi mennesker er i forhold til at være et firben. Vi kan også bare alle sammen være øjler, der bare går rundt og på ingen måde lader os fascinere af hinandens livsglæde eller fortælleglæde eller noget den stil. Er det det, vi vil? Så synes jeg, at vi skal begynde at diskutere det. Altså, fordi jeg synes, der er en mange... Jeg synes faktisk, at det går over og bliver uempatisk. Det, vi udviste det der. Og så er der nogen, der kan sidde og sige, jeg er en gammel mand, der flørter med en ung kvinde. Du flørter sgu da også. Så kunne man så sige med mig, hvorfor sidder du og gikler på den fuldstændig latte? Du er en professionel journalist på 23. Hvorfor sidder du og gikler fuldstændig åndssvagt? Jeg siger jo ikke noget, der er super humoristisk. Jeg punchliner jo ikke. Det er bare en god kemi. Vi har en god, sjov samtale, hvor vi griner af hinanden. Og så fordi vi har to forskellige køn, så tolker man det ind i næsten en overgrebsfortælling. Fordi det hører jeg dig sige, når du, jamen det var jo en anden tid med den alvor, og det burde jo aldrig... Altså hvad fanden er det for noget? Og det mener jeg, det er uempatiske i det frygtsomme imellem kønnene at begynde at pible op.
1: Hvordan?
0: I en hyggemisandri, der begynder at drive ned igennem det hele.
1: Kan du blive ved med
0: at snakke?
1: Hvordan?
0: Ja, det kan jeg, fordi sådan, jeg bliver ægte indigneret.
1: Ja, men spørgsmålet, Jan, er jo, hvordan kan du blive ved med at lave sjov, hvis verden er blevet så røvsyg?
0: Nå, men jamen, det er jo, det synes jeg, er det mest naturlige i verden. Så er det jo, at så bliver det lidt mere farligt, fordi så går man ned i strukturerne af... Monrad Rislund er mine store forbilleder, fordi... Undskyld, der må jeg ikke gå ned.
1: Du må simpelthen så gerne gå ned af Monrad Rislund.
0: Og 70'erne og Tvind og alt
1: sådan. Okay, vent lige et sekund så. Du sagde bare, på det tidspunkt, hvor vi taler sammen, der er du i det public eye, der er du ligesom en større kanon, end du er nu. Det skal jeg bare lige have forsejlet sådan. Synes du det? Tænker du det? Er det noget, du ligesom sådan... har foretaget
0: en test af, eller? Nej, det er nok en dårlig, måske en dårlig analyse, ikke? Men mit postulat vil være, at du vil også agere anderledes overfor, hvis du sad overfor Tobias Rahim nu, eller hvis du sad overfor Tobias Rahim om 20 år. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Mm.
0: Altså, den spænding, den elektroniske spændingsudvikling, der er imellem to mennesker, har også noget med status at gøre.
1: Hvordan er det så at ikke være...
0: Forstår du min resonering?
1: Ja, jeg...
0: Eller er du ligeglad?
1: Du ikke oplever en form for...
0: Jeg oplever intet udstrid.
1: Det er fordi, hvis jeg blåstempler den analyse, Jan, så sidder jeg jo her og siger, at du er faldet fra tænderne. Ikke?
0: Nå, men det kan du sige. Det siger jeg da også selv. Det er sgu ikke... Det siger jeg da selv.
1: Hvordan?
0: Altså, min egen analyse er, at der er andre... Hvis du kigger... Altså, du siger bare, Heino Hansen er sgu da en større kanon, end jeg er nu. Han eksisterede ikke for 20 år siden. Altså, du ved, der er jo noget...
1: Men kan du godt sige, at du kan ligesom, svare på ligesom det, uden så at sige noget, enten nej, jeg synes, det er fantastisk, eller nej, jeg synes, du er nul. Det kan jeg ikke. Jeg skal bare ikke rigtig ind i at svare på det der.
0: Nej, det kan du selvfølgelig. Altså, det er i hvert fald min egen følelse, at jeg jo ikke...
1: Hvordan er det så?
0: Jeg er jo ikke ABBA.
1: Hvordan lever man med man at stå op og så se, okay, jeg har været ABBA, jeg er ikke længere ABBA. Og kigge sig selv i spejlet og tænke, jeg er ikke længere ABBA.
0: Jeg har det så fint med det.
1: No.
0: Jeg har det så fint med det, fordi nu begynder det at blive lidt mere, er jeg fascineret af stjernebrystet, eller er jeg fascineret af, at jeg kan lide at lave
1: det
0: her arbejde? At jeg kan lave mit håndværk. Yes. At jeg har fået lov til at have et værksted, ja, hvor jeg kan slibe, ja, på møbler i overført betydning.
1: Du er blevet fagmedarbejder.
0: Ah, det er måske også lige at hive al livsglæde ud af at stå foran publikum. Der synes jeg, jeg forstår, hvad du siger, men det synes jeg også, du gør det meget kedeligt.
1: Og der er for langt fra arbejde til fagmedarbejder. Du, ja, siger bare, at din stolthed og dit behov for at blive anerkendt og set, det er landet på et harmonisk niveau.
0: Det synes jeg.
1: Ja, og det er måske også det, der gør, at du synes, du er mere nærværende og har mindre travlt. Fordi der ikke hele tiden er den der jagt efter at blive set mere.
0: Nej, nej, men du ved, det kommer der frem. Det gør det da sikkert også hos dig, hvis en eller anden kollega laver et pisse godt interview med en, så tænker jeg, det skulle jeg da have lavet. Altså, jeg får da selvfølgelig for at drysse af,
1: at... Men den dag, man ikke har det sådan, så skal man ikke blive ved, jo, tænker jeg.
0: Nej, jeg tror da hele tiden, der vil være sådan en lille, du ved, ej, fuck, du ved ikke,
1: ej, Mick
0: Øgendahl, han er, for satan.
1: Skulle vi tage en tur omkring Monrad og Rislund? Fordi du siger, det er simpelthen nogle af mine, det er simpelthen noget af det bedste, der har været.
0: Nej, men der, hvor de kom i jeg er 12 år gammel eller sådan noget der, i 75, hvor Tvind og Den Nødvendige Højskole og Sap og Kap og Pap, og jeg kan love dig for, at på Lyngen Skole, de nye lærer, de var benrøde, ikke? Det var altså, du ved, arbejderen og socialisme, og det var, du ved, det var en lille smule klaustrofobisk.
1: Det var sådan alvorligt.
0: Og meget alvorligt. Meget, at vi griner ikke noget, fordi, at du ved, arbejderne har fandme lidt i verdenshistorien. Og nogen har udbyttet nogle andre, og det hele var en følelse af meget alvorligt. Så kommer man noget rigtigt, som selv var benrøde, ikke? Og laver nogle sketches omkring, hvordan det må have været at være på Tvind. Åh nej, jeg elsker dig, kammerat Rebecca. Åh nej, Bjalkramme, vi må ikke bolle på toilettet, fordi tænk, hvis får man amt i opdaget, så bliver vi hængt ud til fællesmødet. Og jeg kan huske, at vi grinte, uden at vi rigtig forstod, hvad det var. Men det der med at blive hængt ud til fællesmødet.
1: Det er det, der sker.
0: Det er det, der sker, når du siger det der med,
1: det var en anden tid
0: og sådan noget der, hvor vi alle sammen skal skrifte, vi skal på fællesmødet og sige, gud, hvor var I nogen? Alle var nogen
1: sviner. Nu skal vi bedømmes.
0: Ja. Nogen skal
1: dømme. Er du god nok til at være en del af virkeligheden og komme med ind i fremtiden?
0: Af sådan noget, du ved... altså noget, hvor skueprocesser i Kina og Sovjetunionen.
1: Og det er noget, der dræber både humor og livsgnist. Men ved du, jeg kom bare faktisk til at tænke på netop Monrad og Rislund. Det er derfor, det er sjovt, du nævner det. Fordi jeg fandt sådan et klip, hvor jeg i hvert fald kan mærke, at det kan da godt være nogen, eller mand, eller hvem ved jeg, har grinet af det i tidernes morgen. Men det er jo simpelthen bare ikke sjovt mere. Skal vi ikke lige prøve at høre det her klip?
0: Jo, endelig. Du har fundet et Monrad og Rislund-klip fra.
1: Jeg har fundet et Monrad og Rislund-klip.
0: Wow. Ja.
4: Her er Danmarks Radios socialtjeneste. I lighed med statens øvrige virksomheder er Danmarks Radio ved nye stillingsbesættelser forpligtet til at ansætte repræsentanter for mennesker, der er under revalidering. I øjeblikket varetages radioens klokketjeneste af en talehæmmet, der er under genoptræning. Vi må bede lytterne om at vise overbærenhed og lige tjekke klokken på deres eget ur, og så skal vi høre, hvad klokken er.
1: Jeg tror faktisk, måske nærmest joken slutter der.
0: Jamen, det gør den.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det.
1: Ja, når
0: det
1: du husker nærmest det... skæringen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det en her skal angres?
1: Jeg tror måske, jeg synes, de skal angre, fordi, hvad ved jeg, men jeg kan
0: da... død, så...
1: Ja, det bliver svært jo, det ved vi jo ikke, om det bliver, afhængig af, hvor man havner, når man
0: under revalidering, er det det, han siger?
1: Det kan jeg huske. Jeg kan bare mærke, at...
0: Altså, får du den samme... det er jo super interessant, det her, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg føler nu, men lad os lige evaluere i forhold til Ditte Okman, der griner af en, der er igennem i det der forfærdelige radioprogram, det vi taler om. Og,
1: det klip, de får sat på faktisk i et andet program, men hvor at der bliver sådan ligesom grinet af
0: en mand,
1: med cerebral parese.
0: Ja.
1: Jeg tror bare, at måske så tænker jeg, hvad har vi egentlig overhovedet vidst om at være i den her situation og være talehæmmet? Eller vi har vidst alt for lidt, og så har det altså sådan, er vi i vores gode ret til at sidde og griner det. Det tror jeg etisk, jeg synes er så svært et spørgsmål, at der ikke er adgang til min latter.
0: Nu siger jeg bare lige noget. Ja. Hvad nu, hvis folk med taleproblemer synes, det er sjovt?
1: Jamen, det er jo helt fint.
0: Hvad nu, hvis,
1: ja, hvis, det var.
0: Hvis den
1: det,
0: omsorg, ja, vi har i tredje person, hvad nu, hvis det rent faktisk
1: det
0: er modsat?
1: Det er jo
0: et
1: klassisk argument, det der med, hvad hvis dem, vi gør grin med, faktisk selv. Men derfor kan jeg jo stadigvæk godt være for meget i tvivl til,
0: jamen,
1: at jeg
0: fint
1: kan grine.
0: Ja, det er, jamen, det er da så fint.
1: Men det er jo ikke
0: så du er gået fra de 10% til de 25%, og det er jo også fint. Det er jo også fint, at du føler dig forarvet.
1: Jeg er bare sådan usjov. Jeg føler det usjovt indeni. Jeg synes ikke...
0: Men det er jo også fint, altså man kan sige.
1: Men der, hvor det så ligesom bliver... Det er så, hvis man vil tvinge sin korrekthed over i andre, er det det? Det er der, den ligesom knækker, hvor det sådan bliver irriterende, ikke? Eller hvor det bliver hængende ud på fællesmøderne.
0: Ja, det kan du sige. Altså du er jo i din fulde ret. Der er der masser af komik, jeg også synes, hvor der er noget. Men der er jo, jeg bliver også nødt til at sige, jeg læser dagligt artikler i Politikken, hvor jeg får lyst til at skrive et læserbrev og føler, nu stopper I kraftedme, altså er I blevet psykopater derinde, ikke? Altså, for, du ved, indignationen, forarvelsens, du ved...
1: Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at måske er det også fint nok, at der er sket den udvikling, at vi ikke som udgangspunkt blåstempler, at det her er det der prima humor.
0: Jamen, der var der også folk, altså dengang vi lavede Tæskolde, var der også folk, der mente, vi var fascister, og skrev jo lange kronikker omkring Tæskoldes fascisme og sådan noget der. Altså, hvad vil du gøre ved det? Altså, skal jeg sige, derfor er Mond og Rislunds, alle deres sketches er sakrosante, og der må ikke pilles ved dem, og de skal bare sendes i bondsløjfe fra nu af. Nej, men jeg vil da ikke være dommer over det. Altså, det må den enkelte menneske jo være dommer over, og hvis foreningen af mennesker med talehæmning, at de går ind og lægger pres på og udøver en lobbyisme på, at Danmarks Radio har aldrig sendt det der igen. Eller what the fuck, jeg aner det ikke. Altså, det er jo det er jo der, hvor samfundet har en dynamisk udvikling.
1: Jeg fik faktisk lyst til...
0: Uden at man skal forsvare, eller sige, det er for dårligt, eller det... Fordi, who are you to judge? Så jeg forstår fint, du synes ikke, det er sjovt. Jeg kan jo huske, dengang det album kom, med alle de sketches, der var, som skød på alt muligt. Og du kan sagtens argumentere for, jamen, sparker det opad? Hvor sparker satiren hen i det her? Det kan du sagtens argumentere for. Men jeg har jo oplevet at være ude i landet og svine alle mulige mennesker til, som vi så har klippet ud af Genberg på kanten. Og så kommer folk op bagefter og siger, at det der tager I med. Jeg havde faktisk håbet, at du var gået meget hårdere til stålet. At man skal ikke være så bange for, at folk også selv har deres egne kontekster, hvor de faktisk gerne vil være med i grinet. Og jeg ved ikke, at det lyder enormt plat og klichéagtigt, ikke? Men inddragelsen har også en form for empati. Vi laver grin med alle.
1: Jeg tror bare, at det var måske et vigtigt klip.
0: Og de professionelle, de er ikke de dogmænd.
1: Nej, og spille det her klip, for ligesom også at sige, at det er jo, at tiden kan man også mene er blevet bedre. Altså, at der trods alt er en refleksion over, om det her det er sådan enormt sjovt. Men nu synes
0: jo,
1: jeg bare...
0: så er der jo noget andet. Ja. Som 20 år, så lytter vi til det, vi laver grin med nu, og siger, hvordan fanden kan de tillade sig det? Hvor var det dog utrolig misandrin, eller hvad fanden den måde, man kommenterer?
1: Lad os høre klip fra dit seneste show, Jan, fra Miraklet, som ligger på DR.dk.
0: Hvad er det, en klipsafari i det her?
1: Altså, nej, det er det sidste klip.
0: Vi sidder og snakker skide godt sammen. Ja, jeg synes, vi har en professionel flørt kørende.
1: Virkelig mærkeligt, hvis ikke du vil have dette gratis PR for dit nye show, Jan. Er du vanvittig en dårlig forretningsmand?
0: Lad os lige høre et klip. Jeg er med.
5: Men jeg vil sige, da jeg kom hjem, der kunne jeg godt mærke, at hey, det bør vi voksne mænd jo undervise vores sønner, vores drenge i, ikke? Bækkenbund, øvelser, stramninger, for vi kan da godt blive enige om herinde i aften i 2025, vi kan da godt blive enige om, at vi får da ikke ligestilling mellem kønnene, fuldstændig fordeling af byrder og ansvar, før at mænd kan føde børn. Er det ikke rigtigt, personer med ovarier tidligere kendt som kvinder, hva'?
1: Og der vil jeg faktisk sige, Jan, da jeg så det her show, så tænkte jeg, han er fuldstændig ret. Det er rigtigt. Du siger det som en sjov ting, men det er jo rigtigt, vi får ikke ligestilling, før at mænd føder børn.
0: Nej.
1: Det vil være en evig kamp.
0: Det evig kamp. Og det er jo det, der er det sjove med fordi hvordan laver man så komik med ligestilling og alt det her, halløj, ikke? Altså, det er jo min nye udfordring. Det er jo, hvordan rammer man så flest mulige mennesker, synes, at det her, det er sjovt. Fordi alle kampe stopper jo, selv krige stopper, selvom Nordkorea og Sydkorea jo i princippet stadigvæk er i krig, men der er dog våbenhvile. Kønskampen, det er en kamp, der aldrig stopper. Så det er det med, vi er ikke i mål endnu. Nej, det kan jeg love dig for, for vi kommer aldrig nogensinde i mål. Fordi...
1: Eller det er gået for vidt.
0: Det er gået for vidt. Nå, det stopper aldrig. Og derfor er der et højere formål med at blive ved med at lave komik omkring det her, og gå over grænser og træde nogle over tæerne og alt sådan noget der. Fordi ellers kan vi ikke holde ud og leve i dem. Vi er nødt til at kunne grine lidt af det hele. Det er det, der adskiller os fra øjlerne fra helvede. Ellers så kan vi lige så tage ned på Komodo-øerne og kigge på Komodo-varanderen og sige, ej, dem vil vi gerne være.
1: Så det, du faktisk siger, er, at vi bliver forhåbentlig aldrig enige. Vi når forhåbentlig aldrig et sted hen, hvor vi alle sammen, hvor der er konsensus omkring, hvad man må sige.
0: Men det er jo selve demokratiet er jo en kamp. Altså demokratiet, det er jo også en del af demokratiet, det er jo også kønskampen. Demokrati er jo kamp på ord. Den stopper jo ikke. Det er jo sådan, at alle 179 og alle SoMe pludselig siger, vi lægger vores SoMe-profiler ned.
1: Nej,
0: der er ikke
1: der er
0: mere at komme. Selvfølgelig. Demokratiet er en kamp om ord hele tiden, og det er kønskampen
1: for
0: også.
1: For at binde den sløjfe på det første, du siger, hvad er det så, der gør, at du bliver ved med at søge det grin der? Også i den her kontekst. Hvad er det, du bliver ved med at arbejde med og for?
0: Det er da fordi, det er jo samfundet. Jeg har jo altid, altså jeg har lavet satireprogrammer i nullerne, hvor, og så var det jo den her uge, at Marianne Fischer-Bohl, helt andre navne, ikke? Altså, det er jo vores samtid. Så det er jo også, det er jo samtidssatire, mere end det er. Og så var det den her uge, eller så I det der med, whatever.
1: Og hvorfor skal vi blive ved med at grine af det?
0: Men det skal vi da. Jeg går ud fra, det er et retorisk spørgsmål, for ellers er du jo blevet fuldstændig indoktrineret. Altså, så sidder jeg jo bare over for en zombie. Jeg går ud fra, det er et retorisk spørgsmål, og siger, hvorfor skal vi det, Jan? Fordi hvis du sidder inde i dig selv og tænker, jeg synes faktisk ikke, vi skal lave grin med kønskampen. Mm. Det synes jeg faktisk er ufint, og jeg bliver ked af det. Mm. Så er jeg jo... Jeg har virkelig lyst til bare at tørre armen dig og sige, kom herover, I vil få en stor krammer. Fordi så er du galt af mig. Selvfølgelig skal vi grine ting, fordi det, der adskiller os fra stater, hvor det ikke er tilladt at grine af ting.
1: Og det er kun blevet vigtigere for dig personligt og fagligt at få folk til at grine.
0: Det kan du sige, ja. Mm. Er jeg så blevet en bedre komiker? Sandsynligvis ikke, fordi der... Så kommer der jo en ny generation af nogen, som bliver bedre til at ramme ind i tidsånden på den måde, som tidsånden nu er nu. Så jeg må jo bare hoste dig ud af på den plæneklipper, jeg har, og sige, jamen, jeg bliver ved med at kigge på ting med det humoristiske blik, jeg nu har. Ikke? Det, ja.
1: Og så vil jeg sige til dig, det er jo ikke umuligt at mænd for børn.
0: Okay.
1: Så er vi faktisk i mål jo. Så er vi kommet i mål.
0: Altså, kan mænd få børn, eller hvad du siger til mig?
1: Ja, altså mænd kan jo godt få børn.
0: Hvordan?
1: Altså, hvis man er en kvinde, der biologisk set er en kvinde, som bliver gravid og så identificerer sig som mand.
0: Men, okay, godt. Den tager du selv.
1: Den tager vi om 18.
0: Den ligger du selv rundt
1: om 18 år.
0: Godt, det er fint. Gud, hvad jeg glæder mig til at møde dig om 18 år, hvor jeg så er, det kan jeg ikke være fanden af, den 69, så er 79, så er jeg tæt på 80.
1: Det er ikke engang særlig gammel i vore dage stadig, Jan.
0: Jeg glæder mig til det, Iben.
1: Ja, og jeg håber da også, hvad lytteren jo ikke altid har kunnet se, at du i det mindste kunne se, at jeg har moret mig.
0: Nå, det er godt.
1: Ja, det kunne du godt se.
0: Ja, den grad, jeg synes...
1: Jeg har faktisk modet mig lige så meget, som dengang jeg var 23 år gammel.
0: Ja, man kunne bare ikke høre det så meget.
1: Jeg var lidt mere stille med det.
0: Du var slet ikke så giggelig, fordi... som du var som 23-årig.
1: Fordi at på en eller anden måde er der også sket en modningsproces herover.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har syntes, det var sjovt.
0: Nå, i lige måde. Ja. Jeg har nydt den her samtale.
1: Jeg har også nydt det. Så
0: har jeg givet nok? Har det været... Du ved, jeg har jo ikke grædt. Jeg har jo ikke lavet en guitar på det,
1: eller det, der
0: en
1: stimuller
0: og skræd og råbt og smidt mig selv ud af studiet.
1: At du holder fast i en sjov form i en tid, hvor der også kræves meget psykologi og alvor og gråd og tænd og sknidsel. Mm-hmm. Og der holder du på, at ved du hvad, når vi ligger i den ambulance og har et hjerteflip,
0: så
1: skal det stadig
0: huske.
1: Være sjovt.
0: Ja. Ja. Hvor kynisk det end er. Ja.
1: Eller gammeldags.
0: Ej.
1: Hold fast.
0: Du kan også sagtens få en 28 år, der får den samme refleksion.
1: Nu er vores tid gået.
0: Det er også.
6: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
7: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
6: Men var det virkelig så rosenrødt?
8: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
7: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
8: Simpelthen.
7: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
6: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med. I DR-lyd.
9: Så er det tid til en radioavis, og derefter blænder vi op for orientering fra tidligere på dagen. Klokken er 22.
10: Nu er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der rigtig godt kunne tænke sig nogle flere ansatte. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tilbage til den 2. september, der fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne. Og det er godt, at der nu igen er åben for at kunne indhente attesterne, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune.
11: Vi har alene i København haft små 500 ansættelser, der har ligget og ventet på Rigspolitiet og udstedelse af børneattester. Og på landsplan er det flere tusind ansættelser, der har været sat i bero.
10: Selvom der igen er åben for at indhente attesterne, så er fejlen i systemet ikke udryddet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
12: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
10: I 13 år har de danske skattemyndigheder haft til opgave at udvikle et toldsystem, der skal sikre, at færre smuglervarer slipper over grænsen. Men systemet, som har kostet 1,2 milliarder kroner, er at udvikle, finder foreløbig kun omtrent halvt så mange fejl, tilfælde af snyd og overtrædelser, som det gamle system gjorde. Mens næsten hver tredje kontrol i det gamle system gav pote, så gælder det foreløbig kun omkring hver syvende kontrol i det nye. Det fremgår af et aktstykke, som det hedder, fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der er blevet oversendt til Folketingets finansudvalg i forbindelse med, at systemet det er blevet færdigudviklet. EU's første CO2-lager i fuld skala er blevet indviet i Esbjerg i dag. I første omgang så er det CO2 fra danske biogasanlæg, der bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor det bliver pumpet med ned i gamle olieboringer. Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 senest i 2030. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
13: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekten, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
10: Ja, og så et kig på vejret. Vi går en nat i møde, der kommer til at byde på mest skydevejr og regn vestfra mod øst, dog mere tørt, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til en hård vind. I morgen skyde med regn og senere spredte byer fra vest. Ude på dagen lokalt mulighed for en smule sol og så temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
14: God eftermiddag og velkommen til P1-orientering på en dag, hvor partiet Venstre nu står til at få bare 7,1% af stemmerne i en ny måling fra Opinion. Partiet, der for bare få år siden stod som det store samlende parti på den borgerlige fløj.
15: Senere i udsendelsen, der dykker vi ned i, hvorfor vælgerne flygter og får bud på, hvad der kan genrejse partiet.
14: I de seneste dage har der været protester i flere af Tyrkiets større byer. Det er sket efter, at myndighederne er gået hårdt til landets LGBTQ+-miljø.
15: Politiet har anholdt hundredvis af demonstranter, som er gået på gaden i protest mod regeringens linje. Og ifølge Human Rights Watch anses myndighedernes agering som den mest omfattende undertrykkelse af LGBTQ+-mennesker i de senere år. Lyt med om 20 minutter.
16: 5 børn på række og en far med en køl. Flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis.
14: Da digteren Yahya Hassan døde i 2020, var hans død lige så chokerende, som hans debutlyrik var. Nu er han og hans families historie blevet sat op som et teaterstykke på Det Kongelige Teater her i København. Forestillingen Familien Hassan har premiere i dag, og vi har instruktøren i studiet om en halv times tid.
15: I studiet her står vi, Jan Falkentoft og Amalie Skrold Munk, og vi begynder i Sverige.
17: God formiddag, eller hvad siger man? Hvor kul at ni er her. Alla mina kompisar.
14: Det er til formiddag holdt lederen af Sverigedemokraterne, Jimmy Åkesson, pressemøde. Forud for det har der været spekulationer om, hvorvidt han ville tage en pause fra rollen som partiformand, efter et valgresultat, som langt fra blev det, som han og partifællerne havde håbet på. Men den spekulation, ja, den fik han hurtigt pandet ned.
18: Ja, jeg ville bare fråga då.
17: Nej, jeg skal ikke afgå.
14: Ja, jeg skal ikke gå af, siger han. Og så ellers gå eftermiddag til dig, Per Bang Thomsen.
19: God eftermiddag.
14: Det er Snorren og Østersø-korrespondent. Han går altså ikke af som partiformand, fik han sagt her, Jimmy Åkesson. Hvad var hans budskab i dag omkring formandsposten i partiet?
19: Jamen det var jo, som han, ja, som vi hører ham sige der, hvor han brød ind i et af spørgsmålene, jeg sad selv derinde i salen, det var, at netop han går ikke af, han tager ikke nogen pause, han bliver som formand for Sverigedemokraterne, og det gør han, selvom de jo har haft et, vi kan lige så godt sige det, et elendigt valg, altså et elendigt valg, de har fået en historisk stor vælgerlusing. De gik 3,1% point tilbage her ved valget, sammenlignet med valget for 4 år siden, og endte på 17,5%. Det er stadigvæk altså imponerende, det er stadigvæk det er Sveriges tredje største parti, og det er et parti, som for bare ja, et år 10 siden var et, som ingen af de andre vil lege med, have noget med at gøre. Så på det punkt er det sådan, altså er det stadigvæk et stort og vigtigt parti i Sverige. Men jo, de er som sagt gået tilbage, og det er landsdækkende. Man kan se det i kommunerne, der er de gået tilbage i 285 ud af de 290 kommuner, der er her i Sverige, heriblandt også i Skåne, som ellers er deres højborg. Så det er et, ja, det har været et hårdt resultat for dem, og der er også en del selvransagelse lige nu i gang i Sverigedemokraterne, men Jimmy Åkesson, han bliver.
14: Og det har der altså været spekulationer om, altså hvorvidt han vil gå af som formand, eller måske holde en pause. Hvorfor har der været de her spekulationer?
19: Jamen det har der, fordi det her valgresultat kom som et chok, altså fordi ja, det er første gang nogensinde, de går tilbage til ved et rigsdagsvalg, og målingerne op til valget havde jo spået dem et langt bedre resultat, end det de endte med. Blandt andet også det her med, at det stod egentlig til at blive det største borgerlige parti. Det blev de også ved valget for 4 år siden, hvilket var en stor symbolsejr for dem, fordi der gik det hen og blev større end Moderaterne, som er det her ja, historiske borgerlige magtparti. Og den position havde de jo i hvert fald håbet på, i hvert fald kunne fastholde, altså som det største borgerlige parti, også for ja, den interne, kan man sige, armlægning på den borgerlige fløj, der betyder noget, hvem der er størst. Men det fik de altså ikke. Og som sagt, ja, de gik tilbage, mens alle de andre borgerlige partier gik frem. Så altså, det var et chok, og man så også på valgaften, der var hovedrysten fra medlemmerne, de stod der og der var helt stille til valgfesten, da det her resultat kom. Altså, de havde ikke troet på det, og ja, hende, der er formand for partiet i Skåne, hun sagde til SVT blandt andet med, at vi har taget vores vælger for givet. Altså, det var ligesom hendes forklaring på det. Så det er noget, der har presset og presser stadigvæk partiet.
14: Mm. Men har der været nogen tegn fra Jimmy Åkesson på, at han kunne finde på at holde op som formand, eller tage en pause, eller har der været røster i partiet, som måske har talt om, at det var en god idé?
19: Jamen, der var nogle spekulationer i blandt andet TV4, som er en svensk tv-station, som skrev det i går. Men det som sagt blev hurtigt pandet ned, altså fra Jimmy Åkesson. Og jeg ved ikke, jamen de baserede det på anonyme kilder, og det skal man jo selvfølgelig altid være varsom med. Og man skal selvfølgelig, når man også som journalist, der sidder og videregiver informationer på den måde, end fra et medie, som videregiver det fra anonyme kilder, selvfølgelig have det udstrakt hånd. Men som sagt, der var ikke noget fra ham, der ligesom lagde op til at, altså, her i dag, at han ville gå af. Og han var også... Man virkede som en ret fattet og bare sådan lidt afdæmpet og meget sådan nøgtern og ligesom forklaret, hvad det var, der var sket, og også ja, kom med sin bud på, hvorfor det var gået til Sverigedemokraterne var gået tilbage. Så, men det virkede ikke til, at han ville stoppe.
14: Og han benyttede jo lejligheden på pressemødet her til at fastslå, at Sverigedemokraterne har jo haft ret stor indflydelse på svensk politik her i de senere år.
20: Vi har flyttet debatten, vi har flyttet de gamle partierne till vår planhalva i frågor som gäller migration, integration, kriminalpolitik med mera. Och det är självklart svårt för ett parti som vårt att hitta en ny roll i ett sånt nytt politiskt landskap.
14: Ja, det är svårt att hitta en ny roll i det politiska landskapet. Alltså, vad är det för förklaringar Jimmy Åkesson har på att Sverigedemokraterna endte med att gå sådan relativt kraftigt tillbaka vid valget?
19: Jamen, det var blandt andet det, som han kaldte Churchill-syndromet, altså opkald efter Winston Churchill, som jo var ledte Storbritannien igennem 2. verdenskrig og blev symbolet på sejren. Men trods det, så tabte han det her parlamentsvalg, der var i 1945. Og det brugte han lidt, altså Jimmy Åkesson, til at sammenligne med dem, fordi de har haft succes, kan man sige. Altså deres syn på politik i forhold til udlændinge, indvandrere og kriminalitet, det er noget, som både de borgerlige partier, men også Socialdemokraterne i mere, altså nogenlunde har optaget alle sammen, og ligesom de har fået de andre med på den her strammerlinje, kan man sige. Og der er også sket meget de seneste 4 år. Altså, der er blevet strammet i forhold til udlændinge, i forhold til lov og orden. Og det var der, han ligesom sagde, jamen det er måske, nu føler vælgerne faktisk ikke, at der er noget problem længere, fordi der er sket så meget her, der er blevet strammet så meget. Og man så også faktisk i forhold til valget, at netop indvandring og integration, det lå på en 10. plads over de emner, som vælgerne ligesom sagde, havde en betydning for, hvor de satte deres stemmer. Altså, det var slet ikke noget, der på den måde fyldte i valgkampen. Lov og orden fyldte godt nok noget mere, men det var altså spørgsmål om sundhed og økonomi og sådan noget, der fyldte blandt vælgerne, når de skulle sætte krydset. Og det er bare ikke nogen steder, hvor Sverigedemokraterne står stærkt. Og det anerkendte han også, Jimmy Åkesson.
15: Så Per, hvad er det for en vej, at Åkesson han ser frem for partiet, hvis det i fremtiden skal komme til magten?
19: Jamen altså, som man sagde, at så er det her et maraton, som Sverigedemokraterne har gang i. At de ikke bare, han understreger, det er ikke en døgnflue, men det er et maraton, de har gang i her. Det er ikke engang halvvejs, sagde han. Så han har ligesom blikket rettet mod horisonten, mod den lange linje. De går jo stadigvæk efter at blive, ja, på et eller andet tidspunkt også blive et statsministerparti. Altså, han vil gerne være det største parti på den borgerlige fløj. Så han holder fast i det, og det er også det, han ligesom brugt til også til baglandet, som er bekymret og urolig at sige, ro på venner, det her, det skal nok gå. Vi har som sagt, altså, ja, vi har kurs mod horisonten, og så også det her med, som man understreger, prøver vi i de seneste 4 år, der har Sverigedemokraterne været støtteparti for en regering. Magt, det slider, det koster stemmer at tage ansvar. Han pegede også på, at der var nogle af de mindre partier lidt længere ude på højrefløjen, som også har fået nogle stemmer her nu, godt nok ikke nok til at blive valgt ind i rigsdagen, men han kan godt se, at ligesom det der med, sådan, jo, der er noget, altså, de er også igennem en fase nu netop, hvor de går fra at have været et protestparti, som andre ikke vil lege med, til nu at være et støtteparti, og så kan man sige med kurs mod magten. Og så understreger også det her med, at de 4 borgerlige partier, og Sverigedemokraterne et andet, de gik jo til valg på at lave regering sammen. Og man skal huske på, at det her valgresultat blev utroligt tæt. Og som han så det, så har halvdelen af de svenske vælgere nu blåstemplet, at Sverigedemokraterne kan komme i regering på et tidspunkt, netop fordi de stemte på den borgerlige blok. Så det så han jo også som en sejr.
14: Tak for at være med, Per Bang Thomsen.
19: Selv tak.
14: Det er Snoren og Østersø korrespondent.
15: Ja, så skal vi videre til næste historie. Der er 1700 udlejningsboliger i Danmark, hvor der bor mere end 2 voksne personer per beboelsesrum. Det er egentlig et brud med de nuværende regler, der bestemmer, at der højst må bo netop 2 personer, og kun 2 personer per beboelsesrum. Men en regel er åbenbart ikke bare en regel. For i dag er det sådan, at reglerne kun gælder, hvis både kommunalbestyrelsen og udlejer tilvælger dem. Og det vil boligminister Jacob Mark fra SF nu sætte en stopper for. Derfor har han i dag sat et lovforslag i høring, som skal give kommunerne lov til at håndhæve reglerne uden om udlejerne. Og med det så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Højgaard.
3: Tak skal du have.
15: Du er socialdemokratisk borgmester i Brøndby Kommune. Og hos jer i Brøndby Kommune, der ligger der en vej, ved jeg, som hedder Voldtvej med enkelt V. Men i folkemunden så har den et lidt andet navn. Man har nemlig skiftet forbogstavet ud, så vejen nu kaldes Voldtvej med W. Prøv lige at fortælle om det navneskifte. Hvad er forklaringen bag?
3: Altså, der er jo altid sådan lidt spøgefuldhed, og det er et meget specifikt sted, og der bor også masser af skønne mennesker på Voldtvej. Den er egentlig opkaldt, fordi der lå en elektronikfabrik, før at vi lavede boligområde. Men det, der er sket, er, at der er rigtig mange i det specifikke boligområde, der er kommet fra udlandet, fra meget fattige lande, især fra Nepal, og rigtig mange af dem er nær sig gennem at være boet hos Voldt.
15: Og det er tilfældigt, at de har bosat sig på den her vej?
3: Ja, det var ikke en del af planen. Jeg tror, vi havde valgt at kalde den noget andet, hvis vi havde kunnet forudse den her udvikling.
15: Ja, vi har jo inviteret dig herinde i studiet, fordi du sammen med en række andre vestegnsborgmestre har advaret om, at I jeres kommuner oplever, at mange udlændinge klumper sig sammen, ikke bare i det samme område, men også med mange mennesker i den samme lejlighed eller samme bolig. Hvor udbredt er de her overbeboede lejligheder hos jer i Brøndby Kommune?
3: De er ikke udbredt, men når de først opstår, så er det et ret stort socialt problem, som kommer oven i alle mulige andre sociale problemer. Så det vi oplevede var, at der pludselig kom enormt mange direkte fra Nepal, og da vi begyndte at grave i, hvorfor står der pludselig så mange nepalesiske børn på Brøndby Vester skole fra den ene dag til den anden, nogle af dem havde ikke engang registreret CPR-nummer, så gravede vi, hvor bor de henne, og hvad er det for nogen? Og det viser, at der var en række lejligheder på blandt andet Voldtvej, hvor at der boede helt op til 9 voksne i en almindelig firværelseslejlighed. Der var jo ting som en enfamilieslejlighed. Hmm. Og selvfølgelig kan man godt have voksne børn, men det var alligevel et mønster, vi synes så noget bekymrende ud, og ikke levede op til sådan almindelige danske forestillinger om, hvad er en god barndom, og hvordan er et godt familieliv.
15: Men hvordan hænger barndom og familieliv, en god barndom og et familieliv sammen med, hvor mange man bor i en lejlighed?
3: Jamen, en af de erfaringer, vores børnehaver var, at der var nogle af de her børn, som, når man skal lære børn i børnehaver, for eksempel at stå i kø til frokost, så var der nogle af de her børn, der også skulle lære at sidde ved et bord, fordi de boede simpelthen så mange i lejlighederne, at der ikke var nogen steder, der var plads til et spisebord. Og det er altså ikke, fordi de ikke har spisebord i Nepal normalt, men når man er tilpas fattig, og man skal være mange til at deles om den samme husleje, så bliver man simpelthen stuet så tæt, at de her små børn, de havde simpelthen ikke erfaring med, hvad et spisebord var for noget.
15: Mm. Så I observerede ligesom, at det er et problem ved at kigge på, hvordan børnene de reagerede i institutionerne?
3: Ja, altså vi er jo i kommunen i nærmest kontakt med folk, når de er børnefamilier, så det er jo der, vi får anledning til at se mest om, hvordan har man det egentlig som borgere i Danmark og som nogen, der er. Og derfor så er det også tit der, hvor vi oftest oplever, hov, her er noget, der er anderledes end det, vi synes, det skal være. Her er der basis for store sociale problemer.
15: Mm.
14: Blev egentlig kloge på, hvorfor der lige pludselig var så mange nepalesere på Voldtvej og i kommunen i det hele taget, som lige pludselig kom?
3: Ja, det var jo de her uddannelsesaftaler, som flere uddannelsesinstitutioner havde, og som heldigvis, vi har en lyttende regering, der fik lukket de aftaler. Og vi oplever ikke, at vi får nye lige nu af den vej, men vi oplevede jo simpelthen både, at der var en arbejdsvej gennem Portugal, hvor man kunne få europæisk statsborgerskab ved at arbejde i Portugal, og så de her uddannelsesaftaler, der gjorde, at vi fik en uforudset mængde fattig udenlandsk arbejdskraft.
15: Nu har boligminister Jacob Mark så taget affære. Han har sat et lovforslag i høring, som skal give kommunerne bedre muligheder for at sætte en stopper for det her. Ifølge de nuværende regler, der skal udlejere nemlig indvillige, at reglerne skal gælde i deres boliger. Er det ikke fair nok, at man selv bestemmer, hvordan og af hvor mange ens ejendom bliver brugt?
3: De her regler, de er jo lavet ud fra en idé om, at man stoler på, at folk selvfølgelig passer på den investering, de har lavet, når de har lavet en ejendom, og der er en utrolig stor tro på markedskræfterne i den måde, reglerne er lavet. Det er bare den enkeltes frie valg. Problemet er bare, at det oplever vi, at så enkelt er det ikke. Dem, der udlejer boliger, de er mere optaget af at få den husleje, der skal til, end af, om de boliger indeholder sociale problemer. Og det er især i de private udlejningsboliger, vi oplever, at det hul for at bo på den måde er.
14: Og det forslag, som boligminister Jacob Mark nu har sendt i høring, altså vil det kunne løse situationen?
3: Det kan helt sikkert hjælpe os en lang stykke af vejen. Det kan hjælpe os med de konkrete udlejere, som jo ikke vender konstruktivt tilbage til kommunen, når vi henvender os og siger, hov, vi kan se på den måde, der er registreret mennesker hos jer, at der bliver boet for mange i hver enkelt lejlighed, der lever op til reglerne. Så det er helt sikkert et håndtag, som hjælper noget.
14: Hjælper noget, men ikke helt?
3: Nej, altså den grundlæggende udfordring ved privat udlejning er jo det her med følelsen af tilhørsforhold og følelsen af ejerskab. Hvis folk ejer deres egen bolig, så er det den enkelte, der bor der og som passer godt på stedet og som har en privatlivsinvestering i stedet. Og hvis man bor alment, så er der et beboerdemokrati, der spiller meget den samme rolle. Så har jeg en lokalformand for området, som jeg kan gå til og sige, hov, nu kan jeg se, der begynder at være mange sociale problemer hos jer. Skal vi ikke lave et samarbejde med kommunen om, hvordan får vi løst det? Og den mulighed er for nem for private udlejere at komme helt udenom og tage ansvar for de sociale problemer.
14: Tak for at komme forbi studiet her, Maja Højgaard.
3: Velbekomme.
14: Som altså er socialdemokratisk borgmester i Brøndby Kommune.

0: Den franske præsident Emmanuel Macron har tidligere i dag holdt et nationalt krisemøde i Élysée-palæet. Og selvom det er småt med oplysning om, hvad de franske partiledere har talt om bag lukkede døre i det franske præsidentpalæ, ja, så tog Macron sig tid til at tale med pressen bagefter. Og her, der løftede han lidt af sløret for, hvad der var op at vende. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Stéphanie Surik.
1: Hej.
0: Hvad sagde Macron bagefter det her sådan jo fortrolige møde?
1: Ja, det var et meget usædvanligt møde, hvor det ikke bare var Macron, som havde inviteret alle partilederne i Frankrig, hvilket i sig selv er usædvanligt. Det usædvanlige var faktisk også, at der var flere efterretningstjenester til stede ved mødet, og også militære myndigheder. Så det var altså informationer, som normalt er fortrolige for præsidenten, som efterretningstjenesterne altså har valgt at dele med alle franske partiformænd. Og det vi så fik at vide efterfølgende var helt klart fra præsidenten selv, at det han har fortalt partiformændene, og som han nu også vil dele med franskmændene, er, at krigene i Mellemøsten og i Ukraine har nogle ret store sikkerhedsmæssige og energiforsyningsmæssige konsekvenser for Frankrig. Han indskærpede, at situationen er mere alvorlig og også mere langvarig, end mange måske forestiller sig. Så på energien var budskabet, vi skal forberedes på, at det her det kan vare længe. Og det her det er altså ikke to fjerne krige, de er nu rykket ind i fransk økonomi og fransk sikkerhedspolitik, og dermed også i franskmændenes hverdag.
0: Stéphanie, hvad er det for en situation, Macron står i, siden han indkalder til sådan et nationalt krisemøde? Det lyder jo voldsomt dramatisk.
1: Ja, det er det sådan set også, og han står jo i den situation, hvor flere kriser begynder ligesom at smelte sammen, altså krigen i Ukraine, uroen i Mellemøsten, der er problemer med energiforsyningen, der er en voksende russisk hybridtrussel, ikke mindst i Frankrig, og Macron gør altså den her energikrise til et spørgsmål om national modstandsdygtighed, snarere end at sige til franskmændene, som jo står og altså lider rundt omkring på landets benzin- og tankstationer, hvor priserne er højere, end de nogensinde har været før på både benzin og diesel, ligesom siger, at det her det handler altså ikke bare om fransk skattepolitik, det handler om verden omkring os, og hvis krig kan afbryde olie- og gasforsyninger, Rusland samtidig kan angribe eller true kritisk infrastruktur, jamen så er vi nødt til at lave en energipolitik, som også handler om national sikkerhed. Så det er ligesom den her sammensmeltning af kriser, som gør, at han vælger at indkalde til det her møde nu.
0: Og så også stiller sig op på et pressemøde bagefter. Altså har han brug for, at franskmænd forstår alle de kvaler, alle de ting, han slås med?
1: Ja, det tror jeg er utrolig vigtigt for Macron af flere grunde. Altså det er politisk vigtigt for ham, fordi oppositionen sådan set både på den yderste højrefløj og yderste venstrefløj har en ret enkel fortælling lige nu. Benzin er blevet for dyr, vi skal ned med skatten, og så har de så nogle forskellige bud på, hvem der skal betale for det. Hvor Macron jo forsøger at forklare, benzinen er blevet for dyr, fordi der er krig, fordi der er store forstyrrelser på verdens energimarkeder. Det er altså ikke bare os her i regeringen, der har skabt det her. Men så er det også vigtigt for ham, fordi der er, hvad er der nu, 7,5 måneder til det franske præsidentvalg. Han kan ganske vist ikke selv genopstille, men det er derfor, han har insisteret på at invitere alle partiformænd og eller partiernes præsidentkandidater, for ligesom at sige, med det her trusselsbillede, vi ser, så bliver vi også nødt til at føre valgkamp og føre valgdebatter på et oplyst grundlag. Så det var simpelthen også i det lys, tror jeg, at man skal se, at det lige præcis var partiformændene, som altså blev kaldt ind og fik oplysninger fra efterretningstjenesterne, som de normalt ikke har adgang til.
0: Søger han også sådan lidt en national samling her, altså i de her spørgsmål, en fælles front?
1: Ja, det gør han i allerhøjeste grad. Det er vigtigt for ham, at Frankrig ikke bliver splittet. Der var han relativt tydelig om, at det er også i hybridkrigens, et af hybridkrigens våben er at splitte franskmændene. Det her det er et forsøg på Macron om at samle dem. At sige, at det her det er altså trusselsbilledet, og vi bliver nødt til, både når vi debatterer her i løbet af de næste måneders valgkamp, men sådan set også når vi stemmer, egentlig at have et oplyst, faktabaseret, var jeg ved at sige, indsigt i, hvad er egentlig årsagerne, hvad er det her for nogle mekanismer. Macron er jo lidt berømt og berygtet for i Frankrig nogle gange at få tingene til at lyde lidt langhåret, og det er jo egentlig typisk Macron at forsøge at forklare på et meget kort pressemøde, hvordan to konflikter ude i verden rammer franskmændene på deres penge på, men det er i hvert fald et forsøg på at flytte noget af forklaringen fra Paris til blandt andet til Kreml.
0: Tak for at være med, Stephanie Sryg.
1: Velbekomme.
0: Som altså er international korrespondent her i DR.
2: I de seneste dage der har der været protester i flere af Tyrkiets større byer. Protesterne er opstået efter, at de tyrkiske myndigheder har ført en hårdhændet kampagne mod Tyrkiets LGBTQ+-miljø. Blandt andet ved at gennemføre omfattende razziaer af organisationer, netklubber og private hjem med tilknytning til LGBTQ+-miljøet. Også flere HIV-støttegrupper er blevet ransaget.
0: Politiet har også anholdt flere journalister og hundredvis af demonstranter, som er gået på gaden i protest mod regeringens linje over for netop LGBTQ+-personer. Ifølge Human Rights Watch anses myndighedernes handlinger som den mest omfattende undertrykkelse af miljøet og LGBTQ+-mennesker i de senere år. Og i går der udsendte 7 europæiske lande, heriblandt Danmark, en erklæring, som fordømmer de tyrkiske myndigheders handlinger.
2: Med til at gøre os klogere på den her historie, der har vi dig, Mathias Findalen. Velkommen til. Kan du høre, hvad jeg siger? Jeg tror, at vi lige forsøger at få Mathias Findalen med. Han er historiker, han har skrevet en bog, der hedder Det Tyrkiet, der splitter os, og ved altså en hulens masse om det her emne, så jeg håber, vi får ham med lige om lidt. Men vi kan jo sige, at historien her fra Tyrkiet har fyldt meget i internationale medier de seneste dage. Nu kan jeg høre, at Mathias Findalen er med.
3: Ja.
2: Hej med dig.
3: Hej.
2: Mathias, det er jo temmelig voldsomme scener, vi har set i Tyrkiet de seneste dage. Hvorfor gør de tyrkiske myndigheder det her?
3: Det er ikke første gang, at man ser ret voldsomme kampagner mod LGBTQ+-miljøer i Tyrkiet, men Erdogan har det i den sidste periode haft et ret stort fokus på sådan at virkelig få de traditionelle familieværdier fremhævet, og noget af det, som han har fat i det sidste stykke tid, er, at altså fødselsretten er faldet markant i Tyrkiet, og han vil gerne ligesom symbolisere, at det er noget, man skal gøre noget ved. Og der har LGBTQ+-miljø altid været nogen, man virkelig er gået efter, når man har skulle sådan fremhæve de sådan familietraditionelle konservative værdier i Tyrkiet. Så der er ikke noget nyt i det, men det, der er lidt voldsomt den her gang, det er, at det er ret mange, der er blevet varetægtsfængslet. Det er også en række organisationer, som er blevet lukket ned. Og det er trods alt en markant ændring, men det er ledet en kampagne mod de her miljøer i over 10 år, som startede med, at man begyndte at lukke Pride'en fra 2015, som ellers har været sådan den årlige begivenhed, hvor rigtig mange kom til Istanbul for at støtte op omkring rettigheder.
2: Mm. Du siger, at det er en koordineret indsats fra regeringens side. Angrebene mod miljøet er også en del af en konkret kampagne. Den tyrkiske regering har sat gang i kampagnen, hedder Min Familie i Sikkerhed. Mm. Ifølge myndighederne, så skal kampagnen altså beskytte de her traditionelle familieværdier, som du også er inde på. Hvad er det, regeringen helt konkret er bange for?
3: For Erdogan og hele hans regering, så symboliserer de her miljøer nogle miljøer, som er affilieret med Vesten, og som er støttet i sin EU-sammenhæng, og samtidig er de også et symbol på, at det er nogen, der afviger mod traditionelle værdier, og nogen, som på en eller anden måde kan være med til at underminere den tyrkiske nationalidentitet. Og derfor så er de altid under den her regering stået som sådan en, hver gang man har skulle fremhæve traditionelle værdier, hvis man har brug for at køre en kampagne fra regeringen, hvor man ligesom skulle stå fast omkring sit værdisæt, så har de her miljøer, altså LGBTQ+-miljøer, kvindebevægelser osv., også været nogle af dem, som man har gået ret hårdt imod. Og det, der også er kendetegnet ved de her miljøer, det er, at der er nogle ret markante aktivister i de her miljøer, nogle stærke stemmer i Tyrkiet, så det er nogen, man er ret interesseret i at slå ned på. Det er der ingen tvivl om, men det er ikke en bevægelse, som er sådan markant stærk nok i Tyrkiet til at kunne være en reel modstand mod Erdogan, og det ved han også. Og derfor så er der også masser af symbolpolitik i det.

0: en lang historie med at have tættere forbindelse til EU, har flere af de her organisationer har fået støtte før for EU-midler osv. Så man ser det som et, som sådan et eliteprojekt, som afviger og laver obskurnitet mod den tyrkiske identitet, og derfor sådan en meget typisk sådan nationalkonservativt projekt i Tyrkiet at støtte en modstand mod de bevægelser. Mm. Og her er det også vigtigt at huske på, at det er, altså, den tyrkiske befolkning er traditionelt mere konservativt, og derfor er det ikke noget, han bliver vanvittigt upopulær på at lave sådan nogle hetskampagner mod LGBTQ+-miljøer, bortset for, selvfølgelig fra segmenter i Istanbul, Izmir, Ankara, de store byer, som støtter op, som støtter stærkt op omkring de her bevægelser. Ellers så er det en modstand, som også er forankret i store dele af Tyrkiet.
1: Altså, hvor stort er miljøet egentlig i Tyrkiet?
0: Det er relativt stort taget betragtning af, at det jo er minoritet, altså det er jo minoriteter, så Istanbul især har altid stået i Mellemøsten som værende den her hovedstad for LGBTQ+-miljøer, her hvor man faktisk kunne være fri om sin identitet sammenlignet med andre byer og lande i Mellemøsten, indtil for 10 år siden, hvor regeringen har kørt ret hård kampagne mod, men ellers har det repræsenteret en mere fri bevægelse og mulighed for at kunne at udøve sin identitet i Tyrkiet. Samtidig er der en stolt tradition i Tyrkiet. Altså man har en stærk arbejderbevægelse, man har en stærk kvindebevægelse. Derfor har de her miljøer også været bedre til at organisere sig og haft stærkere, hvad skal man sige, samarbejder, som har gjort, at de har stået stærkere i en tyrkisk kontekst. Men man skal huske på, det er miljøer, som er meget udsat i Tyrkiet. Tyrkiet er et af de lande i verden med højest angreb mod LGBTQ+ personer. Så det er virkelig nogen, der er udsatte, samtidig med, at det også er nogen, der er utroligt godt organiseret i Tyrkiet.
2: Præsident Erdogan har tidligere kaldt LGBTQ+-personer for perverse. Altså, er det også hans personlige antipati mod det her miljø, der har ført an i den bevægelse, vi har set i Tyrkiet de seneste år?
0: Ja, det er det, fordi det er ikke kun symbolpolitik. Jeg tror ikke, man kan løbe fra, at det er virkelig nogen, som han... Det er nogle grupperinger, det er nogle individer, som han ser som en modstand mod den store, flotte fortælling om det, om sådan et traditionelt Tyrkiet, som vinder frem, baseret på stærke kernefamilieværdier, hvor man får mange børn, og man hænger sammen i familien. Det er der ingen tvivl om, han ser det som nogen, der prøver og spolere det. Og det, der har været en kampagne hele vejen under Erdogans regering om, at man skulle føde mange børn, man skulle ligesom stå med stærke fødselsrater, og når man så kan se, at de retter går den anden vej, så er det noget, man reelt er bekymret for i forhold til den tyrkiske samlingskraft. Og så bliver miljøer, som i princippet ikke har noget at gøre med fødselsrater i Tyrkiet, pludselig symbolet på den, på den modstand.
2: Mm, alright. Tak, Mathias Findalen, for at være med.
0: Selv tak.
2: Altså historiker og forfatter til bogen Det Tyrkiet, der splitter os.
1: Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Susanne Brander Jespersen.
3: Ja.
1: God eftermiddag. Du er sekretariatschef i LGBTQ+ Danmark. Danmark er jo langt fra Tyrkiet her, men situationen i Tyrkiet har alligevel fået jeres organisation til at råbe op. For et par dage siden, der udgav I en erklæring, hvor I bad både Danmark og resten af Europa om at lægge pres på den tyrkiske regerings indgriben over for miljøet. Hvordan ser du på de handlinger, der udspiller sig i Tyrkiet, og Tyrkiets handlinger, regeringens handlinger?
3: Jamen for os er det jo en del af en global bevægelse, der foregår lige nu, og som har foregået med stadig større styrke de sidste 10 år. Altså det er en, vores samarbejdspartner i New York har lavet en oversigt, som viser, at i 14 ud af 24 valg, bare i det første halvår 2026, der er i 14 lande, der taler kandidaterne, bruger de som del af deres kampagne at tale imod LGBTQ+ personer. Så for os er det her bare et eksempel på den globale... Det globale angreb, der foregår lige nu på LGBT-personer, og derfor er det vigtigt, at vi siger fra hver gang, det sker.
2: Og hvor meget af det angreb handler om Tyrkiet? Altså, I skriver selv i erklæringen her, at regeringens aktioner i Tyrkiet er en farlig og markant optrapning af myndighedernes chikane mod LGBTQ+-miljøet i Tyrkiet. Vi hørte også lige Mathias Findalen, historiker Tyrkiet kender, fortælle om den optrapning. Altså, er det også en udvikling, du og I har fulgt?
3: Det er det selvfølgelig, fordi, fordi vi monitorerer den her stigende modstand, som jo sker i alle mulige lande rundt omkring os. Og det er meget under de samme paroler, det er mange af de samme ting, man bruger det sådan noget, beskyt børnene, det er, at vi gør det for familiens skyld. Det er sådan noget nationalkonservativt

0: konservative værdier, som lige nu vinder rigtig, rigtig stærkt frem i den offentlige retorik, og hvor man kan se fra land til land til land, det spreder sig. For os er det ikke noget særligt tyrkisk, det er noget, der, det for os handler det om noget, der er sådan en særlig nationalkonservativ bølge, som særligt i de sådan mere autoritære stater vinder frem. Nu så vi lige Ungarn stemme imod, men det var den samme retorik, der blev brugt der. Så det er sådan meget retorik, der bliver brugt af autoritære regimer til at styrke deres egne regimer. Mm. Og det er jo ekstremt skræmmende, fordi det sker på global plan, og Tyrkiet er blot et meget ulykkeligt eksempel, hvor der er sket det, vi har set i weekenden.
1: Ja, og det giver måske lidt sig selv, men altså, jeg tænker bare, I som organisation kæmper for fremskridt og for flere rettigheder for LGBTQ+ personer, både i Danmark og rundt omkring i verden. Hvordan føles det så at se et land som Tyrkiet gå i den modsatte retning, altså blive mere autoritært og undertrykkende på det her punkt?
0: Jamen, det er da skræmmende. Vi har jo projekter i 10-12 lande, altså, hvor vi har direkte samarbejdspartner, og det sker jo i det ene land efter det andet. Det sker i Tunesien, hvor der ellers var relativ fremgang i nogle år. Det sker i Armenien, hvor der er valg nu her. Det sker i Georgien, hvor vi ikke længere kan overføre penge. Det sker i, du ved, Tanzania, Uganda. Jeg kan nævne det ene land efter det andet, hvor det de sidste år bare er gået tilbage, hvor det bliver sværere at organisere sig, det bliver sværere at støtte vores partnere. Der bliver strammet dødsstraf, anhold, og alt muligt. Så det er da meget skræmmende at være LGBT-person i en tid, hvor vi oplever på global plan, at det faktisk går tilbage. Fordi vi har haft nogle år, hvor vi har haft fornemmelsen af, at det ville blive bedre. Og Danmark er virkelig en undtagelse i det her globale billede. Mm.
1: I ønskede jer, at Danmark og EU lægger pres på Tyrkiets regering her. De har Danmark og 6 andre europæiske lande har udsendt en erklæring, hvor de fordømmer Tyrkiets handlinger. Er det nok pres i jeres øjne?
0: Nej, vi håber jo også, at det bliver taget op i regi af EU og de andre institutioner, vi nævnte i vores meddelelser. Jeg ved jo, at den globale bevægelse holder meget øje med det her, og der vil jo også komme retssager, hvor vi håber selvfølgelig på, at man kan støtte de, der vil blive anklaget for ting, som de ikke har gjort. Ikke? Men det er jo bare, altså hvis man, altså EU spiller en vigtig rolle i det pres, der kan lægges på Tyrkiet, men vi må jo se, hvordan det udvikler sig i forhold til, hvad for nogle skridt, der ellers kan gøres. Det er jo ekstremt svært at blande sig i andet end at tage afstand og fordømme. Og så kan man, er der forskellige instrumenter, man kan skalere op med, som man jo også har gjort dengang for eksempel Polen lavede LGBT-fri zoner. Ikke?
1: Ja, okay. Susanne Brenner Jespersen, tusind tak for din tid.
0: Selv tak.
1: Så er sekretariatschef i LGBTQ+ Danmark.
2: Fem børn på række og en far med en køl. Flere græderi og en pøl af pis. Vi stikker skiftevis en hånd frem for forudsigelighedens skyld. Den der lyd, når slagene rammer søster, der hopper så hurtigt fra den ene fod til den anden. Pisset af et vandfald ned af hendes ben.
3: Ja, Amalie, den her stemme, den er ikke sådan lige at tage fejl af.
1: Nej, det er som om, at man ved første ord ved, hvem det er. Den tilhører selvfølgelig digter og samfundskritiker Yahya Hassan, hvis stod i 2020, var lige så chokerende, som hans debutlyrik var.
3: Ja, og der er jo sikkert også mange, der husker den her stemme. Og nu er han og hans families historie blevet igen aktuel. Den her gang på Det Kongelige Teater, hvor teaterforestillingen Familien Hassan i dag har premiere. Og teaterforestillingen, den er baseret på bogen af samme navn af Steffen Stubager, hvor Jajas mor og hans 4 søskende fortæller om Jaja og opvæksten i boligkvarteret Trillegården ved Aarhus. Sargun Oshana, velkommen til.
4: Mange tak.
3: Du er teaterinstruktør, du er skuespiller, og du er tidligere teaterdirektør. Og nu er du så aktuel med forestillingen Familien Hassan på Det Kongelige Teater. Tillykke med forestillingen og debut, eller premieren i dag.
4: Jo, tusind tak.
3: Skal vi lige til en start høre en bid af i hvert fald traileren til forestillingen?

0: Ja, på Det Kongelige Teaters hjemmeside, der kan man læse, at det er en forestilling om søskendekærlighed, rodløshed, familietraumer, og så også krateret efter stemmen, som udelukkende talte i store bogstaver, Yahya Hassan. Altså, hvordan vil du, Sargun, beskrive den her forestilling?
1: Jamen, jeg kan beskrive den som sådan et familiealbum, som er et dyk ind i et univers, som er Trillegården og Yahya Hassans poesi, men også familien Hassan. Fordi vi kender jo alle, selveste Yahya, som vi også hørt før, vi kan genkende ham med det samme. Han taler i versaler, han taler lige ind i vores hjerter, og han giver os også en mavepuster. Men der stod også en familie ved hans side, igennem hele hans succes og også hans fald. Og det er lige så meget deres historie.
0: Hvorfor er det lige så meget deres historie?
1: Jamen, først og fremmest så er den baseret på Steffens bog. Og Steffen har jo fulgt familien i nogle år, hvor han ligesom har prøvet at samle nogle puslespilsbrikker omkring, hvad det var, der skete den tid. Fordi det er så spændende det her med, at vi kender jo ligesom et ikon, og vi har ligesom set ham være løftet op på det her pedestal. Men et hvert menneske er jo også bare et menneske, og det er også det, forestillingen også handler om. Altså, at vi også bare er mennesker, og at der står en familie og ligesom samler skårene op, efter man falder. Og det, der er særligt spændende ved familien Hassan, det er, at man ser jo ligesom fire meget forskellige søskende. Der er to piger og to brødre. Og de har jo vildt forskellige skæbner, men de har alle, ligesom jeg, har haft den samme opvækst i Aarhus V. Og der er noget så spændende i at lave sådan en familiekrønike, hvor man ligesom ser, hvad er det, der gør os til os? Er det vores arv og miljø? Det bliver jo tit som et brunt menneske diskuteret om. Og her får vi ligesom et indkig i, vi giver dem en færre chance og ser, hvad det er, der fører dem hen til de drømme, de har, og til de fald, de ligesom har.
0: Der er jo også musik i forestillingen her. Vi skal høre en bid af sangen Bismillah af Rezwan Taha, som er netop skrevet til forestillingen her.

0: Sangun, prøv at tage os med ind i teatret. Altså, hvad er det for en stemning, som er bygget op omkring forestillingen, og som publikum vil møde?
1: Jamen, når man træder ind i salen, så ser man Benjamin Lacours scenografi, som er inspireret af Trillegården. Så du ser den her brutalistiske arkitektur, du ser ligesom graffitien ligesom trone frem, og du ser ligesom de her børn, som de jo starter med at være. Og de går og leger politi og røver, og meget let ved man, at de senere hen så blandes ind i en virkelighed af politi og røver. Og vi er i 2006. Det er en helt anden tid og en helt anden verden, en helt anden retorik, der ligesom var. Og vi følger moren Hanan, som føder en lille dreng, som allerede skriger, for han bliver født. Han skreg i vasaler, da jeg blev født. Og som man siger på arabisk, den veltalende hane galer fra ægget. Og så følger man ligesom op imod hans storhed, da han udkommer i 2013 med hans digtsamling.
2: Jeg ved, at med familien til Yahya Hassan kommer i dag til premieren. Jeg ved også, at nogle af dem har fulgt nogle af jeres prøver af og til. Hvordan har det været, altså hvor meget har de været involveret i processen?
1: Det har været den største generøse og tillidsfulde proces. Vi har været i kontakt med dem, fordi en stor del af mit ønske var også at få deres samtykke til at give den her tillid til, at vi kunne iscenesætte værket. Man kan sige, at i og med, at de allerede har lagt interviews til bogen, så har de været igennem en proces, hvor de har ligesom leveret de her historier om, hvad der skete fra deres synspunkt. Og hvordan det var at vokse op med, hvad han kom af, og hvordan han blev det her geni også. Men de har været meget, meget støttende. Men selvfølgelig er det jo også en familie, der har mistet. Og det er en familie, som stadig står med en stor sorg, som de bearbejder her mange, mange år efter hans død.
2: Men har de blandet sig i dit kunstneriske arbejde også? Fordi det er jo en meget, meget personlig historie for dem normalt. Så laver man jo ikke så tit teater om folk, der lever nu og her. Altså, hvordan har det været?
1: Altså, jeg vil sige, at jeg stod meget, meget åben til at starte med, og jeg har haft en åben dør ind til prøverummet for dem, fordi det var også vigtigt, at de ligesom også kunne genkende sig selv. Men jeg har også været meget tydelig omkring, at vi laver jo en fiktion, det er ikke en dokumentarfilm. Og i teater, der bruger man jo mange andre abstrakte greb. Så de har ligesom set forelægget, de har set kostymerne, som Cengiz har lavet, og de har haft mulighed for det. Men det har været meget, meget let. Abdullah, som er Yahyas bror, har siddet med til læseprøven, og det var en meget, meget særlig oplevelse. Og jo, der hjalp han også med udtale og med sådan, men han har faktisk ikke blandet sig så meget, fordi det er jo deres ord, det er deres fortælling. Så jeg troede, det ville være meget mere, men det har det ikke. De har haft en stor tillid.
0: Men det har vel også på en eller anden måde haft betydning for din måde at agere på i det her. Altså, der er vel nogle balancer, du har skulle finde i forhold til familien og i forhold til hele projektet med forestillingen.
1: Altså absolut. Det er første gang, jeg ligesom begiver mig ud i den her genre, hvis man skal sige det. Altså det her lidt, at jeg kan sms med den karakter, jeg ligesom i scene sætter. Det er jo meget, meget specielt, fordi normalt er det jo ligesom de her gamle tragedier og skuespil, vi ligesom sætter op, og det har jeg også selv ligesom haft fingrene i. Så der er noget helt hyperrealisme over det der med, at jamen, da vi havde læseprøven, og vi læste om en meget, meget hård voldsscene, da vi læste i Abdullahs aktsager i stykket og i bogen, jamen så sad han lige ved siden af. Men det er jo også med det, der er med til at gøre teatret relevant og gøre teatret til noget, som ikke er sådan støvet, men er virkeligt. Og det er også derfor, det er så smukt, at den har premiere i aften på Det Kongelige Teater.
0: Ja. Og man kan jo så sige, at det der sker på Det Kongelige Teater, det er Trillegården, der møder Det Kongelige Teater. Altså,
1: fuldstændig.
0: Ja, hvis ikke man sådan lige kender Trillegården, altså hvis du skulle sætte nogle ord på området.
1: Jamen altså, jeg er jo selv fra Aarhus, og jeg gik i 10. klasse i Brabrand i Torvshøjskolen, og jeg har været meget i Trillegården også. Nu er jeg ikke lige helt så hård en fyr som mange af dem, der er jo lidt blødere inde, men jeg vil sige, at Trillegården er et sted, der er fuld af liv. Altså, der er så mange kulturer, folk står og råber op til deres mødre, både på somalisk hoyo og på arabisk, og der er et kæmpe liv derhenne. Det er ikke bare, altså, det er et sted, hvor der sker rigtig, rigtig meget, men det er ikke bare det eneste, vi ser, som er det her kriminalitet og det banderelaterede, som vi ligesom ofte ligesom bliver portrætteret i medierne. Der er også et stort sammenhold. Mm. Altså, jeg siger ligesom, at i forestillingen er der en skjult karakter, og det er ligesom Trillegården, fordi det er en familie i sig selv.
0: Og hvordan får man så puttet det op på scenen på Det Kongelige Teater?
1: Jamen, jeg er heldigvis blæst med det mest fantastiske ensemble, som jo alle er etniske og blandet på deres måde. Nu hørte vi lige Rashwan Daha, som synger så smukt, og så har vi et skønt cast, som er med, som spiller de fire forskellige søskende. Og derudover, så er det jo, altså, det smukke i teateret er jo, at vi kan blande den her lyd og musik, og vi er jo ligesom en hel masse folk, både på scenen, men også bag scenen, som er med til at hjælpe og gøre det her til en fuldendt teateroplevelse. Og der er jo noget i det her meget sådan ægte, rå, sådan åbne sår, som vi ligesom behandler i den her forestilling, som ligesom på en eller anden måde bliver gjort mere spiseligt i, at det er pakket ind i noget, der er så smukt. Og det er jo lige netop det, jeg har kunnet. Altså, både det smukke og det rå.
0: Og hvad siger familien til forestillingen? Jeg går ud fra, at de har set forpremiere og
1: alt. De har ikke set det. Nej, så det er meget, meget spændende. Jeg har sagt til mine spillere, at de kan forvente alting og ingenting. Men uanset hvad, så har forestillingen til de her forpremiere blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Og der har jo været udsolgt her i den her uge, inden den har haft premiere. Det er også første gang, jeg oplever det, men heldigvis skal den på turné. Men
0: du må være virkelig spændt på, hvordan de reagerer.
1: Jamen, det er jeg også. Altså, jeg sidder ikke og forventer en særlig reaktion, fordi altså, for os er det fiktion, men for dem er det virkelighed. Mm. Så jeg har en kæmpe respekt. Jeg sidder ikke og tænker, kan I lide det, eller kan I ikke lide det? Jeg sidder faktisk og tænker, kan I overhovedet være i det? Og jeg prøver at tillade, at man kan rejse sig og gå, hvis man har lyst. Ikke af, fordi man nødvendigvis ikke kan lide det, men hvis familien, det bliver for meget. Det er jo deres søn og bror, de har mistet. Og det er jo, ja, en hyldest til ham, men det er jo også en form for sorgproces, som de stadig er i.
2: Og det må også være lidt specielt for jer at skulle ære en afdød på den måde, samtidig med, at man tager nogle hensyn, og hvor tager man ikke hensyn og sådan noget. Det er en meget interessant proces, lyder det til.
1: Ja, det har det virkelig været. Altså man kan sige, som du også sagde i starten, altså jeg står som det her krater inde i rummet, og sådan helt scenografisk. Og derved er det ikke sådan, vi har ham ikke på scenen, det er søskendes historie. Så på den måde får han sit eftermæle gennem deres ord.
0: Tak for besøget, Sargun Oceana.
1: Tusind tak.
0: Som altså teaterinstruktør, skuespiller og tidligere teaterdirektør, og altså aktuelt med forestillingen Familien Hassan på Det Kongelige Teater. Forestillingen her, ja, den anbefales fra 14 år og op efter, at den kan ses på Det Kongelige Teater fra i dag og ind til den 28. oktober. Og hvis man altså har nået at få en billet,
2: ja,
0: fordi
2: det,
0: der
2: er blevet
0: udsolgt. Men som du også sagde, Sargun, så forestillingen jo et liv ude i landet.
1: Ja, det er meget smukt, at den kommer til Aarhus, for eksempel. Det betyder rigtig meget, og Bornholm og Esbjerg. Så
2: men trods alt ikke i Trillegården, I sætter den op?
1: Nej. Det gør vi ikke, men der kan Trillegården komme til os.
0: Tak for besøget.
1: Selv tak.
2: Ja, og så kan jeg gå videre til det næste. Det var ikke populært hos Det Konservative Folkeparti, da den daværende SVM-regering sammen med DF og SF sidste år blev enige om en ny reform af ungdomsuddannelserne, som blandt andet betød en afskaffelse af 10. klasse. Og nu advarer partiet, altså Konservative, endnu en gang mod at fjerne muligheden for det ekstra skoleår. Det sker efter, at den seneste PISA-undersøgelse, som nedslående nok kunne vise, at de danske 15-16-årige elever aldrig har klaret sig så fagligt dårligt, som de gør for tiden. Mellem hver tredje og fjerde danske 15-årige skoleelev betegnes nu som det, undersøgelsen kalder lavt præsterende. Det betyder, at de ligger under det faglige niveau, som vurderes at være det minimumsniveau, som skal til for at kunne begå sig til fulde i det moderne samfund. Og det er ikke acceptabelt, mener undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, at lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
2: Nu kan jeg sige velkommen til dig, Mette Abildgaard.
4: Tak skal du have.
2: Du er gruppeformand for Det Konservative Folkeparti. Vi har jo siden PISA-resultaterne her kom ud, hørt mange forskellige bud på årsager til, at det står så skidt til. Nogle mener, at det handler om corona, andre peger meget entydigt på skærmene, andre igen på folkeskolereformen. Nu peger I ikke konservativt så på behovet for en 10. klasse. Hvordan kan det være?
4: Nå, jeg tror, vi kan være enige i analysen af mange af de elementer, der har spillet ind i forhold til, at det står så ringe til i vores folkeskole, som desværre gør. Og det er ikke, fordi vi bilder os ind, at en genindførelse af 10. klasse vil løse det her. Alene det, at det er 9. klasses elever, man måler i PISA, og ikke 10. klasses elever, siger jo en del. Men det er da fuldstændig skørt i en situation, hvor der er så mange børn, der forlader den danske folkeskole uden at kunne læse og skrive og regne, at vi så fjerner det tilbud, der er i dag, om at man tager et 10. år i grundskolen, inden man skal videre på en ungdomsuddannelse. Det er da en historisk dårlig timing at foreslå at afskaffe det netop nu, når tallene viser, at der er brug for det mere end nogensinde før.
2: Men er det i 10. klasse, man lærer at læse, tror du?
4: Nej, forhåbentlig skulle det være i 2. klasse, 1. klasse, at man lærer at læse, så der skal jo sættes tidligere ind. Og det er jo derfor, vi også har præsenteret et konservativt skoleudspil, hvor vi afsætter mere end 2 milliarder til at sikre, at der kommer 2 voksne i mindst halvdelen af alle dansk- og matematiktimer igennem hele skoleforløbet. Og vi har præsenteret alle mulige indsatser imod i forhold til inklusion og alt muligt andet. Så det er jo ikke, fordi indførelsen af 10. klasse skal fikse, at børnene ikke lærer at læse i 2. 3. klasse. Men vi kan jo konkludere, at der allerede i dag er for mange elever, som ikke får samlet læsningen op, som ikke får samlet matematikken op i de klassetrin, hvor de burde. Og de har i dag muligheden for at få et 10. skoleår, hvor de har roen til at få rettet op på det, der har været svært for dem, og få et bedre forudsætning for at kunne tage en ungdomsuddannelse.
2: Men alligevel, altså, når reformen her træder i kraft, så vil det jo fortsat være muligt at kunne tage en 10. klasse, hvis man vel og mærke gør det på efterskole eller på de frie fagskoler. Hvorfor er de to muligheder ikke nok?
4: Jamen, det er ikke alle, der lige har økonomien til at tage afsted på en efterskole, og jeg elsker vores efterskoler, men det er ikke et tilbud, der nødvendigvis er for alle. Der kommer til at være langt geografisk mellem de steder, hvor man kan tage det, der ikke bliver en 10. klasse, fordi det bliver ikke et skoleår, hvor du eksempelvis kan forbedre din karakter, som du kan i dag i 10. klasse, hvor det altså kan forbedre de muligheder, du har for at uddanne dig videre i livet ved at tage det her 10. skoleår. Så det er et helt andet format, det der kommer til at være i 2030, når 10. klasse er afskaffet. Jeg synes bare, ministeren han sagde lige før i det citat, I havde, nu skal der ikke være noget hovsa, og det er jeg sådan set fuldstændig enig med ministeren i. Men det er der sådan lidt hovsa. Hov, vi kom lige til at afskaffe 10. klasseår, da vi samtidig med, at det gik op for os, at det står rimelig ringe til med det der matematik og læsning. Altså, det er da helt skørt.
2: I forbindelse med regeringsforhandlingerne tidligere i år, der havde de radikale også det her som et absolut hovedkrav, og altså de vil genforhandle SVM-regeringsreform af ungdomsuddannelserne, og de mener jo det samme som jeg, de vil også bevare 10. klasse. De lykkedes så ikke med at trumfe det igennem i regeringsforhandlingerne. Tror du, at I har bedre held i sprøjten, end de radikale har?
4: Jeg kan i hvert fald konkludere, at det ikke lykkes for det radikale Venstre, men jeg er ikke typen, der sådan lige giver op, så jeg synes jo, der er god grund til at fortsætte, også når vi ved, at der i hvert fald internt i regeringen er et enkelt parti, som ønsker det samme som os, nemlig at bevare 10. klasse, så derfor bliver vi ved. Vi har jo nogle år at løbe på frem mod 2030, hvor det her det skulle træde i kraft, men jeg synes, at man har en rigtig god anledning til at stoppe op og overveje, om det var klogt, det man besluttede i kraft af den her PISA-undersøgelse, der er kommet nu. Der går jo ikke noget af nogen politikere ved at sige, okay, måske i lyset af den viden, vi har, at det ikke var den smarte beslutning. Og det håber jeg, at man vil lade være med at være for ærekær til at anerkende det i den her situation.
2: Her til sidst, Mette Abildgaard, der er jo egentlig tænkt ind i den her reform, at de fagligt udfordrede elever også skal have en mulighed. Man vil lave den uddannelse, der hedder EPX for dem. Sidste forsvar for 10. klasse fra dig. Hvorfor er der så alligevel behov for sådan en?
4: Jamen, det er udmærket at lave den her EPX, men EPX'en er bare noget helt andet. Det er en ungdomsuddannelse, hvorimod en 10. klasse er en afslutning af grundskolen. Og jeg synes, det er fair at sikre, at før man forlader grundskolen, så har man fået de bedste forudsætninger for at læse og skrive, lære at læse og skrive. Og 10. klasse er i høj grad målrettet de børn og unge mennesker, som har haft det svært i skoleforløbet, og som ikke har fået samlet det op i løbet af årene, som de gerne skulle. Og jeg synes, vi svigter de unge mennesker ved ikke at beholde 10. klasse.
2: Alright. Tak, Mette Abelgaard, for at være med.
4: Selv tak.
2: Altså gruppeformand for Det Konservative Folkeparti. Og nu ser det ud til, at vi er ved at nærme os en radioavis som slut her på P1 Orienterings første time. Og vi er tilbage på den anden side af radioavisen. Der er det så kun mig i studiet, Amalie Skrølmunk, for min makker Jan Falkentoft var nødt til at gå.
5: Vi fortsætter om lidt med anden afdeling af orientering. Nu først et stykke musik med Edith Piaf.

0: Edith Piaf var det, vi hørte her. Så er klokken 23, der er radioavis, og lige derefter venter time 2 af orientering.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump udelukker flere medier, heriblandt CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Medier bør ikke konstant kunne skrive eller rapportere fiktion og løgne, når de dækker USA's præsident, Trump-administrationen eller USA og andre fake news-medier, de følger, det skriver Donald Trump. Og det er et stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
1: Trump, han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmitte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at deres journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsministeren Nicolai Wammen han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Regeringen fremrykker en donationspakke og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på at et russisk krigsskib i mandags affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi ville have tænkt os.
1: Og de 1,8 milliarder skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Og de skriver så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
1: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyet og med regn vestfra. Det var radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

0: Og så kan jeg byde velkommen til P1 Orientering, som i denne anden time byder på følgende overskrifter. Venstre får 7,1% af vælgeropbakningen i en ny måling fra Epinion. Det er den næstlaveste tilslutning i de 18 år, Epinion har lavet meningsmålinger for DR. Vi har samlet tre kyndige venstrefolk til at stille diagnosen på Venstres nedtur og høre, om der er håb tilbage for det gamle parti. Det er inden længe, sådan cirka 4:15. Oraklet for Omaha. Den 99-årige Warren Buffett, en af verdens mest ikoniske investorer, han træder tilbage fra sin post som bestyrelsesformand for investeringsfirmaet Berkshire Hathaway. Faktisk er han så ikonisk, at den gæst, jeg har med ca. 17:30, hun drømmer om at slæbe sine børn med til en generalforsamling i hans firma. Hvad det går ud på, og hvad Buffett har opnået i sit lange liv som investor, det taler vi altså mere om. Og så er der sket det ret vidunderlige, at der for første gang i over et århundrede er opdaget en ny levende katteart. Den lille kat, som er mindre end en almindelig huskat, er blevet navngivet Leopardus tilcaio og tilhører gruppen af tigerkatte, som findes i store dele af Sydamerika. Jeg taler med direktør i Givskudshu om den nuttede og opsigtsvækkende opdagelse. Det er 1736. Til sidst i denne time, der tager vi et dyk ned i Kasper Holtens bedrifter som teaterchef på Det Kongelige Teater. I går torsdag, der meddelte Holten nemlig, at han næste år forlader sin post. Vi ser tilbage på hans tid i spidsen for en af Danmarks største kulturinstitutioner. Det er 17:45. I studiet, der står jeg, Amalie Skrøl Munk, og vi begynder altså ved Venstres nedtur. Fordi Venstre får pryl i en ny meningsmåling fra Epinion for DR. Her der får Venstre 7,1% af opbakningen fra vælgerne. Og det gør dem til det mindste parti i blå blok, hvis man ikke medregner borgernes parti. Til gengæld så er Dansk Folkeparti blå bloks største parti i meningsmålingen. De har 14,3% af vælgeropbakningen. Det er dobbelt så mange som Venstre. Og Dansk Folkeparti kan faktisk takke Venstre for noget af den vælgerfremgang. Det siger Troels Bøgild, professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Og ham talte min kollega Julie Stendal med lidt tidligere på dagen.
1: Dansk Folkeparti er en af de store aftagere af Venstres vælgere, men der ryger også en del til konservative og til Liberale Alliance.
2: Så når Dansk Folkeparti går fra 12,3% i august til nu 14,3%, hvor de faktisk er dobbelt så store som Venstre i den her nye meningsmåling fra Opinion for DR, så er der faktisk en vis andel, der er taget fra Venstre.
1: Det er der højst sandsynligt, ja. Og det giver også god mening. Altså, der har været flere tilfælde, hvor indvandrerpolitikken har været på dagsordenen. Det kan godt skubbe nogle stemmer over mod Dansk Folkeparti. Og også noget omkring klima og landbrug for nyligt, som måske også har skubbet nogle vælgere i den retning.
2: Politisk ordfører for Venstre, Sofie Løde, har også kommenteret meningsmålingen. Der sagde hun sådan her.
3: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
2: Kan du også se det i din forskning?
1: Det ved vi helt generelt, ja. At når der ikke er ro på bagsmækken internt i partiet, så går det ud over vælgeropbakningen. Så vælgerne bryder sig ikke om at se partier, der ikke kan blive enige om, hvad de mener. Det plejer at gøre lidt ondt på vælgertilslutningen.
2: I meningsmålingen her, som Opinion har lavet for DR i den seneste, der kan man se, at der er fremgang til Liberal Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne og selvfølgelig Dansk Folkeparti. De overhaler endda Venstre, de her partier. Der kan vi godt med en vis sandsynlighed tale om, at det er Venstres tidligere vælgere, som giver den fremgang til de andre partier.
1: Det er klart en del af det, ja. Altså Venstres vælgere, tidligere vælgere, bidrager til i hvert fald noget af den stigning, vi ser. Men altså, vi skal også huske, at der er vælgere, der skifter partier løbende, også fra selvfølgelig fra andre partier. Så på den måde er det nok ikke nødvendigvis hele stigningen. Men det er klart, at når det går rigtig skidt for et parti i en blok, jamen så smitter det positivt af på de andre. Igen fordi ikke så mange vælgere decideret krydser midten og hopper til partier på den anden side i den anden blok. Så det er ikke sådan, fordi vælgerne flytter sig langt væk, men de leder efter et alternativ, som på nogen måde i hvert fald minder om Venstre.
2: Men selvom de bliver i den blå blok, så er det jo stadigvæk fire forskellige partier. Hvordan skal man fortolke det?
1: Jamen, det skal man fortolke sådan, at de her vælgere jo selvfølgelig har har forskellige sådan anden prioriteter, og at der er mange ombud, altså der er mange politiske partier, man kan gå til. Og nok også, at de her vælgere har lidt måske forskellige præferencer. Altså nogen vil måske gerne have en strammere udlændingepolitik, så går man måske til Dansk Folkeparti og et stykke hen ad vejen Danmarksdemokraterne. Andre vil gerne have en politik, der er mere venlig over for landbruget, så går man måske til måske især Danmarksdemokraterne.
2: Hvordan ser du ud med at få mange stemmer i dag i dansk politik? Kan Venstre håbe på at komme tilbage til storhedstiden?
1: Altså man kan sige, der er langt til Fordums styrke her, kan man sige. Det er et ordentligt bjerg, der skal kravles op af. Og det er der jo flere grunde til. Dels fordi der er mange partier i Blå Blok, og også mange partier, som mange vil sige ligner Venstre temmelig meget. Men med det sagt, så snakker vi også om det på et tidspunkt, hvor de står ekstraordinært svagt, og hvor nogle af de ting, der har været på den politiske dagsorden, netop er noget af det, der kan være en akilleshæl hos Venstre. Så jeg vil umiddelbart forvente, der er potentiale for, at de kan blive større igen, men at blive sådan største parti i Blå Blok og blive decideret folkeparti, der er selvfølgelig et godt stykke vej endnu.
0: Sådan sagde altså Troels Bøgild, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, til min kollega Julie Stendal.
4: Men jeg har slået fast i dag og har gjort det gentagne gange, at Venstre er i gang med nu at være på en rejse, hvor vi ser på den meget, meget klare model, at vi leverer på vores aftaler.
0: Venstre er på en rejse, siger Troels Lund Poulsen. Spørgsmålet er bare, hvorhen? For hvis man skal blive i Troels Lund Poulsens sådan lidt fortærsket rejsemetafor her, så er der i hvert fald én ting, der rejser sydpå, og det er Venstres meningsmålinger. I en spritny opinionsmåling for Venstre, der får Venstre 7,1% af vælgeropbakningen. Kun én gang tidligere, der har opinionen målt Venstre lavere, og det var i maj 2024. Dansk Folkeparti får til gengæld dobbelt så meget opbakning fra vælgerne og lander på 14,3%. De er dermed Blå Bloks største parti. Så er Venstre på vej under spærregrænsen, eller kan de stadig finde vejen tilbage til statsministeriet? Det har jeg samlet tre venstrekyndige folk til at give deres bud på. Nu skruer jeg lige op for jeres mikrofoner. Jeg kan starte med at sige goddag til dig, Martin Gertsen, du står her i studiet.
5: Tak.
0: Du er tidligere kultur- og fritidsborgmester for Venstre i Københavns Kommune og tidligere folketingsmedlem for Venstre. Nu er du Public Affairs Director i Primetime. Og hej til dig, Sofie Mosgaard.
6: Dag.
0: Du er byrådsmedlem i Odense Kommune for Venstre. Og så er der en tredje mand med, det er dig, Jakob Brun.
7: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister for Venstre i 2015, og igen, da han sad i regering for Moderaterne i 2022. Du har så siden stiftet Brun Advisory. Og med det deklareret, så vil jeg gerne starte hos dig, Jakob, fordi der er jo ingen tvivl om, at Troels Lund Poulsen vil sætte Venstre på en rejse væk fra det at være et landbrugsparti. Den dårlige måling kommer så i kølvandet på en ophedet debat internt i Venstre om landbruget, om gødsningsloven. Er du håbefuld på Troels Lund Poulsens vegne, når det kommer til at skulle modernisere Venstre?
7: Det korte svar er nej. Altså, det er grundlæggende ikke. Altså, det er en rejse, og det er en rejse, som andre venstreformænd før Troels Lund Poulsen har prøvet at lede partiet ud på, og Troels forgængere, de har fejlet. Og egentlig respekt for, at han prøver, men man må sige, at den rejse, der ligger foran Venstre, det er godt nok en rejse gennem mineret område. Altså fordi, det er jo ikke en overraskelse, at målingerne er blevet lave nu. Vi har også set andre målinger de sidste uger, som er tilsvarende lave. Så det går godt med at få nogle af Venstres klassiske vælgere til at forlade partiet, men det der bliver sværere, det bliver at få nogle nye til at komme til. Og det er der ikke nogen garanti for, at de gør.
0: Der er jeg så en kortlægning fra Altinget, der viste, at i 2025, der var der 40% af Venstres borgmestre, som er forbundet til landbruget. Er det realistisk, at Venstre kan blive et bredt forankret folkeparti igen, når nu at rødderne til landbruget, de stikker så dybt?
7: Ja, det tror jeg i princippet, det er. Altså, fordi det Venstre, jeg arbejdede for igennem mange år, det var et parti, der lå på et sted mellem 20 og 30 i gode perioder, måske endda et par 30% opbakning i vælgerbefolkningen. Og i princippet er der ikke noget til hinder for, at Venstre kunne genvinde fordums styrke. Mm. Men Venstre har det problem, at i det, der ligesom er Venstres klassiske bagland, altså borgmestrene, dem, der er aktive, dem, der er medlem af partiet, dem, der laver, du ved, kaffe og rullepølsemad og bærer kage til de politiske møder, der er en alt for stor overvægt af folk berørt i landbruget, men hos Venstres vælgere, der er slet ikke så mange. Så Troels Lund Poulsen og hans forgængere før, om de har været fanget i det dilemma om, hvem er det, man skal stå til ansvar for? Er det sine vælgere, som er helt almindelige sådan centrum højre vælgere, der også bor i lejligheder og bor i parcelhus, eller er det medlemmerne, hvor der er et stort overtal, eller i hvert fald rigtig mange sammen med alle mulige andre grupper, der blandt andet er tæt på landbruget?
0: Jeg vender lige tilbage til dig, Jakob Brun, inden længe. Jeg skal bare lige spørge dig, Martin Gertsen, tidligere kultur- og fritidsborgmester for Venstre i Københavns Kommune, tidligere folketingsmedlem for Venstre. Du har været medlem af Venstre i 35 år, og en af forklaringerne på Venstres nedtur er ifølge dig, at Venstre har lidt af udspilssyge. Prøv lige at forklare det. Hvad betyder det?
5: Det er jo en dimension. Altså, jeg tror helt grundlæggende, så har man jo forsøgt at være alt for alle, eller en lille smule for alle. Man har prøvet at være lidt grønne, lidt erhvervsvenlig, lidt hård på udlænding og lidt liberal. Og i virkeligheden tror jeg, at andre har overtaget de der meget skarpe profiler sådan på de der politikpunkter. Jeg har jo selv prøvet, da jeg sad som folketingsmedlem, og skulle tage hensyn til alle andre end Venstre selv, altså skulle man tage hensyn til til de andre partier i den blå blok, nærmest før man tog hensyn til sig selv, ikke? Og derfor er altså grundlæggende er partiets profil jo blevet noget udvisket. Og det, jeg synes, der er behov for, det er jo, at man får en rigtig grundig identitetssnak med sig selv i Venstre. Hvem er det, vi gerne vil være noget for? Hvad er det for et ideologisk grundlag, vi står på? Og så tilbage til det med udspilssygen, altså fordi vi har jo spillet massivt med politiske udspil ud igennem årene. Jeg har jo selv siddet og lavet dem, uden rigtig at tage hensyn til, er det nu det her, Venstre gerne vil kendes for? Mm. Er det særlige mærkesager, vi spiller ud med nu? Så der har været en udspilssyge, hvor man har ment alt muligt om alle mulige ting.
0: Så i virkeligheden for meget politik og for lidt fokus på sig selv?
5: Ja, men selvfølgelig skal man jo finde ud af, hvem det er, man vil, og så skal man finde ud af ovenpå det, hvad er det så for en 2, 3, 4 mærkesager, man gerne vil kendes på. Nu er der al den der diskussion om at være folkeparti. Jeg synes, man skal fokusere lidt på, i stedet for, at man gerne vil være folkeparti igen, så skal man fokusere mere på, hvorfor er man egentlig et nødvendigt parti? Mm. Altså, og den øvelse skal man igennem, og jeg tror, nu er Jacob inde på det der med kan det lykkes og sådan noget. Jeg tror i virkeligheden, at det her, det kræver utrolige mængder af tålmodighed, fordi det er et langt, altså hvis man skal blive den der rejseanalogi, så tror jeg, det er ikke bare sådan en sviptur, man er ude på her. Det bliver langt.
0: Når du siger det her med udspilssyge, altså kommer til at tænke på en anden gammel Venstre, men nu Moderaternes formand Lars Løkke, der siger det her med, politik skal handle om noget, ikke om nogen, men i virkeligheden så skal Venstre måske fokusere lidt mere på sig selv, den nogen, end på de udspil, de...
5: Jamen man skal i hvert fald, altså... nu var professoren, tror jeg det var her, ja, før inde på det der med, at der er jo også Venstre er jo i en struktur lige nu, hvor der er masser af andre blå partier og masser af ren varer, man kan stemme på. Og Venstre er blevet afskallet i flere forskellige dimensioner igennem de seneste mange år. Så derfor er det jo nødvendigt, at man prøver at finde ud af, hvad er det for et ideologisk politisk grundlag, man står på, og hvem er det, man gerne vil være noget for, inden man begynder at fokusere på meget med det der, for meget på det der med igen at blive folkeparti, som Jakob refererer, de der gode meningsmålinger omkring 2010, hvor man stod til 35% af mandaterne. Så fokus på at finde ud af, hvem er man, og hvem vil man gerne være noget for, og så kommunikere det klart og tydeligt til vælgerne.
0: Ja. Sofie Mosgaard, byrådsmedlem i Odense Kommune for Venstre. Jeg vil spørge dig, du er 24 år. Du er digital indfødt, kan man sige. Har du et bud på, altså har Venstre været for dårligt til at kommunikere på særligt de sociale medier?
6: Jamen, det har vi stensikkert, og jeg tror på mange måder sådan lidt imod al logik, så tror jeg, at vores stærke bagland er endt med at bide Venstre i røven, fordi vi har en stærk organisation. Og når Venstre langt hen ad vejen er drevet af frivillige partimennesker, som er altså de samme, der sidder i gymnastikforeningerne her fra Danmark, så har det jo forhindret en professionalisering, som vi har set i mange andre partier, hvor man har været nødt til at købe sig til den arbejdskraft. Så det er jo forskellige mennesker, der sidder i Venstre og har siddet i Venstre, kontra dem, der lige nu sidder i Dansk Folkeparti og tidligere har siddet i Liberal Alliance og har kørt deres sociale mediekampagne-maskiner. Ja. Og der tror jeg, vi har været for langsomme til at komme med på den. Og så tror jeg også, der er nogle værdier i Venstre, hvor vi har tænkt, at politikken er det vigtigste, og de forandringer, man skaber, er de vigtigste. Og det synes jeg også stadigvæk, det er. Det er altså trods alt det, man går ind i politik for. Men vi er også bare kommet ind i en digital verden, hvor det ikke er det, som medierne de holder øje med. I sidder ikke herinde på DR og kigger, hvad man stemmer ned i Folketingssalen, og hvad effekten af det er. I sidder og kigger, hvad det er, vi kommunikerer på sociale medier. Og der tror jeg bare, vi har haft fokus på det første.
0: Mm. Dansk Folkeparti viser sig så i den her måling at være det største parti i Blå Blok. De står til 14,3%. De har jo virkelig, som du også siger, om nogen været til stede på de sociale medier de seneste år. Skal Venstre lade sig inspirere Dansk Folkeparti?
6: Kun på sociale medie-strategien. Okay. Men det synes, altså, jeg vil det gerne anerkende godt håndværk. Når man er dygtig til sit arbejde, og der er der nogen inde i DF, der har været dygtig til sociale medier og til at føre kampagne. Og jeg synes da, at vi skal kig på, hvordan er man et moderne parti, hvad det angår. Men igen, man har jo også givet kald på nogle andre ting i Dansk Folkeparti og i Liberal Alliance for at have de ressourcer. Man kan jo kigge ned af medarbejderlisten ind hos DF, og der sidder jo betydeligt flere SoMe-folk, end der sidder politiske analytikere eller rådgivere.
0: Ja, og er det Venstre så skal?
6: Det er jo det, der er spørgsmål, fordi det ene er jo en prioritering over det andet, og jeg tror da klart, at der vil være et fald i kvaliteten af politikken, hvis man smider en hel masse medarbejderressourcer over i at lave sociale medievideoer. Det er det jo på alle arbejdspladser. Og det er jo bare de færreste arbejdspladser, hvor halvdelen af folk de sidder og laver marketing. Der er også nogen, der ligesom er nødt til at lave et produkt.
0: Mm. Jakob Bruun, er du stadig med her?
8: Ja, det er
0: bestemt. Ja, det er godt. Du er tidligere personlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister for Venstre. Og jeg vil godt vende med dig, den nye formand for partiet, fordi at i opinionsmålingen her, eller ikke nye, men relativt nye, der måler man jo også befolkningssyn på Troels Lund Poulsen. Han får en score på -23%. Og i den seneste måling, der blev lavet 14. august, der var hans score på -3%. Altså, det er et stort fald. Det er ligesom gået fra dårligt til værre. Kan Venstres krise fikses med nogle bedre TikTok-konsulenter og SoMe-medarbejdere, som på en eller anden måde får stillet Troels Lund Poulsen i et godt lys?
8: Nej, det tror jeg ikke. Altså, og al respekt for det, det Sofie siger før, men jeg tror, hvis man i Venstre reducerer partiets krise til at være en kommunikationskrise, eller til at være noget, der kan løses med kommunikation, så tror jeg, man tager fejl. Altså, jeg tror, Venstres grundlæggende problem er mere fundamentalt, nemlig, og det var Gersten lidt på før, altså, hvem skal partiet overhovedet være relevant for? Altså, hvorfor er det, der er brug for Venstre, ikke kun i 2026, men også måske i 2030? Hvad er det, Venstre kan, som partiet kan bedst, og partiet kan bedre end alle andre? Det tror jeg måske er det spørgsmål, man skal stille sig. Og jeg tror ikke, det kan løses heller ikke ved, at man skifter Troels Lund Poulsen ud. Altså Troels er meget, meget dygtig politiker. Det er rigtigt, man kan sagtens finde nogen, der er mere karismatisk, end han er. Men han er på substans, på faglighed, på erfaring, der er han enormt kompetent. Udfordringen er, at det ballade, der har været i Venstre de sidste uger, det har udfordret den der kompetence, det har også udfordret lederskabet. Altså, vi hørte også professoren sige det i starten af udsendelsen, at når der ikke engang er ro internt, så er det svært. Så det er svært, men der er ingen snuptagsløsning, og det handler hverken om at skifte formanden ud eller kommunikere lidt mere eller lidt anderledes. Det handler om at finde mere ind til kernen af, hvilket parti skal Venstre være for hvem.
0: Vi har jo allerede set Troels Lund Poulsen som Rainbow på Instagram, så det er ikke den vej, han skal følge for for oprejsning igen.
8: Nej, det var ikke nogen stor succes i valgkampen i hvert fald, vel?
0: Nej. Martin Geertsen, bliv lige hængende, Jakob Bruun i øvrigt, men Martin Geertsen, og tænder lige for dig, tidligere kultur- og fritidsborgmester for Venstre i Københavns Kommune, tidligere folketingsmedlem for Venstre, Venstremedlem gennem 35 år. I dagens politiske fragmenterede landskab, er det så overhovedet muligt for Venstre igen at blive det her brede folkeparti, man taler om, eller er det i virkeligheden sådan utopisk at håbe på?
5: To ting til det. Jeg tror, man skal lade være med at fokusere på at blive et bredt folkeparti igen. Man skal først og fremmest fokusere på at stige i vælgeropbakning, finde ud af, hvad man gerne vil være noget for. Det er sådan set det vigtigste udgangspunkt.
0: Så man skal kaste ønsket om at blive et folkeparti væk?
5: Jamen, jeg synes, man skal lade være med at snakke om alt det der. Og så skal man sætte sig ned, og det ved jeg jo allerede er i gang, og så skal man sætte sig ned og finde ud af, hvad er Venstres identitet, hvad er vores fortælling, hvad er det for 2-3 mærkesager, vi gerne vil kendes for. Og selvfølgelig kan man rejse sig igen. Altså, du nævner selv Dansk Folkeparti, de har jo været nede og rode omkring 2% i meningsmålinger. Ja. Du har SF, som faktisk er mit yndlingseksempel, fordi det ligger over på den anden politiske fløj. Jeg har ikke hørt noget interview med nogen som helst. Det er lidt karikeret, men det er svært at finde interviews med SF'er igennem de sidste 10-15 år, hvor man ikke har ment et eller andet om børn. Mm. Og jeg synes, der er noget at lære af SF i forhold til at finde ud af internt i Venstre. Hvem er det? SF vil helt tydeligt gerne være noget for børnefamilien. Hvem er det, Venstre gerne vil være noget for? Og det er jo lykkedes SF's formand, Pia Olsen Dyhr, at rejse partiet fra spærregrænsen til at være et stort dansk parti. Det samme er jo lykkedes for Morten Messerschmidt på rekordtid. Jeg tror, alle ved godt, hvad man får, hvis man stemmer på Dansk Folkeparti. Og det er jo den samme situation, Venstre skal bringe sig i. Men jeg tror ikke, det bliver ikke nogen kort rejse.
0: Så i stedet for at favne bredt, så skal man faktisk gå snævert til værks?
5: Ja, der skal du da starte i hvert fald, ikke? I stedet for at have den der ambition, og som jeg nævnte før, altså jeg selv sidder i Folketinget, hvor man forsøgte at være noget for alle, og måske i virkeligheden noget mere for de andre partier end for en selv. Altså vi fik jo nogle gange at vide, lad nu være at spille for skarpt ud, fordi så generer vi det konservative folkeparti. Og det er bare ikke den situation, Venstre er i lige nu, at man kan tage den slags hensyn så ind til kernen.
0: Sofie Mosgaard, der står her ved siden af Martin Geertsen. Du er byrådsmedlem i Odense Kommune, og du håber på, at Venstre kan blive det her folkeparti. De var engang, nu har vi lige talt om hvorvidt de skal være det eller ej, men hvis det står til dig, hvad skal så være det første skridt på rejsen mod at blive folkeparti?
6: Jamen, jeg er som sådan enig med Martin langt hen ad vejen, og jeg tror, at den her rejse mod at blive et folkeparti kommer til at vare langt ind i mine 30 år. Altså, det er mange år, før vi kommer til at se det i øjnene igen. Men jeg tror, at det første skridt på rejsen, og i hvert fald de mennesker, som jeg forsøger at være noget for, når jeg sidder i byrådssalen, det er dem, der går på arbejde. Og igen, der tror jeg måske, at Venstre kunne have godt af en lidt mere klinisk liberalisme, som vi kan se på andre dele af højrefløjen. Og
0: ja, fordi den dagsorden er måske også blevet hijacket lidt af andre partier.
6: Jamen, det tror jeg som sådan ikke, fordi det er jo også et spørgsmål om, hvem der... Altså, der er jo langt fra at have en dagsorden, og så til at være dem, der lykkes med at få dem gennemført. Og der fører vi bare stadigvæk med længder over alle de andre borgerlige partier, vil jeg sådan lidt skråsikkert påstå her. Og igen, hvis vi er det parti for dem, der går på arbejde, dem, der knokler, dem, der gerne vil høste frugterne af deres eget arbejde, så tror jeg egentlig, vi rammer en stor del af danskerne. Også fordi der er simpelthen ikke ret meget i både den her regering, men også i den offentlige debat lige nu, der lægger op til, at det er det enkelte menneske, der selv står med bolden.
0: Men det et arbejde kan vel også være at være landmand?
6: eller arbejde kan også være at være landmand. Mm. Og igen, jeg er jo sådan lidt en byprinsesse, og hvis man er liberal nok, så tror jeg langt hen ad vejen, at en landmand og mig har godt og grundigt de samme interesser. Altså, vi vil selv høste frugten af vores arbejde, og vi vil gerne have, at staten og kommunen lader os være i fred med mindre lokum, at det virkelig brænder. Mm. Vi kigger indad, når der er noget galt, og så kigger vi mod kommunen, altså som sidste løsning. Mm. Og igen, jeg tror, det er de mennesker, vi skal tale til.
0: Jakob Bruun, du får lige lov at få sidste ord her, fordi at du har siddet som rådgiver på toppen af Slotsholm. Jeg vil gerne høre dig. Tror du, at den her rejse, det bliver Venstres sidste? Altså, ender rejsen så et sted med en tur under spærregrænsen?
8: Ej, det tror jeg ikke. Altså, Troelsen og Poulsen sagde jo selv hen over sommeren, at der var brug for nogle færre partier på blå side af stregen. Jeg tror ikke, han tænkte Venstre, da han sagde det. Og Venstre har stadigvæk nogle rødder, noget historie, noget bagland, nogle mennesker, som brænder for partiet, som gør, at jeg tror stadigvæk, at partiet holder ved. Men jeg tror, man skal indstille sig på, at det kan godt risikere at gå endnu mere ned, end hvor vi er nu. Og spørgsmålet er så, om de får mulighed for at vente og få en ny top en gang i fremtiden. Det håber jeg personligt, fordi jeg tror, der er brug for

0: en af verdens mest ikoniske investorer. Han træder tilbage fra sin post som bestyrelsesformand for investeringsfirmaet Berkshire Hathaway. Sara Schølin, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du er chef for det danske kontor for det internationale finansmedie Bloomberg, og så har du en stor interesse for Warren Buffett himself.
1: Det har jeg, og det har faktisk ikke kun så meget med mit job at gøre, men jeg har været så heldig at bo i Omaha, da jeg var udvekslingsstudent som 15 år gammel. Og så har jeg været tilbage mange gange, og jeg har også været over til den store, det store shareholder meeting, han holder i Omaha, hvor jeg har mødt ham, og jeg har været med til hele det festivitas der omkring det. Så jeg har virkelig sådan mærket på nært hold, hvor meget han betyder for hele verden, men selvfølgelig også for Omaha.
0: Mm. Nu fortalte jeg lige, at han bliver kaldt oraklet fra Omaha. Hvad har han gjort? Hvad har han gjort for at gøre sig fortjent til den titel?
1: Ja, altså hvis man bare ser på hans præstationer som investor, han er jo, nu sagde du det selv, en af de mest ikoniske og legendariske investorer, der nogensinde har været. Lige nu er han jo nummer 10 på listen over verdens allerrigeste mænd, og han er jo kommet fra det ved at være skolelærer, sagde sit job op, og så investerede han sine $174,000 for at blive investor, og stille og roligt har han så opbygget det her imperie, og han har jo gjort det på en meget ydmyg måde, hvor han ikke har prøvet at være spekulativ.
0: Nu sagde du lige selv, at du havde mødt ham, og du har fulgt ham, siden du var helt ung. Prøv lige at fortælle om, hvordan mødet så var med ham.
1: Jamen, det var virkelig, virkelig spændende, og jeg havde brugt nogle dage i Omaha herinde og været rundt og snakke med de lokale. Det, der også specielt er, at alle de lokale stort set er investorer i Berkshire Hathaway, så helt almindelige skolelærer og sygeplejersker, de sidder jo på flere hundrede tusind, måske millioner dollars i aktier i den virksomhed. Men da jeg var over i 2019, har der været mange oversvømmelser, og det var noget, der gik de lokale meget på sinde. Altså klimaforandringer var virkelig rykket tæt på. Og da jeg så mødte ham, spurgte jeg ham, men jeg spurgte ham to spørgsmål. Det ene var, kunne du finde på at investere i danske aktier? Og der var svaret bare iskoldt. Nej, det er simpelthen for småt. Og det andet spørgsmål, jeg stillede ham, det var, altså nu har der jo været alle de her klimaforandringer, der rykket tæt på dine naboer. Er det noget, du bekymrer for som investor? Og så sagde han også bare, as a human being, I'm very concerned as an investor, no. Altså det var slet ikke noget, han havde tænkt sig at inkorporere i sin investeringsfilosofi.
0: Synes du, de svar på en eller anden måde fortæller noget om, hvem han er?
1: Ja, altså han er på den måde, der er jo bare snuden i sporet. Han har en langsigtet plan, og han lader sig ikke på den måde rykke af følelser. Han har jo investeret i ting, han kunne se, der var en god værdi. Det har ikke nødvendigvis været det allerhotteste. Det er sådan noget som forsikring, jernbaner, ketchup, Coca-Cola. Men det har været noget, hvor han kunne se langsigtet. Her er en stor efterspørgsel. Og det har været noget, han selv kunne forstå. Det har ikke været alle mulige flyvske tech-giganter. Det var først kommet til lidt senere, efter han måske har også fået nogle lidt yngre med på sit team.
0: Men altså, danske Novo kunne da godt lige have fået en plads der hos ham. Men det affarede han blankt.
1: Det affarede han dengang i 2019, hvor Novo heller ikke helt den Novo er i dag, men Berkshire Hathaway ejer stadig ikke Novo-aktier, så han har altså ikke taget mit lille prompt til sig og kigget nærmere på os.
0: Du har fortalt, at du godt kunne finde på at tage dine børn med til sådan en generalforsamling i Berkshire Hathaway. Det lyder ikke umiddelbart som noget for små børn, eller måske også noget, man ville synes var sådan specielt interessant, hvis man ikke var i branchen, så at sige. Vil du ikke prøve at forklare, hvad der så er så særligt ved den her generalforsamling?
1: Jo, og det er jo ikke bare sådan en almindelig kedelig generalforsamling, som man ser i andre virksomheder. Det er jo virkelig en folkefest. Det er jo hele byen, og faktisk også rigtig mange internationale mennesker, der kommer til Omaha. Og så har samlet hele det største stadion i byen, hvor alle hans virksomheder er repræsenteret. Så der er Heinz, og der er Coca-Cola, og der er den virksomhed Brooks, der laver løbesko, og der er et private jet virksomhed. Skal man møde dem alle sammen? Og på den måde bliver det lidt sådan et folkefest, hvor man kommer ind og smager de ting, han ejer, og ser det hele. Og så er hele byen bare omdannet til, at der er events om Warren Buffett. Der er brunch og udstillinger. Altså det er sådan et Roskilde-festival. Bare det handler om en mand, der har investeret sine penge i alle mulige virksomheder.
0: Okay, så en Warren Buffett-buffet, brunch-buffet, det lyder skønt.
1: Ja, men desværre så, altså han er jo, nu er han jo ved at træde tilbage. Man kunne også sige, at han er 96 år, at det måske også færre, han begynder at kigge sig om efter en pension. Så de her store generalforsamlinger med ham som hovedpersonen, det er jo desværre ved at være slut. Men de prøver jo at køre det lidt videre med den nye CEO og samle alle de her mennesker i Omaha igen. Og det er også noget af det, der bliver den spændende tid, det er, om hans søn her, som nu overtager bestyrelsesformandskabet, om han kan holde ånden i live i den virksomhed, så det bliver ved med at være det her særlige, den her ånd, som han har bygget gennem de her 6 årtier.
0: Ja, for

0: Nave, altså sønnen her, han er 71 år, en vorhar i forhold til faren. Han overtager nu formandsposten. Hvad er det for en opgave, han står overfor?
1: Han skal jo helt sikkert have bygget en tillid op med de investorer, som stadig har. Og så kan han have bygget en tillid op internt, også med alle de ansatte, der er. Lige til at starte med skal der i hvert fald ikke rystes for meget med sablen, fordi man vil jo gerne have at vide, at det fortsætter, at Warren Buffetts ånd, den fortsætter også gennem hans søn og gennem den CEO, der så overtog sidste år. Så her i starten kommer der til at være en opgave i virkelig at overbevise omverdenen ånd. Det er altså den samme virksomhed, og Buffett-ånden lever videre, også selvom han ikke lige sidder for bordenden.
0: Okay. Jeg kan se, at ifølge Bloombergs milliardærindeks, så udgør Buffetts formue i dag 145 milliarder dollars. Hvor vil du placere ham på en liste over de største investorer i verden?
1: Jamen altså, han er jo den 10. rigeste i hele verden, men nogle af de andre er kommet til pengene på en anden måde, men han er oppe i top 3 i hvert fald. Altså, han er jo netop den her legendariske, og selv hvis man ikke har boet i Omaha og ikke kender specielt meget til finans, så er der rigtig mange, der har hørt hans navn. Og han har også fået sat investering på landkortet med, at det behøver ikke at være så besværligt. Det kan også netop bare være at købe en Coca-Cola-aktie, virksomheder, som vi kender, i stedet for, at det skal være meget kompliceret.
0: Mm. Har du lyst til at tage til generalforsamling, selvom at det er sønnen, der står ved roret?
1: Altså, jeg er nok draget lidt mindre til det, end jeg var dengang, at det var med Buffett og hans sidekick, Charlie Munger. Men jeg kunne godt finde på lige at se over igen og se, om det har den samme ånd, som det havde dengang.
0: Okay. Tusind tak, Sarah Jolene, for at være med.
1: Jeg var så lidt.
0: Altså chef for det danske kontor for det internationale finansmedie Bloomberg.

0: Nu skal vi dybt ind i den bolivianske jungaskov. Her er der nemlig et lille væsen, der har gemt sig så godt, at den aldrig er blevet set indtil nu. Forskerne har nemlig fundet og dokumenteret den lille Leopardus tilcayo, den første nye, nulevende katteart i over 100 år. God eftermiddag til dig, Rasmus Nielsen.
1: God eftermiddag.
0: Er du med her i junglen?
1: Det er jeg, i hvert fald i ånden.
0: Det er godt, og du er også direktør i din egen jungle, skulle til at sige. Du er direktør i Givskud Zoo. Hvad er det præcis for et dyr,
1: korrekt,
0: som de bolivianske forskere har fundet?
1: Jamen, det er jo en lille katteart, som man måske har set før og har troet hørt til dværgtigerkattene eller ancillakattene. Og det er en lille plettet katteart på omkring 1,3-1,4 kilo og omkring 45 centimeter lang. Så lidt mindre end de almindelige huskatte, vi måske kender herhjemme.
0: Men kender man den, hvis man kommer fra Bolivia? Altså er det noget, man har set, men måske ikke vidste, hvad var?
1: Altså, man har jo haft en forståelse af, at der var tigerkatte i Bolivia. Og de kan være enormt svære at skelne fra hinanden. Man har jo nu på baggrund af DNA-sekventering fundet ud af, at det, man i virkeligheden troede, var en art med et stort udbredelsesområde af flere forskellige arter. Og det er meget små variationer. Det kan være i pletterne, eller i farverne, eller i tænderne, som gør det. Og det kan være enormt svært at se på afstand. Og de her katte er notorisk sky.
0: Okay.
1: De kan ikke så godt lide at være tæt på mennesker. Man ved fra tigerkatte generelt set, og man må formode, at tilcayo-katten minder om dem i en eller anden udstrækning i adfærd, så er de ofte skumrings- eller nataktive også, og det gør det jo ikke nemmere at se dem.
0: Du siger, den er lille, den er plettet. Kan vi sige lidt mere om den? Hvad kan den godt lide at spise, for eksempel?
1: Altså, man ved jo ikke super meget om, hvad de godt kan lide at spise, men man har fundet rester af gnaver i dens afføring, og hvis man tænker lidt katten som en lille leopardlignende kat, så den ligner en leopard en lille smule, for det utrænede øje i hvert fald, og den lever i dybt inde i jungaskovene, den er primært nataktiv. Gnavere kommer frem om natten, så man kunne nemt forestille sig, at hvis man er en lille mus eller en anden lille gnaver, så skal man altså kigge sig godt over skulderen, fordi tilcayo-katten, den er på udkig efter en.
0: Det er første gang i mere end 100 år, at forskere finder en ny, nulevende art i kattefamilien. Og jeg kan ikke selv lade være med at tænke på, eller det tænkte jeg i hvert fald, da jeg læste det her, at i en verden med krig og bål og brand og ulykker, så er det da ret utroligt, at opfindelser som den her stadig kan ske. Det giver sådan lidt lys til mørket på en måde. Hvor opsigtsvækkende er det her fund i dine øjne?
1: Jamen altså, det er jo fantastisk, at man har fundet en ny katteart. Det er, som du selv siger, at der i hvert fald ikke beskrevet en ny art af katte siden 1923. Og det siger også noget om, hvor godt et kendskab vi egentlig har til verden. Det er meget sjældent, at der bliver beskrevet sådan større pattedyr eller større fuglearter, fordi vi har udforsket langt det meste af verden. Men i nogle enkelte egne, som er svært tilgængelige, såsom tågeregnskoven i Jungas eller andre svært steder, der er svære at komme hen, der gemmer der sig små mirakler, og det er jo det, der gør naturen helt vildt fantastisk. Så det er da meget opløftende.
0: Du siger, det er sådan lidt en leopardlignende kat. Du siger, at den er meget lille, den er mindre end en huskat. Det lyder som en nuttet lille sag, men er den farlig?
1: Den er farlig for de ting, den lever af i hvert fald. Der er den rigtig, rigtig farlig. Den er jo et specialiseret rovdyr, der har udviklet sig over 10.000 eller 100.000 eller endnu flere år til at fange helt specifikke ting. Så er man mus, så er den bestemt meget farlig. Er man et menneske, så er den ikke spor farlig overhovedet.
0: Så skal man måske bare være taknemmelig for at få lov at se den.
1: Jeg vil være kiste lykkelig, hvis jeg så en Tilcayo-kat eller en af de andre små katte. Det skal man virkelig tage som et helt særligt minde med sig, for det er meget få mennesker, der kommer til at opleve det. De er meget sky, katte er. Især de små arter er notorisk sky, og de lever i nogle steder, som er svært at komme til, eller de lever i træerne engang imellem. Nogle arter lever i træerne, nogle arter er nataktive, og det gør dem altså bare rigtig svære at se. Så hvis man ser sådan en, så har man nærmest vundet i lotto. Mm.
0: Nu talte vi lige om storheden i det her fund. Hvis du sådan lige kort her til sidst skal fortælle, altså har man nogen idé om, hvor mange dyrearter, der stadig er derude, og som ikke er kendt af os mennesker?
1: Nej, det er jo kun noget, man kan prøve at beregne sig frem til, altså ekstrapolere et eller andet tal frem, og så gisne om det. Så jeg tror, at der er ikke nogen, der kan give et eksakt bud på, hvor mange arter er der. Men det, vi kan give et ret eksakt bud på, det er, at arter, de forsvinder hurtigere end nogensinde før. Og derfor er det jo rigtig vigtigt, når man finder sådan en ny katteart her, så gælder det om at lære så meget om den som muligt. Det, man før troede var noget andet og var måske meget mere udbredt, viste sig at være en helt unik art, som måske lever i et meget lille område. Det gør, at vi skal passe ekstra godt på det område. Mister vi de sidste Tilcayo-katte, der er i Yungas, jamen, så mister vi måske arten for evigt. Så når man finder nye arter som det her, så gælder det om at få noget viden, så vi kan få et beskyttelsesniveau. Og der tror jeg, nu nævnte du selv, den så lidt nuttet ud. Det er jeg enig i. Den ser faktisk lidt nuttet ud. Og derfor er jeg rigtig glad for, når man finder sådan nogle ting her, fordi at de fleste mennesker får mere lyst til at passe på nogle ting, man kan forholde sig lidt bedre til. Og derfor tror jeg, at vi har mere fokus på at beskytte naturen, når vi finder sådan noget som en lille nutte kat, end når vi finder en lige så vigtig lille fin edderkop. Og den skal der også være plads til, men katten her håber jeg bliver ambassadør for at kan beskytte Yungas-området.
0: Okay. Jeg kan heller ikke være med at tænke på, at hvis det havde været en eller anden underlig øjle eller et eller andet bløddyr eller sådan noget, så havde jeg måske heller ikke selv været helt så meget op at køre over det. Så det er nok meget godt, det er et nuttet dyr med pels.
1: Ja, og man finder jo altså ikke så mange store dyr, fordi det er klart, at store dyr, de efterlader jo sådan mere aftryk efter deres færden. Men man finder jo relativt ofte små dyr, altså bitte små insekter. Og de har måske et meget lille udbredelsesområde, man ikke lige havde kigget i før. Og det tager vi egentlig ikke som så store nyheder som sådan en kat. Men det er måske mere normalt, at man beskriver nye insekter. Det er helt fantastisk, at man nu har beskrevet en ny art af katte.
0: Nu blev den jo fundet i Bolivia, dybt inde i junglen, ikke? Men er der en chance for, at der findes et uopdaget dyr i Danmark?
1: Man har i hvert fald beskrevet herinde for de senere år insekter her i Danmark, som man ikke var klar over var her, eller nogen, man troede var uddøde, blandt andet edderkopper. Jeg tror ikke, at vi her i Danmark har så nogle områder, skovområder eller bjergeområder, har vi jo i hvert fald ikke, som er så uopdaget, at vi finder et større pattedyr. Men der er jo lige set et nyt firben i Danmark, som ikke tidligere set her før. Godt nok et, der er kendt for videnskaben fra længere sydpå. Så i takt med, at klimaet forandrer sig og verden forandrer sig, så kan det være, at vi kommer til at se nogle dyr i Danmark, vi ikke er vant til at se.
0: Okay, jeg skal nok lade dig smutte nu. Tusind tak, Rasmus Nielsen, for at være med.
1: Velbekomme.
0: Og fortælle om den nyopdagede kat. Du er direktør i Givskud Zoo og arbejder til daglig med nogle andre katte. Sådan der, og det er mig, der skal trykke på denne knap.
2: Jeg er super tændt på den her opgave.
0: Jeg er super tændt på denne her opgave. Sådan lød det fra Kasper Holten, da han i 2018 tiltrådte som teaterchef for Det Kongelige Teater. Men næste år, der skal Det Ikoniske Teater have ny teaterchef. For Kasper Holten har nemlig besluttet at forlade sin post, når hans kontrakt udløber i august 2027. I morges, der sagde Kasper Holten selv sådan her til mine kollegaer på P1 Morgen.
3: Jamen, der er sket det til den tid. Jeg har også været operachef herinde i 11 år, og til den tid har jeg så været i direktionen på Det Kongelige Teater i 20 år. Det er med en halvdel af mit voksne liv. Og så tænker jeg måske, både for mig og teateret, er det sikkert meget sundt også at kunne give slip.
0: Så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Stig Jarl.
4: Ja, tak.
0: Du er lektor emeritus i teater- og performancestudier ved Københavns Universitet. Tak for at være med.
4: Ja, selv tak.
0: Er du enig i det, som Holten han siger her? Er det sundt at give slip, også for teateret, som skal have en ny ledelse?
4: Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg synes, det er rigtig fornuftigt, at Kasper Holtens beslutning er rigtig fornuftig. Det er noget, vi også ser på andre teatre. Man typisk har sådan perioder af 4 år, og hvis det går okay, jamen så har man så 2 perioder, det vil sige 8 år. Og det er egentlig også det, som Kasper Holten han gør. Det er noget, vi ser typisk, altså vi ser det også på Folketeater, på Nørrebro Teater og så videre. Det er meget, meget almindeligt.
0: Så hvis det går...
4: Og jeg synes også, jeg synes også, at netop du, Kasper Holten, han kan slutte med et rimelig flot renommé. Han kunne som godt have risikeret at være blevet forlænget yderligere en gang, hvis han ikke selv havde budt ind på den måde. Og der tror jeg, at der er det fint, at man netop slutter, mens lejen er god.
0: Så hvis du siger, hvis man har gjort det okay, så kan man sidde 2 perioder. Hvad hvis man har gjort det fremragende, kan man så sidde 3?
4: Jamen, det kan man godt. Der er ikke på den måde noget til hinder. Ikke så, nej, det mener jeg slet ikke, der er. Man kan diskutere, hvor sundt det er, men altså, det ville jo også, hvis man havde en teaterchef, som alle var enige om, var fremragende, og som i øvrigt selv havde lyst til at fortsætte, så ville det også være, ligesom på en eller anden måde, at systemet skulle bestemme det hele, at der så var nogle regler, der sagde, at vedkommende skulle med djævens vold og magt slut.
0: I Kasper Holtens tid som teaterchef på Det Kongelige, der har teateret sat publikumsrekord med over 500.000 gæster. Vi havde lige i første time af PET-orientering instruktøren fra den nye forestilling, familien Hassan, med, som har premiere på teateret i dag, som er totalt udsolgt. Men teaterets balletskole har, mens Holten har stået ved roret, også fået hård kritik i sager om giftigt arbejdsmiljø, krænkelser og mistrivsel. Det er Politikken afdækket i en stribe artikler for et par år tilbage. Vi kan lige sammen høre et klip fra TV-avisen i sommeren 2024.
5: Elever på Det Kongelige Teaters Balletskole har været udsat for et uacceptabelt hårdt fysisk og psykisk undervisningsmiljø. Det er konklusionen i en advokatundersøgelse, der kommer efter flere tidligere elever, har fortalt om et miljø med spiseforstyrrelser, angst og depression. En af dem er den tidligere elev Isabel Dokkedal.
6: Der laver min lærer, derværende balletlærer, en runde, hvor hun peger på os alle og siger, du skal spise, du skal spise, du skal spise. Og så når hun kommer til mig, så siger hun, ja, og du skal så ikke spise.
0: Mm. Altså, vi kunne høre her, så er det ligesom horrible forhold, der bliver afdækket. Advokatundersøgelsen konkluderede, at de her forhold på balletskolen skyldes systemiske forhold og kulturen på teateret. Er Kasper Holten kommet helskindet ud af de her møgssager?
4: Altså, han har overlevet den, men jeg tror da altså, at det er sådan nogle sager, som er ikke nogen tvivl om, han helst ville have været foruden, og han er da gået derfra med nogle sår, som så nu er blevet til nogle ar, som han er sikkert en gang imellem stadigvæk kan mærke, fordi jeg tror faktisk, at som jeg oplever Kasper Holten, at det er noget, han synes har været rigtig, rigtig forfærdeligt, og nok også har en fornemmelse af, at han måske godt kunne have grebet ind tidligere, og i virkeligheden har det skidt med det her. Det er nogle møgssager. Helt klart, det er også min fornemmelse, at balletten har i den grad fået ryddet op med ny ledelse og alle mulige ting. Men det er sådan et kapitel, som ikke er spor pænt at have stående. Det er helt klart. Og der tror jeg så gengæld også, at eller sådan, jeg oplever Kasper Holten, at det er han altså god til at gå ind og sige, for det her, det var sgu for dårligt. Det er en af de ting, jeg synes, der har været godt ved ham som teaterchef. Det er, at han faktisk også har kunnet indrømme sådan nogle ting, at han har kunnet være i dialog med folk.
0: Og hvad er det? Hvad siger det om hans væsen, synes du?
4: Jamen det er, altså, og det tror jeg faktisk er, altså han er jo vanvittigt begavet og alt muligt andet, spændende instruktør og så videre, men det tror jeg er en af de væsentligste ting, eller kvaliteter ved ham som chef, det er, at han er dialogorienteret, han kan godt finde ud af, han er god til at lytte, han er optaget af, at det her, der skal være en behagelig stemning. Derfor tror jeg også lige præcis, at de her sager omkring det dårlige arbejdsmiljø, og det er sådan noget, som måske faktisk også har gjort rigtig ondt på ham, og han har følt, at han der har været svigt der.
0: Mm. Nu nævnte jeg lige før, at det går ret godt for Det Kongelige Teater. De sælger mange billetter. Kan du sige noget om, hvad det er for et teater, som Kasper Holten han kommer til at efterlade? Hvor står institutionen i dag?
4: Jamen, det er nemlig ret centralt. Ikke? Hvad er det for en butik, der skives videre til efterfølgeren? Da Kasper Holten trådte til der i 2018, der lancerede han kort efter en vækststrategi, som umiddelbart virkede skræmmende ambitiøs. Der skulle produceres bredere, der skulle produceres flere forestillinger, der skulle 100.000 publikummer mere ind osv. Og jeg må indrømme, da han præsenterede den, der tog jeg mig lidt til hovedet og sagde, nej, pas nu på for helvede. Men det gik jo altså. Der var en periode lige efter corona, det i 23, hvor folk nok følte, at buen den var spændt lidt hårdt, og der var tale om stress. Men nu er det jo faldet ind i et leje, hvor at vi både har en stor publikumstiltrækning med de her rekordtal, og har et bredt repertoire, har også et repertoire, der har ændret sig på den måde, at man er opsøgende i forhold til flere nye publikumsgrupper, først og fremmest børn, med store satsninger der.
0: Hvorfor tog du dig til hovedet?
4: Altså, jeg synes, at det her, det var... For det første, så troede jeg faktisk ikke på, at det ville lykkes at hive 100.000 ekstra publikummer ind til Det Kongelige Teaters forestillinger. I forvejen, så synes jeg, at der gik rigtig mange mennesker i teateret i Danmark. Det gik jo så heller ikke lige så godt, fordi så kom corona og ødelagde rigtig meget, ikke? Men altså, nu har den jo så halet sig ind. Og der kan man bare sige, at det var mig, der var dårligere til at vurdere situationen, end det var Kasper Holten, var det ikke? Men noget, der også er vigtigt i den sammenhæng, det er jo, at hvis vi siger, at nu har vi en stor national scene, som satser rigtig meget på at trække flere publikummer ind, så skal man være opmærksom på, at den indgår i et økosystem med andre teatre. Og der var jeg også lidt bekymret for, hvor meget vil det her kannibalisere på andre teatre. Mm. Og det synes heller ikke at holde stik. Altså, der er ikke tale om, at Det Kongelige Teater på den måde har stjålet publikum fra andre teater. Der er faktisk tale om, at vi har en rimelig stor teaterinteresse her i 2006, altså de sidste 4-5 år efter corona.
0: Har Det Kongelige Teater også i højere grad, er det også i højere grad kommet i offentlighedens søgelys under Kasper Holtens ledelse, sådan på godt og ondt?
4: Jamen, Det Kongelige Teater har altid været i offentlighedens søgelys. Ofte mere på ondt end på godt. Der er ikke nogen tvivl om, at Kasper Holten, og det tror jeg også har noget at gøre med hans væsen, han har været rigtig god til at gå ud i pressen og ligesom bringe gode stemninger fra Det Kongelige Teater videre. Så har vi haft de her sådan møgsager, som vi har talt om. Men jeg ved ikke, om Det Kongelige Teater har været mere i offentligheden. Det har de måske nok forstået på den måde, at de har ganske simpelt været bredere ude. Vi har haft... Det er Kasper Holtens ære, vi får de der store forestillinger af Dyrehaven og Moskov, men det er i den grad blevet en meget, meget fast praksis, og det har jo også betydet, at der er et meget bredere publikum. Det her med legitimitet i befolkningen betyder sindssygt meget for en national scene, og det tror jeg, at Kasper Holten, det er en af de andre ting, som jeg tror, han vil blive rost meget for, det er, at han har været med til at faktisk gøre, at både det politiske system selvfølgelig, men også danskerne som sådan, at de egentlig synes, det er rigtig fint, at vi har en national scene.
0: Vi kan lige høre en snas mere fra vores interview med Kasper Holten i morges i P1 morgen. Han fortæller om, hvorfor han vælger at stoppe som teaterchef.
3: Jeg er rigtig glad for mit arbejde, og elsker, vil jeg faktisk sige, Det Kongelige Teater og alle mine kolleger herinde, så det er ikke en nem beslutning, men der er også noget med at stoppe, mens lejen er god. Og jeg har faktisk haft lyst til at stoppe, mens jeg stadigvæk er glad i jobbet, i stedet for at trække den til det punkt, hvor jeg eller, Gud forbyde det, de andre måtte tænke, er det ikke snart på tide, han skal videre?
0: Han fortæller altså, at han vil stoppe, mens lejen er god, så folk ikke når at tænke, at han har siddet lidt for længe på tronen. Havde du måske allerede tænkt, at det var ved at være tid nu?
4: Nej, det havde jeg ikke. Måske forstået på den måde, at jeg tænkte, nu kunne det godt være, at han havde lyst til at prøve noget andet. Men ikke i forhold til, at det var tid nu med ham som chef for Det Kongelige Teater. Der har været møjsager, og der kommer også møjsager. Altså, det er der i en institution af den størrelse nu. Men i forhold til Kasper Holten, som, og nu skal jeg jo ikke gå ned at være psykolog i forhold til, til ham, men i forhold til Kasper Holten, som har været en instruktør og har haft et liv ligesom som kunstner, der tror jeg da også, at han føler, at nu har han aftjent en kær værnepligt i forhold til et teater, som jeg ved, han holder rigtig, rigtig meget af. Men og kan lade det her gå videre til den næste chef. Men at han nu skal ud, og inden han skal ud og lave iscenesætte opgave, hvad jeg da godt kunne forestille mig, han længtes rigtig meget efter, ikke? Mm. Men ellers har han jo også interesseret sig meget for ledelse. Han har jo en periode, jeg ved faktisk ikke, om han stadigvæk er adjungeret professor ved CBS Handelshøjskolen, men der har han jo været meget optaget af netop, hvordan leder man det, man kalder primadonnaer. Altså ikke nødvendigvis sådan nogle primadonnaer, der står og skråler på scenen, men i det hele taget personer, der er meget optaget af dedikeret, og derfor måske er lidt vanskeligt at arbejde med. Mm. Så jeg kunne også godt forestille mig, at der var andre typer ledelsesopgaver, som han ville være interesseret i.
0: Ja. Nu nævnte du lige kort, at der er på et tidspunkt en, der skal afløse ham. Han har jo stadig 11 måneder tilbage i jobbet. Men når der kommer en afløser, hvad vil man så lægge vægt på, når den stilling skal besættes af en ny?
4: Jeg vil lægge vægt på, at man selvfølgelig får en person. Vi skal huske en ting, det er, at chefen for Det Kongelige Teater er ikke nødvendig. Har tre kunstneriske, faktisk, hvis vi sætter kapellet med, så har vi altså skuespil, ballet, opera og så kapel, nogle kunstneriske ledere. Så det er jo ikke Kasper Holten, der personligt sammensætter for eksempel skuespillets repertoire. Det gør skuespilchefen. Så det her, det er vigtigt at få et menneske, som evner at tiltrække nogle spændende kunstneriske ledere. Den øverste chef, som jo er en koncernchef faktisk, skal være en chef, som folk har lyst til at spille bold med, har lyst til at sidde i en direktion sammen med og idéudvikle med. Og så tror jeg, det er vigtigt at få en person, som har en høj grad af legitimitet i forhold til det politiske niveau. Altså at have let ved at snakke med politikere, også have let ved at begå sig på andre typer bonede gulve. Man skal ikke glemme, at Det Kongelige Teater er ude at hente sådan en 60-70 millioner kroner i sponsorstøtte, og at det betyder også noget. Så det skal også være en person, der kan ligesom gå ind i sådan nogle sammenhænge der. Mm. Det er en hundesvær stilling at beherske, og den har mange sider, som måske ikke altid lige let at forene.
0: Ja. Tusind tak, Stig Jarl, for at være med.
4: Ja, selv tak.
0: Altså lektor emeritus i teater- og performancestudier ved Københavns Universitet. Og nu nærmer klokken sig 18. Jeg skal tage af her fra P1 Orientering, som i dag var sat sammen af Jan Falkentoft, mig, Amalie Skrold Munk.
7: Hvorfor var TV2 så optaget af, hvad en dansk helikopter foretog sig over en russisk fregat i internationalt farvand, når Forsvaret og Folketinget var enige om at fordømme russernes affyring af nødblus? Det kan du høre i Tabloid efter radioavisen. Klokken er 24.
8: Breaking news, sådan skriver Donald Trump selv på sit sociale medie Truth Social. Han har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland, og vi går en storslået fremtid med respekt for dette store og meget strategiske stykke land i møde, skriver USA's præsident også. Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland og Danmark og USA i den kommende uge forventer at underskrive den her aftale, der altså skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i pressemeddelelsen, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender Kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven. Og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
9: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
8: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat fredag samt mod logistikinfrastruktur i Kiev-regionen. Rusland ser ikke ud til at have hverken be- eller afkræftet angrebene endnu, og hovedstaden Kiev var også fredag under angreb fra russiske missiler, sådan lød det i hvert fald fra borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Og nu skal vi til vejret. I aften der er der vekslende skydække og enkelte byer, og i nat der bliver det skyet med regn vestfra. Mod øst mest tørt og en temperatur mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Mit navn er Christian Klein, det her var Radioavisen.
10: Du lytter til P1.
11: I sidste uge var jeg på efteruddannelse for at lære om, hvordan jeg kan bruge kunstig intelligens, når jeg laver journalistik. Og samtidig væltede det jo ind på alle mulige medier med historier og diskussioner om AI i stort og småt i verden. Jeg vil sige, at jeg blev bestemt klogere på mit kursus på både fordele og muligheder og faldgrupper ved det der kunstige intelligens. Måske er jeg erhvervsskadet, men jeg er jo sådan en, der hele tiden spørger, hvorfor, og hvad skal vi med det, og hvad gør vi, og hvad gør det ved os? Og et af de argumenter, jeg meget ofte hører, det er, at det der med chatten, det gør det så effektivt. Det er simpelthen meget, meget hurtigere. Uanset om det handler om at overskue en eller anden rapport på 300 sider, eller få nogle gode idéer til, hvordan vi skal interviewe vores gæster. Men det er jo ikke alt i tilværelsen, der nødvendigvis bliver bedre, bare fordi det går hurtigt. Og i denne her uges udgave af Tabloid kommer vi blandt andet også til at tale om noget af den meget langsomme og meget menneskeskabte journalistik. Vi skal selvfølgelig også tale om det meget omtalte sammenstød mellem en russisk fregat og en dansk helikopter syd for Gedser i denne uge. Og så skal vi tale om, hvorvidt Børsen blev til rygtebørsen, da avisen bragte en lang historie om DI-direktør Lars Sandahls fremtid. Og min medvært i dag har erfaring både med det hurtige og det langsomme, og ikke mindst med det med krig. Velkommen til jer, Petersen.
12: Tak skal du have.
11: Det er dejligt, du vil være her. Du er freelance journalist, man kan vel godt sige, med speciale i krig, ikke?
12: Jo, det kan man godt. Det kan jeg godt gå med til.
11: Fra Irak til Afghanistan til Ukraine har du gjort i de seneste mange år. Og de seneste år siden invasionen har du været rigtig meget rapporteret fra Ukraine.
12: Korrekt.
11: Og så har du lige skrevet en ny bog. Den anden bog om krigen i Ukraine, Tordenenheden, hedder den. Kan du sige få ord, hvad den handler om?
12: Det kan jeg prøve i hvert fald. Tordenenheden, den handler om, som er bogen, den handler om en ukrainsk soldaterenhed, en specialenhed, som jeg har fulgt krigen igennem. Jeg mødte en soldat helt i starten, da invasionen var en realitet, og så har jeg gentagne gange vendt tilbage og mødtes med de her soldater og fået deres historier ind under huden, kan man sige, og oplevet, hvordan de har gennemgået og gennemlevet og forsøgt at overleve den her krig de sidste 4,5 år.
11: Så det handler om krig fortalt gennem dem?
12: Fortalt gennem dem, der står i uniform, men som jo bag uniformen bare er mennesker og ægte fædre og
11: Når du rejser så meget og dækker krig og alt det der dramatiske derude, interesserer du dig overhovedet for nyheder i Danmark? Og hvad vi går og pusler med?
12: Ja, det gør jeg selvfølgelig. Og jeg er jo heller ikke hele tiden ude i krigszonen eller i Ukraine. Nej, så det ligger jo lidt i ens DNA, kan man sige, at man bliver nødt til at følge med og har svært ved ikke at følge med, når det er, der sker især selvfølgelig sådan nogle store historier, som vi blandt andet skal tale om i dag.
11: Jo, vi er jo journalister. Og det er derfor, du er her. Jeg skal måske også lige sige, når du nu selv siger, at du ikke er altid ude i verden, Indimellem så beværter du også den podcast, der hedder Danske Kriminalsager. Det er Bauer Media, der udgiver den. Og der havde du mig som gæst i foråret. Jeg har lige set på, tror jeg, Instagram, at den podcast, vi optog, den udkommer i den her uge.
12: Jeg har præcis lige set det samme, ja.
11: Og det er sådan lidt, okay, vores branche er sådan småincestuøs fætter- og kusinefest, ikke? Vi interviewer hele tiden hinanden i forskellige studier. Eller hvad?
12: Ja, det gør vi jo. Altså, det gør man jo bare, man kan sige. Og det er jo, nu er det jo faktisk i forhold til det med det program, hvor jeg interviewede dig. Det er jo optaget for flere måneder siden.
11: Ja, det var tilbage i april.
12: Det var i april, og så det er faktisk helt tilfældigt, at jeg sidder her i dag, og at vi har et interview på en anden platform. Men ja, jeg synes nogle gange, er der lidt for meget tordenskjold soldater. Jeg synes godt, vi kan blive bedre til at række ud i nogle andre kredse og få nogle andre talende hoveder ind i vores forskellige programmer.
11: Åh jo. Ja. Jeg tager opfordringen til mig, til jer. Mm-hmm. Jeg har inviteret dig til at være medvært, fordi jeg gerne vil høre, hvad du vil spørge mine gæster om. Og så kommer vi altså til at tale om både det hurtige og det langsomme, og det midt imellem. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Velkommen til Tabloid.

0: I Tabloid beskæftiger vi os jo med ugens store historier, og denne uges største var nok denne her.
1: Vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød to signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til.
0: Sådan lød det i radioavisen kl. 12 i tirsdags, og det var en historie, der optog alle, selvfølgelig også nyhedshundene på TV2 News hele den dag. Og i eftermiddagsprogrammet News & Co., der lød det så først i udsendelsen sådan her.
2: God eftermiddag og velkommen til dig, Jeppe Bruus, forsvarsminister. Vil du ikke begynde med at fortælle os sådan helt præcist og konkret, hvad var det, der skete? Hvor tæt var helikopteren og fregatten for eksempel på hinanden? Men hvorfor er det vigtigt ikke at fortælle afstanden?
3: Men hvorfor er spørgsmålet egentlig vigtigt? Altså...
0: Johan Engbo, velkommen til Tabloid.
4: Tusind tak skal
0: du have. Det var dig, vi hørte her i News & Co-studiet tirsdag. Og vi har jo klippet lidt fræk, for Jeppe Bruus svarer selvfølgelig på dine spørgsmål. Men for at illustrere, at du blev ved med at spørge til det her med, hvor tæt var helikopteren på fregatten, før fregatten skød de her signalblus af. Så, og nu spørger jeg bare, ligesom Jeppe Bruus, hvorfor er det spørgsmål vigtigt den dag?
4: Ja, i virkeligheden først og fremmest, fordi vi ikke vidste det. Det er jo sådan meget grundlæggende udgangspunkt. Jeg vil rigtig gerne vide det. Men udover det...
0: Hvorfor vil du gerne vide det?
4: Fordi jeg tænker, at når der er så alvorlig en hændelse, som de selv beskriver det som, når der er en situation, hvor russerne påstår, at den danske helikopter var opført så provokerende og truende, og fra dansk side siger man, at russerne opførte sig farligt. Det var en farlig situation, da de skød de her nødblus af. Så tænker jeg, på det tidspunkt, da vi går i luften kl. 16, der er der faktisk rigtig meget, vi ikke ved. Så der tænker jeg, fakta må være noget af det vigtigste, vi får på plads her.
0: Men står du, altså antyder du, jeg tror, det var, altså som jeg hørte interviewet, og der er også nogle af jeres panel i News & Co., der også der spørgsmål til det her. Jeg hørte Jeppe Bruus som om, at han til sidst blev sådan lidt pikeret, og derfor spørger jeg nu med ham, altså antyder I, at det ligesom var danskernes egen skyld, at russerne skød de her signalbus, som jo kunne have været farlige efter dem? Er det I er ude i?
4: Nej, jeg tænker på ingen måde, at det, at vi udfører vores opgave som journalister og stiller spørgsmål, blandt andet om fakta, jeg tænker på ingen måde, det er det samme som at påstå, at myndighederne, forsvaret, ministeren, foretager sig noget forkert, eller påstår noget, der ikke er rigtigt.
0: Nej, men nu er vi jo i, hvad helikopteren
4: men,
0: havde gjort.
4: Men jeg tænker, at de kritiske spørgsmål er helt afgørende for, at vi alle sammen bliver klogere, for at vi kan deltage kvalificeret i den samtale, der handler om, hvad var det egentlig, der skete, og var det en alvorlig situation?
0: Men forsvarsministeren, som jo altså får oplysninger fra forsvaret, han er bakket op af et helt enigt folketing, som alle sammen siger, at det her, det var meget alvorligt, og det var meget forkert af russerne at gøre, som de gør. Hvorfor så ikke stole på, at det var det?
4: Jamen, man kan sige, grundlæggende som journalister, der er vi jo sat i verden for at stille spørgsmål. Og jeg tænker, at noget af det allervigtigste at få på plads i sådan en situation, det er faktisk fakta. Hvad skete der? Hvordan opstod situationen? Hvad førte det til? Hvor tæt var de på hinanden? Og så videre. Så jeg mener ikke på nogen måde, det kan sidestilles med en mistillid til myndighederne eller forsvaret. Eller noget.
0: Selvom de måske føler det sådan, når I spørger?
4: Jamen, der kan man sige, jeg kan ikke være ansvarlig for, hvad de føler.
0: Nej, det kan du selvfølgelig ikke. Det.
5: Nå, men jeg synes at det er meget interessant, altså også i forhold til, at der er jo ikke ens betydende med, at Johan her på den måde ikke nødvendigvis tror ministeren, fordi man stiller det her spørgsmål. Men derfor vil jeg jo give dig ret i, Johan, at det jo, vi vil gerne have at vide, hvad har de faktiske omstændigheder været på det her tidspunkt. Og nu er der jo, det er jo ikke første gang, der er fordi vi må slå fast, det er en alvorlig hændelse, det der sker den her forleden dag. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, der har jo været andre alvorlige hændelser, hvor at lad os sige, nyhedsmonstret måske har bulret lidt derudad, og måske har researchet lidt undervejs, som de forskellige historier har udviklet sig. Altså, vi har Nord Streams-sagen jo ikke, som måske har taget en lidt anden karakter, hvor at det nu fremgår, at det ikke nødvendigvis var russerne, men det var ukrainerne, der stod bag det. Og så har vi også haft den seneste med den anden dronesag. Så jeg kunne egentlig bare godt tænke mig at vide, har det spillet ind på jeres, redaktionsmøde den dag? Altså, at man måske skal tilgå sådan en sag, når det sker en gang til, på en lidt anden måde, eller stille nogle af de kritiske spørgsmål tidligere under de her forløb?
4: Altså, jeg tror ikke, vi kan løsrive os for det bagtæppe, vi fortæller en historie på. Mm. Så på den måde kan du have ret. Men jeg tror i virkeligheden også, det er ret grundlæggende for os. Jeg er på en redaktion af superdygtige journalister, en dygtig redaktør og en dygtig medvært i Divya Das. Og der havde vi det egentlig sådan fra starten af dagen. Jeg husker det ikke, at vi talte om lige konkret de episoder, men vi talte om fra starten af dagen, helt ærligt, vi vil rigtig gerne have fat i statsministeren her, udenrigsministeren, forsvarsministeren, en af dem, der forhåbentlig er helt tæt på og reelt set kan gøre os klogere på fakta. Mm. For det var faktisk fakta, vi talte om fra starten af dagen. Inden vi begynder at analysere og spekulere og alt muligt, så var det en af de ting, vi talte om. Vi vil rigtig gerne vide, hvad der konkret skete, og det vidste vi faktisk ikke klokken 4.
0: Mm.
4: Der var et oprigtigt ønske om at vide mere, blive klogere.
0: Men I fik jo også i løbet af dagen, det gjorde flere medier, også en udtalelse fra den russiske ambassadør her i landet, som jo beskriver situationen med noget anderledes blik, at det er, at den danske helikopter har været provokerende og måske ligefrem farlig og den slags. Og det udsagn blev Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren, præsenteret for. Det svarede han ret kort på.
6: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er en russisk søforklaring.
0: Når udenrigsministeren siger, at det russerne siger, det er en søforklaring, altså ikke noget, man skal stole på. Men I præsenterer det som ligeværdige eller lige troværdige forklaringer, det vi hører fra russerne og det vi får fra de danske myndigheder. Er det så den rigtige måde at gøre det?
4: Nej, det ved jeg da egentlig ikke, om vi gør. Jeg mener ikke nødvendigvis, at vi fremstiller det som lige troværdige, fordi det handler om kildekritik, og hvem er det, vi taler med, og det er klart, at Rusland er en statsmagt, som er i krig, så der er vi selvfølgelig særligt kildekritisk. Det er en statsmagt, som dokumenterbart har talt usandt og spreder misinformation, desinformation, så jeg mener ikke, vi nødvendigvis præsenterer dem ligeværdigt. Men man kan sige, at Lars Løkke, udenrigsministeren, han har jo sin gode ret til at optræde politisk og komme med sådan en udsagn. Men det er ikke op til mig at vurdere, om det er en søforklaring eller en russisk søforklaring. Min opgave er jo i virkeligheden, altså hvis vi skal sådan hæve det helt op, så er min opgave jo i virkeligheden at sikre mig, at vi når frem til den bedst opnåelige version af sandheden. Sådan så folk, lyttere, seere og brugere jo netop kan vurdere, hvad er deres holdning til det, Lars Løkke siger. Men, er deres holdning til det, at det er en russisk søforklaring, eller hvad er det?
0: Men er det for at opnå den bedst opnåelige version af sandheden, som du siger, at element i det også at forstå russerne? Altså forstå, hvorfor har de mennesker på den fregat handlet, som de har gjort?
4: Ja, jeg tror i allerhøjeste grad, vi gerne vil forstå russerne, men hvad jeg måske tror er endnu vigtigere, det er at afprøve de påstande, de kommer med. Altså når russerne kommer med en påstand om, at danskerne skulle have opført sig troende eller provokerende, jamen så synes jeg, det er en vigtig opgave for os at afprøve den påstand og finde ud af, om er det rigtigt, kan det være rigtigt, hvad er det egentlig, der er foregået? Og det mener jeg ikke er det samme, som at vi stiller dem op som en lige troværdig partner, eller en lige så troværdig part som danskerne.
5: Jeg er faktisk bare nysgerrig, altså i kraft af uagtet, at den russiske side måske ikke altid, eller de har en anden version af sandheden måske. Har I forsøgt inden det her program faktisk at få nogen fra deres side til at deltage eller stå op, eller stille op?
4: Ja, vi havde jo, jeg sad ikke selv med de opkald, så hvem der præcist har siddet og forsøgt at få fat i russerne, det ved jeg faktisk ikke. Men vi har jo sørget for at få de udtalelser, der kom fra russerne, det de ønskede at komme ud med på det tidspunkt.
5: Mm-hmm.
4: Det vil vi da altid rigtig gerne høre, hvad de siger.
0: Men der er jo en tilbagevendende diskussion af og opmærksomhed på frygt for, at man med påvirkningskampagner, hybridkrig og den slags ønsker at destabilisere vores samfund, ønsker, at vi skal miste tillid til hinanden, til vores myndigheder, til vores politikere. Så jeg kan sagtens høre dem, der siger, når I sidder og antyder, at I ikke helt tror på den forklaring, der kommer fra forsvarsministeren og myndighederne, at så spreder i en eller anden mistillid og går dermed, det kunne være russernes ærne. Jeg tænker, det er noget, du er blevet konfronteret med mange gange. Hvad er svaret?
4: Noget af det skønne i vores åbne og frie demokrati, det er vel netop, at myndighederne, institutionerne kan tåle den form for kritiske spørgsmål. Og hvis de ikke kan det, jamen så kan vi vel i virkeligheden hurtigt ende et sted, hvor en lukkethed, en mangel på information, i virkeligheden kan danne grobund for noget af alt det, der også foregår i Rusland, nemlig konspirationsteorier eller misinformation, desinformation. Så jeg tænker i virkeligheden, at det er så simpelt, at det kan vi forhåbentlig tåle nogle kritiske spørgsmål, og så er det enormt vigtigt for mig at sige, at de kritiske spørgsmål er jo ikke ens betydende med, at vi dermed køber russernes præmis.
0: Eller at vi tror, vores danske politikere lyver.
4: Nej, det er bestemt ikke. Det hænger slet ikke sådan sammen.
0: Johan Engbo, tusind tak for at slå en tur forbi Amager og DR-byen i dag, altså journalist og vært på TV2 News. Det var pænt af dig at komme.
4: Selv tak.
0: Og så skal jeg lige, mens Johan går ud af døren, spørge dig, Thea, fordi du har jo beskæftiget dig også med russerne og så videre i al den tid, du har dækket krig. Dagen efter episoden, altså onsdag, der skriver det internationale nyhedsbyrå Reuters, at kaptajnen på den her fregat, han er blevet hædret med en udmærkelse efter episoden. Fortæller det os noget om russernes intentioner i, hvad der skete syd for Kiev?
5: Ja, men jeg tænker da, at Johan har jo allerede været lidt inde på det, altså at de har oftest deres egen version af sagen. Det er ikke ens betydende med, at vi ikke behøver at stille kritiske spørgsmål, men man kan da sige, at det, at den kaptajnen, han ligefrem får en pris for det, det kan man da bestemt godt spekulere lidt i, hvorfor er det tilfældet, og var det helt tilfældigt, at var det fordi det var dem, der var i en offerrolle, eller var det måske det modsatte, det ved vi jo ikke.
0: Eller er det for at bakke op om en mand og sige, vi mener ikke, du gjorde noget forkert, sådan offentligt.
5: Ja.
0: Hvad ved jeg? Vi har fået en gæst i studiet, vi skal tale med nu om det, jeg talte om indledningsvis, nemlig det der med den langsomme journalistik. Thea, ud over at rejse og fotografere og skrive artikler om krigen i Ukraine, så har du, som vi allerede har været inde på, udgivet hele to bøger om og fra krigen. Den seneste kom i august, og den du nævnte, Tordenenheden. Når du nu skriver artikler, du fotograferer, du sender hjem alt muligt, hvorfor skal du også lave bøger om det, der foregår i Ukraine?
5: Altså, man kan sige, at når jeg typisk er i Ukraine, så er det jo, journalistiske artikler, jeg laver dernedefra. Og det er jo bare et helt andet format, end at lave en bog og skrive en bog. Så når man laver de her artikler, er det jo sammenlignet med en bog, bliver det jo overfladisk lidt mere fragmenteret, fordi at det er taget ud af den aktuelle kontekst, sammenhæng, man der nu er på dagen, eller den vinkel, man lægger ned over en eller anden historie. Så at skrive en bog er jo et helt andet, længerevarende perspektiv, hvor man får nogle helt andre vinkler med, som man ikke nødvendigvis kan, når man skal skrive hurtige artikler.
0: Det tænker jeg, du kender alt til, Anders Red, og velkommen i Tabloid-studiet.
7: Tak.
0: Journalist til hverdag på Jyllandspostens Christiansborg-redaktion, men inviteret her i dag, fordi du i foråret udgav bogen Fort Europa, en reportagerejse langs de ydre grænser. Hedder den, udkom på Politikens forlag. Når du går rundt på Christiansborg, så har du beskæftiget dig i årevis med migrations- og udlændingepolitik, ikke? Altså, du har skrevet om Rwanda-modellen og diverse EU-diskussioner og udlændingepolitiske spørgsmål og sådan noget. Så jeg kan stille dig det samme spørgsmål, som jeg stiller til jer. Hvorfor nu en bog?
7: Jeg tror, det drejede to ting. Det drejede af sådan en personlig eventyrlyst til at komme ud og se, hvordan det virkelig foregår ude i nogle af de områder og steder, jeg skriver om til daglig på Christiansborg. Så der er et eller andet personligt tilfredsstillende ved at få lov til at rejse spændende steder hen. Steder i Afrika, på Lampedusa eller i Albanien eller sådan noget sted, jeg ikke lige normalt kan overtage min redaktør til at købe en flybillet til. Men hvis man tager bort fra det, så synes jeg jo journalistisk, det er... Det kan være svært at få gennemslagskraft, så for Europa handler om flygtningekrisen, det handler om udlændingepolitik, det handler om et emne, vi har beskæftiget os med i 10 år.
0: Eller mere.
7: Eller mere, ikke? Altså,
0: Men det er meget et referencepunkt i 2015.
7: 2015 og flygtningekrisen er ligesom min bogs referencepunkt. Det gør jo, at nyhedsværdien er forduftet for længst. Jeg tror, jeg vil have svært ved at overtale mine redaktører til både at skrive nyheder om et forlist skib i Middelhavet, eller om en EU-aftale med Libyen om at inddæmme flygtningestrømmen. Jeg tror heller ikke, jeg vil kunne overtale min redaktør til at tage på lange, dyre reportagerejser, og jeg tror heller ikke, jeg vil få den der totalitet og kompleksitet ind i det, i en lang feature-artikel, som jeg vil i et bogformat. Så jeg tænkte, både drevet af personlig motivation og en lyst om at lave det, den totale fortælling om, hvordan vi gik fra Fort Europa, eller hvordan vi gik fra flygtningekrise til Fort Europa, bedst kunne rummes i et bogformat.
0: Selve titlen Fort Europa, den diskuterer du faktisk i et af kapitlerne, der du på rejse med daværende udlændingeminister Kaare Dybvad Bek. Han er på sådan nogle ture rundt i Europa, Lampedusa og forskellige steder. Og så interviewer du ham også der, og taler med ham om, at du skal lave den her bog, og arbejdstitlen er Fort Europa. Og så siger han til dig, at det synes han er en virkelig dårlig titel. Han synes heller, at du skal kalde den Legoland eller sådan et eller andet. Men at han siger, at netop det begreb Fort Europa, det er sådan et kulturradikalt skældsord i virkeligheden, som er blevet brugt i mange år til at tale det, at ville sikre Europas grænser, ydre grænser af. Er din bog politisk?
7: Nej, det,
0: kulturradikal?
7: Nej, det synes jeg på ingen måde, at min hensigt er ikke at tage stilling eller komme med et partsindlæg. Det vil jeg virkelig ikke bryde mig om at gøre den slags. Jeg er journalist, jeg er ikke meningsdanner. For Europa er valgt som titel, fordi dels er det et begreb, der ligesom florerer i den offentlige debat. Det er noget, som mange har en holdning til, og det gør det til sådan noget ægne, noget man gerne vil forholde sig til. Fra venstrefløjen, der lyder det jo, at Fort Europa er sådan et skræmme eksempel på, hvad vi ikke skal have. En fortificering af Europa med pigtråd, voldelige grænsevagter, det skal vi holde os fra. For højrefløjen, der lyder det, Fort Europa, det er noget, vi skal have. Det er...
0: Vi skal bygge højere mure.
7: Vi skal bygge højere mure. Vi skal gøre det sværere at nå Europa. Altså Troels Lund Poulsen, venstreformanden, sagde for nylig, vi skal have et Fort Europa. Så det er sådan et begreb, som begge fløje forholder sig til. Nogle hylder det, nogle hader det, og det synes jeg gjorde det til et godt oplæg for sådan en bog, der endevinder det her spørgsmål.
0: Ja, og det vil man sige, den gør, og den er, du har jo både sådan de historiske fortællinger om, hvad der egentlig gennem århundrederne er sket på den østlige grænse af Polen, eller hvad foregik der egentlig i Bulgarien under det osmanniske rige. Og altså, du kommer virkelig også i tid vidt omkring. Og så rejser du jo fra Mauritanien til Polen, til Lampedusa, til de kanariske øer, til Bulgarien, til alle mulige steder, og belyser det fra en hel masse forskellige vinkler. Men hele tiden er det skrevet på denne her reportagemåde. Du skriver også jeg mange steder. Det gør man ikke så tit, hverken i journalistik eller fagbøger. Beskriv om, hvordan du selv går lidt på druk sammen med en retsmediciner på en af de kanariske øer, eller hvordan du selv oplever at være ude i de store skove i Polen, hvor der er bygget mur mod Belarus og sådan noget. De her reportageelementer, hvad skal vi med dem, udover at jeg synes, det er en stor fornøjelse at læse det? Hvad skal det så ind i historien for?
7: Jamen, godt, så som jeg sagde lige før, nyhedsværdien er forduftet for længst af det her spørgsmål. Jeg tænkte, hvis nogen overhovedet skal læse en bog om Fort Europa, eller hvis nogen skal læse en bog som Theas fra frontlinjen i Ukraine, så skal det gøres på en anderledes måde, med en anderledes fortællemotor. Der er reportagen et enormt fedt begreb, samtidig var jeg drevet af at finde ud af, hvad sker der derude? Og jeg tænkte, godt, folk er nødt til at tage med mig på den her rejse. Rejsen er en taknemmelig kronologi, motor. Hvem vil ikke godt på en rejse langs de ydre grænser til lande, de knap nok har hørt om? Jeg vil også godt give det en lidt mere personlig fortællevinkel. Du siger jo også, Marie-Louise, jeg inddrager jo sådan mine egne refleksioner og
0: oplevelser
7: og sådan noget i det hele. Og det gør jeg jo, fordi hvis man skal på en rejse med mig over 320 sider, som bogen var, så skal man også på en eller anden måde føle et vis... man skal have en eller anden idé om, Anders er en god rejseguide, han er en god rejsemakker, jeg gerne vil rejse med. Jeg vil gerne med på de ture, så det er et, det er et metodisk begreb, eller greb, og så er det jo også fordi, at rapportagen er noget af det fineste ved journalistikken, al den stund, at vi ikke ved, hvad der sker derude, verden er, og jeg lover dig, jeg havde researchet i hoved og røv op til den her bog, men verden var så meget mere spændende, karaktererne, figurerne, jeg mødte derude, altså menneskene, var så meget mere komplekse, end jeg gik og troede, og du ved aldrig, hvad du får på bloggen, du kan ikke skrive det fra skrivebordet, du er nødt til at være lidt tintinagtig og rejse dig ud. Det er en fed genre at prøve at dyrke, og det er en genre, som der desværre ikke er særlig meget plads og råd til i den her sådan, digitale opmærksomhedsøkonomi, hvor folk vil læse 3.000 tegn, og det er svært at overbevise en redaktør om at rejse et eller andet sted hen, fordi vedkommende ved ikke, hvad de
0: får. Jeg ved ikke, om du får noget med, Jan.
7: Nej.
0: Du står og nikker og smiler til jer.
5: Nej, men det er jo, jeg kan jo bare følge Anders på utrolig mange punkter, og jeg er jo også enig i, at reputation gør noget, kan noget helt, helt andet. For det handler jo om, at der er nogle universelle ting, vi som mennesker på en eller anden, måde forenes omkring. Alle kan forstå, at hvordan det føles, hvis ens søn drukner i Middelhavet, som du jo vist nok også er inde på med Aylan Kurdi, som mange kan relatere til at huske fra den gang.
0: Jeg kan huske billedet af på stranden i Tyrkiet.
5: Ja, præcis. Eller hvis man mister sin ægtemand eller sin hustru i en krig i Ukraine. Og det er bare noget der, altså i stedet fordi tingene i dag bliver så fragmenteret, så flygtigt i den daglige nyhedsstrøm, der er også en eller anden, jeg tror, at desværre er det jo sådan, men også forståeligt, at mange af vores lettere lyttere og brugere, de også når et mætningspunkt nogle gange i forhold til den informationsstrøm, der kommer ind. Og især i disse tider, hvor der er meget krig og konflikt rundt omkring. Så det mener jeg, der kan reportagen åbne for noget helt andet.
0: Men man når vel trods alt, det gør du, Anders, når du skriver i Jyllandsposten, et betragteligt større

0: Du selv ser det her i DR, altså jeres korrespondenter, hvad laver de derude? De tykker nyheder igennem, de skal lave mini-analyser. Folk vil hele tiden forstå. Informationsstrømmen er enorm. Folk vil forstå. Folk, der er derude, skal tykke nyhedsbilledet ned i et eller andet marketerning, vi kan sluge hurtigt på få minutter. Men der er ikke så meget lyst på at på en eller anden måde opleve og udvide for hverken korrespondenter, tror jeg, på aviser eller på tv-stationer, som der var engang, hvilket er altså derfor, man i første omgang sender folk ud i den store verden.
1: Og så tror jeg også, at der er det, som en bog kan. Det handler jo også netop om det her langstrakte tids, den her langstrakte tidslinje, der er lige pludselig, som man får, som jo er en fordel lige pludselig. Altså, og nu har du jo selv, jeg håber, du vil tage lidt med ind i maskinrummet, fordi du ser jo selv, efter 10 år, så laver du den her bog. Og jeg tænker, der ligger jo et kæmpemæssigt et feltarbejde bag den her bog, og en masse researcharbejde bag. Kan du ikke lige sådan, jeg er bare nysgerrig sådan kollega til kollega, hvor lang tid har den her bog været i gang i dine fingre og i dit hoved, altså både skriveprocessen, men også researcharbejdet?
0: Jamen altså, i virkeligheden tror jeg, at den har været i hovedet, siden jeg stod ved den græsk-tyrkiske grænse i 2020, og så på det tidspunkt, det var kort inden coronakrisen, der prøvede præsident Erdogan, den tyrkiske præsident, at fingere en slags ny flygtningekrise. Han var utilfreds med den aftale, som Tyrkiet havde fået med EU. Han ville gerne have nogle flere penge, og for at presse EU sendte han en masse flygtninge og immigranter ind over grænsen til Grækenland. Der blev lukket hårdt ned med brutalitet og vold og nedværdigende behandling af migranter. Så lukkede Grækenland ned. Det var sandsynligvis i strid med menneskerettighederne, med flygtningekonventionen, men de blev hyldet for det. Og jeg tænkte, okay, hvordan er vi fra 5 år, altså 2015, gået fra Merkels via Schaffendas til, at Grækenland bliver hyldet for at være Europas skjold. Der tror jeg, sådan de der tankemæssige idéer om, okay, det her, det er en bog værdig på en eller anden måde. Jeg tror, jeg anede ikke, hvordan jeg skulle sælge den ind til en redaktør. Jeg havde ikke noget elevator pitch. Og så en eller anden dag, så Mette Meili Albæk, som er chef for non-fiktion på Politikens Forlag, hævde fat i mig og spurgte, om jeg havde en bog i mig. Så begyndte jeg at tænke over, om hvis jeg havde en bog i mig, så er det den her idé, jeg har gået og brygget på.
2: Og Mette Meili Albæk har jo også en fortid på Jyllandsposten.
0: Jeg kender hende derfra, hun troede på mig som skribent, ikke? Derfra, så går det sådan rigtig arbejde i gang. Jeg tror, vi talte sammen i efteråret 2024. Jeg vidste, det ville blive pisse dyrt. Forlaget havde ikke pengene. Jeg skulle søge nogle fondsmidler. Jeg skulle finde ud af, hvor jeg ville hen. Jeg skulle prøve at finde fixere og den slags. Og så, jeg kan ikke give dig sådan en specifik tidshorisont på. Jo, i efteråret 2024 begynder det rigtige arbejde med at researche på en bog. Og den udkommer jo så i maj 2026. Men forud for det er jo gået overvis, hvor jeg har skrevet om det her emne. Og jeg har en ryggrad, et katalog af viden og ting, jeg vil af med, og narrativer, der har bygget sig op, som jeg tænker, det kan kun forløses i en bog.
1: Og det er jo egentlig også bare for at sige, at det der, den proces er jo ikke nødvendigvis kun, når man sætter sig ned og begynder at skrive. Der ligger en hel masse erfaringer og oplevelser og alt muligt bag. Inden og research og sådan noget, som du selv har gjort, ikke? Ja.
2: Du sagde før, at det her, det er ikke en politisk bog. Du har ikke på den måde et politisk budskab. Men du er jo optaget af at kredse om gennem hele bogen det, du betegner som rettighedskrænkelser. Du var lige på kanten af det her, når du taler om, hvad der skete i Grækenland i 2020.
0: Men det er ikke noget, der er flere lande, der er dømt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol for pushbacks. Altså Grækenland er dømt for systematiske pushbacks ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, så det er ikke noget, jeg finder på, der foregår.
2: Nej, jeg siger bare, det er et meget væsentligt element af bogen, at det er det, du beskæftiger dig med, hvad enten det er i Mauritanien, eller i Polen, eller i Bulgarien, eller i Grækenland, eller hvor det nu måtte være. Mm. Og netop den diskussion, som du lige præsenterede for dig selv, hvordan kan vi have vores eget retssamfundssystem ude og bevogte ydre grænser, og samtidig acceptere noget, som er ulovligt. Mm. Er det den vigtigste historie, du har fået ud af at rejse hele vejen rundt langs Europas ydre grænse, og beskæftige dig med det?
0: Jeg vidste jo godt, der foregik rettighedsbrud derude, så jeg tror ikke, jeg vil nødvendigvis sige, at det er den vigtigste historie at dokumentere rettighedsbrud, men jeg tror, at jeg via det, jeg har rejst derude, forstår både de mennesker, der vil til Europa bedre, jeg tror også, jeg forstår nogle af dem, der vil holde dem ude bedre, jeg tror, jeg forstår hele migrations- og flygtningespørgsmålet

0: bedre. Så det er ikke, fordi jeg kommer tilbage med en eller anden helt ny erkendelse, men jeg kommer tilbage med en masse spændende perspektiver. Altså, lad mig give et eksempel. Du nævner jo også, at jeg var i Bulgarien. Og før jeg havde rejst til det bulgarsk-tyrkiske grænseland, og før jeg var begyndt at researche på, hvad der sker derude, de bulgarske grænsevagter er nogle af Europas mest brutale. Det er dem, der står bag flest pushbacks og sådan noget.
1: Der er nogle
0: grusomme ting. Når man så hører rundt i små bulgarske grænselandsbyer, hvad de synes om de der grænsevagter, så hylder de dem jo, og synes, de er beskyttere og ikke forbrydere. Og det forstår man jo måske først, hvis man kigger ind i Bulgariens historie, hvor man i århundreder var besat af det tyrkiske osmanneri, altså det der onde blod, der løber mellem kristne og muslimer i det grænseland. Det kan overhovedet ikke forsvare, det kan aldrig forsvare volden, men man forstår nogle af de der følelser, der er derude på en anden måde, hvis du rejser rundt i det der grænseland. Ligesom du også forstår en ung senegalesisk mand, der vil til Europa langt bedre, når du har siddet og kigget ham i øjnene, og han fortæller dig, hvor ludfattig hans familie er i Senegal, hvordan han kan forsørge dem, hvis han når båden til Spanien. Du forstår bare mennesker bedre, hvis du takker med dem, og det lyder banalt, men sådan er det med reportagen.
2: Det er jo en forståelse af, sådan oplever jeg det i hvert fald, når jeg er ude i felten, ude i krigszonen, så handler det jo om, at man bare finder ud af, at tingene er ikke sort og hvide, nødvendigvis. Altså, og der er altid en nuanceplatte ind imellem, og det er jo den, man gerne skulle prøve også at ramme og folde ud.
1: Mm. Du rammer 320 sider. Jeg tænker, at du kunne også have skrevet dobbelt så langt. Når jeg hører dig tale om det, det er som om, du kunne have skrevet det.
0: Det kunne jeg, man har jo altid desværre en redaktør, ikke?
2: Men er der tid? Ja, jeg kunne egentlig godt tænke, jeg er bare nysgerrig på, altså nu spørger Marie-Louise ind til dit spørgsmål lige før, Marie-Louise, men fordi vi har det jo også med journalistik og anmeldelser osv., at det er de samme ting, vi ligesom dykker ned i og får øje på. Er der noget, som du egentlig fra bogen er overrasket over, ikke er blevet taget op til debat eller diskussion, eller som du ville have ønsket, at man havde fået øje på?
1: At du mener sådan i modtagelsen af bogen?
2: I modtagelsen af bogen, ja. Lige præcis.
0: Nej, jeg synes egentlig, at den er blevet læst relativt forskelligt fra anmelder til anmelder. Den har heldigvis fået altså, gode anmeldelser, men der er nogen, der mener, at jeg bruger mig selv for meget, der er andre, der mener, at det er fedt, at jeg bruger mig selv meget.
2: Men der, det, der, jeg tænker mere sådan også, emnemæssigt.
0: Det er ikke fordi jeg tænker, gid der var nogen, der havde set det der, eller nogen, der har misforstået bogen. Jeg tror, hvis der er noget, jeg gerne gad have haft endnu mere fokus på, noget af det, jeg selv er glad ved og stolt over, det er nogle af de der historiske perspektiver, som man får foldet ind i det, eller som jeg får foldet ind i det. Hvad enten det er noget af det, der foregået for 100 år siden i det polsk-belarusiske grænseland, eller i det bulgarsk-tyrkiske. Altså, jeg synes, man får nogle interessante historiske perspektiver, men den er blevet læst meget formagtigt og nutidigt, og ikke så meget som en bog, der også kan det andet. Og det er bare min egen ærekærhed. Der tror jeg godt, jeg havde set, at folk havde synes, at det andet var endnu federe. Men jeg synes ikke, der er nogen fejllæsninger, der er noget, hvor jeg tænker, det er misforstået.
1: Til gengæld fortalte du mig, da vi talte sammen forleden, at du sidder med den her bog i hovedet, og med alt den her ophobede viden om politik, international politik, aftaler, forhandlinger, frem og tilbage, op i dit hoved og selvfølgelig i din bog, men var på sommerferie, da vi i sommer pludselig hørte historien om marokkanske mænd, der svømmede til Ceuta for at komme til Europa. Og jeg ved ikke, om du var glad for, at du var på sommerferie, eller lidt ked af, at du ikke var på arbejde, da den historie brød, fordi, som jeg forstod dig, så var der noget inde i dit hoved, der sagde, måske skulle vi lige fortælle den historie.
0: Nej, jeg var jo ked af det, jeg ville gerne have dækket det, men jeg vil altid godt dække det, når der sker noget spændende på det stofområde, man interesserer sig allermest for, og selvom det er dejligt at holde sommerferie, men altså det man jo ved, altså nogle gange så bliver man jo belastet af viden, og når man ved, og det beskriver jeg også i min bog, at i 2021, der lavede marokkanerne en manøvre, hvor de var vrede på Spanien over, at Spanien havde covid-19 behandlet Polisario-lederen, altså Polisario-bevægelsen, det er oprørsbevægelsen i det af Marokko besatte Vestsahara, og som hævnaktion for det, så sendte de 8-10.000 migranter ind over grænsen til Ceuta. Siden da har grænsen været stærkt bevogtet, fordi spanierne imødekom Marokko i Vestsahara-politikken. Når man så ser, der lige pludselig på 72 timer kan dukke 72.000 mennesker op i en lille eksklave, der har været hårdt beskyttet, hårdt bevogtet af marokkanerne 5 år i streg, så tænker man, der må jo være et eller andet der. Skal vi kigge mere i retning af marokkanerne? Hvad er deres rolle der? Og så begynder man jo lynhurtigt at sidde og finde ud af, når man altså, Pedro Sanchez har lige været i Algeriet, i det Marokkos geopolitiske ærkefjende. Der er en ny lov på vej om Sahrawi, altså den oprindelige vestsahariske befolkningsrettighed og adgang til statsborgerskab i Spanien. Kan de der ting have noget med det at gøre? Og så når man sidder og læser liveblogs, kan man jo godt blive lidt forbandet over, at de nuancer ikke er med, mens alle bare beskriver det som en invasion, der en til en sker på baggrund af Spaniens lempelige migrationspolitik. Jeg tror også, at Spaniens lempelige migrationspolitik har noget at gøre med tilstrømning. Jeg tror overhovedet ikke det hele forklaringen. Min gamle chef på Kristeligt Dagblad sagde engang til mig, journalister er jo de første vidner til verdenshistorien. Get it right the first time. Og derfor så kan man jo godt nogle gange blive irriteret, og det sådan er det jo, når man ved meget om et stofområde, at folk ikke får de der nuancer med ind, men egner de sig til en liveblog? Det ved jeg sgu heller ikke.
1: Mm. Har du det også sådan, at vi dækker Ukraine fra København eller Danmark til jer?
2: En gang til, siger du?
1: Når du ser kolleger dække Ukraine og krigen der fra København eller resten af Danmark.
2: Ja, jeg synes,
1: få nogle nuancerne med for hende.
2: Ja, jeg synes i hvert fald til nogle gange, de der hurtige nyheder, som det jo rigtig tit bliver, så får man jo lyst til at selv rejse ned, eller fortælle, at der kan være nogle nuancer i et eller andet, eller være lige ops på, fordi der er jo også propaganda, eller man har en særlig vinkel tilgang til de forskellige historier, der kommer ud fra Ukraine, fra Rusland, som man jo også skal være opmærksom på.
1: Men jeg tænker bare, at så rejser I ud og oplever eventyr, skriver tykke bøger og bruger lang tid på det. Men som nyhedsforbruger, så læser I jo også liveblogs og hurtige nyheder, og har måske ikke lige tid til at grave 320 sider om Fort Europa igennem på en formiddag. Bruger I selv de langsomme eller de hurtige medier mest?
0: Begge dele. Jeg tror, de fleste journalister er en slags nyhedsjunkies. Ikke? Jeg kan ikke holde mig fra liveblogs, så jeg synes, de kan være fine og relevante, men jeg sidder også og prøver at læse analyser, og det er blevet endnu nemmere at læse analyser i udlandske medier, der ikke nødvendigvis er engelsksproget, fordi der er Google Translate-oversættelser og sådan noget. Altså, så det er sådan et fragmenteret billeder af journalistik, man selv sætter sammen, tror jeg, i sin egen.
2: Enig, og jeg vil også sige, jeg kan da også sagt det, selvom at jeg også, netop det ligger lidt i ens DNA, at man følger med og så videre, og man har svært ved ikke at følge med eller tænde for fjernsyn og så videre, men jeg kan da også godt nå et mætningspunkt, altså nogle gange, hvor jeg siger puh her, og derfor er det jo så vildt dejligt, at man så måske kan sidde med en længere fortælling, som er spredt ud over flere år, for eksempel, som din bog, og min egen bog også selvfølgelig er.
1: Og man får sat nogle ting, altså det synes jeg jo, jeg gør, når jeg læser din bog, Anders, at jeg får sat nogle ting sammen, som jeg muligvis har hørt lidt om dit og lidt om dat og noget, men du bringer det sammen for mig, så jeg synes jo, jeg bliver klogere af at læse den. Og så synes jeg jo, at den er velskrevet, det skal du da også have.
0: Tak.
2: Det var nogle gode kado.
1: Ja. Jamen altså, man skal jo sige det, hvis man mener det.
0: Ja.
1: Lige inden du går, Anders, er du nødt til at spørge, fordi sådan er den nu om dagen. Har du brugt kunstig intelligens til at lave din bog?
0: Nej.
1: Ingen steder overhovedet?
0: Har jeg nogle gange korrekturlæst nogle ting, eller... Jo, jeg tror, nogle gange har jeg, jeg har sådan nogle billeder, jeg har taget fra Bulgarien af skilte, for eksempel, altså, og de har brugt jo kyrilliske bogstaver. Så har jeg spurgt chatten om, hvad står der på det her skilt, eller hvad står der på det her flag, men jeg har hver eneste gang eftertjekket det med sprogkyndige.
1: Ja. Med mennesker, der faktisk kunne. Anders Ræder, grund til at spørge om det, det er, at det er noget, jeg skal tale lidt mere med Thea om lidt. Men jeg vil sige til dig, tak fordi du kom. Og tak for din bog, Fort Europa hedder den, udkom på Politikens Forlag i foråret. Og ellers skal jeg huske at sige, at Anders Ræder altså reporter på Jyllandspostens Christiansborg-redaktion. Tak fordi du kom.
0: Selv tak.
1: vi skal tale lidt om det der med kunstig intelligens til jer, ikke bare fordi jeg var på efteruddannelse i sidste uge, men også fordi du sagde, da jeg sagde, er der noget særligt, du synes, vi skal tale om, så er det noget, du også er optaget af. Er der noget i dine bøger eller din journalistik, som er lavet af kunstig intelligens?
2: Nej, det tror jeg, jeg kan sige 100% af det, at der ikke det skulle lige være en eller anden form for transkribering af, af et interview, eller selvfølgelig noget oversættelse.
1: Mm. Hvorfor ikke? Fordi, som jeg sagde indledningsvis, der er rigtig meget, der bliver nemmere og hurtigere.
2: Ja, det er der jo selvfølgelig, og der er jo ingen tvivl om, at det er kommet for at blive, men jeg i mit arbejde bruger jeg det, i hvert fald i at skrive den her bog, forholdsvis begrænset stadigvæk indtil videre. Jeg har for eksempel, hvis jeg transkriberer nogle interviews, så må jeg bare sige, at min erfaring indtil videre er, at jeg nogle gange synes, det er lidt dobbeltarbejde, fordi jeg simpelthen skal gå tilbage, og jeg kan se, at der er fejl i den transkribering, der er lavet. Der er nogle ting, der simpelthen ikke giver mening.
1: Du skal igennem det alligevel.
2: Jeg skal igennem det alligevel. Ja.
1: Altså, som jeg sagde indledningsvis, jeg tror, det er en erhvervsskade, at jeg hele tiden spørger, hvorfor? Hvorfor er det bedre? Hvad kan vi bruge det til? Men det synes jeg ikke er anderledes, end du ved, jeg spørger alle mennesker, der har købt en airfryer, hvad de synes er fordelene ved dem, inden jeg bestemmer, om jeg vil have en på mit køkkenbord. Altså, det er ikke nødvendigvis for at afvise hverken AI eller airfryer. Jeg skal bare lige vide, hvad fanden kan jeg bruge den til?
2: Mm-hmm.
1: Før. Og så tror jeg også, man egentlig med, ligesom får ens hoved til at eksplodere i ikke at kunne overskue hverken mulighederne eller faldgrupperne i det. Og jeg ved ikke, om du hørte radio torsdag morgen på P1. Det gjorde jeg, og så gik det op for mig, at de spørgsmål er vi ikke alene om. Jeg hørte en repræsentant fra et andet kreativt fag, som noget mere avanceret end vores, nemlig matematikkens, at kloge hoveder verden over efter sigende eksploderede her for nylig, efter at en kunstig intelligens ifølge OpenAI har formået at løse et af de sådan helt store matematiske problemer, som matematikere har forsøgt at regne ud i generationer. En dansk matematiker, postdoc ved Cambridge Universitetet, Frederik Ravn Clausen, han var i P1 morgen, torsdag morgen, og sagde sådan her.
3: Vi bliver jo ligesom alle andre, der bruger på kunstig intelligens, også dummere. Så det kan godt være, at vi kan finde svarene, vi bliver meget mere produktive, men vi bliver måske ikke bedre til matematik, hvis vi hver gang vi har et eller andet spørgsmål, stiller den. Så for mig er det meget vigtigt også stadigvæk at bruge en masse tid med papir og blyant.
4: Du må jo være enormt nysgerrig, hver gang du sidder med en kompliceret formel, du har måske brugt 30 timer, en uge på den, og så kan du bare stille kunstig intelligens til et spørgsmål, og så tager det 20 minutter. Altså, hvordan arbejder du konkret med det? Omfavner du det, eller?
3: Måske lidt mere kompliceret, men så man skal både bruge meget papir og blyant, men det er måske også underligt slet ikke, eller vil være ærgerligt slet ikke at bruge det, når man kan blive så meget mere produktiv.
4: Ja.
3: Og jeg tror, at det er jo ikke bare mig, det er jo alle matematikere i verden, der pludselig er blevet kastet ind i den her diskussion, og vi har også en masse sådan store online-diskussioner om, hvad vi skal gøre, hvor matematikken skal hen, hvad er matematikken, hvorfor lavede vi matematik i første omgang?
1: Er det i virkeligheden en parallel diskussion, vi har i vores branche til, ja, hvad er journalistikken, hvor skal den hen, og hvorfor var det, vi blev journalister i første omgang?
2: Ej, det ved jeg nu ikke rigtigt, om det er der, vi skal hen af. Men jeg synes da, at AI er jo, vi kan jo bare se, at den her uge har det jo eksploderet med forskellige, også dommedags AI-historier, må man sige. Og jeg vil sige sådan, at jeg synes, det er fantastisk, at vi kan få nogle hjælpeværktøjer til det arbejde, vi laver, og vi kan blive effektive, vi kan blive hurtigere. Men jeg synes også, at min erfaring er nogle gange i forhold til de sager, vi har set i vores egen branche, at der er lidt sløseri og lidt dovenskab også forbundet med det. Altså,
1: det frister virkelig dovenskaben. Det kan jeg da mærke, når jeg lærer det. Og hvor er det meget nemmere.
2: Ja, det gør det da selvfølgelig, men jeg synes også, vi har jo stadigvæk et ansvar for, igen også i de her tider, hvor der er utrolig meget propaganda og desinformation rundt omkring, så skal vi også huske, at vi har et ansvar, og vi har for, at det, der kommer ud, at vi skal have den troværdighed, især som journalister.
1: Jeg kommer til at beskæftige mig mere med det, fordi det er her, det bliver her, det fylder. Nå, Thea Petersen, her mod slutningen skal vi også lige nå noget lidt mere kulørt. Vi skal tale om rygter og personlighed og personlighistorie, og derfor har vi ringet til Børsens chefredaktør Nikolaj Sommer. Velkommen til Tabloid, Nikolaj.
5: Tak for det.
1: Man skal altid til Børsen, hvis det skal være sådan lidt underholdende og sladeragtigt, ikke? Jeg ringede til dig, fordi I havde en saftig sag på forsiden af Børsen i forrige uge. Det handler om et af de helt store navne i jeres verden, Lars Sandahl Sørensen, direktør i Dansk Industri. Hans tid i toppen af DI synker på sidste vers, brøler forsiden, og så er der en halvanden sides kommentar inde i avisen, skrevet af jeres redaktionschef og erhvervskommentator Jesper Kongsgaard, som handler om fremtiden for Lars Sandahl og Dansk Industri. Og vi forstår, at Kongsgaard i hvert fald mere eller mindre kan slå fast, at det er noget, der er ved at rinde ud, det samarbejde. Der er ikke nogen kilder eller citater i hele den her lange artikel. Dansk Industri har svaret, at vi bare kalder det rygter. Er det derfor, det er skrevet som en kommentar, og ikke som en sådan gammeldags nyhedsartikel?
5: Altså, jeg synes, det er et relevant spørgsmål at stille. Vi diskuterede det ret heftigt på redaktionen, om vi skulle lave det her som en nyhedsartikel med en medfølgende kommentar, eller om vi skulle lave det som en kommentar op og, altså som bare en ren kommentar. Og grunden til, at vi vælger kommentarformatet her, er, at der er spekulative elementer i det her. Altså, vi spekulerer i, hvem bliver hans efterfølger. Den har jo også, hvad kan man sige, et format, hvor man siger, der går noget tid, inden Lars Sandahl stopper. Det skriver vi jo sådan meget klart. Men vi vælger at lave det.
1: Det kommer der jo til.
5: Derfor. Men jeg vil bare sige, altså, vi ville jo ikke have skrevet det her, hvis man kan sige, hovednyheden var spekulativ. Det er jo grunden til, at vi trykker det her. Det er jo, fordi vi har de kilder, der siger, at det her generationsskifte er i gang i DI, og det er en væsentlig historie hos os, fordi Lars Sandahl er den figur i dansk erhvervsliv, som han er.
1: Men I har kilder, der siger, men altså, der er jo alle steder, at der er jo nogen, der går og siger noget om nogen. Hvornår er det, som Dansk Industri også her siger, det rygter? Og hvornår er det noget, som er en holdbar journalistisk historie? Hvad skal der til?
5: Ja, der skal jo noget konkret til, og det er det, vi har på forskellig vis. Og det forstår jeg godt, at det er en ubekvem historie for Lars Sandahl, som jo på den måde i et eller andet fald gør hans liv i DI sværere. Men vi mener at have den, hvad skal vi sige, faktuelle bevisbyrde, der skal til, for at vi skriver sådan en historie.
1: Men den faktuelle bevisbyrde er jo så inde i hovedet på Jesper Kongsgaard, altså jeres erhvervskommentator. Det er ikke en, der sådan bliver lagt frem og dokumenteret. Der er nogle indikationer altså undervejs. For eksempel skriver I, at man kan iagttage, at der er at Lars Sandahl har fået nogle nye bestyrelsesposter, som kunne tyde på, at han er på vej et andet sted hen, eller på vej ud af DI. Men når man ikke fremlægger dokumentation, beder man så læserne om at sige, vi stoler bare på Kongsgaard der.
5: Jamen, det kan man roligt gøre, og vi vil jo ikke skrive det, hvis vi ikke mente, der var bevis for det. Og det, der er af hvad skal vi sige, meget substans i det, det er jo den proces, der er sat i gang hos DI, i forhold til et generationsskift, og det har vi klare oplysninger om. Og så har vi også yderligere kilder, men det kan jeg ikke lige sige her, hvordan og hvorledes det er. Og det må man så vælge at tro på, eller lade være.
1: Jamen, og jeg er helt med på, at historier af den her karakter jo typisk må være leveret af anonyme kilder, som I ikke kan afsløre. Hvis de sendte en pressemeddelelse ud om det, så var det jo ikke nogen nyhed for jer. Men det er vi er jo stadigvæk over i den spekulerende ende.
5: Altså, noget af det, vi spekulerer omkring, hvem bliver den nye, og hvem præcis, hvordan og hvorledes, hvornår kommer det til at ske, det er i den spekulative ende, og det er derfor, vi skriver det som kommentar. Men hvad skal vi sige, kernesubstansen er ikke spekulativ. Så vil vi ikke trykke sådan en kommentar, og i hvert fald ikke give den plads, som den har fået. Der står vi ved, at vi kunne lige så godt have skrevet den del som en almindelig nyhedsartikel. Og det vælger vi så sådan af grunden, fordi vi vil holde det på én enhed, så vælger vi at skrive det i samme format. Men bare for at sige det, vi går ikke ud med det her, uden at det, hvad skal vi sige, journalistisk også vil holde.
1: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, og det kan være, at det er en langt ude sammenligning, så retter du mig bare, Nicolaj Sommer. Men jeg kan ikke tælle, hvor mange historier, jeg har hørt, som virkelig kvalificerede spekulyser om Mette Frederiksens fremtid i et eller andet job, end det at være Danmarks statsminister. Og derefter, og så siger man, det er vigtigt, fordi så skal vi tale om, hvem der skal komme efter
5: men,
1: hende.
5: Hvis... Men hvis der var indledt, lad os nu sige, der var indledt en proces i EU, hvor det danske statsministerium, eller det danske udenrigsministerium, var i gang med at skaffe Mette Frederiksen et nyt job. Det faktum ville jo gøre hele forskellen. Og det er sådan lidt det, man kan sammenligne det her med, ikke?
1: Mm-hmm. At der er lidt mere hold i det, så det, jeres historie er mere kvalificeret med mere hold i, siger du, end det, vi kan kalde spekulationer, også fra virkelig kvalificerede
5: indsigtsfulde mennesker. Jamen, det er jo ikke spekulationer. Det er jo ikke spekulationer, at der er indledt en proces. Altså, det er jo faktum. Mm-hmm. Altså, det er jo det, der er forskellen. Altså, hvis det havde været...
1: Forklar mig lige, så kan være, jeg ikke har læst ordentligt, Nicolaj. Hvad er det for en proces, der gør, at det ville være sammenligneligt med, at Udenrigsministeriet og Statsministeriet havde gjort et eller andet i EU? Bare lige så...
5: Der er i gang sat en proces... for at lave et successionsforløb i DI. Og det har jo nogle mennesker, man involverer, og det er altså en af de elementer, vi bruger i det her. Og det er jo noget konkret, der er sket. Det ved vi, og det er ikke spekulation.
2: Men Nicolaj, bare lige et hurtigt indskydende spørgsmål her. Det er medvært til her. Hvad hedder det?
5: Hej.
2: Jeg vil bare lige høre dig, fordi det er jo klart, at præmissen for sådan en spekulationsanalyse, kan man vel godt sige det, det er jo også, at man jo nok sjældent vil få det bekræftet. Men jeg vil bare høre...
5: Men vi har jo det bekræftet fra kilder. Altså, det er jo ikke spekulation, når vi... Altså, der er sket noget... faktisk ude i verden.
2: Men det er jo noget, de selv i artiklen...
5: Det er jo ikke noget, de
2: selv spekulerer i. Det er jo noget, det I selv afviser i artiklen, ikke?
5: Men jeg kan jo godt forstå, at det her det er ret ubekvemt for DI. Det kan jeg virkelig godt. Jeg kan godt forstå, at det er ubekvemt for Lars Sandahl at få det her frem. Så jeg synes jo sådan set, det man siger er, at man bekræfter, der er indledt et arbejde for at... Det er jo sådan en successionsplanlægning.
1: Men er vi sådan lidt over i slag og rygter?
5: Jamen, det er jo sådan det samme spørgsmål, du stiller der. Der er en del af den her kommentar, som er spekulationer, nemlig hvem skal erstatte Lars Sandahl. Mm. Og så er der en del, vi har kilder på, hvor vi ved, at der er sket noget helt konkret i den virkelige verden. Der er et skridt i retning af, at nu skal... der findes en afløser til Lars Sandahl.
1: Så hverken sladder eller rygter?
5: Jamen altså, en del er... Altså hovednyheden er bygget på noget faktisk, og så bliver der spekuleret i, hvem skal efterfølge ham.
1: Okay. Nicolaj Sommer, jeg ved, du har en travl dag, så jeg vil bare sige mange tak for at bruge lidt af din tid på...
5: Jamen, det var da en fornøjelse. Kan jeg have en god dag?
1: God arbejdsløs. Ja.
5: Hej.
1: For sådan er det, Thea Petersen, vores tid er ved at være gået. Skal du egentlig snart til Ukraine igen, ved du det?
2: Det er jo sådan noget, jeg aldrig helt kan vide, men jeg håber det da. Jeg vil da altid gerne afsted igen.
1: Jamen, det kræver vel, at der er nogen, der vil betale for turen?
2: Jo, det er rigtigt nok, men nogle gange, så må man jo tage afsted alligevel.
1: Ja, okay. Jeg vil sige god arbejdsløst, uanset hvornår du måtte komme afsted.
2: Tak.
1: Og tak, fordi du ville være her i dag.
2: Tak, fordi jeg måtte.
1: Jeg har blot tilbage at sige, at denne uges udgave af Tabloid blev produceret af Louise Rømert. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tabloid er tilbage om en uge. Tak for nu.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
4: Natten her på P1 fortsætter med første række fra fredag. Nu først radioavis. Klokken er 1.
5: Donald Trump har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
6: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark? Men det her, det er jo altså et kæmpe gennembrud. Det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale så også kunne blive godkendt i Det Hvide Hus.
5: Fra statsministeriet, der lyder det, at Grønland, Danmark og USA i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen, som de siger styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse: "Jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender Kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse." I samme besked, der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
7: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen. Der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
5: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat, der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen, den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var radioavisen med Christian Klein.
8: Nå. Han taler med nogle andre.
9: Ja, altså det er jo...
8: Vi prøver at ringe til generaldirektør Bjarne Corydon, som vi gør i starten af hver program. Og sidste uge, der tog det ikke telefonen, og den her uge, der er der optaget. Det er som om, altså, er det et signal, Gustav?
9: Tror du, vi gør noget forkert af hende? Vi har da bare spurgt ham om sådan nogle helt skønne ting, som for eksempel, om han godt kan lide McDonald's?
8: Ja, vi har da talt med ham om helt uskyldige ting, om hvad for noget tøj, han føler sig mest sexet i.
9: Hvad han stemmer?
8: Ja. Nå, men det kan være, han har fået nok af os.
9: Ej, det er det måde, vi bliver sådan frosset ude på. Lige om lidt, så virker vores adgangskort til det her byen, ikke?
8: Mm-mm. Det er sådan, det starter. Bjarne tager ikke telefonen, når man ringer. Nå, det er ikke noget at gøre ved. Vi må jo i gang med programmet.

0: Ja, velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og det her er jo programmet, der dykker ned i tidens store kulturhistorier og tendenser. Det er også programmet, hvor vi prøver at grave nogle ting frem, som vi synes er interessante, og som meget gerne må blive del af den store kultursamtale.
1: Ja, fordi nogle gange har man jo brug for, at der lige er nogle andre, der peger ind i en retning. Så det ikke bare er at følge strømmen, men er ligesom nogen, der siger sådan, hey, har du kigget herover?
0: Kig lige der.
1: Ejler.
0: Ja, det kan vi godt lide. Mm. Det er det, vi prøver på. Og det gør vi jo ikke alene. Vi har jo altid en gæstevært med os. Og ja. I denne uge er det jo... Ja, det er jo en mand, der har været her mange gange før. Velkommen til, Victor Fischer.
2: Tak skal du have, Ane.
0: Ja. Det er dejligt, du er her.
2: Ja, det er virkelig fedt.
0: Ja.
1: Victor, jeg ved ikke, var der et kampråb, da du spillede fodbold?
2: Jeg har forskellige fra forskellige klubber til forskellige klubber. Ja. I Sverige, der råbte Tuborg.
1: Gjorde det?
2: Ja, det havde de sådan en eller anden ting med.
0: Ja. Det var da lidt mærkeligt.
1: Tuborg?
2: Ja, ja, det var...
1: Det kan være dit nye kælder, om I bruger.
0: Nå, så Tuborg er gæstevært, og Victor Fischer, for dem, der ikke er klar over det, så er du tidligere professionel fodboldspiller med en gloværdig karriere. Bag dig, foran dig, ligger der en gloværdig, blandt andet, værtskarriere. Du laver podcast, blandt andet her. Og så har du jo en insight-viden fra sportens verden, som vi er meget glade for at dykke ned i. Og det kommer vi også til senere i programmet, hvor vi skal tale om et af de allerstørste, måske det mest ikoniske sportsbrand, som er ved at miste noget af sin stråleglans.
2: Til syneladende, ja.
0: Syneladende,
2: ja. Hvis ikke de vender det.
0: Ja, nu må vi se. Det vender vi tilbage til. Hvad skal vi ellers igennem, Gustav?
1: Jamen, vi skal snakke om noget så sexet som klassisk pacifistisk musik.
0: Ja.
1: Fordi vi lever jo i krigstider, så småt, i hvert fald i Europa. Og det har man gjort før, og der er blevet skrevet musik til alle tider. Så vi besøger en af de helt store klassiske komponister, som har skrevet et requiem over krig.
0: Wow.
1: Et pacifistisk hovedværk.
0: Hold da op.
1: Ja, det blev stort lavet meget hurtigt. Så skal vi også forbi en hundeopstand i Kina.
0: Ja.
1: Altså, det har været meget svært for de kinesiske myndigheder at lukke en bevægelse lige nu, som udfordrer, ja, hvad kan man sige, den harmoni, som det kinesiske samfund rigtig gerne vil have. Og det kommer alt sammen på baggrund af noget hundemishandling.
0: Ja.
1: Så det får vi forklaret sidst i den her time inden kl. 3.
0: Ja, den store kinesiske hundeopstand, som det bliver kaldt.
1: Det lyder som en fabelagtig film.
0: Ja, men det, alt det vender vi tilbage til. Krigsrequiem og hundeopstand. Der er masser at glæde sig til.
1: Ja.
0: Men inden da, der skal vi jo lige forbi nogle af de ting, vi går og lægger mærke til. Og meget apropos hundeopstand, Gustav.
1: Ja?
0: Nej, det er ikke dig.
1: Det er ikke mig.
0: Hvad er det, du har lagt mærke til? Det er Victor, der har noget med hunde. Hvad er det, du har lagt mærke til den her uge?
1: Jamen, jeg har taget mig selv i at lade mig forfalde til kapitalismens lokkende sirenesang.
0: Ja, det kan du godt være til falds for, det er rigtigt.
1: Absolut. Og jeg må bare sige til alle, der lytter med, kundeklubber findes ikke.
0: Nå.
1: Det er
2: det gør de
1: pjat.
2: Ikke, eller
1: det
2: siger
1: de,
2: du?
1: Eller det gør de, men det er noget pjat, de bilder os ind, de gør. Det er en løgn, at der skulle være noget. Og der er mange af dem. Bofor og handler, Matas.
0: Alle steder.
1: Supermarkeder. Jeg vil for det første gerne sige, at jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået rabat på noget, selvom jeg har troligt købt min ansigtscreme i Matas de sidste 20 år.
2: Det er fordi, du skal købe tre på en gang.
1: Jamen, det er sådan et eller andet, ikke? Altså, det er sådan noget, er du medlem? Og så står man og siger sit telefonnummer højt, og så siger de, ja, godt. Og så er prisen den samme. Og så, hvornår har jeg sparet point nok? Og der går 5 milliarder point på en krones rabat.
0: Ja.
1: Men det, der også er psykopatisk ved det, det er jo, at vi glemmer, at Las Vegas-reglen, huset vinder altid.
0: Ja. Så er der altså, en.
1: Det er jo ikke, du kan jo ikke være medlem af en virksomhed, som de vil have dine penge.
0: Ja, på en eller anden snedvis. Men altså, jeg er ikke medlem af nogen kundeklubber, vil jeg sige, fordi jeg tror heller ikke sådan rigtigt på det. Og jeg synes også, det er irriterende, man kan efterhånden ikke betale for noget, uden de siger, er du medlem? Jeg skal lige høre først, er du medlem? Ja. Og så skal man sige nej. Og ja. Så skal de sige, vil du ikke gerne være medlem? Ja. Og så skal man sige nej, tak. Nå, for du kan ellers få 10% på et eller andet.
1: Ja.
0: Men jeg tror, Gustav, og du må rette mig, men jeg tror, ud over rabat, som du så ikke har opvalget, er kundeklubber så ikke også noget med, at man kan komme til events og høre om special.
1: Ved du, hvad du i hvert fald kan få, hvis du er medlem af en kundeklub? Mm. 5.000 e-mails over tilbud, de har, som fylder din inbox. Ja, altså, det er groteskt.
2: Jamen, der har du jo nok, der rammer du hovedet på sømmet der, ikke? Det er jo registrering. Alt er registrering i dag.
0: Ja,
2: det er lige meget, hvad du vil, så skal de vide, så skal de have dine data, for at du får lov at gå ind.
1: Fordi det er det næste. Man er sådan her, telefonnummer, det kan jeg godt forstå, måske, eller sådan,
0: det ved jeg ikke.
1: Men man er også nogle gange sådan her, hvor detaljeret skal det være? Det er som at skrives op til en andelsforening eller et eller andet, og blive medlem af en kundeklub. Man er sådan her, og så en bankudtalelse, og så min blodtype, og så, altså man er sådan, skal også min karakter fra 9. klasse.
0: Mm. Det kan være, det er derfor, du ikke får nogen rabat.
1: Victor,
0: er du med i nogen kundeklubber?
2: Jeg er ikke medlem af noget. Jeg har været medlem af en saunaklub indtil for nyligt. Overhovedet ikke. Jeg var der en enkelt gang, og så opsagde jeg det abonnement. Det var en helt anden sammenhæng. Men jeg har det godt bemærket, når man går i Superbrugsen, eller når jeg går i Superbrugsen, at der engang imellem står et flot rødt tal, og jeg tænker, åh, det er dejligt, myslin er billigere, end den plejede at være, men så er det medlemsprisen.
1: Ja,
2: det er for medlem. Og jeg har altså ikke tænkt mig at signe op af den grund. Det har jeg altså ikke. Jeg tror ikke på, som du siger, huset vinder. På den lange bane, der kan det hele betale sig lige godt.
0: Og jeg tror, det man betaler med sin data, ikke? Og sine personoplysninger. Men Gustav, hvis det er så forfærdeligt, hvorfor melder du dig så ikke ud?
1: Jamen, det tror jeg også, jeg gør. Mm. Så I kan godt forberede jer diverse kundeklubber rundt om.
0: Ja, nu kan I lære det.
1: Jeg melder mig ud i dag.
0: Gustav Hagel melder sig ud.
1: Jeg er done med det.
0: Nå, Victor, jeg kom til at sige noget med hunde før. Hvad er det, du har bemærket?
2: Jeg har jo observeret over en længere årrække på mine mange fine udenlandsbesøg, især i store byer som New York og London og Paris. At,
0: vi griner, nogle gange godt lyde som om, at du lever et meget sådan...
2: Jeg har begyndt at forstå, at I hører det sådan, ja.
1: Men
2: det gør jeg ikke.
1: Men vi griner også på Victors måde at sige, New York.
2: Ja. Udmærket.
0: Ja, men i det altså, jetset-liv, der har
2: sådan,
0: du bemærket
2: de, ja, og det er sådan, at de hundeejere, som jeg holder så meget af, også fordi jeg holder meget af hunde, selvom jeg ikke selv ejer en, de skyller efter. Herhjemme kender vi jo, at man samler afføringen fra sin hund i en pose og smider den ud ved nærmeste, men når hundene tisser herhjemme, så gør man ikke rigtig mere ved det.
0: Nej.
2: I mit forbed, for eksempel på gaden, eller hvor det nu ellers kunne være på fortovet. Jeg har oplevet rigtig mange tilfælde i udlandet, at man har en vandflaske på sig, som man lige skyller hundens urin efter med. Så min observation i den her uge er faktisk også lidt en opfordring i et eller andet omfang til, at man måske kunne tænke over i København, at man kunne skylle efter sin hunds urin, når den har gjort, hvad den skulle.
0: Det har jeg aldrig set nogen gøre.
2: Men
0: det har du simpelthen observeret flere gange?
2: Jeg har set det mange gange, ja. Man gjorde det også i Amsterdam. Så altså, det kan være, at det er bare en vandflaske, man sådan skyller efter, men der er også nogen, der har sådan en fin vandflaske, de har stukket huller i med nåle, sådan, så det kommer ud i sådan nogle fine striber. Ja. Så det sådan næsten kan styre, så kan næsten styre urin lige sådan ned af rendestenen. Ja.
0: Det synes jeg virkelig er god.
2: Det er god stil.
0: Ja,
2: det er god stil.
0: Ja. Altså, jeg er bare glad for, at vi nåede dertil, hvor folk de samler hundelorten op.
2: Ja.
1: Må jeg godt stille...
2: Plejede de ikke at gøre det?
0: Nej, ikke da jeg var barn. Hold da op. Nej.
1: Hvis man lufter sin hund, og den går på toilettet, skulle jeg til at sige, inde i en hæk, eller sådan lidt inde under nogle træer, eller sådan. Jeg kan godt forstå, hvis det er midt på fortovet. Skal man så samle det op, eller er det at bruge plastik?
2: Afføring?
1: Ja.
2: Wow, nu spiller du plastikspørgsmålet ind i det. Kan man ikke...
0: Man kan godt få genbrugshundetoiletposer.
2: Genbrugshundeposer med hjem.
0: Du skal samle det op.
1: Ja. Uanset hvad.
0: Og hvis du ikke synes, du ved det, så kan du ikke have en hund ind i byen. Det
2: altså,
0: er min
2: holdning. At tisse er okay. At tisse i buskene er okay. Det kan man godt da lægge. Det skal man ikke skylle efter. Det er fint for hundene. Men på asfalten,
0: på gaden,
2: tag lige at skylle efter.
0: Jamen, det er en fin observation, som jeg vil også opfordre til, at vi vil gøre det til en trend i København.
2: Mm.
0: Så vi er lidt med op i den klasse på en eller anden måde.
2: Mm.
0: Må jeg spørge jer to om noget?
1: Nej.
0: Nå, okay, så spørger jeg bare
2: lige. Spørg mig.
1: Spørg dig løs, Ane, du må spørge om alt.
2: Spørg for satan.
0: Okay. Bruger I nogensinde udtryk, for det er noget, jeg har lagt mærke til den her uge, at mange mennesker på jeres alder, altså sådan i midten af 20'erne op til midten af 30'erne, de bruger ret konsekvent udtrykket core memory. Mm. Altså, det er et core memory, for eksempel. Ninja Turtles, det er et core memory for mig. Gør du det, Gustav?
1: Ja.
0: Du siger core memory?
1: Ja.
0: Og hvad mener du med det?
1: Jeg mener sådan et minde, som på en eller anden måde har sat sig fast og betydet noget for, hvem jeg er blevet i dag, og som jeg nogle gange tænker tilbage på og husker tilbage på.
0: Perfekt definition. Fordi nu har jeg fundet ud af, hvor det stammer fra.
1: Ja.
0: Bruger du det, Victor?
2: Nej, jeg kendte det heller ikke, men jeg forstår det jo med det samme. Jeg kan høre unge mennesker sige det, selvom jeg aldrig har hørt det.
0: Det er core memory. Og de siger nemlig aldrig på dansk. De siger core memory, og så har jeg gået og tænkt over det der udtryk og ideen om, at du skulle have nogle kerneminder, som på en eller anden måde definerer din personlighed.
1: Ja.
0: Det viser sig, at det stammer slet ikke fra psykologien.
1: Nej.
0: Det stammer fra Pixar-filmen Inside Out
1: fra
0: 2015. Ja. Hvis I kan huske det, så er core memories de her farvede bobler, som der er fem af, som er med til at definere din personlighed senere hen. Du har de her fem core memories.
1: Det giver super mening.
0: Og det er det, der har sat sig fast i populærkulturen, og nu bliver brugt som en slags psykologisk term. Psykologer og andre siger, at det har ikke noget på sig. Du har ikke fem kerneminder, som så sidenhen kommer til at definere, hvem du er. Det er ikke en ting.
2: Det er en Disney-ting.
0: Det er simpelthen en Pixar-ting, som har inficeret sproget på sådan en måde, og også skabt den her nostalgi omkring noget, man kan huske fra ens barndom, som man tillægger særlig stor betydning.
1: Mm.
0: Det synes jeg bare er interessant.
1: Altså, jeg brugte det så sent som i sidste uge, fordi jeg skulle snakke med mine forældre om noget med deres skilsmisse, hvor jeg var sådan, det her, det kan jeg huske skete. Det er et core memory.
0: Ja, nej, det er bare et memory.
1: Ja, det er
0: kan jeg så fortælle dig? Det er ikke, der er ikke noget core over det.
1: Nej.
0: Mm. Så, men det siger lidt om, hvordan Hollywood og Pixar har påvirket med deres, vil jeg også gerne sige, fantastiske film. En hel generation. Blandt andet dig.
1: Men det giver jo super godt. Altså, jeg har så lige i 2015 har jeg været 20, ikke? Eller sådan noget i den retning, 19 måske. Men hvis man er 25, så har man jo været...
0: Så har man virkelig været der.
1: Så har man jo været lille.
0: Mm-hmm.
2: Hvad er dansk oversættelsen?
0: Kerneminde. Men det er ikke et ting.
1: Ikke at forveksle med
2: minde. Jeg har et minde.
0: Jeg har et minde, det har vi jo alle sammen. Nå, men det var bare det, jeg havde lagt mærke til. Core memory.
1: Nå, men det var bare det.
2: Hmm?
0: Ikke til at lagt mærke til folk, der skyller efter for deres hund. Det er et fantastisk koncept. Og Gustav konstaterer, at i hans univers, der eksisterer kundeklubber ikke.
1: Og vi gerne have opfordret alle til at melde sig ud.
0: Ja, det må de selv rode med.
1: I sidste uge, der udgav PISA deres resultater for unges faglighed i OECD-landene, og de viste, at danske skoleelever er blevet dårligere til matematik, til læsning og naturfag.
0: Mm.
1: Faktisk har 15-årige aldrig været dårligere til at læse og regne, og for det ikke skulle være nok, så pjekker de også mere, end de nogensinde har gjort.
0: Ja.
1: Og man kan sige, Danmark er faktisk exceptionelt dårligt til at læse. Der er sket et stort dyk, både i mange lande i OECD-landene, men også i de nordiske lande, som vi sammenligner os med. Men vi er det land i Norden, som har taget det største dyk i læsning.
0: Mm-hmm.
1: Det har fået den prominente skribent og tegner Christoffer Zieler til at skrive i Weekendavisen, at Harry Potter må ikke være løsningen på læsekrisen.
0: Nej, det håber han virkelig ikke, det bliver.
1: Han siger, at faktisk så kan medicinen være værre end sygdommen, hvis den er Harry Potter. Det gælder om at forhindre, at nogen får gennemtrumfet, at problemets løsning skal være, at børn læser den forfærdelige serie om Harry Potter. Betragtet som læserservice. Og det
0: er godt nok en vild ting. Han siger også til sidst, at måske hele læsekrisen skyldes Harry Potter.
1: Ja. Han siger, præcis, han hader den bog. Det har så gjort, at en anden journalist, Dorte Toft, har svaret, nej, Harry Potter er fabelagtig, og faktisk så dem, der er vokset, altså 15-årige i 2012, som har læst Harry Potter, var højere, så måske er det Harry Potters skyld.
0: Altså scoret højere var bedre til at læse.
1: Ja, præcis, dem, som er vokset op med Harry Potter, altså dem, som er ligesom vokset op med at læse bøgerne.
0: Mm.
1: Synes I, Harry Potter er dårlig litteratur?
2: Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig læst Harry Potter.
0: Men har du ikke fået læst Harry Potter højt?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Lidt måske. Ikke sådan, nej. Ikke hvad jeg sådan husker af. Måske bog nummer 1.
0: Ja.
2: Men jeg husker det ikke rigtigt, altså. Men er det,
0: Jeg har det meget dobbelt med det, fordi at jeg er jo ikke selv vokset op med Harry Potter. Jeg er til gengæld vokset op med altså fantastisk børnelitteratur, som jo altså udover Astrid Lindgren og nogle af de her ting, men også Narnia-bøgerne, C.S. Lewis, senere da jeg blev ældre, Tolkien, som er jo nogle fantastiske, rige, originale universer. Og da jeg så ligesom selv fik børn, og Harry Potter begyndte sådan at dukke op, så begyndte jeg at læse op for mine børn, og blev ret irriteret over, hvad jeg opfattede som et sådan ret... Jeg kan godt følge Christoffer Zieler lidt hen ad vejen, sådan et ret banalt univers, hvor de gode er meget gode, de onde er meget onde. Hun har taget fra litteraturen, Rowling, og ligesom... blandt andet Narnia-bøgerne, men også andre, hvor man ligesom siger, jamen det er jo, altså det er ikke, det føles ikke så originalt. Men altså, så har jeg jo så kunne konstatere, at lidt ligesom jeg også mente, internettet nok ikke blev så stort. jeg undervurderede Harry Potter i starten. Jeg synes egentlig ikke, det var sådan, jeg var ikke sådan helt op at ringe over. Jeg synes, det var sådan et sjovt mismask af alt muligt. Men det har jo bare sejret helvede til, og det har skabt en kæmpe læselyst, som der er enormt vigtigt. Så jeg er jo ikke nødvendigvis enig med, men sådan en kæmpe god litteratur er det jo ikke.
2: Nej, men man kan jo, hvis de unge er blevet så dårlige til at læse, som de angiveligt skulle være blevet, så kan man sige, at bare det, at man læser, er jo en stor fordel. Og det lader jo ikke rigtigt til, at det nødvendigvis er den fineste skønlitteratur, der skal til for, at de lærer at læse. Det er, fordi de ikke læser overhovedet, at de glemmer at læse. Eller at de hører tingene for hurtigt på videoer, på sociale medier, eller tænker, at deres viden kan komme meget hurtigere til dem, og meget nemmere ved at få det fortalt, end ved selv at gøre det.
0: Jamen også, at for dem bliver læsning en sur pligt. Jeg synes, det der med, at du skal læse 20 minutter om dagen, det synes jeg ikke er en måde at skabe læselyst på.
2: Mm. Hvordan skal man så skabe læselyst? Det har jeg faktisk tænkt lidt på, fordi nogen af os, som egentlig har lært det, fordi det var, hvad man gjorde, og fik glæden skabt ved, at vi... Det var måden, vi kom til viden på. Det var måden, vi læste lektier på i folkeskolen osv. Det ved jeg ikke, det lader det så ikke til, det er længere. Så jeg kender heller ikke svaret på, hvordan søren man skal gøre det attraktivt for unge mennesker at læse, hvis ikke det er kommet ind under huden på en i en ung alder.
1: For mig var det meget noget med, da jeg begyndte at lære at læse, at finde noget, som jeg synes var spændende. Jeg havde så svært ved at læse, fordi jeg simpelthen kedet mig igennem de der standardbøger, Mette og Søren, eller hvad det hedder, sådan noget. Jeg kunne ikke... Men så fik jeg på et tidspunkt lov til at lave bøger om dyr på biblioteket.
0: Ja.
1: Og så fik jeg læst sindssygt meget. Ja. Så det var simpelthen, fordi jeg kunne simpelthen ikke koncentrere mig om de der faste læsebøger. Det var simpelthen ikke være i.
0: Altså, jeg har en grundtro på, at der findes den rigtige bog derude til dig. Også dem, der føler, også børn, der siger, at jeg kan ikke læse, jeg er ikke interesseret i det. Så det der med at ville sige, der er noget litteratur, du gerne vil læse, og ikke, det har jeg altså med mine børn aldrig sagt. Altså for eksempel min datter, der hun var sådan relativt lille, var super glad for håndbold. Hun gik til håndbold og spillede det hele tiden på højt niveau. Og så lånte jeg på biblioteket alt om Mikkel Hansen.
2: Mm.
0: Der var sådan nogle alt om serier. Kan du huske dem, Gustav?
1: Nej. Ja.
0: Men... hun var så glad for den bog. Hun læste den jo 20.000 gange. Hun vidste alt om Mikkel Hansen, og der gik det jo ligesom op for hende, at så, hvis jeg kan, den her bog giver mig noget, jeg får en masse viden, som jeg ikke kunne få på andre måder. Og det tændte sådan læselyst hos hende. Og jeg tror, hvis du først bliver tændt og forstår, hvad det er, det kan give dig, så tror jeg, at så kan det blive ved, ikke?
2: Jo.
0: Så for mig, om det er alt om Mikkel Hansen, eller om det er Harry Potter, eller om det er whatever, bare at du får den der fornemmelse af, hvad det at læse kan åbne op for.
2: Jeg tror, at man skal udelukke sig selv fra de medier, der ellers, hele tiden kan distrahere en, og så skal man sætte sig for, at verden render ikke nogen vegne den næste time, hvis jeg sidder og læser. Der er ikke noget, der går nogen steder, og jeg tror simpelthen, de er, så... opmærksom på det, de misser, og de er så distraherede af, at der altid er noget at lave på sin telefon eller lignende, at de når simpelthen ikke ind i stoffet.
0: Mm.
2: De tillader ikke dem selv at nå ind i det stof, og de forstår ikke, at der ikke er noget, der løber nogen vejen på en time. Eller også så forstår jeg ikke, at verden den er begyndt at løbe fra en på en time, hvis man er 13 år gammel. Det kan også være, det er mig, der ikke forstår det.
1: Nej, jeg tror,
2: det
1: er ret.
2: Men jeg kan godt forstå, at de har det svært med det, med alle de medier, de sidder og kigger ind i hele dagen lang, for det går hurtigere, og det er sjovere, og det feeder en, meget voldsommere, end en bog gør. Så jeg Kom lige med svaret, Ane, og så send ind til, hvad hedder det, minister for, på området. Fordi jeg synes, det virker besværligt for dem.
1: Men må jeg godt lige slå en lille slag for Harry Potter?
0: Ja, fordi du har vel læst Harry Potter.
1: Jeg var det, der hedder et kæmpe Potterhead.
0: Du var et Potterhead. Du er glad for det.
1: Meget glad for det. Jeg var så glad for det, at jeg et år til jul ønskede mig bare sådan random gamle bøger på latin, fordi jeg gerne ville have ligesom en hylde, hvor der bare stod sådan nogle gamle, tunge tryllebøger, quote unquote. Så min mor har bare været sådan en antikvariat og købt store gamle...
0: Nå, sødt.
1: Som jo ikke... Altså, jeg ved fucking ikke, hvad det har været. Det har været sådan noget gammelt tysk eller noget.
0: Det har set flot ud.
1: Jeg havde jeg havde stene. Det var virkelig en besættelse for mig, da jeg var lille.
0: Men det har det jo været for mange.
1: Jeg elskede det, og jeg elskede... Jeg tror, det, der er smukt i det modsætning til Ringens Herre, som jeg blev glad for, da jeg var ældre, er, at det er barnet, der bliver sat i nogle dilemmaer og skal finde nogle ret voksne kvaliteter i sig selv, ikke? Mm. Skal finde noget mod frem, eller finde noget omsorg frem, eller finde noget næste kærlighed frem, eller sådan. Så på en eller anden måde, så bliver man tvunget lidt til at sådan... Det er meget sådan overgang, men det er jo det samme, der sker i Narnia.
0: Altså, ja, men, altså, det er jo derfor, det fungerer.
1: At det er sådan, og der er nogle meget ædle ting i Harry Potter, og så synes jeg, at Harry Potter bliver tit kritiseret for sådan et eller andet med, at besværgelserne er så dårlige, så er det sådan noget leviosa, så betyder det levitate, og så har man for latinet det, hvor er det nemt, hvor man er sådan, nej, men det er jo derfor, det er godt. Ja. Det er jo derfor, det er super nemt at afkode som 13-årig, at sådan, ej, jeg kan faktisk godt
0: regne ud.
1: Ja, og nogle af dem kan jeg ikke regne ud. Meget af det tror jeg bare er volapyk, og så kan jeg se som 25-årig, at det, at det er nemt at regne ud, og noget af det kunne jeg regne ud dengang.
0: Men og nu skal vi lige til sidst, bare lige, vi skal videre. Men hvem er I for Harry Potter? Hvilken figur er I så? Hvem er du, Gustav?
1: Det er svært for mig at sige, hvilken figur jeg er, men jeg vil klart være Gryffindor-huset. Og det siger folk altid, er sådan lidt, om det er bare fordi, det er Harry Potters hus. Nej, det er fordi Gryffindor er, de er jo sådan nogle, de har selvtillid, de dululut, men de er jo også lidt på balancen af at blive en lille smule selvfede og overmodige og... Og det kan jeg godt genkende mig selv i også.
0: Og hvem
1: og så er jeg selvfølgelig hovedrollen, det er klart.
0: Hvem er Victor?
2: Cedric Diggory.
1: Ja!
2: Ønsketænkning. Jeg ved ikke, altså må jeg selv vælge, hvem jeg vil være, eller hvem jeg er?
0: Nej, hvem du er.
2: Det, så er det ikke Cedric Diggory. Så er jeg... jeg kender ikke universet godt nok.
1: Okay. Ja. Du kunne godt være Cedric Diggory.
2: Tak, tak.
0: Hvem er jeg så? Jeg er hende der, den skøre spokone med de runde briller.
2: McGonagall.
1: Nej, Trelawney, du kunne også godt være McGonagall.
2: McGonagall.
0: Ej, det er hende der, Maggie Smith, ikke?
1: Det er Maggie Smith.
0: Hun er virkelig streng.
2: Har du? Ja, Ane.
1: Ej,
2: Ane.
1: Hun er ikke streng.
2: Du er McGonagall.
0: Nej, det er ikke
1: kedeligt at høre. Hun er en stor favorit.
2: Hun er vigtig. Hun er kernefigur.
0: Vigtig og streng.
1: Ja. I've always wanted to use that spell. Og så bare lige offentlig, hvad hedder det, service til folk. Mikkel Hansen er jo blevet skilt.
0: Ja.
1: Det kom jeg bare til at tænke på, da du sagde den der bog, alt om Mikkel Hansen.
0: Nå, men det kan være, skal se, der kommer et bind 2 nu.
1: Et nyt oplag.
0: Ja, nå. Vi skal videre.
1: Ja.
0: Victor, der er faktisk, uden vi rigtig har lagt mærke til det, sket en rimelig voldsom udvikling hos altså det meget, meget store, måske et af de største brands i verden, nemlig Nike. Hvad er det, der er under opsejling?
2: Ja, altså jeg har været ret optaget af den her historie af mange årsager. Altså nu snakker vi om kerneminder og sådan. Hvad hedder det? Fra min barndom er det sådan, at de helte, som jeg så op til, hvad end det var, ja, det har jo nok været 95% i fodboldverdenen, og så har der været 2% en tennisspiller, eller 5% en tennisspiller i Roger Federer eller lignende, og altså stort set alle dem, som jeg fulgte og så op til, de havde Nike som sponsor. Så stort set alle de fodboldspillere, og hvis ikke det var nogen, jeg kunne lide, så kom jeg til at kunne lide de spillere, der spillede i Nike fodboldstøvler.
0: Ja.
2: Nike var tingen, det var den hellige gral, og hvad hedder det? Det var innovation. Mm. Det var den smarte dreng i klassen. Det var også den bedste dreng i klassen. Du kan være sikker på, at når der kom et nyt Nike produkt, hvad hedder det, en fodboldstøvle eller en løbesko, så var de forrest i gamet, og det kunne de tage flest penge for os i øvrigt. Det lader til, at Nike, de kæmper lidt med det, fordi kursen for Nike er faldet med 80% i skrivende stund inden for siden de sidste 5 år, da de var på deres allerhøjeste. Det er vigtigt at sige, at det jo selvfølgelig er et meget, meget, meget højt punkt, de kommer fra. Det er stadig en virksomhed, der tjener rigtig mange penge, men det er voldsomt. 80% er rigtig voldsomt. Det er en kæmpe bid af markedet, som er blevet slugt af andre nye brands, som vinder frem. De er ikke længere på den her S&P 100-liste over de 100 største amerikanske virksomheder. Det er et stort slag for en virksomhed som Nike, som virkelig har været så stor igennem historien. Og spørgsmålet er jo så, hvad er det, at Nike har gjort galt? Hvad er det, der er sket? Er Nike blevet arrogante? Har Nike omstruktureret? Er der en anden strategi for, hvad de har gjort på det seneste? Og svaret er nok lidt et eller andet sted midt imellem. Fordi det lader til, at det Nike har gjort for en årrække tilbage, er, at de har lavet en ny strategi, hvor de vil ud af wholesale-markedet, ud i butikkerne, ud i storecentrene, som vi kender, og så vil de på deres egne platform i højere grad.
0: Så du skulle ikke kunne gå ind i en butik, skobutik og købe Nike?
2: Du vil ikke kunne gå i Fields, i Sportsmaster, for eksempel, du siger bare noget, og kunne købe Nike længere. Det er blevet udvandet. Til gengæld så er deres egne platforme, deres apps, deres, Nike-app, eller deres hjemmeside, og deres egne butikker, Nike-butikker på Strøget, eller hvor det nu er henne i de store byer i verden, og i New York, Chicago, whatever, der skulle du kunne købe Nikes produkter. Og jeg tror, at de har været meget overbevist om, at udviklingen online måske er gået lidt hurtigere, end den egentlig er. Jeg tror, at de har tænkt, at de kunne målrette folk meget mere ned i telefonen og direkte ind på deres egne platforme, og at de skabte et univers, hvor man også kunne komme ind i deres butikker med sine telefoner og bruge sine telefoner til at finde produkterne i meget højere grad, se reklamevideoer og så videre på sin telefon og være interagerende på den måde. Mm. Det lader bare til, at det, at de har trukket sig fra de her store, sportsbutikker, som kunne være Sportsmasterne, siger bare et eller andet, har gjort, at der er nye mærker, som er vundet frem ekstremt hurtigt, som jo selvfølgelig har taget de pladser på hylderne.

0: gør ligesom alle andre det, at jeg begynder at se mindre Nike og ser flere andre brands og bliver, hvad hedder det, i højere grad, hvad hedder det, stimuleret i det, jeg ser i gadebilledet, til at jeg måske skal prøve nogle andre mærker. Hvis alle andre, de har de nye smarteste Adidas sko på, og at Adidas, de begynder at vinde så voldsomt, det er en Adidas, har altid været et kæmpe tøjfirma, men det er ikke det. Men de har måske vundet rigtig, rigtig meget ind på den, hvad hedder det, innovation, som Nike plejede at stå for. Dem, der sætter verdensrekorder i maraton lige nu, de løber i Adidas. De største fodboldspillere, det er sådan lidt sådan en vintage bølge med, at man skal have David Beckham støvler på, og David Beckham havde Adidas, så det har Jude Bellingham også, og der er virkelig nogle store atleter, som spiller det. Så jeg er også mere tilbøjelig til at købe et
1: par Adidas sko. Men er du
0: ærlig over det? Ærligt talt, så er jeg lidt ligeglad. Altså, tingene må gå i den retning, som de skal. Jeg vil være ærlig på Nikes vegne over... så kommer der jo nye brands. Ja. Den lille dreng, jeg var, er ærlig over, at det univers Nike var, og den drømmeverden, det var, at de største atleter og de reklamefilm, de lavede for at markedsføre deres ting, hvor at man var opslugt som en lille dreng af, kan jeg få noget af det der engang? Ja. Og jeg fik lidt af det. Der blev lavet nogle små ting for Nike i Holland i sin tid, nogle kampagner, jeg var med i. Jeg skrev kontrakt med Nike, da jeg var 16, og det var fuldstændig sindssygt. Nu var jeg en af dem. Og så kom kontrakterne i alle mulige forskellige størrelseslag, fra Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic, og så ned til alle os andre, hvor vi sådan lå. Og så kunne man jo arbejde sig op i graderne, men man var en del af den der klub. Ikke?
2: Men noget, jeg undrer mig, du sagde lige før med, at Adidas er blevet innovativ, fordi en ting er, at de laver en strategisk fejl, som er at sige, at vi vil kun sælge fra vores egen platform. Mm. Men hvad med deres innovation? For det er noget af det, jeg forbinder med Nike. Ja, det er, så kommer de med en sko, der ser helt vanvittig ud, som ingen andre har fundet på, eller de opfinder noget nyt stof og sådan noget. Ja. Er det også sådan haltet bagefter?
0: Ja, jeg synes egentlig, altså inden for... Jeg synes jo personligt, altså, at deres fodboldstøvlemarked er stagneret rigtig meget. Jeg synes, de laver den samme støvle i nye farver hele tiden, uden at komme med det
2: med noget innovativt.
0: Med noget innovativt, med noget, hvor jeg ligesom skal købe fortællingen om, at jeg bliver en bedre atlet af at købe den nyeste fodboldstøvle, eller den sidder bedre, den gør mig bedre, i det stof, den er lavet i, eller med vægten, at der er en vægt, forsnævring på den, i forhold til den forrige model, som giver mig en eller anden idé om, at det kan noget bedre for mig.
2: Og det kan de heller ikke mere.
0: Jeg synes, de er stagneret, hvad det angår på fodboldstøvlemarkedet, men jeg ved ikke, hvor meget der er at komme efter på fodboldstøvlemarkedet. Lige nu er det virkelig løbeskomarkedet, man kigger på, når det kommer til innovation, fordi folk løber hurtigere og hurtigere, og det gør de på grund af det, man kalder, eller måske kommer til på sigt at kalde for intelligente sko, altså hvor at skoen, den retter sig nærmest per kilometer efter, hvordan du lægger trykket ned på den, og så videre. Det kan komme senere. Lige nu har det jo været de her carbonplader, skum, og så videre, hvor at man bedre kan restituere, man kan løbe længere, og man kan også løbe hurtigere, når man skal det. På det marked synes jeg, de har været stærkest, men de har prissat deres varer meget, meget højt, så er der kommet nogle andre mærker, som kan være med til 700 kroner mindre for en topsko, og det er mange penge for den almene, der skal ud og købe en sko til at løbe en halvmaraton. De har også sænket deres pris på det seneste. Deres topmodeller koster 200-300 kroner mindre ud af det blå lige pludselig, fordi de kan måske ikke sælge dem længere i forhold til deres konkurrenter. Men jeg tror, at de, altså, hvis man læser om strategien og så videre, de er gået ind i med deres salg for deres egen platform, så tror jeg, at de søger meget mere ud af det igen. Deres gamle, CEO er blevet genansat efter i øvrigt at være gået på pension for en årrække siden, i håbet om, at man ligesom kan hive Nike tilbage til de gamle rødder igen. Og det drejer sig meget om den der historiefortælling om, hvad er Nike, hvor kommer vi fra, hvad startede vi med? De her kæmpe atleter, som blev brands i sig selv, Jordan Brand er et milliardforetagende i sig selv, og det tror jeg, at man prøver lige så stille at finde tilbage til, fordi der også er en anden form for retro-vintage-bølge, som vinder ind ude i sportsmarkedet lige nu, jævnfør Adidas, som virkelig har fat i den lange ende. De tre striber er blevet cool, fordi de tre striber jo er sådan lidt gammeldags kikset på en eller anden måde.
2: Ja, træningsbakstriberne. Så den der nostalgi, der ligger i tiden, som jeg også talte om tidligere med Core Memory, det skulle Nike måske prøve at tappe ind i.
0: Jeg tror, de er nødt til at finde fat i deres swoosh, altså deres ikoniske mærke igen, og snakke ind i, hvad det er, det brand, det kan, hvad det er, swooshen, den er for atleterne, hvad det er, hvad det er for en innovationsfortælling, der er i Nike som brand, hvor de kom fra, og hvor de skal hen med det, og ikke hvile på laurbærrene, som den lader lidt til, de kommer til at gøre.
1: De skal just do it.
2: Præcis. Jeg sad og ventede på, at det kom. Men det er jo også en skabelsesberetning. Altså, du har jo også følt, at du blev skabt

0: gennem Nike, gennem den aftale, altså de ligesom har kunne, altså der har været virkelig meget på spil, så det at være sådan en lidt halvdoven foretagende nu, passer også virkelig dårligt med det, de står på, ikke?
1: Jo, det passer helt vildt dårligt, og hvis at de yngste, derude i verden, ikke køber ind på længere, at Nike er det brand, der er ved at drømme sig hen efter, så bliver det svært at fortælle og skabe den her sportsfortælling, heltefortælling hos atleterne, fordi de vil have andre brands. Altså. Mm, ja. Så kan du ikke sælge det på samme måde længere.
0: Vildt fald fra tinderne.
2: Helt vildt.
0: Spændende at se, hvordan de klarer den.
1: Jeg håber, de klarer den. Mm. Jeg synes, det er det fedeste sportsbrand.
0: Okay.
1: Det sagde jeg.
0: Det sagde du.
1: Ja.
0: Får jeg lyst til at sige, fordi ja. Nu skal det altså igen handle om hunde.
1: Ja.
0: Der er der foregår ting i Kina, som vi ikke hører så meget om, hverken i Danmark eller i Vesten. Jeg opdagede det helt tilfældigt, fordi jeg læste Newsweek, hvor jeg kunne læse om det, som jeg har valgt at kalde den kinesiske hundeopstand.
2: Det er godt branding,
0: Mark. Fordi der er der er røre i Kina på grund af en historie om en gadehund og hendes valpe. Han er Liv Leanderdal, Kina-kender, rådgiver, konsulent om Kina og tidligere Asien-korrespondent for DR. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Hanna, kan du ikke fortælle, hvad er det, der er med den her gadehund og valpe, som har sat det store rige på den anden ende?
3: Jo, men den her historie, den udspiller sig nede i Sydkina, i en lille bitte landsby i den provins, der hedder Guangzhou, der ligger nede ved Hongkong, og handler jo altså om en herreløs hund i den her landsby, som de lokale har kaldt Wang Wang, og som havde 3 valpe. Mm. Og denne her hund bliver fanget af nogle lokale drenge, meget unge drenge, børn nærmest, 13-14 år, som fanger hunden og mishandler den til døde, og tager det her på deres telefoner og lægger det ud på de sociale medier, og så opstår der ellers et ramaskrig, og internettet koger over i harme og vrede over denne her vold mod en herreløs hund.
0: Ja, som man jo kender det mange andre steder fra, altså når der er nogle dyr, der lider nød eller bliver mishandlet eller noget, så kan det skabe afsindig vrede. Vi kender det jo tilbage fra for eksempel, ikke fordi den led, men giraffen Marius i Københavns Zoologisk Have, som skabte sådan en global bevægelse simpelthen.
3: Det er præcis.
0: Og det der også er sket her med hunden Wang Wang, som du siger, altså snebolden ruller på de sociale medier i Kina, det skaber enormt meget vrede, så begynder der at opstå en interesse hos sådan kendte celebrities, der begynder at donere penge.
3: Lige præcis. Det der sker er, at den her vrede, den kanaliseres videre ind i et krav til myndighederne om at gøre noget. Mm. Så nu bliver det pludselig en sag, i forhold til, at det bare har været en lille lokal hændelse, så bliver det sagen om Wang Wang skal have nogle konsekvenser, fordi der er ikke en lovgivning om dyremishandling i Kina. Så det vil sige, at man kan faktisk ikke rigtig blive stillet til ansvar. Men der gik 2 dage fra denne her historie var gået viralt, og når ting går viralt i Kina, så er det virkelig en snebold, der ruller, og utrolig mange millioner mennesker ser en ting. Så det afsted kom det her krav om, at der skulle gøres noget, fordi det gik op for folk, men der er et hul i lovgivningen her. Der er sådan, regeringen halter efter på det her område.
0: Mm. Og så går det også internationalt, ikke? Til kineser, der ikke engang bor i Kina.
3: Lige præcis. Så det her bliver fra at være en lille sag, bliver det en meget stor sag, hvor berømtheder går ind og stiller deres platform til rådighed med deres mange millioner følgere, som gør der endnu mere eksponering. Og folk begynder så at donere, man begynder at samle penge ind, sådan noget crowdfunding, og de her penge bliver brugt til store billboards i hele verden, altså Times Square i New York, i Tokyo, Taipei, i Hong Kong, i Milano, har man altså så kunnet se sådan store skærme, hvor der har stået, at man må ikke glemme hunden Wang Wang fra Kina, og at det skal have nogle konsekvenser i form af en lovgivning.
0: Vanvittigt, altså som det, så hurtigt det er gået.
3: Ja.
0: Og det, der er med det, fordi man kan sige, det er jo sådan, tingene er, og det burde jo sådan egentlig ikke være sådan specielt farligt for det kinesiske styre, at man har en masse empati og følelse omkring det her med den her hund.
3: Nej.
0: Men styret i Beijing er ikke glade for det her, og Nej. Prøver faktisk at få det stoppet.
3: Ja.
0: Og hvorfor det egentlig?
3: Altså, det første, de gør, det er, at de der to dage efter, de går ud og siger, at vi har taget hånd om det nu, vi har sendt de her drenge afsted på en særlig skole for unge mindreårige, der har adfærdsproblemer, så nu er der taget vare på det, så ro på nu. Mm. Nu kan I godt slappe af.
0: Mm.
3: Men det...
0: det er ikke nok.
3: Det var altså tværtimod nærmest, fordi så kom der den her sådan, modreaktion, hvor man altså, det her er en sag om noget større.
0: Mm.
3: Den kinesiske regering bryder sig jo ikke om, når sager bliver store. Så det er jo ikke sådan, at man i Kina ikke kan ytre sin harme og vrede over ting. Det kan man sagtens, men når det når sådan et eller andet særligt tipping point, hvor sagen bliver for stor, så bryder regeringen sig ikke om det. Og særligt ikke, når der lige pludselig er en situation, hvor at udlandet har opmærksomhed. Altså udlandet skal ikke blande sig i Kinas interne ting og sager. Og så bliver der lukket ned, og så kommer censurapparatet i gang.
0: Mm.
3: Og så er der algoritmer, der går ind og fanger, når du uploader noget. Og så kommer der en lille besked på din telefon om, at du har prøvet at uploade noget, du ikke kan få lov at uploade. Og så bliver der lagt låg på.
0: Mm.
3: Og rigtig tit, når der sker sådan en... Det er sådan lidt en klassisk sag, kan man sige, som kan være lidt uforståeligt for os, fordi hvorfor er det her ikke noget, som alle har sympati for? Alle kan vel godt forstå, at det her grundlæggende er meget forkert. Men sagen er, at for regeringen er sagen egentlig ligegyldig. Det handler aldrig om sagen, når man lukker ned. Det handler om, at i det her tilfælde har folk vist en helt utrolig evne til at organisere sig, mobilisere sig meget, meget hurtigt, samle et netværk af folk om en sag. Og det er farligt. Det kan være...
0: Det frygter de.
3: Det frygter de.
0: Fordi det ligger i historien.
3: Ja, det gør det. Altså, det, på en eller anden måde ligger det sådan indlejret i den kinesiske selvforståelse, historiske selvforståelse af, at enhver magthaver kan gå under, når nok kræfter mobiliserer sig nedefra. Mm-hmm. Altså, Kina er jo sådan har jo en 2.000 år gammel historie med dynastivalde, altså et... hvor dynastierne har eksisteret omkring 100 år ad gangen, og så er de gået under, så der sket det, at der er kommet en stærk leder nedefra, som har mobiliseret oprørskræfter, som har formået at vælte det foregående dynasti og indsætte sig selv på magten. Så det er jo en bevidsthed, der ligger på en eller anden måde indlejret i DNA'et, at hvis man er god nok til at organisere sig og mobilisere, så kan man...
0: Det kan man vælte.
3: Så kan man, ja.
0: Og Kommunistpartiet har jo snart 100 års ville.
3: Lige præcis.
1: Man kan heller ikke lade være med at tænke om nu siger du, at staten er jo ikke glad for, at folk de samler sig og går imod dem. Så heller ikke, man kan lade være med at tænke på, om hvor meget af det her, der reelt set drejer sig om dyrevelfærd, og så kan jeg ikke være med at tænke på, hvor meget af det drejer sig om, at befolkningen også har en mulighed for at gå op imod styret, og at de ser, at der bliver samlet sig en stor mængde af mennesker, der har en mulighed for at gøre noget. Hvor meget af det drejer sig om selve tilfældet med hunden, og hvor meget af det er også en folkesamling mod styret, fordi nu er muligheden der?
3: Altså, jeg tror helt sikkert, det drejer sig om hunden.
1: Okay.
3: Kineserne har jo... der er sket et kæmpestort skifte i kinesernes forståelse af dyr bare de sidste 30-40 år. Jeg var studerende i Beijing i 93-94. Der var det ulovligt at have kæledyr. Man må ikke have hunden.
2: No.
3: Lige ved tæt på vores campus var der et marked, hvor der gik en mand rundt i sådan en stor jakke, stort sort jakke, og hænderne sådan fast om reværet, sådan helt klassisk. Noget er på færre, noget bliver solgt. Og når han så åbnede ind til jakken, og tænkte, hvad bliver der solgt? Er det stoffer, eller hvad er det? Så var det en lille hundevalp. Og det var, fordi man måtte ikke sælge hunde dengang. Det var stadig på bagkanten af kommunist-æren, Mao-æren, hvor det var dekadent og forkert, og kun de rige, der havde hunde. Og så skete der et skifte der, hvor at man begyndte... Kina på det tidspunkt kører jo ind på en ny vej mod frie åbne marked og en ny tid for Kina, hvor Kina pludselig blev mere velhavende.
0: Mm.
3: Og den her voksende middelklasse har lyst til at have kæledyr, har haft lyst til at have hunden. Og det er faktisk sådan, at I dag er der 125 millioner hunde registreret og katte registreret i Kina i byerne. Det er meget sådan et byfænomen.
1: 125 millioner?
3: Ja, registreret. Men det reelle tal er meget højere, fordi det koster penge at registrere.
0: Og nu har jeg lige distribueret nogle billeder, som han har været så sød at sende mig fra hendes telefon, som bare er nogle snapshots af det ene af en dobbelt klapvogn med to meget fine pudelhunde. De har bamser, de har legetøj, altså de ligner to små børn, forkælede børn. Ja. Og det andet billede, der er der også en lille hund, der simpelthen har en, det er sådan en ballet skørt med tylskørt på, så de bliver næsten behandlet som små børn.
3: Det gør de. Altså, kineserne elsker deres hunde, og de behandler dem som et familiemedlem, som et barn. Rigtig mange kinesere, unge kinesere i byerne har ikke lyst til at få børn. De har et dejligt, bekvemt liv. Det er rigtig, rigtig dyrt at have børn. Det koster meget. Man skal igennem skolesystemet, der koster en formue, og det er en kæmpe pres at have et barn, så mange vælger det fra, vil hellere have en hund, og går rigtig meget op i det, som I kan se, det er overhovedet ikke unormalt. Den her, den er taget lige ud fra min gadedør, downtown Beijing, der er boet der. Og folk elsker simpelthen deres hunde, og anser dem for at være et familiemedlem.
0: De har endda sådan et udtryk, pelsbørn.
3: Lige præcis. De kalder dem Mao Xiao Har, altså pelsbørn. Ja.
2: Den skal jeg igen. Mao Xiao Har?
3: Mao Xiao
0: Har.
3: Men så... Og nu talte du faktisk lige noget om, jeg hørte bare lige, da jeg kom ind, om sportsbrands, og der er jo nogen, der har set et kæmpestort marked i kinesiske hunde, og Adidas har faktisk deres egen kollektion til det kinesiske marked til hunde.
1: Så var de før Nike igen.
0: Så var den store kinesiske hundeopstand til Nike. Det er simpelthen der, vi er endt. Fascinerende.
4: Helt vildt.
0: Tusind tak. Hanna Liv Leanderdal, rådgiver om Kina og Østasien, tidligere Asien-korrespondent for DR. Tak, fordi du kom og fortalte os om Kina og hunde.
3: Det var så lidt.
0: Har I egentlig været i Kina? Har du været i Kina, Victor?
1: Nu, det er sådan pinligt. Jeg synes lige, at vi skal have vores kilde til at forlade studiet, inden jeg siger nej. Hvad hedder det? Jeg vil så gerne kunne sige ja. Men det har jeg ikke.
0: Nej. Hvad med dig, Gustav?
4: Nej, desværre. Det er virkelig sådan et sted, jeg gerne vil til. Jeg har én gang været på en kinesisk restaurant.
0: Det er ikke helt det samme.
4: Nej.
0: Altså, jeg vil sige, at jeg har været i Kina som helt ung, som backpacker, lige efter gymnasiet, og det var en vanvittig, forfærdelig oplevelse.
4: Nå,
0: det var som at vende tilbage til middelalderen. Og altså, vi måtte ikke sidde på restauranterne, fordi vi ikke var kinesere. Og så har jeg så for nylig været i Shanghai, som var... Altså, jeg kunne simpelthen ikke tro, det var det samme land.
4: Nej.
0: Det er simpelthen den mest raffinerede, moderne... storby, jeg tror, jeg har besøgt.
1: Jamen, der har en masse, jeg har gode venner, der har besøgt det inden for de sidste par år, hvad hedder det, nogle gentagende gange, andre sådan på længere rejser, ligesom din i din ungdom, Anne, og det, altså, det er meget motiverende.
0: Ja.
1: Det er meget motiverende, det lyder virkelig spændende.
0: Ja. Så hvis man kan lide hunden, så kan det være, at man også skal tage dig til.
1: Det kunne være, ja.
4: I weekenden, der opførte det orkester, som hedder Copenhagen Phil, Benjamin Britten's War Requiem. Jeg synes lige, vi skal høre noget af det her.
0: Mm.

0: Smukt.
1: Mm-hmm. Ja, det er som sagt Britain's War Requiem, eller Krigsrekvie. Og det blev opført i konservatoriets koncertsal, fordi at det er lavet til... Det er et pacifistisk værk, lavet i 60'erne til en sådan post-2. Verdenskrig og 1. verdenskrig. Og jeg var inde og hørte det, og blev så betaget af det, at jeg var nødt til at invitere Benedikte Granvi, som er vært her i huset på P2, i studiet til at udlægge både historien om Britain, men også historien om musikken. Velkommen til, Benedikte.
2: Tak skal du have.
1: Hvem var Benjamin Britten?
2: Benjamin Britten var en engelsk komponist, født i 1913, død i 1976. Så i live på et ret sjovt tidspunkt. Ikke sådan haha sjovt, men et ret interessant tidspunkt.
3: Ja, der skete lidt.
2: Der skete lidt. Og han er altså sådan ret sådan mellemmiddelklasse opvækst, fint hus, men ikke sådan posh.
1: Nej.
2: Moren er musiklærer og ser et lys i ham her, lille Benjamin, og får ham undervist de forskellige ting, og han er god til det. Hun siger, at han skriver sit første værk som 5-årig.
1: Vi ved
2: det ikke. Mm. Det er fint nok.
1: Men det er meget fint, sådan, hvis man er komponist og har skrevet noget, når man var
2: barn. Det lyder godt, ikke? Ja. Det lyder godt. Og så kommer han på en kostskole. Det kan han ikke lide, men han møder den store digter W.H. Auden der, og knytter bånd til ham. Og så kommer han på et stort konservatorium i London som 16-årig. Og så ruller det.
1: Så ruller han.
2: Ja.
1: Og Britten er jo også homoseksuel.
2: Ja.
1: Ham, vi lige hørte synge her, er faktisk hans mand.
2: Ja. Og det var jo forbudt. I det meste af Britains levetid var homoseksualitet forbudt i England og alle mulige andre steder. Helt frem til 67. Og sangeren her er en tenor, der hedder Peter Pierce, som Britain møder som mellemung. Altså han er i det her miljø med W.H. Auden og Christopher Isherwood, som har skrevet forlægget til Cabaret. Og bare sådan vilde typer, frie typer, som sådan skubber lidt til Britain. Britain er sådan rimelig... britisk stiff upper lip, ikke sådan fri i sin natur. Men på et tidspunkt dør hans mor, og så ved man, han skriver i sin dagbog, nu hvor min mor død, er det på tide, at jeg tager nogle beslutninger om min seksualitet. Og så 2 måneder senere møder han Peter Pierce, som den her tenor hedder. Og det er også super tragisk, men de har sådan en fælles bekendt, som styrter ned i et fly, og som også er homoseksuel. Og så melder både Britten og så Peter Pierce sig til at ordne hans papirer, og måske for simpelthen at sikre sig, han var en stor musikkritiker, den her stakkels døde ven, for at sikre sig, at hans eftermæle ikke ligesom bliver betvættet af hvad han har skrevet ned. Så siger de, vi fikser det.
1: Vi er bare 2 gode venner, som godt kunne bruge en weekend sammen, hvor vi lige ryddede op.
2: Og det er bare super romantisk at rydde op.
1: Ja.
2: Og så lever de sammen i 35 år, frem til Brittens død.
3: No.
2: Men ingen af dem siger noget. Altså, det er sådan, det er accepteret, men ingen offentlige udtalelser om deres forhold eller deres seksualitet.
4: Heller ikke de sidste 7 år, eller hvor meget siden, at det blev gjort lovligt?
2: Nej. Efter Britten dør, taler Peter Pierce mere åbent om det.
4: Okay.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Og det er jo meget smukt, det der sådan lidt symbiotiske i, at Britten er komponist, og så falder han for en sanger, og så kan han skrive musik til ham.
3: Ja.
1: Hvad er det for et sådan kreativt partnerskab, de har?
2: Det er helt vildt vigtigt. Når Britten skriver virkelig meget vokalmusik, og vokaltraditionen er stor i England, altså de har de her fine universiteter, og de fine universiteter har nogle fine kor, så man synger i England, og det er ligesom en del af Brittens opvækst, og når han skriver til stemmer, så skriver han til Peter Pierce. Altså det er også ham, der optræder med langt størstedelen af de værker, som Britten får opført. Det er også Peter Pierce, som første opfører det her War Requiem. Men han spiller også, synger de store tenorroller i Brittens opera, som man også skriver mange af. Skriver sange til ham. Altså det er virkelig sådan et museforhold ved det, at også for eftertiden, tror jeg, at jeg tror, det er svært at komme som tenor og synge anderledes end Peter Pierce, så skulle synge Britten's musik, fordi det er den her klang, som er sådan meget glasagtig og meget sådan renfærdig, ikke sådan noget svulstigt stas.
4: Så Peter Pierce er anerkendt for at være super dygtig. Det er ikke kun, fordi det er første elskeren, det blev skrevet til. Det er, han havde noget særligt.
2: Ja, det synes jeg. Altså, det var ham, vi hørte her, og jeg synes, at han synger det her repertoire helt vildt godt. Men altså, jeg tænker også, jeg er opdraget til at synes det. Altså, hvis Pavarotti sang det, så ville det nok også lyde godt, men meget anderledes.
3: Mm-hmm.
1: Nu snakker vi om, hvordan det er skrevet til Pierce, og altså selve værket, det her krigsrekviem, hvad handler det om, og hvorfor er det blevet sådan et ikonisk stykke musik?
2: Men han skrev det, som du også sagde, til den her åbningen, genåbningen, og jeg falder lidt ud, men måske er det bare mine egne mikrofoner.
0: Det tror jeg.
2: Super. Den her genåbning af den store katedral i Coventry, som blev bombet i 40 af tyskerne, og så hvor de dagen efter var ude at sige, den genopbygger vi, fordi det var et kæmpe tab. Over 500 mennesker døde, over 4.000 hjem ødelagt. Den skal bygges op igen, og det kan kun gå for langsomt. Og det blev den så, og skulle åbnes i 62. Og til det skulle der selvfølgelig være en stor musikalsk markering, og det skulle den store britiske komponist Britten stå for. Og så fik han den her opgave, og var sådan, okay, men hvad gør vi så? Og er udtalt pacifist, og var det også under 2. verdenskrig. Ham og Peter Pierce tog til USA, lige inden krigen startede i Europa, fordi der var alle mulige muligheder for dem, og deres venner var der, og sådan noget. Så er de der et par år, mens Europa brænder og bliver bombet, og vil hjem igen, fordi det føles forkert. Men da de kommer hjem, så melder de sig offentligt, altså får sig registreret som militærnægtere for sådan et lokalt tribunal, siger, hvad de synes om krigen, og så lever de ellers deres... Og det er jo ikke gratis at gøre. Vi snakkede om Gustav efter koncerten, ikke? Det er nemmere at være pacifist, når der er fred. Mm. Det er svært at være pacifist, når der er krig. Og
0: det er ikke velanset.
2: Det er det virkelig ikke. Og hvis Tyskland havde vundet, så havde det også haft store konsekvenser. Ikke? Så det er en røv i klaskehøjde at melde det ud offentligt. Og det er jo også det, han tager med ind i det her værk, hvor han så... Altså, det er et requiem, det er en dødsmesse. Der er sådan nogle klassiske latinske tekster, som er en slags bønner, som Mozart har skrevet om, og Verdi har skrevet om. Dem fletter han sammen med digte, som en pivung fyr, Wilfred Owen, skrev, da han var i fronten under 1. verdenskrig.
1: Ja.
2: Så fletter han de her gamle sådan, tekster, som alle ligesom forstår, hvis man forstår latinske tekster, ikke? Med de her, altså sådan mere nede på jorden, dystre, jeg er i krig... tekster. Og så er det det, vi får. Det er kæmpe værk for 1 milliard musikere og sangere.
1: Ja, altså, det er meget fascinerende, når man ender at se det, at det er alt, der står i det instrumentrum, som er på scenen.
0: De er alt fremme. Triangler.
1: Fuldstændig. Nej, men vitterligt. Klaptræ, alle trommer, alle trompeter, alt der står. Et damekor, et herrekor, et drengekor. Alle musikere. På et tidspunkt kommer der en orgeldame ind og spiller lidt. Og altså, det er sådan fuldstændig vanvittigt, så meget der sker. Og endnu kunne jeg til mig at spørge, er han en nyskabende komponist, Britten? Eller, hvordan placerer han sig i sin musikalske tradition?
2: Han er et sjovt sted, hvor han er helt sikkert moderne, men han er ikke sådan avantgardistisk moderne.
0: Det var altså, det, jeg ville spørge om, hvor han ligger i
2: han er
0: der.
2: Ikke kukuk, altså han er ikke sådan...
0: Det er ikke sådan noget 12-toneskørt.
2: Det er ikke 12-toneskørt, det er ikke sådan, nu er der papir med i den her. Der er ikke nogen helikopter, alt sammen eksempler fra ting, som findes i den klassiske musik. Men det er modernistisk. Der er sådan dissonans, altså der er skæve klange, men det er stadig melodier. Så det lyder, altså for mine ører, lyder det enormt moderne, men det er også relativt let tilgængeligt. Og altså nødt til at sige, at vi optog det jo til B2. Man kan høre det på mandag i B2-koncerten kl. 19.20.
0: Det må du i hvert fald gerne sige.
2: Ja, tak.
0: Men så hvor ligger han i musikhistorien, Britten? Er han en af de sådan, bliver betragtet som en af de rigtig store, vigtige komponister?
2: Helt sikkert. Og især i Europa og i England. Fordi det der er med England er, at det er jo et vigtigt kulturland. Lidt mindre, når det kommer til den klassiske musik, end mange andre lande i Europa. De har ikke sådan vildt mange vildt gode komponister. De har dem, men det er ikke sådan, det er ikke flor overvæltende med dem. Så Britten er en gigant blandt de engelske komponister. Han er fuldstændig uomgængelig, mega vigtig og meget elsket. Altså det her at det er et værk fra 62, og det bliver opført hyppigt. Tenoren, som vi hørte, det var hans 101. gang. Han sang det. Og han er altså ikke 100 år gammel. Altså, det bliver virkelig opført meget, og det er ikke særlig mange klassiske værker efter 1920, der bliver opført virkelig meget. Det gør det her værk.
1: Så det skal man altså høre på mandag, ser du, klokken
2: 19.20 på P2.
1: Benedikte Granvig, tusind tak, fordi du ville komme og gøre os klogere på Britten og det her pacifistiske hovedværk, War Requiem, som er svært at sige.
2: Meget svært at sige.
0: Tak, og god weekend.
2: I lige måde.
0: Nu skal vi have en radioavis, og når vi vender tilbage efter pausen, så skal vi faktisk både lidt til Miami og lidt til Hollywood og alt muligt andet godt.
1: Welcome to Miami.
5: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse passende dele af Grønland, skriver Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
6: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?